0: ta có một cái động lực để mà người ta làm việc.
1: Ừ.
0: Cũng như là chính bản thân mình có một cái động lực lớn, mình có một cái lý do để mỗi sáng mình thức dậy, mình biết được là mình làm cái việc đó vì cái điều gì.
1: Vì lý do đó là lý do của anh thôi, còn đối với đội ngũ, với tập thể, đối với công ty, đối với nhân viên, anh làm sao anh biến cái lý do lớn đó để biến nó thành động lực.
0: Theo tôi thì cái này thì cần phải truyền thông thật là rõ ràng.
1: Truyền thông cụ thể là sao?
0: Nói rõ cho người ta biết được là cái khát vọng nó như thế này, nó giúp được cho mình như thế nào, nó giúp cho nhiều người như thế nào, mình làm cái việc đó nó có ý nghĩa như thế nào. Mình phải truyền thông, mình phải tạo ra các cái hoạt động để mà nói về điều đó, để cho mỗi thành viên người ta cảm được cái khát vọng đó cũng là cái khát vọng của họ.
1: Nhưng mà không phải lúc nào khát vọng cũng tạo được động lực, bởi vì đôi khi trên con đường mà chúng ta đi tới thực hiện cái khát vọng, thực hiện cái ước mơ đó, chúng ta thất bại, chúng ta không thành công, thì những lúc đó chúng ta làm gì và nó có làm chúng ta bị thất vọng?
0: Theo tôi thì không có một cái người thành công nào mà không thất bại.
1: Vâng.
0: Và tôi cũng đã từng thất bại rất là nhiều lần. Nhưng tôi không coi đó là một thất bại, và tôi coi đó là những cái thử thách mà mình cần phải vượt qua trong những cái chặng đường mình đi đến cái sự thành công và để thực hiện cái khát vọng của mình thôi.
1: Có lúc nào anh đã nghĩ rằng là anh phải bỏ cuộc hay chưa?
0: Bỏ cuộc thì tôi chưa bao giờ bỏ cuộc. Không phải là mình bỏ cuộc, mà là mình phải thay đổi để mình thích ứng, mình thích nghi với các cái điều kiện, các cái môi trường. Nhưng mà mình vẫn phải giữ cái tầm nhìn, cái khát vọng, cái mong muốn cháy bỏng đó của mình, nó luôn phải hiện diện ở trong tâm mình.
1: Nói tới khát vọng, nói tới động lực, nó còn một cái từ nữa mà nó tạo động lực: lòng tham. Tôi muốn nói tới chữ lòng tham, sự tham lam, tham vọng. Tất cả những cái từ đó thoạt nhìn thì có thể là những cái từ mà không hay, nhưng mà thật sự nó đóng vai trò như thế nào trong cái bối cảnh là tạo động lực, hay là trong bối cảnh là cái con đường đi tới thực hiện cái khát vọng của mình?
0: Cái câu hỏi này cũng khá là thú vị, tại vì đôi khi cái việc mà nhầm lẫn giữa lòng tham và một cái khát vọng đôi khi nó không được rõ ràng. Và theo tôi thì cái lòng tham ở đây á, mình được hiểu rằng là có những thứ mình làm mà nó không có đúng nhưng mình vẫn làm để mình đạt được cái mục đích, thì cái đó gọi là lòng tham. Nhưng có những cái mà mình làm mà mình cảm thấy rằng là điều đó đúng để thực hiện cái khát vọng của mình, thì tôi nghĩ đó không phải là lòng tham.
1: Bởi vì nó là cái cơ sở để đánh giá là anh có tham hay anh tham quá hay không. Vậy thì thế nào là đúng?
0: Cái từ đúng thì có lẽ là nó đúng với từng người, chứ không phải là đúng với tất cả mọi người. Vâng, đối với tôi thì có khi đó là đúng, nó sẽ không có làm hại ai,
1: mà
0: nó vẫn thực hiện được đúng cái khát vọng của mình, đúng theo cái lộ trình của mình đi, cái mục đích của mình đang hướng đến thì mình cứ làm thôi. Còn những cái mà mình cũng làm cái việc đó nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng tới nhiều người khác, bằng mọi giá mình làm để mình đạt cái điều đó, và mình biết cái điều đó là không đúng.
1: Tức là trong lương tâm của mình sẽ có cái trực giác, mình cảm thấy là nó sai rồi mà mình vẫn làm, thì cái điều đó là cái điều không, đúng không? Nói về khát vọng để tạo ra động lực thì đôi khi nhiều doanh nhân họ chưa quen với cái ngôn từ này lắm. Theo anh, có ai có thể giúp được họ trong cái việc tạo nên hay là khơi gợi những cái khát vọng, hay là hình thành những cái mục tiêu cho một cái tương lai của một doanh nhân, đặc biệt là những người trẻ khởi nghiệp?
0: Tôi nghĩ rằng là cái việc mà xây dựng một cái khát vọng thì nó đều phải xuất phát từ ở bản thân mỗi một người. Tôi không thể nào đi xây dựng cái khát vọng cho anh mà tôi cảm thấy rằng là tôi không có hạnh phúc vì điều đó. Tự bản thân mỗi người phải tìm ra cho mình một cái khát vọng riêng, một cái mong ước lớn lao riêng để mà mình có cái hướng mình đi đến. Chứ không thể nào mà nhìn thấy khát vọng của người ta mà mình có thể mà đi theo cái khát vọng đó, mình lấy cái khát vọng đó làm của mình.
1: Sẽ có những người mà có thể giúp cho anh chuyển tải, giúp cho anh lan tỏa cái thông điệp, cái khát vọng của mình, đúng không?
0: Vâng, đúng rồi. Điều đó là chắc chắn. Tôi nói thêm về cái vấn đề về cái làm sao để mà tạo cho cái người trẻ một cái khát vọng.
1: Vâng.
0: Tại vì nếu như cái người đó, cái khát vọng đó mà người ta gắn được vào một cái khát vọng của một cái tổ chức thì điều đó rất là tốt, và người ta có thể học hỏi được rất là nhiều điều ở trong đó.
1: Làm sao kết nối được khát vọng của cá nhân, của nhân viên, đúng không anh? Có nhìn thấy
0: rồi,
1: với cái cùng với khát vọng của tổ chức.

0: người đầu bếp nấu ra những cái món ngon để mà mang những cái văn hóa ẩm thực của các nước khác về để mà truyền tải thông điệp qua những cái món ăn đó đến với người dân, thì người ta cảm thấy tự hào, người ta cảm thấy hạnh phúc và người ta coi cái việc đó là một cái việc làm mà người ta cảm thấy vui, thấy hạnh phúc. Đó là cái hợp nhất giữa cái khát vọng, cái mong muốn, cái sự yêu thích của họ đối với cái khát vọng của hải sản Hòa Gia. Có thể nói rằng là một trong những cái mà góp phần tạo ra hải sản Hoàng Gia và tạo ra tôi của ngày hôm nay, tôi có thể nói đúng một từ, đó là từ học. Trước đây thì tôi có nghe được một cái câu mà tôi cảm thấy rất là thấm thía, đó là trời không sinh ra người đứng trên người, trời cũng không sinh ra người đứng dưới người, và tất cả do cái sự học mà ra. Và tôi cảm thấy cái điều đó là hoàn toàn đúng, tại vì có rất là nhiều người cũng từ nghèo khó, từ không có gì, nhưng mà cuối cùng do cái sự học hỏi và người ta có được cái sự thành công của ngày hôm nay. Và tôi nhìn thấy những cái bức tranh như vậy thì tôi cũng cảm thấy rằng mình cũng không còn một cái con đường nào khác, là mình phải luôn luôn học hỏi.
1: Và cảm ơn anh. Và một câu hỏi để đóng chương trình ngày hôm nay, ngoài cái chuyện học đó, ngoài câu chuyện học đó, thì anh có lời khuyên nào cho những thanh niên giống như anh cái thuở 20 năm trước muốn thoát nghèo, muốn trở thành doanh nhân, có một cái khát vọng thành công và đạt được những điều như anh của ngày hôm nay, thì anh có lời khuyên nào?
0: Tôi nghĩ rằng là để tìm ra một cái khát vọng riêng cho bản thân mình thì cần phải tìm ra một cái lý do đủ lớn. Và khi mình đã có một cái lý do đủ lớn đó rồi thì mình cần phải hành động thôi. Tại vì chỉ có hành động mới ra được kết quả thôi.
1: Và nếu hành động đó nó có thể sai, nó có thể...
0: Đúng không? Nó có thể sai, nó có thể đúng. Sai thì mình học hỏi được điều gì ở trong đó để mình cải tiến. Và mình tìm những cái phương pháp, mình học rồi mình làm cho nó tốt hơn. Tôi nghĩ rằng chỉ có hành động thôi. Cứ hành động đi.
1: Cứ hãy hành động đi.
0: Hãy hành động đi.
1: Just do it. Xin cảm ơn anh Trần Văn Trường đã tham gia chương trình Doanh Nhân Kể với chủ đề khát vọng và động lực ngày hôm nay.
2: Doanh Nhân Kể.
1: Qua buổi trò chuyện này, chúng tôi rất hy vọng những chia sẻ chân tình của anh sẽ truyền được cảm hứng cho những doanh nhân trẻ có động lực biến khát vọng của mình thành hiện thực. Với những doanh nhân dày dặn hơn trên thương trường, cuộc trò chuyện này có thể đóng vai trò hâm nóng lại những khát vọng vươn lên của các anh chị, hoặc khai mở những khát vọng lớn hơn nữa để dong thuyền ra biển lớn, để vươn đến một tầm xa của thị trường khu vực hoặc thị trường thế giới. Xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình kỳ tới. Xin chào.
2: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể. Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.

0: mảnh đất hình chữ S, nơi hứng chịu biết bao cuộc chiến tranh dai dẳng và vô cùng khốc liệt.
1: Hình ảnh những người mẹ nén giọt nước mắt tiễn đưa đứa con thương yêu của mình ra mặt trận với một niềm tin chiến thắng.
0: Có những người con mãi mãi không trở về.
1: Các anh nằm lại để đất nước được độc lập tự do.
0: Sự hy sinh cao cả ấy đã trở thành ngọn đuốc thiêng cháy mãi trong tâm hồn những thế hệ người Việt.
1: Ngày 27 tháng 7, để mỗi người dân Việt Nam khắc sâu ghi nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam.

0: anh hùng, các gia đình có người thân đã cống hiến xương máu cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang tích cực triển khai với tinh thần quyết liệt để sớm đưa các anh về với quê hương, về với vòng tay ấm áp của gia đình và đồng đội.

0: Pháp luật và xã hội.
1: Pháp luật và xã hội.
2: Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Pháp luật và xã hội ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay thì công cuộc chuyển đổi số tại thủ đô Hà Nội đã đi vào đời sống với những kết quả cụ thể và thực chất. Điểm nhấn trong hành trình xây dựng xã hội số chính là nền tảng AI Hà Nội, trở thành kênh tương tác chủ lực trực tiếp, hiệu quả giữa chính quyền và người dân với hơn 6 triệu tài khoản đã định danh, hơn 112 triệu lượt truy cập. Thông qua AI Hà Nội, tiếng nói của người dân được lắng nghe và phản hồi nhanh chóng hơn bao giờ hết. Hà Nội đang khẳng định vị thế dẫn đầu cả nước, tạo tiền đề vững chắc cho một nền kinh tế số bền vững và một xã hội số hiện đại lấy người dân làm trung tâm. Chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu cách làm của một số xã, phường tại thành phố Hà Nội trong công tác chuyển đổi số. Nhưng trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông tin sau đây.
3: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 14 tháng 7, thành phố Hà Nội chính thức bước vào đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo chuyển biến rõ nét trong quản trị số, phục vụ người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số trên địa bàn.
4: Với yêu cầu thực hiện đồng bộ, quyết liệt, không chấp nhận lùi tiến độ, không chấp nhận báo cáo hoàn thành khi chưa tạo ra sản phẩm cụ thể, mọi nhiệm vụ đều phải thực hiện theo nguyên tắc 6 rõ, gồm rõ việc, rõ người chịu trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ sản phẩm, rõ nguồn lực và rõ cơ chế kiểm tra, xử lý trách nhiệm.
3: Mục tiêu lớn nhất của chiến dịch là tháo gỡ những điểm nghẽn đang cản trở quá trình chuyển đổi số của thủ đô, đặc biệt là xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung, khắc phục tình trạng dữ liệu chưa bảo đảm, đúng, đủ, sạch, sống, còn phân tán, chưa được kết nối và tái sử dụng hiệu quả. Đồng thời, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ chuyển đổi số và tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế của thành phố.
4: Đối với nhóm cải cách thủ tục hành chính, thành phố lựa chọn nhóm thủ tục có tần suất giao dịch cao để tái thiết kế quy trình theo hướng số hóa toàn diện. Mục tiêu đặt ra là 100% dịch vụ công dành cho doanh nghiệp được cung cấp trực tuyến, trong đó 80% đạt mức toàn trình. Toàn bộ hồ sơ thủ tục hành chính của doanh nghiệp thực hiện trực tuyến, không tiếp nhận hồ sơ giấy.
3: Thời gian giải quyết và thành phần hồ sơ sẽ được cắt giảm 50%. Bên cạnh đó, Hà Nội sẽ thí điểm miễn giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại 126 xã phường và áp dụng cơ chế im lặng là đồng ý đối với thủ tục lấy ý kiến liên ngành khi quá thời hạn quy định.
4: Thành phố cũng triển khai thanh toán không dùng tiền mặt tại toàn bộ chợ dân sinh thuộc 126 xã phường và xây dựng tối thiểu 5 tuyến phố không dùng tiền mặt ở mỗi địa phương.
3: Cùng với đó, Hà Nội sẽ triển khai các giải pháp AI hỗ trợ kinh doanh, bán hàng và chăm sóc khách hàng cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ, xây dựng gian hàng sản phẩm thủ đô Hà Nội trên Shopee, đưa thêm sản phẩm OCOP và sản phẩm làng nghề lên sàn thương mại điện tử, tổ chức livestream quảng bá sản phẩm địa phương với sự tham gia của lãnh đạo xã, phường, đồng thời triển khai tháng khuyến mại số Hà Nội với mục tiêu doanh thu thương mại điện tử tối thiểu 500 tỷ đồng.
2: Quý vị và các bạn thân mến, trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, việc ứng dụng công nghệ vào đời sống ngày càng trở thành một xu hướng tất yếu. Ở xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội, việc triển khai ứng dụng Zalo Mini App Sơn Đồng Số đã đánh dấu bước chuyển biến tích cực trong công tác quản lý, điều hành của chính quyền xã trong việc kết nối, phục vụ người dân, đồng thời mang lại nhiều tiện ích thiết thực cho người dân như là tra cứu thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, phản ánh kiến nghị và quảng bá sản phẩm địa phương. Phản ánh của phóng viên chương trình.
5: Giữa tháng 6 vừa qua, Ủy ban Nhân dân xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội đưa vào vận hành ứng dụng Sơn Đồng Số. Đây không chỉ là hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chính quyền số, xã hội số và công dân số, mà còn tạo thêm một kênh kết nối chính thống, thuận tiện giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp. Ông Nguyễn Duy Cương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Đồng khẳng định, ứng dụng Sơn Đồng Số là bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý.

0: điều hành và phục vụ nhân dân của chính quyền địa phương.
1: Trong thời gian vừa qua, công tác chuyển đổi số được chính phủ cũng như là thành phố là rất là quan tâm. Trong bốn trục của chúng tôi thì hầu hết đi đâu làm gì cũng đều nhắc đến chuyển đổi số. Thế do vậy là Ủy ban nhân dân xã Sơn Đồng cũng đã triển khai ngay cái ứng dụng Zalo Mini App, chúng tôi lấy là Sơn Đồng Số, thì hiện nay rất là hiệu quả. Chúng tôi coi đây như là một giải pháp thiết thực nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Chúng tôi coi chính quyền số của chúng tôi nó như là một cái VNID nhỏ dành riêng cho người dân của xã Sơn Đồng.
0: Ứng dụng Sơn Đồng Số được xây dựng trên nền tảng Zalo Mini App phù hợp với thói quen sử dụng của đông đảo người dân. Thông qua điện thoại thông minh và tài khoản Zalo, người dân có thể dễ dàng tiếp cận các tiện ích của ứng dụng mà không cần cài đặt thêm phần mềm. Đối với người dân, ứng dụng hỗ trợ tra cứu thông tin, tiếp cận dịch vụ công, nhận thông báo chính thống từ chính quyền. Đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh và các chủ thể sản xuất, đây là kênh quảng bá thông tin, kết nối sản phẩm, dịch vụ và việc làm. Đối với chính quyền, ứng dụng hỗ trợ quản lý thông tin, tổng hợp dữ liệu, theo dõi tiến độ công việc, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành. Ông Nguyễn Duy Cương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Đồng cho rằng, chuyển đổi số không phải là những nhiệm vụ xa vời mà bắt đầu từ những công việc thiết thực như cung cấp thông tin nhanh hơn, tiếp cận ý kiến thuận tiện hơn, xử lý công việc khoa học hơn và phục vụ nhân dân hiệu quả hơn.
1: Chúng tôi update tất cả các thông tin của chính quyền, các hoạt động của thôn tổ dân phố, các phong trào chúng tôi cũng đưa hết tất cả lên Sơn Đồng Số để bà con theo dõi và tất cả các hoạt động đấy sẽ cập nhật hàng ngày. Bà con cũng có thể giám sát được. Bà con muốn hỏi lãnh đạo về nội dung gì, chúng tôi cũng có thể giải quyết được ngay.
0: Trong quá trình triển khai ứng dụng Sơn Đồng Số, lực lượng đoàn viên thanh niên đóng vai trò là những cầu nối công nghệ, tích cực hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng các tiện ích của ứng dụng. Theo anh Trần Đức Hải, Bí thư đoàn thanh niên xã Sơn Đồng, việc hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng không chỉ đơn thuần là thao tác kỹ thuật mà còn giúp nâng cao nhận thức về chuyển đổi số. Khi người dân biết cách khai thác các tiện ích số, mọi người sẽ chủ động hơn trong việc tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến và tham gia đóng góp ý kiến xây dựng địa phương.
2: Những cái gì mới thì nó cũng rất là khó. Chúng tôi cũng đã đến tận nơi hỗ trợ những người cao tuổi, những người khó khăn về công nghệ và cũng giúp đỡ mọi người có thể truy cập vào trang hiệu quả cũng như là cùng hệ thống chính trị cũng lan tỏa tuyên truyền đến người dân. Mọi người cũng không cần phải đến trực tiếp các nơi công sở để có thể biết được những thông tin mà mọi người có thể theo dõi qua app thông tin nó diễn ra cập nhật hàng ngày, hàng giờ và tránh những cái trường hợp mà hiện tại là lừa đảo rất là nhiều. Nên là mọi người sẽ hiểu hơn về cái chương trình cũng như các cái số điện thoại thông tin mà chúng tôi muốn truyền tải trên Sơn Đồng Số.
0: Sau một tháng đưa vào sử dụng, ứng dụng Sơn Đồng Số đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người dân trên địa bàn. Với nhiều tính năng hữu ích như tra cứu thủ tục hành chính, thông tin quy hoạch, các hoạt động văn hóa xã hội của địa phương, cập nhật thông tin chỉ đạo điều hành của chính quyền xã. Ứng dụng đã giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin chính thống một cách nhanh chóng, thuận tiện. Điểm đặc biệt của ứng dụng khiến không ít người dân cao tuổi như ông Nguyễn Đình Thành ở Đại Yên 1, xã Sơn Đồng đã tiếp cận, sử dụng ứng dụng ngay sau khi ra mắt, đó là người dân có thể gửi phản ánh kiến nghị và theo dõi quá trình xử lý của chính quyền địa phương. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn rút ngắn quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin.
3: Chương trình này rất phù hợp với thực tế hiện nay, đáp ứng được cái mong mỏi của chúng tôi. Ví dụ như có những cái kiến nghị đề xuất với địa phương là rất kịp thời. Tôi nên đơn cử như những cái việc đường làng ngõ xóm, vật liệu xây dựng để ra ngoài đường mà thấy rằng không hợp lý, rồi những các cái biển báo về giao thông, gãy cột, rồi thì loa truyền thanh của địa phương ọt ẹt. Như trước đây chúng tôi là phải lên tận xã rồi gặp thôn đề nghị, nhưng bây giờ chúng tôi chỉ cần vào app đề nghị kiến nghị thì lập tức là có cơ quan chức năng trả lời, và một số những cái địa điểm mà chúng tôi kiến nghị thì đã được khắc phục nhanh. Đây là cái tôi thấy rất tốt.
0: Nhiều người dân cũng đánh giá cao tính công khai minh bạch mà ứng dụng mang lại. Những thông tin về hoạt động của địa phương được đăng tải thường xuyên giúp người dân dễ dàng nắm bắt tình hình phát triển kinh tế xã hội của xã. Qua đó, người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn trở thành chủ thể tham gia vào quá trình xây dựng chính quyền số. Anh Nguyễn Hồng Sơn ở thôn Lại Yên 2, xã Sơn Đồng chia sẻ.
4: Ngay khi ra mắt cái ứng dụng Sơn Đồng Số thì em đã cài đặt luôn và thử một vài các tác vụ thì thấy nó rất là hiệu quả, như là bản đồ số này, về thông tin tuyển sinh của các trường này, và liên quan đến các thông tin của làng nghề. Em thấy cái ứng dụng Sơn Đồng Số này thì nó rất là thiết thực đối với

0: người dân xã Sơn Đồng. Tức nó đem lại cái nguồn thông tin chính thống và cái công cụ mà để giúp cho người dân thuận tiện nhất trong công tác xử lý các cái mọi thủ tục hành chính.
1: Ứng dụng Sơn Đồng Số đang từng bước trở thành cầu nối giữa chính quyền xã Sơn Đồng với người dân, khi lấy người dân làm trung tâm, lấy hiệu quả phục vụ làm mục tiêu. Đặc biệt khi người dân được tiếp cận với các tiện ích số một cách dễ dàng, chính quyền xã sẽ có thêm công cụ hữu hiệu để lắng nghe, đồng hành và phục vụ nhân dân tốt hơn, qua đó góp phần xây dựng chính quyền số, xã hội số ngay từ cơ sở.
2: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số sẽ khó tạo ra những thay đổi thực chất nếu chỉ dừng lại ở việc hiện đại hóa bộ máy hành chính hay là ứng dụng công nghệ trong cơ quan nhà nước mà thiếu đi sự tham gia của người dân. Và chính vì vậy, chính quyền phường Ba Đình, thành phố Hà Nội không chỉ phủ sóng 60 bản tin số tại các điểm công cộng và tổ dân phố, tích hợp mã QR để người dân dễ dàng truy cập Zalo của phường và tra cứu thông tin, mà còn tích cực triển khai các tổ chuyển đổi số cộng đồng đến từng khu dân cư, trực tiếp hỗ trợ hướng dẫn người dân tại nhà cách cài đặt, sử dụng ứng dụng số, dịch vụ công trực tuyến và thanh toán điện tử. Ông Nguyễn Dân Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Ba Đình, thành phố Hà Nội cho biết.
3: Chính quyền là phục vụ nhân dân. Thế thì nếu như chúng ta xây dựng chính quyền điện tử mà chúng ta không có công dân số thì chúng ta sẽ không phục vụ được. Đầu tiên là chúng ta phải quan tâm đến cái trải nghiệm của người dân khi sử dụng những cái ứng dụng số. Làm thế nào nó phải thật sự là đơn giản, ai cũng có thể sử dụng được mà tiếp cận rất là nhanh. Cái thứ hai là chúng ta cũng cần phải tăng cường cái tuyên truyền, cái vận động và hướng dẫn người dân bằng những cái việc làm rất là thiết thực. Ví dụ như là ở phường chúng tôi thì chúng tôi đã triển khai cái mô hình các cái tổ hướng dẫn tuyên truyền, vận động người dân tại nhà sử dụng các cái dịch vụ trực tuyến. Thì chúng tôi đi từng nhà một và hướng dẫn người dân, thì cái mô hình này nó rất là thiết thực. Người dân có thể sử dụng sau khi mà cán bộ hướng dẫn. Chúng ta cần nhân rộng những cái mô hình này. Ngoài cái việc là chúng ta xây dựng những cái app, rồi xây dựng những cái phần mềm như thế, thì chúng ta sẽ từng bước xây dựng được cả một cái xã hội số.
4: Góc tư vấn.
2: Thưa quý vị và các bạn, việc phân chia di sản thừa kế được pháp luật quy định như thế nào? Đối với những trường hợp tranh chấp thì việc phân chia được tiến hành ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng nghe luật sư Đinh Thị Trúc, đoàn luật sư Thành phố Hà Nội tư vấn cho trường hợp của thính giả.
5: Chương trình nhận được thư của thính giả Nguyễn Văn Thức ở tỉnh Ninh Bình với nội dung như sau. Gia đình tôi hiện có một mảnh đất thuộc quyền sở hữu của bố mẹ tôi. Mẹ tôi đột ngột qua đời cách đây 5 năm. Đến nay thì bố tôi tuổi già sức yếu và có ý định viết di chúc để lại mảnh đất này cho con. Nhưng bố tôi lại chỉ muốn cho anh cả toàn quyền sử dụng vì anh sẽ đảm nhận việc thờ tự sau này. Thế nhưng tôi và chị hai đều không đồng ý vì cả hai đều khó khăn nên cũng muốn được hưởng chút lộc từ bố mẹ. Tôi muốn hỏi là trong trường hợp chúng tôi không đồng thuận thì bố tôi có thể để lại toàn bộ tài sản cho anh cả hay không ạ? Vâng, thưa luật sư Đinh Thị Trúc ạ, hiện pháp luật quy định như thế nào về việc phân chia di sản thừa kế ạ?
6: Theo quy định tại điều 609 Bộ luật dân sự năm 2015 thì cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình. Trường hợp mảnh đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của bố mẹ bạn trong thời kỳ hôn nhân thì theo quy định được xác định đây là tài sản chung của hai vợ chồng. Mẹ bạn đã mất thì phần di sản mà mẹ bạn để lại trong khối tài sản chung với bố bạn sẽ được chia đều cho các hàng thừa kế theo quy định pháp luật, tại vì là mẹ bạn không để lại di chúc. Pháp luật thì không bắt buộc phải để lại toàn bộ tài sản cho người thừa cúng. Bố bạn có quyền lập di chúc để định đoạt đối với toàn bộ phần tài sản của mình, nhưng không được quyền định đoạt đối với phần di sản thừa kế mà mẹ bạn để lại cho người thừa kế khác.
5: Như luật sư vừa cho biết thì việc bố thính giả muốn cho con cả toàn quyền sử dụng mảnh đất của gia đình là không đúng với quy định. Vậy trong trường hợp này, việc phân chia di sản thừa kế cần có tất cả chữ ký của các đồng thừa kế phải không, thưa luật sư?
6: Theo quy định tại điều 659 Bộ luật dân sự năm 2015 và luật công chứng năm 2024 thì việc phân chia di sản được thực hiện theo ý chí của người để lại di chúc. Nếu di chúc không xác định rõ phần của từng người thừa kế thì di sản được chia đều cho những người được chỉ định trong di chúc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Ngoài ra thì văn bản phân chia di sản đã được công chứng sẽ là căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản cho người được hưởng di sản. Như vậy thì trong trường hợp này, việc phân chia di sản thừa kế cần có chữ ký của các đồng thừa kế được chỉ định trong di chúc.
5: Đối với trường hợp tranh chấp phân chia di sản thừa kế như gia đình thính giả thì việc phân chia được tiến hành như thế nào, thưa luật sư?
6: Đối với trường hợp này thì bố của bạn chỉ được quyền lập di chúc định đoạt đối với phần tài sản của bố bạn cho anh cả. Về phần di sản trong khối tài sản chung vợ chồng mà mẹ bạn để lại sau khi chết thì phải được chia cho các hàng thừa kế theo quy định pháp luật nếu trường hợp mà mẹ bạn không để lại di chúc. Ngoài ra thì những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng 2/3 suất của một người thừa kế theo pháp luật, nếu di sản được chia theo quy định pháp luật. Trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn 2/3 suất đó. Đó là các trường hợp là con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ chồng hoặc là con thành niên mà không có sức lao động.
5: Vâng, xin cảm ơn luật sư Đinh Thị Trúc đã tham gia chương trình và tư vấn cho thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
2: Chương trình Pháp luật và Xã hội đến đây là hết. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
4: Câu chuyện văn hóa.
7: Câu chuyện văn hóa.
1: Thu Hà và những người thực hiện chương trình Câu chuyện văn hóa hôm nay xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, mỗi thời đại đều có những quy tắc để cộng đồng cùng chung sống. Nếu pháp luật là khuôn khổ chung của quốc gia, thì hương ước từ lâu là những cam kết mang tính tự nguyện của mỗi cộng đồng dân cư, góp phần gìn giữ nếp sống, nuôi dưỡng tình làng nghĩa xóm và tạo nên bản sắc riêng của từng vùng quê Việt Nam. Từ bao đời nay, những bản hương ước không chỉ quy định cách ứng xử giữa người với người, mà còn lưu giữ những chuẩn mực đạo đức, những phong tục tốt đẹp và cả tinh thần tự quản của mỗi làng quê Việt Nam. Đó là nơi cộng đồng cùng nhau thống nhất những điều nên làm, những điều cần gìn giữ để xây dựng một cuộc sống hài hòa, gắn kết. Ngày nay khi đời sống xã hội có nhiều đổi thay, hương ước cũng đứng trước những yêu cầu phải được bổ sung, điều chỉnh để phản ánh những chuẩn mực mới của xã hội hiện đại nhưng vẫn giữ được hồn cốt văn hóa đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Vậy làm thế nào để hương ước vừa là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, vừa trở thành nền tảng xây dựng cộng đồng văn hóa trong giai đoạn phát triển mới? Đó cũng là nội dung chương trình Câu chuyện văn hóa hôm nay với chủ đề Hương ước thời hiện đại, giữ hồn làng trong không gian mới. Xin được trân trọng giới thiệu vị khách mời cùng tham gia bàn luận với chúng ta ngày hôm nay là giáo sư tiến sĩ Bùi Quang Thanh, Viện Văn hóa Nghệ thuật Thể thao và Du lịch Việt Nam ạ.
8: Xin chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV2. Chào biên tập viên Thu Hà.
1: Vâng, rất là cảm ơn giáo sư tiến sĩ Bùi Quang Thanh đã dành thời gian tham gia chương trình cùng VOV2 ạ. Thưa giáo sư tiến sĩ Bùi Quang Thanh, khi nhắc đến hương ước thì nhiều người thường nghĩ đó chỉ là những cái quy định của làng quê xưa. Là một người đã hơn nửa thế kỷ nghiên cứu về các vấn đề văn hóa thì theo ông, nếu mà nhìn từ góc độ văn hóa thì hương ước nên được hiểu như thế nào trong bối cảnh xã hội thay đổi ngày nay ạ?
8: Vâng, trong bối cảnh xã hội hiện nay thì hương ước ấy, nếu tiếp cận từ góc nhìn văn hóa có lẽ nên hiểu đây là cái bộ quy tắc ứng xử do chính một cái cộng đồng dân cư nhất định bàn bạc thống nhất xây dựng và đặc biệt là tự nguyện tuân thủ để mà điều chỉnh các cái quan hệ trong cộng đồng, giữ gìn bản sắc văn hóa, xây dựng đời sống văn minh và góp phần quản lý xã hội ở cơ sở, cũng trên cơ sở chắc chắn là phải phù hợp với hiến pháp và pháp luật của nhà nước.
1: Và theo thống kê của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ý, thì tính đến cuối năm 2025 thì cả nước có gần 90.000 bản hương ước, quy ước đã được công nhận và đưa vào thực hiện tại các cộng đồng dân cư. Trong đó thì có những cái bản hương ước được kế thừa, những cái bản hương ước có lịch sử có tới hàng trăm năm. Theo giáo sư thì điều gì khiến có những cái giá trị trong hương ước lại có sức sống lâu như vậy?
8: Vâng, nếu nhìn về thực tiễn hiện tồn của hương ước ở tại các làng bản trên phạm vi cả nước ý, thì có thể nhận thấy rằng là từ 2018 trở về trước ý, thì trong làng bản ở các vùng quê trên khắp các tỉnh thành thì đã tồn tại song song hai cái loại hương ước. Một là những cái bản hương ước mà đã ra đời nhiều trăm năm, hương ước mang tính truyền thống ở các làng bản. Vâng. Thứ hai là những cái quy tắc văn hóa mới, mới được biên soạn trong cái từ khi nước mình bước vào cái chế độ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Việt Nam Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam hiện nay. Vâng. Nhưng mà sau đến năm 2018 ấy, thì Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành cái quyết định số 22 về vấn đề xây dựng hương ước quy ước văn hóa mới. Và chính vì vậy mà tất cả các làng bản ấy, theo cái sự chỉ đạo của chính quyền địa phương và các nhà quản lý văn hóa ấy, đã triển khai để xây dựng các cái bản hương ước văn hóa, quy ước văn hóa mới cho các làng bản.
1: Vâng.
8: Chính vì vậy mà trên phạm vi cả nước ấy, theo thống kê là khoảng 90.000 làng bản, thì theo chỉ đạo của chính quyền ở các địa phương ấy, thì chúng ta cũng đã có được trong khoảng gần 90.000 cái bản hương ước, quy ước văn hóa mới. Vâng. Và trong đó thì chúng tôi thấy là rất nhiều cái bản hương ước truyền thống đã có tuổi đời vài trăm năm ấy, thì vẫn luôn luôn được các soạn giả là các thành viên trong cộng đồng ấy, được chỉ đạo biên soạn thì đã

0: lựa chọn kế thừa những cái nét phong tục tập quán tốt đẹp của các cái bản hứa cũ. Chính vì vậy mà có thể nói rằng là rất nhiều bản hứa cũ ý, do nó hàm chứa các cái giá trị văn hóa ứng xử với tự nhiên, ứng xử với xã hội, ứng xử với con người với nhau ấy, thì những cái nét ứng xử tốt đẹp tích cực này ấy, nó trở thành những cái bản sắc văn hóa và nó được các cái thế hệ sau kế thừa và phát triển. Vì vậy mà rất nhiều bản hứa ý, mặc dù trong cái bối cảnh xã hội hiện nay có nhiều cái biến chuyển mới thì vẫn được tồn tại để kế thừa ở những cái cấp độ, mức độ và phạm vi khác nhau.
1: Vâng, như vậy là những cái giá trị tốt đẹp vẫn được vun bồi từ thế hệ này sang thế hệ khác, phải không ạ? Như giáo sư Bùi Quang Thanh vừa phân tích thì giá trị lớn nhất của hương ước không chỉ nằm ở những cái điều khoản được viết ra mà chính là những cái giá trị cốt lõi của nó. Nếu mà chọn ra ba cái giá trị cốt lõi nhất mà hương ước truyền thống để lại cho xã hội hôm nay thì theo giáo sư đó là những giá trị nào?
0: Vâng, nếu mà nhìn vào cái nội dung của các bản hương ước ấy, thì cái mẫu số chung ấy, thì nó đều xoay quanh những cái đề cập đến những cái vấn đề liên quan đến cái đời sống sinh hoạt của cộng đồng, xoay quanh các cái cặp quan hệ từ phạm vi gia đình, phạm vi dòng họ đến phạm vi làng xóm. Thì cái những cái điều quy định mang tính quy ước ấy đối với cộng đồng ấy thì nó có 70 điều. Thế nhưng mà cốt lõi lại thì chúng ta có thể thấy được những cái giá trị nó tồn động ở ba loại, tôi cho là ba thứ. Thứ nhất ấy là nó đảm bảo được cái tính cố kết cộng đồng, nó là cốt lõi cho cái quá trình xây dựng đoàn kết cộng đồng dân tộc, đặc biệt là các cái địa bàn miền núi có cái cư trú đan xen của cộng đồng các dân tộc khác nhau, thì cái tính cố kết cộng đồng ở đây nó có cái vai trò rất quan trọng. Cái thứ hai ấy là tinh thần tự quản của cộng đồng, bởi vì là bên cạnh hiến pháp và pháp luật của nhà nước ban hành ấy, mang tính pháp lý cao nhất ở tầm quốc gia, thì hương ước ấy, nó đảm bảo cái tính tự quản, mà cái này lại càng đặc biệt quan trọng trong xã hội truyền thống, tức là trong cái xã hội phong kiến với các cái triều đại độc lập tự chủ ấy, thì cái văn hóa hạt nhân ấy, đó là văn hóa làng, và vì vậy mà mỗi làng ấy bao giờ nó có cái tính khép kín, và hương ước ấy chính là những cái quy ước mang tính khép kín để con người ứng xử với tự nhiên xã hội và ứng xử với nhau. Và cái thứ ba ấy, đó là cái ý thức trách nhiệm. Cái này nó đòi hỏi cái tính tự giác, bởi vì cộng đồng cử người biên soạn ra hương ước rồi góp ý xây dựng, nhưng đồng thời ấy, lại biểu quyết để mà đồng thuận tuân thủ những cái ước ấy, thì qua quá trình ấy thì cộng đồng lại tự quản lý với nhau ở trong cái phạm vi không gian văn hóa gia đình, không gian văn hóa tâm linh, không gian văn hóa sinh kế và không gian văn hóa sinh hoạt xã hội. Thì tôi cho là ba cái tinh thần cộng đồng, tinh thần tự quản và cái ý thức trách nhiệm ấy, đấy là những cái vấn đề cốt lõi bao giờ cũng phải hàm chứa ở trong nội dung của các cái điều luật được ghi trong hương ước và quy ước văn hóa.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, hương ước thì có thể được ghi trong những trang văn bản, nhưng mà giá trị của hương ước chỉ thực sự được khẳng định khi trở thành nếp nghĩ, cách ứng xử và sự tự giác của mỗi người dân trong cộng đồng, như là phân tích của giáo sư Bùi Quang Thanh. Ở nhiều làng quê hôm nay thì dù cuộc sống đã có nhiều đổi thay, những điều tốt đẹp được gìn giữ qua hương ước vẫn đang hiện diện trong từng việc làm giản dị hàng ngày, từ việc giữ gìn môi trường, xây dựng đời sống văn hóa đến giữ gìn tình làng nghĩa xóm và phát huy tinh thần đoàn kết. Phóng sự do phóng viên VOV2 thực hiện mới đây, mời quý vị và giáo sư Bùi Quang Thanh cùng nghe.
2: Làng Cự Đà, xã Bình Minh được biết đến là một trong những ngôi làng cổ ở ngoại ô Hà Nội, với vẻ bình yên, phong quang, sạch sẽ. Con người sống với nhau hài hòa, người lớn gặp nhau dừng lại hỏi thăm, trẻ nhỏ lễ phép với các bậc cao niên. Nét sống bình dị ấy, những giá trị ấy được lưu giữ trao truyền qua nhiều thế hệ, không chỉ bằng phong tục tập quán mà còn bằng những bản hương ước từ lâu đời của làng. Ông Nguyễn Đăng Tuân, một người cao tuổi trong làng, chia sẻ.
3: Hương ước này của các cụ để lại cũng đã hơn 100 năm. Chúng tôi rất phấn khởi được các cụ để lại. Đây là cái văn hóa của làng, cái di sản của làng để lại. Thế thì nó có giá trị rất là lớn trong cái việc sinh hoạt của làng. Mọi người đều tuân theo.
2: Cũng như làng Cự Đà, đông đảo người dân thổ khối ở phường Long Biên, Hà Nội cũng rất tự hào về hương ước của làng. Theo ông Nguyễn Văn Đạt, một người uy tín trong làng, bản hương ước của làng thổ khối không chỉ là những quy định về nếp sống mà còn lưu giữ tri thức dân gian và những chuẩn mực đạo đức đã được cộng đồng chắt lọc qua thời gian. Có lẽ vì được hình thành từ chính sự đồng thuận của cộng đồng nên bản hương ước

0: vẫn giữ nguyên sức sống qua hàng trăm năm.
1: Ước là có đến 58 vị chức sắc và các phụ lão trong làng cùng ký tên và điểm chỉ, tập hợp rất nhiều trí tuệ, cho nên cái bản hương ước rất là hay và nó phục vụ đáp ứng cái đời sống cộng đồng chứ nó còn tồn tại lâu dài.
0: Cuộc sống đổi thay, hương ước cũng được bổ sung những nội dung mới để phù hợp với yêu cầu phát triển của từng địa phương. Ở thôn Tảo Dương, xã Dân Hòa, Hà Nội, hương ước đã tạo được hiệu quả đáng kể trong việc xây dựng nếp sống văn hóa ở cơ sở, để đến hôm nay, nơi đây trở thành một trong những địa phương dẫn đầu của thành phố về việc xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu, làng văn hóa nâng cao. Ông Trần Minh Thuật cho biết.
2: Trong quy ước chúng tôi bây giờ ghi rõ là thế này, xây dựng nông thôn mới phải đồng hành với lại xây dựng cái nền văn hóa lành mạnh, tuyên truyền đến từng người dân về cái trách nhiệm, nghĩa vụ và bảo vệ môi trường sống để làm sao để đường làng ngõ xóm luôn sáng, xanh, sạch đẹp. Thì mỗi một tuần có hai buổi vào cuối tuần, mỗi gia đình ít nhất là phải cử một người ra để cùng với nhân dân làm công tác tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm và các khu vực công cộng. Cái này đã được đưa vào quy ước làng văn hóa.
0: Điều đáng quý là dù có thêm những quy ước mới về xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường hay xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần cốt lõi của hương ước vẫn không thay đổi. Ở nhiều địa phương, hương ước còn góp phần làm thay đổi cách nghĩ, cách làm của người dân. Những hủ tục dần được loại bỏ, những tập quán văn minh từng bước được hình thành. Sự thay đổi ấy không đến từ những mệnh lệnh hành chính mà bắt đầu từ sự đồng thuận, từ quá trình kiên trì vận động để mỗi người dân cùng hiểu, cùng thực hiện và trở thành nét đẹp văn hóa của mỗi cộng đồng. Và đó cũng là lý do để những giá trị được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Hương ước không chỉ nằm trên những trang giấy mà hiện diện trong cách con người ứng xử. Có những giá trị không được trao truyền bằng những bài học lớn lao mà bắt đầu từ lời chào, từ con đường sạch sẽ, từ sự sẻ chia giữa những người cùng chung một ngôi làng. Có lẽ đó cũng là sức sống bền bỉ nhất, giá trị nhất của hương ước.
3: Thưa giáo sư Bùi Quang Thanh, từ thực tế ở những làng quê cổ thì cho thấy là hương ước không chỉ góp phần gìn giữ trật tự cộng đồng mà còn nuôi dưỡng ký ức văn hóa của mỗi làng quê phải không ạ? Và theo giáo sư thì nếu mà chỉ giữ nguyên những cái điều cũ thì liệu có còn đủ cái sức sống trong đời sống hôm nay hay không?
4: Vâng, qua theo dõi cái phóng sự rất là ngắn gọn nhưng lại khái quát và thực ra lại có cả những cái chi tiết rất cụ thể từ cự đà, thổ khối, vân vân. Thì những cái làng cổ này ấy, nói riêng ấy, và hàng nghìn hàng vạn cái làng cổ khác ấy, nói chung ở trên phạm vi cả nước ấy, thì chúng ta có thể thấy rằng là cái hương ước ấy, nó là một cái di sản của cộng đồng, di sản văn hóa cộng đồng, nhưng đồng thời nó cũng là một cái thứ mà nó gìn giữ được các cái bóng dáng, những cái nét văn hóa rất tốt đẹp trong quá trình ứng xử của con người trong phạm vi cộng đồng này. Nó gắn với các cái không gian cư trú, không gian tâm linh, không gian sinh kế và không gian sinh hoạt cộng đồng nói chung. Và nó cũng chính là một cái thiết chế văn hóa. Thế thì như tôi đã nói là cái xã hội truyền thống Việt Nam ấy thì cái hạt nhân ấy là văn hóa làng. Vì vậy mà trong văn hóa làng ấy thì cái hương ước nó góp phần nó bảo lưu được những cái nét mang tính chuẩn mực của một con người trong cái chế xã hội truyền thống, đó là trong cái cặp quan hệ giữa vợ chồng, bố mẹ con cái, ông bà cháu chắt, rồi quan hệ anh em, quan hệ thầy trò, rộng hơn là quan hệ trong dòng họ và rộng ra nữa là quan hệ nhà trường và quan hệ xã hội. Chính cái nét đẹp văn hóa này trong quá trình ứng xử nó đã trở thành những cái chuẩn mực trong xã hội truyền thống. Nhưng đương nhiên khi xã hội phát triển ấy, đặc biệt là đối với đời sống của chúng ta hôm nay ấy, thì bên cạnh những cái phát triển về kinh tế thì nó phát triển về mối quan hệ trong quá trình hội nhập của làng này với làng khác, của xã này với xã khác, và rộng hơn cả đó là hội nhập toàn cầu. Thế thì chúng ta thấy là cái khép kín của cái làng quê ngày xưa mà nó được gắn với cái hương ước ấy, nó rất chật hẹp và không còn đảm bảo được cái đời sống vốn có của cơ sở nữa, mà nó bắt buộc phải tiếp nhận thêm những cái biến đổi trong cái đời sống hiện đại. Do vậy mà với cái đời sống hiện nay thì chắc chắn là không thể giữ một cách nguyên vẹn cái hương ước cũ, mà nó luôn phải lựa chọn để kế thừa những cái phong tục tập quán, những cái nét tốt đẹp của cái đời sợ, cái ứng xử văn hóa cũ để mà đưa vào kết hợp với những cái nét văn hóa mới, nó gắn với văn minh. Chúng ta không phải chỉ xây dựng văn hóa mà chúng ta phải xây dựng cuộc sống văn minh. Tiếp thu được những khoa học công nghệ hiện đại. Như thế là cái quá trình chuyển biến của cái chương trình nông thôn mới nó đã là một cái minh chứng rất rõ ràng cho cái sự biến chuyển trong đời sống hiện đại. Và vì vậy mà hương ước, quy ước văn hóa mới phải phản ánh được những cái mối quan hệ tự quản trong cộng đồng hiện nay, với cái tinh thần đoàn kết, tinh thần tự quản và cái ý thức trách nhiệm.
3: Vâng, và hiện nay thì chúng ta đang tiếp tục thực hiện việc sáp nhập đơn vị hành chính thôn làng. Nhiều người lo ngại đây không chỉ là một câu chuyện về tổ chức bộ máy đâu mà còn tác động đến đời sống văn hóa cộng đồng. Theo giáo sư thì điều này sẽ tác động như thế nào đến việc xây dựng và thực hiện hương ước?
4: Vâng, tôi cho là trong hiện nay ấy, đã và đang diễn ra cái quá trình sáp nhập các đơn vị hành chính. Một thôn, có thể một thôn có nhiều làng sáp nhập lại, vân vân. Thì đương nhiên là cái việc tổ chức bộ máy này nó sẽ có những cái tác động ở những cái mức độ, cấp độ khác nhau. Thế nhưng mà chúng ta nên nhìn vào ấy, cái tác động này ấy, là tác động tích cực là chủ yếu hay tiêu cực là chủ yếu. Thì trước hết là về mặt tích cực ấy, là nó làm cho cái sức mạnh của cộng đồng, cộng hưởng văn hóa giữa các làng với nhau trong sinh hoạt lễ hội, trong sinh hoạt quan hệ về khuyến học, quan hệ với các cái hội hè, các cái hội tổ chức, hội đoàn vân vân, nó mạnh thêm. Và chính mạnh thêm ý, thì nó tạo ra một cái sức mạnh mềm văn hóa trong quá trình thực hiện các cái quá trình đoàn kết trong cộng đồng, giải quyết các cái nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, rồi đóng góp cho nhà nước, vân vân. Thế nhưng mà tất nhiên nó cũng có những cái ảnh hưởng nhất định của nó. Ảnh hưởng là gì? Tức là một cái bộ phận làng trước đây khép kín, bây giờ lại phải mở rộng cái mối quan hệ để làm quen với các làng khác. Thì ngay cái văn hóa của một cái làng nhất định ý, thì có thể nó hơi vênh với văn hóa của làng bên cạnh. Thế chính vì vậy mà nó đang đòi hỏi ý, là quá trình xây dựng hương ước này, anh phải tôn trọng cái bản sắc văn hóa làng của từng làng. Và chính vì vậy mà cái việc cần phải sửa đổi để theo cái hướng là duy trì những cái nét văn hóa tích cực. Thứ hai nữa là phải điều chỉnh để làm sao kế thừa cái tốt đẹp có chọn lọc, nhưng đồng thời cũng phải là dung hòa được các cái nhu cầu văn hóa, dung hòa các cái mối quan hệ ứng xử giữa làng A với làng B vân vân, rồi vấn đề tạo ra những cái sự gắn kết trong cộng đồng dân cư và bảo vệ di sản của từng cộng đồng, tôn trọng di sản của cộng đồng, đặc biệt là đối với các cái địa phương mà có cái sự cộng cảm, cộng cư, cộng mệnh của đồng bào các dân tộc khác nhau đang xen với nhau. Thì chính vì thế mà cần phải quan tâm để trong khi xây dựng những cái hương ước mới, nó phải phù hợp với cái quá trình sáp nhập đơn vị hành chính mang danh mới, nhưng cái hàm chứa cái bản chất bên trong ấy nó vẫn giữ được cái nét văn hóa đẹp của các làng.
3: Vâng, tuy nhiên thì cùng với cái sự cộng hưởng văn hóa như là giáo sư vừa phân tích, thì cũng nhiều người băn khoăn là khi mà có nhiều làng có lịch sử, phong tục, hương ước khác nhau cùng thuộc một cái đơn vị hành chính mới, thì liệu bản sắc của từng cộng đồng có bị pha loãng không?
4: Thực ra ấy, thì mỗi một làng ấy, người dân bao giờ nó có ý thức về cái địa bàn cư trú của người ta. Cho nên tôi mới nói là khi xây dựng hương ước ấy, anh luôn luôn phải hướng đến cái tôn trọng cái bản sắc văn hóa của từng làng. Và giữa các làng ấy, nếu mà anh giáo dục cho con người ấy, như cái những cái cốt lõi là cái ý thức trách nhiệm và cái tính tự quản của cộng đồng ấy, anh giáo dục nâng cao ý thức của người ta, thì anh ở làng A anh tôn trọng làng B, thì ngược lại chắc chắn làng B người ta cũng sẽ tôn trọng làng A. Và chính vì vậy mà cần phải tôn trọng cái di sản văn hóa mang bản sắc từng làng nói riêng. Và cái quan trọng nữa ấy, đó là anh phải khai thác cái thế mạnh, cái đẹp, cái tích cực của cái bản sắc văn hóa đấy để mà xây dựng một cái nền văn hóa cộng đồng nói chung. Và đặc biệt là có thể có những cái phong tục tập quán ở làng A nó không hoàn toàn giống với làng B, thế nhưng mà anh làm sao để nâng cao cái nhận thức để người ta thấy được là tôi vẫn giữ cái bản sắc của làng tôi, nhưng tôi tôn trọng cái bản sắc của làng anh. Và chính vì vậy người ta xây tạo được cái khối đoàn kết ở cộng đồng cơ sở.
3: Vâng, tức là phát huy thế mạnh văn hóa của mỗi làng để tạo ra một cái sự cộng hưởng văn hóa và tạo ra sức mạnh mềm cho văn hóa, phải không ạ?
4: Vâng,
3: thưa quý vị và các bạn, có thể thấy hương ước không phải là một văn bản bất biến, cũng như đời sống cộng đồng luôn vận động và đổi thay. Hương ước muốn tiếp tục phát huy giá trị thì cũng cần được bổ sung, điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn, nhưng vẫn giữ gìn được những giá trị cốt lõi đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Hương ước có thể được sửa đổi, bổ sung theo từng giai đoạn phát triển xã hội, nhưng mà điều quan trọng hơn cả không nằm ở việc thêm hay bớt bao nhiêu điều khoản, mà là làm sao để mỗi quy ước đều xuất phát từ nhu cầu của cộng đồng, được người dân đồng thuận và tự nguyện thực hiện,

0: Đó cũng là ý kiến của một số nhà nghiên cứu văn hóa bày tỏ khi bàn về hương ước trong bối cảnh hiện nay. Xin mời giáo sư Bùi Quang Thanh và quý vị thính giả cùng nghe.
1: Hương ước không lỗi thời nếu như nó phù hợp với đời sống. Thế nhưng mà hương ước không thể áp dụng làng này cho làng kia, mà cũng không phải áp dụng thời gian này cho thời gian kia. Thứ hai, cũng không thể có cái quy định cái hương ước ấy nó lại sống mãi với thời gian. Cũng như bây giờ chúng ta xây dựng những hương ước hay những quy định thì chúng ta cũng phải phù hợp với điều kiện chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, đương thời.
2: Tôi nghĩ là chúng ta sẽ phải đánh giá thường xuyên cái việc thực hiện hương ước thì chúng ta sẽ biết là cái điểm nào được hay chưa được để chúng ta điều chỉnh. Một điểm nữa mà tôi nghĩ rằng là rất là quan trọng ấy là hương ước không được quá tỉ mỉ, quá chi tiết. Đôi khi chúng ta quy định quá nhiều điều chi tiết thì lại không thực hiện được. Câu hỏi là chúng ta làm hương ước để cho ai? Để cho thế hệ mai sau. Đừng quên đi cái mà cha ông đã làm. Một trong những mục tiêu như thế. Vì vậy cho nên chúng ta cũng cần nhìn cái khía cạnh mở rộng và nó thay đổi. Và hương ước hay là chính sách văn hóa chỉ có thể sống được, chỉ có thể thực tiễn khi gắn với đời sống của người dân. Và họ thấy thật sự cần thiết, họ thấy họ được tôn trọng, họ thấy họ tự hào, họ thấy họ gắn bó thì họ mới thực hiện. Còn nếu không thì nó chỉ nằm trên giấy mà thôi.
3: Thì nhiều bản hương ước hiện nay vẫn thiên về những quy định cấm hoặc là xử lý vi phạm. Tôi nghĩ rằng hương ước thời hiện đại nên dành nhiều hơn cho việc khuyến khích những hành vi tích cực. Chẳng hạn như là biểu dương những gia đình gìn giữ di sản, những người tích cực bảo vệ môi trường, những thanh niên tham gia hoạt động cộng đồng hay là những tấm gương học tập suốt đời.
0: Thưa giáo sư Bùi Quang Thanh, ông có suy nghĩ gì với những ý kiến vừa rồi ạ? Và theo giáo sư thì đổi mới hương ước nên được hiểu là thay đổi nội dung hay là kế thừa để viết tiếp những cái giá trị phù hợp với thời đại?
4: Vâng, sau khi nghe một số ý kiến phát biểu của các nhà quản lý văn hóa rồi của các nhà nghiên cứu khoa học ấy, thì tôi thấy là các ý kiến ấy, mỗi người tiếp cận góc độ khác nhau nhưng mà đều chung quy lại ấy, là đều nhìn nhận đánh giá hương ước một cách rất là phù hợp với cái thực tế đã và đang đặt ra. Thì tôi nghĩ rằng là đối với các cái ý kiến này ấy, thì tôi đồng ý là vấn đề hương ước ấy không thể cố định một chỗ. Hai là hương ước không thể sử dụng của chung tất cả các làng, mà mỗi một làng nó có cái đặc điểm, cái bản sắc riêng. Thì cái này chúng ta thấy rất rõ là trong cái quy định số 22 của Thủ tướng Chính phủ ban hành tháng 5 năm 2018 về vấn đề xây dựng hương ước, quy ước văn hóa mới, thì trong đó ấy, là cái quyết định của Thủ tướng đã chỉ dẫn rất rõ từ tên gọi cho đến những cái vấn đề cần phải kế thừa trong cái phong tục tập quán tốt đẹp của hương ước cũ như thế nào và hướng đến những vấn đề gì mới ở trong cái bối cảnh xã hội hiện nay. Như thế là chúng ta thấy là những cái chỉ dẫn này ấy, nó cũng rất hợp phù hợp với những cái ý kiến mà các vị vừa nêu. Thì tôi rất đồng thuận với cái ý kiến là hương ước truyền thống ấy, thường thường chỉ quan tâm đến vấn đề là cấm kỵ hoặc xử lý các vi phạm, ta tạm gọi là các chế tài. Thế nhưng mà cái hương ước mới ấy, thì chúng ta phải mở rộng ra cái tầm bao quát thêm về vấn đề khuyến học khuyến tài, về vấn đề đóng góp cho cái thành tích của cộng đồng nói chung, xây dựng đời sống sinh kế, bảo vệ bảo tồn cái và phát huy khai thác các cái giá trị di sản để mà hoặc là để giáo dục cho con cháu, hoặc là để phát triển du lịch, hoặc là để tham gia vào quá trình phát triển về công nghiệp văn hóa, vân vân.
0: Tức là thế thì, bổ sung giá trị mới
4: thì tôi cho là bên cạnh cái việc kế thừa những cái nét đẹp văn hóa như tôi đã từng nói để mà xây dựng trong cái mới thì cũng phải nêu ra viết tiếp lựa chọn các cái giá trị mới nó mới xuất hiện để mà đưa vào nó phù hợp với cái thời đại, và quan trọng ấy là anh vẫn phải phù hợp với hiến pháp và pháp luật của nhà nước.
0: Cảm ơn giáo sư với những phân tích vừa rồi. Cái việc mà xây dựng một bản hương ước mới hôm nay thì cũng có rất nhiều những giá trị mới mà chúng ta cần phải đưa vào, phải không ạ? Và thưa giáo sư, trong việc xây dựng và thực hiện hương ước thì khi mà nhiều cộng đồng cùng sinh hoạt trong một đơn vị hành chính mới thì đâu là nguyên tắc quan trọng nhất để vừa đảm bảo được cái quản lý thống nhất vừa không làm mất đi bản sắc văn hóa cộng đồng?
4: Vâng, cái bối cảnh lịch sử xã hội nó đang đặt ra những cái nét mới và chúng ta cũng cần phải làm quen để mà tự điều chỉnh sao cho phù hợp. Thế đứng ở góc độ xây dựng cái hương ước và quy ước văn hóa mới thì với một cái đơn vị hành chính mới nó bao gồm nhiều làng xã mới sát nhập lại thì nó cũng có cái nét bỡ ngỡ của nó. Chính vì vậy mà khi xây dựng các cái hương ước và quy ước văn

0: năm mới đối với một cái đơn vị hành chính mới ấy, thì anh phải đảm bảo một cái nguyên tắc rất quan trọng. Theo tôi ấy, đó là anh trước hết ấy, nguyên tắc chung chắc chắn ấy, anh phải đảm bảo được đó là anh phải thống nhất cái xây dựng những cái nét quản lý cơ sở theo đúng cái pháp luật và hiến pháp của nhà nước. Cái thứ hai ấy, là phải tôn trọng cái bản sắc của từng làng và phát huy được sự đa dạng văn hóa của từng cộng đồng. Và qua quá trình đấy thì cần phải khai thác để mà tôn trọng những cái nét phong tục tập quán tốt đẹp của các làng để mà xây dựng cái nét cộng đồng nói chung. Và có như thế thì anh mới đảm bảo được ba cái cốt lõi mà như tôi đã trình bày ở phía trên ấy, đó là cái tính cố kết cộng đồng, cái tính tự quản và cái ý thức trách nhiệm. Ý thức trách nhiệm thì ở đây là những cái nguyên tắc mang chất cốt lõi, nó mang tính, nó có thể coi như một cái nguyên lý, và chính điều này đã được chỉ dẫn khá rõ trong quyết định của Thủ tướng Chính phủ năm 2018 và đã được vụ pháp chế của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ý, triển khai trong một cái đề án để quán triệt những cái khía cạnh đề cập trong quyết định Thủ tướng để các địa phương, chính quyền các địa phương, các nhà quản lý văn hóa triển khai xuống các làng bản để xây dựng quy ước văn hóa mới.
1: Vâng, và trong cái bối cảnh hiện tại ấy, khi mà chúng ta đang thực hiện cái công cuộc sáp nhập đơn vị hành chính theo đơn vị thôn, thì nhiều làng sáp nhập với nhau thành một thôn. Nếu như được gửi một bức thông điệp tới các địa phương đang sửa đổi, bổ sung hương ước hiện nay, thì giáo sư muốn nhắn nhủ điều gì ạ?
0: Vâng, tôi cho là trong cái bối cảnh xã hội hiện nay ấy, để mà xây dựng các cái hương ước, quy ước văn hóa mới theo nó phù hợp với cái thực tiễn đang diễn ra ấy, thì tôi nghĩ là có lẽ cái này là muốn tâm sự, để gửi gắm, ý tâm sự thôi. Cái nó không phải như một khuyến nghị đâu, nhưng mà cái này cái trao đổi đối với các cái thành viên xây dựng hương ước, quy ước văn hóa mới ở các làng ấy, thì trước hết ấy, là cần phải kế thừa những cái giá trị tốt đẹp của hương ước truyền thống. Thứ hai, cần phải sửa đổi và bổ sung những cái nét mới vào trong cái bản hương ước mới, làm sao để một mặt vừa phù hợp với cái hiến pháp và pháp luật hiện hành, không lặp lại những cái điều đã có trong hiến pháp và pháp luật, mà gắn kết với những cái vấn đề cụ thể đang đặt ra trong quá trình ứng xử của con người với tự nhiên, ứng xử với môi trường nhân văn và ứng xử giữa con người với nhau, và tôn trọng cái quyền con người, và đồng thời phải gìn giữ cái bản sắc văn hóa địa phương. Cho dù địa phương mới sáp nhập hành chính có thể mang những cái tên mới, những cách gọi mới, nhưng mà trong tâm thức chúng ta luôn luôn bảo tồn được cái ý thức về một cái cộng đồng đã có những cái nét bản sắc văn hóa truyền thống mà qua các cái đời trao truyền lại, và chúng ta phát huy làm sao để vừa giữ được cái niềm tự hào nhưng đồng thời vừa tiếp nhận được những cái nét văn hóa mới thông qua các cái phương tiện truyền thông đại chúng, thông qua các cái công nghệ số, để theo cái chỉ đạo là xây dựng một cái xã hội số, một cái công dân số nó phù hợp với cái điều kiện phát triển xã hội hiện nay trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, như phân tích của giáo sư Bùi Quang Thanh và thực tế hiện nay cho chúng ta thấy rằng địa giới hành chính có thể được điều chỉnh để phù hợp với yêu cầu phát triển, nhưng những giá trị văn hóa được bồi đắp qua nhiều thế hệ thì cần được gìn giữ bằng sự đồng thuận và trách nhiệm của cả cộng đồng. Một bản hương ước chỉ thực sự có giá trị khi cộng đồng vẫn còn nhận ra mình ở trong đó, vẫn cùng nhau xây dựng nó và cùng sống theo những điều mình đã cam kết. Một bản hương ước hôm nay không chỉ là những quy ước của một làng quê, mà cần trở thành sự kết nối giữa truyền thống và hiện đại, là sự hài hòa giữa pháp luật với những chuẩn mực văn hóa, giữa ký ức cộng đồng với khát vọng phát triển, để sau mỗi lần thay đổi về tổ chức hành chính, điều còn lại không chỉ là một đơn vị quản lý mới, mà còn là một cộng đồng vẫn nhận ra mình ở những giá trị đã được trao truyền từ bao đời. Bởi hương ước không chỉ là văn bản quản lý cộng đồng, mà còn là nơi lưu giữ ký ức, bản sắc và sự cố kết của làng Việt trong một không gian hành chính mới. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Bùi Quang Thanh đã tham gia chương trình. Những người thực hiện chương trình: Thu Hà, Minh Tâm, Diệu Linh. Chỉ đạo sản xuất: Trương Hồng Lan. Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Tuyết Mai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
1: âm thanh chân thực, sống động,
0: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
1: những vở diễn đi cùng năm tháng.
0: VOV2,
1: điểm hẹn giải trí không giới hạn.
2: Mời các bạn nghe buổi phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Bạn thân mến, có những tháng trong năm không chỉ được đánh dấu bằng thời gian mà còn được khắc ghi trong ký ức và trái tim của mỗi người dân Việt Nam. Tháng 7 là một tháng như thế. Đây là tháng của lòng biết ơn và sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, những người có công với cách mạng, đã hiến dâng tuổi xuân, xương máu vì độc lập tự do của Tổ quốc. Đồng thời cũng là tháng gợi nhắc về những dấu mốc lịch sử vẻ vang, những cống hiến to lớn của các thế hệ đi trước trên hành trình dựng xây và bảo vệ đất nước. Với ý nghĩa đó, chương trình văn nghệ hôm nay xin gửi đến các bạn những nội dung chính sau. Bút ký, một thương binh như con thuyền vượt cạn. Trò chuyện với nhà văn nhà biên kịch Đoàn Tuấn về sáng tác văn học đề tài chiến tranh hậu chiến, thương binh liệt sĩ và người có công với đất nước.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
2: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
0: Các bạn thân mến, nhà văn thương binh nặng Nguyễn Tùng Lâm sinh năm 1945, hiện đang sinh sống tại Cẩm Phả, Quảng Ninh. Lên đường vào Nam chiến đấu, ông là lính vận tải biên chế ở đoàn 559 bộ đội Trường Sơn. Với thương tật đầy mình, trở về địa phương đúng thời điểm cả nước khó khăn, nhìn vợ con thiếu đói, ông không thể ngồi yên. Vậy là ông tập tễnh với đôi chân già đi khắp nơi tìm hiểu cây trồng để tự trồng cây trong vườn nhà mình. Đắm đuối với chữ nghĩa đã đẩy ông nhanh chóng tìm đến với văn chương khi ở cái tuổi đã không còn nhiều sức lực của thương binh 1/4. Và những trang sách, những câu thơ, những chuyện ngắn đã nâng bước chân ông bước qua khỏi sự nghiệt ngã, thách đố của số phận. Cứ thế đã dần làm nên cái tên Tùng Lâm khá đầy đặn trong hoạt động sáng tác văn học, không chỉ ở địa phương mà cả nước. Nhà văn Tùng Lâm là một con người không chỉ quả cảm, xông pha ở chiến trường, mà còn quả cảm bước qua sự khốc liệt ở đời thường để vượt lên chính mình, vượt lên điều kiện sức khỏe có hạn để cống hiến cho đời những trang văn hồn hậu và lạc quan. Bút ký, một thương binh như con thuyền vượt cạn của nhà văn Thi Nga phác thảo đôi nét về nhà văn thương binh này. Mời các bạn cùng nghe.

Sau một thời gian dài dưỡng bệnh tại trạm điều dưỡng quân y, anh trở về nhà. Từ trên xe bước xuống, đôi nạng gỗ vết chân tròn đã thay chân phải của anh. Thấy anh về, mẹ anh Hùng mừng lắm, nhưng niềm vui chưa được bao lâu, nỗi buồn đã ập đến. Bà nhớ lại hình ảnh của anh trước khi đi bộ đội, một thanh niên khỏe mạnh nhanh nhẹn, một cơ bắp cuồn cuộn, giờ về thương tật đầy mình. Bà động viên anh, như thế cũng là may, còn hơn bao anh em không biết tung tích, không một nấm mồ. Bà con nghe tin anh về kéo đến đông lắm, đặc biệt những gia đình có con.

cùng đi chiến trường, đã hòa bình nhưng chưa thấy về. Họ đến mừng cho anh, nhưng cũng buồn cho con cái và người thân của họ. Họ chỉ cần một tia hy vọng, dù tia hy vọng ấy mong manh một phần nghìn. Họ hỏi, anh có lần nào gặp anh A, anh B, và nếu hy sinh thì hy sinh ở chiến trường nào? Chỉ một tin thế thôi cũng cho họ hy vọng. Một ngày kia, con em họ sẽ được trở về. Những ngày mải tiếp mọi người đến hỏi thăm, mọi việc gia đình tạm thời gác lại, nhưng câu chuyện chiến trường chưa qua, hoàn cảnh gia đình bi đát lại đang réo gọi. Đêm đêm, nỗi buồn cứ quấn chặt lấy anh như dây leo. Một mẹ già, một con nhỏ, một căn nhà siêu vẹo, một thương binh 1/4. Bốn phía như bốn mũi tấn công dồn vào một điểm. Đó là anh. Những năm sau giải phóng miền Nam, cả nước đều khó khăn. Thương binh dù nặng, cũng không một đồng trợ cấp như bây giờ. Ba người sống qua ngày nhờ vào đồng tiền bán rau của mẹ già. Hoàn cảnh kinh tế khó khăn, muốn làm thêm, nhưng việc gì để phù hợp với anh? Muốn đến chỗ bạn bè chơi cho khuây khỏa, nhưng anh đến, họ còn phải đi làm, lại lững thững chống nạn về. Ngồi yên một chỗ, không xong. Anh như con lật đật, ra đường quốc lộ thấy mọi người đi xe đạp và ước. Giá như mình cũng đi được xe đạp như mọi người. Niềm vui vừa nhen nhóm đã bị dập tắt ngay tức khắc. Anh nhìn xuống, một bên chân gửi lại chiến trường, toàn thân giặt dẹo. Chỉ sơ sảnh, chiếc nạng là anh đổ cành bất kỳ lúc nào. Nhưng trong cuộc đời con người, dù có mất, nhưng không thể mất tất cả. Hòn tên mũi đạn, hình như trông thấy hoàn cảnh của anh nên đã né tránh. Hai cánh tay còn lành lặn làm mái chèo, một chân làm trụ cột, một bên mắt sáng làm tọa độ ngắm. Cứ thế, anh lái con tàu mang tên Tùng Lâm đi bất cứ nơi đâu. Anh là Tùng Lâm, một cái tên mang một loài cây rất mạnh mẽ. Dù phong ba bão táp vẫn cứng cáp, thế rồi anh mua một chiếc xe cũ. Ban đầu không quen, ngã liên khúc. Thấy anh vật lộn với chiếc xe, mọi người qua đường có những câu nói không mấy làm vui. Hai chân còn chưa hơn ai, một chân thì làm trò trống gì? Chính những lời nói ấy, anh càng phải cố gắng. Anh đã từng là lính, lái xe Trường Sơn. Dù dốc cao hay vực thẳm, dù bom đạn chiêu chiếu trên đầu vẫn không chùn bước, thì cớ gì lại đầu hàng chiếc xe đạp? Chỉ hơn một tháng tập luyện, anh đã thành thạo. Lần đầu tiên Tùng Lâm đạp xe đến nhà một anh bạn cùng cảnh thương binh, cụt một chân đến đầu gối. Chỉ có những người cùng cảnh ngộ mới đồng cảm và sẻ chia. Vừa đến ngõ, Tùng Lâm không dám lên tiếng, mà đứng xa, quan sát. Thấy anh bạn kê một chân cụt lên tấm ván cho bằng với chiếc chân lành, tay cầm xẻng sắn đất đào ao, từng xẻng đất cứ thế hất lên bờ. Bỗng dưng, anh thấy tinh thần mình phấn chấn, mình đã tìm được quý nhân. Quan sát một lúc, Tùng Lâm hắng giọng. Anh bạn khi ấy mới biết có khách đến chơi. Sợ anh lên xuống khó khăn, Tùng Lâm đứng trên bờ. Câu chuyện cứ thế, từ dưới ao hất lên, từ trên bờ vọng xuống như thể tung bóng chuyền. Anh bạn kể, ngoài đào ao, anh còn lên rừng tìm cây vạn tuế về ươm khắp vườn, bán cho khách Trung Quốc. Đôi khi con người ta vượt lên chính mình, một phần là do tác động của bên ngoài, và một nửa là của bản thân cộng lại mà thành. Sau lần ấy, Tùng Lâm suy nghĩ, chả lẽ mình lại thua anh bạn kia? 5 giờ sáng, vũ khí anh mang đi chiến đấu là một chiếc xe đạp thống nhất cũ, một bình tông nước và một tinh thần cao độ. Đến chân núi, anh giấu xe đạp vào nơi khuất nẻo. Đã từng là người lính, anh thường có suy nghĩ, kẻ địch bao giờ cũng ẩn nấp ở chỗ khuất, vì vậy chỉ những thứ quý hiếm mới có ở trên vách núi dựng đứng kia. Anh như con tắc kè, ngược lên hết núi nọ đến núi kia. Thoạt đầu, anh chỉ đi tìm cây vạn tuế hoặc lan rừng về ươm, ai mua thì bán. Sau này, anh phát hiện cây thuốc nam như hà thủ ô, kim ngân, cây rau ráu, cây mã kích, bán cất cho mấy bà lan ở chợ Cẩm Đông. Chưa về, mẹ anh thấy con đổ một đống cây xuống sân, mồ hôi như tắm, mặt mũi xây xát, quần áo tả tơi bởi

nát. Gặp Tùng Lâm trong chương trình khai bút đầu năm hoặc tổng kết hội văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh, tôi thường chủ động. Em chào anh. Vẫn điệu cười kha kha, anh kèm theo câu hỏi cũ. Ai đấy nhỉ? Nghe giọng quen quen. Tôi đùa xem anh có nhận ra không? Đố anh biết. Bất chợt, anh như reo lên. À, nhận ra rồi, em gái thuốc Lào, đồng hương Vĩnh Bảo. Nghe xong câu nói, lòng tôi bỗng lâng lâng. Một đặc sản quê hương mặc dù chẳng báu bổ gì, nhưng nhiều người mê mẩn. Nhờ có thương hiệu thuốc Lào mà anh em chúng tôi dễ nhận ra nhau. Tôi biết Tùng Lâm trước khi anh ra mắt tập tiểu thuyết Ngã Rẽ vào năm 2017. Hôm ấy sớm chớp đùng đùng, tôi đang chần chừ, nhưng nghĩ mình được mời là một vinh dự và một trách nhiệm. Nếu mọi người không đi thì không sao, nhưng mình là đồng hương, dẫu thiếu nhiều người, nhưng không thể thiếu đồng hương. Tư tưởng thông suốt, tôi ra đường đón xe. Lần ấy vào giữa tháng 7 âm lịch, ông Ngâu bà Ngâu gặp nhau nên mưa kéo dài hàng tuần. Trước khi mời anh đã thông báo, không được ai đóng góp gì. Anh phóng khoáng mạnh mẽ cả trong từng lời nói và trang viết. Đến nơi tôi chủ động ra chào. Nhận ra tiếng tôi, Tùng Lâm mừng lắm. Anh bắt tay cùng câu nóng sốt. Anh rất cảm kích, em đã không quản đường xá xa xôi đội mưa đến với anh. Một cái bắt tay, tác phong của người lính, một cái bắt tay hồ hởi của tình đồng hương, một cái bắt tay của đồng đội mang tên văn học nghệ thuật. Tiếng anh cười giòn như tiếng điếu rít, hòa lẫn tiếng mưa. Ngoài sân, mưa vẫn như trêu ngươi, nhưng các ghế trong hội trường đã ngồi kín chỗ. Tùng Lâm là nhân vật đặc biệt của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh. Mỗi lần hội họp, tôi chủ động ngồi gần Tùng Lâm để khai thác. Khi mắt còn sáng, anh viết được 2 tập thơ, 2 tập truyện ngắn và 1 tập bút ký. Sau này nghe tin một bên mắt hỏng, một bên chỉ còn 3/10. Bằng cách nào anh viết thêm được 2 tập tiểu thuyết? Anh vẫn cười khà khà và giọng nói vặn hết công suất. Viết được bằng ấy tập định nghỉ, nhưng hôm gặp mặt đồng đội lái xe Trường Sơn, họ động viên mình cố, mình hứa viết tất cả các đồng đội, người còn, người mất, cho vào tiểu thuyết. Cung đường tình yêu ra đời trong hoàn cảnh đặc biệt như thế. Ngoài sự động viên, họ còn hỗ trợ kinh phí để giúp mình hoàn thành tác phẩm. Mình chứng kiến giặc Mỹ giải bom, chứng kiến các đồng đội hy sinh. Không viết, mình như có tội với họ. Khi các câu chuyện, các tình tiết đã có sẵn ở trong đầu, thì chỉ việc sắp xếp các con chữ liên kết với nhau. Nhiều người mắt tinh, nhìn màn hình còn mờ. Bằng cách nào anh nhìn thấy chữ và chuột vi tính? Lắm lúc bất lực, trong đầu các tình tiết đang dắt nhau ra, như con chuột máy tính bị lạc, đành phải tắt máy thì chuột mới hiện ra. Có đoạn đang tuôn trào bỗng dưng bị phân tán, lúc sau mới lôi được nó ra. Như trong chiến đấu, mình phải biết địch biết ta mà ứng phó. Khi ấy, chữ trên màn hình vi tính phải phóng to 200 lần mới nhìn rõ mục tiêu. Viết để ghim nỗi đau quá khứ, để quên đi nỗi đau hiện tại. Những lúc trái gió trở trời, viết thường trỗi dậy hành hạ tra tấn không cho ngủ. Nếu như không viết, thì mình chắc chỉ suốt ngày kêu rên. Viết cũng là cách em nỗi đau xuống. Sau này tuổi càng cao, mắt mỗi ngày càng mờ dần, thao tác cũng lâu. Thấy vậy, bà Hạnh thương hại, ngồi đánh máy giúp. Mình chỉ việc đọc các tình tiết. Tùng Lâm, một thương binh nhiều tài lẻ, yêu văn nghệ, mê văn học, chả thế mà anh ám giải 3 truyện ngắn, cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về đề tài giao thông vận tải do Bộ Giao thông Vận tải và Nhà văn Việt Nam phát động năm 2014-2015, giải ba văn nghệ Hạ Long năm 2020, 2 giải 3 Võ Huy Tâm năm 2015 và 2022, giải nhì 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh 2023. Ngoài làm thơ viết văn, Tùng Lâm còn có máu văn nghệ. Năm 2000 anh thành lập câu lạc bộ ca hát tại khu 3A, phường Quang Hanh. Tùng Lâm cái gì cũng biết, một tí, từ đánh trống đánh đàn, hát hò, biên đạo, làm thơ, viết văn, anh chiến tuốt. Tùng Lâm sinh năm 1945. Trước khi đi bộ đội, anh đã lấy vợ và có một con trai. Sau giải phóng miền Nam, biết tin anh đang điều trị vết thương ở trại điều dưỡng, vợ anh đến thăm. Thấy anh băng bó từ đầu đến chân. Sau lần ấy, chị đã bỏ anh đi lấy chồng biệt xứ, để lại cho anh đứa con trai còn nhỏ.
tưởng như

hòa bình, những người lính được yên bình, nhưng thường ngày anh vẫn đang kiên cường chống chọi chiến đấu với thương tật. Hiện tại mắt anh không nhìn rõ bạn bè, chỉ nhận ra tiếng. Anh kể, ngoài vết thương bom phang qua đùi, còn một viên bom bi trong đầu, một viên trong ngực trái. Bác sĩ khuyên không nên mổ, sẽ ảnh hưởng tới tim và não. Tất cả chúng như con quái vật, tra tấn hành hạ anh ban đêm, nên anh phải ngủ ban ngày. Anh may mắn có một số bạn bè yêu quý, mỗi khi hội họp hoặc lên nhận giải thưởng. Còn có một người phụ nữ tên là Hạnh đang âm thầm ghé vai cho anh vị. Những lúc anh đi, anh đứng, khi trái gió trở trời và thực phẩm làm sẵn, đóng từng túi, cất trong tủ lạnh, anh chỉ việc đem ra nấu ăn, mặn hay nhạt, anh nấu

0: Các bạn đang nghe chương trình Văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam phát sóng lúc 8 giờ và 18 giờ 30 trên sóng FM 96,5 MHz. Chương trình xin được tiếp nối với chuyên mục quen thuộc.
1: Chuyên mục Tiếng Nói Văn nghệ sĩ.
0: Thưa các bạn, nhà văn, nhà biên kịch Đoàn Tuấn trong lĩnh vực điện ảnh được công chúng biết đến qua các bộ phim như Chiếc Chìa Khóa Vàng, Đường Thư, Chuyện Tình Trong Ngõ Hẹp, Sống Cùng Lịch Sử, Truyền Thuyết Về Quán Tiên. Còn trong lĩnh vực văn chương, Đoàn Tuấn chỉ chuyên tâm viết để trả món nợ ân tình với đồng đội cũ đã một thời cầm súng vì đất bên ngoài tổ quốc. Sau hai tập ký, Những Người Không Gặp Lại, Muốn Linh Cảm và hai tiểu thuyết 102 Ngày Trước Tuổi 20, Mùa Chinh Chiến Ấy, nhà văn, nhà biên kịch Đoàn Tuấn ở tuổi ngoài 60 tiếp tục kể về những người lính tình nguyện Việt Nam làm nghĩa vụ quốc tế trên đất bạn Campuchia với cuốn sách Lời Nguyện Cầu Cho Những Linh Hồn Phiêu Dạt. Nhà văn, nhà biên kịch Đoàn Tuấn chia sẻ với chúng ta về những điều thôi thúc ông viết những cuốn sách đề tài chiến tranh, hậu chiến, thương binh liệt sĩ và người có công với đất nước nói riêng, cũng như trách nhiệm của các nhà văn khi viết về đề tài này nói chung. Mời các bạn cùng nghe.
2: Lời Nguyện Cầu Cho Những Linh Hồn Phiêu Dạt có phải là tiếp nối cho cuốn sách Mùa Chinh Chiến Ấy hay là nó kể một câu chuyện khác ạ, thưa nhà văn?
3: Đúng là nó là sự tiếp nối của Mùa Chinh Chiến Ấy. Vì trong Mùa Chinh Chiến Ấy là chúng tôi kể chuyện người lính ở chiến trường. Thì ở trong câu chuyện này, sau chiến trường có những câu chuyện gì khác xảy ra? Có một người đồng đội của tôi, sau khi trở về, anh ấy còn rất nhiều cái nỗi băn khoăn ở chiến trường, là mình đã có lần bỏ đồng đội lại chiến trường và đến lúc trở lại tìm xác thì không thấy đâu nữa. Thì anh ấy muốn trở lại Campuchia để cầu siêu cho những cái người đồng đội bị mất tích ở chiến trường như vậy. Tiếp theo nữa thì mình kể tiếp câu chuyện về những người mẹ, hoặc là những câu chuyện đồng đội tôi ở chiến trường hy sinh rất dũng cảm, rất đau đớn. Thì những cái chấn thương tâm lý đó ảnh hưởng thế nào đến người mẹ, người con ở hậu phương này. Hoặc là những cái người đồng đội tôi hy sinh ở chiến trường, tôi biết trong này là dưới nấm mộ kia không chỉ có một người. Thì đấy là những cái sang chấn tâm lý mà chúng ta chưa nói tới. Và đồng đội của tôi họ trở về thì họ bị lỡ nhiều cuộc sống rồi, nhưng họ vẫn sống bằng cái trái tim người lính, bằng bản lĩnh người lính rất đẹp. Có những người đồng đội của tôi là anh đi làm cừu vạ ở Quảng Ninh đấy, thấy một người gọi là khiêng hàng lên tàu rất nặng, chỉ chân ngã xuống sông, nhưng anh không biết bơi, anh vẫn cứ lao xuống cứu người ta. Thế đấy là cái vẻ đẹp gọi là lương thiện, bản năng bẩm sinh. Hôm nay có rất nhiều những câu chuyện đồng đội tôi như vậy, mà tôi phải có nhiệm vụ là kể ra cho mọi người biết là ôi những người lính trở về họ sống đẹp ra sao. Và sau chiến tranh ấy có những dư chấn như thế này, nhưng con người ấy, có sức bền bỉ vẫn vượt qua được.
2: Nghĩa là cuốn tiểu thuyết này là nó có hai tuyến nhân vật và viết theo kiểu là đồng hiện giữa quá khứ hiện tại đan xen ở, thưa nhà văn.
3: Đúng rồi, câu chuyện này ấy, tức là hai cái tuyến nhân vật ấy là cầu siêu cho những người chết và đi thăm những người sống, thì nó cứ quyện vào nhau như vậy. Và những người sống, người chết ấy nó luôn hiện hữu. Thì những người đồng đội mất đi rồi vẫn nhìn chúng tôi ứng xử như thế nào với gia đình họ. Rất nhiều đồng đội của tôi trở về, họ lẫn vào đất và cỏ cây cuộc sống này. Làm sao đấy để họ kể câu chuyện của họ cho chúng ta biết là ôi chiến tranh là thế này đây, và họ trở về như thế này đây. Và đằng sau lưng họ ấy có những cái vẻ đẹp của những bà mẹ, sức bền của những người con. Và cái cuộc sống này ấy, cái đất đai non sông này bền vững được là do những cái giọt máu của từng người lính rơi xuống, có sức bền chịu đựng của từng bà mẹ, có sức gọi là cần lao nhẫn nại của từng người vợ và từng người em, người con thế hệ này nối thế hệ khác để gìn giữ cho non sông này, giang sơn gấm phóc này mãi mãi bình yên và bền vững.
2: Có một thực tế là những cuốn sách viết về chiến trường ca biên giới Tây Nam, tôi thấy thường thường ấy là những cựu chiến binh đã từng cầm súng viết mà ít có những cái bút trẻ ngày hôm nay.
3: Cái văn chương là chuyện riêng từng người. Còn muốn viết về cái chiến tranh ấy thì anh phải có thực tế, tức là anh phải chạm vào khẩu súng, chạm vào mảnh đất và chạm vào cả phía đối phương thì anh có đủ cảm xúc để viết một tác phẩm về chiến tranh thật sự. Anh phải viết làm sao ấy cho phía bên này đọc được, phía bên kia cũng phải đọc được. Cho nên là cái gọi là thế hệ thì anh ta phải có một cái quan điểm và cái nhìn một cách gọi là rộng mở và chân thực về chiến tranh, may ra mới viết được.
2: Đó là về chiến tranh cách mạng. Thế còn cái đề tài về thương binh liệt sĩ,
3: tôi nói với sinh viên là trong mỗi làng của các em có bao nhiêu người đi bộ đội, trong dòng họ nhà các em có bao nhiêu người hy sinh trong chiến tranh, không ai biết. Trong cái ngõ nhà các em ấy có bao nhiêu gia đình có bằng tổ quốc ghi công, không ai biết. Thì tức là thế này này, ngay cuộc sống bên cạnh của mình, dưới chân mình mà mình không để ý đến, thì mình để ý đến đâu, để ý như thế nào? Tức là không phải họ khó viết mà họ không quan tâm. Thì tôi nghĩ là cái cuộc sống hiện nay ấy, những cái người không viết được ấy, đừng nghĩ là họ nhà văn, nhà veo gì cả. Họ chỉ là những cái người gọi là vô cảm sống trong cuộc đời này thôi. Tôi lấy ví dụ tác giả cái cuốn gọi là Chân Trần Chí Thép, người Mỹ George Stewart. Ông này là có một người cha là đại tá thủy quân lục chiến Mỹ, từng ra lệnh giải chất độc da cam Việt Nam, và một người anh trai tham chiến ở Việt Nam cũng chết vì chất độc da cam. Bạn biết là ông sang Việt Nam bao nhiêu lần không? 50 lần. Lần nào sang Việt Nam cũng gặp bà Bùi Thị Mè. Bà Bùi Thị Mè là một người miền Nam có 3 con trai hy sinh trong chiến tranh, và tác giả Chân Trần Chí Thép này đã từng cúi xuống hôn bàn tay bà Bùi Thị Mè, cảm phục cái tấm lòng của cái người mẹ Việt Nam đã có 3 con hy sinh. Thì tôi nghĩ đấy là những cái việc rất cụ thể mà nhà văn nào ở đâu nói được không. Thì tôi nghĩ là chúng ta làm cái nghề gì, chúng ta phải nên trân trọng cái nghề đó và đối xử với cái nghề đó bằng cả trái tim mình, thì chúng ta may ra mới được một chút gọi là hoa thơm trái ngọt gì đó.
2: Xin chân thành cảm ơn nhà văn Đoàn Tuấn. Chúc anh càng ngày càng có nhiều sức khỏe và dồi dào năng lượng sáng tạo ạ.
0: Vừa rồi là cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình và nhà văn nhà biên kịch Đoàn Tuấn về sáng tác văn học đề tài chiến tranh hậu chiến, thương binh liệt sĩ và người có công với đất nước. Ít phút còn lại của chương trình, mời các bạn nghe nội dung chính trong tạp chí Văn nghệ Quân đội số ra gần đây.
4: Phần văn xuôi với những truyện ngắn ấn tượng. Truyện ngắn Trăng đổ Thành Sơn của Nguyệt Chu mang đậm không khí lịch sử trên nền trận đánh Thành Sơn Tây năm 1883. Tác giả không chỉ tái hiện sự bi tráng của một thời loạn lạc mà còn khắc họa vẻ đẹp đau đớn của tình yêu, lòng trung nghĩa và thân phận con người giữa chiến tranh. Hình tượng Nguyệt hiện lên vừa dữ dội vừa mong manh như biểu tượng cho vẻ đẹp bất khuất của người phụ nữ Việt Nam. Đặc biệt, truyện tạo ám ảnh bởi không khí lịch sử và huyền thoại hòa vào nhau bảng làng. Câu chuyện về sự mất còn của một thành trì đồng hiện cùng sự bi ca về những con người đã yêu, đã sống trong cơn biến động của lịch sử. Truyện ngắn Hai Phát Súng của Hà Minh Hưng với những chất liệu văn hóa Mông như lễ cúng rừng, tiếng khèn đưa ma đến tín niệm về thần rừng và nghiệp chướng. A Sung hiện lên như một phận người dữ dội mà đau đớn, bị giằng xé giữa bản năng săn bắn, truyền đời và phần thiện lương sâu kín. Những trang viết về cái chết của cha mẹ A Sung như lời cảnh báo về sự trả giá trước thiên nhiên. Chuyện mang thông điệp về bảo vệ rừng từ chính những mất mát và nỗi cô độc của con người giữa núi rừng. Chuyện ngắn Tri Kỷ của nhà văn Y Nguyên, giàu tính nhân văn về tình bạn vượt qua chiến tuyến và định kiến lịch sử. Qua mối giao chi giữa bác Bảy Tâm và ba của nhân vật tôi, tác giả gợi lên vẻ đẹp của lòng nghĩa khí, sự tử tế và niềm tin giữa con người với nhau sau chiến tranh. Chuyện hấp dẫn bởi giọng kể mộc mạc, đậm chất Nam Bộ, đối thoại tự nhiên mà thấm thía. Những chi tiết đời thường giản dị lại mang sức lay động sâu xa về nhân cách và đạo lý làm người, khép lại bằng dư vị ấm áp. Tri Kỷ khiến người đọc thêm tin vào những tình cảm chân thành còn hiện hữu giữa cuộc đời. Bút ký Hành Trình của Lòng Biết Ơn của Như Bình là hành trình đi vào chiều sâu sự hy sinh và lòng yêu nước của những người lính hôm nay. Tác phẩm ấn tượng bởi những chi tiết chân thực, giàu sức gợi về đời sống của người lính, những cuộc chia ly lặng lẽ, những con người trẻ tuổi gửi thanh xuân nơi đầu sóng ngọn gió. Trường Sa không chỉ là một vùng chủ quyền thiêng liêng mà còn là nơi kết tinh của lòng biết ơn, trách nhiệm và tình người. Giữa mênh mông sóng gió và gian lao, tác giả nhìn thấy những mạch ngầm âm thầm nối đất liền với đảo xa bằng tình yêu tổ quốc. Bút ký Con Giềng của Thạch Phạm dung dị mà lay động, viết về tình đồng đội và lòng trắc ẩn giữa những năm tháng biên giới khó khăn. Hình ảnh con chó nhỏ từ chỗ bị ghét bỏ dần trở thành người lính gác trung thành đã được khắc họa tự nhiên, chân thật và giàu cảm xúc. Không chỉ kể chuyện về một con vật, tác giả còn gợi lên đời sống thiếu thốn, khốc liệt mà ấm áp của người lính nơi biên viễn. Phần thơ có sự góp mặt của tác giả Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Thị Kim Tuyến, Nguyễn Nhật Huy, Ngô Mậu Tình, Trần Ngọc Mỹ, Lê Thành Nghị, Vương Huy. Hình ảnh người lính hôm nay được khắc họa qua nhiều góc nhìn, đặc biệt ở góc nhìn của nghệ thuật thi ca. Hình ảnh ấy đã trở thành biểu tượng vừa bình dị, vừa lớn lao, gắn bó với dân tộc, đất nước. Chuyên mục Thơ trong những tập thơ là bài viết Từ hạt lúa lấm lem đến linh hồn quê xứ của Lê Trọng Nghĩa, giới thiệu tập thơ Đảnh lễ mùa màng của Nhiên Đăng. Chuyên mục Văn học nước ngoài giới thiệu truyện ngắn Ban công của Tôn Tần do Mạnh Hào dịch từ bản tiếng Anh. Phần bình luận văn nghệ nổi bật bài viết Chất thơ của vạn vật của Bảo Lộc, giàu chiều sâu, nhìn thơ như con đường khám phá, chất thơ của tồn tại, ẩn trong mọi sự vật và đời sống. Tác giả cho thấy vạn vật đều mang khả năng bước vào giấc mơ và thơ chính là nghệ thuật đánh thức phần nguyên sơ ấy của thế giới. Bài viết hấp dẫn ở cách kết nối thơ ca với triết học, phân tâm học và ngôn ngữ học, mở ra một cách nhìn tinh tế và gợi mở. Bên cạnh đó là những bài viết về các tác giả, tác phẩm ấn tượng, các vấn đề đáng quan tâm của văn học nghệ thuật hôm nay.
0: Các bạn thân mến, chương trình văn nghệ hôm nay do biên tập viên Nguyễn Vũ Hà thực hiện đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
5: Làn sóng nghệ thuật.
6: Làn sóng nghệ thuật.
7: Làn sóng nghệ thuật.
8: Biên tập viên Ngọc Hà và Đoàn Hùng xin kính chào quý vị và các bạn.
9: Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, nhiều chương trình hoạt động nghệ thuật diễn ra tại nhiều địa phương. Đây là những hoạt động ý nghĩa nhằm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, đồng thời lan tỏa thông điệp về lòng biết ơn, tình yêu Tổ quốc và khát vọng tiếp nối những giá trị mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp.
8: Thông tin này sẽ mở đầu cho chương trình Làn sóng nghệ thuật hôm nay.
5: Lướt sóng.
10: Lướt sóng.
11: Bộ phim điện ảnh lịch sử Thanh Âm Vượt Đại Dương sẽ công chiếu toàn quốc từ ngày 24 tháng 7. Đây là bộ phim điện ảnh đề tài chiến tranh cách mạng do nhà nước đặt hàng sản xuất. Thanh Âm Vượt Đại Dương do hai đạo diễn Đào Duy Phúc và Nguyễn Mạnh Hà thực hiện, dựa trên kịch bản của biên kịch Đào Thùy Trang, được nghiên cứu và hoàn thiện trong suốt 10 năm. Phim lấy cảm hứng từ những người tù chính trị kiên trung tại nhà tù Côn Đảo, khắc họa hành trình đấu tranh đầy gian khổ nhưng giàu ý chí và niềm tin vào độc lập tự do của dân tộc. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên nhiều thế hệ, gồm nghệ sĩ nhân dân Bùi Bài Bình, nghệ sĩ ưu tú Đặng Tất Bình cùng các diễn viên Nguyễn Thủy Dương, Nguyễn Quang Thuận, Nguyễn Vĩnh Sương và một số diễn viên quốc tế. Đại tá nhạc sĩ Đào Mạnh Tiến, nguyên cán bộ Tổng cục An ninh chia sẻ cảm nhận sau khi xem xuất chiếu ra mắt tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia.
12: Bộ phim đã không chỉ nói lên cái tình yêu nước, không chỉ nói lên cái sự hy sinh của các chiến sĩ cách mạng, mà đó có tình yêu của đôi đứa. Và đặc biệt cái thanh âm, cái âm nhạc đấy, nó vượt qua không gian, vượt qua thời gian, mà đi vào lòng người hơn. Và ở đó nó là cái sự tỏa sáng của một tinh thần yêu nước. Cái sự hy sinh của các chiến sĩ cách mạng đấy, thì chúng ta càng thấy cái giá trị của hòa bình hôm nay.
11: Bộ phim về đề tài chiến tranh cách mạng Thanh Âm Vượt Đại Dương cũng đánh dấu bước chuyển mới của dòng phim do nhà nước đặt hàng, là tác phẩm đầu tiên áp dụng Nghị định số 189 của Chính phủ, quy định về phát hành phổ biến phim phục vụ nhiệm vụ chính trị. Bộ phim sẽ được phát hành tại một số cụm rạp thương mại lớn trên cả nước. Đạo diễn Đào Duy Phúc cho rằng
13: bộ phim được Bộ Văn hóa và Cục Điện ảnh lựa chọn để công chiếu rộng rãi, bộ phim đầu tiên sau Nghị định 189, và tôi cũng mong rằng sau phim này thì rất nhiều những bộ phim khác, bộ phim đặt hàng của nhà nước đến được với đông đảo khán giả.
4: Dự án nghệ thuật Huyền thoại tuổi thanh xuân sẽ có những suất diễn miễn phí cho khán giả trong 3 ngày từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 7 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Vở diễn tái hiện câu chuyện xảy ra tại ngã ba Đồng Lộc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, mang đến những giờ phút xúc động về lớp người trẻ tràn đầy lý tưởng cống hiến. Đạo diễn Lê Quý Dương cho biết.
10: Chúng tôi đã chuyển hơn 500 tấn đất ở tại chiến trường Ngã Ba Đồng Lộc năm xưa về Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, và trong một cái không gian khán phòng thì chúng tôi đã set up tạo dựng nên được một cái bối cảnh như thật ở chiến trường. Ngoài cái giá trị tri ân thì vở diễn cũng đem đến một cái tinh thần thời đại rất là lớn ở trong cái bối cảnh của đất nước chúng ta hiện nay.
0: Khán giả và du khách tới thăm bảo tàng sẽ cảm nhận sâu sắc câu chuyện cảm động và thiêng liêng của 10 cô gái thanh niên xung phong anh hùng tại Ngã Ba Đồng Lộc. Theo bà Nguyễn Thị Tuyết, Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, chương trình được ấp ủ trong nhiều năm với mong muốn làm phong phú hơn các hoạt động của bảo tàng trong thực hiện sứ mệnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử của phụ nữ Việt Nam tới công chúng.
14: Chương trình giúp giá trị lịch sử trở nên gần gũi và sâu sắc hơn. Nếu được sự đón nhận của công chúng, bảo tàng sẽ nghiên cứu, tổ chức thường xuyên hơn để công chúng được trải nghiệm lịch sử theo cách gần gũi, sinh động và giàu cảm xúc.
11: Đêm nhạc đặc biệt Vành Hoa Lửa do Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam tổ chức diễn ra vào ngày 26 tháng 7 tại Không gian Văn hóa Việt, 79 Hàng Chống, Hà Nội. Chương trình được dàn dựng như một hành trình trở về với những ký ức thiêng liêng của dân tộc. Thông qua âm nhạc, thơ ca và nghệ thuật biểu diễn, chương trình khơi dậy những ký ức thiêng liêng về một thời hoa lửa, để mỗi khán giả, đặc biệt là thế hệ trẻ thêm thấu hiểu giá trị của hòa bình hôm nay. Đêm nhạc quy tụ nhiều nghệ sĩ được đông đảo công chúng yêu mến như nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ, nghệ sĩ ưu tú Việt Hoàn, ca sĩ Mỹ Linh, Duyên Quỳnh. Tham gia thể hiện hai bài hát Lá Đỏ và Đất Nước. Nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ chia sẻ.
15: Bài hát này tôi cũng đã từng hát ở trên đường Trường Sơn khi trước khi giải phóng hoàn toàn miền Nam và thống nhất đất nước. Bài hát ca ngợi những cô gái thanh niên xung phong. Thế còn bài hát thứ hai là bài hát Đất Nước. Đây là một bài ca về đất nước rất là đẹp.
16: Hỏi nhanh một vị khách.
17: Hỏi nhanh một vị khách.
9: Thưa quý vị và các bạn, tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ đang diễn ra trong phạm vi cả nước, chiếu phim miễn phí phục vụ cựu chiến binh, người có công và gia đình chính sách, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên cùng đông đảo người dân.
8: Điểm nhấn đặc biệt của tuần phim năm nay là lần đầu tiên toàn bộ hệ thống rạp chiếu phim thương mại trên cả nước cùng chung tay tham gia một chương trình chiếu phim miễn phí quy mô quốc gia, phục vụ nhiệm vụ chính trị và công tác tri ân người có công với cách mạng.
9: Phóng viên Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 có cuộc trò chuyện với ông Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh về điểm mới trong tuần phim năm nay.
8: Thưa ông, việc tổ chức đợt chiếu phim miễn phí trên phạm vi toàn quốc trong bối cảnh hiện nay sẽ có ý nghĩa như thế nào ạ?
18: Chúng ta đang sống trong cái chiến dịch 500 ngày đêm tìm và quy tập mộ liệt sĩ với ngày 27 tháng 7 hàng năm, thì đó là một ngày mà theo đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam thì tất cả chúng ta đều hướng tới những người có công, gia đình người có công như là tri ân anh hùng liệt sĩ. Thì riêng trong cái nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 thì trong đấy đã nêu rất rõ hướng tới việc thu hẹp cái khoảng cách hưởng thụ văn hóa của người dân. Một trong những điểm đặc sắc của điện ảnh đó là khi chúng ta trải nghiệm ở trong cụm rạp mới thấy hết được cái hay của điện ảnh. Chính vì thế mà chúng tôi phối hợp với toàn bộ là 100% các nhà phổ biến phim đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam để tham gia chiếu phục vụ người có công, gia đình người có công như các cựu chiến binh, toàn thể nhân dân.
8: Một điểm mới rất đáng chú ý của tuần phim năm nay đó là sự phối hợp giữa Cục Điện ảnh với các doanh nghiệp phát hành phổ biến phim. Sự chung tay của các doanh nghiệp đã tạo nên những thay đổi gì trong việc đưa điện ảnh cách mạng đến gần hơn với đông đảo công chúng, thưa ông?
18: Có được cái điểm mới này đó là sự chung tay của 14 các nhà phổ biến và phát hành phim. Họ sẵn sàng tham gia phổ biến như vậy thì tính ra là 1.140 suất chiếu trong thời diễn ra trong 3 ngày. Thông qua đấy thể hiện rằng là với ngành điện ảnh sẵn sàng tham gia thực hiện cái sứ mệnh của mình, trách nhiệm xã hội cũng như là cầu nối giữa quá khứ để với những thế hệ hiện tại để hiểu được những cái giá trị của cha ông chúng ta đã đi qua để khơi dậy cái lòng yêu nước cho thế hệ trẻ.
8: Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh tập trung rất là nhiều cụm rạp, vậy để hàng trăm suất chiếu diễn ra đồng bộ trong một thời gian ngắn như vậy thì Cục Điện ảnh đã phối hợp với các địa phương và doanh nghiệp ra sao để nâng cao hiệu quả của chương trình?
18: Chúng tôi thống nhất với các đơn vị 30 cụm ở Hà Nội và 57 ở Thành phố Hồ Chí Minh để đảm bảo được người dân xem một cách thuận tiện cũng như rằng là không quá tải, thì chúng tôi đã thống nhất với Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hà Nội, Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chủ động thông tin đến tất cả cấp phường để có cái thông tin như vậy, cũng như rằng là bên Viettel 360 nhắn tin nhắn hướng dẫn người ta xem là đến địa điểm nào thuận tiện nhất cho mình. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng như Cục Điện ảnh sẽ tham gia điều tiết cũng như là kiểm tra đánh giá hỗ trợ các cụm rạp để làm sao đảm bảo hiệu quả.
8: Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện. Thưa quý vị và các bạn, Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, mỗi văn nghệ sĩ hôm nay đều có thể trở thành một kênh truyền thông có sức lan tỏa mạnh mẽ. Trong kỷ nguyên số, mạng xã hội không chỉ là nơi quảng bá tác phẩm, kết nối công chúng, mà còn là không gian hình thành dư luận, lan tỏa giá trị, định hình nhận thức.
9: Bởi vậy, cùng với quyền tự do sáng tạo, trách nhiệm xã hội của người nghệ sĩ cũng trở nên lớn lao hơn bao giờ hết. Mỗi tác phẩm được chia sẻ, mỗi phát ngôn được đăng tải đều có thể góp phần bồi đắp niềm tin, nuôi dưỡng tình yêu quê hương đất nước và lan tỏa những giá trị tích cực.
17: Không gian mạng mở ra cơ hội chưa từng có để nghệ thuật đến gần công chúng. Nhiều nghệ sĩ lựa chọn những cách làm mới để đưa lịch sử, văn hóa truyền thống và hình ảnh đất nước đến với người trẻ thông qua các nền tảng số. Những MV về lịch sử, các dự án âm nhạc dân gian đương đại, triển lãm trực tuyến hay những video giới thiệu di sản thu hút hàng triệu lượt xem, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc và sự quan tâm đến các giá trị văn hóa Việt Nam. Ở chiều ngược lại, mạng xã hội cũng đặt ra không ít thách thức, thuật toán, ưu tiên nội dung gây tranh cãi khiến thông tin thiếu kiểm chứng, phát ngôn cực đoan hay những cách nhìn phiến diện về lịch sử văn hóa và có thể lan truyền rất nhanh. Trong bối cảnh đó, tiếng nói của văn nghệ sĩ càng có sức ảnh hưởng lớn đối với công chúng. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng:
19: Tôi nghĩ là một tác phẩm hay về lòng yêu nước, về tình người, về lịch sử dân tộc, về khát vọng phát triển đất nước ấy, thì có sức cảm hóa sâu sắc. Chính vì thế nên là văn nghệ sĩ cần phải giữ bản lĩnh chính trị này, đạo đức nghề nghiệp này và trách nhiệm công dân. Đồng thời thì phải không ngừng đổi mới cái ngôn ngữ nghệ thuật để những giá trị truyền thống ấy, có thể đến được với công chúng trẻ một cách tự nhiên.
17: Văn nghệ sĩ là những người có khả năng tạo ảnh hưởng rộng rãi khi họ chia sẻ những giá trị tích cực, truyền cảm hứng về lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam. Đó cũng là cách góp phần củng cố niềm tin xã hội và tăng sức đề kháng trước các thông tin sai lệch. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên lĩnh vực văn học nghệ thuật không chỉ là những phản bác những quan điểm sai trái, quan trọng hơn là sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, phản ánh chân thực đời sống, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, lan tỏa tinh thần nhân văn và bản sắc văn hóa dân tộc. Họa sĩ trẻ Chu Nhật Quang cho rằng:
20: Tôi nghĩ điều quan trọng nhất mỗi người cần có được sự tỉnh táo để tiếp nhận và kiểm chứng được thông tin. Với tôi thì thay vì dành thời gian để phản ứng trước những thông tin tiêu cực thì tôi lựa chọn tập trung vào việc sáng tạo những giá trị tích cực thông qua nghệ thuật. Tôi muốn hội họa khơi gợi cho người xem về cái niềm tự hào, cội nguồn, bản sắc dân tộc và tình yêu đối với quê hương đất nước.
17: Trong các văn kiện của Đảng, văn học nghệ thuật được xác định là một lĩnh vực đặc biệt quan trọng của văn hóa, có nhiệm vụ góp phần xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, bồi đắp lý tưởng, nhân cách và khát vọng cống hiến. Trong bối cảnh chuyển đổi số, vai trò ấy càng được đặt rõ nét khi mạng xã hội trở thành môi trường tiếp nhận thông tin chủ yếu của nhiều tầng lớp công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc mỗi nghệ sĩ cần thận trọng hơn trong phát ngôn, tôn trọng sự thật, kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ và sử dụng sức ảnh hưởng của mình để lan tỏa những giá trị tích cực. Đó cũng là quan điểm của Nguyễn Quốc Hoàng Anh, giám đốc dự án Lên Ngàn.
21: Trong cái thời đại số ấy, thì ảnh hưởng của nghệ sĩ có thể lan tỏa rất là nhanh. Thì vậy thì những cái phát ngôn, hình ảnh, cách sử dụng tư liệu, ứng xử với khán giả và cả cách dùng công nghệ mới như là AI thì đều cần cái sự minh bạch và trách nhiệm. Người nghệ sĩ cần giữ được hai cái điều đó là cái sự tự do của những người làm sáng tạo và cái sự tử tế của một công dân.
17: Trong dòng chảy thông tin không ngừng của mạng xã hội, chính những giá trị chân thiện mỹ sẽ góp phần bồi đắp niềm tin, củng cố bản lĩnh văn hóa và tăng sức đề kháng của cộng đồng trước những thông tin sai lệch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời đại số. Vì thế, không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan chức năng mà còn là trách nhiệm của mỗi văn nghệ sĩ bằng chính tài năng, nhân cách nghề nghiệp và sức sáng tạo của mình. Khi nghệ thuật hướng tới sự thật, cái đẹp và những giá trị nhân văn, đó cũng là lúc nghệ thuật góp phần xây dựng nền tảng tinh thần vững chắc cho xã hội, đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.
8: Tiếp theo là một số sự kiện nghệ thuật đáng chú ý.
17: Những năm gần đây, di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám từng bước triển khai nhiều giải pháp ứng dụng công nghệ nhằm đưa di sản đến gần hơn với công chúng bằng những trải nghiệm mới mẻ và hấp dẫn. Các chuyên gia cho rằng, số hóa di sản không đơn thuần là việc chuyển các hiện vật tư liệu sang dạng dữ liệu điện tử. Điều quan trọng hơn là tạo ra những phương thức tiếp cận mới, giúp người xem tương tác, khám phá và hiểu sâu hơn về các giá trị văn hóa thông qua nền tảng số. Một trong những ví dụ tiêu biểu đó là ấn phẩm Nghê Nơi Cửa Khổng Sân Trình của nhà nghiên cứu mỹ thuật tiến sĩ Trần Hậu Yên Thế. Đây là sản phẩm kết hợp giữa nghiên cứu mỹ thuật với công nghệ số, mang đến trải nghiệm đa phương tiện.
1: Cái cuốn sách có một cái chiều không gian khác, tức là nó là những câu chuyện hình ảnh chuyển động, rồi là có giọng nói, có âm nhạc. Khi mà chúng tôi quét 3D và di chuyển vào thì cuốn sách này nó là một không gian rất là đa dạng.
17: Theo tiến sĩ Nguyễn Văn Tú, phó giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc Tử Giám, mục tiêu của chuyển đổi số không chỉ dừng ở việc lưu trữ dữ liệu, mà quan trọng hơn là phát huy giá trị của di tích thông qua nhiều hình thức trải nghiệm mới.
3: Giai đoạn tiếp theo của đây là chúng tôi sẽ số hóa toàn bộ di tích theo đúng yêu cầu của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng như là của Đảng và Nhà nước. Sau đó chúng tôi tạo ra lập một môi trường số riêng cho di tích với các cái công nghệ ứng dụng chuyển đổi số để cho du khách có thể hiểu kỹ hơn về di tích Văn miếu Quốc Tử Giám.
11: Tiết mục Đu Son của Liên đoàn Xiếc Việt Nam tiếp tục được mời tham dự Liên hoan Xiếc Quốc tế Almaty 2026 tại Kazakhstan diễn ra vào cuối tháng 7 này. Liên hoan xiếc quốc tế Almaty là một trong những sân chơi xiếc danh giá của khu vực Trung Á, quy tụ nghệ sĩ và các đoàn xiếc đến từ khoảng 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo nghệ sĩ nhân dân Tống Toàn Thắng, giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, đây cũng là đấu trường để các nghệ sĩ khẳng định bản lĩnh, đồng thời mở ra cơ hội để kết nối và đưa các tiết mục vươn xa trên thị trường quốc tế.
22: Cái cơ hội đi ra nước ngoài nó tạo ra cho chúng tôi những cái kinh nghiệm thực tế, những cái định hướng cũng như cái phương án để chúng ta phát triển xiếc Việt Nam, để làm sao chúng ta có một màu sắc riêng và đưa nghệ thuật xiếc Việt Nam lên một tầm cao mới.
11: Đại diện Việt Nam tại Liên hoan xiếc quốc tế Almaty 2026 là tiết mục Đu Son của Liên đoàn Xiếc Việt Nam do hai nghệ sĩ Hồng Thúy và Phạm Hướng thể hiện. Phiên bản mới của Đu Son được đẩy lên nhanh hơn, điểm nhấn táo bạo nằm ở hai kỹ thuật mới được bổ sung, đặc biệt là màn kết khi hai nghệ sĩ treo, nâng đỡ và xoay trên không hoàn toàn bằng tóc với tốc độ cao.
23: Thông qua hình ảnh chiếc nón mang đậm đà bản sắc dân tộc của Việt Nam, chúng tôi đã có những tạo hình trên chiếc nón cũng như sự kết hợp qua các động tác kỹ thuật xoay trên không, kết hợp giữa vũ đạo và âm nhạc và chiếc nón lá để chúng tôi thể hiện các vũ đạo.
9: Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Làn sóng nghệ thuật hôm nay. Chương trình do biên tập viên Ngọc Hà, Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 chủ biên.
8: Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: Quý vị và các bạn thân mến, với sự đồng hành của nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo Chu Chí Thành, nguyên chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, chương trình Câu chuyện nghệ thuật hôm nay tiếp tục chủ đề Những bức ảnh sống mãi với thời gian. Chương trình cũng giới thiệu với quý vị và các bạn về họa sĩ Đại tá Lê Duy Ứng, người đã vẽ chân dung Bác Hồ bằng máu ở cửa ngõ Sài Gòn tháng 4 năm 1975. Thưa quý vị và các bạn, năm 1973, nhà báo nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành, khi đó là phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, có mặt tại bờ bắc sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị, để theo dõi sự kiện trao trả tù binh tại khu vực này sau khi Hiệp định Paris được ký kết. Bốn bức ảnh: Thoát khỏi ngục tù, Nghẹn ngào đón mừng các chiến sĩ thắng lợi trở về, Hạnh phúc của những người chiến thắng, Những bước đi đầu tiên trên vùng giải phóng trong cụm tác phẩm Từ ngục tối thắng lợi trở về của nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành đã được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật vào năm 2012. Trong đó, bức ảnh Hạnh phúc của những người chiến thắng ghi lại hình ảnh vợ chồng cán bộ quân giải phóng Nguyễn Minh Sang và Nguyễn Thị Hà, cán bộ hoạt động vùng địch hậu, gặp lại nhau sau 13 năm bị cầm tù trong các trại giam của Mỹ Ngụy. Địch liên tục di chuyển tù nhân cách mạng từ nhà tù này sang trại giam khác và tình cờ chị Hà đã nhìn thấy chồng. Anh Sang bị địch cưa chân, tra tấn, dã man. Chị Hà phải nén nỗi đau trong lòng để bảo vệ bí mật cho cả hai người cũng như đồng đội. Tháng 3 năm 1973, anh Sang và chị Hà đều ở trong nhóm tù binh được trao trả. Nhà báo Chu Chí Thành biết thông tin trong danh sách mà địch trao trả có tên anh Sang, thế là ông tìm cách bám theo họ. Ông đã ghi lại cuộc hội ngộ bất ngờ đầy cảm động của người chồng thương binh và người vợ sau bao năm xa cách trong bức ảnh Hạnh phúc của những người chiến thắng. Bức ảnh này gây tiếng vang với bạn bè quốc tế tại triển lãm ở Berlin, Cộng hòa Dân chủ Đức trước đây, vào năm 1974. Mở đầu chương trình Câu chuyện nghệ thuật hôm nay, chúng ta cùng nghệ sĩ nhiếp ảnh nhà báo Chu Chí Thành tiếp tục thưởng thức những bức ảnh sống mãi với thời gian.
1: Thưa nhà báo nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành, ông đã chụp bộ ảnh hai người lính vào năm 1973 tại Quảng Trị. Vậy ông có thể cho biết cụ thể làm thế nào mà người chụp ảnh và người được chụp ảnh lại có dịp gặp lại nhau sau mấy chục năm?
2: Khi mà chúng ta kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, thì anh lính giải phóng có đến nhà tôi tâm sự, tìm mãi mới biết là tôi tâm sự. Anh nói thật này là em sau đó được ra ngoài này học nghiệp vụ ở Tổng cục Hậu cần, rồi để được công tác và bây giờ em là thượng tá. Nhưng mà đúng là trong thời gian trước thì em rất ngại là anh đưa bức ảnh ra, vì người ta hiểu lầm thì rất khó cho em. Anh lính giải phóng trong ảnh là như vậy. Thì cuối cùng là anh ấy là người ở Hà Nội. Thế thì trên cơ sở đó ấy, thì báo Tiền Phong mới lại đưa tin về cái nhân vật này. Và họ cũng có ý là tìm cái nhân vật thứ hai là anh đến Sài Gòn.
1: Vâng, hành trình đi tìm nhân vật trong bức ảnh của ông đã có sự giúp sức của các đồng nghiệp ở báo Tiền Phong. Ông có thể cho biết cụ thể như thế nào?
2: Chị Dương Phương Vinh là phụ trách cái phần văn xã của báo Tiền Phong này. Chị rất là tâm đắc và chị đã lật từng trang một trên Facebook để tìm xem là có tung tích gì về người lính này không. Thì rất may là chị tìm được cái trang Facebook của con trai anh lính Sài Gòn. Tức là anh ấy là Bùi Trọng Nghĩa mà con là Bùi Trọng Nhân. Bố là Nghĩa, con là Nhân. Thì lập tức là chị bay vào Sài Gòn và nhờ báo công an tìm đến địa điểm mà cháu Nhân nó đã nói đấy, là bố cháu còn sống. Cái chứng minh thư là số này, nhà hiện đang ở đâu. Thì chị đã đến tận nhà anh Bùi Trọng Nghĩa để hỏi. Và khi gặp nhau, chị có điện thoại và cho anh Nghĩa nói chuyện với tôi. Thế thì tôi phải nói là cái việc phát hiện này của báo Tiền Phong của chị Vinh này rất đáng giá. Sau khi chị làm luôn 4-5 bài về hai người lính này trên báo Tiền Phong, thì mọi người càng biết rõ thêm cái câu chuyện.
1: Sau đó thì ông đã trực tiếp gặp lại hai nhân vật trong bức ảnh nổi tiếng của mình khi mà tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ kỷ niệm, phải không ạ?
2: Đến cái khi mà kỷ niệm 45 năm ký Hiệp định Paris đấy, thì như là tỉnh Quảng Trị, cụ thể là đài truyền hình Quảng Trị có mời tôi và hai người lính này gặp nhau lại trên cái đất Quảng Trị máu lửa năm xưa, và chúng tôi đã ra lại cái điểm ở chốt Long Quang mà chúng tôi đã từng gặp trong một chụp ảnh đó. Và tôi cũng đã may mắn mà chiều theo ý của mọi người là chụp lại hai người lính này khoác vai nhau như thế nào
3: sau mấy chục năm
2: đó. Sau 45 năm. Vâng. Thế thì nói thật là làm báo là chúng ta phải cảnh giác, là cứ phải chụp nhưng mà xem là có đúng không.
1: Vâng, xin chân thành cảm ơn nhà báo nghệ sĩ nhiếp ảnh Chu Chí Thành, và chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề này trong các chương trình câu chuyện nghệ thuật lần sau.

0: Thưa quý vị và các bạn, bị thương và hỏng đôi mắt chỉ 2 ngày trước giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước năm 1975. Tưởng chừng mất hết hy vọng vào cuộc sống, nhưng được sự giúp đỡ của bạn bè, đồng đội và tình yêu chân thành của người vợ, họa sĩ Lê Duy Ứng, thương binh hạng 1/4 đã vượt lên số phận, nỗ lực không ngừng để tiếp tục sự nghiệp sáng tác và cho ra đời những tác phẩm hội họa, điêu khắc có giá trị, nghệ thuật. Qua phóng sự Ánh sáng tâm hồn không bao giờ tắt, quý vị và các bạn cùng gặp gỡ họa sĩ Lê Duy Ứng, tác giả bức tranh chân dung Bác Hồ nổi tiếng, được vẽ bằng máu của mình ngay khi ông vừa bị thương hỏng cả hai mắt ở cửa ngõ Sài Gòn tháng 4 năm 1975.
1: Năm 1971, đang là sinh viên năm thứ 3 Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội. Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, Lê Duy Ứng xếp bút nghiên lên đường nhập ngũ. Với giá vẽ, bảng màu trên vai, Lê Duy Ứng tới nhiều chiến trường khác nhau làm nhiệm vụ ghi lại những giây phút ác liệt của chiến tranh. Sáng ngày 28 tháng 4 năm 1975, trong trận đánh căn cứ nước trong, cách cửa ngõ Sài Gòn 30 cây số, khi đang chụp ảnh, vẽ ký họa, ghi lại hình ảnh chiến đấu của bộ đội ta trên chiếc xe tăng 847 thuộc lữ đoàn 203, ông bị trúng đạn và hỏng cả hai mắt. Khi tỉnh dậy, mắt không nhìn thấy gì, nghĩ mình sẽ khó qua khỏi, nên ông muốn làm một việc gì đó thật ý nghĩa. Giữa sự sống và cái chết, ông nghĩ tới Bác Hồ, lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. Vậy là dưới làn bom đạn ác liệt, ông lần mò lấy giấy, dùng ngón tay làm bút, dùng máu từ vết thương ở mắt của mình vẽ bức chân dung Bác Hồ.
2: Lúc ấy hai mắt trong màn đêm, tôi nghĩ đến Bác Hồ là một người tất cả vì đất nước Việt Nam. Tôi vẽ cái vầng trán Bác Hồ là đầu tiên, sau đó đến vẽ đến râu rồi đến chân dung Bác Hồ, xong rồi tôi vẽ cờ Tổ quốc, cờ Đảng bay phấp phới sau lưng và đề cái chữ là ánh sáng niềm tin, con nguyện cho người tuổi thanh xuân. Là vì tôi nghĩ rằng Bác Hồ là ánh sáng, là niềm tin của tôi. Hình ảnh tôi vẽ đó là nhiều chiến sĩ chứng kiến và là họ xông lên chiến đấu và trận đó chiến thắng.
1: Giai đoạn đầu khi đã hỏng cả đôi mắt, Lê Duy Ứng tỏ ra bi quan về tương lai, nhưng với nghị lực sống phi thường và sự động viên của mọi người, ông tiếp tục sáng tác nghệ thuật. Không còn vẽ được, ông chuyển sang điêu khắc. Tác phẩm điêu khắc đầu tay của ông là bức tượng Bác Hồ cùng dòng thơ: hỏng mắt con tạc tượng người, niềm tin ánh sáng trọn đời trong con. Thời gian đó, ông cảm thấy vô cùng vinh dự và may mắn khi được Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến thăm và có những lời động viên quý giá. Từ đó, ông càng hăng say sáng tác. Mấy năm sau, ông được giáo sư bác sĩ Nguyễn Trọng Nhân cấy ghép thành công và mắt ông đã sáng trở lại. Đây là thời điểm ông sáng tác nhiều nhất. Ông vẽ về những người bác sĩ sau trận chiến, về những sinh hoạt đời thường của người lính. Đặc biệt, có nhiều tranh và tượng về Bác Hồ đã để lại dấu ấn trong ký ức người xem như tượng Bác Hồ trên đỉnh Trường Sơn, Bác Hồ với thiếu nhi, tội ác của Mỹ Ngụy với nhân dân Quảng Trị. Dù được chiêm ngưỡng các bức tranh này từ lâu, nhưng họa sĩ Trịnh Minh Hướng vẫn ấn tượng với những tác phẩm của họa sĩ Lê Duy Ứng.
3: Cách đây mười mấy năm rồi, tức là anh có triển lãm ở 45 Tràng Tiền, tôi có xem một cái vừa tranh vừa tượng. Lê Duy Ứng anh ấy đa dạng lắm, một họa sĩ có tài, nghị lực, tất cả là vì cái tình yêu đối với nghệ thuật, tình yêu và đất nước của anh rất là mạnh mẽ. Kể cả những lúc bị thương nhất thì anh cũng đã dùng ngay máu vẽ chân dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Một con người rất là giàu nghị lực thì anh mới làm được cái điều ấy.
1: Năm 1989, họa sĩ Lê Duy Ứng vẽ ký họa chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại phòng triển lãm tranh. Bức họa ông đem tặng, Đại tướng rất thích và treo giữa phòng khách trang trọng nhà mình. Đó chỉ là một trong số gần 1.000 bức tranh của ông vẽ về Đại tướng. Trong suốt cuộc đời mình, họa sĩ thương binh Lê Duy Ứng đã sáng tác hàng nghìn bức tranh, tượng, giành được 8 giải thưởng nghệ thuật trong và ngoài nước. Đặc biệt, họa sĩ Lê Duy Ứng còn sáng tác nhiều tác phẩm về đề tài quân đội nhân dân Việt Nam và được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Với những cống hiến của mình, ông đã nhận được nhiều huân chương, huy chương cao quý của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt, năm 2013, họa sĩ Lê Duy Ứng đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Nhiều năm qua, mắt họa sĩ Lê Duy Ứng mờ dần đi, không còn nhìn được nữa, chỉ có thể phân biệt sáng tối. Nhưng ông vẫn tiếp tục sáng tác nghệ thuật, say sưa tạc tượng, vẽ tranh chân dung Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, và dành thời gian đến nhiều nơi để nói chuyện lịch sử. giúp ông có được những thành công như ngày hôm nay cũng một phần nhờ người vợ hiền đã tần tảo hy sinh, làm chỗ dựa tinh thần cùng ông đi qua những sóng gió cuộc đời. Hàng ngày, trong ngôi nhà nhỏ, ông vẫn say mê miệt mài vẽ tranh, tạc tượng về Bác Hồ, về những người lính chiến trường, về sự đổi mới của đất nước.
2: Công việc của tôi thì bây giờ vẫn không ngừng ngơi, tay đục, tay bút. Tôi vẫn ngày ngày vẫn vẽ tranh, vẫn tạc tượng. Hiện nay tôi đang làm cái tượng Bài Cát ra trận và trong địa đạo Củ Chi, hai cái tượng đang làm bằng gỗ. Nhiều người cũng đến cũng rất là xúc động hai cái tượng lớn. Và tôi nghĩ rằng là mình luôn luôn vượt lên cái số phận của mình để làm đẹp cho đời bằng những cái tác phẩm mỹ thuật, bằng cái tài học của mình trong những năm mà mình theo học trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam.
1: Dù đôi mắt không còn nhìn được, nhưng những bức tranh của họa sĩ Lê Duy Ứng vẽ đều được đánh giá cao, bởi đó là những tác phẩm nghệ thuật được tạo ra bằng cả trái tim, tình cảm thiêng liêng của người lính. Với ông, dù đôi mắt không nhìn được, nhưng niềm tin, ánh sáng tâm hồn không bao giờ tắt.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự Ánh sáng tâm hồn không bao giờ tắt, giới thiệu đại tá họa sĩ Lê Duy Ứng. Hàng nghìn tác phẩm điêu khắc hội họa là minh chứng cho nghị lực, niềm tin và sức sáng tạo nghệ thuật bền bỉ của người họa sĩ, thương binh. Năm 2013, họa sĩ đại tá Lê Duy Ứng vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Danh hiệu cao quý này ghi nhận những chiến công xuất sắc, lòng quả cảm của họa sĩ đại tá Lê Duy Ứng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cũng như nghị lực phi thường và đóng góp của ông cho nền nghệ thuật cách mạng nước nhà. Khi nhận được tin mình được phong tặng danh hiệu cao quý, ông vô cùng xúc động và đã sáng tác một bài thơ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các đồng đội đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc. Hay tin danh hiệu anh hùng, lặng đi khoảnh khắc tưởng dừng nhịp tim, biết bao đồng đội hy sinh để vun thành tích cho mình hôm nay. Danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều giải thưởng nghề nghiệp là phần thưởng xứng đáng, là động lực để ông tiếp tục đóng góp tác phẩm cho nền mỹ thuật nước nhà.

Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Câu chuyện nghệ thuật đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau. Thân ái, chào tạm biệt.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Thông tin quảng cáo.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
5: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
3: đi. Mua ngay đi.
5: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
7: Sau hơn nửa thế kỷ, kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
8: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
7: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
8: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
7: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
8: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
7: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
9: Theo thống kê, ở Việt Nam mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
8: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
9: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
8: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
9: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
8: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
9: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
10: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Nhịp cầu dân ca.

0: Thúy Thúy và Bảo Kiên xin chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị trong chuyên mục quen thuộc này.
1: Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài hát văn mang tên Ngày Xưa Ơi, lời của soạn giả Nguyễn Tú Minh do nghệ sĩ nhân dân Kim Liên trình bày.
0: Đây là món quà mà chúng tôi gửi tặng tới quý vị. Chúc quý vị có một buổi nghe dân ca đầy thú vị.

0: Tên là Lê Phong, đang ở Lạng Giang. Hôm nay tôi yêu cầu quý đài cho tôi nghe lại bài hát Duyên Quan Họ.
1: Vì sao ông muốn nghe lại bài hát này ạ?
0: Bài hát này rất là tình cảm, với đôi trai gái có tình cảm với nhau, tay yêu nhau.
1: Dạ vâng, ông đã được nghe cái bài hát này qua làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ?
0: Ừ, được nghe rồi, thế nhưng mà nghe lâu lắm rồi.
1: Thế ạ, và ông muốn gửi tặng bài hát này tới ai ạ?
0: Bài hát này thì tôi muốn tặng cho em Nhượng ở Lâm Đồng, Tính ở Hà Nội, em Vượng, em Tâm, em Thạch, em Xuyến, chị Minh ở Phú Thọ.
1: Dạ vâng.
0: Tôi có lời nhắn là chúc mọi người mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và nghe bài hát này. Điện thoại của tôi là 0398202385.
1: Dạ vâng ạ. Dạ.
0: Xin chào quý đại.
2: Ông Phong kính mến, lời đầu tiên Nhịp Cầu Dân Ca xin kính chúc ông luôn mạnh khỏe và mong ông luôn yêu mến chương trình này.
3: Bài hát mà ông yêu cầu do soạn giả Dân Huyền viết lời, nghệ sĩ Xuân Trường trình bày. Bây giờ xin kính mời ông và thính giả thưởng thức.

0: Tiếp theo chương trình là tiết mục cải lương Mối tình thủy điện do tác giả Mạnh Hùng viết lời, do nghệ sĩ nhân dân Minh Thành, Xuân Vinh và các nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt và Hồng Hạnh cùng trình bày.
1: Đây là tiết mục mà thính giả Cung Thành Văn, Hà Văn Hoài, Nguyễn Đức Khải ở Kim Bôi có yêu cầu nghe lại và gửi tặng thính giả của chương trình Nhịp cầu dân ca, đặc biệt là những thính giả yêu nghệ thuật cải lương.
0: Vâng thưa quý vị, tiết mục này đã được thu thanh và phát sóng cách đây hơn 30 năm, nhưng vẫn được Đài Tiếng Nói Việt Nam lưu giữ trân trọng. Và thật vui khi hôm nay chúng tôi được đáp ứng tiết mục này theo yêu cầu của thính giả yêu dân ca. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Dung nè, đã 6 tháng nay mình không nhận được thư của anh Sơn. Chắc hẳn anh ấy bận nhiều công chuyện ghê đấy.
1: Thì ngoài công trường thủy điện sông Đà đang bề bộn trăm công nghìn việc, mọi người ai chả nỗ lực thi đua để hoàn thành kế hoạch.
0: Thủy điện Trị An cũng vậy thôi, cố gắng khắc phục khó khăn để cuối năm tổ máy đi vào hoạt động phát điện. Mình đồng ý rằng ai cũng say mê công việc một cách có trách nhiệm, nhưng công việc đâu phải ngọn lửa đốt cháy cả tình yêu và kỷ niệm.
1: Coi, Thủy lại bắt bẻ lý thuyết về anh Sơn rồi đó.
0: Mình nói vui vậy thôi. Mình cùng anh Sơn đã bay qua tuổi thơ bằng đôi cánh thời gian. Sau ngày tốt nghiệp ra trường, chúng mình đã trở thành kỹ sư thủy điện. Mình nhớ một chiều hè, Thủy và Sơn đi trên con đường hai hàng cây phượng đỏ.

0: Vậy Phương Dung sẽ bắt nhịp bài gì nào?
1: À, coi, để mình nghĩ đã nào. À, hát bài Mối Tình Thủy Điện, nội dung y xì như hoàn cảnh Thủy với Sơn, nhưng chỉ khác là không có hờn dỗi trách móc vào trong ca khúc thôi.
0: Đúng quá rồi, bỏ ngay cho mình cái chỗ hờn giận đó nghe.
2: Ồ, chào các bạn, vui vẻ quá. Xin chào Minh Thủy, Phương Dung.
0: Kìa, anh Kế, anh lại vào công tác đó à?
1: Anh Kế bây giờ giàu sự thật, nhẫn vàng nè, đồng

0: hồ nè, ăn mặc thật là thời trang, áo chẽn, quần bò dinh, nom cứ như nhà triệu phú á.
1: Hôm qua mình nhìn thấy Phương Dung lấy xi măng ở cảng Sài Gòn, mình đang móc công chuyện nên mình không gọi.
0: Bởi anh sợ Dung biết anh buôn nhiều thứ quá chứ gì.
1: Dung lúc nào cũng thẳng thắn quá. Xã hội bây giờ không tranh thủ mua thấp bán cao thì sao có tiền mà tiêu xài sung sướng.
2: Anh Kế, anh ở ngoài sông Đà vào, anh có gặp
1: Sơn hả? Có đấy. Mình nói thiệt nghe, mình đến phát gáy ông bạn Sơn này thì mới đến sông Đà có người yêu bên cạnh thì tích ơi là tích, bây giờ thì ngược lại hoàn toàn. À thôi, mình nói thật ra mọi người lại đánh giá thằng Kế này xấu chơi với bạn.
2: Chắc là ông Sơn bị mắc khuyết điểm gì đây, mình phải hỏi cho ra lẽ.

0: Trời, sao lại có chuyện như vậy? Có lẽ nào anh Sơn lại đi chệch hướng sai đường sao? Để rồi cuộc đời và sự nghiệp tan thành mây khói.
1: Mình biết ngay rằng Thủy sẽ không tin, nên cũng không cần thiết nói.
2: Nếu đó là sự thật, anh sợ gì mà chẳng dám nói ra? Hay anh bóng gió sâu xa, không biết chừng anh ba qua bịa đặt đó.
1: Nghe Dung nói, anh tức giận mau mắt. Được, Thủy không tin,

sức mạnh tình yêu hơn cả trách nhiệm ở công trình. Sơn nhị việc xong chứ quên ngày quên tháng.

0: Thúy cảm ơn anh Kế đã cho Thúy biết một sự thật đau lòng.
1: Thôi, mình xin phép sang chỗ cô Minh, cô ấy mới có người nhà gửi quà lên biếu. Xin chào hai em.
2: Anh Kế, anh để quên bao thuốc lá nè.
1: Dùng cái để đó, lát nữa mình quay lại nha.
2: Tức thiệt đó. Thúy này, theo mình nghĩ, ngay bây giờ Thúy nên viết thư chào thân ái anh Sơn tâm hồn thanh thản. Thúy phải cứng rắn lên, không thể để kỷ niệm tình yêu lấn át bắt mình trở thành một con người yếu đuối được.
0: Dung à, Dung chưa yêu thì làm sao Dung hiểu nổi nỗi đau xé lòng khi được tin người.

0: Dung à, mình vẫn chưa tin. Mình chưa tin rằng anh Sơn đã mất hết lương tâm.
1: Được rồi, để mình đến trụ sở công trường. Nếu có ai ra sông Đà công tác, mình nhắn như mấy lời chua chát tới con người bội bạc đó.
0: Khoan đã, Dung, Dung ơi!
2: Kia Thúy.
0: Anh Sơn, anh còn đến đây làm gì nữa?
3: Em nói chi lạ vậy?

0: Em đã kéo màn sương cho mặt trời tỏa sáng. Tất cả đã rõ ràng.
1: Đúng, tất cả đã rõ ràng. Sao anh không đi đi? Còn ở lại đây làm gì nữa?
2: À, Phương Dung.
1: Vâng, không dám, chào anh.
0: Có mặt Dung ở đây, anh sẽ nói tất cả.
1: Thôi thôi, chúng tôi không cần anh thú nhận nữa đâu.
0: Vậy Thụy cho phép anh được khoe một thành công, ắt sẽ làm tan đi mọi nghi ngờ trong lòng Thụy. Đây, tấm thẻ đảng của anh vừa được kết nạp trong tuần trước. Còn đây, quyết định của bộ nâng cho anh được làm phó giám đốc công trình.
1: Anh Sơn, tất cả tin anh kế. Em thật là có lỗi với anh.
3: Thiệt vậy sao? Để tôi sang cô Minh tóm cổ cái thằng cha láo tét cái về đây cho bẻ mặt với anh Sơn.
0: Dung, em sẽ không tìm thấy kế nữa đâu. Kế đã bị công an bắt vì tội buôn bán hàng quốc cấm.
1: Vậy hả?
0: Chính kế mới là người bị kỷ luật vì mất phẩm chất đạo đức, gây ra nhiều vụ chia rẽ nội bộ cơ quan. Còn tấm hình của em, nó đã lấy trộm trong phòng anh, mang vào đây lừa lọc. Thủy em, chắc bây giờ em không từ chối bó hoa thắm hồng anh đem đến tặng em chứ?
1: Dạ, em xin nhận. Cảm ơn anh.
3: Bây giờ Sơn và Thủy chuẩn bị đấy. Dung bắt nhịp là tất cả chúng ta sẽ hát thật to bài ca mối tình thủy điện nha.
2: Nhất trí với Dung đấy. Nhất trí.

0: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với mục
1: Khúc dân ca tặng người chiến sĩ.
0: Đây là mục giới thiệu những bài dân ca và nhạc cổ truyền chọn lọc được thính giả và chương trình gửi tặng tới các chiến sĩ đã và đang làm nhiệm vụ bảo vệ bình yên cho quê hương đất nước.
1: Chúng tôi mong rằng lắng nghe những bài ca này, các chiến sĩ sẽ thêm yêu quê nhà, thêm tin tưởng vào hậu phương để yên tâm công tác, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Vừa rồi là bài hát tuồng mang tên Tròng trành mấy nhịp cầu tre do soạn giả Vũ Tính viết lời, nghệ sĩ Mạnh Linh trình bày. Tiếp theo chương trình là bài hát mừng Điện Biên do nghệ sĩ ưu tú Thúy My soạn lời theo dân ca lự, tốp ca nam nữ trình bày.

Kết thúc chương trình là bài dân ca Nghệ Tĩnh mang tên Những âm vang của lửa, lời của tác giả Nguyễn Hữu Quý, truyền thể soạn giả Mai Văn Lạng do nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tú thể hiện.

mỗi nắm đất, mỗi hạt gieo, mỗi mầm cây, mỗi bữa ăn, mỗi viên thuốc, mỗi ngọn đèn, mỗi ngôi nhà, mỗi khẩu pháo.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành nhiều năm qua đã luôn nhận được tình cảm yêu mến của quý vị thính giả trong cả nước bởi nội dung sâu sắc, ý nghĩa và là nơi lắng nghe tâm tư, tình cảm của quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
1: Chương trình không chỉ là nơi chia sẻ với quý thính giả những câu chuyện hay, những câu ca dao, tục ngữ về chủ đề Ơn Nghĩa Sinh Thành, mà đặc biệt khi lắng nghe chương trình này, quý vị còn được đắm chìm trong những giai điệu dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, sâu lắng với những lời ca ngợi công cha nghĩa mẹ.
0: Và để chia sẻ tâm sự, yêu cầu gửi tặng bài dân ca tới Đấng Sinh Thành, quý vị hãy gọi điện vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ hai hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Vâng, và quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913 hoặc hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Ơn Nghĩa Sinh Thành VOV.
1: Ơn Nghĩa Sinh Thành, nơi chúng ta cùng nhau lan tỏa chữ hiếu thêm sâu rộng.
2: Ơn Nghĩa Sinh Thành, giá trị gia đình Việt.
3: VOV2, văn hóa, khoa giáo, giải trí.
4: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: những kiến thức mới nhất về chăm sóc sức khỏe,
1: cẩm nang cho phụ nữ mang thai và nuôi trẻ sơ sinh,
0: những câu chuyện thầm kín về sức khỏe tình dục.
1: VOV2 cùng bạn mọi lúc mọi nơi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
5: Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17, 2025-2026 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
6: Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh sinh động thực tiễn, đời sống, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu trong xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết trong xã hội.
5: Tác phẩm dự thi gồm các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí của các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, cộng tác viên và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
6: Tác phẩm dự thi phải được đăng tải phát sóng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại các cơ quan báo chí trên toàn quốc.
5: Địa chỉ nhận tác phẩm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Thời gian nhận tác phẩm từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026, tính theo dấu bưu điện.
6: Lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2026.
7: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là thời điểm mùa mưa bão, người dân cần trang bị những kỹ năng gì để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình?
8: Thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống, cập nhật kịp thời cảnh báo từ chính quyền địa phương.
7: Chuẩn bị sẵn thực phẩm, nước uống, thuốc men, đèn pin, nạp đầy pin cho các thiết bị liên lạc.
8: Gia cố nhà cửa, kiểm tra điện nước, di chuyển người già trẻ nhỏ đến nơi an toàn khi tình huống khẩn cấp.
7: Không trú mưa bão dưới gốc cây hoặc gần các công trình xây dựng lâu năm và cả những công trình đang xây dựng.
8: Tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
7: Thời điểm 30 phút đến 1 tiếng trước khi bão vào, gió sẽ đổi hướng đột ngột và giật mạnh. Người dân cần chủ động phòng tránh sớm, không được chủ quan.
8: Hãy cùng nhau nâng cao cảnh giác, phòng tránh mưa bão để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

0: tích.
1: Đời như cổ tích.
0: Đời như cổ tích.
2: Xin chào quý vị thính giả của chương trình Đời như cổ tích, phát trên sóng VOV2 và trang web vov2.vn.
3: Phút tưởng niệm bắt đầu.

0: giữa dòng sông Hồng hiền hòa hôm nay. Thật khó hình dung nơi đây từng là một trọng điểm đánh phá ác liệt của không quân Mỹ. Những năm 1966 đến năm 1967, sau khi cầu Long Biên bị đánh hỏng, bến phà Khuyến Lương trở thành huyết mạch giao thông đặc biệt quan trọng. Ngày đêm, những thanh niên xung phong đội N49 căng mình lắp cầu phao, mở đường cho từng đoàn xe chi viện vượt sông. Trong một trận bom dữ dội, năm chiến sĩ thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. 4 người được đưa lên bờ, riêng liệt sĩ Tạ Văn Minh mãi mãi nằm lại dưới lòng sông. Với bà Trần Thị Lộc, mỗi lần trở lại Quý Lương là một lần ký ức ùa về nguyên vẹn.
1: Có 5 đồng chí sinh, người đồng đội cùng đi với chúng tôi từ lúc còn ít tuổi, mấy 16 đôi mươi thôi. Nhưng mà bây giờ đến đây thì tôi cũng rất là xúc động, cảm động. Tưởng nhớ tới lại các anh em đồng đội đã hy sinh, nhất là anh Minh. Bây giờ anh lại bỏ xác ở dòng sông mà người cùng Khu Hoàn Kiếm với tôi cùng ra đi một ngày. Mà tôi còn nhớ mãi cái ngày trước khi lên đường nhập ngũ ở khu đoàn Hoàn Kiếm ấy, anh còn bảo các đồng chí ơi ra đây chụp một kiểu ảnh làm kỷ niệm. Đến bây giờ tôi vẫn giữ lại cái ảnh đấy.
0: Sự hy sinh của 5 thanh niên xung phong đã góp phần giữ mạch máu giao thông không bị đứt gãy, để từng chuyến xe vẫn tiếp tục hướng về tiền tuyến. Không chỉ đồng đội, người dân Khuyến Lương như bà Nguyễn Thị Nhuận, 86 tuổi, cũng luôn khắc ghi những người đã ngã xuống trên mảnh đất này.
2: Các cụ và thanh niên từ dân làng đem ra đây chôn cất 4 đồng chí thanh niên xung phong tại cái đất này của Khuyến Lương Tiền Phú. Hết mấy năm thì gia đình người ta xin đem xương về. Thế còn từ ngày đó cũng có cái tiếu bia thôi, cứ hàng năm là ra thắp hương cho các đồng đội.
0: Hơn nửa thế kỷ qua, những nén hương vẫn đều đặn được thắp lên nơi các anh nằm xuống. Tại nhà bia tưởng niệm bến phà Khuyến Lương, có một người lặng lẽ gìn giữ không gian thiêng ấy suốt nhiều năm, đó là bà Ngô Thị Chi, 74 tuổi.
3: Tôi là ở gần gũi đây thì trông nom giúp cái nghĩa trang này. Khi có đoàn nào về mà để sang đây thắp hương hoặc làm gì đấy, tôi sang tôi mở khóa cho người ta. Chỉ trừ ra ốm không bước được đến sang đây thì đành chịu. Còn nếu không sang được thì lại phải gọi một đứa con nào nó sang nó giúp mẹ quét dọn sạch sẽ mới lau chùi ban bệ.
0: Có những sự tri ân được gìn giữ bằng những việc làm lặng lẽ mỗi ngày. Thế nhưng với gia đình liệt sĩ Tạ Văn Minh vẫn còn một nỗi trăn trở chưa nguôi. Hơn 60 năm trôi qua, người thanh niên xung phong năm ấy vẫn nằm lại đâu đó dưới lòng sông, chưa một ngày được trở về với quê hương và người thân.
4: Chú tôi trong thời gian đi thanh niên xung phong, chẳng may bắn phá nhà này, chú tôi mất ở dưới sông Hồng, cầu phà Khuyến Lương. Thì chú tôi còn chưa tìm thấy, nỗi trăn trở gia đình tôi cũng vô cùng là đau xót, cũng chẳng biết làm thế nào.
0: Mỗi gia đình liệt sĩ đều mang theo một nỗi nhớ riêng. Có người còn chưa kịp nhìn mặt cha, người chỉ biết cha qua những câu chuyện của mẹ, của đồng đội và những lần trở về nơi cha đã ngã xuống. Đó cũng là câu chuyện của chị Nguyễn Thị Hà, con gái liệt sĩ Nguyễn Văn Đễ. Khi cha hy sinh, chị vẫn còn nằm trong bụng mẹ.
5: Tôi rất tự hào về cái sự hy sinh của bố cùng đơn vị đồng đội của bố đã mang lại cái sự hòa bình và bình yên cho đất nước của mình.
0: Thời gian có thể làm đổi thay dòng chảy của sông Hồng, có thể khiến những bến phà năm xưa chỉ còn trong ký ức, nhưng không thể phai nhòa sự hy sinh của những người thanh niên xung phong đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
6: Quý vị và các bạn thân mến, với những cựu thanh niên xung phong, đội N49, ký ức về trận bom ở bến phà Khuyến Lương vẫn vẹn nguyên như mới hôm qua. Mời quý vị và các bạn cùng nghe những chia sẻ của ông Nguyễn Công Thành, phó ban liên lạc đội thanh niên xung phong N49 qua cuộc trò chuyện với phóng viên của chương trình.
7: Thưa ông, hơn nửa thế kỷ đã trôi qua nhưng mà mỗi lần nhắc đến trận bom ở bến phà Khuyến Lương thì ký ức về những người đồng đội đã hy sinh dường như vẫn còn nguyên vẹn. Ông nhớ nhất điều gì về ngày hôm ấy?
8: 5 đồng chí hy sinh thì lúc bây giờ một số cũng chuyển đi về cầu trên Long Biên rồi, còn một số là ở lại. Lúc bây giờ chết thì từng trại nào thì hải quân để vớt

0: đầy đủ ban liên lạc đi hết, và một số gia đình có thể đi 2 hoặc 3 người. Sau khi làm xong, nguyện vọng của gia đình vào chùa Khuyến Nương làm lễ, bởi vì chùa Khuyến Nương tập trung anh hùng liệt sĩ ở tại chùa Khuyến Nương, thờ chùa cổ Khuyến Nương. Vì vậy các gia đình liệt sĩ đều vào chùa Khuyến Nương để thắp hương cho chú bác.
1: Trong số những người hy sinh ngày ấy thì có lẽ điều khiến ông day dứt nhất là hầu hết đều là đồng đội trong chính tiểu đội của mình. Mỗi khi nhớ về các anh thì cảm xúc ấy hôm nay còn đọng lại ra sao thưa ông?
0: Thực tế là chúng tôi đến đây rất xúc động. Chúng tôi vẫn còn lại sức khỏe, xây dựng và hàng năm vẫn thắp cho đồng đội một nén nương, nén nhang, và cũng lập đầu tiên là lập xin thành phố cho chúng tôi được phép xây dựng một cây hương để thắp cho đồng đội. Cách đây độ hơn 10 năm rồi. Sau khi từ đó trở đi thì thành phố vẫn quan tâm đến đơn vị chúng tôi, là hàng năm đến có tổ chức và có báo cáo đến thành hội.
1: À vâng, xin cảm ơn ông về những chia sẻ rất chân thành và xúc động.
2: Thưa quý vị và các bạn, bến phà Khuyến Nương không chỉ là nơi tưởng niệm những người đã ngã xuống mà còn là một địa chỉ đỏ nhắc nhớ các thế hệ về sự hy sinh thầm lặng của lực lượng thanh niên xung phong thủ đô, như chia sẻ của tiến sĩ Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong thành phố Hà Nội.
3: Cầu phao Khuyến Nương đấy có thể nói là một cái huyết mạch cực kỳ quan trọng, thì đây đã được Hà Nội ghi nhận là một địa danh lịch sử, địa chỉ đỏ, địa chỉ cách mạng kháng chiến, và đã gắn bia di tích lịch sử tại đây. Thì chúng tôi cũng muốn vừa là truyền thống của thanh niên xung phong, vừa là tri ân các liệt sĩ thanh niên xung phong, những người con của Hà Nội đã hy sinh tại cái cầu phao Khuyến Nương cũng như các mặt trận trên khắp đất nước.
2: Những nén hương thành kính, những bước chân của tuổi trẻ hôm nay đã nối dài mạch nguồn tri ân từ quá khứ đến hiện tại, là cảm nhận của Nguyễn Thị Thanh Hải, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Phú Nghĩa, và Nguyễn Quang Hưng, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Lĩnh Nam.
4: Lực lượng đoàn thanh niên tham gia để cho các em cũng sẽ nhìn nhận vào cái sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ trong cái thời gian trước đây, để cho chúng ta có một cái hòa bình như ngày hôm nay, thì cũng muốn đi để giáo dục cho các em.
5: Tuổi trẻ phường Lĩnh Nam rất mong muốn được tham gia rất nhiều các hoạt động để đền ơn đáp nghĩa, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã có công với đất nước, trong cái không khí đầy ý nghĩa của cái ngày kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam.
2: Ở bến phà Khuyến Nương, nơi từng oằn mình trong mưa bom bão đạn, sự hy sinh của 5 thanh niên xung phong đã trở thành một biểu tượng đẹp về lòng dũng cảm, và chính những ký ức ấy sẽ còn được truyền tải cho thế hệ mai sau, để hòa bình ngày hôm nay luôn được nâng niu bằng sự biết ơn và trách nhiệm.

0: Và tới đây, những người thực hiện chương trình Đời Như Cổ Tích xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
1: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: Welcome to Middleton Hall.
2: Chào mừng các bạn đến với Middleton Hall, chương trình học tiếng Anh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện nhằm nâng cao kỹ năng tiếng Anh qua câu chuyện về cuộc sống xảy ra xung quanh một khách sạn ở nước Anh. Tên tôi là Cẩm Thi. Chúng ta sẽ tiếp tục phần 5 của câu chuyện, một ngày nghỉ. Maria đã bí mật mời chị gái của mình tên là Vicky đến khách sạn Middleton vì cô nghĩ rằng không còn có ai ở khách sạn. Nhưng cô ấy đã nhầm. Đầu tiên, cô ấy phát hiện còn một vị khách tên là Charlie vẫn đang ở trong khách sạn do lỡ chuyến xe đi ra sân bay. Sau đó thì ông Sidwell đột ngột trở về khách sạn. Ông ấy gặp Vicky ở khu vực lễ tân và hỏi Maria cô gái ấy là ai. Maria không muốn nói thật với ông Sidwell nên cô đã nói rằng Vicky là cô Charlie. Nhưng ông Sidwell đã nghi ngờ. Và khi mang bữa trưa lên phòng cho cô Charlie, ông ấy có cảm

0: giác có hai người chứ không phải một người ở trong phòng. Và đây là những gì đã diễn ra ở đoạn hội thoại cuối trong chương trình lần trước.
1: Is everything all right, Mr. Sitwell?
2: Ah, Maria, I was just explaining to Miss Jolie here. Now she's closed the door.
1: She probably wants to have her lunch in peace. It must be very stressful missing a flight.
2: I don't know what is going on, but something is not right. Something is definitely not right.
1: What are you doing, Mr. Sitwell? Mr. Sitwell?
2: I'm going to stay here at the door and listen.
0: Vậy là ông Sitwell đang nghe trộm bên ngoài cửa phòng mà cô Jolie và Vicky ở bên trong. Maria muốn chắc chắn rằng ông Sitwell không nhận ra là đang có hai người ở trong phòng đó. Nên cô ấy tự nhủ.
3: Oh, what am I going to do?
0: Ôi, mình sẽ làm gì nhỉ? Cô ấy chạy xuống nhà và quyết định gọi điện thoại cho hai người. Maria không thể gọi được cho Vicky vì cô này đang không cầm theo điện thoại. Do vậy, cô ấy đã gọi cho cô Shirley. Maria nói với cô ấy.
3: Now, you have to speak very, very quietly.
0: Bây giờ cô phải nói thật khẽ thôi. Hẳn là các bạn còn nhớ là cô Jolie nói tiếng Anh không tốt lắm. Và khi Maria bảo muốn nói chuyện với Vicky, cô Jolie đã không hiểu. Có hai câu hỏi dành cho các bạn. Cô Jolie nghĩ Vicky là ai? Và ở gần cuối đoạn hội thoại, Maria nói cô ấy sẽ làm gì? Chúng ta cùng tìm câu trả lời nhé.
1: Oh, what am I going to do? What am I going to do? Oh, yes, I know. I'll call her. Oh, she hasn't got her phone with her. Ah, but what about Miss Jolie?
4: Hello?
1: Miss Jolie, this is Maria. Now, you have to speak very, very quietly.
4: What?
1: You must speak quietly. Very, very quietly. Do you understand?
4: Quietly. Oh, quietly. Okay.
1: Now, can I talk to Vicky?
4: Vicky?
1: The other lady in the room. The other woman in the same room as you.
4: The manager?
1: No, not the manager. Vicky. Please, please. Vicky!
4: But she said she was the manager.
1: Well, she's not. She's my sister.
4: Sister?
1: Be quiet.
4: Sorry.
1: Now, can I speak to her? Please.
4: Okay. It's your sister. Hello?
1: Vicky, you have to be very, very quiet. Mr. Sitwell is listening outside the room.
4: No.
1: Yes. He thinks something's not right.
4: So, what are we going to do?
1: You have to be as quiet as you can and stay where you are. I'm going to try to distract him.

0: Vậy cô Jolie nghĩ Vicky là ai? Cô ấy nghĩ Vicky là người quản lý khách sạn. Bởi vì chính Vicky nói với cô ấy như thế ở chương trình lần trước. Nhưng Maria nói,
1: She's not the manager, she's my sister.
0: Cô ấy không phải người quản lý, cô ấy là chị của tôi. Cô Jolie sau đó đưa điện thoại cho Vicky và Maria giải thích tình hình cho cô ấy. Maria nói,
1: You have to be very, very quiet. Mr. Sitwell is listening outside the room.
0: Chị phải thật yên lặng. Ông Sitwell đang nghe bên ngoài cửa phòng đấy. Và ở cuối đoạn hội thoại, Maria nói cô ấy sẽ làm gì? Cô ấy bảo Vicky,
1: I'm going to try to distract him.
0: Em sẽ làm ông ấy mất tập trung. Nhưng cô ấy có thành công không? Chúng ta sẽ biết sau ít phút nữa.
2: Đến với Middleton Hall, bạn sẽ có cơ hội nâng cao kỹ năng nghe nói tiếng Anh với người bản xứ.
0: Mở đầu đoạn hội thoại tiếp theo, Maria quay trở lại hành lang bên ngoài phòng số 6, nơi ông Sitwell đang nghe trộm ở ngoài cửa. Maria cố gắng nói với ông ấy, nhưng ông ấy bảo,
1: Will you please be quiet, Maria? I am sure there are two people in there.
0: Cô làm ơn trật tự được không, Maria? Tôi chắc chắn có hai người ở trong phòng đó. Rồi ông ấy nói với Maria,
1: Right, there is only one thing to do.
0: Đúng, duy chỉ có một cách để làm thôi. Và đây là hai câu hỏi dành cho các bạn. Ông Sitwell nói ông ấy sẽ làm gì? Và tại sao ông ấy lại không làm việc đó? Mời các bạn cùng nghe hội thoại.
3: Hello, Mr. Sitwell. Is everything all right?
4: I'm trying to listen.
3: I don't expect you'll hear anything.
4: Will you please be quiet, Maria? I am sure there are two people in there.
3: Oh, no. I don't think so.
4: Maria!
3: Well, I can't see how there can be two people in there.
4: I definitely heard them talking.
3: They were probably on the phone.
4: Right. There's only one thing to do. I am going in there.
3: Oh, no, Mr. Sitwell, no. I don't think that's a good idea at all.
4: And why is that, Maria?
3: Well, they might be changing or something. You know, getting ready for the journey.
4: They, Maria? They?
3: She. I mean she. Miss Jolie.
4: Really? Now, where are my keys? I think it's this one, isn't it?
5: Hello?
3: Mr. Sitwell?
4: Oh, what is it now, Maria?
3: There's someone at reception.
4: Well, go and see who it is.
3: But Mr. Sitwell, listen.
5: Hello?
3: He doesn't sound very friendly, does he?
4: No, he doesn't. Oh, I'd better go and deal with him myself, I suppose.
0: Vậy ông Sitwell nói ông ấy sẽ làm gì? Ông ấy bảo Maria,
1: I am going in there.
0: Tôi sẽ vào phòng. Maria cố gắng ngăn ông ấy lại. Cô nói,
1: Oh no, Mr. Sitwell. No, I don't think that's a good idea at all.
0: Ôi không, ông Sitwell. Không, tôi không nghĩ rằng đó là một ý hay. Nhưng ông Sitwell đã quyết tâm và ông ấy lấy chìa khóa ra khỏi túi. Rồi tại sao ông ấy lại không đi vào phòng? Bởi vì ông ấy nghe thấy tiếng một người đàn ông đang quát lên ở quầy lễ tân. Lúc đầu Sitwell bảo Maria,
1: Go and see who it is.
0: Cô đi xem là ai? Nhưng Maria nói,
1: He doesn't sound very friendly.
0: Ông ta có vẻ không thân thiện lắm. Và thế là ông Sitwell đồng ý tự đi xuống tầng dưới xem có chuyện gì.
6: Middleton Hall, tiếng Anh chuẩn, nội dung hiệu quả và hấp dẫn. Chương trình do Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với Hội Đồng Anh thực hiện.
0: Ở khu vực lễ tân, Maria và ông Sitwell thấy một người đàn ông đang rất giận dữ. Người đàn ông đó nói,
1: Why don't you keep your dog under control?
0: Tại sao ông không trông giữ con chó? Ông Sitwell nói với ông ấy rằng họ không có chó. Dĩ nhiên, ông ấy không biết rằng Vicky mang con chó của cô ấy đến khách sạn và để nó ngủ ở ngoài sân trong lúc cô ấy đi bơi. Người đàn ông tiếp tục phàn nàn là con chó đang sủa rất ầm ĩ. Anh ta nói với Sitwell.
1: My wife and I were trying to enjoy our lunch in the garden next door. We couldn't hear ourselves think.
0: Vợ tôi và tôi đang thưởng thức bữa trưa ở vườn bên cạnh. Chúng tôi thậm chí không nghe thấy mình nói gì. Ông ấy nói rằng ông ấy đi ra vườn của khách sạn để xem có việc gì. Có hai câu hỏi dành cho các bạn. Con chó đã làm gì? Và ông Sitwell đồng ý làm gì? Mời các bạn cùng nghe hội thoại.
7: Good afternoon, sir.
8: Ah, at last. Where have you been?
7: Is there a problem?
8: There certainly is. Why don't you keep your dog under control?
7: We don't have a dog, sir.
8: Oh, yes, you do. He's been running round and round your garden for the last hour, barking, making a terrible noise. My wife and I were trying to enjoy our lunch in the garden next door. We couldn't hear ourselves think.
7: Well, I am sorry, sir, but as I say...
8: Anyway, I came over here to see what the problem was, and your dog chased our cat up a huge tree behind the garage. And that dog is now standing at the bottom of the tree, barking and barking and barking. I demand that you do something about it.

0: But as I have just told you, it is not our dog.
1: Then what is it doing in your hotel garden?
0: I have no idea. Do you, Maria?
2: No, Mr. Sitwell.
1: Well, I don't care whose dog it is. It's in your garden. I want you to do something about it.
0: Oh, very well. Come on, Maria. Let's go and see what this is all about.
3: Vậy con chó đã làm gì? Người đàn ông nói.
4: Your dog chased our cat up the huge tree behind the garage. And that dog is now standing at the bottom of the tree, barking and barking and barking.
3: Con chó của ông đuổi theo con mèo của chúng tôi lên một cái cây cao ở phía đằng gara. Và con chó đó bây giờ đang đứng ở gốc cây, sủa âm sủa ĩ lên. Ông Sitwell trả lời.
4: But as I have just told you, it is not our dog.
3: Nhưng tôi đã nói với ông rồi, đó không phải là chó của chúng tôi. Tuy nhiên, người đàn ông kia không muốn nghe. Và ông Sitwell đồng ý làm gì? Ông ấy nói.
4: Oh, very well. Come on, Maria. Let's go and see what this is all about.
3: Oh, hay lắm. Đi nào, Maria. Chúng ta đi xem có chuyện gì nào. Vậy họ sẽ làm gì với con chó ở trong vườn? Cô Jolie và Vicky thì thế nào? Ông Sitwell có tìm được ra sự thật không? Mời các bạn theo dõi chương trình lần sau để biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện Một Ngày Nghỉ. Bây giờ, mời các bạn nghe lại một phần câu chuyện ngày hôm nay.
0: Good afternoon, sir.
5: Ah, at last. Where have you been?
0: Is there a problem?
5: There certainly is. Why don't you keep your dog under control?
0: We don't have a dog, sir.
5: Oh, yes, you do. He's been running round and round your garden for the last hour, barking, making a terrible noise. My wife and I were trying to enjoy our lunch in the garden next door. We couldn't hear ourselves think.
0: Well, I am sorry, sir, but as I say...
5: Anyway, I came over here to see what the problem was, and your dog chased our cat up a huge tree behind the garage. And that dog is now standing at the bottom of the tree, barking and barking and barking. I demand that you do something about it.
0: But as I have just told you, it is not our dog.
1: Then what is it doing in your hotel garden?
0: I have no idea. Do you, Maria?
2: No, Mr. Sitwell.
5: Well, I don't care whose dog it is. It's in your garden. I want you to do something about it.
0: Oh, very well. Come on, Maria. Let's go and see what this is all about.
3: Bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Các bạn vừa nghe câu chuyện Khách sạn Milton Hall. Đây là chương trình học tiếng Anh của Đài Tiếng Nói Việt Nam được thực hiện với sự phối hợp của Hội đồng Anh. Đừng quên, các bạn có thể tìm thêm nguồn tài liệu học tiếng Anh tại địa chỉ learnenglish.britishcouncil.org. Xin chào và hẹn gặp lại trong buổi học tiếp theo.

0: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc.
1: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc. 学中国普通话节目.

0: Chào các bạn đến với chương trình Đến với Trung Quốc phần 2. Các bạn thân mến, ẩm thực của Trung Quốc vô cùng phong phú và đặc sắc, nổi tiếng khắp trong và ngoài nước. Trung Quốc có 8 phong cách ẩm thực với các hương vị đặc trưng khác nhau. Bài số 46 ngày hôm nay, Pa Ta Chai Xi, sẽ giới thiệu với các bạn nội dung này. Tham gia hướng dẫn bài học gồm có tôi, giảng viên Lê Phương Thảo và giảng viên Hàn Kiến Thanh. Trước tiên, mời các bạn nghe bài khóa.
1: Trung Quốc lịch sử lâu đời, địa广人多. Do vì khí hậu, vật sản và phong tục của khác biệt, các địa khu dân miền của ẩm thực thói quen và khẩu vị đặc điểm cũng không cùng nhau. Trải qua lịch đại lao động dân miền của sáng tạo, cải cách và phát triển, dần dần hình thành là đa chủng đa dạng, có địa phương phong vị và đặc sắc của các món ăn và các món ăn. 其中具有全国声望的主要有八大菜系，那就是鲁菜、川菜、苏菜、浙菜、粤菜、湘菜、闽菜、徽菜等。下面介绍两种最有特色的菜系。川菜以麻辣为独有的特点。川菜比较接近大众。 家常气息较浓，风味小吃更是有名。有人开玩笑说，到了四川喝牛奶也有辣味儿。因为牛呼吸带辣味儿的空气以后，产的牛奶都是辣的。川菜的名菜有宫保鸡丁、怪味鸡丁、麻婆豆腐等。汉语有一句话：“吃在广州。”这句话的意思是。 广东的菜特别好吃，广东人懂吃，特别会吃。广东菜的种类也特别丰富，粤菜的特点是不生不熟、不咸不淡、不少不多，制作精巧，烹调技术吸收了西餐的特长。中国各地区的民间菜肴因风味独特而具有。 诱人的魅力，要是能亲自到中国去品尝各地的风味菜肴，我们就能了解到中国饮食文化的一部分。Trong
0: bài học hôm nay có nội dung trọng điểm sau.
1: 吃在广州，玩在苏州，穿在杭州，死在柳州。
0: Là các cụm giới từ cố định mà người Trung Quốc thường sử dụng để biểu thị địa điểm đó là địa điểm lý tưởng, không nơi nào sánh được. Khi dịch, chúng ta không thể dịch trực tiếp mà phải giải thích nghĩa. Mời các bạn nghe ví dụ.
1: 吃在中国的意思是饮食的文化在中国，中国的饮食文化最丰富多彩.
0: 吃在中国 có nghĩa là văn hóa ẩm thực ở Trung Quốc nổi tiếng. Phong phú và đa dạng.
1: 吃在广州，意思是广州的菜最有名.
0: 吃在广州, ý nói món ăn ở Quảng Châu nổi tiếng nhất.
1: 玩在苏州, 意思是苏州的风景优美，是理想的旅游景点.
0: 玩在苏州, ý nói phong cảnh Tô Châu tuyệt đẹp, là nơi vui chơi du lịch lý tưởng.
1: 穿在杭州. 意思是说杭州的丝绸很有名，是最理想的服装天地。穿在杭州,
0: ý nói quần áo tơ lụa Hàng Châu nổi tiếng, là nơi mua sắm quần áo lý
1: tưởng.死在柳州 是一种幽默的说法，意思是说在柳州死是最好的，因为那儿生产的棺材质量最好。死在柳州
0: là cách nói hài hước, ý nói chết ở Liễu Châu là sướng nhất vì quan tài sản xuất ở đó đẹp nổi tiếng. Mời các bạn nghe lại.
1: 吃在广州，玩在苏州，穿在杭州，死在柳州.

0: Bây giờ, mời các bạn nghe chúng tôi điểm lại từng câu trong bài khóa.
1: Trung Quốc lịch sử lâu đời, địa quảng nhân đa.
0: Trung Quốc có lịch sử lâu đời, đất rộng người đông.
1: Do vì khí hậu, vật sản và phong tục của khác biệt, các địa khu dân miền của ẩm thực thói quen và khẩu vị đặc điểm cũng không cùng tương đồng.
0: Do khí hậu, sản vật và phong tục khác nhau, thói quen ăn uống và khẩu vị của dân cư các vùng cũng không hoàn toàn giống nhau.
1: Trải qua lịch đại lao động nhân dân của sáng tạo, cải cách và phát triển, dần dần hình thành là đa chủng đa dạng, có nhiều địa phương phong vị và đặc sắc của các món ăn và
0: món. Nhờ sự sáng tạo, cải cách và phát triển của nhân dân lao động qua nhiều năm lịch sử, những món ăn và những phong cách ẩm thực đa dạng mang đậm sắc thái địa phương đã dần được hình thành.
1: Trong đó, có nhiều toàn quốc sinh vọng là chủ yếu có 8 đa chủng đa dạng, đó là 鲁菜, 川菜, 苏菜, 浙菜, 粤菜, 湘菜, 闽菜, 徽菜等.
0: Trong đó, 8 phong cách ẩm thực lớn nổi tiếng khắp cả nước là món ăn Sơn Đông, Tứ Xuyên, Giang Tô, Chiết Giang, Quảng Đông, Hồ Nam, Phúc Kiến và An Huy.
1: 下面介绍两种最有特色的菜系.
0: Dưới đây, xin giới thiệu với các bạn hai phong cách ẩm thực đặc sắc nhất.
1: Chuan cai yi ma la wei du you de te dian.
0: Món ăn Tứ Xuyên có đặc điểm nổi trội là tê, cay.
1: Chuan cai bi jiao jie jing da zhong. Jia chang qi xi jiao nong, feng wei xiao chi geng shi you ming.
0: Món ăn Tứ Xuyên tương đối bình dân, đậm đà hương vị gia đình. Các món ăn nhẹ đặc biệt nổi tiếng.
1: 有人开玩笑说，到了四川喝牛奶也有辣味儿，因为牛呼吸带辣味儿的空气以后，产的牛奶都是辣的。Có
0: người đã nói đùa rằng, đến Tứ Xuyên uống sữa cũng cay, vì bò Tứ Xuyên hít thở không khí có vị cay, tiết ra sữa cũng sẽ cay.
1: 川菜的名菜有宫保鸡丁、怪味鸡丁、麻婆豆腐等。
0: Tứ Xuyên có những món ăn nổi tiếng như thịt gà cung đình, thịt gà quái vị, đậu phụ cay.
1: Hán ngữ có một câu hỏi, "吃 在 Quảng Châu." Câu hỏi này có nghĩa là Quảng Đông các món đặc biệt ngon.
0: Tiếng Hán có câu "ăn ở Quảng Châu." Ý câu này là món ăn Quảng Đông đặc biệt ngon.
1: Quảng Đông người đồng chí, đặc biệt hội chí. Quảng Đông cai de zhong lei ye te bie feng fu.
0: Người Quảng Đông rất hiểu về ẩm thực, biết thưởng thức. Món ăn Quảng Đông cũng rất phong phú.
1: Ye cai de te dian shi bu sheng bu shu, bu xian bu dan, bu duo bu shao, zhi zuo jing qiao. Peng tiao ji shu xi shou le xi can de te chang.
0: Đặc điểm của món ăn Quảng Đông là không sống không chín. Không mặn, không nhạt, không thừa, không thiếu. Chế biến tinh xảo. Kỹ thuật nấu ăn tiếp thu những ưu điểm của phương Tây.
1: Trung Quốc các địa khu của miền dân cai yào, yên phong vị độc thơ, ở chi yếu yêu rần de mei li.
0: Các món ăn dân gian Trung Quốc có sức hút đối với mọi người nhờ phong vị đặc sắc của chúng.
1: Yào shi neng qin zi dao Trung Quốc qu ping chang ge di de feng vị cai yào.
0: Nếu có thể đến Trung Quốc, thưởng thức các món ăn đặc sản, chúng ta sẽ hiểu phần nào về văn hóa ẩm thực Trung Hoa. Bây giờ, mời các bạn nghe lại toàn bộ bài khóa một lần nữa.
1: Trung Quốc lịch sử lâu đời, địa quảng nhân đa, do vì khí hậu, vật sản 和风俗的差异，各地区人民的饮食习惯和口味特点也不尽相同。经过历代劳动人民的创新、改革与发展，逐渐形成了多种多样、具有地方风味和特色的菜肴和菜系。其中具有全国声望的主要有八大菜系，那就是鲁菜、川菜、 苏菜、浙菜、粤菜、湘菜、闽菜、徽菜等。下面介绍两种最有特色的菜系。川菜以麻辣为独有的特点。川菜比较接近大众，家常气息较浓，风味小吃更是有名。有人开玩笑说，到了四川喝牛奶也有辣味儿。因为牛呼吸带辣味儿的空气以后，产的牛奶都是辣的。川菜的名菜有宫保鸡丁、怪味鸡丁、麻婆豆腐等。汉语有一句话，吃在广州，这句话的意思是广东的菜特别好吃，广东人懂吃，特别会吃，广东菜的种类也特别丰富。粤菜的特点是不生不熟，不咸不淡，不少不多，制作精巧，烹调技术吸收了西餐的特长。中国各地区的民间菜肴因风味独特而具有诱人的魅力，要是能亲自到中国去品尝各地的风味菜肴，我们就能了解到中国饮食文化的一部分。

0: Bây giờ, mời các bạn cùng chúng tôi luyện tập. Hãy dựa vào nội dung bài khóa, dịch các câu sau sang tiếng Trung Quốc. Các bạn hãy tự làm bài tập rồi so sánh với đáp án chúng tôi đưa ra sau tiếng Pip nhé. 1. Món ăn tứ xuyên có đặc điểm nổi trội là tê, cay.
1: 川菜以麻辣为独有的特点。
0: 2. Người Quảng Đông rất hiểu về ẩm thực, biết thưởng thức. Món ăn Quảng Đông cũng rất phong phú.
1: 广东人懂吃，特别会吃，广东菜的种类也特别丰富。
0: Trước khi kết thúc bài học hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn hai câu nói nổi tiếng liên quan đến văn hóa ẩm thực của người Trung Quốc, đó là
1: 吃在脸上，穿在身上。吃在脸上，穿在身上。
0: Người ăn uống tốt, sắc mặt sẽ khỏe mạnh. Người ăn mặc cẩn thận, phong độ sẽ đàng hoàng.
1: 吃人家的嘴软，拿人家的手短。 吃人家的嘴软，拿人家的手短。
0: Nghĩa gần giống há miệng mắc quay của tiếng Việt. Mời các bạn nghe lại.
1: 吃在脸上，穿在身上。吃人家的嘴软，拿人家的手短。

0: Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.
1: 再会，谢谢收听。
2: Trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
3: Trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
4: Trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
5: Nam Phương và Hồng Nhung xin chào các thính giả của trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
6: Các bạn thân mến, Giang trưng bày sách văn học chủ đề về chiến tranh cách mạng và người lính, trưng bày tại Bảo tàng Hà Nội đã thu hút được sự tham quan của đông đảo độc giả nói chung và các bạn trẻ nói riêng.
5: Những cuốn tiểu thuyết như Những trang viết về Điện Biên của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng, Hòn đất của nhà văn Anh Đức, Người mẹ cầm súng của nhà văn Nguyễn Thi, Người thầy cầm súng của nhà văn Hà Bắc, Nhật ký của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm, Mãi mãi tuổi 20 của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc được bài trí trang trọng, gợi cho chúng ta niềm tự hào về truyền thống yêu nước của thế hệ ông cha trong công cuộc xây dựng và bảo vệ nền độc lập tự do của dân tộc.
6: Bài cảm nhận, trang sử anh hùng gửi vào trang viết của phóng viên Dương Hà sau đây sẽ giúp chúng ta hình dung rõ hơn về gian trưng bày này, cùng ý nghĩa của những tác phẩm văn học đi cùng năm tháng.
7: Lật sở từng trang viết, dường như đã bị ố vàng cùng thời gian. Nhiều bạn trẻ luôn cố gắng nhẹ nhàng như đang nâng niu từng chiến công của thế hệ ông cha trong công cuộc bảo vệ nền độc lập tự do của đất nước. Nếu như tiểu thuyết Những trang viết về Điện Biên của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng kể về công cuộc tái thiết

0: Điện Biên của các chiến sĩ sư đoàn 316, 4 năm sau ngày giải phóng. Thông qua đó, độc giả hiểu hơn về chiến thắng chấn động địa cầu, về những con người lao động, kiến thiết quên mình. Thì ở tiểu thuyết Hòn Đất của nhà văn Anh Đức đã phản ánh kịp thời hiện thực cách mạng miền Nam trong giai đoạn chiến tranh đặc biệt. Nhà văn vừa nêu được những phẩm chất tiêu biểu của người chiến sĩ giải phóng miền Nam, vừa mô tả được tính cách của con người Nam Bộ, nghĩa khí, bộc trực, nhân ái. Một số tác phẩm nhật ký của anh hùng liệt sĩ như Đặng Thùy Trâm, Nguyễn Văn Thạc được trưng bày như những nhân chứng sống về thời tuổi trẻ khi đất nước lâm nguy. Bạn Phạm Lương Huy, sinh viên năm thứ hai Trường Đại học Kinh tế Hà Nội, dừng chân khá lâu ở gian trưng bày. Không chỉ là các câu chuyện về trận đánh, trận thắng, mà ở đó còn là tình người, tình quân dân cá nước được nhiều tiểu thuyết khai thác.
1: Khi mà học tại trường cấp 2 thì em có được học tác phẩm Đồng Chí của Chính Hữu. Quê hương anh nước mặn đồng chua, làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá. Anh với tôi đôi người xa lạ, tự phương trời chẳng hẹn quen nhau. Súng bên súng, đầu sát bên đầu, đêm rét chung chăn thành đôi tri kỷ. Khi được nhìn thấy tác phẩm này trong gian hàng thì em đã rất là xúc động. Em đã nhớ về những lời mà ngày xưa cô giáo đã dạy về bài thơ. Những cảm xúc của em nó ùa về, mình cảm nhận được là những gì mà ông cha ta đã phải trải qua trong quá trình đấu tranh để bảo vệ nền hòa bình của đất nước.
0: Bạn Phạm Khánh Huyền, sinh viên năm nhất Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, tham quan gian trưng bày sách trong một tình cảm rất đặc biệt. Đó là ông nội của bạn, từng là chiến sĩ đặc công, có hơn 7 năm chiến đấu ở chiến trường Đông Nam Bộ. Vì thế, khi lật dở trang viết về người lính, Khánh Huyền cảm thấy gần gũi như những câu chuyện mà ông nội từng kể về đồng đội của ông năm xưa.
2: Khi em đi qua gian hàng thì em cảm thấy rất là tự hào. Và em cũng là một người khá thích văn học nên em muốn tìm hiểu thêm về gian hàng văn học quân đội. Em đã thấy trưng bày tác phẩm Người mẹ cầm súng của tác giả Nguyễn Thi. Bên cạnh đó thì em còn ấn tượng với tác phẩm là Màu áo lính trong chống giặc Covid của thời hiện nay, cũng được khắc họa vào trong gian hàng văn học quân đội. Và tác phẩm Khoảnh khắc của chiến tranh của tác giả Quốc Kim Cuông. Gian hàng rất là phong phú và nhiều tác phẩm độc đáo thì em cảm thấy rõ hơn về thời chiến tranh và tinh thần bất khuất can đảm của người lính. Bản thân em là một người trẻ, khi tham quan những gian hàng như này, em cảm thấy rất tự hào và sẽ luôn cố gắng để phát huy truyền thống tốt đẹp của cha ông.
0: Lê Minh Tuấn, một chiến sĩ công vụ trẻ đang thực hiện nhiệm vụ ở Thư viện quân đội, hàng ngày trực tiếp hỗ trợ bạn đọc tra cứu và tìm chọn các cuốn sách. Hôm nay, anh cũng tới gian trưng bày để tiếp tục hỗ trợ độc giả. Lê Minh Tuấn rất vui được là cầu nối để những cuốn sách có giá trị đến với đông đảo độc giả trẻ hôm nay.
3: Em có nhiệm vụ là trong gian hàng sách trưng bày cho người dân xem. Gian hàng gồm các cuốn sách về các đại tướng trong quân đội nhân dân Việt Nam. Ví dụ, đại tướng Lê Trọng Tấn, đại tướng Hoàng Văn Thái, đại tướng Văn Tiến Dũng, đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Thông qua những cuốn sách này, người dân biết được ông cha ta đã vất vả cố gắng như nào để giành được độc lập. Em tiếp tục noi gương phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết dân tộc của ông cha ta ngày xưa. Em rất tự hào về việc đứng ở cái gian hàng trưng bày sách này.
0: Người lính Cụ Hồ đã bước vào không gian nghệ thuật của thơ văn với những vất vả của chiến tranh, những đau đớn của sự hy sinh, nhưng cũng thật vinh quang và kiêu hãnh trong ngày chiến thắng. Văn học đã thổi bùng lên ngọn lửa của niềm tự hào, khơi dậy ý chí dân tộc và lan tỏa tinh thần yêu nước mãnh liệt như cách thể hiện lòng biết ơn cho sự tận hiến sáng ngời của người lính cách mạng Việt Nam. Hình ảnh của những người lính cùng bom đạn chiến tranh dù đã lùi xa vào quá khứ, nhưng khi đọc lại những trang văn này, thế hệ trẻ sẽ phần nào hình dung được sự tàn khốc về thời lửa đạn. Và chiến công của họ luôn là mạch nguồn, là đề tài bất tận để người cầm bút, đặc biệt là các bạn trẻ, khai thác đưa vào tác phẩm, để những trang sử hào hùng về truyền thống yêu nước luôn được tiếp nối và lan tỏa.

0: Các bạn ạ, cuốn nhật ký Mãi mãi tuổi 20 của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc do nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành luôn nhận được sự đón đọc của đông đảo độc giả ở các lứa tuổi.
1: Tác phẩm gồm 240 trang viết tay của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc viết trong khoảng thời gian 8 tháng trước ngày anh vào chiến trường Quảng Trị. Lật dở từng trang viết, bạn sẽ được hình dung rõ hơn về những đêm gác trên đường hành quân, trên tàu Nam Tiến. Giữa khói lửa chiến tranh, từng dòng chữ vẫn chan chứa tình yêu cuộc sống của người lính trẻ.
0: Đoạn trích chúng mình nghe sau đây đã gói ghém những tâm tư của một thế hệ luôn khát khao được cống hiến cho Tổ quốc, quê hương.
2: Nhiều lúc mình cũng không ngờ nổi rằng mình đã đến đây. Không ngờ rằng trên mũ là một ngôi sao, trên cổ áo là quân hàm đỏ. Cuộc đời bộ đội đến với mình tự nhiên quá, bình thản quá, và cũng đột ngột quá. Thế là thế nào? Cách đây ít lâu mình còn là sinh viên, bây giờ thì xa vời lắm rồi. Những ngày cắp sách lên giảng đường, nghe thầy đường, thầy đạo, không biết bao giờ mình sẽ trở lại những ngày như thế, hay chẳng còn bao giờ nữa. Có thể lắm, mình đã lớn rồi. Học bao lâu mà đã làm được gì đâu, đã sống được gì đâu. Chỉ còm cõi vì trang sách, gầy xác đi vì mộng mị hão huyền. 28 ngày trong quân ngũ, mình hiểu được nhiều điều có ích, sống được nhiều ngày có ý nghĩa. Dọc đường hành quân, có dịp xem lại lòng mình, soát lại lòng mình. Mình bắt đầu sống có trách nhiệm từ đâu? Từ lúc nào? Có lẽ từ mùng 9 tháng 3 năm 1971, tháng 3 của hoa nhãn ban trưa, của hoa sấu và của hoa bằng lăng nước. Những người bạn thân yêu của mình đã lần lượt đi học xa hết cả rồi, mỗi người mỗi phương. Các bạn đã đi lên phương Bắc, còn mình sẽ đi về phương Nam. Đêm Hà Bắc thật thanh bình. Thèm quá, nghe một tiếng thì thào của cánh gió trên đồi Bạch Đàn. Mình đã sống trên 20 ngày bên hồ cá Yên Duyên, Yên Sở. Ở đó có những đường cây đẹp tuyệt. Mình đã chụp tấm ảnh bộ đội đầu tiên dưới một gốc dừa, sau lưng là hồ cá. Hoàng hôn thong thả thay màu nước, và ngôi sao hôm trầm tư, kiều hãnh đã mọc trên trời. Cuộc đời bộ đội đâu dễ dàng như thế. Mình đã khóc, nước mắt gian rụa, khi các bạn tiễn mình đi, khi buổi lễ kết thúc, khi bài quốc ca rung bầu không khí trong lành trên trường tổng hợp. Bản nhạc này đây, bao lần mình đã nghe, đã cúi đầu suy nghĩ, nhưng hôm nay mới thực hiểu, thực cảm một điều giản dị. Bài quốc ca của ta, của ta. Khóc không phải vì hèn yếu, không phải vì buồn bã, mà vì xúc động, vì buổi chia tay này thiêng liêng quá. Những người bạn thân yêu nhất của mình không thể tiễn mình đi được, và bàn tay ấy, đôi mắt ấy, giọng nói ấy. Lên xe rồi, xe nổ máy, xe Việt Nam sản xuất, tiếng động cơ như tiếng tim mình vậy, nghẹn thắt vì một cảm giác khó tả. Mình ngước nhìn lần cuối cùng cánh cửa sổ, nơi hàng ngày mình bò ra, nhìn xuống lòng đường, khoảng trời nhỏ của riêng mình đó. Một hôm nào, những hôm nào mình mong chờ nhìn thấy bạn của mình đạp xe qua, để mình gọi. Bây giờ là chia tay. Xe lăn bánh, êm ru, xe đi êm, mà bọn mình xô vào nhau, chen nhau thò tay ra cửa. Ngoài kia là những khuôn mặt gần gũi. Tuy có người chẳng bao giờ mình trò chuyện, chẳng bao giờ mình nghĩ rằng có họ sống trên đời. Ở đâu khuôn mặt thân yêu ấy, bạn đi mình không gặp được. Xe ơi, lao nhanh hơn, cho ta chóng tới gia đình lớn, nơi ta gửi gắm cả thời thanh

0: Tháng 7 rồi lại nhớ đến các anh. Tuổi thanh xuân hiến dâng cho Tổ quốc. Dòng thơ như nghèn nghẹn khi tác giả Đào Mạnh Thạch sáng tác bài thơ Tháng 7 rồi lại nhớ các anh.
1: Tác phẩm đã nói hộ cảm xúc của thế hệ sau, luôn ghi nhớ công ơn của bậc cha anh đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của dân tộc.
2: Tháng 7 rồi, lại nhớ đến các anh. Tuổi thanh xuân hiến dâng cho Tổ quốc, bởi chiến tranh làm con tim sôi sục, lúc ra đi không có hẹn ngày về. Tháng 7 rồi, đất nước lại gọi tên. Đất Quảng Trị máu loang dòng Thạch Hãn, khu thành cổ hoang tàn trong bom đạn, khóe mi cay tiếng nức nghẹn trong lòng. Tháng 7 rồi, dâng tặng những nén hương để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Thác linh thiêng hãy an lòng yên nghỉ, gió rì rầm trên đồi tím hoa sim.
1: Các bạn thân mến, những sáng tác thơ văn về chủ đề Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 luôn mang đến cho chúng ta niềm xúc động, xen lẫn sự tự hào về thế hệ cha ông đã chiến đấu quên mình vì Tổ quốc, quê hương.
0: Thế hệ trẻ chúng ta nguyện sẽ sống, học tập, lao động thật xứng đáng với những gì mà chúng ta đang được hưởng hôm nay.
1: Trang Văn học nghệ thuật tuổi mới lớn xin dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau. Thân ái, chào, tạm biệt.

0: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
1: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
0: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
1: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
2: Cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
3: Vân An và nhóm thực hiện chương trình Cùng bạn sống khỏe xin chào quý vị và các bạn. Thưa các bạn, gan được ví như nhà máy quan trọng của cơ thể, đảm nhiệm nhiều chức năng thiết yếu như chuyển hóa dinh dưỡng, đào thải các chất không có lợi và duy trì hoạt động sống của cơ thể. Tuy nhiên, trong nhịp sống hiện đại ngày nay, chế độ ăn uống thay đổi, việc tiêu thụ thực phẩm giàu năng lượng gia tăng trong khi nhiều người ít vận động, thừa cân, béo phì và mắc các rối loạn chuyển hóa. Đây cũng là những yếu tố khiến số người mắc gan nhiễm mỡ ngày càng gia tăng. Trước đây, nhiều người thường nghĩ gan nhiễm mỡ chỉ gặp ở những người uống rượu bia. Nhưng thực tế, căn bệnh này có thể xuất hiện cả ở những người không uống rượu, người trẻ tuổi, thậm chí những người nhìn bên ngoài có vóc dáng bình thường. Vậy gan nhiễm mỡ thực chất là gì? Bệnh có nguy hiểm hay không? Và làm thế nào để phát hiện sớm và kiểm soát căn bệnh này? Chương trình Cùng bạn sống khỏe hôm nay, chúng tôi mời đến phòng thu Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ngọc Tâm, Phó trưởng khoa nội tiết cơ xương khớp Bệnh viện Lão Khoa, giảng viên bộ môn Lão Khoa Trường Đại học Y Hà Nội để cùng trao đổi với các bạn về chủ đề này. Xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Ngọc Tâm đã tham gia chương trình hôm nay.
4: Xin chào quý khán giả.
3: Bây giờ thì bác sĩ Nguyễn Ngọc Tâm và nhóm thực hiện chương trình Cùng bạn sống khỏe đã sẵn sàng giải đáp các câu hỏi của quý vị thính giả về gan nhiễm mỡ, hiểu đúng để phòng ngừa và điều trị hiệu quả. Hãy gọi về cho chúng tôi theo hai số máy 0243 826 5566 và 0243 826 5656 để được bác sĩ tư vấn trực tiếp. Chúng tôi xin nhắc lại hai số máy 0243 826 5566 và 0243 826 5656 đang chờ câu hỏi của các bạn.
5: Cùng bạn sống khỏe, kênh thông tin kiến thức giúp bạn sống khỏe mỗi ngày.
3: Thưa bác sĩ, trước hết thì bác sĩ có thể giúp thính giả hiểu rõ hơn gan nhiễm mỡ là gì và vì sao mỡ lại tích tụ trong gan và đến lúc nào thì được gọi là gan nhiễm mỡ ạ?
4: Vâng, thưa quý thính giả cũng như là thưa nhóm thực hiện chương trình, thế thì chúng ta cũng biết là có rất nhiều các bệnh lý về gan, trong đó thì gan nhiễm mỡ là một trong những bệnh càng ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong đời sống hiện đại. Lý do là bởi vì có rất nhiều những cái yếu tố nguy cơ làm cho cái sự thay đổi về mặt chuyển hóa làm mỡ tích tụ tại gan nhiều hơn, và khi mà mỡ tích tụ tại gan mà nó chiếm khoảng trên 5-10% khối lượng của gan thì khi đấy thì người ta còn gọi là gan nhiễm mỡ.
3: Và nhiều người sau khi đi khám sức khỏe định kỳ thì nhận được kết quả là gan nhiễm mỡ độ 1 và họ rất là lo lắng. Vậy thì gan nhiễm mỡ thường được chia thành những cái mức độ nào và việc phân độ này thì có ý nghĩa như thế nào trong việc theo dõi cũng như là điều trị ạ?
4: Đúng là như vậy. Thực sự thì gan nhiễm mỡ đôi khi các bạn sẽ thấy rằng là trong kết luận của siêu âm các bạn sẽ hay nhìn thấy là có kết quả là có gan nhiễm mỡ, và mức độ gan nhiễm mỡ thì thường là sẽ được chia ra làm khoảng 3 mức độ khác nhau, và với mức độ 1 tức là mức độ nhẹ thì thường là các bạn sẽ có cái, và khi mà người ta phân độ như thế người ta dựa vào cái lượng mỡ tích tụ tại gan là bao nhiêu phần trăm, và với mỗi một mức độ gan nhiễm mỡ khác nhau thì sẽ có một cái kế hoạch chiến lược điều trị quản lý khác nhau, cũng như là việc là theo dõi điều trị có cần sát sao hơn hay không để dự phòng các cái biến chứng do gan nhiễm mỡ gây ra sau này.
3: Vâng, như vậy có thể thấy là không phải cứ chẩn đoán gan nhiễm mỡ là bệnh đã ở giai đoạn nặng. Tuy nhiên điều đáng lo ngại là nhiều người chỉ phát hiện khi mà đi khám sức khỏe. Phải chăng đây cũng là lý do khiến gan nhiễm mỡ được coi là căn bệnh âm thầm, và nếu như có triệu chứng thì người bệnh thường gặp những cái biểu hiện như thế nào thưa bác sĩ?
4: Thực sự thì đối với cả gan nhiễm mỡ cũng giống như nhiều các bệnh lý khác hiện nay như là đái đường hay là tăng huyết áp thì là những bệnh mà nó sẽ tiến triển rất là âm thầm, nhất là trong giai đoạn sớm, giai đoạn mà chúng ta có thể quản lý được tốt, có thể điều trị được tốt thì lại không có triệu chứng gì cả, khiến cho người bệnh không đi khám. Và vì vậy cho nên là với những cái bệnh nhân mà chúng ta, nếu như chúng ta đã bắt đầu có những cái triệu chứng đơn giản hay gặp như là mệt mỏi này, chán ăn này, hoặc nhất là các cái chế độ ăn mà bệnh nhân có dầu đạm, dầu các cái chất dinh dưỡng dưỡng mà bệnh nhân cảm thấy là khó tiêu hơn bình thường. Đấy là những cái triệu chứng mà chúng ta có thể gặp trên thực tế lâm sàng thì chúng ta có thể phải đi khám ngay rồi. Thế còn đối với những bệnh nhân mà đến giai đoạn muộn hơn, có thể là các biểu hiện của giống như là của xơ gan, tiến triển đến xơ gan, hoặc là những cái triệu chứng ví dụ như là bắt đầu có phân bạc màu hay vàng mắt, vàng da, thì đấy là những cái giai đoạn tiếp theo nữa rồi thì chúng ta phải đi khám ngay.
6: Và bây giờ thì chúng ta sẽ tạm dừng cuộc trò chuyện với bác sĩ Tâm để mà kết nối với thính giả đang chờ nghe câu hỏi. Alo.
7: Tôi đây ạ.
6: Dạ vâng ạ, xin chào vị thính giả.
7: Vâng, xin chào chị.
6: Dạ vâng ạ. Không biết là hôm nay thì tham gia chương trình thì vị thính giả sẽ có những câu hỏi như thế nào muốn được bác sĩ Tâm tư vấn ạ?
7: Tôi là Cát ở Thanh Hóa.
6: Dạ vâng.
7: Hôm nay là 78 tuổi.
6: Dạ. Chào bác ạ.
7: Tôi là bình thường thì cũng ăn uống bình thường thôi. Nhưng mà người hơi gầy cho nên là tôi muốn ăn nhiều đạm, nhiều thứ, cho nên thịt cá đâu tôi ăn tương đối nhiều. Và hiện nay cứ thấy là người mệt mỏi, uể oải quá. Nên thấy chương trình hôm nay tôi mới hỏi chương trình này như thế nào để giúp cho cái việc cải thiện cái chuyện gan như thế nào đó.
6: À vâng, thế bác bao giờ đã bao giờ đi khám sức khỏe chưa ạ?
7: Tôi cũng tháng một lần đi khám.
6: Dạ vâng. Bây giờ thì bác sĩ Tâm sẽ tư vấn giúp bác nhé. Vâng, xin mời bác sĩ.
4: Vâng, chào bác. Cơ thể, tức là bác là thể trạng hơi gầy đúng không ạ?
7: Vâng.
4: Vâng, bác là bao nhiêu cân ạ? Và cao 1m bao nhiêu ạ?
7: Cao 1m68 mà nặng được 54 cân.
4: 54 cân, vâng, như vậy là cũng hơi gầy. Thế thì cái chế độ ăn của bác nhá, thì thông thường thì với các những bệnh nhân mà chỉ số như của bác thì tức là cái cân nặng tiêu chuẩn của mình có cần phải gia tăng, thì cái việc mà tăng cân nặng ở đây thì mình sẽ trong chế độ ăn của mình thì mình sẽ có một cái sự cân đối lại, đúng không ạ? Để nó làm gì? Để nó làm tăng cái khối lượng năng lượng của bác lên. Kèm theo đó thì bác vẫn phải có cái chế độ tập một cách phù hợp. Đôi khi nhiều bệnh nhân nói rằng là tôi bị gầy nhưng mà tôi lại không cần tập đâu, bởi vì là khi mà gầy như thế rồi tập thì nó sẽ còn gầy hơn nữa, thì đấy là một cái quan điểm sai lầm. Tại vì là thực ra gầy cũng là một trong các cái yếu tố nguy cơ làm gia tăng các cái rối loạn chuyển hóa nhiều hơn, bởi vì nó thiếu các cái apolipoprotein, rồi thiếu một số các cái chất, vì thế cho nên là cái nguy cơ về gan nhiễm mỡ của bác là vẫn có. Nếu như trong trường hợp mà bác đi khám sức khỏe thông thường hàng tháng, bác không có các rối loạn về lipid máu, không có các cái tình trạng tăng đường máu, tiền đái đường hay là đái tháo đường kèm theo, hay là các cái yếu tố nguy cơ tim mạch mà bác đã sàng lọc đã có và ổn định rồi, thì cái chế độ ăn của bác thì hiện tại bây giờ bác sẽ phải tăng cái khối lượng năng lượng lên. Thế thì về việc tăng năng lượng ở đây thì mình sẽ không phải chỉ ưu tiên về khối lượng đạm. Tại vì là sao? Vì khi mà mình chuyển hóa đạm ấy thì khi mà sử dụng năng lượng thì cơ thể mình sẽ sử dụng cân đối cả chủ yếu là và có cả sử dụng cả các cái tinh bột nữa. Ví dụ như là chế độ ăn cơm hay là các bún cháo miến phở, thì cái chế độ đấy bác vẫn phải cải thực hiện và vẫn phải có một cái chế độ cân đối đối với đạm đó. Thì và nếu như mà bác chỉ ăn tăng cường đạm thôi thì cái việc tăng cân của bác nó sẽ khó khăn hơn đấy ạ. Thế và theo đó, thêm vào đó nữa thì chế độ ăn bổ sung thêm cả các cái chất lipid ví dụ như là mỡ động vật hay là các cái dầu thực vật, nó cũng sẽ giúp tăng cân bởi vì nó tăng cái khối lượng năng lượng tương đối là tốt. Kèm theo đấy thì cái chế độ tập của bác, thì tại sao cháu lại nhắc đến cái chế độ tập ở đây, vì thông thường với độ tuổi 78 tuổi mà cháu làm với người cao tuổi rất là nhiều ấy, thì thông thường mọi người sẽ tập với khối lượng nhẹ thôi, chứ còn cái khối lượng tập với cường độ trung bình để nó cải thiện chuyển hóa thì mình chưa thực hiện được tối ưu. Tập trung bình ở đây, cường độ trung bình ở đây là khi mà mình tập mà nó có nhịp tim tăng lên rồi, có cái nhịp hô hấp nó cũng tăng lên nữa, và thời gian tập mỗi ngày cho cái cường độ trung bình độ tuổi của bác nó chiếm vào khoảng 20 đến 30 phút một ngày. Thế thì khi mà tập như vậy thì nó sẽ cải thiện chuyển hóa, cải thiện các cái hấp thu cũng như là cải thiện cái vóc dáng của bác. Và việc là khi bác tập như vậy thì cái việc ăn nó cũng sẽ tăng lên, nó cũng sẽ dễ dàng hơn và cái việc tăng cân nó cũng sẽ dễ hơn ạ. Đấy thì đấy là cái chế độ mà bác cần phải tập và cũng như là chế độ ăn uống phù hợp. Còn việc sàng lọc gan nhiễm mỡ với trường hợp của bác là mình cũng cần phải thực hiện đó ạ, nếu như mà mình chưa làm trong khám sức khỏe thường quy hàng tháng.
6: Vâng, chắc là bác nghe rõ những cái tư vấn của bác sĩ Tâm rồi đúng không ạ? Vâng.
7: Tôi hàng tháng là tôi vẫn đi khám và người ta nói là tôi là bị tăng mỡ gan. gan, gan tăng mỡ trong gan và mỡ máu, hai thứ đấy.
4: Dạ
7: và
4: vâng.
7: Tôi vẫn tập thể dục đều đều hàng ngày là hai lần, buổi sáng một lần, buổi chiều một lần, cứ tập nhẹ nhàng.
4: Vâng.
7: Bung tay bung chân đấy các thứ chứ còn là vẫn như thế gì như thế.
4: Dạ.
7: Mà thấy người không cứ thấy mệt mỏi quá đi.
6: Dạ vâng. Như vậy là chắc là với trường hợp này thì bác định phải đi khám cách tổng thể đúng không ạ?
4: Dạ vâng. Tại vì sao? Vì cái triệu chứng mệt của người cao tuổi nó có rất nhiều nguyên nhân bên cạnh những cái rối loạn về mặt chuyển hóa đó. Nếu như mình đã điều trị thuốc cũng như là mình đã thực hiện các cái chế độ phù hợp đối với chế độ ăn và chế độ tập một cách phù hợp mà bệnh nhân vẫn có mệt mỏi thì mình sẽ phải xem là nguyên nhân mệt mỏi có đến từ các cái căn nguyên khác hay không. Vâng ạ.
6: Vâng, rất là cảm ơn bác đã tham gia chương trình nhé. Vâng.
7: Cảm ơn chương trình.
6: Dạ vâng. Dạ vâng ạ. Vâng. À, chúng ta lại đến với một câu hỏi của một thính giả tiếp theo ạ. Alo.
8: Vâng. À, bác sĩ ơi, cho tôi hỏi cho bà chị tôi một câu là
6: dạ.
8: Hôm qua thì tôi vừa đưa chị tôi đi khám ở bệnh viện Bạch Mai Phủ Lý.
6: Dạ.
8: Thì chị tôi thì là bị gan nhiễm mỡ độ 1 phải gần 20 năm nay rồi. Thì hôm qua khám làm các xét nghiệm chụp chiếu máu thì là bác sĩ bảo gan vẫn ở độ 1, vẫn nhiễm mỡ độ 1. Nhưng mà men gan nó lại tăng nhẹ. Thì bác sĩ cho thuốc để điều trị men gan nó hạ xuống. Nhưng bác sĩ cho tôi hỏi là gan nhiễm mỡ độ 1 mà gần 20 năm rồi thì nguy cơ nó chuyển sang sơ gan có cao không ạ?
4: Vâng, cảm ơn bác. Cái câu hỏi đúng là rất là rõ ràng và rất nhiều người gặp phải. Thế thì cái chuyện là mình chẩn đoán là gan nhiễm mỡ độ 1 là trên siêu âm hay là mình đã đo độ sơ hóa gan?

0: đây thì mình chưa kết luận được là tăng men gan đấy có phải là viêm gan do gan nhiễm mỡ hay không. Nhưng nếu như mình chẩn đoán là viêm gan do gan nhiễm mỡ thì nó sẽ dẫn đến là có thể là tổn thương gan và có thể xơ hóa, sẹo hóa và dẫn đến xơ gan sau này đấy ạ.
1: Dạ vâng.
2: Nhưng hôm qua là bác sĩ không làm viêm gan mà chị tôi là không có bị viêm gan gì đâu ạ. Viêm hết phần
0: Xơ
2: đùi
0: gan ạ,
2: à.
0: xơ gan
1: Bác sĩ nói
0: chứ.
1: là xơ gan bác ạ.
0: Vâng,
1: Dạ vâng,
0: vâng.
1: dạ vâng. Vâng, cảm ơn bác đã tham gia chương trình nhé. Vâng, và bây giờ thì chúng ta lại tiếp tục đến với một trường hợp tiếp theo ạ. Alo. À vâng, à, có lẽ là tín hiệu không được tốt, chúng tôi sẽ trở lại với vị thính giả này sau ạ. Bây giờ thì chúng tôi xin tiếp tục cuộc trò chuyện với bác sĩ Tâm ạ. À, thưa bác sĩ, khi mà bị xơ gan thì những người như thế nào thì thường là có cái nguy cơ mắc gan nhiễm mỡ nhiều và cần chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ như thế nào thưa bác sĩ?
0: À, rất là cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì thực ra là đối với gan nhiễm mỡ trước đây thì chúng ta hay nhắc đến là gan nhiễm mỡ do rượu hoặc là do lạm dụng rượu bia các cái chất có cồn. Đấy là một cái yếu tố nguy cơ rất là rõ ràng rồi. Còn đến thời điểm hiện tại thì người ta có thể thấy rằng là có rất nhiều các yếu tố nguy cơ khác có thể làm gia tăng gan nhiễm mỡ. Ví dụ như là mình ít hoạt động thể lực cũng là một yếu tố nguy cơ, thừa cân béo phì cũng là một yếu tố nguy cơ, các cái tình trạng rối loạn chuyển hóa. Và thừa cân béo phì ở đây chúng ta nhắc đến là ngoài việc tăng BMI thì nó còn một cái tình trạng là tăng các cái chỉ số vòng bụng. Người Việt Nam mình lại là cái đặc trưng là mình béo bụng nhiều chứ mình không phải là mình tăng BMI nhiều đâu ạ. Thế và có một cái điểm nữa đó là các bệnh nhân có các bệnh lý chuyển hóa như là rối loạn mỡ máu, tiểu đường hay là những bệnh nhân mà kể cả là gầy hoặc là thiếu cân cũng là một trong các yếu tố nguy cơ gây rối loạn chuyển hóa. Vâng.
1: À, bây giờ thì chúng ta lại tiếp tục đến với một thính giả tiếp theo ạ. Alo. Alo.
3: Alo.
1: Vâng ạ, xin chào bác.
3: Vâng. Bà bác chào chương trình nhá.
1: Dạ vâng ạ.
3: Bác có câu hỏi, bác nhờ bác sĩ là con dâu bác năm nay 48 tuổi mà cháu bị viêm gan B. Viêm gan B mà bây giờ cháu gầy lắm, cháu uống thuốc theo của bác sĩ hàng tháng đấy.
1: Dạ.
3: Mà cháu uống 3 tháng rồi, vừa rồi cháu khám lại thì vẫn còn phải uống thuốc tiếp theo 3 tháng mà bây giờ cháu gầy lắm thì bác muốn hỏi xem là trong cái chế độ cháu đang uống thuốc thế thì cháu ăn uống được những cái gì để cho nó tăng sức khỏe cho cháu ấy.
1: Vâng, con dâu bác là bị bao lâu rồi ạ?
3: Viêm gan B.
1: Vâng, bị viêm gan B bao lâu rồi ạ?
3: Được uống thuốc được 3 tháng ở bệnh viện Tiệp đấy.
1: À.
3: Cháu uống 3 tháng rồi, bây giờ lại tiếp tục uống 3 tháng nữa. Bác sĩ là cho uống 3 tháng nữa mà cháu giờ cháu gầy lắm, sức khỏe yếu lắm
0: vâng.
3: Thì
0: Vâng.
3: nhờ bác sĩ tư vấn cho.
0: Dạ vâng. À, với bệnh nhân mà có viêm gan B ấy ạ thì
3: Vâng.
0: chế độ mà điều trị dùng thuốc ấy ạ thì có rất nhiều bệnh nhân là phải dùng thuốc, có nhiều bác sĩ sẽ tùy theo tình trạng bệnh nhân ạ, tất nhiên là như vậy và bác sẽ cần tư vấn bác sĩ trực tiếp, nhưng có những bệnh nhân sẽ phải dùng thuốc tương đối dài và có những bệnh nhân gần như coi như là dùng thuốc cả đời. Thế nhưng
3: Vâng.
0: mà cái chế độ ăn ấy ạ thì đối với bệnh nhân viêm gan B thì về cơ bản là chế độ ăn không cần kiêng khem quá nhiều gì đâu ạ. Và mình
3: Vâng.
0: không cần, và mình cũng lưu ý là các loại thực phẩm chức năng bổ gan hay các loại thuốc lá bổ gan thì mình cũng cân nhắc là hạn chế dùng các cái thực phẩm này. Tại vì
3: Vâng.
0: thực tế là các cái thực phẩm chức năng đó nó lại gây tăng cái thải và chuyển hóa qua gan, làm tăng gánh nặng của gan và đôi khi lại làm cho cái tình trạng bệnh của bệnh nhân nặng lên. Thế còn chế độ
3: Vâng.
0: ăn và chế độ tập thì bác cứ bồi bổ thoải mái ạ, không không có
3: Vâng.
0: nào lo và cũng không có đáng ngại gì đâu ạ.
1: Chắc cũng
0: Dạ
1: không phải kiêng
3: vâng.
1: khem gì đúng không ạ?
0: Vâng, không phải kiêng gì đâu ạ.
1: Dạ
0: Vâng,
1: vâng.
3: vâng.
1: Chắc bác cũng nghe rõ những tư vấn của bác sĩ
3: Vâng.
1: rồi đúng không ạ?
3: Thế bác cảm ơn bác sĩ, cảm ơn chương trình nha.
1: Dạ
0: Dạ vâng,
1: vâng,
0: cảm
1: rất
0: ơn
1: là cảm
0: bác.
1: ơn bác. Vâng, và bây giờ cũng lại tiếp tục một cuộc thính giả tiếp theo ạ. Alo.
4: Alo.
1: Dạ vâng ạ.
4: Vâng, thế tôi chào bác sĩ nhá. Tôi chào chương trình và chào bác sĩ nhá.
1: Dạ
0: vâng
1: ạ,
4: thế
1: xin chào
4: tôi
1: bác.
4: báo cáo bác là hôm nay có cái chương trình nói về gan ấy, thì là tôi cũng gan nhiễm mỡ độ 1, đấy là tôi đi khám ở cái tuyến cơ sở trên huyện đấy.
1: Vâng.
4: Đấy, thì là cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là cái men gan của tôi là nó cao là 75, là nó hai cái loại gan ấy mà nó ở trong cái đi khám ấy thì là
0: Vâng.
4: chắc nói thế là bác sĩ cũng biết
0: Dạ
4: là
0: vâng.
4: nó khoảng chừng là từ 70 cho đến 75, thì tôi hỏi bác sĩ là tôi cũng có phải dùng thuốc gì không hay là đi khám ở đâu, về chuyên khoa nào bác sĩ cho tôi biết nhé. Vâng, tôi xin cảm ơn.
0: Dạ vâng, bác hỏi rất là đúng đấy ạ. Tại vì là các bệnh nhân mà có gan nhiễm mỡ mà có tăng men gan thì đôi khi mình cứ nghĩ rằng là tăng men gan đó là do gan nhiễm mỡ, nhưng mà việc sàng lọc các cái vấn đề tiếp theo mình cũng

0: cần phải quan tâm, ví dụ như trên tổn thương gan nó có vấn đề gì khác hay không, đã dẫn đến xơ gan hay chưa, thì mình cần phải kiểm tra thêm chức năng gan của bệnh nhân như thế nào. Mình cứ coi là men gan đấy là chức năng gan nhưng thực tế là không hẳn đâu ạ. Gan nó có vô vàn nhiều chức năng khác nữa và mình cần phải xác định xem nào đã suy giảm cái chức năng đó hay chưa. Thứ hai nữa là các tình trạng viêm gan do virus là mình cần phải xem, rồi các tình trạng viêm gan do tình trạng tổn thương gan tự miễn và các cái thuốc mà mình dùng nó có gây tăng men gan hay không. Tất nhiên là tình trạng tăng men gan của bác nó rất là nhẹ thôi, nhưng nếu như nó cứ tăng kéo dài như vậy thì mình cũng sẽ phải lưu ý là mình cần phải điều trị cũng như là mình cần phải quản lý một cách tích cực hơn. Và thêm một cái yếu tố nữa đó là bác có hay uống rượu không? Hay
1: Dạ,
0: uống
1: tôi cũng có uống đấy, nhưng mà
0: vâng,
1: thực
0: có
1: tôi bác
0: uống
1: sĩ
0: hàng ngày hay
1: tạm không
0: không ạ?
1: uống, cái tôi bây giờ tôi cũng tạm dừng rồi.
0: Dạ vâng, thế thì uống rượu và uống bia đấy thì trong cái giai đoạn mà đang có tình trạng tăng men gan thì nó cũng sẽ làm cho, mặc dù là có thể bác uống ít thôi, không nhiều, nhưng khi đó thì nó cũng làm cho men gan của bác tăng nhiều hơn. Về việc đi khám ở đâu thì bác nên, có thể bác nghĩ đến là gan thì nó là cơ quan tiêu hóa cho nên đi khám chuyên khoa tiêu hóa là đầu tiên. Nhưng hiện tại bây giờ thì cái tổn thương gan do gan nhiễm mỡ chẳng hạn thì nó cũng là một bệnh lý của bệnh lý chuyển hóa, cho nên bác cũng có thể đi khám ở các cái chuyên khoa liên quan đến vấn đề chuyển hóa như là nội tiết chẳng hạn. Đấy, thì còn lại thì các cái chuyên khoa về nội chung thì các bác sĩ cũng có thể quản lý được tình trạng bệnh này của bác, vì là nó cũng là một cái bệnh tương đối là thường gặp và các bác sĩ nội chung cũng có thể khám và đánh giá cho tình trạng bệnh của bác được ạ.
2: Vâng,
0: cảm ơn
1: thế tôi
0: bác.
1: hỏi bác sĩ là bây giờ thì cái của tôi đấy là bây giờ là tôi đi khám ở chỗ ở trên huyện cũ đấy, thì là bây giờ người ta nói là gan độ 1, thế còn tôi khám ở ngoài chỗ cái tuyến tỉnh ấy thì là cái men gan của tôi là lên 70-75, nhưng lại không chưa nói là tức là gan nhiễm mỡ độ 1. Thế giờ tôi muốn hỏi bác sĩ là tôi có phải là uống thuốc về cái phần gan không, hay là có uống
0: Bác nên đi
1: cái
0: khám
1: chức
0: để
1: năng
0: chẩn
1: không?
0: đoán cái tình trạng tăng men gan là do nguyên nhân gì trước khi mình dùng thuốc bác ạ. Đấy là lời
1: Dạ
0: khuyên
1: dạ
0: của cháu ạ. Vâng.
1: vâng
0: Và
1: vâng
0: cảm ơn
1: thế
0: bác.
1: tôi cũng xin cảm ơn bác sĩ, cảm ơn chương trình nhé.
2: Dạ
0: Dạ
2: vâng, rất là
0: vâng.
2: cảm ơn bác đã tham gia chương trình ạ. Dạ vâng, thưa bác sĩ, như là rất là nhiều những cái vị thính giả đã từng hỏi đấy là không phải tất cả những cái người mắc gan nhiễm mỡ đều có thể tiến triển thành xơ gan hay là ung thư gan. Vậy thì những cái yếu tố nào khiến cho bệnh diễn biến nhanh hơn và người bệnh cần đặc biệt lưu ý những cái dấu hiệu nào để mà có thể kịp thời đi khám để mà ngăn cái việc bệnh tiến triển ạ?
0: Vâng, thực tế thì đúng là rất nhiều các bệnh nhân gan nhiễm mỡ người ta sẽ mắc bệnh lâu dài và có nguy cơ có thể tiến triển thành xơ gan và ung thư gan. Vậy thì các cái yếu tố nguy cơ mà chúng ta nhắc đến ở đầu chương trình thì hầu hết là các yếu tố nguy cơ có thể thay đổi được, ví dụ như điều trị viêm gan B, ví dụ như thay đổi lối sống hay là điều trị các tình trạng rối loạn chuyển hóa. Nếu như kiểm soát các yếu tố nguy cơ và các tình trạng này một cách tích cực và đầy đủ hơn thì cái tiến triển thành xơ gan mất bù hay là các tình trạng ung thư gan nó cũng sẽ chậm hơn. Và vì thế thì đấy là những cái mà chúng ta cần lưu ý trong thực hành. Và nếu như bệnh nhân có những cái triệu chứng mà gợi ý cho bệnh lý gan, mệt mỏi, chán ăn, rối loạn tiêu hóa hay các cái tình trạng rất là mơ hồ, đôi khi là bệnh nhân mệt mỏi rất là mơ hồ, giống như có một bệnh thì khán thính giả có gọi đến cho chúng ta, thì những tình trạng như vậy thì chúng ta cần phải đi khám sớm luôn ạ.
2: Dạ vâng, thưa bác sĩ, là hiện nay để mà chẩn đoán cũng như là đánh giá gan nhiễm mỡ thì các bác sĩ thường chỉ định những cái phương pháp nào, và siêu âm thì có đủ để đánh giá đầy đủ cái tình trạng của bệnh hay là cần phải làm thêm những cái xét nghiệm nào khác ạ?
0: Vâng, thường thì người bệnh hoặc là người nhà người bệnh sẽ đọc được cái chẩn đoán gan nhiễm mỡ trên kết quả siêu âm. Tuy nhiên thì đối với kết quả siêu âm đơn thuần thôi thì cũng chưa đủ để chúng ta đánh giá được mức độ gan nhiễm mỡ của bệnh nhân như thế nào. Nếu như đánh giá gan nhiễm mỡ thì chúng ta sẽ chẩn đoán trên siêu âm lần hồi hoặc là các cái xét nghiệm như fibroscan để đánh giá xem mức độ gan nhiễm mỡ của bệnh nhân ra sao. Các cái xét nghiệm để đánh giá chức năng gan bên cạnh là men gan, là tình trạng đánh giá tình trạng tổn thương gan, thì các cái chức năng gan ví dụ như là các chỉ số về kiểm soát đông máu hay các cái chỉ số về protein albumin, và thêm nữa đó là các cái tình trạng đánh giá viêm gan virus là những cái tình trạng chúng ta rất là hay gặp, thì đấy là những cái đánh giá mà về cơ bản là chúng ta cần phải thực hiện cho đầy đủ tất cả các bệnh nhân gan nhiễm mỡ.
2: Vâng. Thưa bác sĩ, với tâm lý của người bệnh nói chung ấy, khi mà nhận được kết quả là gan nhiễm mỡ thì thường rất là lo lắng là muốn sử dụng ngay một loại thuốc nào đó. Vậy thì với bệnh lý này thì tất cả người bệnh đều cần phải điều trị bằng thuốc hay không, hay là cần phải tuân thủ theo những cái nguyên tắc như thế nào thưa bác sĩ?
0: Đúng là như vậy, cứ chẩn đoán bệnh là chúng ta phải cần phải dùng thuốc rồi, đấy là tâm lý chung. Tuy nhiên thì đến thời điểm hiện tại thì các cái khuyến cáo của tại Việt Nam cũng như là các thuốc đã được phê duyệt tại Việt Nam thì các thuốc đặc hiệu điều trị gan nhiễm mỡ là rất buồn là chưa có thuốc được phê duyệt một cách chính thức. Thế thì các cái phương pháp điều trị thì chúng ta

0: vẫn quản lý các cái yếu tố nguy cơ, đặc biệt là các yếu tố nguy cơ có thể thay đổi được mà chúng ta nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, và khi đó thì chúng ta quản lý các cái yếu tố nguy cơ đó kèm theo là chế độ ăn phù hợp với bệnh nhân gan nhiễm mỡ, và chế độ tập luyện là một trong những cái điều rất là quan trọng mà chúng con có thể áp dụng được để quản lý cho các bệnh nhân này.
1: Vậy thì bác sĩ có thể gợi ý một cái chế độ ăn uống thật là phù hợp với những cái người mà mắc bệnh gan nhiễm mỡ được không ạ?
0: Vâng, thường thì đối với chế độ của gan nhiễm mỡ thì chúng ta áp dụng các cái chế độ ăn giàu chất xơ hơn, ví dụ như rau xanh hay ngũ cốc hay là các cái ngũ cốc nguyên hạt mà Việt Nam mình thì ví dụ như có gạo lứt chẳng hạn, thì đấy là những cái thực phẩm chúng ta có thể áp dụng. Thế và kèm theo thì chúng ta tăng cường các cái loại, bên cạnh những cái rau xanh thì chúng ta có thể tăng cường các loại quả vừa giàu vitamin nhưng cũng giàu chất xơ, và kèm theo đó thì các cái chế độ ăn mà nhiều chúng ta sử dụng, thông thường chúng ta hay dùng đạm động vật nhiều thì chúng ta, và các cái mỡ động vật nhiều, thì chúng ta có thể chuyển một phần, không phải là toàn bộ, mà chúng ta chuyển một phần sang các cái dầu thực vật thì cái lắng đọng mỡ tại gan nó cũng sẽ ít hơn. Và với cái chế độ ăn như hiện tại thì những bệnh nhân, đặc biệt là những bệnh nhân có gan nhiễm mỡ nhưng lại mắc kèm rối loạn mỡ máu, mắc kèm đái tháo đường nữa, thì cái chế độ ăn chúng ta cũng cần phải cân đối một cách phù hợp.
1: Bên cạnh cái chế độ ăn uống như vậy thì là người bệnh cần phải tập luyện như thế nào? Có cần phải tập mà một cách gắng sức quá hay không ạ?
0: Đối với cả chế độ tập luyện đối với gan nhiễm mỡ thì chúng ta sẽ thường chúng ta sẽ áp dụng các cái chế độ tập luyện, nếu như bệnh nhân không có thừa cân béo phì thì chúng ta sẽ tập luyện với chế độ thông được khuyến cáo chung cho người bệnh, đó là tối thiểu là 5 ngày một tuần và không được dưới 30 phút một ngày, tức là 30 phút một ngày và 5 ngày một tuần, không được nghỉ quá 2 ngày, vì thời gian tác động của các cái chương trình và bài tập đó thì đối với bệnh nhân ý, thì nếu chúng ta nghỉ quá 2 ngày là cái hiệu quả của nó đã giảm đi và nó mất hiệu quả rồi. Đấy là lý do tại sao bác sĩ phải kê đơn cho bệnh nhân mà không được nghỉ quá 2 ngày là vì như vậy.
1: Dạ vâng. Rất là cảm ơn bác sĩ với những cái tư vấn vừa rồi ạ. Thưa quý vị và các bạn, gan nhiễm mỡ là bệnh lý khá phổ biến nhưng mà hoàn toàn có thể phòng ngừa cũng như là kiểm soát nếu mỗi chúng ta có thể chủ động xây dựng một lối sống lành mạnh, ăn uống hợp lý, duy trì vận động, kiểm soát cân nặng và hạn chế rượu bia cũng như là khám sức khỏe định kỳ. Một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Tâm, Phó trưởng khoa Nội tiết cơ xương khớp Bệnh viện Lão Khoa đã tham gia chương trình. Chương trình Cùng Bạn Sống Khỏe hôm nay xin kết thúc tại đây. Xin cảm ơn các bạn đã để tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà ạ.
4: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
3: có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Sau 6 lượt đấu, Thế Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
8: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong

0: biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
1: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
0: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
1: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
1: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
2: Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus dengue gây ra và lây truyền qua mũi vằn. Bệnh có thể tiến triển từ nhẹ sang nặng và tử vong nếu không được phát hiện điều trị kịp thời.
1: Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, vì vậy phòng bệnh là biện pháp quan trọng nhất.
2: Để phòng ngừa hiệu quả, chúng ta hãy thực hiện các biện pháp sau: loại bỏ vật dụng chứa nước độc, phát quang bụi rậm, ngủ trong màn, dùng thuốc chống muỗi, phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất diệt muỗi, diệt loang quang, bọ gậy, làm sạch môi trường sống.
1: Khi bị sốt, có dấu hiệu nghi ngờ sốt xuất huyết thì đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời.
2: Không tự ý điều trị tại nhà, không chủ quan với sốt xuất huyết.
3: Mời đồng bào và các bạn nghe chương trình phát thanh Đại gia đình các dân tộc Việt Nam.

0: Thưa đồng bào và các bạn, thay đổi những hủ tục lạc hậu đã ăn sâu vào máu thịt của cả cộng đồng là một hành trình lâu dài và khó khăn. Thế nhưng, bằng sự kiên trì của những cán bộ gương mẫu và sự đồng lòng của thế hệ trẻ, người Ba Na ở làng Nghe, xã Công Chờ Rò, tỉnh Gia Lai đã có cuộc sống mới khấm khá hơn. Chương trình hôm nay mời đồng bào và các bạn cùng nghe.
1: Ví dụ chết từ tháng này tới mùa lễ hội Sa Mạc Cà Chàm xong ấy là thu hoạch lúa, đồ mì, bắp xong rồi mới tổ chức lễ bỏ má thì rất tốn kém. Cứ mỗi tháng là gia đình bắt buộc phải có nuôi cái người đã chết, cứ đem cơm xuống đó rồi đem cơm rồi tới tháng là phải mua heo hoặc gà để cúng cho người đã chết.
0: Đó là vòng lặp lẩn quẩn đầy xót xa trước đây của gia đình anh Đinh Văn Diêu, trưởng ban công tác mặt trận thôn Làng Nghe. Nhiều năm về trước, mỗi khi gia đình nào ở Làng Nghe có người qua đời, nỗi đau mất đi người thân lại kéo theo nỗi lo kiệt quệ về kinh tế. Theo tập tục cũ, người chết chôn cất xong vẫn chưa được yên nghỉ hoàn toàn. Gia đình phải chờ đến mùa lễ hội Sma Cơ Cham của năm sau, khi đã thu hoạch xong xuôi mới được làm lễ bỏ mả. Ròng rã nhiều tháng trời, hàng ngày người thân phải đem cơm nước đến mộ nuôi ma, rồi cứ định kỳ lại phải mổ heo, mổ gà cúng tế. Sự tốn kém và mệt mỏi đè nặng lên những gia đình nghèo.
1: Tới tháng là cứ đúng ngày ông chết ấy, cứ đi thăm cũng kêu mấy thầy cúng là cúng. Hiện giờ thì trong làng thì có là ví dụ ngày hôm nay ông chết, chiều là chôn cất, ngày mai mình làm nhà mộ xong là tổ chức lễ bỏ mả luôn, rồi xong là ngày mai mốt dân làng đi làm nó khỏe hơn, mình còn sản xuất. Ngày xưa thì làm nhà mộ nó rất nhiều ấy, ví dụ như tác tượng cũng là bắt buộc phải cúng bằng con heo, rồi làm cái thứ nhỏ nhỏ là cúng heo gà hết rất nhiều, bò phải 4-5 con mới đủ trâu nữa.
0: Giờ đây tập tục này đã được rút gọn tối đa. Để người dân tin và làm theo, những người cán bộ mặt trận như anh Diêu phải tiên phong làm gương từ chính gia đình mình. Năm 2008, khi mẹ anh qua đời, dòng họ từng kiên quyết đòi giữ tục cũ để qua năm sau mới làm lễ bỏ mả, nhằm xây dựng nhà mồ thật khang trang. Vượt qua những phản đối gay gắt từ dòng họ, anh Diêu đã kiên trì thuyết phục mọi người tổ chức tang lễ gọn nhẹ, làm nhà mồ vừa tầm tiền tránh lãng phí. Nhờ những tấm gương đi trước, người trẻ trong làng như anh Đinh Văn Bíp giờ đây cũng nhận thức rất rõ việc cần phải giữ gìn nét đẹp truyền thống nhưng kiên quyết loại bỏ những hủ tục rườm rà.
2: Bỏ mả thì mình vẫn giữ nhưng mà mình bỏ cái rườm rà thôi. Đó là truyền thống của ông ta hồi xưa. Mình không nuôi ma nữa thì mình bỏ luôn. Như làm nhà mộ bây giờ nó cũng tùy theo cái điều kiện. Mà điều kiện nếu mà người có điều kiện tí thì làm nó khang trang to hơn, còn người không có điều kiện thì nó làm nhỏ. Cái này là không bắt buộc.
1: Hủ tục ngày xưa thì ôm đau là cung bái, giờ là ôm đau thì mình đi khám bệnh viện mua thuốc.
0: Không chỉ có ma chay, cưới xin, những quan niệm cũ về sinh đẻ, chăm sóc sức khỏe tại Làng Nghe nay cũng đã lùi vào quá khứ. Phụ nữ Làng Nghe giờ không sinh tại nhà, tự cất rốn cho con bằng dụng cụ thô sơ, mà giờ họ chọn đến trạm y tế để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và con. Chị Đinh Thị Hiên, một người dân tại Làng Nghe phấn khởi chia sẻ.
3: Hiện tại thì phụ nữ Làng Nghe về sinh đẻ thì hiện tại không có sinh ở nhà nữa, đến bệnh viện, đi sinh ở bệnh viện.
1: Này về kế hoạch hóa gia đình thì mọi người đều biết hết, không giống như ông cha ngày xưa rồi, thời bố mẹ, thời tôi đi, mẹ còn đẻ ở nhà, giờ là con cái mình phải đến trung tâm y tế để sinh đẻ, về sau là có chứng từ về trường sinh ấy để biết. Còn cái thời tôi đi đẻ nhà không biết ngày tháng năm nào thì rất khó cho đời sau. Nói chung là biết học, có học có văn hóa, ai cũng biết hết như đấy.
0: Chút bỏ được gánh nặng từ những hủ tục tốn kém, tập trung sức lực và thời gian vào lao động sản xuất, từ việc chỉ biết canh tác lạc hậu bằng cuốc, trồng lúa một vụ kéo dài 9 tháng hiệu quả thấp, nay bà con đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa máy cày vào đồng ruộng và chuyển sang trồng giống lúa ngắn ngày 3 tháng cho năng suất cao từ 2 đến 3 vụ một năm. Cùng với đó, các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ giống bắp lai, phân bón và bò sinh sản, đời sống người dân ngày một khấm khá. Tỷ lệ hộ nghèo của làng từ hơn 200 hộ trước đây giảm xuống chỉ còn 150 hộ nghèo trên tổng số 574 hộ dân toàn làng. Nhiều gia đình đã tự tin vươn lên thoát nghèo bền vững với nguồn thu nhập ổn định từ dãy mì, mía và cây điều. Nói về sự đồng lòng của hệ thống chính trị địa phương trong hành trình thay đổi nhận thức của bà con, ông Nguyễn Phước Hưng, cán bộ trung tâm sự nghiệp công xã Công Trờ Rò cho biết.
4: Thông qua các hoạt động tuyên truyền của đội thông tin lưu động của trước kia là trung tâm văn hóa, thông tin xã Công Trờ Rò, bây giờ là trung tâm sự nghiệp công xã Công Trờ Rò, thì cũng thường xuyên liên tục tuyên truyền qua hình thức là sân khấu hóa, kịch ngắn, rồi là văn hóa, văn nghệ và giao lưu, tổ chức các hoạt động giao lưu với làng. Rồi là phối hợp cùng với các cơ quan ban ngành đoàn thể của xã và tuyên truyền, trong đó có phụ nữ, thanh niên, rồi mặt trận, rồi công an, nhờ vào các già làng trưởng bản có uy tín để họ tuyên truyền và bỏ bớt những cái hủ tục lạc hậu. Thông qua đó thì cũng về công tác trẻ em đến trường đúng độ tuổi thì cũng đảm bảo, và các em cũng đi học đều. Hiện giờ cái tỷ lệ mà học sinh mà đến trường học hết lớp 12 thì cũng rất cao, và các em trong đó cũng có những em là cũng thành đạt, cũng đi học đại học và về công tác tại địa phương và góp phần chung tay xây dựng địa phương.
0: Tiếng chiêng của ngày hội Smakacham vẫn vang lên rộn rã dưới mái nhà rông làng nghe, nhưng giờ đây nó không còn gánh theo những lo toan nợ nần của các hủ tục kéo dài. Sự đổi thay từ trong nếp nghĩ của người Ba Na nơi đây đang dệt nên một bức tranh nông thôn mới đầy sức sống.

0: Đồng bào và các bạn thân mến, cùng với việc gạt bỏ những hủ tục rườm rà cũ, đồng bào Banna ở làng Nghe đang từng ngày gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa độc đáo của cha ông. Trong đó, nghề dệt thổ cẩm truyền thống không chỉ là niềm tự hào tinh thần mà đã trở thành nhịp cầu kết nối di sản với phát triển kinh tế, chung tay xây dựng nếp sống mới ấm no. Giữa không gian hội tụ sắc màu của 54 dân tộc anh em tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, làng người Banna thuộc khu các làng dân tộc rộn ràng náo nhiệt hơn thường lệ bởi tiếng đàn, tiếng hát, tiếng chiêng của các nghệ nhân đến từ làng Nghe, xã Công Chà Rò, tỉnh Gia Lai. Khách du lịch trong và ngoài nước vây quanh, say sưa ngắm nhìn đôi bàn tay khéo léo của các nghệ nhân đang thực hiện từng công đoạn dệt vải. Không giấu nổi niềm xúc động và tự hào khi lần đầu mang bản sắc quê hương ra thủ đô giới thiệu. Bà Đinh Thị Hờ Rin, nghệ nhân đến từ làng Nghe chia sẻ.
1: Hôm nay em đi ra tại làng 54 dân tộc mà rất là hồi hộp. Nói chung là rất là tuyệt vời, rất là thích đi quan bá, hát dân ca, cổng chiêng, mua xoang, các trang phục của dân tộc Banna với lại các bộ chiêng Banna, đan trưng, cani, đan gong Banna. Dù khách đón nhận thì rất là phấn khởi ạ. Hôm nay là ra lần đầu tiên là rất là tự hào về cái văn hóa của mình.
0: Tại buổi trình diễn, các nghệ nhân làng Nghe đã tái hiện một cách sống động và trọn vẹn quy trình tạo nên một tấm thổ cẩm truyền thống từ những nguyên liệu thô sơ nhất của buôn làng. Chị Đinh Thị Hiên xúc động nói.
2: Khi mà đến trình diễn thì mình đem như là thứ nhất là bông, này, thứ hai là kéo sợi, không cưới. Mình trình diễn trong quy trình làm ra một sản phẩm dệt. Mình trình diễn thì đầu tiên là phải xẻ bông, thứ hai là kéo sợi và thứ ba là dệt vải để cho mọi người biết người dân tộc Banna của mình, nét văn hóa của người Banna. Khi trình diễn thì mình rất tự hào để cho các dân tộc khác biết về văn hóa của người Banna mình.

0: Dệt thổ cẩm là nghề truyền thống của người Ba Na bao đời nay. Để giữ lửa cho nghề, từ năm 2015, câu lạc bộ dệt thổ cẩm Làng Nghe đã được thành lập dưới sự dẫn dắt của bà Đinh Thị Hờ Rin. Từ những ngày đầu gian nan vận động chỉ với vài thành viên, đến nay câu lạc bộ đã truyền dạy cho hàng trăm lượt phụ nữ và trẻ em gái trong làng, tạo nên một phong trào gìn giữ văn hóa vô cùng sôi nổi.
1: Nói chung là một lớp tôi dạy lần đầu tiên cả 35 người thôi ạ, theo từng lớp. Mà bây giờ thì cái cộng tư ngày thành lập đến hôm nay thì chắc cũng là vài trăm. Trên Phật câu lạc bộ thì cứ tối là hoạt động là bà con là sắp xếp các loại dụng cụ, cái chỉ sợi này là bắt đầu tập trung họp tối, bắt đầu là cái quyết định tại cái nhà câu lạc bộ ấy cho Làng Nghe để sinh hoạt dịch thuộc cắm này, ví dụ là đánh chiêng chẳng hạn, tập trung một chỗ đấy. Chị em phụ nữ này đánh chiêng rất thích.
0: Nếp sống mới ở Làng Nghe hôm nay chính là việc bà con đã biết gắn bảo tồn văn hóa với phát triển kinh tế, không chỉ dệt phục vụ nhu cầu tự cung tự cấp hay để mặc trong các dịp lễ hội của làng. Thổ cẩm Làng Nghe đã bắt đầu vươn ra thị trường qua những đơn đặt hàng của khách phương xa, từ váy áo, khố truyền thống cho đến các sản phẩm cải tiến như chăn màn, ví, túi xách nhỏ, khăn quấn cổ. Tất cả đều được đôi bàn tay tài hoa của chị em thổi hồn sinh động. Chị Đinh Thị Hiên, một thành viên gắn bó lâu năm với câu lạc bộ, phấn khởi chia sẻ về nguồn thu nhập ổn định mà nghề dệt mang lại cho gia đình.
2: Nếu mà tính ra thì gần 15 năm rồi chứ. Bữa nay thì chị em vẫn giữ, vẫn tuyên truyền cho chị em, rồi vẫn tập trung chị em dệt thổ cẩm. Một số như gia đình tôi thì bản thân tôi thì cũng có người đặt thì gia đình tôi sẽ dệt rồi bán cho người khác. Thì một bộ là đầy đủ hết là mình dệt là 3 triệu. Một tháng là khoảng 2-3 đơn. Tôi vẫn cố gắng vẫn giữ lại là nghề dệt thổ cẩm xong rồi để truyền lại cho con cháu sau này. Nếu mà mình bỏ đi thì sau này con cháu sẽ không biết là nghề dệt của mình như thế nào.
0: Dù thu nhập từ thổ cẩm hiện tại chưa phải là quá lớn và còn phụ thuộc nhiều vào lượng khách đặt hàng, nhưng đối với phụ nữ Ba Na Làng Nghe, câu lạc bộ là mái nhà chung, giúp họ vừa có thêm tiền trang trải cuộc sống, vừa tìm thấy niềm vui lao động tập thể lành mạnh. Bà Đinh Thị Hờ Rin cho biết thêm.
1: Nói chung là cái nâng cao kinh tế của phụ nữ, mấy chị em thì người ta có đặt là mình lại làm. Thay đổi màu mã thì mình thích mẫu gì đó, nên mình theo đầu óc của mình thì mình thay đổi thì bắt sắc một chút. Thường là váy áo là thứ nhất, thứ hai thì chăn màn, thứ ba thì cái ví cũng có này, cái túi cũng có này, khăn con cổ cũng có này. Thu nhập thì cũng vừa thôi. Như cái bộ váy áo này, một bộ như này thì 3 triệu. Đơn giản thì gọi là mấy trăm, vài trăm, hai, ba trăm, bốn trăm gì chẳng hạn. Mấy cái túi xách nhỏ ấy. Đơn nhiều thì một tháng mấy chị em cũng được 3 triệu thôi.
0: Đồng bào và các bạn vừa nghe hành trình chung tay xây dựng nếp sống mới và gìn giữ bản sắc văn hóa của người Ba Na Làng Nghe, xã Công Sờ Rò, tỉnh Gia Lai. Những chuyển biến tích cực trong nhận thức của bà con chính là nền tảng vững chắc để xây dựng một buôn làng ấm no, giàu đẹp hơn mỗi ngày. Tới đây, thời lượng của chương trình đã hết. Xin chào và cảm ơn đồng bào và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: VOV2.
1: Nghe báo.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 21 tháng 7, một xe khách đang lưu thông trên quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn thành phố Đồng Nai thì bất ngờ bốc cháy dữ dội, khiến 7 người tử vong.
3: Báo Tuổi Trẻ thông tin cụ thể.
4: Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ sáng nay, xe khách đi trên quốc lộ 1 hướng từ Dầu Dây đi Biên Hòa đã tông vào hành lang đường tại khu vực ngã ba Sông Thao, xã Hưng Thịnh, thành phố Đồng Nai. Cú tông mạnh khiến đầu xe bốc cháy dữ dội ngay vị trí lên xuống, hành khách trên xe không kịp thoát thân.
2: Theo Vietnamnet, ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng Đồng Nai có mặt tại hiện trường phối hợp dập lửa. Tuy nhiên, do đám cháy quá nhanh khiến xe khách gần như bị thiêu rụi, trơ khung, hư hỏng nặng. Theo cơ quan chức năng, vụ cháy khiến 7 người tử vong, trong đó có 3 trẻ em. Bước đầu, nguyên nhân được xác định do tài xế ngủ gật, tông vào ta luy bên đường gây cháy xe. Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
3: Liên tiếp các vụ tai nạn xe khách gây thương vong lớn khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Trước đó, sáng ngày 17 tháng 7, xe khách chở 32 người lao khỏi cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, rơi xuống đường gom, khiến 4 người tử vong, nhiều người bị thương. Theo VN Express, khoảng 0 giờ 20 phút, xe khách 45 chỗ biển số Thái Nguyên do tài xế 43 tuổi điều khiển chạy trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ theo hướng Ninh Bình, Hà Nội. Khi đến xã Trương Dương, thành phố Hà Nội, xe bất ngờ lao khỏi cao tốc rơi xuống đường gom thấp hơn khoảng 2 mét. Hậu quả 3 người chết tại chỗ, 1 người tử vong tại bệnh viện. Nhiều hành khách bị thương được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Nông nghiệp và Bệnh viện Đa khoa Thường Tín. Các nạn nhân đều trú tại xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, rủ nhau đi du lịch biển Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh.
2: Sau vụ lật xe khách đặc biệt nghiêm trọng này, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm của lái xe, chủ phương tiện, doanh nghiệp vận tải và các tổ chức cá nhân liên quan. Báo điện tử Dân Việt cho biết, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ký công điện số 48 ngày 17 tháng 7 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc khắc phục hậu quả tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trực tiếp chỉ đạo huy động đầy đủ nhân lực, phương tiện, thuốc men để cứu chữa người bị thương, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.
3: Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo công an các địa phương tăng cường tuần tra kiểm soát hoạt động vận tải đường bộ bằng ô tô, nhất là xe khách và xe chở hàng trọng tải lớn. Các lực lượng chức năng phải rà soát dữ liệu từ hệ thống thiết bị giám sát hành trình của phương tiện kinh doanh vận tải, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến điều kiện an toàn của phương tiện, thời gian làm việc và việc chấp hành quy định của lái xe. Bộ Xây dựng được giao chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, tổ chức lại giao thông trên các tuyến cao tốc, quốc lộ theo hướng khoa học hợp lý, tăng cường hệ thống cảnh báo tại những vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn như khúc cua, đèo dốc và các điểm thường xuyên xảy ra tai nạn. Quý vị và các bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin trên trang điện tử vovgiaothong.vn.
2: Sau mỗi vụ tai nạn nghiêm trọng, đều cần nhìn thẳng vào nguyên nhân để có giải pháp căn cơ, thay vì chỉ dừng lại ở việc xử lý hậu quả. Việc tăng cường thanh tra kiểm tra doanh nghiệp vận tải, siết chặt điều kiện kinh doanh, kiểm soát lái xe và phương tiện được cho là những yêu cầu cần thiết nhằm đưa hoạt động vận tải trở về đúng kỷ cương. Kênh truyền hình Công an Nhân dân ghi nhận ý kiến.
5: Quyết định siết chặt vận tải của Thủ tướng là hoàn toàn chính xác. Về mặt pháp lý và quản lý nhà nước, chúng ta có đủ công cụ, cái thiếu là sự nghiêm minh trong giám sát. Chỉ đạo này chính là cú hích cần thiết. Không chỉ xử lý tài xế mà doanh nghiệp cũng phải chịu trách nhiệm. Camera, hộp đen lắp rồi thì phải khai thác dữ liệu thường xuyên.
3: Thưa quý vị và các bạn, những vụ tai nạn xe khách đặc biệt nghiêm trọng xảy ra liên tiếp trong thời gian ngắn, thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn vận tải hành khách đường bộ. Bên cạnh trách nhiệm của người cầm lái, trách nhiệm của doanh nghiệp vận tải trong việc quản lý phương tiện, bố trí thời gian làm việc, giám sát sức khỏe, hành trình và việc chấp hành quy định của lái xe cũng cần được đặt ra một cách nghiêm túc. Cùng với việc xử lý nghiêm các vi phạm của tài xế, cần kiên quyết xem xét trách nhiệm của doanh nghiệp vận tải khi giao xe cho người không đủ điều kiện hoặc không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quản lý giám sát. Chỉ khi mọi chủ thể trong chuỗi hoạt động vận tải đều thực hiện đúng trách nhiệm của mình, những chuyến xe mới thực sự an toàn và những mất mát đau lòng mới có thể được giảm thiểu.
2: Chuyên mục VOV2 nghe báo đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: VOV2
6: sóng mở.
0: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay miền Bắc tiếp tục giảm mưa, xuất hiện nắng nóng. Riêng Trung Bộ nắng nóng như đổ lửa, có nơi trên 39 độ. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm vẫn mưa vài nơi. Ngay sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước.
2: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ. Các tỉnh Duyên Hải, Nam Trung Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ. Vùng cao nguyên Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Nam Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay, thủ đô Hà Nội từ 27 đến 32 độ, thành phố Hải Phòng 27 đến 31 độ, thành phố Đà Nẵng từ 27 đến 35 độ, thành phố Hồ Chí Minh 27 đến 34 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 25 đến 33 độ.
0: Quý vị và các bạn thân mến, máy xay, máy cắt, máy dập hay là máy ép là những thiết bị phổ biến trong gia đình và các cơ sở sản xuất nhỏ. Tuy nhiên, chỉ một chút chủ quan hoặc sử dụng sai cách cũng có thể dẫn đến những tai nạn nghiêm trọng, đặc biệt với trẻ nhỏ. Làm thế nào để nhận diện nguy cơ và sử dụng các thiết bị này an toàn? Thạc sĩ Trần Xuân Hòa, Ủy viên Ban chấp hành Hội Khoa học Kỹ thuật An toàn Vệ sinh Lao động tư vấn.
6: Đối với các cái máy này, nó có những cái cơ cấu chùm nắp bảo vệ mà mình không bao giờ được phép tháo. Và một số trường hợp các cái máy hiện tại là có những cái máy là gia công cơ khí tự chế này, thì thiếu cái bộ phận này thì chúng ta phải cần nhận diện để xem là phần cơ thể của chúng ta có thể tiếp xúc đến dao cắt hay không, mà nếu có thì chúng ta sẽ tìm ra phương án làm sao để hạn chế cái việc là cơ thể chúng ta chạm vào đó. Ngoài ra thì vấn đề về nhắc nhở rồi vấn đề về tuân thủ thì nó cũng là cái đi kèm theo, nhưng cái quan trọng nhất vẫn phải có cơ bảo vệ. Khi mà làm lâu một cái công việc gì đó, người ta thường hay hướng tới cái việc làm cho thói quen, người ta nghĩ thế là đúng và chúng ta không cần phải đọc hướng dẫn nữa. Và cái quá trình mà không đọc hướng dẫn, hôm nay chúng ta sai lệch một ly, nghĩa là một thao tác thôi, trong quá thời gian chúng ta lệch rất nhiều thao tác và dẫn tới tai nạn. Tai nạn là xảy ra khi mà một chuỗi các thao tác làm sai nó dẫn tới. Vì vậy là tại sao là phải đọc cái hướng dẫn để chúng ta là luôn luôn đưa chúng ta về cái hành vi đúng, thao tác đúng.
0: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký quyết định số 1306 phê duyệt chiến lược văn hóa đối ngoại đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chiến lược xác định văn hóa đối ngoại là một trong ba trụ cột của nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, góp phần nâng cao sức mạnh mềm và vị thế quốc gia. Mục tiêu đến năm 2030 là mở rộng quảng bá các giá trị văn hóa di sản tiếng Việt, phát triển mạng lưới trung tâm văn hóa Việt Nam ở nước ngoài và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong giới thiệu văn hóa. Tầm nhìn đến năm 2045, văn hóa đối ngoại trở thành động lực quan trọng, thúc đẩy hợp tác quốc tế, phát triển công nghiệp, văn hóa, du lịch và xây dựng thương hiệu quốc gia.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo nghị định về chính sách ưu tiên tuyển sinh, hỗ trợ học tập đối với người học thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người. Điểm mới là mở rộng đối tượng thụ hưởng từ bậc mầm non đến sau đại học, gồm cả người học tại cơ sở giáo dục ngoài công lập nếu đủ điều kiện. Dự thảo đề xuất nhiều chính sách ưu tiên như tuyển thẳng ở một số cấp học, cộng điểm hoặc ưu tiên xét tuyển ở đại học và sau đại học. Mức hỗ trợ học tập được thiết kế theo từng cấp học, từ 30% đến 150% mức lương cơ sở mỗi tháng. Sinh viên, học viên sau đại học được hưởng mức cao nhất và ưu tiên chỗ ở ký túc xá.
0: Trước diễn biến mưa lũ gây sạt lở, chia cắt nhiều tuyến đường ở miền núi phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Khu Quản lý Đường bộ 1 và Sở Xây dựng các địa phương khẩn trương huy động nhân lực, máy móc, vật tư, khắc phục hư hỏng, dọn dẹp đất đá, sớm thông xe các tuyến quốc lộ. Các đơn vị phải xử lý dứt điểm các điểm sạt lở để nhanh khôi phục những đoạn đường còn hạn chế lưu thông, tổ chức phân luồng an toàn và bảo đảm giao thông phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn. Cục cũng yêu cầu tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, khẩn trương cập nhật thiệt hại tại các tỉnh như Điện Biên, Sơn La, Tuyên Quang, Cao Bằng và hoàn thiện hồ sơ khắc phục thiên tai theo quy định.
2: Chuyên mục VOV2 sóng mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: thông tin quảng cáo.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
2: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
2: Để tôi đi mua về luôn.
1: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt đúng không
4: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
3: đi. Mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, SPOT 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
6: Sau hơn nửa thế kỷ, kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
7: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
6: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
7: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
6: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
7: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
6: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
8: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
7: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi, tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
8: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
7: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
8: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
7: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
8: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành cùng kênh VOV2 với những nội dung phong phú thiết thực.
3: Trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, công nghệ giám định ADN đang trở thành chiếc cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, góp phần trả lại tên cho những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Cuộc trao đổi với giáo sư tiến sĩ Chu Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trong chương trình Cuộc sống chuyển động sau ít phút nữa sẽ làm rõ ý nghĩa nhân văn cũng như những bước tiến khoa học đóng góp trực tiếp vào việc gìn giữ đạo lý uống nước nhớ nguồn.
2: Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy và xác định danh tính không chỉ khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài nhiều năm mà còn đem đến niềm hạnh phúc cho thân nhân và đồng đội. Quý vị và các bạn sẽ cảm nhận niềm vui đoàn tụ trong chương trình viết tiếp bài ca người lính lúc 14:15.
3: Nhiều cơ sở giáo dục đại học của nước ta đã có mặt trên các bảng xếp hạng quốc tế. Tuy nhiên, để việc nâng hạng thực sự bền vững, điều quan trọng không chỉ là cải thiện thứ hạng mà còn phải nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới quản trị và tăng cường năng lực hội nhập. Chương trình Giáo dục và Đào tạo lúc 16:05 phân tích những yếu tố giúp các trường đại học Việt Nam phát triển bằng nội lực, hướng tới chất lượng thực chất thay vì chạy theo các chỉ số xếp hạng.
2: Cá là nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng nhưng nên lựa chọn cá nước mặn hay cá nước ngọt để mang lại lợi ích tốt nhất cho sức khỏe. Hàm lượng omega 3, vitamin, khoáng chất của hai nhóm cá có gì khác biệt? Những đối tượng nào nên ưu tiên sử dụng từng loại cá và cần lưu ý gì khi lựa chọn chế biến để vừa đảm bảo dinh dưỡng vừa an toàn thực phẩm? Chương trình Thực khách Thông Thái lúc 16:30 sẽ cùng chuyên gia phân tích những điểm giống và khác nhau về giá trị dinh dưỡng của cá nước mặn và cá nước ngọt, giúp quý thính giả xây dựng thực đơn khoa học cho cả gia đình.
3: Nhu cầu lấy máu xét nghiệm tại nhà ngày càng tăng bởi sự tiện lợi, đặc biệt với người cao tuổi, người mắc bệnh mãn tính hay phụ nữ mang thai. Tuy nhiên, để kết quả xét nghiệm chính xác và đảm bảo an toàn, người dân cần lựa chọn cơ sở uy tín, tuân thủ hướng dẫn trước khi lấy mẫu và hiểu rõ quy trình bảo quản, vận chuyển mẫu bệnh phẩm. Chương trình Sức khỏe cộng đồng lúc 16:40 cung cấp những lưu ý quan trọng khi sử dụng dịch vụ lấy máu xét nghiệm tại nhà.
2: Từ những lớp học miễn phí dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đến những giờ học kỹ năng, chữa lành và đồng hành cùng những người yếu thế, nhiều bạn trẻ đang lan tỏa tinh thần sẻ chia bằng những việc làm giản dị nhưng đầy ý nghĩa. Chương trình Hành trang trẻ lúc 16:50 sẽ kể câu chuyện về lớp học dịu dàng, nơi lòng nhân ái được nuôi dưỡng qua từng bài giảng, từng buổi gặp gỡ, để thấy rằng khi người trẻ sống vì cộng đồng, họ không chỉ mang đến tri thức mà còn trao đi niềm tin và hy vọng.
3: Chuyển đổi số đang mở ra nhiều cơ hội để bảo tồn, quảng bá và phát huy giá trị di sản, đồng thời đưa các sản phẩm văn hóa đến gần hơn với công chúng. Tuy nhiên, để hình thành hệ sinh thái văn hóa số bền vững, vẫn còn nhiều vấn đề cần tháo gỡ về dữ liệu, công nghệ, nguồn nhân lực và cơ chế chính sách. Chương trình 30 phút cùng với VOV2 phát sóng trực tiếp lúc 17 giờ bàn luận về việc xây dựng hạ tầng văn hóa số, tạo động lực mới cho phát triển công nghiệp văn hóa trong thời đại số.
2: Tiền vệ Rodri khép lại kỳ World Cup đáng nhớ khi giành quả bóng vàng World Cup 2026 dành cho cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu, góp công lớn giúp Tây Ban Nha đánh bại Argentina 1-0 trong trận chung kết để lên ngôi vô địch lần thứ 2 trong lịch sử. Chương trình Nhịp đập thể thao lúc 18 giờ giới thiệu rõ hơn về Rodri từ chiếc đầu gối vỡ đến quả bóng vàng World Cup 2026.

0: mảnh đất hình chữ S, nơi hứng chịu biết bao cuộc chiến tranh dai dẳng và vô cùng khốc liệt.
1: Hình ảnh những người mẹ nén giọt nước mắt tiễn đưa đứa con thương yêu của mình ra mặt trận với một niềm tin chiến thắng.
0: Có những người con mãi mãi không trở về.
1: Các anh nằm lại để đất nước được độc lập tự do.
0: Sự hy sinh cao cả ấy đã trở thành ngọn đuốc thiêng cháy mãi trong tâm hồn những thế hệ người Việt.
1: Ngày 27 tháng 7, để mỗi người dân Việt Nam khắc sâu ghi nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có người thân đã cống hiến xương máu cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang tích cực triển khai với tinh thần quyết liệt để sớm đưa các anh về với quê hương, về với vòng tay ấm áp của gia đình và đồng đội.

0: Cuộc sống chuyển động.
1: Xin chào quý vị thính giả của chương trình Cuộc sống chuyển động phát trên sóng VOV2 và trang web vov2.vov.vn. Thưa quý vị và các bạn, với nhiều gia đình liệt sĩ, phía sau mỗi mẫu sinh phẩm ADN được lưu giữ là biết bao nỗi nhớ, niềm mong ngóng và ước nguyện một ngày nào đó có thể đưa người thân đã hy sinh trở về trong vòng tay gia đình.
2: Tại điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN dành cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính ở Hà Nội, từ sáng sớm đã có rất nhiều gia đình tìm đến. Giữa dòng người lặng lẽ ấy có cụ Trần Thị Khuyên, năm nay đã ngoài 90 tuổi, ở phố Pháo Đài Láng, phường Láng, thành phố Hà Nội, là mẹ liệt sĩ Trần Văn Thanh. Dù tuổi cao sức yếu, nhưng mỗi lần nhắc đến người con trai hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, ánh mắt người mẹ lại rưng rưng.
3: Ở đây là khám gia đình liệt sĩ, nó đi từ năm 19 tuổi về có mỗi lần thôi. Ai mà chẳng có con, cũng được thì mừng quá, cũng được thì phải chịu. Chứ từ Quảng Trị nhớ quá, nhưng không nhớ, để ra chẳng nhớ. Mong nước thêm được về, nàng bên nước thêm với mẹ, sống chết gần với mẹ. Chứ con nhà nước cho ở đâu thì ở.
2: Năm tháng qua đi có thể khiến ký ức phai mờ phần nào, nhưng nỗi nhớ về người con đã ngã xuống thì chưa bao giờ nguôi ngoai trong lòng những người mẹ liệt sĩ. Bởi vậy, việc lấy mẫu sinh phẩm ADN không chỉ mở thêm cơ hội xác định danh tính, mà còn tiếp thêm hy vọng để những gia đình đã chờ đợi suốt nhiều thập kỷ có thể thực hiện tâm nguyện còn dang dở. Đồng hành cùng cụ Trần Thị Khuyên đến điểm lấy mẫu, ông Trần Văn Dương, em trai liệt sĩ Trần Văn Thanh, chia sẻ.
4: Có chỉ tiêu của phường, danh sách đưa về cho gia đình. Gia đình ra đây để xét nghiệm ADN, để tìm mộ liệt sĩ, tìm được anh trai về cùng với mẹ với các em là tìm được mộ cho gia đình mừng quá.
2: Sự mong ngóng ấy không dừng lại ở những người từng trải qua chiến tranh, mà còn được tiếp nối qua từng thế hệ con cháu. Bao năm qua, họ đã lặn lội đến nhiều nghĩa trang, tìm kiếm qua nhiều nguồn thông tin, nhưng vẫn chưa có tin tức. Vì thế, lần lấy mẫu sinh phẩm ADN này mang đến cho ông Trần Văn Hải, em trai út của liệt sĩ Trần Văn Thanh, thêm một niềm tin mới.
5: Nói chung là anh trai cả của tôi đi bộ đội là năm 72, Quảng Trị. Thì vào đấy là không về nữa. Thì gia đình mong muốn tìm thấy hài cốt của anh để đưa về. Gia đình cũng có hỏi han đi mà không thấy. Gia đình tôi hôm nay có 4 người, mẹ và hai anh em và cháu đưa đi, đưa cụ đến đây để lấy máu thử, mong muốn là tìm được hài cốt cho anh trai tôi.
2: Mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận hôm nay có thể chưa mang lại kết quả ngay tức thì. Thế nhưng với nhiều gia đình liệt sĩ, đó là bước khởi đầu của hành trình đi tìm người thân cùng sự đồng hành của cơ sở dữ liệu ADN, thành tựu khoa học và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Trên hành trình ấy còn có sự tiếp nối của những người lớn lên trong hòa bình nhưng luôn gìn giữ ký ức và trách nhiệm với người thân đã hy sinh. Anh Trần Tuấn Anh, cháu ruột liệt sĩ Trần Văn Thanh bày tỏ.
6: Kỳ vọng nhất là càng ngày thì mọi cái công nghệ nó càng hiện đại, rồi mọi cái là cũng mong muốn sau cái đợt lấy mẫu xét nghiệm ADN này, gia đình cũng mong muốn được tìm được liệt sĩ để về quy tụ với gia đình. Như thế này là nhà nước hỗ trợ đã rất là tuyệt vời rồi. Cảm ơn chính phủ và đảng lo lắng cho bà con và cũng có một cái chương trình là quyết phải tìm được mộ liệt sĩ. Mẹ liệt sĩ nhiều tuổi rồi, cũng mong muốn là ở thời điểm này cũng tìm được con cái để về quy tụ với cả gia đình.
2: Có thể con đường phía trước vẫn còn gian nan, nhưng chỉ cần còn hy vọng, các gia đình liệt sĩ vẫn sẽ không ngừng kiếm tìm. Họ mong một ngày nhận được tin đã xác định được danh tính người thân, để những nén hương được thắp đúng tên, đúng phần mộ và nơi người đã khuất yên nghỉ.

0: Thưa quý vị và các bạn, đằng sau niềm hy vọng của các gia đình liệt sĩ là sự cố gắng không ngừng nghỉ của các nhà khoa học trong việc nâng cao độ chính xác của công tác giám định ADN. Phóng viên chương trình có cuộc trao đổi với giáo sư tiến sĩ Chu Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa giáo sư, hiện nay thì việc giám định ADN hài cốt liệt sĩ thì đang áp dụng những cái phương pháp nào và công nghệ giải trình tự thế hệ mới có điểm gì khác biệt so với phương pháp giám định truyền thống ạ?
2: Trong việc giám định ADN hài cốt liệt sĩ thì có hai phương pháp giám định. Một là phương pháp truyền thống như lâu nay mọi người vẫn làm, thì chúng ta phân tích những đoạn ADN ở cái vùng delus, cái vùng đấy thì nó giúp cho chúng ta phân biệt được các cá thể này với nhau. Tuy nhiên là cái vấn đề ở Việt Nam mình là cái mẫu nó bị phân mảnh rất là nhiều, cho nên nó xảy ra hiện tượng là các đoạn DNA nó sẽ đứt gãy thành những đoạn nhỏ. Thì cái phương pháp giám định theo truyền thống thì càng ngày nó lại càng yếu thế hơn. Thì để khắc phục tình trạng này thì chúng tôi cũng đang xây dựng một cái phương án để sử dụng cái công nghệ giải trình tự thế hệ mới áp dụng vào việc giám định phân biệt giữa các cá thể với nhau. Cụ thể là những cái đoạn ngắn, khi mà DNA nó bị phân mảnh thành các đoạn ngắn thì cái công nghệ mới này nó sử dụng những cái đoạn ngắn này để phân biệt với nhau. Bằng cái máy thế hệ mới thì nó tăng thêm những cái chỉ tiêu xét nghiệm, tăng cái độ chính xác hơn.
1: Vâng, thưa giáo sư, vì sao công nghệ giải trình tự ADN thế hệ mới thì được kỳ vọng sẽ nâng cao khả năng xác định danh tính, đặc biệt là đối với những mẫu hài cốt đã xuống cấp hoặc bị phân hủy sau nhiều năm?
2: Những cái hệ máy mới nó ra, nó sẽ giúp cho tăng cái khả năng chạy mẫu nó ổn định hơn. Và thứ hai là có nhiều hệ thống tự động được đưa vào, thì nó giúp cho chúng ta tách chiết ADN tự động, phân tích cũng tự động, nó giảm cái tác động của con người đến cái việc tách chiết ADN, đến việc phân tích ADN hoàn toàn bằng máy tự động, thì nó tăng thêm cái hiệu quả giám định và tránh trường hợp lây nhiễm chéo giữa người làm và mẫu, nó tránh trường hợp bị nhiễm. Hiệu quả thứ hai là tăng thêm các chỉ tiêu phân tích, làm cho việc các kết luận giám định nó tăng độ chính xác hơn. Việc thứ ba là với công nghệ này rút ngắn được thời gian giám định, và việc cuối cùng đấy là khi mà cái thời gian giám định được rút ngắn, chúng tôi sẽ xây dựng được một cái dữ liệu về người Việt nhanh.

0: mẹ này cần phải được kiểm chứng, cần phải được xác định và cần phải được đánh giá. Chính vì thế mà gia đình hãy đợi chúng tôi thêm một thời gian ngắn nữa thôi chứ không phải dài nữa. Tôi biết là thời gian nó quá dài để mọi người đợi chờ rồi và chúng tôi hiểu được việc đấy. Nhưng hãy cho chúng tôi thêm để chúng tôi ổn định thêm để chúng tôi đưa ra những kết quả có độ tin cậy cao nhất, tránh trường hợp nhầm lẫn khi mà chúng ta đưa ra một cái kết luận giám định.
1: À, vâng, cảm ơn ông về cuộc trò chuyện.
2: Nghe là biết.
3: Nghe là biết.
4: Thưa quý vị và các bạn, công nghệ giám định ADN thế hệ mới không chỉ nâng cao khả năng xác định danh tính mà còn mở ra thêm cơ hội cho hàng chục nghìn hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.
5: Khác với phương pháp phân tích ADN thi thể trước đây, công nghệ NGS, SNP có thể phân tích đồng thời hàng nghìn chỉ thị di truyền, kể cả trên những mẫu ADN bị phân mảnh nghiêm trọng. Nhờ đó, khả năng tách chiết ADN từ hài cốt liệt sĩ đã tăng từ khoảng 22% lên hơn 80%, mở ra cơ hội xác định danh tính đối với nhiều trường hợp trước đây gần như không thể thực hiện. Hiệu quả của công nghệ này đã được kiểm chứng qua đợt thí điểm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng. Trong số 58 mẫu hài cốt đủ điều kiện giám định, các nhà khoa học đã thu được dữ liệu đạt yêu cầu ở 54 mẫu, tương đương tỷ lệ 93%, đồng thời xác định được danh tính hai liệt sĩ ngay trong giai đoạn đầu. Những trường hợp chưa đối sánh thành công chủ yếu do thiếu mẫu ADN của thân nhân, chứ không phải do hạn chế của công nghệ. Từ kết quả này, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã kiến nghị đưa quy trình NGS-SNP vào áp dụng rộng rãi và tiếp tục triển khai tại nhiều nghĩa trang liệt sĩ trên cả nước.
4: Thưa quý vị và các bạn, tới đây chương trình Cuộc sống Chuyển động xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
6: Pháp luật và xã hội.
7: Pháp luật và xã hội.
8: Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Pháp luật và xã hội ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay thì công cuộc chuyển đổi số tại thủ đô Hà Nội đã đi vào đời sống với những kết quả cụ thể và thực chất. Điểm nhấn trong hành trình xây dựng xã hội số chính là nền tảng AI Hà Nội, trở thành kênh tương tác chủ lực trực tiếp, hiệu quả giữa chính quyền và người dân với hơn 6 triệu tài khoản đã định danh, hơn 112 triệu lượt truy cập. Thông qua AI Hà Nội, tiếng nói của người dân được lắng nghe và phản hồi nhanh chóng hơn bao giờ hết. Hà Nội đang khẳng định vị thế dẫn đầu cả nước, tạo tiền đề vững chắc cho một nền kinh tế số bền vững và một xã hội số hiện đại lấy người dân làm trung tâm. Chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu cách làm của một số xã, phường tại thành phố Hà Nội trong công tác chuyển đổi số. Nhưng trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông tin sau đây.
5: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 14 tháng 7, thành phố Hà Nội chính thức bước vào đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo chuyển biến rõ nét trong quản trị số, phục vụ người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số trên địa bàn.
4: Với yêu cầu thực hiện đồng bộ, quyết liệt, không chấp nhận lùi tiến độ, không chấp nhận báo cáo hoàn thành khi chưa tạo ra sản phẩm cụ thể, mọi nhiệm vụ đều phải thực hiện theo nguyên tắc 6 rõ, gồm rõ việc, rõ người chịu trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ sản phẩm, rõ nguồn lực và rõ cơ chế kiểm tra, xử lý trách nhiệm.
5: Mục tiêu lớn nhất của chiến dịch là tháo gỡ những điểm nghẽn đang cản trở quá trình chuyển đổi số của thủ đô, đặc biệt là xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung, khắc phục tình trạng dữ liệu chưa bảo đảm, đúng, đủ, sạch, sống, còn phân tán, chưa được kết nối và tái sử dụng hiệu quả. Đồng thời, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ chuyển đổi số và tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế của thành phố.
4: Đối với nhóm cải cách thủ tục hành chính, thành phố lựa chọn nhóm thủ tục có tần suất giao dịch cao để tái thiết kế quy trình theo hướng số hóa toàn diện. Mục tiêu đặt ra là 100% dịch vụ công dành cho doanh nghiệp được cung cấp trực tuyến, trong đó 80% đạt mức toàn trình. Toàn bộ hồ sơ thủ tục hành chính của doanh nghiệp thực hiện trực tuyến, không tiếp nhận hồ sơ giấy.
5: Thời gian giải quyết và thành phần hồ sơ sẽ được cắt giảm 50%. Bên cạnh đó, Hà Nội sẽ thí điểm miễn giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại 126 xã phường và áp dụng cơ chế im lặng.

0: là đồng ý đối với thủ tục lấy ý kiến liên ngành khi quá thời hạn quy định.
1: Thành phố cũng triển khai thanh toán không dùng tiền mặt tại toàn bộ chợ dân sinh thuộc 126 xã, phường và xây dựng tối thiểu 5 tuyến phố không dùng tiền mặt ở mỗi địa phương.
0: Cùng với đó, Hà Nội sẽ triển khai các giải pháp AI hỗ trợ kinh doanh, bán hàng và chăm sóc khách hàng cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ. Xây dựng gian hàng sản phẩm thủ đô Hà Nội trên Shopee, đưa thêm sản phẩm OCOP và sản phẩm làng nghề lên sàn thương mại điện tử. Tổ chức livestream quảng bá sản phẩm địa phương với sự tham gia của lãnh đạo xã, phường, đồng thời triển khai tháng khuyến mại số Hà Nội với mục tiêu doanh thu thương mại điện tử tối thiểu 500 tỷ đồng.
2: Quý vị và các bạn thân mến, trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, việc ứng dụng công nghệ vào đời sống ngày càng trở thành một xu hướng tất yếu. Ở xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội, việc triển khai ứng dụng Zalo Mini App Sơn Đồng Số đã đánh dấu bước chuyển biến tích cực trong công tác quản lý, điều hành của chính quyền xã trong việc kết nối, phục vụ người dân, đồng thời mang lại nhiều tiện ích thiết thực cho người dân như là tra cứu thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, phản ánh kiến nghị và quảng bá sản phẩm địa phương. Phản ánh của phóng viên chương trình.
3: Giữa tháng 6 vừa qua, Ủy ban Nhân dân xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội đưa vào vận hành ứng dụng Sơn Đồng Số. Đây không chỉ là hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chính quyền số, xã hội số và công dân số, mà còn tạo thêm một kênh kết nối chính thống, thuận tiện giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp. Ông Nguyễn Duy Cương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Đồng khẳng định, ứng dụng Sơn Đồng Số là bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân của chính quyền địa phương.
4: Trong thời gian vừa qua, công tác chuyển đổi số được chính phủ cũng như là thành phố là rất là quan tâm. Trong bốn trục của chúng tôi thì hầu hết đi đâu làm gì cũng đều nhắc đến chuyển đổi số. Thế do vậy là Ủy ban Nhân dân xã Sơn Đồng cũng đã triển khai ngay cái ứng dụng Zalo Mini App, chúng tôi lấy là Sơn Đồng Số. Thì hiện nay rất là hiệu quả. Chúng tôi coi đây như là một giải pháp thiết thực nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Chúng tôi coi chính quyền số của chúng tôi ấy, nó như là một cái VNID nhỏ dành riêng cho người dân của xã Sơn Đồng.
3: Ứng dụng Sơn Đồng Số được xây dựng trên nền tảng Zalo Mini App phù hợp với thói quen sử dụng của đông đảo người dân. Thông qua điện thoại thông minh và tài khoản Zalo, người dân có thể dễ dàng tiếp cận các tiện ích của ứng dụng mà không cần cài đặt thêm phần mềm. Đối với người dân, ứng dụng hỗ trợ tra cứu thông tin, tiếp cận dịch vụ công, nhận thông báo chính thống từ chính quyền. Đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh và các chủ thể sản xuất, đây là kênh quảng bá thông tin, kết nối sản phẩm, dịch vụ và việc làm. Đối với chính quyền, ứng dụng hỗ trợ quản lý thông tin, tổng hợp dữ liệu, theo dõi tiến độ công việc, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành. Ông Nguyễn Duy Cương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Đồng cho rằng, chuyển đổi số không phải là những nhiệm vụ xa vời mà bắt đầu từ những công việc thiết thực như cung cấp thông tin nhanh hơn, tiếp cận ý kiến thuận tiện hơn, xử lý công việc khoa học hơn và phục vụ nhân dân hiệu quả hơn.
4: Chúng tôi update tất cả các thông tin của chính quyền, các hoạt động của thôn tổ dân phố, các phong trào chúng tôi cũng đưa hết tất cả lên Sơn Đồng Số để bà con theo dõi và tất cả các hoạt động đấy sẽ cập nhật hàng ngày, bà con cũng có thể giám sát được. Bà con muốn hỏi lãnh đạo về nội dung gì chúng tôi cũng có thể giải quyết được ngay.
3: Trong quá trình triển khai ứng dụng Sơn Đồng Số, lực lượng đoàn viên thanh niên đóng vai trò là những cầu nối công nghệ, tích cực hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng các tiện ích của ứng dụng. Theo anh Trần Đức Hải, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Sơn Đồng, việc hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng không chỉ đơn thuần là thao tác kỹ thuật mà còn giúp nâng cao nhận thức về chuyển đổi số. Khi người dân biết cách khai thác các tiện ích số, mọi người sẽ chủ động hơn trong việc tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến và tham gia đóng góp ý kiến xây dựng địa phương.
5: Những cái gì mới thì nó cũng rất là khó. Chúng tôi cũng đã đến tận nơi hỗ trợ những người cao tuổi, những người khó khăn về công nghệ và cũng giúp đỡ mọi người có thể truy cập vào trang hiệu quả cũng như là cùng hệ thống chính trị cũng lan tỏa tuyên truyền đến người dân. Mọi người cũng không cần phải đến trực tiếp các nơi công sở để có thể biết được những thông tin mà mọi người có thể theo dõi qua app thông tin nó diễn ra cập nhật hàng ngày, hàng giờ và tránh những cái trường hợp mà hiện tại là lừa đảo rất là nhiều. Nên là mọi người sẽ hiểu hơn về cái chương trình cũng như các cái số điện thoại thông tin mà chúng tôi muốn truyền tải trên Sơn Đồng Số.
3: Sau một tháng đưa vào sử dụng, ứng dụng Sơn Đồng Số đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người dân trên địa bàn. Với nhiều tính năng hữu ích như tra cứu thủ tục hành chính, thông tin quy hoạch, các hoạt động văn hóa xã hội của địa phương, cập nhật thông tin chỉ đạo điều hành của chính quyền xã. Ứng dụng đã giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin chính thống một cách nhanh chóng, thuận tiện. điểm đặc biệt của ứng dụng khiến không ít người dân cao tuổi như ông Nguyễn Đình Thành ở Đại Yên 1, xã Sơn Đồng đã tiếp cận, sử dụng ứng dụng ngay sau khi ra mắt. Đó là người dân có thể gửi phản ánh kiến nghị và theo dõi quá trình xử lý của chính quyền địa phương. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn rút ngắn quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin.
6: Chương trình này rất phù hợp với thực tế hiện nay, đáp ứng được cái mong mỏi của chúng tôi. Ví dụ như có những cái kiến nghị đề xuất với địa phương là rất kịp thời. Tôi nói đơn cử như những cái việc đường làng ngõ xóm, vật liệu xây dựng để ra ngoài đường mà thấy rằng không hợp lý, rồi những các cái biển báo về giao thông gãy cột, rồi thì loa truyền thanh của địa phương ọt ẹt. Như trước đây chúng tôi là phải lên tận xã rồi gặp thôn đề nghị, nhưng bây giờ chúng tôi chỉ cần vào app đề nghị kiến nghị thì lập tức là có cơ quan chức năng trả lời, và một số những cái địa điểm mà chúng tôi kiến nghị thì đã được khắc phục nhanh. Đây là cái tôi thấy rất tốt.
3: Nhiều người dân cũng đánh giá cao tính công khai minh bạch mà ứng dụng mang lại. Những thông tin về hoạt động của địa phương được đăng tải thường xuyên, giúp người dân dễ dàng nắm bắt tình hình phát triển kinh tế xã hội của xã. Qua đó, người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn trở thành chủ thể tham gia vào quá trình xây dựng chính quyền số. Anh Nguyễn Hồng Sơn ở thôn Lại Yên 2, xã Sơn Đồng chia sẻ.
7: Ngay khi ra mắt cái ứng dụng Sơn Đồng số thì em đã cài đặt luôn và thử một vài các tác vụ thì thấy nó rất là hiệu quả, như là bản đồ số này, cái thông tin tuyển sinh của các trường này, và liên quan đến các thông tin của làng nghề. Em thấy cái ứng dụng Sơn Đồng số này thì nó rất là thiết thực đối với người dân xã Sơn Đồng. Nó đem lại cái nguồn thông tin chính thống và cái công cụ mà để giúp cho người dân thuận tiện nhất trong công tác xử lý các cái mọi thủ tục hành chính.
3: Ứng dụng Sơn Đồng số đang từng bước trở thành cầu nối giữa chính quyền xã Sơn Đồng với người dân, khi lấy người dân làm trung tâm, lấy hiệu quả phục vụ làm mục tiêu. Đặc biệt khi người dân được tiếp cận với các tiện ích số một cách dễ dàng, chính quyền xã sẽ có thêm công cụ hữu hiệu để lắng nghe, đồng hành và phục vụ nhân dân tốt hơn, qua đó góp phần xây dựng chính quyền số, xã hội số ngay từ cơ sở.
2: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số sẽ khó tạo ra những thay đổi thực chất nếu chỉ dừng lại ở việc hiện đại hóa bộ máy hành chính hay là ứng dụng công nghệ trong cơ quan nhà nước mà thiếu đi sự tham gia của người dân. Và chính vì vậy, chính quyền phường Ba Đình, thành phố Hà Nội không chỉ phủ sóng 60 bản tin số tại các điểm công cộng và tổ dân phố, tích hợp mã QR để người dân dễ dàng truy cập Zalo của phường và tra cứu thông tin, mà còn tích cực triển khai các tổ chuyển đổi số cộng đồng, đến từng khu dân cư trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn người dân tại nhà cách cài đặt, sử dụng ứng dụng số, dịch vụ công trực tuyến và thanh toán điện tử. Ông Nguyễn Dân Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Ba Đình, thành phố Hà Nội cho biết.
8: Chính quyền là phục vụ nhân dân. Thế thì nếu như chúng ta xây dựng chính quyền điện tử mà chúng ta không có công dân số thì chúng ta sẽ không phục vụ được. Đầu tiên là chúng ta phải quan tâm đến cái trải nghiệm của người dân khi sử dụng những cái ứng dụng số. Làm thế nào nó phải thật sự là đơn giản, ai cũng có thể sử dụng được mà tiếp cận rất là nhanh. Cái thứ hai là chúng ta cũng cần phải tăng cường cái tuyên truyền, cái vận động và hướng dẫn người dân bằng những cái việc làm rất là thiết thực. Ví dụ như là ở phường chúng tôi thì chúng tôi đã triển khai cái mô hình các cái tổ hướng dẫn tuyên truyền vận động người dân tại nhà sử dụng các cái dịch vụ trực tuyến. Thì chúng tôi đi từng nhà một và hướng dẫn người dân, thì cái mô hình này nó rất là thiết thực. Người dân có thể sử dụng sau khi mà cán bộ hướng dẫn. Chúng ta cần nhân rộng những cái mô hình này. Ngoài cái việc là chúng ta xây dựng những cái app rồi xây dựng những cái phần mềm như thế thì chúng ta sẽ từng bước xây dựng được cả một cái xã hội số.
9: Góc tư vấn.
2: Thưa quý vị và các bạn, việc phân chia di sản thừa kế được pháp luật quy định như thế nào? Đối với những trường hợp tranh chấp thì việc phân chia được tiến hành ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng nghe luật sư Đinh Thị Trúc, đoàn luật sư Thành phố Hà Nội tư vấn cho trường hợp của thính giả.
10: Chương trình nhận được thư của thính giả Nguyễn Văn Thức ở tỉnh Ninh Bình với nội dung như sau. Gia đình tôi hiện có một mảnh đất thuộc quyền sở hữu của bố mẹ tôi. Mẹ tôi đột ngột qua đời cách đây 5 năm. Đến nay thì bố tôi tuổi già sức yếu và có ý định viết di chúc để lại mảnh đất này cho con. Nhưng bố tôi lại chỉ muốn cho anh cả toàn quyền sử dụng vì anh sẽ đảm nhận việc thờ tự sau này. Thế nhưng tôi và chị hai đều không đồng ý vì cả hai đều khó khăn nên cũng muốn được hưởng chút lộc từ bố mẹ. Tôi muốn hỏi là trong trường hợp chúng tôi không đồng thuận thì bố tôi có thể để lại toàn bộ tài sản cho anh cả hay không ạ? Vâng, thưa luật sư Đinh Thị Trúc ạ, hiện pháp luật quy định như thế nào về việc phân chia di sản thừa kế ạ?
9: Theo quy định tại Điều 609 Bộ Luật Dân sự năm 2015, thì cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình. Trường hợp mảnh đất thuộc

0: quyền sử dụng hợp pháp của bố mẹ bạn trong thời kỳ hôn nhân, thì theo quy định được xác định đây là tài sản chung của hai vợ chồng. Mẹ bạn đã mất thì phần di sản mà mẹ bạn để lại trong khối tài sản chung với bố bạn sẽ được chia đều cho các hàng thừa kế theo quy định pháp luật. Tại vì là mẹ bạn không để lại di chúc, pháp luật thì không bắt buộc phải để lại toàn bộ tài sản cho người thừa cúng. Bố bạn có quyền lập di chúc để định đoạt đối với toàn bộ phần tài sản của mình, nhưng không được quyền định đoạt đối với phần di sản thừa kế mà mẹ bạn để lại cho người thừa kế khác.
1: Như luật sư vừa cho biết thì việc bố thính giả muốn cho con cả toàn quyền sử dụng mảnh đất của gia đình là không đúng với quy định. Vậy trong trường hợp này, việc phân chia di sản thừa kế cần có tất cả chữ ký của các đồng thừa kế phải không, thưa luật sư?
0: Theo quy định tại Điều 659 Bộ Luật Dân sự năm 2015 và Luật Công chứng năm 2024, thì việc phân chia di sản được thực hiện theo ý chí của người để lại di chúc. Nếu di chúc không xác định rõ phần của từng người thừa kế thì di sản được chia đều cho những người được chỉ định trong di chúc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Ngoài ra thì văn bản phân chia di sản đã được công chứng sẽ là căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản cho người được hưởng di sản. Như vậy thì trong trường hợp này, việc phân chia di sản thừa kế cần có chữ ký của các đồng thừa kế được chỉ định trong di chúc.
1: Đối với trường hợp tranh chấp phân chia di sản thừa kế như gia đình thính giả thì việc phân chia được tiến hành như thế nào, thưa luật sư?
0: Đối với trường hợp này thì bố của bạn chỉ được quyền lập di chúc định đoạt đối với phần tài sản của bố bạn cho anh cả. Về phần di sản trong khối tài sản chung vợ chồng mà mẹ bạn để lại sau khi chết thì phải được chia cho các hàng thừa kế theo quy định pháp luật nếu trường hợp mà mẹ bạn không để lại di chúc. Ngoài ra thì những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng 2/3 suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo quy định pháp luật. Trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn 2/3 suất đó, đó là các trường hợp là con chưa thành niên, cha mẹ vợ chồng, hoặc là con thành niên mà không có sức lao động.
1: Vâng, xin cảm ơn luật sư Đinh Thị Trúc đã tham gia chương trình và tư vấn cho thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
2: Chương trình Pháp luật và Xã hội đến đây là hết. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
3: Sự kiện thể thao.
4: Thưa quý vị và các bạn, hiện tại đội tuyển Việt Nam đang có mặt tại Chonburi, Thái Lan để chuẩn bị cho trận ra quân bảng A giải bóng đá vô địch Đông Nam Á ASEAN Hyundai Cup 2026. Đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik ở trận đấu đầu tiên diễn ra vào tối 24 tháng 7 là Timor-Leste. Do cơ sở vật chất trong nước chưa đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, nên tại giải năm nay, đội tuyển Timor-Leste chọn sân vận động Chonburi làm sân nhà. Sau trận gặp Timor-Leste, đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt đọ sức với Singapore trên sân nhà Mỹ Đình vào tối 31 tháng 7, làm khách trên sân Gelora Bung Karno của Indonesia vào tối 3 tháng 8 và khép lại vòng bảng bằng cuộc tiếp đón Campuchia vào tối 7 tháng 8. Nói về mục tiêu của toàn đội tại giải đấu, tiền vệ Đỗ Hoàng Hên chia sẻ.
5: Chúng ta có nhiều cầu thủ tốt. Bây giờ có cầu thủ Nhạp Tích, Thái Lộc, Sơn Sơn và cũng có nhiều cầu thủ trẻ tốt, Đinh Ba và Hải Long. Chúng ta sẽ cố gắng hết sức. Bốn tuần trước, chúng ta tập rất tốt, rất chăm chỉ và chắc chắn và chúng ta sẽ sẵn sàng cho Hyundai Cup. Chúng ta sẽ cố gắng đá tốt và cố gắng hỗ trợ Việt Nam là vô địch lại.
4: Chiều qua tại nhà thi đấu phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hai trận đấu còn lại thuộc lượt trận thứ 13 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. Thái Sơn Nam thắng đội trẻ thành phố Hồ Chí Minh 5-2. Kết quả này giúp Thái Sơn Nam nâng tổng điểm lên con số 33, tiếp tục đứng nhì bảng xếp hạng. Ở trận đấu còn lại, Sahako thắng đậm Luxury Hạ Long 14-0. Chiến thắng này giúp Sahako vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 26 điểm. Hơn đội đang đứng thứ 4 là Sài Gòn Titans 3 điểm. Với cục diện hiện tại, cuộc đua vô địch chỉ có thể ngã ngũ ở vòng 14. Thái Sơn Bắc đang nắm quyền tự quyết khi hơn Thái Sơn Nam 1 điểm. Ở vòng đấu cuối diễn ra vào chiều các ngày 24 và 25 tháng 7, đương kim vô địch Thái Sơn Nam buộc phải thắng Sahako và chờ Thái Sơn Bắc sẩy chân trước Tân Hiệp Hưng để nuôi hy vọng bảo vệ ngôi vương.
6: Ngày hôm qua, vòng chung kết giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia 2026 tiếp tục mang đến cho khán giả những màn so tài kịch tính tại lượt trận thứ 2 vòng bảng. Cái tên đầu tiên ghi danh vào vòng bán kết đã chính thức lộ diện sau chiến thắng tưng bừng.
4: Tại bảng B, Thảo Vi Organic thắng cách biệt Thái Huy Bảo 5-2. Kết quả này giúp Thảo Vi Organic có được 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận, chính thức trở thành đội bóng đầu tiên góp mặt ở vòng bán kết. Dù thắng đậm, tiền vệ Mai Tuấn Vũ của Thảo Vi Organic vẫn giữ thái độ khiêm tốn khi đánh giá về đối thủ.
7: Với cái vòng chung kết lần này thì em thấy 8 đội không đội nào yếu cả. Chỉ là thế trận này tụi em có bàn thắng trước. Là đội của mấy anh em bên Hải Bảo người ta phải dồn lên tấn công thì tụi em phản công ngược lại nên có nhiều bàn thắng. Thực sự là kinh nghiệm hay là trận mạc đồ hay là trình độ thì không thể nào mà mình nói là mình hơn hẳn mấy anh em đó được. Đội hình của bên Hảo Vi Unix anh em đông và đều nên là tụi em có nhiều thế lực hơn.
4: Ở cặp đấu còn lại bảng B, HG La Giang và Bamboo hòa nhau 2 đều. Với kết quả này, tấm vé vào bán kết thứ hai của bảng B sẽ chia đều cho cả Thái Huy Bảo, HG La Giang và Bamboo ở lượt trận cuối. Ở các trận đấu tại bảng A diễn ra trước đó, SHB và Xổ số Kiến Thiết Đắk Lắk cầm chân nhau qua tỷ số hòa 1 đều. Tại sân bên cạnh, DTS đánh bại An Biên 2-0 trong trận cầu mang tính chất sống còn. Khép lại lượt trận thứ hai, ngoại trừ Thảo Vi Organic đã an bài, cục diện tại các bảng đấu của VPL một giải thứ 7 vẫn đang vô cùng khó lường. Ba cái tên còn lại giành quyền vào vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất sẽ được xác định sau vòng đấu cuối cùng.
6: Chiều qua tại Thành phố Hồ Chí Minh, New Sport cùng UBA ASEAN tổ chức lễ ra mắt giải đấu quốc tế PPA ASEAN 500 MB Hồ Chí Minh City Open 2026, đánh dấu sự trở lại của hệ thống pickleball chuyên nghiệp hàng đầu khu vực tại Việt Nam.
4: Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 8 tại New Sport Club, The Global City, phường Bình Chưng, với tổng quỹ thưởng dành cho nội dung chuyên nghiệp trị giá 70.000 đô la Mỹ và tối đa 500 điểm dành cho nhà vô địch trên bảng xếp hạng PPA Tour toàn cầu. Sau hơn 3 tuần mở đăng ký, giải đấu đã thu hút hơn 500 vận động viên đến từ trên 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nội dung dành cho vận động viên chuyên nghiệp và phong trào được tổ chức song song, tạo điều kiện để người chơi ở nhiều trình độ cùng tranh tài trên hệ thống sân đạt chuẩn quốc tế. Tâm điểm của giải là sự tái hợp của cặp đôi Trương Vinh Hiển, Sophia Huỳnh sau lần gần nhất cùng thi đấu tại PPA Asia 1000 MB Hà Nội Cup 2026. Giải đấu cũng dự kiến có sự góp mặt của Colin John, cựu tay vợt số 1 đôi nam thế giới và Jack Wong, tay vợt Hồng Kông Trung Quốc với nhiều danh hiệu trong hệ thống PPA Tour Asia.
6: Phần tin thể thao trưa nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
8: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Quý vị và các bạn thân mến, nằm trong cộng đồng ngôn ngữ Tày Thái, người Thái cư trú bên dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ khắp các tỉnh vùng Tây Bắc như Điện Biên, Sơn La, Lai Châu đến các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, vân vân. Từ xa xưa, người Thái đã có ngôn ngữ, chữ viết riêng và có một nền văn hóa nghệ thuật cổ truyền độc đáo, thể hiện ở các câu chuyện dân gian, chuyện thơ hay văn hoa trang trí thổ cầm, các điệu múa và đặc biệt là các bài dân ca. Âm nhạc của người Thái rất đa dạng và hấp dẫn, có thể chia thành hai nhóm chủ yếu, đó là âm nhạc liên quan đến vòng đời một con người như hát trong lễ gia cữ, hát du, đồng dao, hát trong đám cưới, hát mừng nhà mới, vân vân. Nhóm thứ hai là những loại hình âm nhạc gắn với đời sống lao động, thiên nhiên và cộng đồng. Chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một số bài dân ca của đồng bào dân tộc Thái. Mở đầu chương trình, chúng ta cùng nghe điệu hát tỏ tình. Đây là thể loại hát đối đáp giao duyên, một hình thức dân ca phổ biến của người Thái. Nhánh người Thái đen thường đệm cho hát giao duyên bằng khèn bè, còn nhánh Thái trắng thì lại đệm bằng tiếng đầu. Nội dung của bài hát thường là những lời lẽ đề cao đối phương và thật khiêm tốn khi nói về mình. Cuộc hát cũng là dịp để đôi bên, nhất là các chàng trai thể hiện tài năng đàn hát của mình nhằm chiếm được cảm tình của cô gái. Mời quý vị nghe sau đây điệu hát này với sự thể hiện của các nghệ nhân Điêu Văn Minh, Điêu Thị Hỷ, nghệ nhân Lò Văn Đoan đệm tính tẩu, mang âm thanh do Viện Âm nhạc sưu tầm và thu thanh.

保险就给买个家，你俩哎呦，哎呀，保险打了来叫打的呐，那边弄啊。

0: Chúng ta vừa nghe điệu hát Tỏ Tình do các nghệ nhân Điêu Văn Minh, Điêu Thị Hỷ và nghệ nhân Lò Văn Đoan đệm tính đầu. Thưa quý vị, thưa các bạn, các cô gái Thái thường hay tặng người yêu một chiếc khăn piêu do tự tay mình làm ra, từ việc dệt vải đến thêu thùa các họa tiết trên khăn. Thông qua đó, các cô gái cũng muốn thể hiện với người yêu sự tài hoa khéo léo của mình. Đối với các chàng trai, khăn piêu không chỉ là kỷ vật của tình yêu, mà còn là lời nhắn gửi hãy thương yêu nhau hết lòng, hãy gìn giữ tình yêu chung thủy. Đó cũng là nội dung của bài Tặng Khăn Người Yêu, do nghệ nhân Lù Thị Bình hát theo điệu Khắp Báo Rao, người đệm khen bè, nghệ nhân Lừ Hồng Xưa, mang âm thanh do Viện Âm Nhạc siêu tầm và thu thanh.
1: Cảm xúc

Vừa rồi là bài Tặng Khăn Người Yêu do nghệ nhân Lư Thị Bình hát theo điệu Khắp Báo Sao, người đệm khèn bè, nghệ nhân Lư Hồng Xưa. Thưa quý vị, thưa các bạn, Khắp Mơi Lầu là hát mời rượu, một nét đẹp văn hóa đặc sắc của người Thái Tây Bắc. Thường thì trong bữa cơm đãi khách của người Thái không thể thiếu rượu. Chủ và khách uống rượu để tỏ lòng tôn trọng với tình cảm chân thành, cũng như cho thêm vui câu chuyện, cho thêm say tình người. Lời hát thường là những bài được lưu truyền từ đời này sang đời khác, tùy vùng mà có sắc thái riêng, có khi đó là sự ứng tác, tức cảnh sinh tình. Thường là chủ hát hỏi thăm, khách đáp lại, chủ hát mời, khách hát đáp. Ý tứ lời hát thường khiêm nhường, đôi khi cường điệu chút ít với cách ví von so sánh ý nhị, làm cho lời hát vừa chân tình, trang trọng, vừa bay bổng nên thơ. Sau đây chúng ta cùng nghe điệu Hát Mời Rượu do nghệ nhân Lò Thị Lợi trình bày.

chúng ta vừa nghe điệu hát mời rượu do nghệ nhân Lò Thị Lợi thể hiện. Còn sau đây, xin giới thiệu với quý vị điệu Khắp Hươn Mớ, nghĩa là hát thơ lên nhà mới. Điệu hát này thường được chủ nhà hát để xin với tổ tiên các đấng siêu nhiên để lên nhà, đại ý, nhà lành hay là giữ, nếu là giữ thì hãy lành ngay, nếu nhà lành thì ta sẽ lên ở để sinh sôi nảy nở, để khỏe mạnh sống lâu. Các cụ ông, cụ bà, tổ tiên, các ngài thổ công, thổ địa hãy chấp nhận và phù hộ cho gia đình bình yên. Sau đó mới bước lên nhà. Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe điệu hát này do nghệ nhân Lò Văn Tâm thể hiện.

sóng thiên pha chán hạ điệu những sóng thiên đường cánh lào phun chư sao điệu hoa có nó phun tóc điệu những mùa lùng bành pha lết lạnh hoa sẽ tìm nó để tung qua làn.

sáng hẹo tông tình tiệc mà họ lê mà họ trong tình lệnh họ khẩu nế nô cặp tóc cặp lướt lướt tóc lướt khòn khòn lòn tóc lòn đi mưa chê chên quang bố viện có viên miền bố chón có tròn hòn bố khám

anh và chẳng mấy bị in đột đừng tiếng lắm nương ơi hộp mắn chôn mùa quai bài mắn chôn lúa tàu hầu mắn chôn xín không và mắn hóng giả hào để nó mắn mắn cơn đi giữa.

nắn biết cấm cấm thang nhân chẳng mát cái tia quang kiến to tùng khang cái có cái hầm hứa nước này ơi ơi và na ông cháu ấm chẳng đầy phải chú sư vật tự phụ chàng bắc lễ nó sư vật lắc chàng xin sư chàng bắc chẳng áo hoàng hữu vong sư chàng bong chẳng áo hoàng hữu bình sư chàng xin mất xin sau hè.

Thưa quý vị và các bạn, hạn khuống là một hình thức sinh hoạt văn hóa dân gian tập thể của đồng bào Thái ở Nghĩa Lộ. Hạn tiếng Thái đen có nghĩa là tre, nứa, khuống là sân, đất trong bản. Như vậy, hạn khuống có nghĩa là một cái sàn bằng tre, nứa dựng lên ở sân đất ngoài trời. Đây là nơi để cộng đồng giao lưu, tâm sự, chia sẻ, trao đổi những kinh nghiệm trong cuộc sống hàng ngày, cũng là sân chơi cho nam thanh nữ tú tìm hiểu để rồi kết tóc xe duyên, xây dựng gia đình hạnh phúc. Cứ thế, hạn khuống được lưu truyền từ đời này qua đời khác, gắn liền với cuộc sống, sinh hoạt và tinh thần của người Thái ở Nghĩa Lộ. Quý vị và các bạn đang nghe nghệ nhân Đinh Thị Tom hát, nghệ nhân Lê Thanh Tùng đệm ví tó trình bày trích đoạn Hạn khuống. Ở Hạn khuống, lối hát xa xuyên là lối hát chủ đạo, còn gọi là khắp báo khao. Trong trích đoạn này, người con gái hỏi chàng trai đến chơi hội rằng: chàng là người yêu của ai? Lạc đến đây hay muốn đến đây cùng dự hội? Ví như đồng bạc của ai đánh rơi, hay chiếc áo ai phơi trên sào bay tới? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

0: bẩn trai chi vàng xìa chủ khẩn giao hàng hống tiền đi bà ơi xài câu nhớ.
1: Vừa rồi là một trích đoạn hạn khuống do nghệ nhân Đinh Thị Tom thể hiện. Còn các chàng trai người Thái khi đến dự hội phải hát khắp đối đáp với các cô gái cho đến khi được họ đồng ý cho lên sàn hạn khuống. Bây giờ chúng ta cùng nghe điệu hát khắp được trích trong lễ hội hạn khuống do nghệ nhân Điêu Văn Hơn thể hiện với tiếng pí của nghệ nhân Lê Thanh Tùng.
2: Cô trai bảo già tình bảo lò thì nó là xài cô trai hồ chào kiều hồ co bảo lá thì nó là xài cô trai ơi ám nhớ tầng càng pha chiếc quan phá phá nào thì nó là xài cô trai ơi.
1: Quý vị và các bạn đang nghe điệu hát khắp, một trích đoạn trong lễ hạn khuống của người Thái ở Nghĩa Lộ, Yên Bái. Những lời ca mà quý vị đang nghe có nội dung rằng: chúng mình yêu nhau thì với nhau rằng dù có khó khăn vất vả đến đâu, chúng ta sẽ luôn cố gắng vượt qua tất cả để sống hạnh phúc bên nhau.
2: Hân nê chú là ơi xài có trái ơi lại yên mưa sông áo cho cười rú ân hầm hồng tên nó là ơi xài có trái ơi lại rú xà phanh đông quay áp phanh chờ tên nó là ơi xài có trái ơi.
1: Cũng là một bài hát giao duyên, nhưng giai điệu của bài Chú Chim Nhỏ, khúc hát tương tư lại có nét giai điệu buồn như chính nỗi lòng của người con gái Thái khi phải xa người mà mình đem lòng thương nhớ.

0: chú là ơi sai con như nghe ơi con như là tìm nục nói nục ô vô nặng nề là ơi buồn phân như à hắn nè chú là ơi sai con như nghe nhà lại rồi mắn chắc kè nó là ơi sai con như nghe bị mắn hát song soi phụ nói hát kinh bên à những này tư xót khen bèn mư rộng diễn tên nó là ơi sai có những nghe.
1: Chúng ta đang nghe bài Chú Chim Nhỏ Khúc Hát Tương Tư do nghệ nhân Lường Thị Hươi, dân tộc Thái Đen thể hiện. Lời ca trong bài hát này, cô gái mượn hình ảnh chú chim nhỏ hót khi buồn vì người thương của mình đang ở nơi xa. Chú chim nhớ bạn mà phát bệnh, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh của người thương thì lại khỏi bệnh và vui vẻ trở lại.
0: Chôm lửa dầu xài lê luôn bụng gần nế là lê xài con nha. Hắn nê chú là ơi xài anh nghe. Nhông là nó này vẽ ống khàm tùng lư bàn há lôm bưu. Chẳng hề biu biu biu xìa xưa vừa tốc tùng nhau như vừa lượng tè nó là ơi xài có như nghe vừa qua mướng như vừa lón cân nế là

0: cho nhà. Hiền ta lào lắc ngang chú chú cần giòn, hiền ta hứa tiếng hòn khum nà hứa lại kiên nế là ơi xài có nhà. Hắn nê chú là ơi xài có nhìn ơi, hiền ta hứa nhìn lại kiên nế là ơi xài anh ơi. Hiền ta cay nhìn rồi nàm ta là con tục lại tục nền ăn ê, nằm tục là con tục lại lại lại tới cài xàm xíp ban sen tàng là trang cam khẩu bức cùn cơn nế là ơi xài co nhà. Hắn nê chú là ơi buồn tân nghe bán sợ khẩu nặng hai lưỡm cong tang song mang ngắm hoa thừng chủ na hơi yến tuyền đường ngắm hoa chủ tây mương tuyền đường xài nưỡi nong là bá xài chép hai mắt nưỡi bài mưa cơn nế là ơi xài co nhà.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục tìm hiểu cái hay cái đẹp trong vốn âm nhạc cổ truyền của dân tộc. Biên tập viên Quỳnh Chi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Các bạn thân mến, niềm vui của đơn vị là đón ngày Tết độc lập ở cơ quan. Anh em đi đánh cá về liên hoan rôm rả. Nghe bản tin và chỉ thị của Thủ tướng Phạm Văn Đồng bàn luận về cuộc kháng chiến thần kỳ của dân tộc, củng cố thêm lòng quyết tâm chiến đấu và chiến thắng. Niềm vui nữa đến với nhân vật tôi là gặp lại những đồng nghiệp trong tiểu ban văn nghệ là nhà báo Xuân Quý, nhà thơ Bùi Minh Quốc, Dương Hương Ly. Gặp nhau mừng tuổi và xúc động, động viên nhau hoàn thành bài vở, tin tức để kịp đưa tin ra Bắc. Mấy ngày sau đó, nhân vật tôi bị sốt rét. 10 ngày vật lộn với những cơn sốt rét rừng kinh khủng khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Vừa qua cơn đau chân vì bị trông cắm, nay lại sốt rét, thêm cái đói hoành hành từng ngày. Nếu không dũng cảm và kiên trì thì khó lòng vượt qua được. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn cùng theo dõi những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Bê Trọc của nhà văn Phạm Việt Long, tác phẩm đoạt giải B của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam dành cho Văn Xuôi năm 1999.

khi con đi, thì cô Trung có gửi lên cho mẹ 30 đồng và cái bút máy nắp vàng của con rồi. Và tất cả đồ dùng con gửi về, mẹ nhận đủ rồi. Bố mẹ và cả gia đình rất thương con về bước trưởng thành của con quá vất vả. Nhưng mẹ nghĩ, đấy cũng là sự yêu cầu của con và cũng hợp với thanh niên thời đại này. Bố con về nhà lúc nào cũng nhớ đến con và cứ nhắc đến con luôn. Mẹ thì hàng ngày nhìn lên ảnh con mà không sao cầm được nước mắt. Mẹ nhớ bồn chồn cả người vì trước con còn ở Sơn La, tuy xa nhưng còn có hy vọng con được về chơi hay nghỉ phép. Nhưng bây giờ thì không biết là thời gian nào mới gặp lại con được. Hôm bố mẹ mới đi Hà Nội về thì nhận được thư của con vào đầu tháng 12. Cả nhà mừng quá. Khi đọc thư con, các em con và bố xúm quanh lại nghe thư. Mẹ đọc, mẹ không sao đọc được vì quá xúc động. Và cũng thương con quá, nhất là em Thủy và Lan, nó cứ ngó mặt mẹ. Nhưng dù sao, bố mẹ và các em con cũng mừng là con đã vượt được chặng đường nguy hiểm và đã vào đến nơi an toàn. Thế là cả nhà mừng rồi. Còn việc ở trong ấy ra thế nào thì đấy là số phận may rủi thôi con à. Ở nhà thì mẹ lo cho con lắm lắm. Còn các con em ở nhà học vẫn tốt. Em Ngọc được khen là học sinh toàn diện, vừa được Bình mua cái xe đạp Liên Xô con. Mẹ mua cho em và hiện nay tạm để cho Việt đi, còn xe của con thì để cho Phúc dùng. Để em học thêm văn hóa, sang năm thì em Ngọc cũng phải đi học xa rồi. Còn anh Đức con thì vừa rồi gửi cho bố cái đài lại không đủ giấy tờ, thành ra họ lại phải giữ lại và trả lại anh. Thế có chán không kìa chứ? Trên nhà cụ bà, cậu Hiến vẫn bình thường. Cậu Hiến mới về công tác qua Hà Nội, mẹ cũng gặp. Hồi này, ngoài này tạm yên ổn, do đó trường mình có mấy trăm học sinh học ngắn hạn được về trường Mễ Trì học. Còn trường thì vẫn ở khu sơ tán, bố mẹ cũng vẫn ở sơ tán. Về phần con ở trong ấy, hết sức giữ gìn sức khỏe và nhất nhất con làm gì hoặc đi đâu là phải hết sức thận trọng. Cẩn thận đấy con à, mẹ lo cho con lắm đấy. Con cố gắng năng viết thư cho nhà đỡ sốt ruột. Như thế là thư của con gửi hơn 3 tháng là nhanh đấy con ạ. Chỉ cần con viết ít chữ thôi cũng đủ rồi. Còn việc con đi thì mẹ có hỏi chị Sáu về vấn đề quyền lợi của gia đình. Nhưng chị Sáu bảo chả có gì cả vì con chưa có gia đình riêng và chỉ có mỗi cái thẻ để đi khám bệnh thôi. Thôi nhá, mẹ muốn viết rất nhiều nhưng sợ thư nặng quá còn để bố và các em viết nữa. Cuối thư, mẹ chúc con mạnh khỏe, tiến bộ để ngày thống nhất gia đình được đoàn tụ vui vẻ. Mẹ của con. T107 BC13 tháng 9 đến mùng 8 tháng 12 năm 1968. Con yêu dấu của bố mẹ. Bố đã nhận được lá thư đầu tiên con gửi từ địa điểm công tác mới. Mẹ đọc thư, bố và các em chăm chú ngồi nghe mừng mừng thương thương. Mừng vì con đã vượt qua mọi khó khăn nguy hiểm. Thương con nhiều lắm. Chuyện nhà mẹ đã nói rồi. Nói chung bình yên, khỏe mạnh. Các em đều học tốt cả. Ngoài này, từ khi giặc Mỹ buộc phải ngừng ném bom miền Bắc, mọi người ra sức làm việc, đẩy mạnh công tác các mặt, đồng thời không ngừng nâng cao cảnh giác. Tình cảm đối với miền Nam càng thắm thiết con ạ. Có con hoạt động bên trong, cả gia đình thấy thắm thiết tình cảm Bắc Nam ruột thịt. Có thể nói, không ngày nào gia đình không nghĩ tới miền Nam. Tới đứa con yêu dấu đang sống và chiến đấu trong sự chăm sóc nuôi dưỡng của đồng bào miền Nam. Mong con ra sức phấn đấu, đạt nhiều kết quả trong công tác, xứng đáng là thanh niên của thế hệ Hồ Chí Minh. Con hết sức chú ý tu dưỡng vươn lên đảng nhé. Hoàn cảnh chiến đấu trong đó là điều kiện khách quan thuận lợi để con phấn đấu tốt.
đồng thời con hết sức chú ý giữ gìn sức khỏe. Mỗi lần nhớ con, bố lại đem ảnh con ra xem, nhớ lại hồi con còn bé. Con là đứa con yêu quý nhất của bố trong các đứa con yêu dấu của gia đình. Bố yêu con, thương con, nhớ con nhiều lắm. Bố mong thư con, mong con khỏe mạnh, mong được tin con phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ cách mạng. Bố mẹ ở nhà ra sức công tác với tinh thần tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Tin thắng trận dồn dập làm nức lòng mọi người. Mong con góp phần xứng đáng cho thắng lợi đó. Mong đến ngày thống nhất gặp con, đứa con yêu quý đã được tôi luyện trong khói lửa. Bố của con. Ngày 25 tháng 12 năm 1968. Đúng Noel, bọn tôi nghỉ ngơi để hôm sau kéo quân về. Chiều đó, anh em kiếm được một con gà ít nếp làm bữa liên hoan nhỏ. Tôi nhớ lại cách đây đúng một năm, tôi đến thăm Phúc, đứa em trai kể tôi. Những ngày ấy thật ấm cúng, hai anh em chụp ảnh, phóng ảnh và đi bắn chim rất say mê. Tôi cũng nhớ đến cô Trung, em ruột mẹ tôi. Gian phòng của cô nhỏ bé, lúc nào cũng tràn ngập ánh sáng và rất ấm cúng. Trước lúc ra đi, tôi thường đến nhà cô và được cô hết sức chiều chuộng. Những bữa ăn, cô dọn cho tôi những món tôi ưa thích nhất. Bánh mì nóng hổi, giòn tan, mơ, pate, rau xà lách trộn giấm. Cô đùm bọc tôi với tình thương yêu của người mẹ. Hôm tiễn tôi đi lên trại 105 tập trung, cô khóc làm cho tôi vô cùng xúc động. Tôi nhớ người mẹ hiền hậu, người cha nghiêm nghị, lũ em ngoan ngoãn của tôi. Trong lá thư viết cho tôi, cha tôi đã viết lên những lời đầy tình cảm, chan chứa yêu thương. Ông quý tôi nhất nhà, song không hay biểu lộ tình cảm đó và đối với tôi rất nghiêm khắc. Giờ đây khi xa tôi, khi tôi đã mạnh bạo bước vào đời, ông mới nói rõ tình cảm đó. Ông ước mong gặp tôi một lần nữa trước khi tôi đi bê. Song lúc đó gia đình tôi sơ tán tận Hà Bắc, tôi tập trung tại Hòa Bình, không thể về thăm, nên ông không được gặp tôi. Ông kể lại, khi tôi ra đi, đêm đến gia đình không ai ngủ được, mẹ tôi nói, thôi, từ nay đứa con duy nhất biết chăm lo việc gia đình đã đi xa. Ngọc, đứa em gái thứ năm nói, từ nhỏ anh Long đã dũng cảm rồi. Diệp, đứa em gái thứ sáu nói, anh Long học giỏi và rất giỏi văn ấy, Diệp cũng muốn học theo anh. Bé Lan, đứa em gái thứ bảy nói, Lan rất thích hát cho anh nghe và thích anh dạy hát cho. Còn bé Út Thủy thì bảo, anh Long đúng là anh của Thủy, anh chụp cho Thủy nhiều ảnh rất đẹp. Tôi hình dung rõ một một từng đứa em của tôi, đứa nào cũng rất đáng yêu. Phúc có tài câu cá bắt ếch và chỉ thích rèn giũa những con dao cái nhẫn. Cậu ta đã trở thành công nhân nguội. Phúc lầm lì ít nói, song đối với anh rất tận tình. Cậu ta biểu hiện bằng tình cảm chứ không biểu hiện bằng lời nói. Việt đang học lớp 10, học văn khá và rất thích đi làm công tác như tôi. Ngọc cũng lầm lì, hiền như cục đất và rất chăm việc gia đình, học giỏi và ngoan ngoãn. Ngọc làm bánh bao rất khéo. Hôm tôi về nhà, được ăn bữa bánh bao do chính tay Ngọc làm rất ngon. Diệp mảnh khảnh, nhí nhảnh hay múa hát. Diệp bộc lộ những cá tính rất độc đáo và tỏ ra có năng khiếu về văn. Tôi thường mong muốn được kèm cặp Diệp, hướng nó đi sâu vào con đường văn học. Lan béo tròn, mắt đen láy, tính tình lì xì, nhưng rất hay hát và hát rất hay, rất đúng nhạc. Lan thường ngồi hát cho tôi nghe suốt buổi, theo yêu cầu của thính giả. Lan có đức tính rất đáng yêu là biết chăm sóc bé Thủy một cách tận tình. Lan thường dẫn Thủy đi học, và có khi Thủy dỗi không đi thì Lan dỗ dành rất ngon ngọt và kiên trì. Còn cô Út Thủy thì rất nũng nịu hay hờn dỗi và đã biểu hiện tính cẩn thận. Tôi nhớ
Có lần tôi mở cửa tủ và quên không đóng lại. Thủy im lặng đến và nhẹ nhàng đóng lại rất cẩn thận. Lũ em mỗi khi thấy tôi về là chạy ùa ra đón, níu lấy tôi, và Thủy bao giờ cũng giang tay ra đòi anh bế. Có những ngày chủ nhật, anh em quây quần bên nhau đàn hát rất vui vẻ. Tôi nhớ cha mẹ tôi rất hòa thuận và chăm sóc tôi rất chu đáo. Hồi công tác ở Hải Dương, chủ nhật tôi thường hay về nhà. Lần nào mẹ tôi cũng mua gà vịt gạo nếp để bồi dưỡng cho tôi. Có thời gian tôi bận quá không về nhà được, bố mẹ tôi trông mong hoài. Con ngan mẹ tôi mua để chủ nhật liên hoan cứ được để dành suốt mấy tuần lễ. Khi tôi về thì con ngan đã nặng thêm 4-5 lạng, lúc ấy mẹ tôi mới thịt nó. Gia đình tôi sinh hoạt ấm cúng hòa thuận và được bà con rất quý mến. Tôi nhớ bà ngoại

không hề kêu rên. Tôi nhớ rất rõ hình ảnh cụ tôi người bé nhỏ, đội thúng bánh dày giò chả ngược xuôi trên con đường dốc đỏ miếu cô chợ Tam Cờ ở Tuyên Quang để bán lấy tiền nuôi bọn tôi. Tôi thường lon ton chạy theo người trong những buổi chạy chợ đó. Tôi nhớ cô Tuyết tôi tính tình hiền lành hay làm và không may bị giặc Mỹ sát hại. Gia đình bên ngoại tôi rất nghèo, song sống đùm bọc nhau và rất giàu lòng thương người. Anh em bộ đội đi ngang đường ghé nghỉ nhờ hoặc ở chiến khu với cha tôi về đều được săn sóc rất chu đáo. Điều đặc biệt trong họ hàng nhà tôi bên ngoại là rất nghèo nhưng rất gắn bó với bố mẹ tôi, với chúng tôi. Còn bên nội, trừ bà và ông nội tôi quá cố từ lâu, thì giàu có hơn, song hơi xa chúng tôi. Gia đình bên ngoại tôi đều sống ở vùng tự do, tham gia kháng chiến. Còn họ hàng bên nội phần lớn sống ở vùng địch kiểm soát, buôn bán để sinh sống. Sáng 26 tháng 12 năm 1968. Chúng tôi ra về, trên lưng mỗi người nặng một bao gạo. Tối hôm sau, bọn tôi ghé vào một đơn vị bộ đội nghỉ nhờ. Ở đây cũng thiếu gạo, anh em ăn toàn sắn. Có một anh bộ đội trẻ bị phù phổi thở phì phò và sầm tối đó thì tắt thở. Chúng tôi nằm gần nơi để xác anh, thấy lạnh ngắt. Người đồng chí ơi, anh quê ở đâu? Hẳn cũng có một gia đình ấm cúng ở hậu phương đang ngóng chờ anh. Đau lòng quá, song làm sao khác được. Cuộc kháng chiến này ác liệt quá, gian khổ quá. Đòi hỏi chúng ta phải hy sinh mọi quyền lợi cá nhân, kể cả sự sống của bản thân mình. Chuyến đi đầy vất vả. Lúc này, địch đổ biệt kích lung tung và cho máy bay bám giết hành lang của ta. Do vậy, phải đi rất khẩn trương. Chạy, chạy và chạy. Chạy qua bãi trống, chạy vượt đường xe, chạy vượt những khu rừng tan hoang vì bom B-52, trơ trụi vì hóa chất độc. Lội qua sông cũng phải chạy. Khi chạy qua một khu rừng trống trải vì bọn Mỹ mới giải hóa chất độc, cây cối không còn một nhành lá. Tôi vấp ngã tới 2 lần, bao gạo nặng trịch đè dúi lưng dúi cổ xuống, xong phải bật dậy ngay. Một chiếc mô ranh 2 thân già sát ngọn cây. Nó bay thấp quá, thấy ở buồng lái nhô ra 2 đầu giặc lái. Tôi phải núp vào một bụi lách nhỏ. Sao thấy trống quá, thân mình bao gạo như phơi ra trước mắt bọn chúng. Nó quần đảo mãi, với cái đầu mum múp, với cái đuôi gọng bừa, với thân hình đen chũi xấu xí, trông thật đáng ghét. Nó mù, chẳng thấy gì hết. Anh em đi đường cho biết, bọn biệt kích mới nổ mìn Claymore, mìn định hướng, chúng tôi gọi tắt là mìn Mo, ở đội 6, nơi chúng tôi sẽ đi qua. Nhưng không thể dừng lại được. Thời giờ là vàng ngọc. Chúng tôi lặng lẽ tìm vào nơi đó. Ở một gốc cây kề bên đường, đất bị toác ra vì mìn nổ. Bên triền núi đầy vỏ đồ hộp do biện kích vứt lại. Rồi cũng qua nơi đó một cách an toàn. Con đường chúng tôi đi nay trở về đã khác hẳn. Bom B-57 rải dọc theo đường lấp cả lối đi. Chúng tôi ngửi thấy mùi thối nồng nặc xông ra từ trong bìa rừng. Chắc là có anh nào bị thương bỏ vào đó và chết tại đó. Cơ quan lại rời về A9. Chúng tôi mang gạo về đó. Thư gia đình. Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 1968. Con thân yêu của bố mẹ. Con ơi con, hàng ngày bố mẹ hướng về miền Nam trông chờ tin tức, chờ tin con, chờ tin thắng trận. Thư con gửi tháng 8 năm 1968 đã đến tay bố mẹ, đến tay cô Trung và các bà. Đọc thư con, lòng của mẹ hồi hộp. Các em con đều im lặng ngồi nghe. Mẹ rơm rớm nước mắt. Phần thì thương con gặp nhiều khó khăn nguy hiểm.
phần thế

mình lại được vinh dự có con tham gia tiền tuyến, bỏ công nuôi dưỡng con từ nhỏ tới lớn. Bây giờ, bố kể chuyện gia đình con nghe. Gia đình ta vẫn bình yên, bố mẹ đều cố gắng làm việc. Như hồi con còn ở ngoài này về thăm gia đình. Các em con ngày một lớn, ngày một ngoan thêm. Việt đang phấn đấu để cuối năm đỗ lớp 10 và vào đại học. Ngọc cũng đang phấn đấu học hết lớp 7 để vào được lớp 8 cấp 3. Việt phấn đấu tương đối tốt, đặc biệt từ khi cậu ta được vào đoàn. Ngọc cố gắng cả hai mặt, học tập và đạo đức. Ngọc là học sinh xuất sắc và là cháu ngoan Bác Hồ, được đi họp ở huyện 2 lần. Diệp vẫn nhí nhảnh như trước, học khá, rất mê đi xe đạp. Mẹ mới mua chiếc xe đạp thiếu nhi Liên Xô cho Việt đi học. Ngọc, Diệp, Lan tập đi cả ngày. Còn chiếc xe đạp thống nhất của con, mẹ đã nhận được rồi và em Phúc đang dùng. Bố kể tiếp các em con. Lan học giỏi, tương đối toàn diện, thường được xếp thứ 3, thứ 4 trong lớp. Thủy đang học lớp 1, em học cũng khá và có triển vọng. Mẹ con vẫn làm việc như cũ và vẫn bận cả ngày giặt giũ cho các em bé, nấu cơm nuôi gà, vân vân. Bố vẫn vậy, vẫn gắng đem hết sức mình ra để cống hiến cho cách mạng. Có điều con, bố cảm thấy cũng yếu hơn trước vì tuổi đã 53 rồi. Tuy vậy, bố vẫn cố gắng vượt mọi khó khăn mệt nhọc để hoàn thành nhiệm vụ cách mạng. Con đã phấn đấu rất nhiều. Bố đọc thơ con cũng hình dung được. Con bố đã vượt được bao khó khăn nguy hiểm. Con bố đã bước đầu thể hiện được chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Bố cảm thấy như con đang mở đầu một bản anh hùng ca. Con à, cố gắng lên nữa. Bố mong con đem hết nghị lực, ý chí và quyết tâm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cách mạng đã giao phó cho con. Viết thư cho con, bố nhớ con lắm. Hình dung lại cả lúc con còn thơ ấu quấn quýt với bố. Hình dung lại hiện nay con đã trưởng thành và đang gắng sức cống hiến thật nhiều cho cách mạng. Con ơi, nhớ con lắm lắm. Mong con hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, ngày càng được gần đảng và mong ngày thống nhất được gặp con. Bố Phạm Đức Hóa. Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 1968. Anh Long mến thương. Nhận được thư của anh đã gần một tuần rồi. Hôm nay nhân tiện có người vào chỗ anh công tác, em tranh thủ viết thư tới anh đây. Đọc thư anh, em mới hiểu hết được cuộc sống đầy gian khổ và mạo hiểm của anh. Thiếu thốn tất cả từ vật chất đến tình cảm. Song em tin rằng, với anh, một người giàu nghị lực, mạo hiểm và tràn đầy sức sống, anh sẽ vượt qua được tất cả những khó khăn trên và tạo cho nó trở thành một cuộc sống bình thường như những thói quen thường ngày của mình vậy. Viết thư cho anh đúng vào ngày Noel, ngày mà cách đây mới có một năm anh đến thăm em và chụp ảnh cho em ở trường mới. Một năm trôi đi rồi, thế nhưng những hình ảnh ấy nó vẫn luôn luôn gợi lại trong trí nhớ của em, tưởng như bình thường mà lại chứa đựng đầy tình thương. Anh yêu quý, cuộc sống hiện tại của em vẫn trôi đi một cách bình thường. Những ngày chủ nhật được nghỉ, em thường xuống cô Trung chơi. Hôm vừa rồi, em có tranh thủ về qua nhà chơi. Các em đều khỏe và học giỏi cả. Đặc biệt có cô Ngọc học giỏi nên được phiếu mua chiếc xe Liên Xô nhỏ. Bố mẹ đã mua cho các em rồi. Các em cũng nhắc tới anh luôn đấy. Em hiện giờ vẫn công tác tại trường, không phải đi sơ tán nữa. Em cũng đang tranh thủ bắt đầu học thêm bổ túc văn hóa. Trong năm tới, em có thể sẽ được tăng lên bậc 2. Hiện tại, em đang chuẩn bị để thử nghề. Anh Đức hiện nay cũng đang đi thực tập. Cũng lâu rồi, em không nhận được thư của anh ấy, nên cũng không rõ tình hình. Anh mến thương, vào công tác trong ấy, chắc anh bận nhiều lắm có phải không? Lúc nào rỗi, anh có hay đàn hát cho nó vui không? Cuộc sống mới đến với anh chắc sẽ có nhiều nguy hiểm hơn. Song cũng như bố, mỗi lần nhắc đến anh hay kể chuyện về anh cho các bác, các chú nghe.
Bố rất vui sướng và tự hào có một người con như anh, biết hy sinh lợi ích riêng của mình vì lợi ích chung của Tổ quốc. Em tin rằng anh sẽ làm được tất cả những gì mà anh muốn đấy. Thôi, em tạm dừng bút ở đây nhé. Ước gì có một ngày nào cả gia đình mình sẽ sum họp và cùng chụp chung một tấm ảnh nhỉ. Chúc anh đạt được nhiều thành tích trong công tác và chiến đấu. Ôm hôn anh nhiều lần. Em của anh, Phúc.

0: các bạn vừa nghe những trang tiếp theo của tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long. Diễn biến câu chuyện tiếp theo ra sao? Mời các bạn đón nghe tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long trong buổi đọc truyện dài kỳ ngày mai. Chương trình do biên tập viên Vân Khánh thực hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.
1: Thông tin quảng cáo. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Sau 6 lượt đấu, Thế Sân Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
7: Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17, 2025-2026 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
8: Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh sinh động thực tiễn, đời sống, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu trong xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết trong xã hội.
7: Tác phẩm dự thi gồm các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí của các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, cộng tác viên và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
8: Tác phẩm dự thi phải được đăng tải, phát sóng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại các cơ quan báo chí trên toàn quốc.
7: Địa chỉ nhận tác phẩm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Thời gian nhận tác phẩm từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026, tính theo dấu bưu điện.
8: Lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2026.

0: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là thời điểm mùa mưa bão, người dân cần trang bị những kỹ năng gì để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình?
1: Thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống, cập nhật kịp thời cảnh báo từ chính quyền địa phương.
0: Chuẩn bị sẵn thực phẩm, nước uống, thuốc men, đèn pin, nạp đầy pin cho các thiết bị liên lạc.
1: Gia cố nhà cửa, kiểm tra điện nước, di chuyển người già trẻ nhỏ đến nơi an toàn khi tình huống khẩn cấp.
0: Không trú mưa bão dưới gốc cây hoặc gần các công trình xây dựng lâu năm và cả những công trình đang xây dựng.
1: Tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
0: Thời điểm 30 phút đến 1 tiếng trước khi bão vào, gió sẽ đổi hướng đột ngột và giật mạnh. Người dân cần chủ động phòng tránh sớm, không được chủ quan.
1: Hãy cùng nhau nâng cao cảnh giác phòng tránh mưa bão để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.
2: Câu chuyện văn hóa.
3: Câu chuyện văn hóa.
4: Thu Hà và những người thực hiện chương trình Câu chuyện văn hóa hôm nay xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, mỗi thời đại đều có những quy tắc để cộng đồng cùng chung sống. Nếu pháp luật là khuôn khổ chung của quốc gia, thì hương ước từ lâu là những cam kết mang tính tự nguyện của mỗi cộng đồng dân cư, góp phần gìn giữ nếp sống, nuôi dưỡng tình làng nghĩa xóm và tạo nên bản sắc riêng của từng vùng quê Việt Nam. Từ bao đời nay, những bản hương ước không chỉ quy định cách ứng xử giữa người với người mà còn lưu giữ những chuẩn mực đạo đức, những phong tục tốt đẹp và cả tinh thần tự quản của mỗi làng quê Việt Nam. Đó là nơi cộng đồng cùng nhau thống nhất những điều nên làm, những điều cần gìn giữ để xây dựng một cuộc sống hài hòa, gắn kết. Ngày nay khi đời sống xã hội có nhiều đổi thay, hương ước cũng đứng trước những yêu cầu phải được bổ sung, điều chỉnh để phản ánh những chuẩn mực mới của xã hội hiện đại nhưng vẫn giữ được hồn cốt văn hóa đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Vậy làm thế nào để hương ước vừa là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, vừa trở thành nền tảng xây dựng cộng đồng văn hóa trong giai đoạn phát triển mới? Đó cũng là nội dung chương trình Câu chuyện văn hóa hôm nay với chủ đề Hương ước thời hiện đại, giữ hồn làng trong không gian mới. Xin được trân trọng giới thiệu vị khách mời cùng tham gia bàn luận với chúng ta ngày hôm nay là giáo sư tiến sĩ Bùi Quang Thanh, Viện Văn hóa Nghệ thuật Thể thao và Du lịch Việt Nam ạ.
5: Xin chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV2. Chào biên tập viên Thu Hà.
4: Vâng, rất là cảm ơn giáo sư tiến sĩ Bùi Quang Thanh đã dành thời gian tham gia chương trình cùng VOV2 ạ. Thưa giáo sư tiến sĩ Bùi Quang Thanh, khi nhắc đến hương ước thì nhiều người thường nghĩ đó chỉ là những cái quy định của làng quê xưa. Là một người đã hơn nửa thế kỷ nghiên cứu về các vấn đề văn hóa thì theo ông, nếu mà nhìn từ góc độ văn hóa thì hương ước nên được hiểu như thế nào trong bối cảnh xã hội thay đổi ngày nay ạ?
5: Vâng, trong bối cảnh xã hội hiện nay thì hương ước ấy, nếu tiếp cận từ góc nhìn văn hóa ấy, có lẽ nên hiểu đây là cái bộ quy tắc ứng xử do chính một cái cộng đồng dân cư nhất định bàn bạc thống nhất xây dựng và đặc biệt là tự nguyện tuân thủ để mà điều chỉnh các cái quan hệ trong cộng đồng, giữ gìn bản sắc văn hóa, xây dựng đời sống văn minh và góp phần quản lý xã hội ở cơ sở. Cũng trên cái cơ sở chắc chắn là phải phù hợp với hiến pháp và pháp luật của nhà nước.
4: Và theo thống kê của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ý, thì tính đến cuối năm 2025 thì cả nước có gần 90.000 bản hương ước, quy ước đã được công nhận và đưa vào thực hiện tại các cộng đồng dân cư. Trong đó thì có những cái bản hương ước được kế thừa, những cái bản hương ước có lịch sử có tới hàng trăm năm. Theo giáo sư thì điều gì khiến có những cái giá trị trong hương ước lại có sức sống lâu như vậy?
5: Vâng, nếu nhìn về thực tiễn hiện tồn của hương ước ở tại các cái làng bản trên phạm vi cả nước ý, thì có thể nhận thấy rằng là từ 2018 trở về trước ý, thì trong làng bản ở các vùng quê trên khắp các tỉnh thành thì đã tồn tại song song hai cái loại hương ước. Một là những cái bản hương ước mà nó đã ra đời nhiều trăm năm, hương ước mang tính truyền thống ở các làng bản. Thứ hai là những cái quy tắc văn hóa mới được biên soạn trong cái từ khi nước mình bước vào cái chế độ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Việt Nam Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam hiện nay. Vâng. Nhưng mà sau đến năm 2018 ấy, thì Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành cái quyết định số 22 về vấn đề xây dựng hương ước quy ước văn hóa mới. Và chính vì vậy mà tất cả các làng bản ấy, theo cái sự chỉ đạo của chính quyền địa phương và các nhà quản lý văn hóa đã triển khai để xây dựng các cái bản hương ước văn hóa, quy ước văn hóa mới cho các làng bản.

0: Vâng.
1: Chính vì vậy mà trên phạm vi cả nước ấy, theo thống kê là khoảng 90.000 làng bản, thì theo chỉ đạo của chính quyền ở các địa phương ấy, thì chúng ta cũng đã có được trong khoảng gần 90.000 cái bản hương ước, quy ước văn hóa mới. Và trong đó ấy, thì chúng tôi thấy là rất nhiều cái bản hương ước truyền thống đã có tuổi đời vài trăm năm ấy, thì vẫn luôn luôn được các soạn giả là các thành viên trong cộng đồng ấy, được chỉ đạo biên soạn thì đã lựa chọn kế thừa những cái nét phong tục tập quán tốt đẹp của các cái bản hương ước cũ. Chính vì vậy mà có thể nói rằng là rất nhiều bản hương ước cũ ấy, do nó hàm chứa các cái giá trị văn hóa ứng xử với tự nhiên, ứng xử với xã hội, ứng xử với con người với nhau ấy, thì những cái nét ứng xử tốt đẹp tích cực này ấy, nó trở thành những cái bản sắc văn hóa và nó được các cái thế hệ sau kế thừa và phát triển. Vì vậy mà rất nhiều bản hương ước ấy, mặc dù trong cái bối cảnh xã hội hiện nay có nhiều cái biến chuyển mới, thì vẫn được tồn tại để kế thừa ở những cái cấp độ, mức độ và phạm vi khác nhau.
0: Vâng, như vậy là những cái giá trị tốt đẹp vẫn được vun bồi từ thế hệ này sang thế hệ khác, phải không ạ? Và như giáo sư Bùi Quang Thanh vừa phân tích thì giá trị lớn nhất của hương ước không chỉ nằm ở những cái điều khoản được viết ra mà chính là những cái giá trị cốt lõi của nó. Nếu mà chọn ra ba cái giá trị cốt lõi nhất mà hương ước truyền thống để lại cho xã hội hôm nay thì theo giáo sư đó là những giá trị nào?
1: Vâng, nếu mà nhìn vào cái nội dung của các bản hương ước ấy, thì cái mẫu số chung ấy, thì nó đều xoay quanh những cái đề cập đến những cái vấn đề liên quan đến cái đời sống sinh hoạt của cộng đồng, xoay quanh các cái cặp quan hệ từ phạm vi gia đình, phạm vi dòng họ đến phạm vi làng xóm. Thì cái những cái điều quy định mang tính quy ước ấy đối với cộng đồng ấy thì nó có 70 điều. Thế nhưng mà cốt lõi lại thì chúng ta có thể thấy được những cái giá trị nó tồn đọng ở ba loại. Tôi cho là ba thứ. Thứ nhất ấy là nó đảm bảo được cái tính cố kết cộng đồng, mà nó là cốt lõi cho cái quá trình xây dựng đoàn kết cộng đồng dân tộc, đặc biệt là các cái địa bàn miền núi có cái cư trú đan xen của cộng đồng các dân tộc khác nhau, thì cái tính cố kết cộng đồng ở đây nó có cái vai trò rất quan trọng. Cái thứ hai ấy là tinh thần tự quản của cộng đồng, bởi vì là bên cạnh hiến pháp và pháp luật của nhà nước ban hành ấy, mang tính pháp lý cao nhất tầm quốc gia, thì hương ước ấy, nó đảm bảo cái tính tự quản, mà cái này lại càng đặc biệt quan trọng trong xã hội truyền thống, tức là trong cái xã hội phong kiến với các cái triều đại độc lập tự chủ ấy, thì cái văn hóa hạt nhân ấy, đó là văn hóa làng, và vì vậy mà mỗi làng ấy bao giờ nó có cái tính khép kín, và hương ước ấy chính là những cái quy ước mang tính khép kín để con người ứng xử với tự nhiên xã hội và ứng xử với nhau. Và cái thứ ba ấy, đó là cái ý thức trách nhiệm. Cái này nó đòi hỏi cái tính tự giác, bởi vì cộng đồng cử người biên soạn ra hương ước rồi góp ý xây dựng, nhưng đồng thời ấy lại biểu quyết để mà đồng thuận tuân thủ những cái ước ấy, thì qua quá trình ấy thì cộng đồng lại tự quản lý với nhau ở trong cái phạm vi không gian văn hóa gia đình, không gian văn hóa tâm linh, không gian văn hóa sinh kế và không gian văn hóa sinh hoạt xã hội. Thì tôi cho là ba cái tính tinh thần cộng đồng, tinh thần tự quản và cái ý thức trách nhiệm ấy, đấy là những cái vấn đề cốt lõi bao giờ cũng phải hàm chứa ở trong nội dung của các cái điều luật được ghi trong hương ước và quy ước văn hóa.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, hương ước thì có thể được ghi trong những trang văn bản, nhưng mà giá trị của hương ước chỉ thực sự được khẳng định khi trở thành nếp nghĩ, cách ứng xử và sự tự giác của mỗi người dân trong cộng đồng, như là phân tích của giáo sư Bùi Quang Thanh. Ở nhiều làng quê hôm nay thì dù cuộc sống đã có nhiều đổi thay, những điều tốt đẹp được gìn giữ qua hương ước vẫn đang hiện diện trong từng việc làm giản dị hàng ngày, từ việc giữ gìn môi trường, xây dựng đời sống văn hóa đến giữ gìn tình làng nghĩa xóm và phát huy tinh thần đoàn kết. Phóng sự do phóng viên VOV2 thực hiện mới đây, mời quý vị và giáo sư Bùi Quang Thanh cùng nghe.
2: Làng Cự Đà, xã Bình Minh được biết đến là một trong những ngôi làng cổ ở ngoại ô Hà Nội, với vẻ bình yên, phong quang, sạch sẽ. Con người sống với nhau hài hòa, người lớn gặp nhau dừng lại hỏi thăm, trẻ nhỏ lễ phép với các bậc cao niên. Nét sống bình dị ấy, những giá trị ấy được lưu giữ trao truyền qua nhiều thế hệ, không chỉ bằng phong tục tập quán mà còn bằng những bản hương ước từ lâu đời của làng. Ông Nguyễn Đăng Tuân, một người cao tuổi trong làng, chia sẻ.
3: Hương ước này của các cụ để lại cũng đã hơn 100 năm. Chúng tôi rất phấn khởi được các cụ để lại. Đây là cái văn hóa của làng, cái di sản của làng để lại. Thế thì nó có giá trị rất là lớn trong cái việc sinh hoạt của làng. Mọi người đều tuân theo.
2: Cũng như làng Cự Đà, đông đảo người dân thổ khối ở phường Long Biên, Hà Nội cũng rất tự hào về hương ước của làng. Theo ông Nguyễn Văn Đạt, một người uy tín trong làng, bản hương ước của làng thổ khối không chỉ là những quy định về nếp sống mà còn lưu giữ tri thức dân gian và những chuẩn mực đạo đức đã được cộng đồng chắt lọc qua thời gian. Có lẽ vì được hình thành từ chính sự đồng thuận của cộng đồng nên bản hương ước vẫn giữ nguyên sức sống qua hàng trăm năm.
4: Hương ước là có đến 58 vị chức sắc và các phụ lão trong làng cùng ký tên và điểm chỉ, tập hợp rất nhiều trí tuệ cho nên cái bản hương ước rất là hay và nó phục vụ đáp ứng cái đời sống cộng đồng chứ nó còn tồn tại lâu dài.
2: Cuộc sống đổi thay, hương ước cũng được bổ sung những nội dung mới để phù hợp với yêu cầu phát triển của từng địa phương. Ở thôn Tảo Dương, xã Dân Hòa, Hà Nội, hương ước đã tạo được hiệu quả đáng kể trong việc xây dựng nếp sống văn hóa ở cơ sở, để đến hôm nay, nơi đây trở thành một trong những địa phương dẫn đầu của thành phố về việc xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu, làng văn hóa nâng cao. Ông Trần Minh Thuật cho biết.
5: Trong quy ước chúng tôi bây giờ ghi rõ là thế này, xây dựng nông thôn mới phải đồng hành với lại xây dựng cái nền văn hóa lành mạnh, tuyên truyền đến từng người dân về cái trách nhiệm, nghĩa vụ và bảo vệ môi trường sống để làm sao để đường làng ngõ xóm luôn sáng, xanh, sạch đẹp. Thì mỗi một tuần, có hai buổi vào cuối tuần, mỗi gia đình ít nhất là phải cử một người ra để cùng với nhân dân làm công tác tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm và các khu vực công cộng. Cái này đã được đưa vào quy ước làng văn hóa.
2: Điều đáng quý là dù có thêm những quy ước mới về xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường hay xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần cốt lõi của hương ước vẫn không thay đổi. Ở nhiều địa phương, hương ước còn góp phần làm thay đổi cách nghĩ, cách làm của người dân. Những hủ tục dần được loại bỏ, những tập quán văn minh từng bước được hình thành. Sự thay đổi ấy không đến từ những mệnh lệnh hành chính mà bắt đầu từ sự đồng thuận, từ quá trình kiên trì vận động để mỗi người dân cùng hiểu, cùng thực hiện và trở thành nét đẹp văn hóa của mỗi cộng đồng. Và đó cũng là lý do để những giá trị được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Hương ước không chỉ nằm trên những trang giấy mà hiện diện trong cách con người ứng xử. Có những giá trị không được trao truyền bằng những bài học lớn lao mà bắt đầu từ lời chào, từ con đường sạch sẽ, từ sự sẻ chia giữa những người cùng chung một ngôi làng. Có lẽ đó cũng là sức sống bền bỉ nhất, giá trị nhất của hương ước.
0: Thưa giáo sư Bùi Quang Thanh, từ thực tế ở những làng quê cổ thì cho thấy là hương ước không chỉ góp phần gìn giữ trật tự cộng đồng mà còn nuôi dưỡng ký ức văn hóa của mỗi làng quê phải không ạ? Và theo giáo sư thì nếu mà chỉ giữ nguyên những cái điều cũ thì liệu có còn đủ cái sức sống trong đời sống hôm nay hay không?
1: Vâng, qua theo dõi cái phóng sự rất là ngắn gọn nhưng lại khái quát và thực ra lại có cả những cái chi tiết rất cụ thể từ Cự Đà, Thổ Khối, vân vân. Thì những cái làng cổ này ấy, nói riêng ấy, và hàng nghìn hàng vạn những làng cổ khác ấy, nói chung ở trên phạm vi cả nước ấy, thì chúng ta có thể thấy rằng là cái hương ước ấy, nó là một cái di sản của cộng đồng, di sản văn hóa cộng đồng, nhưng đồng thời nó cũng là một cái thứ mà nó gìn giữ được các cái bóng dáng, những cái nét văn hóa rất tốt đẹp trong quá trình ứng xử của con người trong phạm vi cộng đồng này. Nó gắn với các cái không gian cư trú, không gian tâm linh, không gian sinh kế và không gian sinh hoạt cộng đồng nói chung. Và nó cũng chính là một cái thiết chế văn hóa. Thế thì như tôi đã nói là cái xã hội truyền thống Việt Nam ấy, thì cái hạt nhân ấy là văn hóa làng. Vì vậy mà trong văn hóa làng ấy thì cái hương ước nó góp phần nó bảo lưu được những cái nét mang tính chuẩn mực của một con người trong cái chế xã hội truyền thống, đó là trong cái cặp quan hệ giữa vợ chồng, bố mẹ con cái, ông bà cháu chắt, rồi quan hệ anh em, quan hệ thầy trò, rộng hơn là quan hệ trong dòng họ và rộng ra nữa là quan hệ nhà trường và quan hệ xã hội. Chính cái nét đẹp văn hóa này trong quá trình ứng xử ấy, nó đã trở thành những cái chuẩn mực trong xã hội truyền thống. Nhưng đương nhiên khi xã hội phát triển ấy, đặc biệt là đối với đời sống của chúng ta hôm nay ấy, thì bên cạnh những cái phát triển về kinh tế thì nó phát triển về mối quan hệ trong quá trình hội nhập của làng này với làng khác, của xã này với xã khác, và rộng hơn cả đó là hội nhập toàn cầu. Thế thì chúng ta thấy là cái khép kín của cái làng quê ngày xưa mà nó được gắn với cái hương ước ấy, nó rất chật hẹp và không còn đảm bảo được cái đời sống vốn có của cơ sở nữa. mà nó bắt buộc phải tiếp nhận thêm những cái biến đổi trong cái đời sống hiện đại.
0: Vâng.
1: Do vậy mà với cái đời sống hiện nay thì chắc chắn là không thể giữ một cách nguyên vẹn cái hương ước cũ, mà nó luôn phải lựa chọn để kế thừa những cái phong tục tập quán, những cái nét tốt đẹp của cái đời sự, cái ứng xử văn hóa cũ để mà đưa vào kết hợp với những cái nét văn hóa mới, nó gắn với văn minh. Chúng ta không phải chỉ xây dựng văn hóa mà chúng ta phải xây dựng cuộc sống văn minh, tiếp thu được những khoa học công nghệ hiện đại. Như thế là cái quá trình chuyển biến của cái chương trình nông thôn mới nó đã là một cái minh chứng rất rõ ràng cho cái sự biến chuyển trong đời sống hiện đại. Và vì vậy mà hương ước, quy ước văn hóa mới phải phản ánh được những cái mối quan hệ tự quản trong cộng đồng hiện nay với cái tinh thần đoàn kết, tinh thần tự quản và cái ý thức trách nhiệm.
0: Vâng, và hiện nay thì chúng ta đang tiếp tục thực hiện việc sáp nhập đơn vị hành chính thôn làng. Nhiều người lo ngại đây không chỉ là một cái câu chuyện về tổ chức bộ máy đâu mà còn tác động đến đời sống văn hóa cộng đồng. Theo giáo sư thì điều này sẽ tác động như thế nào đến việc xây dựng và thực hiện hương ước?
1: Vâng, tôi cho là trong hiện nay ấy, đã và đang diễn ra cái quá trình sáp nhập các đơn vị hành chính. Một thôn, có thể một thôn thì có nhiều làng sáp nhập lại, vân vân. Thì đương nhiên là cái việc tổ chức bộ máy này ấy, nó sẽ có những cái tác động ở những cái mức độ, cấp độ khác nhau. Thế nhưng mà chúng ta nên nhìn vào ấy, cái tác động này ấy, là tác động tích cực là chủ yếu hay tiêu cực là chủ yếu. Thì trước hết là về mặt tích cực ấy, là nó làm cho cái sức mạnh của cộng đồng, cộng hưởng văn hóa giữa các làng với nhau trong sinh hoạt lễ hội, trong sinh hoạt quan hệ về khuyến học, quan hệ với các cái hội hè, các cái hội tổ chức, hội đoàn vân vân ấy, nó mạnh thêm. Và chính mạnh thêm ấy, thì nó tạo ra một cái sức mạnh mềm văn hóa trong quá trình thực hiện các cái quá trình đoàn kết trong cộng đồng, giải quyết các cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, rồi đóng góp cho nhà nước vân vân. Thế nhưng mà tất nhiên nó cũng có những cái ảnh hưởng nhất định của nó. Ảnh hưởng là gì? Tức là một cái bộ phận làng trước đây khép kín, bây giờ lại phải mở rộng cái mối quan hệ để làm quen với các làng khác. Thì ngay cái văn hóa của một cái làng nhất định ý, thì có thể nó hơi vinh với văn hóa của làng bên cạnh. Thế chính vì vậy mà nó đang đòi hỏi ý, là quá trình xây dựng hương ước này, anh phải tôn trọng cái bản sắc văn hóa làng của từng làng. Và chính vì vậy mà cái việc cần phải sửa đổi để theo cái hướng là duy trì những cái nét văn hóa tích cực. Thứ hai nữa là phải điều chỉnh để làm sao kế thừa cái tốt đẹp có chọn lọc, nhưng đồng thời cũng phải là dung hòa được các cái nhu cầu văn hóa, dung hòa các cái mối quan hệ ứng xử giữa làng A với làng B vân vân, rồi vấn đề tạo ra những cái sự gắn kết trong cộng đồng dân cư và bảo vệ di sản của từng cộng đồng, tôn trọng di sản của cộng đồng, đặc biệt là đối với các cái địa phương mà có cái sự cộng cảm, cộng cư, cộng mệnh của đồng bào các dân tộc khác nhau đang xen với nhau. Thì chính vì thế mà cần phải quan tâm để trong khi xây dựng những cái hương ước mới, nó phải phù hợp với cái quá trình sát nhập đơn vị hành chính mang danh mới, nhưng cái hàm chứa cái bản chất bên trong ấy, nó vẫn giữ được cái nét văn hóa đẹp của các làng.
0: Vâng, tuy nhiên thì cùng với cái sự cộng hưởng văn hóa như là giáo sư vừa phân tích, thì cũng nhiều người băn khoăn là khi mà có nhiều làng có lịch sử, phong tục, hương ước khác nhau cùng thuộc một cái đơn vị hành chính mới, thì liệu bản sắc của từng cộng đồng có bị pha loãng không?
1: Thực ra ấy, thì mỗi một làng ấy, người dân bao giờ nó có ý thức về cái địa bàn cư trú của người ta. Cho nên tôi mới nói là khi xây dựng hương ước ấy, anh luôn luôn phải hướng đến cái tôn trọng cái bản sắc văn hóa của từng làng. Và giữa các làng ấy, nếu mà anh giáo dục cho con người ấy, như cái những cái cốt lõi là cái ý thức trách nhiệm và cái tính tự quản của cộng đồng ấy, anh giáo dục nâng cao ý thức của người ta ấy, thì anh ở làng A anh tôn trọng làng B thì ngược lại chắc chắn làng B người ta cũng sẽ tôn trọng làng A. Và chính vì vậy mà cần phải tôn trọng cái di sản văn hóa mang bản sắc từng làng nói riêng. Và cái quan trọng nữa ấy, đó là anh phải khai thác cái thế mạnh, cái đẹp, cái tích cực của cái bản sắc văn hóa đấy để mà xây dựng một cái nền văn hóa cộng đồng nói chung và nói chung. Và đặc biệt là có thể có những cái phong tục tập quán ở làng A nó không hoàn toàn giống với làng B, thế nhưng mà anh làm sao để nâng cao cái nhận thức để người ta thấy được là tôi vẫn giữ cái bản sắc của làng tôi, nhưng tôi tôn trọng cái bản sắc của làng anh, và chính vì vậy người ta xây tạo được cái khối đoàn kết ở cộng đồng cơ sở.
0: Vâng, tức là phát huy thế mạnh văn hóa của mỗi làng để tạo ra một cái sự cộng hưởng văn hóa và tạo ra sức mạnh mềm cho văn hóa, phải không ạ?
1: Chính xác.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, có thể thấy hương ước

0: không phải là một văn bản bất biến, cũng như đời sống cộng đồng luôn vận động và đổi thay. Hương ước muốn tiếp tục phát huy giá trị thì cũng cần được bổ sung, điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn, nhưng vẫn giữ gìn được những giá trị cốt lõi đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Hương ước có thể được sửa đổi, bổ sung theo từng giai đoạn phát triển xã hội, nhưng mà điều quan trọng hơn cả không nằm ở việc thêm hay bớt bao nhiêu điều khoản, mà là làm sao để mỗi quy ước đều xuất phát từ nhu cầu của cộng đồng, được người dân đồng thuận và tự nguyện thực hiện. Đó cũng là ý kiến của một số nhà nghiên cứu văn hóa bày tỏ khi bàn về hương ước trong bối cảnh hiện nay. Xin mời giáo sư Bùi Quang Thanh và quý vị thính giả cùng nghe.
1: Hương ước không lỗi thời nếu như nó phù hợp với đời sống. Thế nhưng mà hương ước không thể áp dụng làng này cho làng kia, mà cũng không phải áp dụng thời gian này cho thời gian kia. Thứ hai, cũng không thể có cái quy định cái hương ước ấy nó lại sống mãi với thời gian. Cũng như bây giờ chúng ta xây dựng những hương ước hay những quy định thì chúng ta cũng phải phù hợp với điều kiện chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, đương thời.
2: Tôi nghĩ là chúng ta sẽ phải đánh giá thường xuyên cái việc thực hiện hương ước, thì chúng ta sẽ biết là cái điểm nào được hay chưa được để chúng ta điều chỉnh. Một điểm nữa mà tôi nghĩ rằng là rất là quan trọng ấy, là hương ước không được quá tỉ mỉ, quá chi tiết. Đôi khi chúng ta quy định quá nhiều điều chi tiết thì lại không thực hiện được. Câu hỏi là chúng ta làm hương ước để cho ai? Để cho thế hệ mai sau. Đừng quên đi cái mà cha ông đã làm. Một trong những mục tiêu như thế. Vì vậy cho nên chúng ta cũng cần nhìn cái khía cạnh mở rộng và nó thay đổi. Và hương ước hay là chính sách văn hóa chỉ có thể sống được, chỉ có thể thực tiễn khi gắn với đời sống của người dân. Và họ thấy thật sự cần thiết, họ thấy họ được tôn trọng, họ thấy họ tự hào, họ thấy họ gắn bó thì họ mới thực hiện. Còn nếu không thì nó chỉ nằm trên giấy mà thôi.
3: Thì nhiều bản hương ước hiện nay vẫn thiên về những quy định cấm hoặc là xử lý vi phạm. Tôi nghĩ rằng hương ước thời hiện đại nên dành nhiều hơn cho việc khuyến khích những hành vi tích cực, chẳng hạn như là biểu dương những gia đình gìn giữ di sản, những người tích cực bảo vệ môi trường, những thanh niên tham gia hoạt động cộng đồng hay là những tấm gương học tập suốt đời.
0: Thưa giáo sư Bùi Quang Thanh, ông có suy nghĩ gì với những ý kiến vừa rồi ạ? Và theo giáo sư thì đổi mới hương ước nên được hiểu là thay đổi nội dung hay là kế thừa để viết tiếp những cái giá trị phù hợp với thời đại?
4: Vâng, sau khi nghe một số ý kiến phát biểu của các nhà quản lý văn hóa rồi của các nhà nghiên cứu khoa học ấy, thì tôi thấy là các ý kiến ấy, mỗi người tiếp cận góc độ khác nhau nhưng mà đều chung quy lại ấy, là đều nhìn nhận đánh giá hương ước một cách rất là phù hợp với cái thực tế đang đã và đang đặt ra. Thì tôi nghĩ rằng là đối với các cái ý kiến này ấy, thì tôi đồng ý là vấn đề hương ước ấy không thể cố định một chỗ. Hai là hương ước không thể sử dụng của chung tất cả các làng, mà mỗi một làng nó có cái đặc điểm, cái bản sắc riêng. Thì cái này chúng ta thấy rất rõ là trong cái quy định số 22 của Thủ tướng Chính phủ ban hành tháng 5 năm 2018 về vấn đề xây dựng hương ước, quy ước văn hóa mới, thì trong đó ấy, là cái quyết định của Thủ tướng đã chỉ dẫn rất rõ từ tên gọi cho đến những cái vấn đề cần phải kế thừa trong cái phong tục tập quán tốt đẹp của hương ước cũ như thế nào và hướng đến những vấn đề gì mới ở trong cái bối cảnh xã hội hiện nay. Như thế là chúng ta thấy là những cái chỉ dẫn này ấy, nó cũng rất hợp, phù hợp với những cái ý kiến mà các vị vừa nêu. Thì tôi rất đồng thuận với cái ý kiến là hương ước truyền thống ấy, thường thường chỉ quan tâm đến vấn đề là cấm kỵ hoặc xử lý các vi phạm, ta tạm gọi là các chế tài. Thế nhưng mà cái hương ước mới thì chúng ta phải mở rộng ra cái tầm bao quát thêm về vấn đề khuyến học, khuyến tài, về vấn đề đóng góp cho cái thành tích của cộng đồng nói chung, xây dựng đời sống sinh kế, bảo vệ, bảo tồn cái, và phát huy, khai thác các cái giá trị di sản để mà hoặc là để giáo dục cho con cháu, hoặc là để phát triển du lịch, hoặc là để tham gia vào quá trình phát triển về công nghiệp văn hóa.
0: Bổ sung giá trị mới
4: thì tôi cho là bên cạnh cái việc kế thừa những cái nét đẹp văn hóa như tôi đã từng nói để mà xây dựng trong cái mới thì cũng phải nêu ra viết tiếp lựa chọn các cái giá trị mới nó mới xuất hiện để mà đưa vào nó phù hợp với cái thời đại và quan trọng ấy là anh vẫn phải phù hợp với hiến pháp và pháp luật của nhà nước.
0: Cảm ơn giáo sư với những phân tích vừa rồi. Cái việc mà xây dựng một bản hương ước mới hôm nay thì cũng có rất nhiều những giá trị mới mà chúng ta cần phải đưa vào, phải không ạ? Và thưa giáo sư, trong việc xây dựng và thực hiện hương ước thì khi mà nhiều cộng đồng cùng sinh hoạt trong một đơn vị hành chính mới thì đâu là nguyên tắc quan trọng nhất để vừa đảm bảo được cái

0: quản lý thống nhất vừa không làm mất đi bản sắc văn hóa cộng đồng?
1: Vâng, cái bối cảnh lịch sử xã hội nó đang đặt ra những cái nét mới và chúng ta cũng cần phải làm quen để mà tự điều chỉnh sao cho phù hợp. Thế đứng ở góc độ xây dựng cái hương ước và quy ước văn hóa mới thì với một cái đơn vị hành chính mới, nó bao gồm nhiều làng xã mới sát nhập lại thì nó cũng có cái nét bỡ ngỡ của nó. Chính vì vậy mà khi xây dựng các cái hương ước và quy ước văn hóa mới đối với một cái đơn vị hành chính mới thì anh phải đảm bảo một cái nguyên tắc rất quan trọng. Theo tôi đó là anh trước hết nguyên tắc chung chắc chắn anh phải đảm bảo được, đó là anh phải thống nhất cái xây dựng những cái nét quản lý cơ sở theo đúng cái pháp luật về hiến pháp của nhà nước. Cái thứ hai là phải tôn trọng cái bản sắc của từng làng và phát huy được sự đa dạng văn hóa của từng cộng đồng. Và qua quá trình đấy thì cần phải khai thác để mà tôn trọng những cái nét phong tục tập quán tốt đẹp của các làng để mà xây dựng cái nét cộng đồng nói chung. Và có như thế thì anh mới đảm bảo được ba cái cốt lõi mà như tôi đã trình bày ở phía trên ấy, đó là cái tính cố kết cộng đồng, cái tính tự quản và cái ý thức trách nhiệm. Thì ở đây là những cái nguyên tắc mang chất cốt lõi, nó mang tính, nó có thể coi như một cái nguyên lý, và chính điều này đã được chỉ dẫn khá rõ trong quyết định của Thủ tướng Chính phủ năm 2018 và đã được vụ pháp chế của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch triển khai trong một cái đề án để quán triệt những cái khía cạnh đề cập trong quyết định Thủ tướng để các địa phương, chính quyền các địa phương, các nhà quản lý văn hóa triển khai xuống các làng bản để xây dựng hương ước, quy ước văn hóa mới.
0: Vâng, và trong cái bối cảnh hiện tại ấy, khi mà chúng ta đang thực hiện cái công cuộc sáp nhập đơn vị hành chính theo đơn vị thôn, thì nhiều làng sáp nhập với nhau thành một thôn. Nếu như được gửi một bức thông điệp tới các địa phương đang sửa đổi, bổ sung hương ước hiện nay, thì giáo sư muốn nhắn nhủ điều gì ạ?
1: Vâng, tôi cho là trong cái bối cảnh xã hội hiện nay ấy, để mà xây dựng các cái hương ước, quy ước văn hóa mới theo nó phù hợp với cái thực tiễn đang diễn ra ấy, thì tôi nghĩ là có lẽ cái này là muốn tâm sự để gửi gắm, ý tâm sự thôi, cái nó không phải như một khuyến nghị đâu, nhưng mà cái này cái trao đổi đối với các cái thành viên xây dựng hương ước, quy ước văn hóa mới ở các làng ấy, thì trước hết ấy, là cần phải kế thừa những cái giá trị tốt đẹp của hương ước truyền thống. Thứ hai, cần phải sửa đổi và bổ sung những cái nét mới vào trong cái bản hương ước mới, làm sao để một mặt vừa phù hợp với cái hiến pháp và pháp luật hiện hành, không lặp lại những cái điều đã có trong hiến pháp và pháp luật, mà gắn kết với những cái vấn đề cụ thể đang đặt ra trong quá trình ứng xử của con người với tự nhiên, ứng xử với môi trường nhân văn và ứng xử giữa con người với nhau, và tôn trọng cái quyền con người và đồng thời phải gìn giữ cái bản sắc văn hóa địa phương. Cho dù địa phương mới sáp nhập hành chính có thể mang những cái tên mới, những cách gọi mới, nhưng mà trong tâm thức chúng ta luôn luôn bảo tồn được cái ý thức về một cái cộng đồng đã có những cái nét bản sắc văn hóa truyền thống mà qua các cái đời trao truyền lại, và chúng ta phát huy làm sao để vừa giữ được cái niềm tự hào nhưng đồng thời vừa tiếp nhận được những cái nét văn hóa mới thông qua các cái phương tiện truyền thông đại chúng, thông qua các cái công nghệ số, để theo cái chỉ đạo là xây dựng một cái xã hội số, một cái công dân số nó phù hợp với cái điều kiện phát triển xã hội hiện nay trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, như phân tích của giáo sư Bùi Quang Thanh và thực tế hiện nay cho chúng ta thấy rằng địa giới hành chính có thể được điều chỉnh để phù hợp với yêu cầu phát triển, nhưng những giá trị văn hóa được bồi đắp qua nhiều thế hệ thì cần được gìn giữ bằng sự đồng thuận và trách nhiệm của cả cộng đồng. Một bản hương ước chỉ thực sự có giá trị khi cộng đồng vẫn còn nhận ra mình ở trong đó, vẫn cùng nhau xây dựng nó và cùng sống theo những điều mình đã cam kết. Một bản hương ước hôm nay không chỉ là những quy ước của một làng quê, mà cần trở thành sự kết nối giữa truyền thống và hiện đại, là sự hài hòa giữa pháp luật với những chuẩn mực văn hóa, giữa ký ức cộng đồng với khát vọng phát triển, để sau mỗi lần thay đổi về tổ chức hành chính, điều còn lại không chỉ là một đơn vị quản lý mới, mà còn là một cộng đồng vẫn nhận ra mình ở những giá trị đã được trao truyền từ bao đời. Bởi hương ước không chỉ là văn bản quản lý cộng đồng, mà còn là nơi

lưu giữ ký ức, bản sắc và sự cố kết của làng Việt trong một không gian hành chính mới. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Bùi Quang Thanh đã tham gia chương trình. Những người thực hiện chương trình: Thu Hà, Minh Tâm, Diệu Linh, chỉ đạo sản xuất Trương Hồng Lan, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Tuyết Mai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: Xin chào các bạn học viên Đại học Từ Xa. Hôm nay chúng ta tiếp tục học môn Tâm lý học đại cương. Trong buổi học trước, Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn, giảng viên trường Đại học Mở Hà Nội đã giới thiệu với các bạn các quy luật hoạt động của thần kinh cao cấp. Trước khi sang nội dung mới của bài, bây giờ chúng ta sẽ ôn lại hệ thống tín hiệu thứ nhất, hệ thống tín hiệu thứ hai và các loại thần kinh cơ bản, các kiểu thần kinh dựa trên hoạt động của hai hệ thống tín hiệu. Xin mời Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn bắt đầu bài giảng.
1: Hệ thống tín hiệu thứ nhất, tất cả các sự vật, hiện tượng trong hiện thực khách quan và các thuộc tính của chúng là những tín hiệu được phản ánh trực tiếp vào não và để lại dấu vết trong vỏ não. Hệ thống tín hiệu thứ hai còn gọi là ngôn ngữ. Toàn bộ những ký hiệu tượng trưng như tiếng nói, chữ viết, biểu tượng về sự vật và hiện tượng trong hiện thực khách quan được phản ánh vào đầu óc con người là những tín hiệu thứ hai. Vì vậy, ngôn ngữ là tín hiệu của tín hiệu thứ nhất, hay còn gọi là tín hiệu thứ hai. Hai hệ thống tín hiệu có quan hệ biện chứng với nhau trong hoạt động thần kinh cao cấp của con người. Hệ thống tín hiệu thứ nhất là cơ sở, tiền đề ra đời hệ thống tín hiệu thứ hai. Sự phát triển hệ thống tín hiệu thứ hai làm cho con người nhận thức rõ hơn bản chất của sự vật hiện tượng so với hệ thống tín hiệu thứ nhất. Các loại thần kinh cơ bản. Sự hoạt động của hệ thần kinh có những đặc điểm bẩm sinh và tự tạo. Từ quan điểm như vậy, Pavlov phân chia các kiểu hình thần kinh như sau. 1. Các kiểu hình thần kinh dựa vào đặc điểm hoạt động của hệ thần kinh gồm có kiểu thần kinh mạnh, cân bằng và linh hoạt, kiểu thần kinh mạnh, cân bằng và không linh hoạt, kiểu thần kinh mạnh, không cân bằng, kiểu thần kinh yếu. Ngoài 4 kiểu trên, trong thực tế, sự phối hợp giữa các thuộc tính của hai quá trình thần kinh cơ bản cho thấy còn có các kiểu thần kinh phức tạp và phong phú hơn nhiều. Đây chỉ là 4 kiểu cơ bản cho người và động vật. 2. Các kiểu thần kinh dựa vào hoạt động của hệ thống tín hiệu 1 và 2. Đối với người, có thể căn cứ vào ưu thế hoạt động của hệ thống tín hiệu thứ nhất hoặc thứ hai để phân loại kiểu thần kinh. Kiểu nghệ sĩ, loại này thể hiện là hoạt động về hệ thống tín hiệu thứ nhất. Kiểu tri thức, người ở loại này, ưu thế hoạt động thuộc về hệ thống tín hiệu thứ hai. Kiểu trung gian, người ở loại này, ưu thế hoạt động của cả hai hệ thống tín hiệu tương đương với nhau. Mỗi kiểu hình thần kinh đều có những mặt mạnh, mặt yếu, mặt tích cực, mặt hạn chế nhất định. Nhờ có luyện tập, giáo dục và tự giáo dục, chúng ta có thể khắc phục được những mặt hạn chế mà phát huy những mặt tốt, mặt mạnh để tạo dựng những nhân cách tốt cho xã hội.
0: Như vậy, chúng ta đã hiểu về các hệ thống tín hiệu và các loại thần kinh cơ bản, các kiểu thần kinh dựa trên hai hệ thống tín hiệu. Bây giờ mời các bạn học nội dung tiếp theo, đó là sự hình thành và phát triển tâm lý. Xin mời Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn tiếp tục bài giảng.
1: Tiêu chuẩn xác định sự nảy sinh tâm lý. Tiêu chuẩn xác định sự nảy sinh tâm lý gồm tính chịu kích thích là khả năng đáp lại các tác động của ngoại giới có ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của cơ thể. Tính cảm ứng còn gọi là tính nhạy cảm. Và tính nhạy cảm được thể hiện trên sơ đồ như trên hình vẽ đã nêu lên. Các giai đoạn hình thành và tiến hóa của tâm lý. Các thời kỳ phát triển cảm giác, tri giác và tư duy gồm có A. Thời kỳ cảm giác là thời kỳ đầu tiên của phản ánh tâm lý với đặc trưng cơ thể có khả năng đáp ứng lại từng kích thích riêng lẻ, Khả năng này được gọi là cảm giác, bắt đầu xuất hiện ở động vật không xương sống. Cảm giác là cơ sở cho sự xuất hiện các thời kỳ phản ánh tâm lý cao hơn. Thời kỳ tri giác, hệ thần kinh hình ống với tủy sống và vỏ não đã giúp cho động vật có khả năng đáp lại một số tổ hợp kích thích ngoại giới, chứ không đáp lại từng kích thích riêng lẻ. Khả năng này gọi là tri giác. Thời kỳ tư duy thì gồm có tư duy bằng tay và tư duy ngôn ngữ. Tư duy ngôn ngữ xuất hiện cùng với sự xuất hiện của loài người. Tư duy ngôn ngữ là sự phản ánh bằng ngôn ngữ trong vỏ não về bản chất và các mối quan hệ có tính quy luật của các hiện tượng trong thế giới. Nhờ đó, hoạt động của con người mang tính mục đích, tính kế hoạch cao nhất, hoàn chỉnh nhất, giúp con người không chỉ nhận thức, cải tạo thế giới, mà còn nhận thức và sáng tạo ra chính bản thân mình. Về các thời kỳ kỹ năng, kỹ xảo và trí tuệ, thời kỳ bản năng, hành vi bản năng là hành vi bẩm sinh mang tính di truyền, có cơ chế thần kinh là phản xạ không điều kiện. Ví dụ như một con vịt, từ khi nở ra nó đã có thể biết bơi. Trong bản năng của con người có sự tham gia của tư duy, lý trí. Nói cách khác, bản năng của con người được ý thức hóa. Thời kỳ kỹ xảo hình thành sau bản năng. Kỹ xảo là một hình thức hành vi mới do cá thể tự tạo bằng cách luyện tập hay lặp đi lặp lại nhiều lần tới mức thuần thục trên cơ sở phản xạ có điều kiện. Thời kỳ hành vi trí tuệ. Hành vi trí tuệ là hành vi do cá thể tự tạo trong quá trình sống. Đây là kiểu hành vi mềm dẻo và hợp lý nhất trong những điều kiện sống luôn biến đổi. Hành vi trí tuệ của con người sinh ra trong hoạt động nhằm nhận thức, thích ứng và cải tạo thế giới khách quan. Hành vi trí tuệ của con người gắn liền với ngôn ngữ là hành vi có ý thức, sự phát triển tâm lý về phương diện cá nhân. Trước hết, chúng ta phải hiểu thế nào là phát triển tâm lý về phương diện cá nhân. Sự phát triển tâm lý con người về phương diện cá nhân là một quá trình chuyển đổi liên tục từ cấp độ này sang cấp độ khác. Ở mỗi cấp độ, lứa tuổi, sự phát triển tâm lý đạt tới một chất lượng mới và diễn ra theo các quy luật đặc thù. Sự phát triển tâm lý của con người phụ thuộc chủ yếu vào dạng hoạt động chủ đạo. Thể hiện các giai đoạn phát triển tâm lý của lứa tuổi gồm có giai đoạn tuổi sơ sinh và hài nhi, thời kỳ từ 0 cho đến 2 tháng đầu là sơ sinh, thời kỳ từ 2 cho đến 12 tháng là hài nhi, giai đoạn trước tuổi học, thời kỳ vườn trẻ là từ 1 cho đến 3 tuổi, thời kỳ mẫu giáo là từ 3 cho đến 6 tuổi, giai đoạn tuổi đi học, thời kỳ đầu tuổi học từ 6 đến 11 tuổi, còn gọi là thời kỳ nhi đồng hoặc là học tiểu học. Thời kỳ giữa tuổi học là từ 12 đến 15 tuổi, còn gọi là thiếu niên hoặc trung học cơ sở. Thời kỳ cuối tuổi học là từ 15 đến 18 tuổi, tức là đầu thanh niên, thời kỳ học sinh trung học phổ thông. Thời kỳ sinh viên là từ 18 đến 23, 24 tuổi. Giai đoạn tuổi trưởng thành từ 24-25 tuổi trở đi. Giai đoạn tuổi già từ sau tuổi về hưu trở đi từ 55 hoặc 60.
0: Các bạn vừa tìm hiểu sự hình thành và phát triển tâm lý. Bây giờ các bạn sẽ nghiên cứu sự hình thành và phát triển của ý thức. Xin mời Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn tiếp tục bài giảng.
1: Khái niệm chung về ý thức, định nghĩa. Một quá trình nhận thức nào đó tạo ra trong não một hình ảnh tâm lý nhờ có ngôn ngữ được khách quan hóa và trở thành đối tượng để ta tiếp tục phản ánh, làm cho kết quả phản ánh sâu sắc hơn, tinh vi hơn. Phản ánh này được gọi là ý thức. Về bản chất, ý thức là hình thức phản ánh tâm lý cao nhất chỉ có ở con người, là sự phản ánh bằng ngôn ngữ những gì con người đã tiếp thu được trong quá trình quan hệ qua lại với thế giới khách quan. Cấu trúc của ý thức. Ý thức là một chỉnh thể mang lại chất lượng mới cho thế giới nội tâm của con người. Nó bao gồm 3 thành phần liên kết, thống nhất, hữu cơ với nhau. Đó là mặt nhận thức, mặt thái độ của ý thức, mặt năng động của ý thức. 2. Các cấp độ ý thức. Căn cứ vào tính tự giác, mức độ sáng tỏ và phạm vi bao quát của chúng, người ta chia các hiện tượng tâm lý của con người thành 3 cấp độ. Cấp độ chưa ý thức. Vô thức là hiện tượng tâm lý ở tầng bậc chưa ý thức, nơi mà ý thức không thực hiện chức năng của mình. Vô thức điều khiển những hành vi mang tính bản năng, không chủ định và tính không nhận thức được của con người. Cấp độ ý thức, tự ý thức. Ở cấp độ ý thức, như đã nói trên, con người nhận thức, bày tỏ thái độ, có chủ tâm và có sự dự kiến trước hành vi của mình. Từ đó, có thể kiểm soát hành vi của mình và làm chủ hành vi, nên trở thành có ý thức. Tự ý thức là mức độ phát triển cao của ý thức. Tự ý thức là ý thức về mình, có nghĩa là khi bản thân trở thành đối tượng mổ xẻ, phân tích, lý giải, thì lúc đó con người đang tự ý thức. Cấp độ ý thức nhóm và ý thức tập thể. Trong hoạt động và giao tiếp xã hội, ý thức cá nhân sẽ phát triển dần dần đến ý thức xã hội. Tóm lại, các cấp độ khác nhau của ý thức luôn tác động lẫn nhau, chuyển hóa và bổ sung cho nhau, làm tăng tính đa dạng và sức mạnh của ý thức. Sự phát triển của ý thức từ cấp độ thấp đến cấp độ cao là dấu hiệu quan trọng nhất của sự phát triển nhân cách. 3. Sự hình thành và phát triển ý thức của loài người.

0: sản phẩm do mình làm ra. Ngôn ngữ làm cho con người phát triển, giao tiếp, thông báo, trao đổi, thông tin và kinh nghiệm với nhau. Nhờ đó, vốn kinh nghiệm của con người phát triển nhanh nhờ ngôn ngữ, giao tiếp mà con người có ý thức về bản thân mình và ý thức về người khác. Như vậy, ngôn ngữ có ý nghĩa to lớn với sự hình.
1: Các bạn thân mến, như vậy là trong buổi học hôm nay, các bạn đã tìm hiểu sự hình thành và phát triển của tâm lý, ý thức. Trong buổi học tiếp theo, Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn sẽ giới thiệu với các bạn về hoạt động giao lưu và nhân cách, hoạt động nhận thức. Mong các bạn chú ý đón nghe. Chương trình Giáo dục từ xa xin dừng ở đây. Thân ái, chào tạm biệt.
2: Viết tiếp bài ca người lính.
3: Viết tiếp bài ca người lính.
4: Xin chào các đồng chí và các bạn. Thưa các đồng chí và các bạn, chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng ở đâu đó trên những cánh rừng, trên núi, bên các dòng sông hay những vùng đất từng là chiến trường ác liệt thì vẫn còn những người lính chưa được trở về với gia đình, với quê hương.
5: Theo thống kê của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, qua nhiều giai đoạn, cả nước đã tìm kiếm, quy tập được hơn 1.075.000 hải cốt liệt sĩ. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng hơn 175.000 hải cốt liệt sĩ chưa được quy tập. Tại các nghĩa trang liệt sĩ trên cả nước, hiện vẫn còn gần 300.000 phần mộ chưa xác định được đầy đủ thông tin, danh tính.
4: Thưa các đồng chí và các bạn, mỗi cuộc tìm kiếm hôm nay không chỉ là hành trình trở về của những người đã ngã xuống mà còn là hành trình nối dài đạo lý, uống nước nhớ nguồn, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân và cuộc đời cho độc lập tự do của Tổ quốc. Và ngay bây giờ, cùng chúng tôi cập nhật một số thông tin về việc thực hiện chiến dịch trên cả nước.
6: Với quyết tâm tạo bước chuyển mạnh mẽ trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đã được triển khai trên phạm vi cả nước. Đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, đồng thời là mệnh lệnh từ trái tim đối với những người đang tiếp nối hành trình tri ân. Phát biểu tại buổi lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hưng Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định:
7: sứ mệnh này sẽ vẫn tiếp tục được triển khai cho đến khi quy tập đầy đủ hài cốt các liệt sĩ. Đối với nhiều gia đình liệt sĩ, chiến tranh chưa thực sự lùi xa, nỗi đau mất mát vẫn hiện hữu khi họ vẫn ngày đêm ngóng trông tin tức người thân. Bằng mọi giá, chúng ta phải nỗ lực quyết tâm cao nhất để tìm kiếm, đưa các anh hùng liệt sĩ về với gia đình, với quê hương.
6: Những lời chỉ đạo ấy cũng là sự khẳng định quyết tâm của cả hệ thống chính trị. Sẽ không dừng lại khi vẫn còn hy vọng, còn manh mối và còn những người lính chưa được trở về trong vòng tay gia đình. Cùng với việc rà soát hồ sơ, đối chiếu tư liệu lịch sử, thu thập thông tin từ nhân chứng, việc ứng dụng công nghệ, đặc biệt là giám định ADN, đang mở thêm nhiều cơ hội để trả lại tên cho những người đã hy sinh. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ nhấn mạnh:
8: nhiều thân nhân trực hệ của liệt sĩ nay tuổi đã cao, sức yếu, nhiều người đã mang theo khát vọng tìm lại người thân đi suốt cuộc đời mình. Mỗi ngày trôi qua là cơ hội có thể mất đi, lại thêm một khoảng trống lịch sử cần phải được lấp đầy. Trong khi đó, việc xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, nhất là trong trường hợp còn thiếu thông tin, đòi hỏi phải có cách làm bài bản, khoa học, đồng bộ, lâu dài, quyết tâm, kiên trì, quyết liệt. Tôi đề nghị các bộ ngành địa phương phải coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, không được để chậm trễ làm mất đi những cơ hội quý giá nhất còn lại.
6: Song hành với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và Ban Chỉ đạo Quốc gia, những cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ vẫn đang lặng lẽ bám địa bàn, kiên trì lần theo từng dấu vết nhỏ nhất của đồng đội nơi chiến trường xưa. Đại tá Lê Văn Sơn, Phó Cục trưởng Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam,

0: Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia cho biết.
1: Một số giải pháp mới được Phó Thủ tướng, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia chỉ đạo quyết liệt trong thời gian qua đã đem lại hiệu quả rất là thiết thực. Đó là tổng hợp cái việc rà soát thông tin, nhất là hồ sơ do các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước cung cấp, nhất là mỗi tập thể, để tổ chức hội thảo, xác minh, kết luận mỗi tập thể. Một số điểm mới trong phương pháp dò tìm là kết quả giữa đối chiếu tọa độ trên bản đồ kết hợp với thực địa, kết hợp với nhân chứng và các thiết bị hiện đại như radar quét ngầm để tăng độ chính xác, rút ngắn thời gian, giảm khối lượng đào đắp, phá dỡ công trình để phục vụ tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ.
2: Các đồng chí và các bạn thân mến, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ không chỉ cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành hay là những tiến bộ của khoa học công nghệ mà còn cần sự chung tay của các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và nhân dân, những người đang lưu giữ những ký ức quý giá về chiến trường năm xưa. Và để hiểu rõ hơn ý nghĩa của chiến dịch 500 ngày đêm cũng như là những trăn trở trong hành trình đưa đồng đội trở về, mời các đồng chí và các bạn cùng nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên VOV2 với đại tá Trần Tường Huấn, Phó Ban Liên lạc Truyền thống Trung đoàn 1, Quân khu 9, người nhiều năm gắn bó với công tác tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
3: Thưa đại tá Trần Tường Huấn, với nhiều năm trực tiếp tham gia tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ thì ông cảm nhận như thế nào về ý nghĩa của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ ạ?
4: Cái ý nghĩa của chiến dịch 500 ngày đêm này phải nói rằng là một cái cơ hội trong cái giai đoạn hiện nay, đó là giải quyết những khó khăn mà bấy lâu nay chúng ta chưa giải quyết được. Chẳng hạn như chúng tôi những năm tháng chúng tôi đi tìm liệt sĩ thì rất là manh mún, thân nhân thì lại phải rất nhiều cái thủ tục khó khăn để mà đi tìm làm hồ sơ, và trong khi đó những cái gia đình vùng sâu vùng xa họ khó tiếp cận với những cái hướng dẫn của chính phủ về cái quy định để tìm kiếm thân nhân. Và thứ hai nữa là khu mộ mà muốn tìm kiếm nghi ngờ của liệt sĩ thì cũng phải có rất nhiều cái kiến nghị của các cơ quan mới được mở mộ ra để mà giám định ADN kết hợp với lại nguồn kinh phí. Tôi thấy rằng là những khó khăn đó với chiến dịch 500 ngày đêm này mở ra một cánh cửa rất tốt đẹp để mà tìm được danh tính liệt sĩ.
3: Và trong cái chiến dịch này thì ký ức của các cựu chiến binh cũng như là các cái nhân chứng lịch sử và người dân địa phương thì sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với việc xác định thông tin về các liệt sĩ ạ?
4: Trong chiến dịch này, cái vai trò của các nhân chứng rất quan trọng. Chúng tôi có kinh nghiệm, thời gian cũng mấy chục năm, 50 năm rồi. Những trận đánh xảy ra, những người cựu chiến binh, họ biết rằng là đồng đội của họ đã nằm xuống ở cái vùng đất nào. Thì những cái việc đó cung cấp cho các cơ quan chức năng để tìm. Và kinh nghiệm của chúng tôi là ký ức của Trung đoàn 1 Quân binh, Quân khu 9. Thì chúng tôi đánh trận nào, thì chúng tôi cũng có tập trung lại tìm sử của Trung đoàn. Chúng tôi đi tìm kiếm cái thông tin và tìm kiếm từng thân nhân một. Chúng tôi về những cái đơn vị của trung đoàn, về chính sách của quân khu, chúng lấy danh sách và tìm kiếm. Và chúng tôi xác định là khi đặt hàng với lại các cái đơn vị là chúng tôi đánh trận này, chúng tôi hy sinh như gần này, và trận này đánh ở địa bàn nào thì cũng giúp sức cho là cái cơ quan chính trị địa phương đó.
3: Từ trải nghiệm của mình thì ông mong muốn các cái tổ chức cá nhân và đặc biệt là các cựu chiến binh sẽ tham gia cũng như là đồng hành với chiến dịch bằng những việc làm cụ thể như thế nào ạ?
4: Thứ nhất, cựu chiến binh hiện nay cũng ngoài 70, chỉ có một số ít là các anh tập trung lại được. Chúng tôi đi hỏi nhưng quên hết rồi. Nhưng mà với cái trải nghiệm của tôi mong muốn những cá nhân, nhất là những cựu chiến binh thì sẽ phải cố gắng nhớ lại. Mình sẽ phải cố gắng với những phường xã, những hội cựu chiến binh của từng địa phương một. Tôi đi họp cựu chiến binh thì cũng phải động viên các anh em. Chiến dịch 500 ngày rất thuận lợi rồi. Người ta chỉ biết rằng liệt sĩ này ở đâu. Rồi xong là người ta lấy mẫu thân nhân thì có hết rồi. Chúng tôi rất buồn là tại sao mà hy sinh mặt trận Việt Nam mà đến giờ phút này các gia đình người ta không đi lên được các cơ quan chính quyền địa phương. Đấy, cái việc đó là cũng phải có những thông tin với những cựu chiến binh là động viên các gia đình, hỏi an gia đình.
3: Đối với thân nhân các liệt sĩ còn đang mòn mỏi chờ tin của người thân thì chiến dịch 500 ngày đêm thì sẽ không chỉ mang cái ý nghĩa về mặt chuyên môn mà đó còn mang đến những cái giá trị nhân văn như thế nào theo ông?
4: Cái chiến dịch 500 ngày đêm ấy, chúng tôi thì là cái chiến dịch mà để tìm trả lại tên cho các liệt sĩ. Bởi vì là lâu lắm rồi, chúng đợi đến hơn 50 năm rồi mới mong đủ cái ngày, một chiến dịch 500 ngày này. Ngoài cái nghĩa chuyên môn thì còn một cái giá trị nhân văn, đó là đất nước không quên các anh hùng liệt sĩ đây sinh. Quyết tâm của chính phủ, các bộ ban ngành quyết tâm tìm bằng được hải cốt của liệt sĩ để đem về nghĩa trang để mà có hương, hương cúng và có nghĩa giáo dục tiếp. Đó là đối với thế hệ trẻ. Cái giá trị nhân văn là chúng ta tri ân liệt sĩ đối với cái thế hệ trẻ. ngày hôm nay.
3: Ông muốn gửi gắm điều gì tới thế hệ trẻ để có thể cùng chung tay gìn giữ ký ức chiến tranh cũng như là tiếp nối cái hành trình tri ân các anh hùng liệt sĩ, góp phần vào cái thành công của chiến dịch 500 ngày đêm?
4: Với cá nhân, cứ suy nghĩ nhỏ nhỏ này thôi, đó là chúng ta đã có một cái trang sử hào hùng, đổ máu rất nhiều, liệt sĩ đã ngã xuống rất nhiều. Trong cái chiến dịch 500 ngày đêm đến 27 tháng 7 năm 2027 chúng ta kết thúc. Nhưng mà không phải thế đâu. Chúng ta kết thúc một cái giai đoạn, một chiến dịch. Thế còn với thế hệ trẻ, chúng ta tiếp tục với những lòng biết ơn, với sự hy sinh của các thế hệ cha chú, sẽ cố gắng với những cái về năng lực trí tuệ của mình để tiếp tục trên cái hành trình mà đi tìm tri ân các anh hùng liệt sĩ bằng những cái làm cụ thể. Hãy tham gia với các cái cơ quan đoàn thể tuyên truyền rộng rãi cái chủ trương và giúp đỡ các gia đình thân nhân liệt sĩ để mà sao có những cái điều kiện tốt nhất để tiếp cận với những cái công việc tìm kiếm liệt sĩ. Bây giờ là
3: vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.

0: Thưa các đồng chí và các bạn, trong hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ có những khoảnh khắc khiến những người làm nhiệm vụ không thể quên. Đó là giây phút sau hàng chục năm chờ đợi, một người mẹ, người vợ, người con được đón người thân trở về. Có thể sự trở về ấy không còn bằng bước chân quen thuộc của người lính năm nào, nhưng là sự trở về của ký ức, của tình thân, của một lời hẹn đã được thực hiện sau bao năm tháng.
1: Đã hơn nửa thế kỷ trôi qua kể từ ngày liệt sĩ Đỗ Văn Trai hy sinh, nhưng gia đình vẫn chưa biết phần mộ của anh ở đâu. Nhiều năm mòn mỏi đợi chờ tin con, bố mẹ liệt sĩ đã ra đi mà chưa thực hiện được ước nguyện, đó là đưa hài cốt của con trở về. Các anh chị em trong gia đình cũng chỉ còn bà Đỗ Thị Trè là em gái của liệt sĩ. Nhiều năm trước, khi còn sức khỏe, bà cùng con cháu cũng đi dò hỏi thông tin ở nhiều nơi, nhưng không có kết quả.
2: Đúng là gia đình của tôi cũng rất là đau lòng. Bố mẹ thì mất rồi, còn có mình tôi thì thật. Nhà thì ba chị em, nhưng mà chợ cũng vẫn mình vậy. Có công việc gì cũng không có ai thâm mà kêu mà hỏi, tủi lắm.
1: Trong lúc tưởng chừng như vô vọng thì bà Trè vô cùng bất ngờ và xúc động khi đồng đội của anh đến tận nhà thông báo liệt sĩ Đỗ Văn Trai đang được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long. Sau mấy chục năm đằng đẵng chờ đợi, nguồn thông tin quý giá ấy đã mang đến cho gia đình bà niềm hạnh phúc vô bờ.
2: Tôi cảm ơn các cô, các chú. Tôi là rất phấn khởi được các chú, các cô tìm được mộ anh tôi thì tôi, gia đình tôi rất phấn khởi và xúc động.
1: Cùng với gia đình liệt sĩ Đỗ Văn Trai, gia đình liệt sĩ Trần Văn Thanh cũng vô cùng bất ngờ và xúc động khi được các cựu chiến binh trong ban liên lạc Trung đoàn 1, quân khu 9 cung cấp thông tin về phần mộ người thân. Niềm vui như vỡ òa khi anh Hồ Thành Giáo, con rể của liệt sĩ, được tự tay thắp nén nhang thơm lên phần mộ của cha tại tỉnh Vĩnh Long.
3: Bố tôi là con mình, vợ tôi là con gái. Vì khi bố ra đi thì vợ được 3 tháng. Hứa với vợ là nếu sau này có điều kiện, anh sẽ đi tìm cho vợ. Thì đến hôm nay đã làm tròn trách nhiệm với vợ. Bây giờ không có lời nào để tả hết. Mừng quá.
1: Trong số 22 liệt sĩ của Trung đoàn 1 hy sinh trong trận đánh Chi Khu Ba Càng hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang tỉnh Vĩnh Long, thì có 5 liệt sĩ đã được trả lại danh tính chính xác. Những tấm bia mộ còn thiếu thông tin giờ đã được thay bằng những tấm bia mới có đầy đủ cả họ tên, quê quán, đơn vị của liệt sĩ. Mỗi một phần mộ được trả lại tên là lại thêm một gia đình có niềm vui đoàn tụ. Trong đó có gia đình anh Hoàng Văn Sinh là em trai của liệt sĩ Hoàng Văn Vui.
4: Là từ khi anh hy sinh, bố mẹ còn mong mỏi tìm anh về. Bố mẹ mất rồi, bây giờ mới tìm anh. Nhờ đồng đội sáng năm, anh chị em đưa anh về.
1: Niềm vui, niềm hạnh phúc của các gia đình khi đón người thân trở về cũng là sự xúc động của đồng đội, những người đã không quản ngại khó khăn, cất công tìm kiếm và đưa đồng đội trở về.

0: Chương trình phát thanh viết tiếp bài ca người lính do Vân An thực hiện xin được khép lại tại đây. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
1: Mỗi tuần một nhân vật.
2: Mỗi tuần một nhân vật.
3: Mỗi tuần một nhân vật.
4: Từ một người phụ nữ không biết chữ, chị tự học đọc, học viết, học quản lý, học sử dụng máy tính và tìm cách đưa sản phẩm truyền thống của dân tộc Dao Đỏ đến với thị trường, từng bước làm chủ cuộc sống của mình.
5: Gắn bó với bài thuốc tắm của người Dao Đỏ, chị lựa chọn giữ cách làm truyền thống, không chạy theo thương mại hóa bằng mọi giá để giữ gìn chất lượng sản phẩm và giá trị văn hóa của dân tộc.
4: Chị sẵn sàng truyền nghề, chia sẻ kinh nghiệm, tạo việc làm cho hàng trăm hộ dân, giúp nhiều phụ nữ có thêm sinh kế và tự tin làm chủ cuộc sống.
6: Thưa quý vị, chúng ta đang nói đến chị Tần Tà Mẩy, chủ nhiệm Hợp tác xã Cộng đồng Dao Đỏ ở xã Tả Phìn, tỉnh Lào Cai.
5: Tiếng róc rách của dòng suối nhỏ chảy ngang bản, xen lẫn tiếng cọ rửa bồn ngâm bằng gỗ vang lên lạch cạch đều đặn. Đó là những âm thanh quen thuộc bắt đầu một ngày mới tại Hợp tác xã Cộng đồng Dao Đỏ ở Tà Phìn, Lào Cai. Vâng thưa quý vị, tiếng nói chuyện điện thoại dứt khoát của chị Tần Tà Mẩy, chủ nhiệm hợp tác xã, cất lên giữa sự tất bật của buổi sáng. Vừa điều phối đơn hàng, chị vừa tất bật dẫn khách đi thăm cơ sở sản xuất. Ngay trước cửa cơ sở, tấm biển lớn mang dòng chữ Hợp tác xã Cộng đồng Dao Đỏ nổi bật với cả phiên âm tiếng Anh, chào mời du khách trải nghiệm dịch vụ tắm thuốc và thưởng thức các đặc sản như lợn bản, gà bản. Đi sâu vào khu vực xưởng nấu thuốc, không khí ngập tràn hơi nước và hương thơm ngào ngạt của hàng chục loại thảo dược. Sự chú ý đổ dồn vào những chiếc nồi khổng lồ có dung tích lên tới 3.000, 4.000 lít đang sùng sục sôi, bếp lò đỏ lửa. Chị Mẩy chia sẻ, lò phải đỏ lửa suốt ngày đêm, không thể tắt bếp vì sẽ làm hỏng thuốc và gián đoạn thời gian. Từ những nồi đun khổng lồ này, nước tắm được cô đặc, chắt để nguội, rồi đóng thành các chai nhỏ phân phối đến các tiệm spa, nhà hàng, khách sạn ở những nơi xa. Du khách không có điều kiện đến tận nơi vẫn có thể sử dụng sản phẩm. Dù công việc nặng nhọc và liên tục, nhưng nhịp điệu lao động ở xưởng lại diễn ra trong sự tĩnh lặng, cần mẫn. Chị Tần Mẩy Líu, 35 tuổi, cũng là đồng bào dân tộc Dao, một người thợ đã gắn bó với hợp tác xã suốt 7 năm qua, vừa thoăn thoắt lau dọn vừa tâm sự.
7: Hàng ngày thì vẫn buổi sáng, bắt đầu từ 8 giờ đến đây là mình nhóm bếp, nấu thuốc thôi. Cứ hàng ngày như thế là tiếp tục có khách thì là mình pha nước tắm, hoặc là người ta lấy thuốc thì mình đóng thuốc thôi.
5: Khi được hỏi về công việc mình đang làm, ánh mắt chị Líu sáng lên niềm vui.
7: Em thấy rất tự hào về cái nghề, là đây là nghề truyền thống của người dân tộc Dao Đỏ. Em làm thì mình cũng có thêm thu nhập cho gia đình.
5: Trong những căn phòng nhỏ thơm mùi gỗ và thảo mộc, tiếng nước nóng xà ào ào pha lẫn nước lạnh để chuẩn bị đón khách lại vang lên. Cùng với chị Líu, 5 nhân viên thường xuyên và hàng chục lao động thời vụ khác đang được chị Tần Tà Mẩy tạo sinh kế ổn định. Bằng nghị lực vươn lên và tư duy nhạy bén, người phụ nữ Dao Đỏ ấy không chỉ giữ được hồn cốt của bài thuốc cổ truyền, mà còn biến nó thành dòng chảy mang lại ấm no cho cả một cộng đồng.
6: Vâng thưa quý vị, Hoàng Thái đang có mặt tại xưởng sản xuất của Hợp tác xã Cộng đồng Người Dao Đỏ. Bên cạnh tôi là chị Tần Tà Mẩy. Vâng chị Mẩy ạ, chị có thể giới thiệu với thính giả mọi người ở đây. Mọi người đang làm những công việc gì ạ?
7: Đây là hiện tại thì mọi người đang sản xuất, đang đun nấu cái nước tắm người Dao Đỏ để chuẩn bị đóng can, đóng chai gửi cho khách hàng. Thì là tí nữa sẽ có mọi người sẽ gửi đi cho các tiệm spa người ta sử dụng.
6: Không chỉ người Dao Đỏ có bài lá tắm, nhưng mà điểm khác biệt của nước tắm của người Dao Đỏ

0: So với các sản phẩm thảo dược khác ở trên thị trường là gì ạ, chị Tần Tầm ấy?
1: Mà hiện tại thì sản phẩm của hợp tác xã ấy, đấy là cũng là gia truyền, khách đã sử dụng sản phẩm này thì là sẽ quay lại, tại vì cái này cũng hỗ trợ được rất là nhiều, cải thiện sức khỏe cho mọi người, mà hỗ trợ gân cốt, hỗ trợ sức khỏe thải động qua da, lưu thông khí huyết cho mọi người, đặc biệt là phụ nữ sau sinh. Thì là chúng tôi thì là sinh xong 3 ngày lên nương lên giấy để làm việc, không phải kiêng, cho nên thì là bài thuốc này phục hồi sức khỏe rất là nhanh. Thật ra thì là truyền thống ngày xưa ấy, thì là người ta gọi là thuốc chữa bệnh, nhưng mà đến thời điểm này chúng tôi sẽ không cho như thế, chúng tôi chỉ làm là nước tắm thôi, là nước tắm người da đỏ. Thế là làm hai cái câu chuyện này là cũng là một thôi, nhưng mà đến thời điểm này chưa có bên nào là công nhận mà công bố dược liệu này, cho nên là chúng tôi cũng chỉ đưa ra là nước tắm người da đỏ thôi.
0: Dạ vâng.
1: Đã.
0: Vâng, nhắc đến bài tắm của người Dao thì thường người tiêu dùng hay đề cập tới bài tắm cho trẻ em và phụ nữ sau sinh. Vậy hiện nay thì hợp tác xã đã đang phát triển những dòng sản phẩm nào và hướng đến những cái nhóm khách hàng như thế nào ạ?
1: À, cái này thì là nó sẽ chia cho rất nhiều đối tượng khác nhau. Dược liệu này là trên 200 loài cây, nhưng mà chia cho đối tượng khác nhau. Tắm cho tất cả mọi người, cả nam cả nữ, thì là 75 loại cây dược liệu để là chế xuất, chế biến thành phẩm để cho mọi người sử dụng. Mà cái này thì là chúng tôi dựa vào ngày xưa ông bà để lại, chúng tôi tự làm. Chứ còn là cho trẻ em, đây là vấn dí là thuốc đấy rất là tốt mà mát da cho trẻ em.
0: Vâng.
1: Thứ nhất là cái đấy là cây kim ngân này, cây già cổ lam này, cây atiso, bao gồm dược liệu khác nhau, cho nên này là nó sẽ rất là mát, nó hơi đàn đắng mát. Nước tắm trẻ em rất là tốt cho da trẻ em, tại vì là da trẻ em là nhạy cảm. Chúng tôi làm cái đấy chúng tôi cũng có nghiên cứu, là tìm hiểu kỹ chúng tôi mới làm, nó cũng có test này, kích ứng da.
0: Dạ vâng.
1: Còn là phụ nữ sau sinh, cái đấy là từ xưa truyền thống đến giờ ấy, thì là nó sẽ hỗ trợ phục hồi sức khỏe nhanh, đặc biệt là phụ nữ sinh xong thì là nó sẽ bị rách, nhưng mà cái này nó sẽ liền ngang cho mọi người đi lại bình thường được. Cho nên thì là tại sao là mà người dân tộc chúng tôi ngày xưa ấy, mọi thứ rất là khó khăn, thì là các ông bà là đẻ con đẻ nhà, để ông bà là đi làm, là có người là hôm nay nhìn thấy bụng rất là to, ngày mai không thấy bụng, là họ cũng đã đẻ con đẻ nhà, họ đi làm họ tắm cái bài thuốc sau sinh đấy xong là nó liền ngang đi lại, nó thoải mái
0: Dạ
1: mà
0: vâng.
1: không sợ bị hậu sản, không không bị sau này là bị đau xương khớp
0: Dạ
1: đấy.
0: vâng.
1: Thế là hiện tại là nghiên cứu ra là bán cho tất cả mọi người sử dụng, thì chúng tôi cũng cố gắng để tự học hỏi để làm.
0: Dạ vâng. Điều gì khiến chị quyết định đưa bài thuốc tắm của người Dao đỏ ra khỏi phạm vi gia đình để phát triển thành một sản phẩm phục vụ du khách và thị trường ạ?
1: À, cái này thì là cái thứ nhất là có khách du lịch đến làng để hỏi là muốn tắm cái lá, là nghe họ cũng nghe nói thôi, xong là tắm xong là thoải mái. Chúng tôi cũng có đun tại nhà, lúc đấy là khó khăn đun cái chảo cho tầm 2-3 người tắm. Chúng tôi cũng tìm hiểu một thời gian rất là dài, vài năm tôi mới quyết định làm cái này để cho khách đến trải nghiệm. Lúc đấy là bản thân tôi thì cũng đi trải nghiệm ở ngoài, nói chung là đi trải nghiệm khắp nơi rồi, từ Bắc và Nam thì tôi cũng tìm hiểu rất là kỹ, rất là nhiều trường hợp là người ta mang bệnh ngoài da, chẳng hạn ta tắm xong thoải mái hoặc là đau xương khớp ấy, họ tắm xong là thấy ổn, thì là về nhà tôi quyết định lại làm cái này. Lúc đầu là tôi chỉ nghĩ là đây là gia truyền, tôi làm để nuôi sống các con tôi đi học thôi. Như về sau đó là tôi làm rồi là dần dần tôi thấy thu nhập cũng khá là ổn định. Tôi vừa làm vừa học hỏi xong là tôi mới bảo là thôi thì mở thành hợp tác xã để là để cho tất cả mọi người là được tham gia này, được hưởng, mà cho chị em phụ nữ nghèo người ta có việc làm, là không cần phải đi bán hàng rong, không cần phải đi xa quê hương. Tôi chỉ nghĩ là tôi làm cái này để hỗ trợ chị em phụ nữ là không cần phải lung lay về tài chính, tôi chỉ nghĩ như vậy thôi.
2: Quý vị đang theo dõi chương trình Mỗi tuần một nhân vật. Sự mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn đã giúp chị Tần Tà Mẩy tạo nên một hợp tác xã cộng đồng. Nhưng một người phụ nữ Dao chưa từng biết chữ, chưa từng học quản lý sẽ làm thế nào để chèo lái doanh nghiệp của mình? Câu trả lời sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình.
0: Quý vị và các bạn thân mến, Chị Tần Tà Mẩy vẫn đang bên cạnh tôi đây ạ, và sẵn sàng kể lại câu chuyện của mình. Thưa chị, trước khi mà làm một điều gì thì ta cũng cần phải chuẩn bị các điều kiện ban đầu phải không ạ? Vậy thì khi mà quyết định khởi nghiệp với bài thuốc của người Dao Đỏ, lúc đó thì chị đã chuẩn bị cho mình những gì ạ?
1: Cái này thì ngày xưa ông bà lưu truyền để là chữa bệnh cho trong làng, thì là cho người này người nọ tắm để là thoải mái, là đi làm mệt này về tắm, hoặc là họ bị đau là tắm. Cho nên này là tôi nghĩ là tại sao không thể phát triển ra ngoài. Lúc đấy là tôi đi tham khảo là họ hỏi thì là thấy cũng khá là ổn, thì tôi quyết định để phát triển này là ra ngoài cho tất cả mọi người được hưởng. Tôi cũng không có kinh nghiệm gì, trình độ văn hóa tôi rất là hạn chế.
0: Vâng, thường thì các bài thuốc truyền thống thì không có định lượng chính xác, chỉ mang tính truyền đời từ đời này sang đời khác mà thôi. Nhưng trong bối cảnh hiện nay ấy, thì với các yêu cầu khắt khe về chất lượng này, về hàm lượng này, rồi về tiêu chuẩn vệ sinh đó, thì chị đã làm như thế nào để vừa giữ được cái bài thuốc truyền thống, vừa đảm bảo được sản phẩm đáp ứng được các quy định khi đưa ra thị trường ạ?
1: Cái chất lượng sản phẩm này vẫn chỉ là từ ngày xưa ông bà truyền lại, thì lúc đấy là tôi đã họng rất là kỹ rồi, thì là phối hợp sản phẩm tôi cũng họng rất là kỹ. Về sau đó là bán ra thị trường, tôi nghiên cứu rất là kỹ xem là nó có ảnh hưởng đến pháp luật hay không. Cái thứ hai nữa là sản phẩm phải đảm bảo chất lượng, thì tôi làm đi làm lại tôi thấy là tốt nhất là mình cứ để nó tự nhiên, thì là nó sẽ đảm bảo chất lượng cho người tiêu dùng. Nếu là làm theo thương mại hóa thì nó sẽ không đảm bảo, cho nên thì đến thời điểm này sản phẩm tôi cũng không phải phát triển là rộng rãi, nó chỉ là theo như truyền thống thôi, nhưng mà cũng khá là ổn, thu nhập là tài chính tự do cho chị em phụ nữ rất là ổn luôn.
0: Thưa chị, gia đình mình vốn không có truyền thống kinh doanh, bản thân thì cũng không có kiến thức về kinh doanh. Vậy chị đã học cách để điều hành hợp tác xã như thế nào?
1: Hiện tại thì là kế toán của hợp tác xã thì là kế toán chuyên nghiệp, đã học chuyên ngành ra. Chứ còn là liên quan đến pháp lý, lúc đầu thì tôi sẽ tự học, tự làm, nhưng mà về sau thì nó sẽ liên quan đến pháp lý nhiều, xong là hợp tác xã sẽ có một cái cố vấn để đến để tư vấn cho. Nhưng mà cố vấn này thì nó sẽ không hưởng lương, trong hợp tác xã nó cũng tình nguyện viên thôi. Để giúp đỡ hợp tác xã, bản thân tôi cố gắng học hỏi cái chị cố vấn này, tôi đã hiểu là tài chính mình phải như thế nào, rồi xong phát triển ra sao, thì tôi hiểu là pháp luật nó sẽ như thế nào. Kỹ năng quản lý thì lúc đầu là quản lý theo truyền thống, đến thời điểm này cái khai thuế thì là kế toán sẽ tự làm, kế toán chuyên nghiệp rồi, cho nên là chúng tôi cũng không có cái gì lo lắng. Còn là quản lý tài chính thì là từ lúc cố vấn pháp lý đến thì tôi đã hiểu là phải quản lý như thế nào, là hàng năm phải như thế nào, xong là lúc đấy là đến thời điểm đấy là quy củ, là nó không có cái gì là gọi là vướng mắc nữa. Bán ra ngoài này, tất cả mọi thứ là chúng tôi cũng ghi chép theo đúng quy trình làm. Như thế là quản lý nó rất là đơn giản, mà hiện tại thì là quản lý trên máy tính chúng tôi làm cũng khá là ổn.
0: Vâng, nghe chia sẻ của chị thì tôi cứ băn khoăn thế này. Liệu có thời điểm nào chị nghĩ mình sẽ không thể theo kịp những cái công việc như là quản lý ở trên máy tính hay là quản lý sổ sách không?
1: Làm được ạ, đến thời điểm này tôi cũng đã làm được như thế, là quản lý hàng ngày cho nhân viên hay là xuất kho nhập kho thì chúng tôi sẽ tự học tự làm, là đến thời điểm này đã ổn định. Nói chung là nó ban đầu sẽ khó khăn, ai cũng sẽ gặp khó khăn, nhưng mà chỉ cần mình nghĩ ra được cách thoát khỏi cái đấy là được. Cái thứ nhất là bản thân mình là người quản lý, là đầu tiên là mình phải làm sao là bản thân thoát khỏi rào cản chỗ đấy. Thứ hai là mình sẽ cố gắng lại học hỏi ở ngoài, xong là sẽ dần dần nó phát triển. Xong là mình quản lý cả tài chính, cả quy trình sản xuất, rồi xong là hàng năm là gọi là chi trả nhân viên rồi, là xong là có xã hội hóa các thứ là mình sẽ tự quản được, nó rất là ổn.
0: Vâng, chị đã kể nhiều về việc mình phải tự học cách quản lý, tự tổ chức cái công việc, rồi học cả cái công việc của một kế toán nữa. Nhưng mà điều mà tôi và nhiều người muốn biết là khi mà chưa ai biết đến sản phẩm của chị ạ, thì chị đã làm cách nào để tìm cái vị khách hàng đầu tiên ạ?
1: Lúc đầu thì là tôi cũng có tìm hiểu một chút, tự làm marketing thì bản thân tôi cũng tự làm được. Đầu tiên chúng tôi cũng phải cho họ sử dụng sản phẩm của mình, trải nghiệm tốt đã, xong là họ mới bắt đầu quay lại để sử dụng sản phẩm. Lúc đấy thì nó sẽ giới thiệu là được nhiều hơn, thì dần dần là tôi bán theo kênh truyền thống là cho các đại lý, nhà hàng, khách sạn.

0: giới thiệu sản phẩm tự làm PE ra ngoài.
1: Vâng ạ. Hiện nay thì nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp bán hàng thì chủ yếu là qua mạng xã hội và sàn thương mại điện tử. Thế thì vì sao mà chị lại lựa chọn cái kênh phân phối truyền thống ạ?
0: Lúc đầu thì là bản thân tôi thì đi PE sản phẩm thì là chị mang đến, lúc đấy là chưa có hiện đại như bây giờ. Thì là tôi mang đến các tiệm spa, cái tiệm massage các thứ là cho mọi người dùng, dùng thử sản phẩm xong là về sau họ sẽ gọi. Tôi đã đi khắp mọi miền rồi, mang đi các tiệm massage. Đương nhiên PE ra ngoài là sản phẩm là ai cũng sẽ phải bỏ ra số tiền đấy. Nhưng mà bản thân tôi nghĩ là tôi không sợ. Chắc chắn là đi nhiều như thế là cũng sẽ có vài người mua, vài chỗ mua thì mình cũng đã ổn rồi. Tôi bán theo truyền thống đấy, đến thời điểm này tôi vẫn theo truyền thống thôi. Theo công nghệ số thì tôi cũng có thể làm, nhưng tôi không làm như thế được. Làm như thế thì nó sẽ phá hỏng hết các đại lý của tôi, cũng như là các khách hàng là lâu năm của tôi không làm như thế được, tôi không bán như thế.
1: Nghĩa là nếu như mà mình đẩy lên không gian số thì sợ là cái đơn hàng nhiều quá mình không đáp ứng được thì nó hỏng hay thế nào mà lại không làm theo cách mới ạ?
0: Tại vì là đẩy lên trên công nghệ số hiện đại thì là nó sẽ bán hàng chắc chắn nó sẽ được nhiều hơn, nhưng mà các khách hàng là lâu năm của doanh nghiệp nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn cho mọi người. Tại vì tất cả mọi người bán nó cũng bán theo giá doanh nghiệp thôi, họ cũng không bán chênh lệch. Cho nên cả nhóm chị em phụ nữ cộng đồng người da đỏ chúng tôi cũng bàn bạc ký là chúng tôi không bán như thế, chúng tôi vẫn theo kênh truyền thống của chúng tôi thôi.
1: Vâng, thế rất hay ạ.

0: Từ những bỡ ngỡ ban đầu, chị Tần Tà Mẩy đã tự trang bị cho mình từ kỹ năng máy tính, kế toán đến marketing. Sự kiên trì tự học ấy không chỉ thay đổi công việc kinh doanh mà còn làm thay đổi hoàn toàn vị thế của người phụ nữ này trong gia đình và xã hội. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện.
1: Thưa quý vị, chị Tần Tà Mẩy khởi nghiệp đến nay thì cũng đã có những thành quả nhất định với hợp tác xã. Nhưng mà lúc ban đầu ấy ạ, thì chị đã phải vượt qua những rào cản gì để có thể duy trì cái việc kinh doanh này ạ, thưa chị Tần Tà Mẩy?
2: Cái thứ nhất là tự học làm kinh doanh ấy, là bản thân không hề có kinh nghiệm gì cả. Nó sẽ mắc rất là nhiều cái rào cản bản thân, trình độ văn hóa nó lại quá là hạn chế. Mới lại là mà có một số lại gọi là vốn xoay trong doanh nghiệp cũng không có, tiếp cận lại vay vốn cũng không có, cũng không vay được, tại vì là mình chưa hiểu là như thế nào. Xong làm cái đấy là nó sẽ hạn chế rất là lớn cho rào cản là kinh doanh. Dần dần để tự tìm hiểu học hỏi thì mới thấy là cái này thì là mọi người làm kinh doanh cũng không phải là ai cũng có một đống tiền để bỏ ra, người ta cũng vừa làm vừa học vừa vay xoay chuyển thôi. Tôi cũng nghĩ là như thế thì chắc là cũng phải đi vay mượn. Lúc đấy là không tiếp cận được nguồn vốn vay. Dần dần chúng tôi mới bắt đầu tìm hiểu ký là tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng. Xong là lúc đấy thì có cái chủ tịch mới xuống đây ấy. Anh ấy rất là nhiệt tình luôn. Đến thời điểm này là doanh nghiệp phát triển như ngày hôm nay thì cũng nói chung là cảm ơn anh. Anh đến đây thì thấy doanh nghiệp nứ thôi khó khăn. Thì anh bảo là bây giờ là tôi sẽ đứng lên để mắc cầu để cho doanh nghiệp vay tiền để cố gắng phát triển. Và lúc đấy thì là doanh nghiệp cũng vay được khoản tiền đấy là phát triển tốt. Đến thời điểm này thì là nhờ cái số tiền vay ngân hàng mới bắt đầu là phát triển. Thì bản thân tôi lại đi học thêm. Đi học thêm là kiến thức ở ngoài. Thì dần dần thì là mới bắt đầu là phát triển sản phẩm càng lúc càng mạnh lên.
1: Vâng, và nếu mà được quay lại cái ngày mới khởi nghiệp ấy thì chị Mẩy sẽ nhắn điều gì với chính mình?
2: Thật ra là mà nó sẽ bị vấp ngã rất là nhiều lần. Nếu là ai mới bắt đầu bước đầu thì là cũng phải là nghĩ ký lại làm. Nó nhiều cái phức tạp lắm, xã hội hiện tại là cũng không phải đơn giản. Là ra ngoài cũng có thể là mình sẽ bị người ta điều khiển, cũng có thể là sẽ là bản thân mình tự là không xoay chuyển được, là mình nản. Cái đấy là cũng có rất là nhiều cái. Nhưng tôi thì chưa bao giờ tôi nản lòng. Lúc sản phẩm bắt đầu bước vào sản xuất để phát triển thì là nói chung là gặp rất nhiều trường hợp làm nhiều cái xảy ra. Nhưng mà cũng có người thì là người ta đến là người ta rất là thật lòng đóng góp ý kiến rất là nhiều. Cho nên thì là bản thân tôi là cố gắng phải học hỏi, phải là lấy cái ý kiến đóng góp đấy là gộp vào là cái nào dùng được, cái nào không dùng được. Tôi cũng ngồi xuống để loại ra, để cố gắng để phát triển sản phẩm này, tại vì cái này là truyền thống. Một số đến là họ cũng bảo là phát triển theo thương mại hóa. Nhưng chúng tôi cũng nghĩ là phát triển theo thương mại hóa nó sẽ không lượng bền. Một ngày nào đó nó sẽ bị loáng cái sản phẩm đấy, là người ta sẽ có thể là làm theo được. Nhưng làm theo truyền thống là chúng tôi tìm hiểu, nếu làm theo truyền thống, cái này là không phải ai cũng có thể làm được. Chỉ có một số là gốc dân tộc thực sự người ta có nguồn gốc xuất xứ từ ông bà để lại người ta mới làm theo như thế được. Nếu là người ta vừa làm vừa học nó cũng chỉ một vài phần thôi, họ cũng không bao giờ làm được như mong muốn.
1: Nếu mà nhìn lại mình của 10 năm trước và bây giờ, chị thấy mình thay đổi ở điểm nào nhiều nhất ạ?
2: Cái thứ nhất là cái tự học kinh doanh này cũng được tập huấn lớp bình đẳng dưới. Chúng tôi đã hiểu là chúng tôi đang hiểu sai. Chúng tôi đã hiểu nhầm là một người phụ nữ thì là chỉ ở nhà làm nội trợ là không kiếm được ra tiền. Tôi cũng đi nhiều, hỏi hỏi nhiều, tôi thấy là ở ngoài phụ nữ đều kiếm tiền bình thường được. Tại sao là trong làng mình là không làm như thế? Xong là bản thân tôi cảm thấy là tài chính tự do của phụ nữ, cái đấy là quyền làm chủ của mình, nó rất là tốt cho bản thân, cũng tốt cho gia đình luôn. Thì là về sau tôi tự học làm được rồi thì là các con đi học các thứ hay hoặc là muốn làm gì trong gia đình thì là tôi chủ động được. Lúc đấy là tôi cảm thấy là ổn cho gia đình mới là bản thân mới các con. Là đến lúc thì là phát triển tốt, có thu nhập ổn định rồi, lúc đấy thì tôi muốn làm gì thì là bản thân tôi chỉ cần thông báo cho chồng một câu thôi, tôi làm. Thì lúc đấy là tôi cảm thấy là như thế này tôi thoát khỏi cái rào cản đấy, xong là tôi cũng có nguồn thu nhập của riêng cá nhân mình rồi, cho làm gì muốn mua cái gì muốn làm cái gì không cần phải xin ai, cũng không muốn phải chờ đợi nữa, xong là lúc đấy là tôi cảm thấy rất là thoải mái mà không cần phải suy nghĩ nhiều. Thì các con muốn như thế nào chỉ cần không phải là làm trái thôi, thì là tôi cảm thấy là hôm nay các con muốn mua bộ quần áo chẳng hạn hay là mua bộ sách học là tôi cũng có thể tự đấy là rút trong túi giao cho các con, tôi cảm thấy tự hào bản thân.
1: Và chồng chị rồi người thân của chị khi mà chị đã tự chủ được tài chính thì họ cũng đã có những cái thay đổi như thế nào về cách nhìn về phụ nữ nói chung cũng như là cách nhìn về chị?
2: Thật ra là chồng tôi thì là không ủng hộ cũng không phản đối, mà gia đình chồng thì là đấy là họ làm dâu mà, làm dâu thì lúc nào cũng có lời ra tiếng vào, nhưng mà đối với bản thân tôi không quan tâm, tôi làm sao mà làm lo cho cuộc sống gia đình người thân thôi, chứ còn lại thì là tôi không quan tâm về lời ra tiếng vào.
1: Đến nay thì chị có nghĩ là mình đã chứng minh được điều gì với gia đình và với chính bản thân mình ạ?
2: Đến thời điểm này thì là ủng hộ hay không ủng hộ thì tôi cũng tự làm được rồi. Thì là cho nên thì là đấy là chắc là mọi người cũng nghĩ là đã là nên ủng hộ rồi. Tôi không nói tên trong gia đình nhưng mà đi làm dâu thì chắc là phụ nữ nghe thấy câu này, phụ nữ nào người ta cũng hiểu câu chuyện đó. Thì bản thân tôi đã một thời gian thì là cảm thấy là cuộc sống hay là tương lai các con rất là mịn mù, hoàn toàn là không có hy vọng. Về sau tôi tự học làm kinh doanh, tự học phát triển. Đến thời điểm này là tôi cảm thấy là mọi người có thể là một người phụ nữ không biết chứ, là cố ép mình là động được, viết được, xong là tự làm bán hàng online được, thì chắc là mọi người sẽ hiểu là tôi trải qua những quá trình như thế nào, trải qua những khủng khiếp ra sao, chắc là ai cũng sẽ hiểu thôi. Đấy.
0: Quý vị đang nghe chương trình Mỗi Tuần Một Nhân Vật. Vượt qua sự tự ti và định kiến bủa vây, giờ đây chị Tần Tà Mẩy đang không ngừng vươn xa hơn để mang những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc da đỏ chia sẻ cho cộng đồng. Chị đã làm điều đó như thế nào? Phần cuối của chương trình sẽ mang đến câu trả lời.
1: Vâng, giờ đây sản phẩm nước lá tắm của người da đỏ thì đã được nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Vậy điều chị tự hào nhất ấy, khi phát triển sản phẩm nước tắm người da đỏ này là gì?
2: Sản phẩm dưỡng liệu này ấy, đã giúp người dân tộc Dao giữ gìn được cái bí truyền của chị em phụ nữ, cũng là giữ gìn được văn hóa của người dân tộc rất là tốt, tại vì dưỡng liệu đấy là từ xưa rồi. Thì bây giờ là chỉ cần phát triển trồng mà bảo tồn, thu hái làm sao các chị em hay là các hộ gia đình hay hoặc là các ông chồng là có muốn trồng hay muốn phát triển theo thì là chúng tôi cũng dạy cho mọi người cùng phát triển, tại vì cái này là không phải là một doanh nghiệp hay là một hai doanh nghiệp có thể là hỗ trợ được là cho tất cả mọi người. Ở ngoài xã hội hàng nghìn hàng triệu người đang cần dùng, cho nên là nếu ai muốn học hỏi thì đến doanh nghiệp tôi cũng sẵn sàng để giúp đỡ mọi người trồng mà bảo tồn thu hái.
1: Vâng, chị còn muốn học thêm điều gì để phát triển hợp tác xã trong thời gian tới ạ?
2: Hiện tại thì là bản thân tôi cố gắng tự học mà để làm sao mà phát triển bền vững với dưỡng liệu này. Truyền thống sẽ cố gắng là giữ gìn. Tôi cũng tầm tuổi này rồi, nó chục năm, hai chục năm vẫn có người phải kế tiếp. Bây giờ là tôi đã cho hai người để học kế tiếp để làm sao mà phát triển bền vững với dưỡng liệu này. Thì là dưỡng liệu này nó tốt cho sức khỏe như thế nào, làm sao là đến tuổi tác ra sao nó mới thu hái được.
1: Dạ vâng ạ. Sau tất cả những gì đã trải qua thì chị nghĩ việc tự học thì có ý nghĩa như thế nào với chính cuộc đời mình cũng như là đối với những người phụ nữ dân tộc thiểu số?
2: Tự học cái đấy là rất là tốt cho bản thân mới là cũng là gia đình mới lại các con, cho xã hội, tại vì cái đấy là trong xã hội này thì là tất cả mọi người đều muốn kiếm tiền kiếm sống cho bản thân, cho người thân, cho người nhà. Nhưng mà tự học tự làm ấy nó sẽ va vấp nhiều cái, nhưng mà khi nào đứng vững được lập trường mới lại là cái xã hội này thì nó sẽ rất tốt cho bản thân, rất tốt cho xã hội.
1: Nếu có một điều muốn gửi gắm tới những người trẻ đang muốn khởi nghiệp từ chính giá trị truyền thống của quê hương mình, chị sẽ nói gì?
2: Bản thân tôi nghĩ là nếu là muốn tự học, tự phát triển kinh doanh với người truyền thống này Tôi khẳng định rằng là bản thân tôi đã không biết chữ rồi, tôi cũng học được, tôi làm được. Mọi người sẽ làm tốt hơn tôi. Bước đầu này sẽ khó khăn, nó sẽ va vấp rất là nhiều cái. Nhưng mà chúng tôi cũng nghĩ rằng là hôm nay tôi vấp ngã ở đây thì ngày mai tôi cố gắng đứng dậy ở đây, xong là nó sẽ phát triển tốt, không cần phải làm quá to, quá lớn. Thì mình đi từng bước một thôi, làm từng bước một, xong là lấy ngắn nuôi dài. Tôi mong là các bọn trẻ là học hỏi. Tại vì là thương trường nó là chiến trường, cho nên va vấp không cần phải xấu hổ đâu. Kinh doanh va vấp đấy là chuyện rất là bình thường. Va vấp hôm nay thì ngày mai mình cố gắng đứng lên, không cần phải hoảng hốt, không cần phải ngại. Thì lấy làm là lời khuyên của tôi là như vậy.
1: Thưa chị, không chỉ phát triển kinh tế gia đình, đến nay hợp tác xã đã tạo sinh kế cho rất nhiều hộ gia đình, và cụ thể như thế nào?
2: Hiện tại thì là trong hợp tác xã này cũng tạo được việc làm là cho các chị em. Thì là quy mô như thế này thì là đến thời điểm này là dưới Hải Phòng có một cái, Tam Đảo có một cái, bên Sài Gòn có hai cái, xong làm dưới Bắc Ninh cũng có. Nói chung là mỗi chỗ là họ cũng đến học hỏi kiến thức và làm, cũng có mỗi có cũng 6-7 cái giống như thế này rồi. Họ thậm chí bây giờ họ còn mở quy mô còn lớn hơn ở đây. Thì hôm qua cũng có bên Hòa Bình cũng đến để học hỏi, thì chắc là ngày mai họ lại qua để học hỏi tiếp.
3: Đấy là những khi mà họ đến học hỏi thì mình sẽ truyền dạy kinh nghiệm cho họ và lấy lợi tức từ đấy á, hay như thế nào?
2: À không ạ, cái đấy là hợp tác xã cũng bản thân tôi là hoàn toàn dạy miễn phí cho mọi người thôi. Tại vì chỉ cần ai mong muốn làm thôi, chúng tôi đều là truyền dạy để làm cho phát triển. Không cần, ngày xưa thì người ta sẽ không bao giờ truyền ra ngoài. Thế hiện tại thì bản thân tôi nghĩ là họ mở được rồi, không biết làm thì là tại vì là bài thước này không phải ai cũng làm. Mở được rồi xong là họ cũng sẽ lấy sản phẩm ở đây để phát triển, giúp đỡ rất nhiều người, thì là hoàn toàn dạy miễn phí.
3: Thế nguyên liệu làm thuốc ấy thì ai cung cấp và thu mua như thế nào?
2: À, cái này thì chúng tôi cũng tập huấn cho bà con là trồng, là thu hái bảo tồn. Trong đấy có hơn 400 hộ là trồng, là bảo tồn, để thu hái dưỡng liệu để bán cho hợp tác xã. Hợp tác xã thì là đầu ra của bà con, còn đầu vào của hợp tác xã là của lại bà con. Cho nên là kết hợp với nhau để làm cho nó cuộc sống tốt hơn.
1: Điều khiến chị vui nhất khi nhìn lại chặng đường vừa qua là gì?
2: À, cái đấy thì là cũng giúp mà mọi người là có thu nhập, mà là vượt qua những khó khăn. Chẳng hạn những năm Covid ấy, rất nhiều gia đình cái đấy là không ra ngoài được, là hợp tác xã vẫn thu mua dưỡng liệu cho. Thì là có nhà trồng được nhiều, cũng được hàng trăm triệu trong một năm, thì trồng cây chừa dù ngại cứu. Cho nên thì là cây đấy thì là hiện tại thì thị trường yêu cầu rất là lớn, cho nên thì là bà con ai trồng được cái đấy thì tiêu thụ sản phẩm đấy là hợp tác xã sẽ thu mua hết.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ những bài thuốc của người Dao Đỏ được truyền qua nhiều thế hệ, bằng sự kiên trì tự học hỏi và cách làm bền bỉ, chị Tần Tà Mẩy đã từng bước xây dựng một mô hình vừa tạo sinh kế cho người dân, vừa góp phần gìn giữ tri thức, y học và bản sắc văn hóa của dân tộc. Một lần nữa xin cảm ơn chị Tần Tà Mẩy đã tham gia chương trình Mỗi Tuần Một Nhân Vật. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
4: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
5: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
4: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
5: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
6: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
7: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
6: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
7: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
8: Thông tin quảng cáo.
9: Dạ dày biểu tình ăn sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
10: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Kumago New, sản phẩm thảo dược cường hóa cho người bệnh dạ dày. Mua Kumago New và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Kumago New miễn phí. Kumago New hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1-800-1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm, công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Tía, tía, ra tam đồng hả tía? Đây, đây, đây, tao thách cưới dữ lắm bà. Lượng coi đủ sức không mà gọi tía đâu mày. Có DAB đình vũ, con chúng ngồi liên tục lo gì tía? Ha, ha, ha, để rồi xem. Chú coi, vụ rồi dùng DAB đình vũ, con thấy được lắm. Trong DAB đình vũ có đầy đủ đạm và lân là những dưỡng chất thiết yếu giúp cây trồng phát triển bộ rễ, cứng cây, kích thích trổ bông to hạt. Ngoài ra, DAB đình vũ không tan nhanh mà tan từ từ, giúp hạn chế thất thoát phân bón. Đặc biệt là khi bón DAB đình vũ cho lúa, còn thấy ít phải sử dụng thuốc trừ sâu hơn so với dùng hàng Trung Quốc. Ồ, hay vậy ha. Này chú coi, cây lúa mập bông lúa gạo vô tới cậy, lá lúa dày thẳng gốc có màu xanh mỡ gà rất đẹp. Cha cha, vụ đàn bay trúng đậm quá hen. DAB đình vũ là hàng Việt Nam chất lượng cao cho người tiêu dùng bình chọn đó chú. Sử dụng chắc chắn cho năng suất vượt trội, còn sử dụng được ở nhiều vùng đất và cây trồng khác nhau nữa đó. Ừ, vụ tới chắc chắn tao sẽ dùng DAB đình vũ và kêu nhiều người cùng dùng để ủng hộ hàng Việt Nam mình. DAB đình vũ phân bón chất lượng khẳng định bằng năng suất và chất lượng nông sản. DAB đình vũ, niềm vui của nhà nông.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Thông tin tòa án.
5: Tòa án Nhân dân khu vực 8 Gia Lai đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng vay tài sản giữa nguyên đơn là bà Phan Thị Thùy Dung, sinh năm 1989, địa chỉ tổ 5, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai. Bị đơn ông Hồ Văn Thương, sinh năm 1990, địa chỉ số 90 Hùng Vương, thôn 1, xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Nay tòa án thông báo cho ông Hồ Văn Thương đến ngay trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 8 Gia Lai để tham gia tố tụng vào thời gian cụ thể như sau. Vào lúc 14 giờ ngày 3 tháng 8 năm 2026, để trình bày ý kiến cung cấp chứng cứ đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải. Vào lúc 14 giờ ngày 20 tháng 8 năm 2026, để tham gia phiên tòa xét xử sơ thẩm. Trường hợp ngày 20 tháng 8 năm 2026, ông Hồ Văn Thương vắng mặt, thì tòa án sẽ hoãn phiên tòa và mở lại vào lúc 8 giờ ngày 8 tháng 9 năm 2026.
6: Tòa án Nhân dân khu vực 3 tỉnh Tây Ninh đang thụ lý vụ việc tranh chấp hợp đồng tín dụng, tranh chấp hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất do nguyên đơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV khởi kiện đối với các bị đơn ông Lê Văn Dương và bà Phạm Thị Thái Dương. Trong đó, ông Phạm Văn Lượng sinh năm 1983, đăng ký thường trú tại xóm 17 thôn Y Lư, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Nay tòa án yêu cầu ông Phạm Văn Lượng có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 3 tỉnh Tây Ninh để trình bày và tham gia tố tụng tại phiên tòa xét xử lần 1 lúc 8 giờ ngày 27 tháng 7 năm 2026, lần 2 lúc 8 giờ 30 phút ngày 14 tháng 8 năm 2026. Trong trường hợp ông Phạm Văn Lượng không có mặt theo thời gian địa điểm đã định, Tòa án Nhân dân khu vực 3 tỉnh Tây Ninh sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
4: Chương trình chân dung âm nhạc. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình chân dung âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nhạc sĩ Nguyễn An và thưởng thức các tác phẩm của ông. Quý vị và các bạn thân mến, nhạc sĩ Nguyễn An sinh năm 1930, quê ở thị trấn Ninh Giang, Hải Dương cũ, nay là thành phố Hải Phòng. Ông tham gia kháng chiến chống Pháp từ tháng 12 năm 1946 tại huyện đoàn thanh niên Ninh Giang, sau đó vào bộ đội. Năm 1949, nhờ năng khiếu về đàn và hát, ông được chuyển về đoàn tuyên truyền văn nghệ của Liên khu 3. Năm 1951, ông được chuyển về đoàn văn công Đại đoàn Đồng Bằng và hoạt động ở vùng hậu địch Hà Nam Ninh và Thái Bình cũ. Thời gian này, ông đã nổi tiếng với bài hát về Đồng Bằng được nhiều người hát. Năm 1954, ông về đoàn 2 văn công Tổng cục Chính trị. Năm 1955, ông trở lại đoàn Đồng Bằng để tham gia tiếp quản thành phố Hải Phòng. năm 1957, khi đoàn Đồng Bằng sáp nhập với các đoàn khác để trở thành đoàn văn công hữu ngạn, ông được điều về Bộ Tư lệnh Công an Nhân dân Vũ trang. Năm 1959, ông về tham gia thành lập đoàn văn công lực lượng Công an Nhân dân Vũ trang, tiền thân của đoàn ca múa Bộ đội Biên phòng hiện nay, giữ các chức vụ phó đoàn rồi trưởng đoàn. Giai đoạn này, nhạc sĩ Nguyễn An khá thành công trong một loạt tác phẩm như Âm thanh ngày mới, Chân trời mới quê tôi, Chào Đà Nẵng dũng sĩ bên bờ biển Đông, Dũng sĩ thành Quảng Trị, Những bông sen, những mái chèo, Dấu chân binh đoàn hay Tiếng gọi núi rừng, vân vân. Năm 1971, nhạc sĩ Nguyễn An chuyển về Đài Tiếng nói Việt Nam làm trưởng phòng biên tập âm nhạc, ban văn nghệ, nay là ban văn học nghệ thuật âm nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam cho đến khi nghỉ hưu năm 1990. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Về Đồng Bằng do nghệ sĩ nhân dân Bích Việt trình bày.

Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh những ngày thủ đô kiên cường, chống trả những đợt đánh phá ác liệt bằng không quân của đế quốc Mỹ, ở vị trí biên tập viên âm nhạc, nhạc sĩ Nguyễn An vừa động viên các nhạc sĩ đồng nghiệp vừa trực tiếp sáng tác những bài hát ca ngợi, động viên tinh thần chiến đấu anh dũng bất khuất của quân và dân thủ đô như bài hát Tiếng Hát của Hà Nội Hôm Nay. Đó là tiếng lòng tự hào, là khúc ca ngợi tinh thần bất khuất, gan góc của quân và dân thủ đô trong những năm tháng khói lửa, đồng thời là lời khẳng định giữa bom đạn ác liệt, Hà Nội vẫn ngân lên những tiếng hát đầy niềm tin và khí phách như một biểu tượng không thể khuất phục. Sau đây chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc này do nghệ sĩ Tuyết Nhung trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, sau những ngày tháng chiến tranh ác liệt, cả nước ta bước vào công cuộc xây dựng cuộc sống mới, cảm nhận sâu sắc về sự phát triển mạnh mẽ của đất nước, về tương lai tươi sáng của dân tộc. Nhạc sĩ Nguyên An đã viết bài hát Âm thanh ngày mới với một tư duy và bút pháp khác lạ, sôi nổi, hào hứng. Cảm hứng chủ đạo của nhạc sĩ Nguyên An trong bài hát này là tiếng reo vui, niềm hân hoan vỡ òa trước sự

Vừa rồi là bài hát Âm thanh ngày mới, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn An qua phần trình bày của nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương. Quý vị và các bạn thân mến, với những đóng góp cho nền âm nhạc nước nhà, nhạc sĩ Nguyễn An đã được trao tặng nhiều giải thưởng như giải thưởng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 1960 và 1995, của Tổng cục Chính trị năm 1984. Năm 2007, ông được tặng giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật với các tác phẩm Về đồng bằng, Giữ cho em tiếng hát chim rừng, Âm thanh ngày mới, Những bông sen, Những mái chèo, Tiếng gọi núi rừng. Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức hợp xướng Tiếng gọi núi rừng do nghệ sĩ nhân dân Tuyết Thanh, nghệ sĩ Kiều Hưng và đồng ca nam nữ Đài Tiếng nói Việt Nam trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Chân dung âm nhạc do biên tập viên Ngọc Kiên, Đài Tiếng nói Việt Nam biên tập và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Thông tin tòa án.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 3 Bắc Ninh đang thụ lý việc tranh chấp ly hôn giữa nguyên đơn ông Nguyễn Văn Đức sinh năm 1960, bị đơn bà Thân Thị Loan sinh năm 1962, cùng địa chỉ thôn Sỏi, nay là thôn Tam Hưng, xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh. Nay tòa án yêu cầu bà Loan có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 3 Bắc Ninh để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải vào hồi 8 giờ ngày 3 tháng 8 năm 2026, tham gia phiên tòa sơ thẩm lần 1 vào hồi 8 giờ ngày 19 tháng 8 năm 2026, lần 2 vào hồi 8 giờ ngày 7 tháng 9 năm 2026. Nếu bà Thân Thị Loan không có mặt theo thời gian địa điểm đã định, Tòa án Nhân dân khu vực 3 Bắc Ninh sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
3: Bà Nguyễn Thị Hoa, sinh ngày 2 tháng 3 năm 1970, địa chỉ tổ dân phố Kha La, phường Hải Bình, tỉnh Thanh Hóa, số điện thoại 0962667970, nhắn tìm ông Lê Trọng Quyền, sinh năm 1967, đã đi khỏi địa phương từ năm 1996 đến nay không có tin tức. Hiện nay ông Lê Trọng Quyền đang ở đâu? Về nhà ngay để giải quyết việc gia đình.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 1 Thái Nguyên đang thụ lý việc tranh chấp hợp đồng ủy quyền giữa nguyên đơn bà Nguyễn Thị Hưởng bị đơn bà Lã Hoàng Quỳnh Giang sinh năm 1986, địa chỉ tổ 8 phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, nay là tổ 60 phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên. Nay Tòa án Nhân dân khu vực 1 Thái Nguyên yêu cầu bà Lã Hoàng Quỳnh Giang cho ý kiến đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn yêu cầu hủy hợp đồng ủy quyền số 008744 lập ngày 16 tháng 6 năm 2022 tại văn phòng công chứng Sở Sao đối với quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số CH348908, số vào sổ CS0585 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp ngày 12 tháng 4 năm 2017, cập nhật chuyển nhượng cho ông Trịnh Phước Hòa ngày 4 tháng 5 năm 2020, tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải lần 1 vào hồi 8 giờ ngày 3 tháng 8 năm 2026, lần 2 vào hồi 8 giờ ngày 23 tháng 8 năm 2026. Tham gia phiên tòa xét xử lần 1 vào hồi 8 giờ ngày 10 tháng 9 năm 2026, lần 2 vào hồi 8 giờ ngày 29 tháng 9 năm 2026.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 7 Bắc Ninh thông báo cho bà Nguyễn Thị Luyện, sinh năm 1992, địa chỉ thôn Trung Lạc, xã Yên Trung, tỉnh Bắc Ninh, đã đi khỏi địa phương đến nay không có tin tức. Hiện nay bà Luyện đang ở đâu? Về ngay Tòa án Nhân dân khu vực 7 Bắc Ninh để giải quyết việc tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa nguyên đơn là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á và bị đơn là ông Hoàng Huy Hùng, sinh năm 1990, và bà Nguyễn Thị Luyện, sinh năm 1992. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức của bà Nguyễn Thị Luyện, thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 9 Hà Nội thông báo cho bà Kim Thị Tấm, sinh năm 1972, địa chỉ cư trú cuối cùng, thôn Hát Môn 4, xã Hát Môn, thành phố Hà Nội. Bà Tấm đi khỏi địa phương từ năm 1998 đến nay không có tin tức. Khi biết được thông báo này, đề nghị bà Tấm liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 9 Hà Nội để giải quyết việc anh Kim Văn Thế có đơn yêu cầu tòa án tìm kiếm bà. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu bà Kim Thị Tấm không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 9 Hà Nội sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 2 Bắc Ninh đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng vay tài sản giữa nguyên đơn là chị Nguyễn Thị Hiền, sinh năm 1992, địa chỉ thôn Quất, xã Phúc Hòa, tỉnh Bắc Ninh. Bị đơn là Nguyễn Văn Khải, sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú thôn Dinh Hương, xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh. Tòa án sẽ giải quyết vụ án theo trình tự như sau. Triệu tập anh Nguyễn Văn Khải có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 2 Bắc Ninh để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải lần 2 vào lúc 8 giờ ngày 31 tháng 7 năm 2026. Triệu tập anh Nguyễn Văn Khải có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 2 Bắc Ninh để tham gia phiên tòa lần 1 vào lúc 8 giờ ngày 17 tháng 8 năm 2026. Lần 2 vào lúc 8 giờ ngày 3 tháng 9 năm 2026. Trường hợp anh Nguyễn Văn Khải vẫn vắng mặt thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 1 Hà Tĩnh đang thụ lý việc ly hôn tranh chấp về nuôi con giữa nguyên đơn chị Nguyễn Thị Ánh sinh năm 1990, bị đơn anh Nguyễn Thừa Tuấn sinh năm 1986, địa chỉ thôn Hưng Quang, xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh. Nay tòa án yêu cầu anh Tuấn có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 1 Hà Tĩnh để tham gia phiên họp kiểm tra về giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải vào lúc 8 giờ ngày 31 tháng 7 năm 2026, lần 2 vào lúc 8 giờ ngày 5 tháng 8 năm 2026, tham gia phiên tòa xét xử lần 1 vào lúc 8 giờ ngày 20 tháng 8 năm 2026, lần 2 vào lúc 8 giờ ngày 7 tháng 9 năm 2026. Nếu anh Nguyễn Thừa Tuấn không có mặt theo thời gian địa điểm đã định, Tòa án Nhân dân khu vực 1 Hà Tĩnh sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
4: Cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
5: Vân An và nhóm thực hiện chương trình Cùng bạn sống khỏe xin chào quý vị và các bạn. Thưa các bạn, gan được ví như

0: nhà máy quan trọng của cơ thể, đảm nhiệm nhiều chức năng thiết yếu như chuyển hóa dinh dưỡng, đào thải các chất không có lợi và duy trì hoạt động sống của cơ thể. Tuy nhiên, trong nhịp sống hiện đại ngày nay, chế độ ăn uống thay đổi, việc tiêu thụ thực phẩm giàu năng lượng gia tăng trong khi nhiều người ít vận động, thừa cân, béo phì và mắc các rối loạn chuyển hóa. Đây cũng là những yếu tố khiến số người mắc gan nhiễm mỡ ngày càng gia tăng. Trước đây, nhiều người thường nghĩ gan nhiễm mỡ chỉ gặp ở những người uống rượu bia. Nhưng thực tế, căn bệnh này có thể xuất hiện cả ở những người không uống rượu, người trẻ tuổi, thậm chí những người nhìn bên ngoài có vóc dáng bình thường. Vậy gan nhiễm mỡ thực chất là gì? Bệnh có nguy hiểm hay không? Và làm thế nào để phát hiện sớm và kiểm soát căn bệnh này? Chương trình Cùng Bạn Sống Khỏe hôm nay, chúng tôi mời đến phòng thu Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Tâm, Phó trưởng khoa Nội tiết Cơ xương khớp Bệnh viện Lão Khoa, giảng viên bộ môn Lão Khoa Trường Đại học Y Hà Nội để cùng trao đổi với các bạn về chủ đề này. Xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Ngọc Tâm đã tham gia chương trình hôm nay.
1: Xin chào quý khán giả.
2: Cùng Bạn Sống Khỏe, kênh thông tin kiến thức giúp bạn sống khỏe mỗi ngày.
0: Thưa bác sĩ, trước hết thì bác sĩ có thể giúp thính giả hiểu rõ hơn gan nhiễm mỡ là gì và vì sao mỡ lại tích tụ trong gan và đến lúc nào thì được gọi là gan nhiễm mỡ ạ?
1: Vâng, thưa quý thính giả cũng như là thưa nhóm thực hiện chương trình, thế thì chúng ta cũng biết là có rất nhiều các bệnh lý về gan, trong đó thì gan nhiễm mỡ là một trong những bệnh càng ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong đời sống hiện đại. Lý do là bởi vì có rất nhiều những cái yếu tố nguy cơ làm cho cái sự thay đổi về mặt chuyển hóa, làm mỡ tích tụ tại gan nhiều hơn. Và khi mà mỡ tích tụ tại gan mà nó chiếm khoảng trên 5-10% khối lượng của gan thì khi đấy thì người ta còn gọi là gan nhiễm mỡ.
0: Và nhiều người sau khi đi khám sức khỏe định kỳ thì nhận được kết quả là gan nhiễm mỡ độ 1 và họ rất là lo lắng. Vậy thì gan nhiễm mỡ thường được chia thành những cái mức độ nào và việc phân độ này thì có ý nghĩa như thế nào trong việc theo dõi cũng như là điều trị ạ?
1: Đúng là như vậy. Thực sự thì gan nhiễm mỡ đôi khi các bạn sẽ thấy rằng là trong kết luận của siêu âm các bạn sẽ hay nhìn thấy là có kết quả là có gan nhiễm mỡ, và mức độ gan nhiễm mỡ thì thường là sẽ được chia ra làm khoảng 3 mức độ khác nhau. Và với mức độ 1 tức là mức độ nhẹ thì thường là các bạn sẽ có cái, và khi mà người ta phân độ như thế, người ta dựa vào cái lượng mỡ tích tụ tại gan là bao nhiêu phần trăm, và với mỗi một mức độ gan nhiễm mỡ khác nhau thì sẽ có một cái kế hoạch chiến lược điều trị quản lý khác nhau, cũng như là việc là theo dõi điều trị có cần sát sao hơn hay không để dự phòng các cái biến chứng do gan nhiễm mỡ gây ra sau này.
0: Dạ, vâng. Như vậy có thể thấy là không phải cứ chẩn đoán gan nhiễm mỡ là bệnh đã ở giai đoạn nặng. Tuy nhiên điều đáng lo ngại là nhiều người chỉ phát hiện khi mà đi khám sức khỏe. Phải chăng đây cũng là lý do khiến gan nhiễm mỡ được coi là căn bệnh âm thầm, và nếu như có triệu chứng thì người bệnh thường gặp những cái biểu hiện như thế nào thưa bác sĩ?
1: Thực sự thì đối với cả gan nhiễm mỡ cũng giống như nhiều các bệnh lý khác hiện nay như là đái đường hay là tăng huyết áp, thì là những bệnh mà nó sẽ tiến triển rất là âm thầm, nhất là trong giai đoạn sớm, giai đoạn mà chúng ta có thể quản lý được tốt, có thể điều trị được tốt thì lại không có triệu chứng gì cả, khiến cho người bệnh không đi khám. Và vì vậy cho nên là với những cái bệnh nhân mà chúng ta, nếu như chúng ta đã bắt đầu có những cái triệu chứng đơn giản hay gặp như là mệt mỏi này, chán ăn này, hoặc nhất là các cái chế độ ăn mà bệnh nhân có dầu đạm, dầu các cái chất dinh dưỡng mà bệnh nhân cảm thấy là khó tiêu hơn bình thường, đấy là những cái triệu chứng mà chúng ta có thể gặp trên thực tế lâm sàng, thì chúng ta có thể phải đi khám ngay rồi. Thế còn đối với những bệnh nhân mà đến giai đoạn muộn hơn, có thể là các biểu hiện của giống như là của xơ gan, tiến triển đến xơ gan, hoặc là những cái triệu chứng ví dụ như là bắt đầu có phân bạc màu hay vàng mắt, vàng da, thì đấy là những cái giai đoạn tiếp theo nữa rồi thì chúng ta phải đi khám ngay.
0: Bây giờ thì chúng ta sẽ tạm dừng cuộc trò chuyện với bác sĩ Tâm để mà kết nối với thính giả đang chờ nghe câu hỏi. Alo.
3: Tôi đây ạ.
0: Dạ vâng ạ, xin chào vị thính giả.
3: Vâng, xin chào chương trình.
0: Dạ vâng ạ, không biết là hôm nay thì tham gia chương trình thì vị thính giả sẽ có những câu hỏi như thế nào muốn được bác sĩ Tâm tư vấn ạ?
3: Tôi là Cát ở Thanh Hóa.
0: Dạ vâng.
3: Hôm nay là 78 tuổi.
0: Dạ. Chào bác ạ.
3: Tôi là bình thường thì cũng ăn uống bình thường thôi, nhưng mà người hơi gầy cho nên là tôi muốn ăn nhiều đạm, nhiều thứ, cho nên thịt cá đâu tôi ăn tương đối nhiều. Và hiện nay cứ thấy là người mệt mỏi, mệt mỏi quá. Nên thấy chương trình hôm nay tôi mới hỏi chương trình này như thế nào để giúp cho cái việc cải thiện cái chuyện gan rung thế nào đó.
0: Vâng, thế bác đã bao giờ đi khám sức khỏe chưa ạ?
3: Tôi cũng tháng một lần đi khám.
0: Dạ vâng. Bây giờ thì bác sĩ Tâm sẽ tư vấn giúp bác nhé. Xin mời bác sĩ.
1: Vâng, chào bác. Cơ thể, tức là bác là thể trạng hơi gầy đúng không ạ?
3: Vâng.
1: Vâng, bác là bao nhiêu cân ạ? Và cao 1 mét bao nhiêu ạ?
3: Cao 1m68 mà nặng được 54 cân.
1: 54 cân, và như vậy là cũng hơi gầy. Thế thì cái chế độ ăn của bác nhá, thì thông thường thì với các những bệnh nhân mà chỉ số như của bác, thì tức là cái cân nặng tiêu chuẩn của mình có cần phải gia tăng. Thì cái việc mà tăng cân nặng ở đây thì mình sẽ trong chế độ ăn của mình thì mình sẽ có một cái sự cân đối lại, đúng không ạ? Để nó làm gì? Để nó làm tăng cái khối lượng năng lượng của bác lên. Kèm theo đó thì bác vẫn phải có cái chế độ tập một cách phù hợp. Đôi khi nhiều bệnh nhân nói rằng là tôi bị gầy nhưng mà tôi lại không cần tập đâu, bởi vì là khi mà gầy như thế rồi tập thì nó sẽ còn gầy hơn nữa. Thì đấy là một cái quan điểm sai lầm. Tại vì là thực ra gầy cũng là một trong các cái yếu tố nguy cơ làm gia tăng các cái rối loạn chuyển hóa nhiều hơn, bởi vì nó thiếu các cái apolipoprotein, rồi thiếu một số các cái chất. Vì thế cho nên là cái nguy cơ về gan nhiễm mỡ của bác là vẫn có. Nếu như trong trường hợp mà bác đi khám sức khỏe thông thường hàng tháng, bác không có các rối loạn về lipid máu, không có các cái tình trạng tăng đường máu, tiền đái đường hay là đái tháo đường kèm theo, hay là các cái yếu tố nguy cơ tim mạch mà bác đã sàng lọc đã có và ổn định rồi, thì cái chế độ ăn của bác thì hiện tại bây giờ bác sẽ phải tăng cái khối lượng năng lượng lên. Thế thì về việc tăng năng lượng ở đây thì mình sẽ không phải chỉ ưu tiên về khối lượng đạm. Tại vì là sao? Vì khi mà mình chuyển hóa đạm ấy, thì khi mà sử dụng năng lượng thì cơ thể mình sẽ sử dụng cân đối cả chủ yếu là, và có cả sử dụng cả các cái tinh bột nữa. Ví dụ như là chế độ ăn cơm hay là các bún cháo miến phở, thì cái chế độ đấy bác vẫn phải thực hiện và vẫn phải có một cái chế độ cân đối đối với đạm đó. Thì và nếu như mà bác chỉ ăn tăng cường đạm thôi thì cái việc tăng cân của bác nó sẽ khó khăn hơn đấy ạ. Thế và theo đó, thêm vào đó nữa thì chế độ ăn bổ sung thêm cả các cái chất lipid, ví dụ như là mỡ động vật hay là các cái dầu thực vật, nó cũng sẽ giúp tăng cân, bởi vì nó tăng cái khối lượng năng lượng tương đối là tốt. Kèm theo đấy thì cái chế độ tập của bác, thì tại sao cháu lại nhắc đến cái chế độ tập ở đây? Vì thông thường với độ tuổi 78 tuổi mà cháu làm với người cao tuổi rất là nhiều ấy, thì thông thường mọi người sẽ tập với khối lượng nhẹ thôi, chứ còn cái khối lượng tập với cường độ trung bình để nó cải thiện chuyển hóa thì mình chưa thực hiện được tối ưu. Tập trung bình ở đây, cường độ trung bình ở đây là khi mà mình tập mà nó có nhịp tim tăng lên rồi, có cái nhịp hô hấp nó cũng tăng lên nữa, và thời gian tập mỗi ngày cho cái cường độ trung bình độ tuổi của bác nó chiếm vào khoảng 20 đến 30 phút một ngày. Thế thì khi mà tập như vậy thì nó sẽ cải thiện chuyển hóa, cải thiện các cái hấp thu cũng như là cải thiện cái vóc dáng của bác. Và việc là khi bác tập như vậy thì cái việc ăn nó cũng sẽ tăng lên, nó cũng sẽ dễ dàng hơn, và cái việc tăng cân nó cũng sẽ dễ hơn ạ. Đấy, thì đấy là cái chế độ mà bác cần phải tập, và cũng như là chế độ ăn uống phù hợp. Còn việc sàng lọc gan nhiễm mỡ với trường hợp của bác là mình cũng cần phải thực hiện đó ạ, nếu như mà mình chưa làm trong khám sức khỏe thường quy hàng tháng.
0: Vâng, chắc là bác nghe rõ những cái tư vấn của bác sĩ Tâm rồi đúng không ạ? Vâng.
3: Tôi hàng tháng là tôi vẫn đi khám và người ta nói là tôi là bị tăng mỡ gan. Tăng mỡ trong gan và mỡ máu, hai thứ đấy.
1: Dạ,
3: và tôi vẫn tập thể dục đều đều hàng ngày là 2 lần, buổi sáng 1 lần, buổi chiều 1 lần, cứ tập nhẹ nhàng,
1: vâng,
3: buông tay buông chân đấy, các thứ như tầm là vẫn như thế gì như thế.
1: Dạ.
3: Mà thấy người cũng cứ thấy mệt mỏi quá đi.
0: Dạ vâng. Như vậy là chắc là với trường hợp này thì bác sĩ phải đi khám cách tổng thể đúng không ạ?
1: Dạ vâng. Tại vì sao? Vì cái triệu chứng mệt của người cao tuổi nó có rất nhiều nguyên nhân bên cạnh những cái rối loạn về mặt chuyển hóa đó. Nếu như mình đã điều trị thuốc cũng như là mình đã thực hiện các cái chế độ phù hợp đối với chế độ ăn và chế độ tập một cách phù hợp mà bệnh nhân vẫn có mệt mỏi, thì mình sẽ phải xem là nguyên nhân mệt mỏi có đến từ các cái căn nguyên khác hay không. Vâng ạ.
0: Vâng, rất là cảm ơn bác đã tham gia chương trình nhé. Vâng.
3: Cảm ơn chương trình.
0: Dạ vâng. Dạ vâng ạ. Vâng. Chúng ta lại đến với một câu hỏi của một thính giả tiếp theo ạ. Alo.
4: Vâng. Bác sĩ ơi, cho tôi hỏi cho bà chị tôi một câu là
0: dạ.
4: Hôm qua thì tôi vừa đưa chị tôi đi khám ở bệnh viện Bạch Mai Phủ Lý.
0: Dạ.
4: Thì chị tôi thì là bị gan nhiễm mỡ độ 1 phải gần 20 năm nay rồi. Thì hôm qua khám làm các xét nghiệm chụp chiếu máu thì là bác sĩ bảo gan vẫn ở độ 1, vẫn nhiễm mỡ độ 1, nhưng mà men gan nó lại tăng nhẹ. Thì bác sĩ cho thuốc để điều trị men gan nó hạ xuống. Nhưng bác sĩ cho tôi hỏi là gan nhiễm mỡ độ 1 mà gần 20 năm rồi thì nguy cơ nó chuyển sang sơ gan có cao không ạ?
1: Vâng, cảm ơn bác. Cái câu hỏi đúng là rất là rõ ràng và rất nhiều người gặp phải. Thế thì cái chuyện là mình chẩn đoán là gan nhiễm mỡ độ 1 là trên siêu âm hay là mình đã đo độ sơ hóa gan, độ gan nhiễm mỡ rồi ạ?
4: À, siêu âm, chụp phim và cả đo ở trên máy ấy nữa.
1: Vâng.
4: À, ở Bạch Mai, Phủ Lý ạ.
1: Dạ vâng, tại
4: đo,
1: vì trên...
4: đo cả độ gan nữa.
1: Dạ vâng, độ,
4: độ
1: mỡ.
4: Độ gan của gan.
1: Vâng, tại vì là mình thực sự thì đây là tư vấn online, bác sĩ online thì cũng có, thông thường khi mà đo độ mỡ hóa gan ấy thì người ta sẽ có một cái phép đo là đo độ sơ hóa gan. Khi đó thì mình cũng sẽ xác định là bệnh nhân đã bị sơ gan hay chưa. Thế còn nguy cơ thì đương nhiên là có, vì các bệnh nhân mà có gan nhiễm mỡ kéo dài kèm theo là có những tình trạng tăng men gan. Ở đây thì mình chưa kết luận được là tăng men gan đấy có phải là viêm gan do gan nhiễm mỡ hay không. Nhưng nếu như mình chẩn đoán là viêm gan do gan nhiễm mỡ thì nó sẽ dẫn đến là có thể là tổn thương gan và có thể sơ hóa, sẹo hóa và dẫn đến sơ gan sau này đấy ạ.
0: Dạ vâng, vâng.
4: Nhưng hôm qua là bác sĩ không làm viêm gan mà chị tôi là không có bị viêm gan gì đâu ạ. Viêm hết
1: sơ gan ạ. Sơ gan.
0: Bác sĩ nói là sơ gan bác ạ.
1: Vâng.
0: À, dạ vâng, vâng. Dạ vâng. Vâng, cảm ơn bác đã tham gia chương trình nhé. Vâng, và bây giờ thì chúng ta lại tiếp tục đến với một trường hợp tiếp theo ạ. Alo. À vâng, à, có lẽ là tín hiệu không được tốt, chúng tôi sẽ trở lại với vị thính giả này sau ạ. À, bây giờ thì chúng tôi xin tiếp tục cuộc trò chuyện với bác sĩ Tâm ạ. À, thưa bác sĩ, khi mà bị xơ gan thì những người như thế nào thì thường là có cái nguy cơ mắc gan nhiễm mỡ nhiều và cần chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ như thế nào thưa bác sĩ?
1: Rất là cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì thực ra là đối với gan nhiễm mỡ trước đây thì chúng ta hay nhắc đến là gan nhiễm mỡ do rượu hoặc là do lạm dụng rượu bia, các cái chất có cồn. Đấy là một cái yếu tố nguy cơ rất là rõ ràng rồi. Còn đến thời điểm hiện tại thì người ta có thể thấy rằng là có rất nhiều các yếu tố nguy cơ khác có thể làm gia tăng gan nhiễm mỡ. Ví dụ như là mình ít hoạt động thể lực cũng là một yếu tố nguy cơ, thừa cân béo phì cũng là một yếu tố nguy cơ, các cái tình trạng rối loạn chuyển hóa. Và thừa cân béo phì ở đây chúng ta nhắc đến là ngoài việc tăng BMI thì nó còn một cái tình trạng là tăng các cái chỉ số vòng bụng. Người Việt Nam mình lại là cái đặc trưng là mình béo bụng nhiều chứ mình không phải là mình tăng BMI nhiều đâu ạ. Thế và có một cái điểm nữa đó là các bệnh nhân có các bệnh lý chuyển hóa như là rối loạn mỡ máu, tiểu đường hay là những bệnh nhân mà kể cả là gầy hoặc là thiếu cân cũng là một trong các yếu tố nguy cơ gây rối loạn chuyển hóa.
0: Vâng. Bây giờ thì chúng ta lại tiếp tục đến với một thính giả tiếp theo ạ. Alo. Alo.
5: Alo.
0: Vâng ạ. Xin chào bác.
5: Vâng, và bác chào chương trình nhá.
0: Dạ vâng ạ.
5: Và bác có câu hỏi, bác nhờ bác sĩ là con dâu bác năm nay 48 tuổi mà cháu bị viêm gan B. Viêm gan B mà bây giờ cháu gầy lắm, cháu uống thuốc theo của bác sĩ hàng tháng đấy.
0: Dạ.
5: Mà cháu uống 3 tháng rồi, vừa rồi cháu khám lại thì vẫn còn phải uống thuốc tiếp theo 3 tháng mà bây giờ cháu gầy lắm thì bác muốn hỏi xem là trong cái chế độ cháu đang uống thuốc thế thì cháu ăn uống được những cái gì để cho nó tăng sức khỏe cho cháu ấy.
0: Vâng, con dâu bác là bị bao lâu rồi ạ?
5: Viêm gan B.
0: Vâng, bị viêm gan B bao lâu rồi ạ?
5: Được uống thuốc được 3 tháng ở bệnh viện Tiệp đấy. Cháu uống 3 tháng rồi, bây giờ lại tiếp tục uống 3 tháng nữa. Bác sĩ là cho uống 3 tháng nữa mà cháu giờ cháu gầy lắm, sức khỏe yếu lắm.
1: Vâng.
5: Thì,
1: vâng.
5: Thì nhờ bác sĩ tư vấn cho.
1: Dạ vâng. À, với bệnh nhân mà có viêm gan B ấy ạ thì chế độ mà điều trị dùng thuốc ạ thì có rất nhiều bệnh nhân là phải dùng thuốc, có nhiều bác sĩ sẽ tùy theo tình trạng bệnh nhân ạ, tất nhiên là như vậy và bác sẽ cần tư vấn bác sĩ trực tiếp, nhưng có những bệnh nhân sẽ phải dùng thuốc tương đối dài và có những bệnh nhân gần như coi như là dùng thuốc cả đời. Thế nhưng mà cái chế độ ăn ấy ạ thì đối với bệnh nhân viêm gan B thì về cơ bản là chế độ ăn không cần kiêng khem quá nhiều gì đâu ạ. Vâng, mình không cần, và mình cũng lưu ý là các loại thực phẩm chức năng bổ gan hay các loại thuốc lá bổ gan thì mình cũng cân nhắc là hạn chế dùng các cái thực phẩm này. Tại vì thực tế là các cái thực phẩm chức năng đó nó lại gây tăng cái thải và chuyển hóa qua gan, làm tăng gánh nặng của gan và đôi khi lại làm cho cái tình trạng bệnh của bệnh nhân nặng lên. Thế còn chế độ ăn và chế độ tập thì bác cứ bồi bổ thoải mái ạ, không có nào lo và cũng không có đáng ngại gì đâu ạ.
0: Chắc cũng không phải kiêng khem gì đúng không ạ?
1: Vâng, không phải kiêng gì đâu ạ.
0: Dạ, vâng. Chắc bác cũng nghe rõ những tư vấn của bác sĩ rồi đúng không ạ?
5: Bác cảm ơn bác sĩ, cảm ơn chương trình nha.
0: Dạ vâng, rất là cảm ơn bác. Vâng, và bây giờ cũng lại tiếp tục một cuộc thính giả tiếp theo ạ. Alo.
6: Alo.
0: Dạ vâng ạ.
6: Vâng, thế tôi chào bác sĩ nhá. Tôi chào chương trình và chào bác sĩ nhá.
0: Dạ vâng ạ, xin chào bác.
6: Báo cáo bác là hôm nay có cái chương trình nói về gan ấy, thì là tôi cũng gan nhiễm mỡ độ 1. Đấy là tôi đi khám ở cái tuyến cơ sở trên huyện ấy.
0: Vâng.
6: Đấy, thì là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái nhân gan của tôi là nó cao là 75. Là nó hai cái loại gan ấy. Mà nó ở trong cái đi khám ấy thì là chắc nói thế là bác sĩ cũng biết là nó khoảng chừng là từ 70 cho đến 75. Thì tôi hỏi bác sĩ là tôi có phải dùng thuốc gì không hay là đi khám ở đâu, về chuyên khoa nào, bác sĩ cho tôi biết nhé. Vâng, tôi xin cảm ơn.
1: Dạ vâng, bác hỏi rất là đúng đấy ạ. Tại vì là các bệnh nhân mà có gan nhiễm mỡ mà có tăng men gan thì đôi khi mình cứ nghĩ rằng là tăng men gan đó là do gan nhiễm mỡ. Nhưng mà việc sàng lọc các cái vấn đề tiếp theo mình cũng cần phải quan tâm. Ví dụ như trên tổn thương gan nó có vấn đề gì khác hay không, đã dẫn đến xơ gan hay chưa, thì mình cần phải kiểm tra thêm chức năng gan của bệnh nhân như thế nào. Mình cứ coi là men gan đấy là chức năng gan nhưng thực tế là không hẳn đâu ạ. Gan nó có vô vàn nhiều chức năng khác nữa và mình cần phải xác định xem nào đã suy giảm cái chức năng đó hay chưa. Thứ hai nữa là các tình trạng viêm gan do virus là mình cần phải xem, rồi các tình trạng viêm gan do tình trạng tổn thương gan tự miễn và các cái thuốc mà mình dùng nó có gây tăng men gan hay không. Tất nhiên là tình trạng tăng men gan của bác nó rất là nhẹ thôi, nhưng nếu như nó cứ tăng kéo dài như vậy thì mình cũng sẽ phải lưu ý là mình cần phải điều trị cũng như là mình cần phải quản lý một cách tích cực hơn. Và thêm một cái yếu tố nữa đó là bác có hay uống rượu không, hay uống...
6: Tôi cũng có uống đấy.
1: Vâng, có uống hàng ngày hay không ạ?
6: Tôi bây giờ tôi cũng tạm dừng rồi.
1: Dạ vâng, thế thì uống rượu và uống bia đấy thì trong cái giai đoạn mà đang có tình trạng tăng men gan thì nó cũng sẽ làm cho, mặc dù là có thể bác uống ít thôi, không nhiều, nhưng khi đó thì nó cũng làm cho men gan của bác tăng nhiều hơn. Về việc đi khám ở đâu thì bác nên, có thể bác nghĩ đến là gan thì nó là cơ quan tiêu hóa cho nên đi khám chuyên khoa tiêu hóa là đầu tiên. Nhưng hiện tại bây giờ thì cái tổn thương gan do gan nhiễm mỡ chẳng hạn thì nó cũng là một bệnh lý của bệnh lý chuyển hóa, cho nên bác cũng có thể đi khám ở các cái chuyên khoa liên quan đến vấn đề chuyển hóa như là nội tiết chẳng hạn. Đấy, thế còn lại thì các cái chuyên khoa về nội trung thì các bác sĩ cũng có thể quản lý được tình trạng bệnh này của bác, vì là nó cũng là một cái bệnh tương đối là thường gặp và các bác sĩ nội trung cũng có thể khám và đánh giá cho tình trạng bệnh của bác được ạ.
6: Vâng.
0: Vâng.
6: Thế, cảm ơn bác. Hỏi bác sĩ là bây giờ thì cái của tôi đấy là bây giờ là tôi đi khám ở chỗ ở trên huyện cũ đấy, thì là bây giờ người ta nói là gan độ 1. Thế còn tôi khám ở ngoài chỗ cái tuyến tỉnh ấy thì là cái nhan gan của tôi là lên 70-75, nhưng lại không, chưa nói là tức là gan nhiễm mỡ độ 1. Thế giờ tôi muốn hỏi bác sĩ là tôi có phải là uống thuốc về cái phần gan không, hay là có uống cái
1: bác nên đi khám để chẩn đoán cái tình trạng tăng men gan là do nguyên nhân gì trước khi mình dùng thuốc bác ạ. Đấy là lời khuyên của cháu ạ.
6: Vâng.
1: Cảm ơn bác.
6: Tôi cũng xin cảm ơn bác sĩ, cảm ơn chương trình nhé.
0: Dạ vâng, rất là cảm ơn bác đã tham gia chương trình ạ. Dạ vâng, thưa bác sĩ, như là rất là nhiều những cái vị thính giả đã từng hỏi đấy là không phải tất cả những cái người mắc gan nhiễm mỡ đều có thể tiến triển thành xơ gan hay là ung thư gan. Vậy thì những cái yếu tố nào khiến cho bệnh diễn biến nhanh hơn và người bệnh cần đặc biệt lưu ý những cái dấu hiệu nào để mà có thể kịp thời đi khám để mà ngăn cái việc bệnh tiến triển ạ?
1: Vâng, thực tế thì đúng là rất nhiều các bệnh nhân gan nhiễm mỡ người ta sẽ mắc bệnh lâu dài và có nguy cơ có thể tiến triển thành xơ gan và ung thư gan. Vậy thì các cái yếu tố nguy cơ mà chúng ta nhắc đến ở đầu chương trình thì hầu hết là các yếu tố nguy cơ có thể thay đổi được, ví dụ như điều trị viêm gan B, ví dụ như thay đổi lối sống hay là điều trị các tình trạng rối loạn chuyển hóa. Nếu như kiểm soát các yếu tố nguy cơ và các tình trạng này một cách tích cực và đầy đủ hơn thì cái tiến triển thành xơ gan mất bù hay là các tình trạng ung thư gan nó cũng sẽ chậm hơn. Và vì thế thì đấy là những cái mà chúng ta cần lưu ý trong thực hành. Và nếu như bệnh nhân có những cái triệu chứng mà gợi ý cho bệnh lý gan, mệt mỏi, chán ăn, rối loạn tiêu hóa hay các cái tình trạng rất là mơ hồ, đôi khi là bệnh nhân mệt mỏi rất là mơ hồ, giống như có một bệnh thì khán thính giả có gọi đến cho chúng ta, thì những tình trạng như vậy thì chúng ta cần phải đi khám sớm luôn ạ.
0: Dạ vâng. Thưa bác sĩ, là hiện nay để mà chẩn đoán cũng như là đánh giá gan nhiễm mỡ thì các bác sĩ thường chỉ định những cái phương pháp nào, và siêu âm thì có đủ để đánh giá đầy đủ cái tình trạng của bệnh hay là cần phải làm thêm những cái xét nghiệm nào khác ạ?
1: Vâng, thường thì người bệnh hoặc là người nhà người bệnh sẽ đọc được cái chẩn đoán gan nhiễm mỡ trên kết quả siêu âm. Tuy nhiên thì đối với kết quả siêu âm đơn thuần thôi thì cũng chưa đủ để chúng ta đánh giá được mức độ gan nhiễm mỡ của bệnh nhân như thế nào. Nếu như đánh giá gan nhiễm mỡ thì chúng ta sẽ chẩn đoán trên siêu âm lần hồi hoặc là các cái xét nghiệm như fibroscan để đánh giá xem mức độ gan nhiễm mỡ của bệnh nhân ra sao. Các cái xét nghiệm để đánh giá chức năng gan bên cạnh là men gan, là tình trạng đánh giá tình trạng tổn thương gan, thì các cái chức năng gan ví dụ như là các chỉ số về kiểm soát đông máu hay các cái chỉ số về protein albumin, và thêm nữa đó là các cái tình trạng đánh giá viêm gan virus, là những cái tình trạng chúng ta rất là hay gặp. Thì đấy là những cái đánh giá mà về cơ bản là chúng ta cần phải thực hiện cho đầy đủ tất cả các bệnh nhân gan nhiễm mỡ.
0: Vâng, thưa bác sĩ, với tâm lý của người bệnh nói chung ấy, khi mà nhận được kết quả là gan nhiễm mỡ thì thường rất là lo lắng là muốn sử dụng ngay một loại thuốc nào đó. Vậy thì với bệnh lý này thì tất cả người bệnh đều cần phải điều trị bằng thuốc hay không, hay là cần phải tuân thủ theo những cái nguyên tắc như thế nào, thưa bác sĩ?
1: Đúng là như vậy, cứ chẩn đoán bệnh là chúng ta phải cần phải dùng thuốc rồi, đấy là tâm lý chung. Tuy nhiên thì đến thời điểm hiện tại thì các cái khuyến cáo của tại Việt Nam cũng như là các thuốc đã được phê duyệt tại Việt Nam thì các thuốc đặc hiệu điều trị gan nhiễm mỡ là rất buồn là chưa có thuốc được phê duyệt một cách chính thức. Thế thì các cái phương pháp điều trị thì chúng ta vẫn quản lý các cái yếu tố nguy cơ, đặc biệt là các yếu tố nguy cơ có thể thay đổi được mà chúng ta nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, và khi đó thì chúng ta quản lý các cái yếu tố nguy cơ đó kèm theo là chế độ ăn phù hợp với bệnh nhân gan nhiễm mỡ, và chế độ tập luyện là một trong những cái điều rất là quan trọng mà chúng con có thể áp dụng được để quản lý cho các bệnh nhân này.
0: Vậy thì bác sĩ có thể gợi ý một cái chế độ ăn uống thật là phù hợp với những cái người mà mắc bệnh gan nhiễm mỡ được không ạ?
1: Vâng, thường thì đối với chế độ của gan nhiễm mỡ thì chúng ta áp dụng các cái chế độ ăn giàu chất xơ hơn, ví dụ như rau xanh hay ngũ cốc hay là các cái ngũ cốc nguyên hạt mà Việt Nam mình thì ví dụ như có gạo lứt chẳng hạn, thì đấy là những cái thực phẩm chúng ta có thể áp dụng. Thế và kèm theo thì chúng ta tăng cường các cái loại, bên cạnh những cái rau xanh thì chúng ta có thể tăng cường các loại quả vừa giàu vitamin nhưng cũng giàu chất xơ, và kèm theo đó thì các cái chế độ ăn mà nhiều chúng ta sử dụng, thông thường chúng ta hay dùng đạm động vật nhiều thì chúng ta, và các cái mỡ động vật nhiều, thì chúng ta có thể chuyển một phần, không phải là toàn bộ, mà chúng ta chuyển một phần sang các cái dầu thực vật thì cái lắng đọng mỡ tại gan nó cũng sẽ ít hơn. Và với cái chế độ ăn như hiện tại thì những bệnh nhân, đặc biệt là những bệnh nhân có gan nhiễm mỡ nhưng lại mắc kèm rối loạn mỡ máu, mắc kèm đái tháo đường nữa, thì cái chế độ ăn chúng ta cũng cần phải cân đối một cách phù hợp.
0: Bên cạnh cái chế độ ăn uống như vậy thì là người bệnh cần phải tập luyện như thế nào? Có cần phải tập một cách gắng sức quá hay không ạ?
1: Đối với cả chế độ tập luyện đối với gan nhiễm mỡ thì chúng ta sẽ thường chúng ta sẽ áp dụng các cái chế độ tập luyện. Nếu như bệnh nhân không có thừa cân béo phì thì chúng ta sẽ tập luyện với chế độ thông được khuyến cáo chung cho người bệnh, đó là tối thiểu là 5 ngày một tuần và không được dưới 30 phút một ngày, tức là 30 phút một ngày và 5 ngày một tuần, không được nghỉ quá 2 ngày, vì thời gian tác động của các cái chương trình và bài tập đó thì đối với bệnh nhân ý, thì nếu chúng ta nghỉ quá 2 ngày là cái hiệu quả của nó đã giảm đi và nó mất hiệu quả rồi. Đấy là lý do tại sao bác sĩ phải kê đơn cho bệnh nhân mà không được nghỉ quá 2 ngày là vì như vậy.
0: Dạ vâng, rất là cảm ơn bác sĩ với những cái tư vấn vừa rồi ạ. Thưa quý vị và các bạn, gan nhiễm mỡ là bệnh lý khá phổ biến nhưng mà hoàn toàn có thể phòng ngừa cũng như là kiểm soát nếu mỗi chúng ta có thể chủ động xây dựng một lối sống lành mạnh, ăn uống hợp lý, duy trì vận động, kiểm soát cân nặng và hạn chế rượu bia cũng như là khám sức khỏe định kỳ. Một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Tâm, Phó trưởng khoa Nội tiết cơ xương khớp Bệnh viện Lão Khoa đã tham gia chương trình. Chương trình Cùng Bạn Sống Khỏe hôm nay xin kết thúc tại đây. Xin cảm ơn các bạn đã để tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: Thông tin tòa án.
1: Tòa án Nhân dân khu vực 3 Hà Nội thông báo cho ông Nguyễn Chí Hưng, sinh năm 1976, địa chỉ cư trú cuối cùng, căn hộ 214, nhà C5, tập thể công ty vận tải đường sông, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, nay là phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội. Hiện nay ông Hưng đang ở đâu? Yêu cầu liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 3 Hà Nội để giải quyết việc ông Nguyễn Quang Đức có đơn yêu cầu tìm kiếm ông Hưng.
2: Chị Lê Thị Yến, sinh ngày 10 tháng 10 năm 1980, địa chỉ thường trú, tổ dân phố Thanh Tảo, phường Trần Hưng Đạo, Hải Phòng, nhắn tìm bà Tạ Thị Sổi, sinh ngày 12 tháng 6 năm 1962, quê quán thôn Lương Quan, xã Lê Lợi, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Hưng, nay là tổ dân phố Thanh Tảo, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng. Bà Sổi bỏ nhà đi từ khoảng năm 1976 đến nay không có tin tức. Nay bà Tạ Thị Sổi ở đâu? Về nhà ngay để giải quyết việc gia đình.
1: Tòa án Nhân dân khu vực 1 tỉnh Nghệ An thông báo cho ông Nghiêm Sĩ Hà, sinh năm 1942, địa chỉ khối Quang Vinh, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An. Ông Hà vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 1995 đến nay không có tin tức. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Nghiêm Sĩ Hà liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 1 Nghệ An để giải quyết việc bà Ngô Thị Minh Phương có đơn yêu cầu tuyên bố ông mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức của ông Nghiêm Sĩ Hà thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 6 Hải Phòng thông báo cho ông Bùi Đức Chính, sinh năm 1945, địa chỉ cư trú cuối cùng, thôn Đồng Nhất, xã Kiến Hưng, thành phố Hải Phòng. Ông Chính vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2001 đến nay không có tin tức. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Chính liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 6 Hải Phòng để giải quyết việc chị Bùi Thị Quyên có đơn yêu cầu tòa án tìm kiếm ông Chính. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức của ông Bùi Đức Chính, Tòa án Nhân dân khu vực 6 Hải Phòng sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
1: Tòa án Nhân dân khu vực 2 Đà Nẵng thông báo cho ông Hà Văn Nam, sinh năm 1985, địa chỉ cư trú cuối cùng, số 57 đường Võ Như Hưng, tổ 54, phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Hà Văn Nam liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 2 Đà Nẵng để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích của ông Hà Văn Cơ đối với ông Nam. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức của ông Hà Văn Nam thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 6 Hải Phòng thông báo cho bà Bùi Thị Yến, sinh ngày 25 tháng 4 năm 1977, địa chỉ cư trú cuối cùng, thôn Vọng Hải, xã Hưng Đạo, huyện Kiến Thụy, nay là tổ dân phố Vọng Hải, phường Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng. Bà Yến vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 8 năm 1998 đến nay không có tin tức. Khi biết được thông báo này, đề nghị bà Yến liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 6 Hải Phòng để giải quyết việc bà Trần Thị Tý có đơn yêu cầu tòa án tìm kiếm bà Yến. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu bà Bùi Thị Yến không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 6 Hải Phòng sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
1: Tòa án Nhân dân khu vực 4 Bắc Ninh đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng tín dụng, giữ nguyên đơn là công ty cổ phần Jupiter AMC, địa chỉ tầng 15 tòa nhà Central Pole, số 219 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội, bị đơn là ông Nguyễn Ngọc Quý, sinh năm 1959, bà Nguyễn Thị Hiển, sinh năm 1960, cùng địa chỉ thôn Phố Vôi, xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh. Nội dung cụ thể như sau: yêu cầu ông Quý, bà Hiển đem tài sản thế chấp là một xe ô tô nhãn hiệu Hyundai Grand, biển kiểm soát 98A08708 đến trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 4 Bắc Ninh để tham gia xem xét thẩm định tại chỗ. Lần 2 vào lúc 8 giờ ngày 28 tháng 7 năm 2026, tòa án mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải vào lúc 14 giờ ngày 28 tháng 7 năm 2026. Tòa án mở phiên tòa sơ thẩm lần 1 vào lúc 8 giờ ngày 14 tháng 8 năm 2026 và lần 2 vào lúc 8 giờ ngày 4 tháng 9 năm 2026. Nếu bị đơn là ông Nguyễn Ngọc Quý và bà Nguyễn Thị Hiển không có mặt như đã thông báo thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
3: Sau 6 lượt đấu, Thế Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.

0: VOV2 sóng mở.
1: Sóng mở. Sóng mở.
2: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay miền Bắc tiếp tục giảm mưa, xuất hiện nắng nóng. Riêng Trung Bộ nắng nóng như đổ lửa, có nơi trên 39 độ. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm vẫn mưa vài nơi. Ngay sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước.
3: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ. Các tỉnh Duyên Hải, Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ. Vùng cao nguyên Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay, thủ đô Hà Nội từ 27 đến 32 độ, thành phố Hải Phòng 27 đến 31 độ, thành phố Đà Nẵng từ 27 đến 35 độ, thành phố Hồ Chí Minh 27 đến 34 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 25 đến 33 độ.
2: Quý vị và các bạn thân mến, máy xay, máy cắt, máy dập hay là máy ép là những thiết bị phổ biến trong gia đình và các cơ sở sản xuất nhỏ. Tuy nhiên, chỉ một chút chủ quan hoặc sử dụng sai cách cũng có thể dẫn đến những tai nạn nghiêm trọng, đặc biệt với trẻ nhỏ. Làm thế nào để nhận diện nguy cơ và sử dụng các thiết bị này an toàn? Thạc sĩ Trần Xuân Hòa, Ủy viên Ban chấp hành Hội Khoa học Kỹ thuật An toàn vệ sinh lao động tư vấn.
4: Đối với các cái máy này, nó có những cái cơ cấu chùm nắp bảo vệ mà mình không bao giờ được phép tháo. Và một số trường hợp các cái máy hiện tại là có những cái máy là gia công cơ khí tự chế này, thì thiếu cái bộ phận này thì chúng ta phải cần nhận diện để xem là phần cơ thể của chúng ta có thể tiếp xúc đến dao cắt hay không. Mà nếu có thì chúng ta sẽ tìm ra phương án làm sao để hạn chế cái việc là cơ thể chúng ta chạm vào đó. Ngoài ra thì vấn đề về nhắc nhở rồi vấn đề về tuân thủ thì nó cũng là cái đi kèm theo, nhưng cái quan trọng nhất vẫn phải có cơ bảo vệ. Khi mà làm lâu một cái công việc gì đó, người ta thường hay hướng tới cái việc làm theo thói quen, người ta nghĩ thế là đúng và chúng ta không cần phải đọc hướng dẫn nữa. Và cái quá trình mà không đọc hướng dẫn, hôm nay chúng ta sai lệch một ly, nghĩa là một thao tác thôi, trong quá thời gian chúng ta lệch rất nhiều thao tác và dẫn tới tai nạn. Tai nạn là xảy ra khi mà một chuỗi các thao tác làm sai nó dẫn tới. Vì vậy là tại sao phải đọc cái hướng dẫn để chúng ta là luôn luôn đưa chúng ta về cái hành vi đúng, thao tác đúng.
2: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký quyết định số 1306 phê duyệt chiến lược văn hóa đối ngoại đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chiến lược xác định văn hóa đối ngoại là một trong ba trụ cột của nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, góp phần nâng cao sức mạnh mềm và vị thế quốc gia. Mục tiêu đến năm 2030 là mở rộng quảng bá các giá trị văn hóa di sản tiếng Việt, phát triển mạng lưới trung tâm văn hóa Việt Nam ở nước ngoài và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong giới thiệu văn hóa. Tầm nhìn đến năm 2045, văn hóa đối ngoại trở thành động lực quan trọng, thúc đẩy hợp tác quốc tế, phát triển công nghiệp, văn hóa, du lịch và xây dựng thương hiệu quốc gia.
3: Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo nghị định về chính sách ưu tiên tuyển sinh, hỗ trợ học tập đối với người học thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người. Điểm mới là mở rộng đối tượng thụ hưởng từ bậc mầm non đến sau đại học, gồm cả người học tại cơ sở giáo dục ngoài công lập nếu đủ điều kiện. Dự thảo đề xuất nhiều chính sách ưu tiên như tuyển thẳng ở một số cấp học, cộng điểm hoặc ưu tiên xét tuyển ở đại học và sau đại học. Mức hỗ trợ học tập được thiết kế theo từng cấp học, từ 30% đến 150% mức lương cơ sở mỗi tháng. Sinh viên, học viên sau đại học được hưởng mức cao nhất và ưu tiên chỗ ở ký túc xá.
2: Trước diễn biến mưa lũ gây sạt lở, chia cắt nhiều tuyến đường ở miền núi phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Khu Quản lý Đường bộ 1 và Sở Xây dựng các địa phương khẩn trương huy động nhân lực, máy móc, vật tư, khắc phục hư hỏng, dọn dẹp đất đá, sớm thông xe các tuyến quốc lộ. Các đơn vị phải xử lý dứt điểm các điểm sạt lở để nhanh khôi phục những đoạn đường còn hạn chế lưu thông, tổ chức phân luồng an toàn và bảo đảm giao thông phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn. Cục cũng yêu cầu tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương cập nhật thiệt hại tại các tỉnh như Điện Biên, Sơn La, Tuyên Quang, Cao Bằng và hoàn thiện hồ sơ khắc phục thiên tai theo quy định.
3: Chuyên mục VOV2 sóng mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Giáo dục và đào tạo.
1: Giáo dục và đào tạo.
6: Theo bảng xếp hạng Đại học 2026 của Times Higher Education, lần đầu tiên có tới 11 cơ sở giáo dục Đại học Việt Nam góp mặt, tăng 2 so với năm ngoái, nhưng đa số tụt hạng. Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh vẫn là đại diện thứ hạng cao nhất của Việt Nam, đứng thứ 184. Tuy nhiên, so với năm 2025, đại học này giảm 48 bậc, Điều này cho thấy áp lực cạnh tranh ngày càng lớn trong khu vực, ngay cả với những đại học có nền tảng tốt nhất trong nước.
7: Thưa quý vị và các bạn, đưa Đại học Việt Nam lên bản đồ giáo dục thế giới là mục tiêu được đặt ra trong nhiều chiến lược phát triển giáo dục quốc gia. Nhưng làm thế nào để nâng cao vị thế quốc tế, đó là tăng thứ hạng trên các bảng xếp hạng đại học hay những thay đổi cốt lõi về chất lượng đào tạo, nghiên cứu và quản trị. Đây cũng là chủ đề được các chuyên gia trao đổi tại hội thảo Từ dữ liệu đến vị thế, nghiên cứu, phát triển bền vững và sự hiện diện toàn cầu của Đại học Việt Nam.
8: Những năm qua, xếp hạng đại học luôn tồn tại hai luồng tranh cãi, đó là xếp hạng bằng mọi giá hay nâng cao chất lượng để xếp hạng. Nêu quan điểm, Phó giáo sư tiến sĩ Nghiêm Xuân Huy, Viện trưởng Viện Đào tạo số và Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội khẳng định, những cách đi tắt có thể đem lại kết quả nhanh nhưng không bền vững. Ông cũng chỉ ra những hệ lụy của trò chơi xếp hạng.
9: Trò chơi trong xếp hạng nó đã kéo theo rất là nhiều hệ lụy. Từ câu chuyện về affiliation, chúng ta đã nghe rất nhiều trong giáo dục Việt Nam. Chúng ta nói về những cái hệ thống tự trích dẫn và chia sẻ về mặt trích dẫn một cái thủ thuật nhất định. Rồi các cái câu chuyện về lobbying trong cái điều tra khảo sát cũng như là công bố quốc tế và tuyển dụng các cái học giả quốc tế về mặt danh nghĩa. Tất cả những câu chuyện này nó đang là một cái mà chúng ta băn khoăn và đôi khi nó làm lấn át đi cái mục đích tích cực.
8: Điểm yếu lớn nhất của các cơ sở giáo dục Đại học Việt Nam khi tham gia các bảng xếp hạng là trích dẫn và chất lượng công bố khoa học. Ông cho rằng cần chuẩn hóa dữ liệu đồng bộ về nhận diện thương hiệu trên các hệ thống công bố quốc tế. Xác định thế mạnh thực sự để đầu tư thay vì dàn trải tất cả các bảng xếp hạng. Chiến lược của nhà trường cần gắn với các chỉ số phát triển bền vững và tiêu chí của các tổ chức xếp hạng để đạt được mục tiêu kép.
9: Quan sát tôi thấy là tại sao Đại học Duy Tân vừa rồi cái điểm số citation của họ thường gần như điểm tối đa. Trong giai đoạn COVID là người ta chủ yếu công bố những cái bài báo liên quan tới COVID, điều trị COVID, phát triển để hỗ trợ cộng đồng. Tất cả câu chuyện xoay quanh câu chuyện thời đại, thế giới học thuật người ta đang quan tâm nhất, nhân loại đang quan tâm nhất và quốc gia đang quan tâm nhất. Khi công bố những cái đó thì đương nhiên sẽ có nhiều trích dẫn và đem đến những giá trị cao cho trường đại học. 70% trên IELTS Scoreboard không có một trích dẫn nào. Đấy là một sự lãng phí rất lớn.
8: Theo nghị quyết 71 của Bộ Chính trị, đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu có ít nhất một trường đại học lọt top 100 thế giới ở một số lĩnh vực và tối thiểu 8 trường nằm trong nhóm 200 của châu Á. Tuy nhiên, các bảng xếp hạng uy tín chỉ nên được xem là công cụ tham chiếu để các trường nhìn rõ điểm mạnh và những khoảng trống cần cải thiện, chứ không phải đích đến cuối cùng. Bên cạnh xếp hạng đại học, thực trạng quốc tế hóa giáo dục đại học của Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế. Bà Phạm Thanh Hảo, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học VinUni cho biết, Việt Nam hiện vẫn là quốc gia nhập khẩu dòng tri thức với tỷ lệ thâm hụt lên tới 11 trên 1.
10: Ví dụ như Mỹ là với 1,1 triệu lượt sinh viên quốc tế, tổng doanh thu của họ là 43,8 tỷ USD. Malaysia có lẽ là nổi lên trong khối ASEAN về xuất khẩu giáo dục và quốc tế hóa giáo dục. Họ có 130.000 sinh viên quốc tế tới học và họ cũng đã tạo ra những cái giá trị vật chất nhất định. Theo các cái phân tích của OECD thì có thể tạm khái quát hóa quốc tế hóa vào ba cái mô hình khác nhau. Một là nhập khẩu tri thức, cử các sinh viên của mình ra nước ngoài học tập. Và nếu mà với mô hình đấy thì Việt Nam đang có gọi là sinh viên đi học ở nước ngoài khoảng 250.000 và sinh viên quốc tế tới học tại Việt Nam đâu đấy khoảng 20.000, tức là tỷ lệ gọi là net importer của mình đang khoảng 11 trên 1.
8: Theo bà Hảo, quốc tế hóa không chỉ là ký kết hợp tác hay tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên. Quan trọng hơn, đó là quá trình xây dựng một trường đại học có khả năng tạo ra tri thức, đào tạo nhân tài và tạo nên những giá trị được cộng đồng quốc tế ghi nhận.
10: Phải có chiến lược rất là rõ ràng về quốc tế hóa, phải xây nội lực trước khi mà mình quốc tế hóa, tức là chương trình của mình cũng phải đủ tốt, nghiên cứu của mình cũng phải có một chút gì đấy. Không có một cái mô hình nào cố định về quốc tế hóa cho các trường cả, mà mình sẽ cần phải nghiên cứu trên thế mạnh của mình, ngành của mình để mình xác định một cái mô hình phù hợp. Quốc tế hóa không đơn thuần là hợp tác quốc tế hay là thu hút sinh viên nước ngoài, mà thực sự đó là một quá trình xây dựng một trường đại học có năng lực tạo ra tri thức, nhân tài và những giá trị được thế giới công nhận và đón nhận.
8: Để hiện thực hóa mục tiêu đó, theo tiến sĩ Lê Mai Lan, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học VinUni, điều quan trọng là sự kiên định trong chiến lược phát triển. Tại VinUni, nhà trường lựa chọn mô hình phát triển tinh gọn, duy trì quy mô dưới 3.500 sinh viên để tập trung nguồn lực thu hút đội ngũ giáo sư quốc tế, đồng thời nâng tỷ lệ học viên sau đại học lên khoảng 40%.
11: Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đặt ra các định hướng và các kỳ vọng. Trách nhiệm của từng cơ sở giáo dục ở đây là xây dựng nội lực tổ chức, thực thi hiệu quả, trợ lực và hợp lực cùng nhau. Để đi nhanh hơn và để đi xa hơn, chúng ta sẽ cần sự trợ lực của các chính sách, dữ liệu, chuẩn mực và mạng lưới quốc tế và cần sự hợp lực của các trường đại học, doanh nghiệp và đối tác.
8: Vị thế quốc tế của các trường đại học không được tạo nên từ những con số đẹp hay những đường tắt, mà phải được xây dựng bằng chất lượng đào tạo, năng lực nghiên cứu, khả năng đổi mới sáng tạo và những đóng góp thực chất cho xã hội. Đó cũng là con đường dài hơi nhưng bền vững để Đại học Việt Nam từng bước khẳng định vị trí trên bản đồ tri thức toàn cầu.
7: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh giáo dục đại học ngày càng hội nhập sâu rộng, thì sự hiện diện của các trường đại học trên những bảng xếp hạng quốc tế không chỉ phản ánh chất lượng đào tạo và nghiên cứu, mà còn cho thấy năng lực cạnh tranh của cả một nền giáo dục. Để hiện thực hóa mục tiêu ấy thì cần xây dựng nội lực bền vững về nghiên cứu, đào tạo và quốc tế hóa. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
6: Số trường Đại học Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng Đại học Thế giới của Times Higher Education đã tăng từ 5 lên 11 chỉ trong 5 năm và có thể vượt mốc 30 trong thập kỷ tới nếu duy trì đà phát triển hiện nay. Thông tin này được bà Jessica Wang, Giám đốc khu vực Việt Nam của Times Higher Education, THE, đưa ra khi phân tích bức tranh xếp hạng đại học của Việt Nam và khu vực.
8: Chúng tôi ước tính rằng có thêm 16 trường đại học Việt Nam khác đang đi đúng hướng để đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện cho bảng xếp hạng Đại học Thế giới 2028, với thêm 6 trường hợp nữa dự kiến sẽ đủ tiêu chuẩn trong 5 năm tới. Nếu đà này tiếp tục, Việt Nam có thể có hơn 30 trường đại học góp mặt trong bảng xếp hạng Đại học Thế giới trong thập kỷ tới.
6: Theo phân tích 17 chỉ số của tổ chức này, chất lượng nghiên cứu là một trong những thế mạnh nổi bật của giáo dục Đại học Việt Nam. Tuy nhiên, đại diện THE cho rằng năng lực nghiên cứu giữa các trường còn chênh lệch lớn, uy tín học thuật và nguồn lực vẫn là những điểm yếu chung của nhiều trường đại học ở Việt Nam. Theo bà Wang, việc tiếp tục đầu tư vào đội ngũ, cơ sở hạ tầng và năng lực nghiên cứu sẽ là yếu tố quan trọng để nâng cao sức cạnh tranh lâu dài. Strong industry
8: engagement today does not immediately. Việc hợp tác với doanh nghiệp chưa thể tạo ra bằng sáng chế ngay lập tức, nhưng sẽ tạo nền tảng cho đổi mới sáng tạo trong tương lai. Các trường đại học Việt Nam cần đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu để những hợp tác hôm nay trở thành các sản phẩm và bằng sáng chế có giá trị. Bên cạnh đó, thu hút sinh viên quốc tế vẫn còn nhiều dư địa. Khi các trường nâng cao uy tín học thuật, mở rộng chương trình đào tạo bằng tiếng Anh và tăng cường hợp tác quốc tế, năng lực cạnh tranh của giáo dục Đại học Việt Nam sẽ tiếp tục được nâng lên.
6: Ông Pudon Stang, đại diện khu vực của THE Châu Á-Thái Bình Dương cho rằng, để đánh giá chất lượng và vị thế của một cơ sở giáo dục đại học, cần xem xét nhiều tiêu chí cốt lõi như danh tiếng về giảng dạy và nghiên cứu, khả năng thu hút sinh viên, giảng viên chất lượng cao, tầm ảnh hưởng của các công trình nghiên cứu, mức độ hợp tác với doanh nghiệp cũng như mức độ quốc tế hóa thông qua tỷ lệ sinh viên, giảng viên và nhà nghiên cứu quốc tế. Sắp tới, tổ chức này sẽ triển khai bảng xếp hạng với các trường đại học ở Đông Nam Á.
8: Vào năm sau, chúng tôi sẽ ra mắt bảng xếp hạng Đông Nam Á mới. Chúng tôi dự kiến sẽ hạ thấp ngưỡng đầu vào để có thêm nhiều trường đại học tại khu vực này được đại diện và có cơ hội đối sánh.
6: Theo các chuyên gia của THE, Việt Nam đang ở giai đoạn thuận lợi để bứt phá nhờ nền tảng nghiên cứu ngày càng tốt, chính sách hỗ trợ giáo dục đại học và mạng lưới hợp tác quốc tế mở rộng. Thách thức là mở rộng cơ hội tới nhiều trường đại học và chuyển những thành tựu nghiên cứu hôm nay thành uy tín và tác động quốc tế bền vững trong tương lai.
7: Chương trình Giáo dục và Đào tạo ngày hôm nay sẽ được dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: nói về cái ảnh hưởng của Bà La Môn giáo ấy thì thể hiện rất rõ trong nhiều cái văn hóa của người Chăm, tức là kiến trúc đền tháp là của ảnh hưởng, chữ viết là của ảnh hưởng, hay là những cái tập tục sinh hoạt hàng ngày là của ảnh hưởng, đặc biệt là đám tang. Đám tang là phải có đám tang hỏa thiêu này, rồi có sự chủ trì của các tầng lớp tu sĩ Bà La Môn này.
1: Người Chăm tiếp nhận đạo Bà La Môn, họ cũng coi đấy là không những là tôn giáo của mình mà đấy là văn hóa của mình, vì có thể nói là đạo Bà La Môn là văn hóa Bà La Môn ấy, trở thành cái văn hóa chính thống của người Chăm đấy, là tác động trên tất cả các mặt, từ cấu trúc đời sống tín ngưỡng cho đến các cái cấu trúc văn hóa, đặc biệt là trong các nghi lễ liên quan đến vòng đời, chúc vòng đời.

0: Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất trong đạo Bà La Môn của người Chăm đó là sự chuyển hóa không gian thờ tự. Nơi ở của Thánh Thần là trong hệ thống đền tháp. Tuy nhiên, các công trình này đều nằm trên những quả đồi biệt lập với làng Chăm. Nhà dân tộc học, tiến sĩ Phạm Văn Thành cho biết.
1: Quy tắc của đạo Bà La Môn không đưa cái thân thành vào trong làng mà nó tách tiếp. Tức là quan trọng nhưng nó phải cao hơn, nó phải ở một chỗ riêng ra. Bởi vì quan niệm là nếu mà ở chung với con người như thế thì nó không trong sạch, nó không sạch sẽ. Cấu trúc nhà cửa của các cái cư dân khác nhé, cái nơi thờ tự ấy, thường là chỉ trong một gian thôi. Nhưng người Chăm, đặc trưng người Chăm là 5 nhà, thì trong đấy có một gian để thờ. Mà thờ để thờ đạo Bà La Môn nó quy định như tách ra một gian, thì nó không thờ chung với cái nơi ấy người ta lại không ở. Hay là nơi ấy có ở thì là cái người chủ nhà, hay là người con gái cuối cùng.
0: Tại các đền tháp này, trung tâm thờ tự cốt lõi chính là bộ ngẫu tượng Linga và Yoni, biểu tượng cho sinh thực khí nam và nữ, thể hiện triết lý phồn thực và sự sinh sôi nảy nở. Điển hình như tại tháp Boklongrai hay Porome, người Chăm gắn thêm tượng các vị vua chúa có công với đất nước lên các bộ Linga, Yoni. Đền tháp lúc này không chỉ là nơi trú ngụ của các vị thần, mà còn là nơi thờ phụng những vị anh hùng dân tộc. Như ý kiến của nhà nghiên cứu, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Văn Món, một người con ưu tú của cộng đồng dân tộc Chăm.
2: Trong Ba Tê người ta đến cúng đền tháp, thì cúng trong đền tháp thì trước mặt người ta cúng lễ bạc trên bàn thờ chính là bản là Linga và Yoni. Bộ đó là biểu tượng của phụng thần. Mặc dù sau này người ta khái quát nó hóa lên là Linga là nó tròn, nó tượng trưng như thằng Shiva. Đệ Yoni là vuông, nó tượng trưng như thằng Vishnu. Và ở dưới đệ là nó hình bát giác, thì nó tượng trưng như Rama. Tam vị nhất thể thì người ta khái quát hóa nó như vậy thôi. Còn cái ngẫu tượng mà mình nhìn chính rõ ràng trong đền tháp vẫn là Linga và Yoni. Một yếu tố khác nữa là người Chăm ở Phan Rang còn gắn cái tượng vua của họ vào cái Linga nữa. Đồng nhất vua Chăm, Linga là Shiva, là tượng trưng là vua Chăm giống như thằng Shiva. Nhưng mà cái đó là ý nghĩa, cái đó là khai khóa, cái đó là người ta nâng lên thành hình tượng thôi. Còn biểu tượng chính trong cúng đền tháp vẫn là Linga và Yoni.
0: Theo nhà nghiên cứu dân tộc học, tiến sĩ Lê Duy Đại, nếu ở Ấn Độ, người ta thờ bộ ba vị thần tối cao là Brahma, Vishnu, Shiva, thì ở cộng đồng người Chăm theo đạo Bà La Môn, điều đó lại khá mờ nhạt.
3: Nó ảnh hưởng thôi, chứ cũng không phải là người Chăm bê nguyên chi Bà La Môn giáo vào đây, Bà La Môn hóa. Ví dụ như ta nói đạo Bà La Môn ấy, thường thường người ta nói là thờ ba vị thần, Brahma, Vishnu và Shiva. Chứ người trong ba vị thần này hầu như mơ, chỉ còn nặng về Shiva thôi. Chứ mà Shiva cũng là ít thôi. Chứ mà người trong thờ chủ yếu là những vị vua chúa có công với đất nước, những vị thần có công với đất nước.
0: Dấu ấn Bà La Môn thể hiện trong đền tháp, nhà cửa là như vậy. Trong sắc phục Chăm, nét văn hóa ấy cũng vẫn được bảo lưu cho đến ngày nay.
1: Đâu là

0: mặc áo trắng rồi chít khăn trắng, cái người mà chức sắc ấy là ăn mặc có hệ thống cái y phục riêng. Hay là gì, là những người mà tín đồ, hay là những người mà cư dân ấy khi hành lễ cũng có một loại quần áo riêng, quần áo lễ ăn mặc, ví dụ như phải mặc đồ trắng. Người Chăm thì người lễ tức là phải, phụ nữ là mặc quần trắng, áo trắng, khăn trắng như thế, đồ trắng như thế. Cái lễ trưởng thành là phải ăn mặc đồ trắng. Người con gái và đồng chí những người dự đám đấy và người tiếp đón khi ra khỏi đây cũng phải mặc đồ trắng. Cái áo dài người Chăm may một đường từ chân vắt cho đến hết cả, tức là may kín tư thế ngồi, cho được khi ngồi của người Chăm liên quan đến người Chăm là ngồi vào những cái hồn bên hai chân như thế này, bao giờ thì mới biết nghiêng thế chiều thân nào đấy.
1: Áo với người Chăm này này, ngày hội lễ ca té lúc nào cũng mặc áo dài, mình lên đền tháp mà mặc áo dài, rồi xong cái ngày đám cưới cũng dài luôn, có lúc nào cũng dài, có lúc nào cũng mình trang phục áo dài với cái khăn quàng đầu quàng cổ như thế vậy. Hồi xưa bà cụ mình á, rồi xong á, cái truyền thống mình đã như vậy rồi, cái trang phục là như vậy, lúc nào cũng kính đi đền tháp cũng mặc áo dài, đó đúng là người nét Chăm.
2: Cái váy của người Chăm mặc phủ lên cái mắt cá chân á, rồi cái áo dài của người Chăm á, là cái áo này là áo cách tăng. Cách tăng là bên cái tuổi thế hệ trẻ nó mặc, còn mình nó bắt đầu từ 40 trở lên, 50 trở lên nó bắt đầu là mình mặc áo dài truyền thống, mình kèm theo khăn choàng cổ để thể hiện là cái phụ nữ Chăm choàng đầu.
3: Thông tin tin cậy về đặc trưng tộc người, lịch sử hình thành và phát triển, đặc điểm tôn giáo tín ngưỡng, các thành tựu nổi trội, những con người tiêu biểu làm rạng danh dân tộc. Hãy đón nghe chương trình Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam lúc 16 giờ 15 phút từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần.
4: Thưa quý vị, trong tâm thức của người Chăm Bà La Môn, chết không phải là hết mà là sự khởi đầu, là hành trình trở về với cội nguồn tổ tiên. Để linh hồn được thanh thản bước sang thế giới bên kia, người Chăm phải trải qua nghi lễ tang ma vô cùng nghiêm ngặt. Trong đó, hỏa táng nhập cút được xem là nghi lễ thiêng liêng nhất. Anh Bá Văn Quyến, cán bộ bảo tàng tỉnh Khánh Hòa cho hay.
5: Khi mà người Chăm chết đi á, là họ sẽ là lấy chính mảnh xương trắng để nhập vào cái nghi địa cút, là nơi an nghỉ cuối cùng của người Chăm. Tức là cái đó mới được là gọi là về với ông bà tổ tiên. Bởi dòng họ thì có một cái nghi địa cút riêng. Cút là nơi là tức là linh thiêng, là nơi chôn chính mảnh xương trắng của người quá cố. Đấy là nơi ngự trị của ông bà tổ tiên.
4: Không phải ai nằm xuống cũng được hỏa táng theo nghi lễ truyền thống. Người Chăm Bà La Môn phân biệt rất rõ ràng giữa cái chết bình thường và bất thường, cũng như có sự phân chia đẳng cấp nghiêm ngặt ngay cả khi đã nhắm mắt xuôi tay. Chết bình thường sẽ được tổ chức theo nghi lễ truyền thống là chết khi về già, khi ốm đau bệnh tật, nhưng phải trên 15 tuổi. Lúc ấy, họ mất tại nhà và khi nhắm mắt phải có người thân đỡ đặt xuống chiếu trải dưới đất. Còn chết không bình thường là chết trẻ dưới 15 tuổi, chết bất đắc kỳ tử, tự tử, tai nạn hay là chết vào thứ năm hoặc những ngày trăng lặn hạ tuần, theo quan niệm của người Chăm. Và khi hỏa táng, nhất thiết người Chăm phải sử dụng một loại củi đặc biệt.
2: Khi mà mình làm đám, khi mà mình hỏa táng á, là phải mình chọn cây me với củi trên núi á, mình pha vào, giống như mình nung đổ một lớp củi dưới.
5: Thì mình làm bằng củi thôi, mình hỏa táng bằng củi thôi. Nó có rất nhiều loại củi nhưng mà đặc biệt là không thể là thiếu cái củi cây me được.
4: Theo bà Châu Thị Tính và bà Hải Thị Gọn, người Chăm Bà La Môn, tỉnh Khánh Hòa, việc hỏa táng nhập cốt không được thực hiện ngay. Nó cần thời gian và được sự cho phép của dòng họ sau khi đã nhóm họp đầy đủ clong, tức là hộp đựng hải cốt.
2: Chết đi á, người ta là chôn 3 năm, ai có tiền thì cỡ 2 năm rưỡi thôi người ta làm. Moi lên hỏa táng. Hỏa táng xong 4 ngày, bắt đầu đúng tháng, đúng năm, đúng ví dụ tộc họ, cái tom lại cái cúc đó bao nhiêu người, 50 người hoặc 20 người, ta tập trung một năm, ta làm xong ta rước kiệu đi vô trong cúc đó luôn.
1: Tom cái người đã đi, gom lại cái năm đó, 10 năm đó là được mấy người, mình tom lại là 20-30 người hay 50 người, là năm đó là tộc họ sẽ báo cho mình biết năm sau hay năm kia, bây giờ là... Cái họ mình là du cúc, bây giờ là như con hay cháu phải chuẩn bị. Và khi nói mẹ mình hoặc khi bà cố mình nó đem vô, đó, phải tự nhiên mình làm đâu. Phải có tộc họ, phải nhom, phải hộp,
2: Những người mà ví dụ là làm đám xong, ví dụ là đã làm từng một tháng này, đến năm này, rồi đến năm khi nào mình làm cho nó hết cái phần mà tộc họ mà đưa ra cái nói là phải vào cúc á, thì tộc họ sẽ báo, rồi mình nhom họ hộp này kia, rồi dòng họ tộc họ mới cho phép mình mới làm luôn.
4: Đó là lý do vì sao việc nhập cốt của người Chăm Bà La Môn lại phải đợi một thời gian dài mới thực hiện được. Theo anh Bá Văn Quyến, cán bộ bảo tàng tỉnh Khánh Hòa, có dòng họ phải đợi đến hàng chục năm.
5: 9 năm, 10 năm là tiền hành còng trong một cái lễ nhập cúc thôi. Khi mà có dịp trong cái dòng tộc mà đủ hộp clon á, cỡ khoảng từ 15 cho đến 20 clon, tùy trường hợp là có thể là từ 20 năm, nó tùy vào dòng họ là ít hay nhiều. Chính mệnh xương rắn rồi sau đó là người ta sẽ cắt lại bỏ vào trong cái hộp clon nhỏ. Người ta sẽ cắt như vậy thì rồi người ta sẽ làm những cái đám bạch trip hay là trip đầy tháng hay là trip đầy năm. Rồi sau đó thì khi mà đến lễ nhập cúc á, thì người ta sẽ làm cái lễ nhập cúc là từ đó là xong. Tức là người quá cố đã về với ông bà tổ tiên.
4: Sau khi ngọn lửa củi me hoàn thành sứ mệnh thanh tẩy, những clon đựng phần thiêng liêng nhất sẽ được đưa vào cút, nghĩa trang chung của dòng họ mẫu hệ. Tại đây, những hòn đá tự nhiên láng mịn, vuông vắn được đưa từ trên núi cao về sẽ trở thành bài vị đại diện cho người đã khuất.
2: Cục đá là phải cho đẹp, nó láng, người ta mới chọn, người ta lên trên núi người ta mới chọn nữa. Ở dưới là người ta sẽ xây bằng xi măng. Bằng xi măng là có cái hố giống cái hố khoảng 1 mét đó. Ở dưới rồi xong rồi người ta đặt cái nắp lại cho nó kín đi. Rồi xong ta đặt cái đá nó lên. Ví dụ là bà bóng á, thì nó ở cái cúc nó sạch sẽ hơn. Còn người mà ví dụ là hồi xưa người ta phân biệt ai mà khuyết tật á, ở hàm ép á, hoặc là cái tóc quăng á, người ta sẽ phân biệt nó ra luôn, để riêng biệt luôn là không cho vào. Ví dụ như là con nít trẻ em á, thì để phần riêng, không để chung.
1: Thì hòn đá mình chọn làm cúc á, là mình lên núi á, mình chọn cái hòn đá cho nó láng, cho nó vuông. Rồi xong á, mình vuông, mình để lên cái cúc á, mình gian hàng mà. Mình xếp có hàng.
2: Cùng chung là một dòng họ luôn.
4: Nghĩa trang cút không có nghi lễ cúng thường xuyên. Nơi đây chỉ rộn ràng khi dòng họ tổ chức đại lễ tom, tức là gom họ. Cứ mỗi năm đến 10 hoặc 20 năm, khi trong họ có nhiều người ra đi, đã hoàn thành các thủ tục tuần tiết, tộc họ mới họp bàn, rồi tổ chức một đại lễ rước kiệu, đưa cốt của hàng chục con người cùng nhập cốt một lần. Việc nhập cốt vì thế không chỉ phản ánh thế giới quan của người Chăm Bà La Môn, mà còn là sự khẳng định tinh thần đoàn kết của dòng họ. Giữ gìn sợi dây liên kết vô hình với tổ tiên qua tục nhập cốt chính là cách người Chăm bảo tồn bản sắc của mình.

0: Tới đây, thời lượng của chương trình đã hết. Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.
1: Chương trình tìm hiểu các dân tộc Việt Nam, cách nhìn toàn diện hệ thống về 53 cộng đồng dân tộc thiểu số Việt Nam, lúc 16 giờ 15 phút từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần.
2: Thực khách thông thái.
3: Thực khách thông thái.
0: Xin chào quý vị thính giả đang nghe Thực khách thông thái phát sóng trên kênh VV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, với sự ưu đãi của thiên nhiên, nước ta có nguồn thực phẩm vô cùng đa dạng và phong phú, và mỗi loại đều có vai trò dinh dưỡng quan trọng đối với sức khỏe. Trong đó, cá là một trong những loại thực phẩm giàu giá trị dinh dưỡng, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Thành ngữ có câu, có cá đổ vạ cho cơm, với ý nghĩa bữa ăn mà có cá sẽ giúp ngon miệng hơn, ăn được nhiều cơm hơn. Đối với người nội trợ, các loại cá luôn là thực phẩm dễ kiếm và dễ chế biến, giúp mâm cơm thêm hấp dẫn, đủ đầy.
4: Mọi người thì bảo là thường là một tuần nên ăn 3 bữa cá, nên là hôm thì tôi cũng làm cá rán, hôm thì tôi làm cá rim nước mắm hoặc là tôi làm cá hấp xì dầu.
5: Mỗi tuần, gia đình chị Thu Nhạn ở Hà Nội đều duy trì từ 2 đến 3 bữa có các món cá. Dù bận rộn, chị vẫn thay đổi cách chế biến sao cho các thành viên không cảm thấy nhàm chán. Bên cạnh đó, chị cũng lựa chọn hài hòa giữa cá nước ngọt và cá nước mặn để cân bằng dinh dưỡng.
4: Nhà tôi thì mọi người cũng không thích ăn món cá biển bởi vì cá biển nó rất là tanh, nhưng mà tôi thì vẫn cố gắng mua đủ hai loại ăn để cho nó đa dạng. Bởi vì là tôi nghĩ là các loại cá thì đều tốt cho sức khỏe cả.
5: Không riêng thực đơn của gia đình chị Nhạn, các món ăn được chế biến từ cá luôn thân thuộc trong mâm cơm của người Việt. Song do sở thích và cảm tính mà có người thì chỉ thích ăn cá nước mặn, có người lại chỉ thích cá nước ngọt. Vốn sống ở vùng biển nên bà Nguyễn Thị Lụa quê ở Hà Tĩnh thường ưu tiên các loài cá nước mặn được đánh bắt tự nhiên.
6: Cô ăn cá bìa, cá thú, một cá bự, cá trái, chỉ thích những loài cá nạc thôi.
5: Khác với bà Lụa, chị Bích Ngọc ở Hà Nội cho biết chị chỉ mua các loại cá nước ngọt còn tươi sống vì không muốn ăn cá biển bảo quản đông lạnh.
7: Cá biển mình vận chuyển từ ngoài khơi vào đến đất liền là một chặng. Chặng thứ hai đã từ đất liền lại còn phân phối ra những cửa hàng. Chính vì thế mà tôi cảm thấy là ăn cá nước ngọt bao giờ cũng sẽ đảm bảo hơn cá nước mặn.
5: Không phủ nhận giá trị dinh dưỡng của cá nước mặn, song chị Ngọc cho biết thêm một lý do nữa khiến chị không chọn cá biển cho bữa ăn của gia đình là do những thông tin được đọc trên mạng Internet.
7: Cá cũng có một cái lượng thủy ngân. Thủy ngân thì không tốt cho sức khỏe và đặc biệt là phụ nữ có thai.
5: Câu chuyện chọn cá nước mặn hay cá nước ngọt và làm sao để vừa cân đối dinh dưỡng, vừa đảm bảo an toàn cho bữa ăn gia đình luôn là bài toán đặt ra với người nội trợ. Song nếu hiểu đúng giá trị của từng loại cá, chúng ta sẽ có những lựa chọn phù hợp cho sức khỏe của bản thân và gia đình.
1: Thực khách thông thái phát sóng trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, cá nước mặn hay cá nước ngọt đều chứa những thành phần dinh dưỡng quý giá có lợi cho sức khỏe. Điều quan trọng là lựa chọn được loại cá đảm bảo an toàn và chế biến sao cho phù hợp để bảo đảm và tận dụng được những dưỡng chất từ nguồn thực phẩm này. Ngay sau đây là những phân tích và hướng dẫn của bác sĩ Bùi Thị Trà Vi, khoa dinh dưỡng và tiết chế Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Mời các bạn cùng nghe.
8: Thưa bác sĩ, xin bác sĩ phân tích về giá trị dinh dưỡng của cá nước ngọt và cá nước mặn thì có những điểm giống nhau và khác nhau như thế nào ạ?
9: Về giá trị dinh dưỡng thì cả cá nước ngọt và cá nước mặn đều có một số điểm rất là giống nhau. Thứ nhất, cả cá nước ngọt và cá nước mặn thì đều có nguồn protein chất lượng cao, chứa đầy đủ các axit amin thiết yếu. Và có một đặc điểm thì đây là một nguồn đạm rất là dễ tiêu hóa, đặc biệt lý tưởng để duy trì khối cơ bắp và phòng ngừa những cái tình trạng suy giảm khối cơ, nhất là ở người lớn tuổi. Về chất béo thì cả cá nước ngọt và cá nước mặn thì đều rất là ít chất béo bão hòa so với các loại thịt đỏ. Vì vậy nên cũng là một trong những cái thực phẩm rất là tốt để bảo vệ sức khỏe tim mạch. Và cả hai loại cá này thì đều có chứa hàm lượng lớn các loại vitamin, đặc biệt là vitamin nhóm B như B12, canxi, phốt pho và kẽm. Tuy nhiên, trong cá biển, đặc biệt là các loại cá béo như cá hồi, cá trích, cá thu, thì cái hàm lượng omega 3 sẽ vượt trội hơn hẳn cá nước ngọt. Và đây cũng là một cái dưỡng chất rất là thiết yếu cho não bộ, thị lực và giúp cơ thể giảm viêm. Vì vậy nên đây là một nguồn dinh dưỡng rất là quý giữa cá nước ngọt và cá nước mặn mà chúng ta nên ưu tiên sử dụng cá nước mặn hơn. Thứ hai thì cá biển thì sẽ có một cái lượng iốt tự nhiên cao hơn, tốt cho những bệnh nhân mà phải bổ sung thêm iốt trong quá trình ăn uống. Vì vậy nên là đối với những người mà ví dụ mình có mắc những bệnh lý tuyến giáp mà phải tăng cường iốt trong chế độ ăn thì mình cũng nên ưu tiên sử dụng cá biển.
10: Cá biển thì có rất là nhiều cái ưu điểm so với cá nước ngọt. Tuy nhiên thì nhiều người lại lo ngại rằng cá biển có chứa thủy ngân và vi nhựa, cho nên là loại bỏ hẳn cái loại cá này ra khỏi thực đơn. Vậy thì quan điểm của bác sĩ về vấn đề này?
9: Đúng là về cá biển thì sẽ có một số cái quan điểm lo ngại, đặc biệt là thủy ngân và vi nhựa. Thế thì đầu tiên là vi nhựa, thì hầu hết những cái vi nhựa thì sẽ tích tụ trong cái đường tiêu hóa như ở ruột và dạ dày. Tuy nhiên thì đây thì lại là những cái bộ phận mà chúng ta thường bỏ đi trong quá trình sơ chế cá. Vì vậy nên là làm sao mình bỏ sạch, làm sạch phần mang cá, hạn chế ăn ruột, dạ dày và nội tạng cá. Về thủy ngân thì nó có tính tích lũy sinh học, nghĩa là cá càng lớn càng sống lâu thì trong thịt cá thì càng tích lũy lượng thủy ngân lớn hơn. Chính vì thế nên là để lựa chọn cá biển an toàn thì chúng ta nên lựa chọn những cái loại cá nhỏ, vòng đời ngắn, ví dụ như là cá hồi, cá mòi, cá trích, cá cơm, cá thu nhỏ, mà chúng ta tránh hoặc là hạn chế những cái loại cá lớn như cá mập, cá kiếm hoặc là các loại cá ngừ mắt to, cá kình thì mình sẽ không nên sử dụng.
10: Từ góc độ dinh dưỡng thì bác sĩ có khuyến nghị như thế nào về tần suất ăn cá trong tuần và để hấp thu tốt nhất các cái chất dinh dưỡng trong cá, đặc biệt là omega 3 trong cá biển, thì theo bác sĩ cách chế biến như thế nào là phù hợp?
9: Các hiệp hội y khoa và dinh dưỡng trên thế giới thì đều khuyến cáo là người trưởng thành nên ăn ít nhất 2 bữa cá mỗi tuần, tương đương khoảng 200 cho đến 300 gram. Trong đó thì ưu tiên nhất là có một bữa cá mà giàu chất béo không bão hòa omega 3. Thế thì omega 3 là một chất béo không bão hòa đa, vì vậy nên là nó rất là nhạy cảm với nhiệt độ. Chính vì thế nên là khi mà chế biến ý, thì mình ưu tiên chế biến bằng các phương pháp mà sử dụng nhiệt độ vừa phải, như hấp, luộc, nấu canh, hoặc là áp chảo nhẹ, hoặc là nướng ở nhiệt độ vừa phải được kiểm soát. Thì hấp là một trong những cách tốt nhất để giữ lại được độ ẩm cũng như là chất lượng dinh dưỡng cho cá. Và chúng ta hạn chế tối đa cái việc mà chiên ngập dầu, bởi vì việc chiên ở nhiệt độ rất cao thì sẽ làm phá hủy phần lớn cấu trúc của omega 3, dẫn tới là mình không giữ được cái chất dinh dưỡng này với cái tác dụng sinh học quý báu của nó nữa.
10: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn bác sĩ.
11: Tại sao?
12: Thế nào?
11: Tại sao?
12: Thế nào?
0: Thưa quý vị và các bạn, ngày nay vì cuộc sống bận rộn, nhiều người lựa chọn đồ ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn hay các loại đồ uống nhiều đường. Những thực phẩm này mang lại sự tiện lợi, nhưng ít ai biết rằng chúng không chỉ ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa mà còn có thể tác động đến tâm trạng, trí nhớ và sức khỏe não bộ. Vì sao lại như vậy?
13: Theo tiến sĩ Bùi Mai Hương, trưởng khoa vi sinh thực phẩm và sinh học phân tử, Viện Dinh dưỡng Bộ Y tế, câu trả lời nằm ở hệ vi sinh đường ruột, nơi tập hợp hàng nghìn tỷ vi sinh vật cùng sinh sống trong đường tiêu hóa, không chỉ giúp hỗ trợ tiêu hóa mà còn tác động đến các cơ quan trong cơ thể.
14: Hệ vi khuẩn đường ruột hỗ trợ cho quá trình tiêu hóa của protein và các chất béo. Nó giúp cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh, ngăn ngừa các vấn đề như là rối loạn tiêu hóa. Với hệ miễn dịch, khuẩn đường ruột tương tác chặt chẽ với tế bào miễn dịch và giúp và điều chỉnh các phản ứng miễn dịch bảo vệ cơ thể, chống lại cái tác nhân gây bệnh. Bên cạnh đó thì khuẩn đường ruột cũng tác động lên sức khỏe tim mạch, gây giảm đi các phản ứng viêm hoặc là có các cái tác động để làm dịu đi các cái phản ứng tự miễn của cơ thể.
13: Đặc biệt, hệ vi sinh đường ruột còn tạo ra các chất dẫn truyền thần kinh và hormone để giao tiếp với não bộ thông qua trục não ruột. Vì thế, những gì chúng ta ăn hàng ngày có thể ảnh hưởng đến hoạt động của đường ruột, từ đó tác động đến cảm xúc và sức khỏe toàn thân. Nhưng không phải thực phẩm nào cũng có lợi cho hệ vi sinh đường ruột.
14: Các cái thực phẩm được chế biến sẵn có thêm một số các chất phụ gia, một số chất bảo quản, các chất nhũ hóa, hoặc là các cái thực phẩm này nó có nhiều đường tinh luyện làm mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột giữa cái hệ vi khuẩn có lợi và vi khuẩn có hại, làm tăng cái sự phát triển của vi khuẩn có hại thì nó sẽ kích thích, gọi là giảm, ức chế cái hệ vi khuẩn có lợi. Hoặc là các cái thực phẩm mà có các nhiều các chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa thì nó sẽ gia tăng cái phản ứng viêm tại chỗ, thì nó cũng ảnh hưởng tiêu cực đến cái thành phần của hệ vi khuẩn đường ruột của chúng ta.
13: Bên cạnh đó, một số nghiên cứu gần đây cũng cho thấy việc tiêu thụ nhiều thịt đỏ, thịt chế biến sẵn hay rượu bia có thể làm thay đổi thành phần và chức năng của hệ vi sinh đường ruột, làm giảm lợi khuẩn và tạo điều kiện cho vi khuẩn có hại phát triển. Tuy nhiên, chúng ta hoàn toàn có thể nuôi dưỡng hệ vi sinh bằng chính những thực phẩm quen thuộc hàng ngày. Tiến sĩ Bùi Mai Hương khuyến cáo.
14: chúng ta nên ưu tiên một cái chế độ ăn uống cân bằng, đa dạng với nhiều rau xanh, nhiều trái cây, các loại ngũ cốc nguyên hạt, các cái thực phẩm lên men tự nhiên như là sữa chua, như là kim chi, dưa cải muối chẳng hạn.
13: Có thể thấy sức khỏe đường ruột bắt đầu từ chính những lựa chọn trên mâm cơm hàng ngày. Một chế độ ăn cân bằng không chỉ giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh mà còn góp phần tăng cường miễn dịch và bảo vệ sức khỏe lâu dài. Vì thế, lựa chọn thực phẩm thông minh cũng chính là cách chăm sóc bộ não thứ hai của cơ thể.
0: Chương trình Thực khách thông thái hôm nay do Ánh Tuyết và Phương Thảo thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau trên sóng VOV2, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
15: Sức khỏe, cộng đồng.
16: Sức khỏe, cộng đồng.
17: Xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Sức khỏe cộng đồng phát sóng trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, thay vì phải trực tiếp đến cơ sở y tế đăng ký khám và chờ đợi kết quả, giờ đây nhiều người chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, nhân viên y tế sẽ đến tận nhà lấy máu mang đi xét nghiệm. Dịch vụ này hiện đang rất phát triển, nhất là tại các thành phố lớn, trở thành giải pháp thuận tiện cho những người bận rộn, già yếu hoặc khi đau ốm đột xuất.
18: Cách đây một năm, khi bị nghi ngờ sốt xuất huyết, Uyển Nhi, một bạn trẻ ở Hà Nội đã sử dụng dịch vụ xét nghiệm máu tại nhà. Khi cơ thể đang mệt mỏi, việc không phải đến bệnh viện xếp hàng chờ khám bệnh. Đối với Uyển Nhi, đây là một dịch vụ khá tiện lợi.
19: Khi em bị sốt huyết, thì em gọi vào các bạn để sẽ xét nghiệm tại nhà chưa?
18: Uyển Nhi cho biết thêm, việc xét nghiệm máu tại nhà được gia đình cô coi như một biện pháp chẩn đoán sơ bộ ban đầu, chứ không thay thế được sự thăm khám của bác sĩ.
19: Nếu mà nó là theo tiểu cầu cao hay là bạch cầu tăng hay các thứ thì mình bắt đầu mình lại vào bệnh viện để mình xét nghiệm phổ viện rồi mình nhập viện hay theo bác sĩ xử lý

0: Với chị Thu Huệ ở Hà Nội, việc lấy máu xét nghiệm tại nhà cũng đã giúp chị tiết kiệm được nhiều thời gian mỗi lần khám sức khỏe định kỳ.
1: Rất tiện bởi vì mình nhiều việc mà, sáng ra người ta đến thôi mình đỡ phải đi bệnh viện xếp hàng mới chờ đợi các kết quả xét nghiệm, mới mất thời gian làm việc của mình.
0: Không riêng gia đình Nguyễn Nhi và chị Thu Huệ, mỗi khi cần kiểm tra các chỉ số như đường huyết, mỡ máu, bà Nguyễn Thị Nghiêng, 72 tuổi ở Hà Nội cũng thường sử dụng dịch vụ xét nghiệm máu tại nhà. Bà Nghiêng cho biết cách đây 3 tuần bà bị sốt và thấy xuất hiện một số nốt đỏ trên người. Khá lo lắng nhưng ngại đến bệnh viện, bà đã gọi cho nhân viên y tế đến lấy mẫu xét nghiệm để tìm nguyên nhân.
2: Hôm vừa rồi tôi có bị sốt thì tôi có gọi dịch vụ xét nghiệm đến tận nhà. Và sau khi xét nghiệm xong thì tôi được thông báo là tôi bị sốt xuất huyết. Họ nói rằng 3 ngày sau thì nên xét nghiệm lại xem là có chính xác hay không. Tôi thấy cái dịch vụ đến nhà tôi rất là thích, nhưng mà tôi chỉ có hơi lăn tăn chỗ là không biết có chính xác không.
0: Thuận tiện, văn minh, giúp mọi người tiết kiệm thời gian và giảm tải cho các bệnh viện là những điều dễ dàng nhận thấy từ dịch vụ lấy máu xét nghiệm tại nhà. Thế nhưng, tính chính xác của kết quả xét nghiệm cũng như cách xử trí, điều trị phù hợp sau đó mới là điều quan trọng để chăm sóc và bảo vệ sức khỏe một cách hiệu quả.
3: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
4: Thưa các bạn, để kết quả xét nghiệm máu tại nhà đảm bảo độ chính xác, tránh việc lạm dụng hoặc gây ra những hoang mang không đáng có, người bệnh nên lưu ý điều gì? Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe khuyến cáo của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Hoàng Bùi Hải, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu và Hồi sức tích cực Bệnh viện Đại học Y Hà Nội trong cuộc trao đổi với phóng viên VOV2.
5: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Hoàng Bùi Hải ạ, dịch vụ lấy máu xét nghiệm tại nhà thì ngày càng nở rộ. Dưới góc độ chuyên môn thì ông đánh giá như thế nào về cái xu hướng này?
6: Dịch vụ xét nghiệm tại nhà cũng là một xu thế tất yếu của cái y học hiện đại, bởi vì chúng ta thấy rằng cuộc sống ngày càng bận rộn, đặc biệt là các kỹ thuật, các xét nghiệm cũng có nhiều xét nghiệm có cho phép có thể tiến hành tại nhà, sẽ hỗ trợ cho các bác sĩ gia đình. Và thậm chí là các bác sĩ chuyên khoa cũng có thể dựa vào cái xét nghiệm tại nhà để ra cái quyết định trong việc theo dõi bệnh nhân.
5: Tuy nhiên thì cái quy trình bảo quản và vận chuyển mẫu máu từ nhà người bệnh đến phòng xét nghiệm thì cần phải đạt những cái yêu cầu nghiêm ngặt ra sao?
6: Về các xét nghiệm thì chúng ta thấy là để có một kết quả chính xác thì nó có một cái những tiêu chuẩn. Mỗi cái xét nghiệm thì nó có cái yêu cầu tiêu chuẩn khác nhau. Thì có những cái xét nghiệm để càng lâu, ví dụ đường máu chẳng. Nếu mà anh lấy máu ra cho một cái ống tuýp để đó tính bằng nhiều giờ thậm chí ngày thì đường máu nó sẽ bị thấp đi, bởi vì chính là hồng cầu đang tiêu thụ đường. Hay là để lâu thì là cũng thể làm vỡ hồng cầu, làm cho kali máu tăng lên. Phải nói rằng là có những cái điều mà chỉ trong bệnh viện mới có thể làm được, và phải có được sự tuân thủ đầy đủ những quy trình như vậy thì cái kết quả mang lại nó mới chính xác và mới yên tâm, sẽ giúp bác sĩ có một cái công cụ chính xác theo dõi đưa ra quyết định đúng.
5: Hiện nay người dân có thể dễ dàng đặt các cái gói xét nghiệm tổng quát tại nhà qua cái ứng dụng hoặc qua website mà không cần bác sĩ khám trước. Vậy thì cái việc tự ý xét nghiệm khi mà không có chỉ định lâm sàng này có thể dẫn đến những cái hệ lụy gì ạ?
6: Cái việc chẩn đoán ra một cái bệnh phải đi từ đầu tiên, đó là từ cái lý do vào khám bệnh, những triệu chứng ban đầu của bệnh nhân. Cho cái việc là khám lâm sàng là rất là quan trọng. Nó định hướng cho là bệnh nhân cần phải làm cái thăm dò cận lâm sàng gì tiếp theo. Và cũng nên nhớ rằng không chỉ mỗi cái xét nghiệm máu hay xét nghiệm dịch mà nó còn là vai trò của chẩn đoán nhanh, như là siêu âm, như là X quang, như CT, cộng hưởng từ. Có rất nhiều cái bệnh mà không cần làm cái xét nghiệm gì. Với cái kinh nghiệm của bác sĩ, với khám kỹ và lâm sàng, với hỏi cái hoàn cảnh bác sĩ kinh nghiệm, người ta có thể phán đoán ra là một cái bệnh. Vì vậy là nếu anh chỉ dựa vào xét nghiệm không và tự đi xét nghiệm thì rõ ràng là một là không đúng cái xét nghiệm cần làm. Việc thứ hai là đôi khi nó có thể là thiếu những cái xét nghiệm mà làm cho bác sĩ có cũng không chẩn đoán được, bởi vì nó không bám sát thực tế về cái triệu chứng. Việc thứ hai là những cái xét nghiệm có thể bị thừa. Ví dụ tôi không cần làm xét nghiệm vậy lại làm, và làm cho lãng phí.
5: Để cái dịch vụ lấy máu xét nghiệm tại nhà thực sự là một cái giải pháp y tế văn minh và an toàn ạ, thì bác sĩ có lời khuyên nào dành cho người dân khi mà lựa chọn cái dịch vụ lấy máu tại nhà?
6: Chính bác sĩ sẽ là người có kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm, cũng như là đưa ra cho chúng ta những cái lộ trình để mà chẩn đoán và theo dõi. Thì có những thời điểm bác sĩ cũng hoàn toàn có thể yêu cầu chúng ta được thực hiện những cái xét nghiệm tại nhà, và chính bác sĩ là người sẽ đưa cho chúng ta biết

0: là những chỉ số nào chúng ta có thể theo dõi ở tại nhà và với tần suất là như thế nào, và chúng ta phối hợp cái chuyện ăn uống tập tành hay là chúng ta phải liều thuốc, và sau đó chúng ta xét nghiệm tại thời điểm nào, và phải giữ được liên lạc với bác sĩ để bác sĩ cho chúng ta một cái chỉ định nó phù hợp nhất, tránh lãng phí, tránh tốn kém.
1: Xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Hoàng Bùi Hải về những thông tin vừa rồi ạ.
2: Lời khuyên bác sĩ.
3: Quý vị và các bạn thân mến, táo bón là một trong những triệu chứng khá điển hình của tình trạng rối loạn tiêu hóa mà bất kể ai cũng có thể mắc phải. Không chỉ gây khó chịu và phiền toái, táo bón nếu để lâu còn có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của mỗi người. Vậy khi gặp tình trạng táo bón, chúng ta cần phải làm gì?
4: Táo bón là tình trạng phân khô cứng, khiến người bệnh khó hoặc đau khi đi đại tiện. Theo các chuyên gia y tế, biểu hiện táo bón ở người lớn là việc 3 ngày không đi đại tiện và trẻ em không thể đi đại tiện 3 lần trong một tuần. Thạc sĩ bác sĩ Lưu Thị Minh Huế, Trung tâm Tiêu hóa, Hệ thống Y tế Medlatech cho biết, khi gặp phải tình trạng táo bón, trước hết chúng ta cần phải đi tìm nguyên nhân. Nếu không phải do một bệnh lý nào khác dẫn đến táo bón, thì việc điều chỉnh chế độ ăn và lối sống là việc làm cần thiết.
5: Chúng ta cố gắng là ăn đủ chất xơ, uống đủ nước, tăng vận động lên thì chúng ta sẽ dễ dàng đi hơn. Thì cái lượng nước một ngày mà chúng ta thường xuyên được nghe đến, ví dụ như là uống đủ 1,5 đến 2 lít nước một ngày là cái mức độ trung bình cho một người hoạt động trung bình và khỏe mạnh. Tuy nhiên thì cái lượng nước này đương nhiên nó sẽ thay đổi. Ví dụ như là hoạt động làm ruộng, làm nông mà chúng ta thường xuyên phải tiếp xúc dưới ánh sáng mặt trời, chúng ta điều tiết nhiều mồ hôi, thì những cái ngày đó chúng ta lưu ý là uống tăng hơn. Chúng ta có thể uống đến 2 lít rưỡi một ngày là cái chuyện bình thường. Hoặc là hoạt động vận động ít thì chúng ta hoàn toàn có thể uống mức 1 lít rưỡi mà không cần đủ 2 lít. Cộng thêm là chế độ ăn uống mà đầy đủ chất xơ thì chúng ta mới có thể dễ dàng tạo những cái khối phân để đẩy ra phân ra ngoài, tránh cái tình trạng táo bón.
4: Tình trạng táo bón thường không nghiêm trọng và có thể tự khỏi sau một thời gian ngắn khi thay đổi chế độ ăn cũng như thói quen đi vệ sinh. Tuy nhiên, nếu người bệnh thường xuyên bị táo bón hoặc bị táo bón kéo dài, thì theo khuyến cáo, người bệnh nên đến gặp các chuyên gia y tế để thăm khám.
5: Nếu mà chúng ta đã thay đổi chế độ ăn cũng như là lối sống một thời gian rồi và cái vấn đề này không cải thiện, thì chúng ta cần đi tầm soát bệnh ở hậu môn trực tràng và đại tràng. Nên đi nội soi để làm sao để chúng ta loại trừ được những khối u hay là polyp lớn nó gây cản trở cái lưu thông đường ruột, gây lên những cái thay đổi như thế ở đường ruột, cộng thêm là những cái bệnh lý chức năng khác, ví dụ như là đái tháo đường mình có mắc không, mình có những cái rối loạn liên quan đến tuyến giáp hay không, thì nó cũng ảnh hưởng đến nhu động đường ruột. Thì những cái này mình cần phải đi thăm khám chuyên sâu hơn.
4: Hệ tiêu hóa khỏe mạnh chính là tiền đề để tạo nên sức khỏe cho mỗi người. Chính vì vậy, để cơ quan này vận hành trơn tru, chúng ta cần ăn uống khoa học, hợp lý, vận động đều đặn và khám sức khỏe định kỳ để có được lời khuyên hữu ích từ các chuyên gia y tế.
3: Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Sức khỏe cộng đồng hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
2: Hành trang trẻ.
6: Hành trang trẻ.
2: Hành trang trẻ.
7: Xin chào quý vị thính giả thân yêu của Hành trang trẻ. Từ trước đến nay, người trẻ tham gia và đóng góp sức lực cũng như là trí tuệ vào nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Dự án xã hội phi lợi nhuận Lớp học dịu dàng được khởi tạo từ 2019 thuộc một trong số đó. Bước sang năm thứ 7, dự án đã tạo thành mạng lưới kết nối tri thức giữa những thầy cô giáo không lương, tạo động lực học tập, hỗ trợ hết mình dành cho mọi lứa tuổi, đặc biệt những bạn sinh viên trên địa bàn Hà Nội có hoàn cảnh khó khăn thông qua các lớp học được tổ chức dưới hình thức các câu lạc bộ về học thuật, nghệ thuật hay là kỹ năng như là về PowerPoint, lịch sử, thiền, lớp giọng nói, lớp lập trình. Câu chuyện về lớp học, về giá trị đem lại cho cộng đồng sẽ là nội dung của Hành trang trẻ hôm nay với sự tham gia của chị Lương Hồng, người đồng sáng lập dự án. Xin chào chị Hồng và cảm ơn chị đã nhận lời đến với phòng thu VOV2 ạ.
8: Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Hành trang trẻ.
7: Chị Lương Hồng thân mến, trước khi bắt đầu về hành trình của dự án thì tôi và có lẽ nhiều thính giả trẻ sẽ rất là băn khoăn về tên gọi là lớp học dịu dàng. Cái điều gì thú vị ở tên gọi này không ạ?
8: Về tên gọi này thì đúng là sẽ có rất nhiều câu chuyện và mình cũng nhận được câu hỏi này rất là nhiều lần. Để ra đời được cái tên lớp học dịu dàng thì thậm chí chúng mình đã tổ chức một cái cuộc thi gọi là cuộc thi debate nội bộ để mọi người thì sẽ nghĩ ra một cái tên, sau đó để cùng thảo luận, cùng chia sẻ xem là cái tên nào thực sự phù hợp nhất, thực sự là hay nhất và giá trị nhất. Sau đó thì tên lớp học dịu dàng đã được lựa chọn. Câu chuyện về lớp học dịu dàng thì đôi khi mọi người sẽ nghĩ là đây có phải là một dự án dành cho các bạn nữ không? Dạy những cái như kiểu là thêu thùa may vá hay là những thứ khiến cho chúng ta dịu dàng hơn không? Nhưng thực ra lớp học dịu dàng thì giống như là khi chúng ta gặp một ai đó dịu dàng ấy thì chúng ta sẽ thấy rất là thoải mái, đúng không?
7: Vâng.
8: Thì đây chính là cách mà chúng mình muốn mang đến cái sự vận hành của các lớp học tại đây. Khi mà chúng mình muốn người cho đi tri thức thì sẽ cho đi một cách tử tế, và người nhận lại thì cũng cảm thấy là cái việc học ở đây thật sự là rất là thoải mái, rất là enjoy. Mọi người thì thích được học chứ không phải là áp lực về điểm số hay là thành tích. Nên dịu dàng đây chính là cách mà chúng mình cho đi, cách mà các bạn được nhận lại và cách mà dự án đang vận hành.
7: Và từ đâu chị cũng như các thành viên sáng lập ban đầu nghĩ tới cái việc kết nối dạy học theo mô hình câu lạc bộ ạ?
8: Chúng mình cũng bắt đầu dự án này khi còn đang lứa tuổi sinh viên tại các trường đại học. Trong cái lứa tuổi sinh viên ấy thì một trong những cái đặc điểm đấy chính là rất thích học, rất thích trải nghiệm, rất thích được đa dạng những cái nội dung mà mình được học tập, tiếp thu. Tuy nhiên là cái môi trường học tập ở trên trường học thì nó sẽ chuyên biệt từng khối ngành, và chúng mình cảm thấy là cái môi trường học tập ở trên trường là không đủ đối với sinh viên để mà có thể phát triển bản thân, để mà có thể gia tăng mối quan hệ hay là có nhiều cái phục vụ sở thích của bản thân. Thế nên là chúng mình đã bắt đầu cái lớp học đầu tiên với cái mong muốn là có môi trường để giao lưu nhiều hơn. Bởi vì thông qua cái môi trường câu lạc bộ thì các bạn được rèn luyện những cái kiến thức của mình này, các bạn được tìm những cái người có chung sở thích, chung định hướng với bản thân mình. Nên đấy là cái mô hình rất là tốt để các bạn sinh viên học tập và phát triển được.
7: Cho đến bây giờ thì tôi được biết là lớp học dịu dàng tổ chức rất nhiều lớp học mô hình câu lạc bộ khác nhau và thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên lớp học đầu tiên được tổ chức như thế nào và cho đến hiện nay thì đã có bao nhiêu lớp học câu lạc bộ?
8: Ban đầu lớp học dự dàng gọi là khóa không, mọi người sẽ không biết đến cái khóa không này nhiều. Khóa không thì chúng mình tổ chức rất là ít, có nghĩa là trong nội bộ với nhau thôi, là hoặc là những cái bạn quen biết tổ chức thành một lớp học. Thì lớp học đầu tiên là lớp học tiếng Anh. Sau cái lớp học tiếng Anh đấy thì chúng mình mới thấy là rất hiệu quả, có nghĩa là bản thân các bạn tham gia được học tập cùng nhau, được chia sẻ với nhau thì rất là thích cái môi trường đó. Nên ngay từ khóa đầu tiên là khóa 1 thì chúng mình đã đi tìm kiếm rất là nhiều các bạn. Chúng mình có đăng lên một cái post là tìm kiếm những người mong muốn chia sẻ kiến thức, và sau đó chúng mình có một cái buổi họp với các bạn đó để định hướng xem là chúng tôi mong muốn xây dựng cái môi trường như thế này và các bạn có những kiến thức gì, những kỹ năng gì, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vận hành để mở ra các lớp học để các bạn học viên mà yêu thích cái bộ môn này thì có thể cùng tham gia vào. Và chúng mình thì ban đầu chỉ là trên tinh thần chia sẻ với nhau thôi, có nghĩa là người đứng lớp thì có kiến thức ví dụ như về tiếng Nhật, tiếng Anh hoặc là đàn guitar chẳng hạn, thì sẽ kết nối với những cái người bạn mà đang muốn tìm hiểu bộ môn đó và học tập với nhau. Năm bắt đầu mở thì sẽ là năm 2019 là khóa 1 thì chính thức được ra mắt, cho đến nay thì là năm 2026 thì chúng mình cũng đã mở được 10 khóa, và 10 khóa này chúng mình đã có tổng là hơn 900 học viên cho 10 khóa học.
7: Vâng ạ, để hiểu hơn về lớp học câu lạc bộ thì mời quý thính giả nghe một phản ánh do phóng viên chương trình thực hiện.
9: Vừa kết thúc 3 tháng lớp học dịu dàng, chủ đề nuôi dưỡng cảm xúc cùng Handmade, ở vai trò người hướng dẫn, bạn trẻ Nông Hồng Hòa vẫn còn nguyên cảm xúc với khóa học, với thành viên thuộc đủ lứa tuổi, ngành nghề, tính cách.
10: Độ tuổi bạn nhỏ nhất ấy, mới học tiểu học, có nhiều mẹ là sẽ cho con đi cùng. Nhưng mà mẹ cũng đăng ký cho con là một thành viên luôn, chứ không phải đi ké với mẹ đâu.
9: Lớp học diễn ra đều đặn vào sáng chủ nhật hàng tuần trong một khuôn viên nhỏ mượn được. Một mình đứng lớp, cô giáo Hồng Hòa trong mỗi buổi hướng dẫn sẽ đem tới cho học viên những trải nghiệm khác nhau như đan, thêu, móc, gấp giấy. Lớp học kết thúc trong sự nuối tiếc của học viên và rất nhiều đề nghị tiếp tục duy trì. Trong khi toàn bộ các dự án đều dừng theo quy mô đã đặt ra từ đầu, cô Hồng Hòa vẫn sẵn sàng hỗ trợ từ xa cho học viên.
10: Có một cái điểm rất là hay, đấy là người biết nhiều thì chia sẻ cho người biết ít, người biết ít thì chia sẻ cho người chưa biết, và tạo nên một cái phong trào học tập rất là cởi mở, không có sự phán xét. Cái việc học tập không ngừng học tập sẽ giúp mình hiểu biết hơn này, trưởng thành hơn, vững vàng hơn và được rèn luyện cả nội lực nữa.
9: Đặng Thị Thảo, sinh viên năm thứ hai Học viện Báo chí Tuyên truyền, từng là thành viên của lớp học dịu dàng, hiện đang chuẩn bị quay lại tham gia dự án ở vai trò người hướng dẫn, chia sẻ.
11: Em hiện tại cũng đang là thành viên của dự án. Khi mà lúc vận hành tất cả các lớp học ấy thì cũng rất là ngạc nhiên vì năm nay có rất nhiều lớp học mới, cũng như là nhiếp ảnh và cả câu lạc bộ hội họa.
9: Làm học viên rồi trở lại hỗ trợ dự án, theo Thảo bắt nguồn từ chính trải nghiệm cá nhân thu lại. Dự án đặc biệt có giá trị với học sinh, sinh viên, lớp người trẻ, rất có mong muốn học tập, nâng cao kiến thức, bồi đắp kỹ năng, nhưng lại chưa tự chủ về tài chính.
11: Nhưng mà đối với cả lớp học này, mọi người dạy cũng rất là bài bản từ đầu đến cuối, được học với cả được trải nghiệm, kiến thức mới hơn.
9: Phùng Quang Thịnh, sinh viên năm cuối trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, từ trước khi tham gia lớp học dịu dàng, đã có thời gian dài tham gia các hoạt động dạy học miễn phí cho trẻ em khu vực ngoại thành Hà Nội hoặc các địa phương lân cận.
12: Khi mà tìm qua nhiều dự án thì dự án của lớp học dịu dàng khiến cho em được gọi là đứng lớp thành một cái leader, tạo ra được một câu lạc bộ. Đấy là do em sẽ lên kế hoạch về nội dung dạy học, tuyển học sinh. Trước đó em chưa bao giờ thử tự làm bao giờ cả. Cơ hội để mình sáng tạo ra một cái nội dung học mới.
9: Lớp học dịu dàng, cái tên thôi đã trao đi một thông điệp yêu thương cho mọi người. Và ở đó, người trao đi và người nhận về đều có được những giá trị cho hành trình trưởng thành của bản thân.
7: Vâng, thưa chị Lương Hồng, qua một cái thời gian rất là dài, các hoạt động mở rộng cả về quy mô, hình thức và địa bàn. Theo chị Hồng, điều gì khó khăn nhất và đôi khi tưởng chừng rất khó vượt qua với một dự án xã hội phi lợi nhuận của người trẻ?
8: Một là khó khăn đối với tổ chức và thứ hai là khó khăn đối với cá nhân, với người trẻ vận hành dự án đấy. Thì đối với tổ chức thì một trong những cái việc khó khăn nhất ở bất cứ giai đoạn nào đấy chính là duy trì được cái tinh thần của thành viên, đặc biệt là các bạn vận hành. Bởi vì trước đây chúng tôi làm dự án cộng đồng một cách vô tư lắm, có nghĩa là bản thân mình thích, mình làm, xong rồi mình gắn bó, mình cống hiến thôi. Nhưng bây giờ các bạn trẻ thì các bạn bị áp lực rất nhiều, các bạn áp lực đồng trang lứa, các bạn áp lực về thành tích, các bạn áp lực về cái môi trường xã hội, có nghĩa là cái tốc độ phát triển của xã hội bây giờ quá nhanh, nên là khi mà hoạt động cộng đồng thì các bạn cũng mang trong mình những cái áp lực đó, nên là làm thế nào để luôn giữ được cái năng lượng, giữ được cảm xúc của các bạn ở trong cái dự án này. Các bạn hoàn toàn không bị ràng buộc bởi ví dụ như chi phí, tiền bạc các thứ, hay là không bị ràng buộc bởi trách nhiệm như là gia đình chẳng hạn đó, thì các bạn phải được ràng buộc bởi cái gì đấy chính là cảm xúc, cái tinh thần của các bạn khi mà các bạn hoạt động tại dự án này, nên đó là cái điều khó nhất.
7: Tôi được biết là chị ở vai trò là người đồng sáng lập đã vinh dự góp mặt trong 100 tấm gương làm việc tốt được vinh danh tại Phủ Chủ tịch hồi giữa tháng 6 vừa rồi. Đồng hành với vinh dự sẽ là trách nhiệm. Vậy thì chặng đường tiếp theo của dự án lớp học dịu dàng sẽ tiếp tục ra sao và có những cái định hướng như nào thưa chị?
8: Vấn đề trách nhiệm hay là định hướng thì lớp học dịu dàng vẫn luôn nung nấu một cái điều, đấy chính là chúng tôi có thể mở rộng cái dự án nhiều hơn nữa. Thì sắp tới chúng mình sẽ hướng đến việc là mở rộng đối tượng học viên nhiều hơn, tại vì thực ra là từ trước đến nay thì đối tượng chính vẫn rơi vào các bạn sinh viên, nhưng mà chúng mình cũng muốn là trong thời gian tới thì có thể mở những lớp riêng dành cho các bạn nhỏ hơn, ví dụ như lứa tuổi học sinh chẳng hạn. Và chúng mình vẫn tiếp tục sẽ mở rộng cái cơ sở học tập để tạo cho mọi người cái không gian học tập tốt hơn và nâng cao chất lượng các lớp học nhiều hơn.
7: Chúc cho dự án cũng như là những cái kế hoạch của lớp học dịu dàng có thể thành hiện thực, và tôi nghĩ rằng là sẽ rất nhiều người được hưởng lợi từ dự án để đáp ứng cái nhu cầu học tập suốt đời của cá nhân trong cộng đồng xã hội. Thời lượng của Hành Trang Trẻ đến đây cũng đã hết. Xin chào và cảm ơn quý vị thính giả. Hẹn gặp lại ở những số tiếp theo.
13: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
14: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
15: Ba mươi phút cùng VOV2.
4: Thanh Huyền và Thu Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn các bạn đã lựa chọn nghe khung giờ của 30 phút cùng VOV2.
16: Chương trình của chúng tôi đang được phát sóng trực tiếp trên sóng VOV2 FM 96,5 MHz, trực tuyến trên trang vov2.vn, livestream trên trang fanpage VOV2 Cuộc sống muôn màu và kênh YouTube VOV2 Văn hóa và Xã hội.
4: Lai Châu, bữa cơm ấm tình đồng bào và điểm tựa trong lũ Mường Than.
16: Bộ Y tế tổ chức hội thảo góp ý dự thảo đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2026-2035.
4: Nghị định mới của Chính phủ về hạ tầng văn hóa số, bước đi quan trọng nhằm kiến tạo nền tảng cho

0: sự phát triển của văn hóa Việt Nam trên môi trường số.
1: Vậy, hạ tầng văn hóa số là gì? Liệu tư duy mới này có giúp mở ra không gian phát triển mới cho văn hóa Việt Nam? Cùng bàn luận trong chuyện hôm nay.
2: Nhặt nhanh,
3: điểm gọn.
4: Thưa quý vị và các bạn, hơn 1.000 người dân phải sơ tán khẩn cấp trong trận lũ quét lịch sử tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu đang được bao bọc trong vòng tay của chính quyền và cộng đồng. Bên cạnh các chính sách vĩ mô như lệnh chi khẩn cấp 19 tỷ đồng để dựng nhà tạm, thì việc bảo đảm không một người dân nào bị đói khát tại các điểm sơ tán như ở xã Bắc Ta đang được thực hiện khoa học, tận tâm.
0: Những ngày qua, các lực lượng luôn duy trì 300 đến 400 suất, ngày cao điểm lên tới 800 suất ăn mỗi bữa phục vụ bà con. Khối lượng công việc khổng lồ này được cấp ủy, chính quyền xã Bắc Ta, địa phương giáp danh với rốn lũ Mường Than điều phối. Lực lượng nấu ăn được huy động từ các đoàn thể, nhà trường và người dân địa phương, phân công luân phiên theo từng ngày. Bên cạnh nguồn lực tại chỗ, chuỗi cung ứng khẩn cấp liên tục được tiếp sức bởi các tổ chức cá nhân khiến mỗi người dân đều cảm thấy ấm lòng.
5: Quan trọng nhất cứ những cái gì mà nó ngon nhất thì mình nấu cho nhà mình như nào thì mình sẽ nấu cho họ như thế thôi. Làm sao mà đến cho bà con ăn cho nó thoải mái.
6: 4-5 nồi cơm điện như thế mà cắm một nhát thì không quá tải. Vẫn cố gắng chúng tôi phải phân bổ ngay đây. Trong khoảng thời gian là cân đối từ lúc nấu cho đến lúc được ăn thì chúng tôi sẽ chia ra làm khoảng 3 lần. Mỗi một lần cắm khoảng 3 nồi hoặc 2 nồi để làm sao mà cái nguồn điện đảm bảo nhất.
4: Vâng, chính sự điều hành bài bản của hệ thống chính trị cấp xã cùng tinh thần tương thân tương ái của cộng đồng đang giúp hàng nghìn người dân vùng lũ vững vàng đi qua những ngày giông bão. Không một ai bị bỏ lại phía sau, không một ai phải chịu đói.
0: Thưa quý vị, công tác lấy mẫu ADN đối với các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính đang được các ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp khẩn trương triển khai với tinh thần trách nhiệm cao nhất, khi trên toàn tỉnh hiện còn hơn 12.800 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin và hơn 9.400 phần mộ chỉ có một phần thông tin.
4: Theo đó, lực lượng chuyên môn vừa tiến hành lấy mẫu ADN đối với 184 phần mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Châu Thành, xã Phú Hữu và đang tiếp tục thực hiện với 1.348 phần mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tam Nông, xã Phú Thọ. Tỉnh đặt mục tiêu đến tháng 7 năm 2027 sẽ tìm kiếm, quy tập khoảng 370 hài cốt liệt sĩ. Riêng năm nay, phấn đấu quy tập khoảng 230 hài cốt.
0: Để hoàn thành mục tiêu này, Đồng Tháp yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc theo tinh thần 6 rõ. Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả. Cùng với đó, tỉnh đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số thông qua rà soát, chuẩn hóa, số hóa dữ liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ phục vụ tra cứu, đối chiếu thông tin, đẩy nhanh việc lấy mẫu hài cốt và thu thập mẫu sinh phẩm thân nhân để giám định ADN. Ông Huỳnh Văn Ly, cựu chiến binh ở xã Lương Hòa Lạc, tỉnh Đồng Tháp cho biết, rất đồng tình với chủ trương này vì đồng đội ông cũng có nhiều người đã hy sinh trong kháng chiến, đến nay vẫn chưa biết thông tin.
7: Họ không có tên tuổi gì ở đó hết trơn, để giờ mà vô danh thôi. Bây giờ đảng, nhà nước đã phải làm để trả lại cái tên cho những anh liệt sĩ ở đó. Chủ trương nó quá đúng.
4: Xin chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, đến nay hơn 191.000 người hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng tại tỉnh Quảng Ninh đã nhận tiền qua tài khoản, đạt tỷ lệ 93%, vượt 0,4% so với chỉ tiêu được giao. Đây không chỉ là con số ấn tượng trong tiến trình chuyển đổi số, mà còn cho thấy sự thay đổi rõ nét trong thói quen tiếp cận các dịch vụ an sinh của người dân. Phản ánh của Vũ Miền, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc.
8: Mỗi tháng cứ đến ngày nhận lương hưu, bà Diêu Thị Nguyệt Thanh ở phường Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh lại nghe một âm thanh quen thuộc từ điện thoại, đó là tiếng chuông báo tiền đã được chuyển vào tài khoản. Không còn những buổi chờ đợi ở nhà văn hóa, không còn phải xếp hàng nhận tiền mặt bất kể nắng mưa như trước. Từ một thay đổi nhỏ trong cách chi trả, nhịp sống của hàng trăm nghìn người hưởng lương hưu, trợ cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đang trở nên thuận tiện và chủ động hơn.
9: Thí dụ như ở khu phố 6 thì là ngày mùng 4 thì bắt đầu chi trả lương, cán bộ hưu trí là xuống nhà văn hóa tập trung ở đấy để nhận lương hưu. Thế bây giờ mình cứ việc là ngồi ở nhà mà không phải là ở tại địa phương mà có thể ở khắp mọi nơi. Thí dụ như đi du lịch ở trong nước, ngoài nước thì cũng đều nghe tiếng tinh tinh ở tài khoản.
8: Sau hơn một năm triển khai đợt cao điểm, Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh phối hợp với các ngân hàng và chính quyền cơ sở xuống từng khu phố, nhà văn hóa, trực tiếp hỗ trợ người dân mở tài khoản, hướng dẫn sử dụng thẻ và các ứng dụng số. Cách làm cầm tay chỉ việc giúp nhiều người cao tuổi bớt e ngại công nghệ. Ông Trương Anh Đức, khu trưởng khu phố 8, phường Hà Tu cho biết.
2: Trong xóm chúng tôi bầu ra một cái bác xuống tận ngân hàng lấy cho 7 người về. Nhưng bác ấy cũng có tuổi rồi, nhiều cái lo lắng có thật. Thế nhưng sau khi có cái thẻ này thì cái đấy không còn nữa, bởi vì người ta trực tiếp đã được nhận thẻ và cái hệ số rủi ro gần như không còn. Khi thích thì người ta ra ngân hàng người ta rút, còn rất nhiều thuận lợi, rất tiện.
8: Cùng với chi trả không dùng tiền mặt, Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh cũng đẩy mạnh chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính. Hiện 70 trên 70 dịch vụ công trực tuyến của ngành được cung cấp toàn trình, trong đó 66 dịch vụ đã được tích hợp trên cổng dịch vụ công quốc gia. Ông Nguyễn Trọng Bình, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh cho biết.
3: Quan điểm của Bảo hiểm xã hội tỉnh vẫn lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Mục tiêu tiếp theo của chúng tôi là số hóa toàn diện quy trình, phấn đấu 100%. Người tham gia doanh nghiệp đều tiếp cận và sử dụng các hệ thống chuyển đổi số, dữ liệu số một cách nhanh chóng và chính xác.
8: Từ một khoản lương hưu được chuyển bằng tin nhắn trên điện thoại đến việc thực hiện các thủ tục ngay trên môi trường số, chuyển đổi số trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội đang được người dân cảm nhận bằng những tiện ích cụ thể. Khi sự thuận tiện, an toàn và minh bạch được khẳng định, nhận chế độ qua tài khoản không còn là một cuộc vận động mà đang dần trở thành lựa chọn tự nhiên trong đời sống người dân.
0: Thưa quý vị, sau 10 năm triển khai đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2025, tỷ số giới tính khi sinh ở nước ta đã có chuyển biến tích cực, song vẫn ở mức cao so với ngưỡng cân bằng tự nhiên. Điều này cho thấy kết quả đạt được chưa thực sự bền vững. Nhằm hoàn thiện các giải pháp kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh cho giai đoạn mới, sáng nay, Bộ Y tế tổ chức hội thảo góp ý dự thảo đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2026-2035 với sự tham gia của đại diện các bộ, ngành, địa phương, các chuyên gia và tổ chức quốc tế. Phóng viên VOV2 đưa tin.
10: Thời gian qua, mặc dù nước ta đã triển khai nhiều giải pháp, nhưng tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn ở mức cao. Có thời điểm, tỷ lệ này là 114,8 bé trai trên 100 bé gái, trong khi mức cân bằng tự nhiên chỉ khoảng 104-106 bé trai trên 100 bé gái. Do vậy, việc xây dựng đề án mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2026-2035 có ý nghĩa quan trọng đối với công tác dân số và sự phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Theo dự thảo đề án, đến năm 2030, phấn đấu đưa tỷ số giới tính khi sinh xuống dưới 108 bé trai trên 100 bé gái và đến năm 2035 xuống dưới 106 bé trai trên 100 bé gái. Phát biểu tại hội thảo, các đại biểu cho rằng trong bối cảnh tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn tồn tại, xu hướng kết hôn muộn, ngại sinh con ở giới trẻ ngày càng gia tăng, cùng với việc lạm dụng các kỹ thuật chẩn đoán giới tính thai nhi vẫn diễn ra phổ biến, việc đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên theo mục tiêu của đề án sẽ gặp nhiều khó khăn nếu không có các giải pháp đủ mạnh và đồng bộ. Theo các đại biểu, cần triển khai đồng bộ các giải pháp như tăng cường phối hợp liên ngành, bố trí đủ nguồn lực, đổi mới công tác truyền thông phù hợp với đặc thù từng địa phương, đồng thời phát huy vai trò của chính quyền cơ sở trong vận động, nâng cao nhận thức của người dân về bình đẳng giới và giá trị của trẻ em gái. Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế đã chỉ đạo một số giải pháp mà ngành dân số và các địa phương cần thực hiện thời gian tới.
11: Chúng ta phải đưa giải pháp về truyền thông để mà thay đổi hành vi nhận thức, khuyến khích đưa vào hương ước, quy ước, phát huy cái vai trò uy tín của già làng trưởng bản, của người cao tuổi. Các đồng chí phải tham mưu cho Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban dân phải đưa cái chỉ tiêu này vào chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội hàng năm. Kiên quyết xử lý những cái việc mà thông báo rồi lựa chọn giới tính sai quy định.
10: Theo Bộ Y tế, toàn bộ ý kiến đóng góp tại hội thảo sẽ được Ban soạn thảo tiếp thu, hoàn thiện dự thảo đề án để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trong tháng 9 tới. Khi được ban hành và triển khai đồng bộ, đề án được kỳ vọng sẽ góp phần đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên, bảo đảm cơ cấu dân số hợp lý, hạn chế nguy cơ dư thừa nam giới trong tương lai và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của đất nước.
4: Thưa quý vị, Cục Thuế vừa giới thiệu bộ tài liệu tuyên truyền thuế và hóa đơn điện tử trong thương mại điện tử và bán hàng đa kênh, những điểm mới và những nội dung người nộp thuế cần biết, cần thực hiện nhằm hỗ trợ người nộp thuế cập nhật kịp thời các quy định mới của pháp luật thuế có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm nay.
0: Bộ tài liệu được biên soạn trên cơ sở luật quản lý thuế cùng các nghị định, thông tư hướng dẫn mới, tập trung giới thiệu những quy định về quản lý thuế, hóa đơn điện tử đối với hoạt động thương mại điện tử và bán hàng đa kênh, đồng thời hướng dẫn người nộp thuế thực hiện đúng các quy định về kỹ năng đăng ký thuế, kê khai nộp thuế, lập và sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định của pháp luật.
4: Theo Cục Thuế, bộ tài liệu được đăng tải dưới dạng điện tử để người nộp thuế thuận tiện tra cứu. Người dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp có thể quét mã QR do Cục Thuế cung cấp để truy cập, nghiên cứu và khai thác tài liệu, góp phần nâng cao mức độ tuân thủ pháp luật thuế trong hoạt động kinh doanh trên môi trường số. Và thông tin này cũng đã kết thúc mục nhặt nhanh điểm gọn của chúng tôi ngày hôm nay.
12: Phúc lòng ơi, anh à.
13: Thông tin trung thực,
14: tiếp cận đa chiều.
13: 30 phút cùng VOV2,
14: cuộc sống trong tay bạn.
15: Chuyện hôm nay.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngày nay chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, chúng ta có thể tham quan một bảo tàng cách xa hàng nghìn km, nghe một làn điệu dân ca, xem một buổi biểu diễn nghệ thuật hay tìm hiểu về một di tích lịch sử mà không cần rời khỏi nhà. Không gian số đang từng ngày làm thay đổi cách con người tiếp cận và thụ hưởng văn hóa. Nhưng cũng chính trong không gian ấy đặt ra nhiều câu hỏi mới. Làm thế nào để những giá trị văn hóa Việt Nam không bị hòa lẫn giữa những dòng chảy thông tin toàn cầu? Làm thế nào để di sản không chỉ được lưu giữ mà còn trở thành nguồn lực cho sáng tạo, cho công nghiệp văn hóa và sức mạnh mềm của quốc gia? Làm thế nào để mỗi người dân, dù ở bất cứ đâu, đều có thể tiếp cận kho tàng văn hóa dân tộc một cách thuận tiện? Đó cũng chính là lý do Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 277/NĐ-CP về hạ tầng văn hóa số. Đây được coi là một bước đi quan trọng nhằm kiến tạo nền tảng cho sự phát triển của văn hóa Việt Nam trên môi trường số. Vậy hạ tầng văn hóa số là gì? Liệu tư duy mới này có giúp mở ra không gian phát triển mới cho văn hóa Việt Nam? Đây cũng là nội dung chúng tôi đề cập trong chuyên mục Chuyện hôm nay. Bây giờ xin được nhường lời cho biên tập viên Thu Hà và vị khách mời của chương trình.
4: Vâng, cảm ơn biên tập viên Thanh Huyền. Xin giới thiệu vị khách mời cùng tham gia bàn luận với chúng ta ngày hôm nay là ông Hoàng Quốc Việt, Tổng Giám đốc Vietshop Pro, đơn vị nhiều năm hoạt động về số hóa di sản.
16: Dạ vâng, xin chào chị Thu Hà, xin chào thính giả của VOV2.
4: Vâng, rất là cảm ơn ông Hoàng Quốc Việt đã dành thời gian tham gia cùng chương trình cùng VOV2. Thưa ông Hoàng Quốc Việt, đây là lần đầu tiên khái niệm hạ tầng văn hóa số được xác lập trong một văn bản pháp lý. Trước hết thì ông có thể giải thích một cách đơn giản nhất về hạ tầng văn hóa số. Nếu mà hạ tầng giao thông giúp con người đi lại, hạ tầng số giúp dữ liệu lưu thông, thì hạ tầng văn hóa số cần được hiểu như thế nào? Và khái niệm này thì có khác gì với chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, theo ông?
16: Dạ vâng, thưa quý vị khán thính giả, hạ tầng văn hóa số có thể hiểu là lớp nền tảng kỹ thuật, dữ liệu, nền tảng số và hệ thống công cụ chuyên ngành phục vụ cho việc bảo tồn, quản lý, sáng tạo, phân phối và thụ hưởng văn hóa trên môi trường số. Thì nói đơn giản, đây là có thể coi như là đường xá, kho bãi, tiêu chuẩn, nền tảng và công cụ của văn hóa trong không gian số. Ví dụ như là kho dữ liệu văn hóa số quốc gia, các cơ sở dữ liệu về di sản, nền tảng số dùng chung cho ngành văn hóa, rồi các cái hệ thống lưu trữ, chuẩn hóa, chia sẻ và khai thác dữ liệu văn hóa, cũng như các cái công cụ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, truy xuất nguồn gốc và quản trị dữ liệu văn hóa, vân vân, thì đây cấu thành cái hạ tầng về văn hóa số. Như vậy thì hạ tầng văn hóa số là gì và khái niệm này khác gì với chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa? Thì các bạn có thể hình dung như sau. Cái hạ tầng văn hóa số như là một cái nền để văn hóa tồn tại và vận hành trên môi trường số. Thế còn chuyển đổi số trong văn hóa thì nó là cái quá trình mà chúng ta sử dụng cái nền đó để đổi mới trong quản lý, sáng tạo, phân phối và thụ hưởng văn hóa. Lấy một cái ví dụ như là nếu một cái bảo tàng mà chúng ta xây dựng cái cơ sở dữ liệu về hiện vật, lưu trữ các cái dữ liệu 3D và kết nối dữ liệu với kho chung quốc gia, thì đó được coi là phần hạ tầng về văn hóa số. Nhưng mà khi mà chúng ta dùng cái dữ liệu đó để làm những cái chương trình như là tour tham quan ảo, bán vé trực tuyến hay cá nhân hóa trải nghiệm khách tham quan, phân tích hành vi người dùng, thì đó định nghĩa là chuyển đổi số trong văn hóa. Và như vậy thì chúng ta có thể coi là gì? Đó là hạ tầng văn hóa số là phương tiện nền tảng, còn chuyển đổi số văn hóa thì nó là cái quá trình và cái kết quả sử dụng cái phương tiện đó để đổi mới lĩnh vực văn hóa.
4: Vâng. Và tại Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 đang diễn ra thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bên cạnh cái việc nhấn mạnh yêu cầu đưa khoa học

0: hóa rất rõ cái yêu cầu đưa cái khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và AI trở thành cái động lực phát triển trong ngành văn hóa. Và cái nghị định này lần đầu tiên đã xác lập cái khung pháp lý tương đối đầy đủ cho một loại hạ tầng chuyên ngành mới, đó chính là hạ tầng văn hóa. Thế thì vì sao chúng ta coi đây là một bước đi cụ thể hóa rất quan trọng? Thì theo quy định được công bố ấy, thì hạ tầng văn hóa số không chỉ là cái hệ thống công nghệ thông tin đơn lẻ, mà nó bao gồm đó là gì? Đó là cái hạ tầng số để phục vụ kết nối, truyền dẫn và xử lý và tính toán. Cái thứ hai đó là cái hạ tầng dữ liệu văn hóa số để làm gì? Để phục vụ cho việc tạo lập, thu thập, lưu trữ, phân tích, chia sẻ và quản trị dữ liệu văn hóa. Và bao gồm nữa đó là các cái nền tảng số, các hệ thống số và các công cụ để phục vụ lợi ích cho công cộng. Và như vậy cái điều này cho thấy cái tư duy phát triển văn hóa đang chuyển từ cách tiếp cận dựa chủ yếu vào cái cơ sở vật chất truyền thống, như là chúng ta là trước đây chúng ta chỉ coi các cái truyền thống như là nhà văn hóa, thư viện, bảo tàng, rạp hát vân vân, sang cái việc bổ sung một cái hạ tầng số chuyên ngành làm nền tảng cho cái việc quản lý, sáng tạo và phổ biến các giá trị văn hóa. Thế thì cái bước đi này thì có thể tạo ra những thay đổi căn bản nào? Thì chúng ta có thể thấy nó sẽ tạo ra những cái bước thay đổi rất căn bản. Thứ nhất đó là cái chuyển từ quản lý về cái hiện vật sang cái cách quản lý dữ liệu về văn hóa. Cái thứ hai đó là tạo cái nền tảng cho AI trong lĩnh vực văn hóa, và cái điều này là rất quan trọng. Và thứ ba đó là mở rộng khả năng tiếp cận văn hóa cho người dân khi mà dữ liệu, nội dung và các dịch vụ văn hóa số được số hóa và đưa lên các nền tảng dùng chung ấy, thì chúng ta thấy là cái việc tiếp cận cái di sản bảo tàng, thư viện, nghệ thuật, biểu diễn thì nó không còn bị giới hạn bởi không gian địa lý nữa. Và nói cách khác, văn hóa có thể được tiếp cận ở quy mô rộng lớn hơn và với chi phí thấp hơn. Và thứ tư đó là rất quan trọng thay đổi, đó là cái thúc đẩy cái công nghiệp văn hóa và kinh tế số. Thế thì ở cái tầm nhìn chiến lược thì chúng ta có thể thấy rằng nếu trước đây ấy, mục tiêu chủ yếu là chúng ta tập trung vào số hóa các di sản và các hoạt động văn hóa, thì cái bước đi mới của nghị định này thì chúng ta đã hướng tới việc xây dựng toàn bộ cái kết cấu hạ tầng cho một hệ sinh thái văn hóa vận hành trên môi trường số. Và vì vậy thì chúng ta có thể xem cái nghị định này như là một sự chuyển từ tư duy ứng dụng công nghệ và văn hóa sang tư duy xây dựng nền tảng số cho sự phát triển dài hạn của văn hóa.
1: Vâng ạ. Như vậy là sẽ đưa nghị định sẽ kỳ vọng là mở ra rất nhiều cái cơ hội cũng như là không gian mới, phải không ạ? Thưa quý vị và các bạn, như chia sẻ của ông Hoàng Quốc Việt thì có thể thấy là hạ tầng văn hóa số không đơn thuần là câu chuyện của công nghệ hay là chuyển đổi số, mà là một cách tiếp cận mới đối với sự phát triển văn hóa trong kỷ nguyên số. Nếu ví hạ tầng văn hóa số là nền móng cho ngôi nhà văn hóa Việt Nam trên không gian số, thì nghị định 277 chính là bản thiết kế đầu tiên của nền móng ấy. Không chỉ định hướng việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, nghị định còn mở ra những cái điều kiện để văn hóa trở thành nguồn lực cho sáng tạo, cho công nghiệp văn hóa và sức mạnh mềm quốc gia.
2: Với 5 chương 20 điều, nghị định 277/2026/NĐ-CP đặt nền móng ban đầu cho việc phát triển hạ tầng văn hóa số, chính thức khai sinh nhiều nội dung quan trọng cho phát triển văn hóa, sản phẩm dịch vụ văn hóa số và công tác quản lý nhà nước về văn hóa.
3: Nghị định quy định về phát triển nghiên cứu, sáng tạo, sản xuất, phân phối và khai thác sản phẩm dịch vụ văn hóa số dựa trên nền tảng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam, khai thác, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam.
2: Khuyến khích sử dụng sản phẩm dịch vụ văn hóa số do doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu, phát triển, sản xuất, cung cấp, phát triển hạ tầng văn hóa số, bảo đảm gắn liền với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và chủ động phòng ngừa các nguy cơ xâm phạm an ninh văn hóa trên môi trường số.
3: Nghị định về hạ tầng văn hóa số được kỳ vọng giải quyết những bài toán thực tế, tạo ra nền tảng để bảo tồn di sản trong bối cảnh biến đổi nhanh, mở rộng khả năng tiếp cận văn hóa, tạo nguyên liệu cho AI và kinh tế sáng tạo, thúc đẩy công nghiệp văn hóa, xây dựng thương hiệu quốc gia, tạo thị trường văn hóa số minh bạch, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và bảo đảm chủ quyền văn hóa trên không gian số.
1: Thưa ông Hoàng Quốc Việt, là có ý kiến cho rằng là nếu như chúng ta không xây dựng hạ tầng ngay từ bây giờ thì sau này dữ liệu văn hóa Việt Nam sẽ bị lệ thuộc. Là một người mà đã trực tiếp thực hiện nhiều công trình số hóa di sản thì ông có suy nghĩ như thế nào về ý kiến này?
0: Thì tôi cho rằng thì đây là một ý kiến

0: mà rất đáng để suy ngẫm và có cơ sở ở góc độ chiến lược dữ liệu, dù cần tránh diễn đạt theo những cái hướng mà có thể hiểu theo hướng cái cực đoan. Thế thì chúng ta thấy là vì sao có lo ngại về sự lệ thuộc vào dữ liệu, thì chúng ta có thể thấy là trong kỷ nguyên số thì dữ liệu không còn chỉ là tài nguyên lưu trữ mà đã trở thành nguồn lực cho việc quản lý nhà nước, rồi phục vụ cho nghiên cứu, giáo dục, phát triển công nghiệp văn hóa và đặc biệt là sử dụng cho các nền tảng số và trí tuệ nhân tạo AI. Thế trong khi đó thì Nghị định về hạ tầng số đã đặt trọng tâm vào việc xây dựng hạ tầng dữ liệu văn hóa số và cái cơ sở dữ liệu văn hóa hay là kho dữ liệu văn hóa quốc gia cũng như các cái nền tảng để phục vụ cho việc tạo lập, này, lưu trữ, phân tích, chia sẻ và khai thác dữ liệu văn hóa. Thì nếu mà dữ liệu văn hóa, chúng ta thấy là nếu mà không được tổ chức, chuẩn hóa và quản lý một cách chủ động ấy, thì chúng ta có thể thấy là về lâu dài thì việc khai thác, kết nối và sử dụng dữ liệu sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào các nền tảng, công nghệ hoặc các hệ sinh thái dữ liệu do cái bên khác kiểm soát. Và đây là một cái nhận định mà tôi nghĩ là mang tính chiến lược chứ không phải là điều mà nghị định trực tiếp khẳng định. Tuy nhiên ấy, điều đáng chú ý thì không chỉ là có dữ liệu mà chúng ta phải làm chủ được dữ liệu. Thế nghị định mới này thì chúng ta thấy là đã nhấn mạnh về các yêu cầu về như là chúng ta thấy có thể yêu cầu về cái hạ tầng dữ liệu văn hóa thế này, quản trị dữ liệu, các cái chuẩn dữ liệu dùng chung, rồi cái việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cũng như là truy xuất cái nguồn gốc của dữ liệu. Thế điều này thì cho thấy cái mục tiêu ấy, đơn thuần là không chỉ là số hóa dữ liệu mà là ở đây là chúng ta hướng tới là xây dựng cái năng lực để quản lý và khai thác dữ liệu của chính cái ngành văn hóa. Thế thì trong cái bối cảnh mà bây giờ về AI hay các vấn thì cái vấn đề về chủ quyền thì tôi nghĩ là càng trở nên rất là quan trọng. Thì chúng ta thấy là một cái hệ thống AI thì hoạt động thì chắc chắn là phải dựa trên cái dữ liệu. Vì vậy ấy, thì về mặt nguyên tắc thì nếu mà cái quốc gia nào sở hữu một cái kho dữ liệu phong phú, có cấu trúc và khai thác tốt thì sẽ có lợi thế rất là lớn trong cái việc là phát triển các ứng dụng AI trong ngôn ngữ, văn hóa và tri thức cho đất nước mình.
1: Và như vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng là sau khi mà nghị định được áp dụng ở trong cuộc sống thì sẽ tạo ra rất nhiều các cái thay đổi, phải không ạ? Thưa quý vị và các bạn, như phân tích của ông Hoàng Quốc Việt, chúng ta càng thấy rõ là nghị định 277 không chỉ đặt nền móng cho việc phát triển hạ tầng văn hóa số mà còn mở ra nhiều kỳ vọng về một không gian phát triển mới của văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên số. Và để có thêm góc nhìn từ một người mà nhiều năm nghiên cứu về chính sách văn hóa và công nghiệp văn hóa thì ngay bây giờ, chúng tôi xin được kết nối điện thoại với Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội ạ. Xin chào ông Bùi Hoài Sơn ạ, rất là cảm ơn ông đã tham gia chương trình. Thưa ông, là một chuyên gia về lĩnh vực văn hóa thì ông có nhận định như thế nào về tác động của Nghị định 277 về hạ tầng văn hóa số và ông có cho rằng là đó là một cái sự khai mở không gian mới để phát triển văn hóa không hay không ạ?
2: Vâng, tôi cho rằng ấy, Nghị định 277 ấy, là một cái bước tiến rất là quan trọng trong tư duy phát triển văn hóa của chúng ta đấy. Cái điểm đáng chú ý nhất ấy, là nghị định không xem chuyển đổi số trong văn hóa là cái việc chỉ là số hóa một số những cái hiện vật hay là tài liệu hay là một số những cái chương trình nghệ thuật. Mà ở đây ấy, là đặt vấn đề xây dựng cả một cái hạ tầng văn hóa số tương đối là đồng bộ đấy. Như là các hạ tầng về công nghệ này, dữ liệu văn hóa này, nền tảng số này, công cụ số này và các cái thiết chế sáng tạo mới. Vì thế nên là tôi nghĩ là có thể nói đây là cái sự khai mở một cái không gian phát triển mới của văn hóa Việt Nam đấy. Trong cái không gian đấy thì di sản không chỉ được lưu giữ mà còn có thể trở thành dữ liệu. Thì dữ liệu thì lại có thể trở thành tri thức, tài sản trí tuệ hay là sản phẩm sáng tạo và các giá trị kinh tế. Nghị định cũng tạo điều kiện để hình thành nên một cái thị trường văn hóa minh bạch hơn. Còn ở tầng ý nghĩa rộng hơn ấy, thì tôi thấy là hạ tầng văn hóa số ấy, thì còn giúp cho Việt Nam chúng ta chủ động kể câu chuyện của mình ở trên không gian số này, hay là xây dựng thương hiệu quốc gia và gia tăng sức mạnh mềm, cũng chính là một cái cách để bảo đảm cái chủ quyền văn hóa quốc gia.
1: Vâng, như vậy là Nghị định 277 mở ra rất nhiều không gian mới cho phát triển văn hóa. Vậy thì theo ông, để kiến tạo không gian văn hóa số thì yếu tố nào là quan trọng nhất ạ?
2: Vâng, theo tôi thì yếu tố quan trọng nhất vẫn là con người thôi. Nhưng phải là con người được đặt trong một cái hệ sinh thái, thể chế, dữ liệu và công nghệ đồng bộ. Bên cạnh con người thì tôi nghĩ là dữ liệu phải được xem là nền móng

0: Tôi thấy là không gian văn hóa số ấy phải là cái không gian mở, nhưng không thể là không gian vô chủ được. Mọi cái hoạt động khai thác tài nguyên văn hóa thì cần phải minh bạch này, có trách nhiệm này, và đem lại lợi ích chính đáng cho nghệ sĩ, nghệ nhân, cộng đồng cũng như là nhà nước. Và cuối cùng ấy, tôi nghĩ là chúng ta cần có cái sự phối hợp thực chất giữa nhà nước, doanh nghiệp, công nghệ, các cái trường đại học này, các cái thiết chế văn hóa và đội ngũ sáng tạo này. Và tôi cho rằng nên là đích đến không phải chỉ là có thật nhiều dữ liệu hay là nền tảng đâu, mà là xây dựng được một không gian số, ở trong đó thì người Việt Nam nhận ra mình, tự hào về bản sắc của mình và có thể sáng tạo tương lai từ chính những giá trị của dân tộc.
1: À, vâng, rất là cảm ơn ông đã chia sẻ cùng VOV2 ạ. À, thưa ông Hoàng Quốc Việt, ông nghĩ như thế nào về ý kiến vừa rồi của Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn ạ? Và theo ông thì hạ tầng văn hóa số sẽ tạo ra cơ hội như thế nào cho ngành công nghiệp văn hóa? Liệu cái hạ tầng văn hóa số có thể được coi là một cái đường cao tốc cho ngành công nghiệp này?
2: Vâng, thì tôi thấy là tôi rất đồng ý với cái ý kiến vừa rồi của Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn. Thì tôi cho rằng ấy, có thể xem cái hạ tầng văn hóa số như là một cái dạng đường cao tốc của công nghiệp văn hóa. Thế thì như chúng ta thấy là một ngành, bất kỳ một ngành công nghiệp nào ấy, muốn phát triển quy mô lớn ấy, thì luôn cần với hạ tầng. Thí dụ như công nghiệp chế tạo thì phải cần điện này, đường xá, logistics, rồi thương mại điện tử thì cần phải hạ tầng viễn thông đúng không ạ? Thanh toán số, vân vân. Thế như vậy là theo nghĩa đó thì nếu dữ liệu văn hóa là một cái nguồn tài nguyên ấy, thì hạ tầng văn hóa số chính là cái hệ thống ở đường cao tốc giúp cái nguồn tài nguyên đó được lưu thông, khai thác và tạo ra cái giá trị. Thế thì chúng ta có thể thấy đó là một nghịch lý là lâu nay ấy, thì ở Việt Nam chúng ta thì có một cái nguồn tài nguyên văn hóa rất là phong phú, nhưng mà cái việc khai thác vẫn còn nhiều cái phân tán. Thế thì khi mà cái dữ liệu về di sản, lịch sử, nghệ thuật và tri thức dân gian vân vân được số hóa, chuẩn hóa, kết nối tốt hơn ấy, thì chúng ta có thể thì chúng thì có thể trở thành cái nguồn nguyên liệu cho rất nhiều cái lĩnh vực như là chúng ta thấy là như điện ảnh này, trò chơi điện tử, rồi du lịch văn hóa, thiết kế sáng tạo vân vân. Và chúng ta có thể thấy đó là nếu mà một doanh nghiệp muốn khai thác được cái tư liệu văn hóa thì thường hiện nay ấy, thì phải tìm kiếm dữ liệu từ rất nhiều nguồn khác nhau. Nhưng nếu hạ tầng văn hóa số mà được triển khai hiệu quả ấy, thì và được quản trị và kết nối tốt hơn ấy, thì cái chi phí cho cái tiếp cận cũng như là khai thác cái tài nguyên văn hóa này có thể giảm đi rất là đáng kể. Và chúng ta có thể thấy đó là như vậy thì theo tôi cái hạ tầng văn hóa số không phải là cái sản phẩm cuối cùng của công nghiệp văn hóa, nhưng mà nó sẽ rất là có thể nó sẽ trở thành một cái hạ tầng nền tảng, một cái đường cao tốc số giúp các ngành công nghiệp văn hóa cũng như là cái công nghiệp nội dung và kinh tế sáng tạo phát triển nhanh hơn, quy mô lớn hơn và bền vững hơn trong những năm tới cho đất nước.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, có thể nói nếu trước đây chúng ta nói nhiều đến chuyển đổi số trong quản lý kinh tế, trong giáo dục, thì hôm nay với Nghị định 277 NDCP, chúng ta có thêm một bước đi mới kiến tạo hạ tầng cho văn hóa trên môi trường số. Một hạ tầng không chỉ để lưu giữ ký ức mà còn để nuôi dưỡng sáng tạo, thúc đẩy công nghiệp văn hóa, xây dựng sức mạnh mềm quốc gia và để mỗi người Việt đều có thể tiếp cận, giữ gìn, lan tỏa những giá trị văn hóa dân tộc trong kỷ nguyên số. Hay nói cách khác, hạ tầng văn hóa số không chỉ là xây dựng cơ sở dữ liệu hay ứng dụng công nghệ, mà cốt lõi là kiến tạo một không gian để văn hóa Việt được bảo tồn, sáng tạo và khẳng định bản sắc trong kỷ nguyên số. Một lần nữa xin cảm ơn ông Hoàng Quốc Việt đã tham gia chương trình cùng VOV2 ạ.
3: Vâng, 30 phút dành cho chương trình đến đây là hết. Những người thực hiện: Minh Tâm, Thanh Huyền, Thu Hà, Quyết Thắng, chỉ đạo sản xuất Trương Hồng Lan, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Tuyết Mai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.
4: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
5: Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe. Thưa quý vị, sinh lý nam giới không chỉ phản ánh sức khỏe thể chất mà còn phần nào thể hiện bản lĩnh và phong độ của người đàn ông. Một người có sinh lý khỏe thường tự tin hơn trong cuộc sống, đặc biệt là trong quan hệ vợ chồng, góp phần duy trì hạnh phúc gia đình. Nâng cao sức khỏe sinh lý nam giới là việc làm cần thiết để duy trì phong độ, sự tự tin và chất lượng cuộc sống. Sinh lý ổn định giúp nam giới cảm thấy mạnh mẽ, sung sức và từ đó cải thiện cả tinh thần lẫn hiệu suất công việc. Vậy thì làm cách nào để có thể nâng cao tăng cường sinh lý nam giới một cách hiệu quả, an toàn và bền vững? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Và để quý vị có được những thông tin khoa học chính xác, tư vấn hợp lý, chúng tôi đã mời chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn, để có thể giải đáp mọi thắc mắc của quý vị. Vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia và xin chào chuyên gia.
6: Xin kính chào quý vị, xin chào quý biến.
5: Vâng, và ngay bây giờ quý vị và các bạn cũng có thể gọi đến tổng đài tư vấn Viên Cước 1800 1178 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ chuyên gia trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, xin được nhắc lại số hotline là 1800 1178. Chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng

0: Kingsup là sản phẩm cải thiện sinh lý duy nhất trên thị trường chứa bộ đôi hoạt chất tráng dương Ostolodin và Damilip nhập khẩu Tây Ban Nha, kết hợp với nhóm xuân dược gồm có bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Kingsup được các chuyên gia đầu ngành khuyên dùng cho nam giới bị suy giảm sinh lý, đồng thời kiện toàn sức khỏe phái mạnh, giúp hỗ trợ giảm mệt mỏi, cáu gắt, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần. Và trước khi vào phần trò chuyện cùng với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, xin mời quý vị cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà chúng tôi đã thực hiện ngay sau đây.
1: Tỷ lệ nam giới Việt Nam gặp các vấn đề sinh lý đang có xu hướng gia tăng và ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống và hạnh phúc gia đình. Một nghiên cứu cho thấy có khoảng 15,7% nam giới Việt Nam bị yếu sinh lý và con số này có thể cao hơn ở nhóm nam giới trên 30 tuổi. Tuy nhiên, việc tăng cường sinh lý nam là hoàn toàn có thể thực hiện được thông qua các biện pháp tự nhiên và khoa học. Tuy nhiên, đứng trước nhu cầu tăng cường sinh lý, mỗi người lại có một lựa chọn khác nhau. Đa phần là sử dụng các sản phẩm hỗ trợ mang tính nhất thời, sử dụng thuốc kích thích. Tuy nhiên, trước bất kỳ căn bệnh nào, muốn chữa bệnh đạt hiệu quả thì trước tiên phải tìm được căn nguyên gây bệnh, từ đó mới đưa ra phương pháp khắc phục đúng hướng, giải quyết tận gốc vấn đề. Những sai lầm trong điều trị có thể khiến cho tình trạng ngày càng nghiêm trọng. Vậy thì có hướng giải quyết nào cho nhu cầu tăng cường sinh lý nam một cách hiệu quả, an toàn và bền vững hay không?
2: Kingsup hân hạnh tài trợ chương trình này. Kingsup với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Ostolodin từ Sa San Tử và Damilip. Ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo, cao ba bệnh, dâm dương hoắc. Kingsup dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kingsup. Kingsup mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Vâng, thông qua phóng sự vừa rồi chúng ta đã phần nào hiểu được những nhu cầu thiết yếu của cánh đàn ông đối với sức khỏe sinh lý. Nếu như quý vị đang không may gặp phải tình trạng suy giảm sinh lý và mong muốn tìm kiếm giải pháp cải thiện an toàn và hiệu quả, ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy gọi về tổng đài miễn cước 1800 1178 để được kết nối với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn trong chương trình ngày hôm nay. Vâng ạ, thưa chuyên gia, có thể thấy rằng là suy giảm sinh lý ảnh hưởng rất lớn đến với sức khỏe tinh thần, toàn thân và sức khỏe tâm lý của cánh đàn ông. Thế nhưng mà việc nâng cao sức khỏe sinh lý cho đàn ông thì là điều không hề dễ dàng. Chúng ta đã thấy không ít những cái trường hợp là vì điều trị nâng cao sinh lý không đúng cách mà đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe. Và chuyên gia có thể phân tích thêm về vấn đề này được không? Và hiện nay thì có giải pháp nào để có thể nâng cao sức khỏe sinh lý đàn ông tại nhà hiệu quả, đơn giản và an toàn không ạ?
3: Dạ vâng, có thể nói là khi lâm vào cái tình trạng mà chúng ta suy yếu sinh lý thì đứng mày dâu chúng ta, bởi vì là với cái tâm thế luôn luôn là cảm giác là tự tin và luôn luôn là không muốn đánh mất cái bản lĩnh đàn ông, cho nên là họ thường không dễ gì chia sẻ với những người khác giới và họ tự đi tìm đến những cái giải pháp, những cách thức mà tôi cho rằng là phần lớn là những điều sai lầm. Từ đó thì cái điều mong muốn chúng ta muốn khôi phục lại sinh lý thì không đạt được, thậm chí chúng ta lại rơi vào cái tình trạng nó tồi tệ hơn rất nhiều. Biểu hiện của nó là như thế nào? Tôi nói ví dụ, người ta sẽ bán cho những cái thuốc mà gọi là cường dương, chúng tôi gọi là thứ tàu nhanh ấy, ví dụ như Viagra, như Cialis, ví dụ Sildenafil, đấy là những cái thứ mà có thể nói là chỉ uống sau khoảng 1 tiếng, 2 tiếng thôi là chúng ta có thể rất là mãn nguyện. Thế thì cũng có những người những lần đầu tiên, lần sau nữa có thể là rất thành công, hoặc giả có những người ngay lần đầu tiên thì chúng ta đã vướng phải những tác dụng không mong muốn, tác dụng phụ của các loại thuốc này. Ví dụ như là chúng ta dùng Viagra có thể gây ra cái gì? Vấn đề là huyết áp, có thể là tụt huyết áp, thế rồi là vấn đề có thể hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, có thể vã mồ hôi, có thể đỏ bừng mặt, có thể bị mù đột ngột, gọi là có thể chảy máu cam, nghẹt mũi. Đấy là có rồi các bạn. Thế rồi nữa là có những người thì lạm dụng các thuốc này và dẫn đến tình trạng chúng ta liệt dương vĩnh viễn. Đấy là những điều hoàn toàn có thể, đấy là một cái sai lầm. Vậy thì thưa các quý vị, hiện nay để mà giúp cho đứng mày dâu lấy lại phong độ của mình và ngăn ngừa làm chậm cái quá trình mà chúng ta suy giảm về sinh lý cũng như là hồi phục với tình trạng suy sinh lý mà khi chúng ta đang phải đối mặt, thì có rất nhiều các cái giải pháp từ thảo dược khác nhau. Mà những giải pháp này nó thay vì cái việc như ngày xưa chúng ta có thể là phải đi khám bắt mạch kê đơn, rồi chúng ta là mua thuốc về phải sắc, phải ninh, phải nấu vân vân, thì cách thức đó hiện nay vẫn tồn tại và vẫn phát huy tác dụng. Nhưng mà rõ ràng là gì? Thứ nhất, bằng cách thức đó chúng ta chiết xuất nhiều khi nó không hết hoạt chất. Cái thứ hai là nguồn cái dược liệu, nguồn cái các vị thuốc đó nhiều khi nó không chuẩn, bởi vì nó được sự tẩm ướp của các chất bảo quản, có nhiễm vi sinh vật, có các cái kim loại nặng nặng, cho nên là cái nguồn dược liệu nhiều khi nó còn không còn sạch nữa, mà thậm chí chúng ta có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Rồi nữa là cách chúng ta sắc, ninh, nấu thì nó rất là phức tạp. Cho nên hiện nay cái xu hướng mà sử dụng thảo dược thì người ta đi hướng là gì? Là trên cơ sở các cái công nghệ hiện đại, người ta một mặt là kế thừa những thảo dược mà theo kinh nghiệm của trong chúng ta, nhưng cái quan trọng hơn là người ta tìm đến những cái hoạt chất được chiết xuất từ các thảo dược bằng cái công nghệ sinh học hiện đại và đã được nhập khẩu về đất nước chúng ta. Đấy là những giải pháp mà hiện nay có thể nói rằng là trên thị trường có rất nhiều loại khác nhau. Nhưng mà thưa quý vị, trong rất nhiều các giải pháp đó, tùy theo cái cấu trúc, tùy theo cách bào chế mà cái giá trị, hiệu lực của nó và tính an toàn của nó ở các cái mức độ khác nhau. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi muốn giới thiệu một cái giải pháp theo bản thân tôi thấy rất là tâm đắc về tính độc đáo, tính hiệu quả, tính an toàn của nó. Đó là cái giải pháp gồm những hoạt chất được chiết xuất bằng công nghệ hiện đại và nhập khẩu từ nước ngoài cùng với những các thuốc thảo dược mà cha ông chúng ta vẫn sử dụng từ ngàn xưa. Cụ thể nó gồm cái gì? Thứ nhất là tôi phải nói đến cái bộ đôi các hoạt chất trong cái giải pháp tôi đề cập hôm nay, đó là Ostolidin và Damilip. Nghe như vậy thì chắc chắn các quý vị sẽ đặt câu hỏi rằng có phải là hai thứ này nó là tân dược hay không? Hoàn toàn không phải, mà đây nó là những cái hoạt chất được chiết xuất từ thảo dược. dược. Đầu tiên là chúng ta phải nói đến cái Damilip. Damilip được chiết xuất từ cây Damiana, mà Damiana được gọi là một cái Viagra thảo dược. Nó là một thứ bổ thận tráng dương mà hơn 2.000 năm nay, những người ở bộ tộc Maya ở vùng Trung Mỹ, ở Nam Mỹ, người ta thường xuyên sử dụng để mà tăng cường khả năng sinh dục cho cả đàn ông cũng như cho cả đàn bà. Các nhà khoa học người ta mới phân tích, người ta thấy rằng trong cây Damiana nó có một hoạt chất nó gọi là Damilip. Hoạt chất này qua quá trình nghiên cứu thì người ta thấy rằng nó có tác dụng là gì? Ức chế cái men aromatase, mà đây là cái men mà nó làm hủy hoại testosterone trong cơ thể của người đàn ông, và từ đó nó làm cho lượng testosterone nó suy giảm. Vậy thì nếu như cái Damilip nó ức chế men này cũng đồng nghĩa với chuyện là tăng cường cái lượng testosterone trong cơ thể người đàn ông. Tác dụng thứ hai là gì? Bản thân Damilip cũng kích thích các tế bào lây đích trong cái tinh hoàn của người đàn ông, nó tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Đấy là hai cái cơ chế quan trọng của Damilip, và chính vì vậy Damilip đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm của Mỹ FDI và Cục Quản lý Thực phẩm Dược phẩm của châu Âu EFSA người ta thừa nhận và cấp bằng sáng chế cho cái hoạt chất này trong cái việc mà tham dự vào cái việc là tăng cường cái khả năng sinh lý của đàn ông. Và xin thưa quý vị là cái hoạt chất này đã được các nhà khoa học của Việt Nam chúng ta, các nhà dược học người ta nhập khẩu độc quyền ở Tây Ban Nha. Hoạt chất thứ hai là Otolidin, thực chất nó là được chiết xuất từ sa sang tử, đó là một cái thảo dược mà bổ thận và tráng dương. Otolidin nó có hai tác dụng. Tác dụng thứ nhất là nó cũng kích thích tăng tiết testosterone nội sinh cách tự nhiên, nhưng cái thứ hai quan trọng là gì? Nó làm tăng cường cái phóng thích cái nitric oxide, tức là cái NO. Đây là một cái thành tố, một hoạt chất mà nó có vai trò gì? Nó làm giãn các cái mạch máu mà đưa máu đến thể hang. Đấy là vai trò của Otolidin. Và Otolidin cùng với Damilip đó là bộ cặp đôi hoàn hảo và độc đáo mà trong giải pháp mà tôi muốn nói đến. Bên cạnh đó thì thưa quý vị, giải pháp này còn trung thành với cái nhóm xuân dược gồm ba cái thảo dược kinh điển trong vấn đề bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực, đó là gì? Dâm dương hoắc, bá bệnh và đông trùng hạ thảo. Các thảo dược này đều có tác dụng là kích thích cơ thể người đàn ông tăng tiết testosterone một cách nội sinh, và đồng thời nó cũng làm tăng cái sức khỏe tổng thể. Mà chúng ta biết rằng là sức khỏe sinh lý chỉ có thể có tốt được khi mà trên nền tảng cái sức khỏe tổng thể nó có tốt. Chúng ta không thể nghĩ đến chuyện là gì, chúng ta dùng cái thứ gì đó mà nó chỉ cường dương trong khi cơ thể sức khỏe của chúng ta nó yếu đuối thì cũng rất khó có một cái đời sống sinh lý nó hoàn hảo. Đấy là cái vai trò của ba cái loại thảo dược phối hợp cùng với bộ đôi Otolidin và Damilip. Thưa quý vị, giải pháp này thì hiện nay đã có mặt trong đất nước chúng ta và đã được thương mại hóa thành các cái sản phẩm. Và đây chính là một cái giải pháp tôi muốn nói rằng là các quý vị, các đứa mày dâu, khi mà chúng ta đến tầm tuổi nào đó hoặc giả chúng ta có nguy cơ mà chúng ta bị suy giảm sinh lý thì hãy dùng nó với vai trò là gì? Là dự phòng. Còn khi chúng ta đang đối diện với cái những cái biểu hiện của suy giảm sinh lý nam thì nó là cái để hỗ trợ điều trị, duy trì cái khả năng hoạt động sinh lý cũng như là ngăn ngừa cái sự tái phát lại của cái suy giảm sinh lý nam. Mà giải pháp này thì cái tính an toàn của nó rất cao. Rất nhiều những nghiên cứu đã khẳng định về tính hiệu quả của giải pháp này của các hoạt chất đã được nghiên cứu ở nước ngoài. Nhưng đồng thời qua thực tế mà tư vấn cho rất nhiều các đứa mày dâu thì sử dụng giải pháp này không những có tính hiệu quả mà quan trọng hơn là nó có tính an toàn. Nó rất thích hợp với cơ thể con người, đặc biệt là đối với những người cao tuổi mà vốn dĩ chúng ta có nhiều bệnh lý nền, thì bản thân giải pháp này nó cũng không làm ảnh hưởng đến các thuốc tân dược điều trị bệnh lý nền. Nó không có tác động xấu đến các tạng phủ trong cơ quan của chúng ta, mà đồng thời nó còn, như tôi nói, là nâng cao cái sức đề kháng, nâng cao cái sức khỏe tổng thể. Cho nên giải pháp này là trên nền nâng cao sức khỏe tổng thể thì nó cải thiện sức khỏe và sinh lý, và đồng thời nó cũng trực tiếp tác động vào sức khỏe sinh lý thông qua việc làm tăng cường cái lượng testosterone một cách tự nhiên. Đấy là cái điều mà cái giải pháp này đạt được. Cho nên trong chương trình hôm nay, thưa quý vị, và đặc biệt đối với những cánh mày râu mà chúng ta đang bị suy sinh lý thì đây là cái giải pháp mà chúng tôi sẽ nói đến nhiều trong cái chương trình hôm nay. Những cái điều mà chúng ta có thể muốn tìm hiểu thêm hoặc là có những cái thắc mắc vân vân thì các quý vị, các đứa mày dâu có thể đặt câu hỏi cho chúng tôi càng sớm thì càng tốt, vì thời lượng của chúng ta chỉ có hạn. Chúng tôi sẵn sàng trả lời đầy đủ trong khả năng hiểu biết của mình.
0: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Và giải pháp thảo dược mà chuyên gia vừa nhắc tới là sản phẩm Kinh Sóc, một trong những giải pháp được chuyên gia khuyên dùng trong việc hỗ trợ điều trị suy giảm sinh lý nam giới hiện nay. Và với giải pháp này thì quý vị hoàn toàn có thể sử dụng tại nhà, mang lại hiệu quả bền vững lại an toàn trong sử dụng. Và thưa quý vị, Kinh Dắp là sản phẩm duy nhất chứa bộ đôi hoạt chất tráng dương Otolidin và Damilip nhập khẩu độc quyền từ Tây Ban Nha, kết hợp với nhóm xuân dược gồm có bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Với thành phần an toàn từ thảo dược, Kinh Dắp được các chuyên gia đầu ngành đánh giá là an toàn, hiệu quả cho cánh mày râu không may bị suy giảm sinh lý như là xuất tinh sớm, cương dương kém, suy giảm ham muốn, mãn dục sớm, đồng thời kiện toàn sức khỏe phái mạnh, giúp giảm mệt mỏi, cáu gắt, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần. Sản phẩm mang lại hiệu quả tuyệt vời trong việc làm chậm đi tình trạng mãn dục, suy giảm ham muốn ở nam giới do tuổi tác, các vấn đề về sức khỏe gặp phải ở nam giới trung niên. Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng Kinh Sắp với giá thành tiết kiệm, đúng và đủ liệu trình, Kinh Sắp chính thức tung ra lọ mới 120 viên, giá tiết kiệm 130.000 đồng so với dạng lọ 30 viên. Đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay, Kinh Sắp dành tặng quý vị ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay, mua 2 tặng 4. Quý vị mua 2 lọ Kinh Sắp 120 viên sẽ được tặng ngay 3 lọ Kinh Sắp 15 viên trị giá 510.000 đồng và một hộp Tam Sâm Đan đại bổ trị giá 560.000 đồng với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.070.000 đồng lớn nhất từ trước đến nay. Tam Sâm Đan Thái Minh là sự kết hợp của 3 loại thảo dược quý như là đảng sâm, đan sâm và cát sâm. Chỉ riêng quà tặng Tam Sâm Đan đã là 560.000 đồng, dùng Kinh Sắp kết hợp với Tam Sâm Đan giúp các anh gấp đôi sinh lực, đạt đỉnh phong độ, thăng hoa hạnh phúc. Chỉ có duy nhất 30 suất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài Việt Cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình. Đây là cơ hội duy nhất để quý vị nhận gấp đôi, gấp 3 số tiền mình bỏ ra đấy ạ. Vì vậy các suất ưu đãi sẽ hết rất nhanh. Quý vị nhanh tay gọi tới tổng đài Việt Cước 1800 1178 để giành lấy ưu đãi may mắn này. Và thưa quý vị, ngày hôm nay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh vấn đề sinh lý ở nam giới. Vì đây là một vấn đề khá tế nhị nên nếu quý vị yêu cầu chúng tôi sẽ giữ kín mọi thông tin từ tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại của quý vị trên sóng. Đây là vấn đề mà rất nhiều nam giới khi gặp phải thường âm thầm chịu đựng, chưa đi thăm khám tại cơ sở y tế. Vì vậy trong chương trình này quý vị có thể dùng một số điện thoại bất kỳ và gọi về số tổng đài đó là 1800 1178 của chương trình để được nghe lời khuyên từ chuyên gia hoàn toàn miễn phí. Vâng, xin được nhắc lại tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1178. Và không để quý vị chờ lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng kết nối. Xin mời kết nối ạ. Vâng, alo chương trình, xin kính chào ạ.
4: Dạ, chào chuyên gia. Năm nay tôi 40 tuổi, vẫn còn trẻ nhưng mà cảm giác thì sức khỏe sinh lý không còn được như xưa nữa. Vâng. Nhu cầu thì mình vẫn có nhưng mà khả năng thì không cho phép. Mình có muốn câu hỏi cho chuyên gia là với trường hợp như thế của mình thì mình có nên dùng cân nhắc hay không, còn trẻ như vậy thì dùng thì có ổn không ạ? Dạ.
3: Có thể nói thế này, việc mà bạn hỏi rằng là có dùng được cái giải pháp mà hôm nay chương trình đã giới thiệu hay không thì rất nên. Bởi vì đây là một giải pháp không chỉ tốt cho vấn đề sức khỏe sinh lý mà nó còn tốt cho sức khỏe tổng thể của chúng ta nữa. Nhất là ở những người có tuổi, những người cao tuổi. Còn đương nhiên ở bạn có 40 thì chúng ta tốt thêm về sức khỏe tổng thể thì càng tốt thôi. Phải không ạ? Bởi vì chúng ta nên dự phòng để cho những khi mà chúng ta ở tuổi trung niên, chúng ta cao niên thì chúng ta không có các bệnh lý nền, không có tình trạng suy giảm về cái sức đề kháng của sức khỏe tổng thể. Tuy nhiên, đây là một giải pháp hoàn toàn từ thảo dược. Cho nên là bạn cố gắng là gì? Chúng ta kiên trì và tin tưởng. Và thời gian là bạn cố gắng là sử dụng theo tôi á, thì nếu bạn dùng trong một tháng thì bạn sẽ thấy có sự thay đổi. Còn nếu như mà chúng ta sử dụng được 3 tháng, 6 tháng thì cái khả năng gọi là bền vững của nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Đấy là những điều mà chương trình tư vấn cho bạn và rất mong là với cái giải pháp thảo dược hôm nay chương trình truyền tải đến cho bạn cũng như tất cả các quý vị thì mong rằng là chúng ta sẽ có được một cái đời sống sinh lý sớm trở lại bình thường, được kéo dài, nâng cao và cải thiện cái gọi là mức độ của nó cũng như là tốt cho sức khỏe tổng thể. Bạn có hỏi gì thêm chương trình không ạ?
4: Dạ rồi, em cảm ơn chuyên gia.
3: Dạ. Vâng, cảm ơn bạn. Chúc bạn sẽ có một sức khỏe sinh lý tốt trong cái thời gian gần nhất.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, Kim Yến biết là có rất nhiều quý ông gặp phải tình trạng suy giảm sinh lý nhưng mà vẫn chưa tìm ra giải pháp, chưa dám đi khám hay là ra nhà thuốc mua sản phẩm vì ngại, mua sản phẩm trên mạng vì sợ hàng giả, hàng nhái, tiền mất tật mang. Hiện nay phương pháp an toàn đem lại hiệu quả cao nhất là dùng các sản phẩm chiết xuất thảo dược tự nhiên vì vừa giải quyết nguyên nhân vừa cải thiện được triệu chứng an toàn bền vững. Kinh Sắp với thành phần từ thảo dược thiên nhiên là sản phẩm giúp cải thiện tình trạng sinh lý từ gốc rễ vấn đề bằng cách làm tăng cường nồng độ hormone sinh dục nam testosterone, từ đó cải thiện toàn diện các biểu hiện suy giảm sinh lý ở nam giới. Thông tin thêm cho quý vị đó là sản phẩm Kinh Sắp được sản xuất tại nhà máy Thái Minh Hi-Tech, là nhà máy đạt chứng nhận chất lượng quốc tế ISO 17025 đảm bảo chất lượng tới tay người tiêu dùng. Chương trình của chúng tôi ngày hôm nay mang đến cho quý vị một giải pháp được mua sản phẩm chính hãng, công dụng thật, được chuyển hàng về tận nhà mà không phải ra nhà thuốc. Và bên cạnh đó thì còn được kiểm tra hàng trước khi nhận. Quý vị yên tâm là bên phía nhãn hàng sẽ đảm bảo mọi quyền lợi cho quý vị đấy ạ. Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng Kinh Sắp với giá thành tiết kiệm đúng và đủ liệu trình, Kinh Sắp chính thức tung ra dạng lọ mới 120 viên với giá tiết kiệm 130.000 đồng so với dạng lọ 30 viên. Đặc biệt là trong chương trình ngày hôm nay, Kinh Sắp dành tặng quý vị ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay, mua 2 tặng 4. Quý vị mua 2 lọ Kinh Sắp 120 viên sẽ được tặng ngay 3 lọ Kinh Sắp 15 viên trị giá 510.000 đồng và một hộp Tam Sâm Đan đại bổ trị giá là 560.000 đồng với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.070.000 đồng lớn nhất từ trước đến nay. Tam Sâm Đan Thái Minh là sự kết hợp của 3 loại thảo dược quý như là đảng sâm, đan sâm và cát sâm. Chỉ riêng quà tặng Tam Sâm Đan đã là 560.000 đồng. Dùng Kinh Sắp kết hợp với Tam Sâm Đan giúp các anh gấp đôi sinh lực, đạt đỉnh phong độ, thăng hoa hạnh phúc. Chỉ có duy nhất 30 suất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài điện cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình. Và đây là cơ hội duy nhất để quý vị nhận gấp đôi, gấp 3 số tiền mình bỏ ra đấy ạ. Vì vậy các suất ưu đãi sẽ hết rất nhanh. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài điện cước 1800 1178 để giành lấy ưu đãi may mắn này. Và theo thông tin chúng tôi vừa nhận được thì các suất ưu đãi đang hết rất nhanh. 30 suất quà đầu tiên chỉ còn 11 suất quà thôi. Các suất ưu đãi đang giảm rất nhanh theo từng phút phát sóng của chương trình đấy ạ. Quý vị nhanh tay gọi điện về tổng đài điện cước 1800 1178 để nhận quà vô cùng giá trị này quý vị nhé. Và thưa quý vị, ngày hôm nay có sự góp mặt của một nhân vật cụ thể để có thể chia sẻ cùng với quý vị cũng như là đặt câu hỏi cho chuyên gia. Vâng, xin chào bác ạ. Cảm ơn bác đã đến với chương trình ngày hôm nay. Xin mời bác hãy giới thiệu về tên tuổi của mình ạ.
5: Chào MC Kim Yến, chào bác sĩ Hoàng Anh Toàn.
6: À, vâng.
5: Tôi thì xin tự giới thiệu, tôi là Đỗ Văn Thưởng ở Hà Nội. Tôi thì trong quá trình từ năm 2020 trở về trước là tôi có hiện tượng là bị đau thắt lưng. Cái thứ hai là bị hiện tượng là xuyên trợ đẽ tiền. Thế thì trong quá trình dài như vậy, tôi có nghe bác sĩ Hoàng Anh Toàn giới thiệu về cái tăng cường sinh lý cho nam giới, thì tôi có mạnh dạn mua thử một liều và uống thử, thì sau thời gian đầu uống thì thấy nó có khác hẳn, nó rất ổn định và kéo dài. Và thứ hai là cái hiện tượng đau lưng của tôi thấy hiện tượng giảm hẳn. Thế từ đó thì tôi thường xuyên nghe bác sĩ Hoàng Anh Toàn tư vấn và tôi đã uống đều đặn 2 năm nay, thì tôi thấy rằng là cái hiện tượng đau lưng mỏi gối giảm hẳn và sức khỏe của tôi hiện nay rất tốt. Thế do vậy là tôi vẫn cứ dùng. Tôi thấy rằng là trong quá trình gần 2 năm sử dụng thì tôi thấy sức khỏe tốt.
3: Thưa bác, là trước hết là bác cho hỏi là năm nay tuổi của mình là bao nhiêu ạ?
5: Tôi năm nay là 68 tuổi.
3: Thế thì chương trình muốn hỏi thêm là khi đó thì ngoài cái chuyện là bác có chuyện là đau lưng này, mỏi gối này, thế thì mình có biểu hiện khác gì không? Ví dụ như là về tinh thần mình cảm giác nó buồn nản, hay hoặc mình có cảm giác ví dụ như là suy giảm cái ham muốn, có vấn đề gì không?
5: Nói chung là trong quá trình mà sức khỏe nó giảm sút, sinh lý giảm này, đau lưng mỏi gối thì thường xuyên nó có hiện tượng là người nó mệt mỏi, đầu óc cũng rũ rượi. Trong quá trình như vậy thì tôi bảo và thôi có lẽ mình phải quyết tâm đi tìm cái gì đấy để chữa cho nó, một nó khỏi bệnh, hai là khỏe đấy, cái quan trọng khỏi bệnh như khỏe. Thế thì sau khi nghe cái chương trình này rất nhiều lần, tôi có một cái chương trình là tối tôi ngồi mở đài tôi nghe, còn có những hôm tôi nghe đến gần sáng, thì bác sĩ Hoàng Anh Toàn nói rất hay, mà tôi rất là tin tưởng. Thế do vậy là tôi tìm và tôi uống được. Thế thì đến quả thực lễ hơn năm nay thì sức khỏe của tôi rất tốt. Hôm nay là để gặp bác sĩ Hoàng Anh Toàn này, thế là tôi xin cảm ơn bác, cảm ơn chương trình.
3: Thưa bác, là có thể nói rằng là đầu tiên thì chương trình cũng chúc mừng bác, phải nói là bác cũng đã rất là tin tưởng chương trình rồi đã sử dụng cái giải pháp mà hôm nay chương trình đang đồng hành. Và quả thực cái giải pháp đó nó không phụ lòng người, cho nên là nó đã khắc phục những các cái vấn đề. Thứ nhất là nó làm tốt sức khỏe tổng thể của bác, mình cảm giác là tinh thần thì thoải mái hơn, tự tin hơn. Cái thứ hai là thấy khỏe khoắn hơn, ăn ngon ngủ yên, hết đau lưng, hết mỏi gối. Còn thứ hai là sức khỏe sinh lý thì mình cảm giác là mình có cái hưng phấn hơn. Thì đấy là cái điều mà chương trình rất là chúc mừng. Thì xin thưa với bác là gì thế này, đây là một giải pháp mà tính an toàn của nó rất cao, nó tốt cho sức khỏe tổng thể và tốt cho sức khỏe sinh lý. Mà bác cũng biết rồi đấy, năm nay là mình cũng đã 68 rồi, không ạ? Các cụ nói là sinh lão bệnh tử, đến một tầm tuổi nào đó thì cái quá trình lão hóa nó sồng sộc, nó tiến triển cực kỳ nhanh. Thế thì cái chuyện sinh lý của mình nó cũng thế thôi. Lúc đó thì cái tinh hoàn của mình nó cũng suy giảm, cái gọi là tăng sinh cái testosterone. Cho nên là cái chuyện mà chúng ta bị tái phát trở lại và suy giảm sức khỏe tổng thể nó là đương nhiên. Vậy thì sử dụng cái giải pháp này nó là an toàn, thì nó là cái điều mà mục đích của các nhà khoa học người ta sáng chế ra là ở chỗ đấy. Nghĩa là người ta sẽ trang bị cho chúng ta một thứ vũ khí mà nó lại thành người bạn đồng hành với chúng ta. Chúng ta còn làm bạn với nó lúc nào thì chúng ta sức khỏe chúng ta tổng thể vẫn tốt và chúng ta vẫn duy trì được cái đời sống sinh dục sinh lý một cách ổn thỏa. Thế cho nên là cái này nó có thể nói rằng là không phải chỉ nó chăm chăm vào chuyện sinh lý nam đâu, mà cái chính là nó còn vai trò nâng cao sức khỏe tổng thể, và nó góp phần là gì, nó bổ thận, mà thận là gốc của các cái phủ tạng, cho nên là nó nâng cao cái sức khỏe tổng thể, nhưng mà nó cũng là kéo dài tuổi thọ. Cho nên rất khuyên bác là chúng ta cứ dùng đều đặn, dùng càng dài bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu, và hiệu quả của nó tích lũy lại nó càng bền chắc bấy nhiêu. Đây là những điều mà chương trình muốn tư vấn với bác. Một lần nữa là chúc mừng bác đã biết đến giải pháp này, tin tưởng và sử dụng, và rất mong là bác hãy kết bạn với nó một cách lâu dài để mình có một cái sức khỏe chung tốt, và cái đời sống sinh lý của mình càng dài bao nhiêu thì càng hạnh phúc bấy nhiêu, phải không ạ? Bởi vì trước đây có thể nói là khi mà chúng ta đời sống vật chất nó còn chưa được tốt thì tuổi thọ chúng ta thấp, đời sống sinh lý đàn ông nhiều khi đến 50-60 là thôi rồi, phải không ạ? Lúc ấy gọi là gác kiếm rồi. Nhưng mà bây giờ tuổi thọ chúng ta đàn ông là hơn 70 tuổi, thế thì vấn đề ở chỗ hoạt động sinh lý của chúng ta vẫn nên duy trì, phải không ạ? Và đời sống sinh lý như phần đầu chương trình đã nói là gì, nó còn tốt cho sức khỏe tổng thể. Vậy nên cái việc mà chúng ta sử dụng cái giải pháp này là cái điều mà vô cùng là tốt cho sức khỏe của đấng mày râu chúng ta. Rất mong bác thấu hiểu những điều đó và tiếp tục sử dụng cái giải pháp theo cách mà mình đang sử dụng hiện nay. Xin chúc bác sẽ có đủ sức khỏe chung cũng như sức khỏe về sinh lý tốt hơn, và càng dài bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu ạ.
5: Hiện nay thì tôi dùng khoảng hơn 2 năm rồi, liên tục. Cho đến nay thì tôi cảm thấy sức khỏe tôi rất tốt, rồi là đầu óc nó rất thoải mái, nó nhanh nhẹn mà có thể nó tỉnh táo ra. Vâng, thế thì tôi nghĩ là nó phải đạt trên 80%,
3: trên 80% rồi.
5: Mà tôi vẫn tiếp tục dùng tiếp.
3: Chương trình cũng rất mong bác là lan tỏa cái hiệu quả này, và thông qua cái kinh nghiệm của mình đối với những cái bạn bè, người thân, những cái đấng mày râu mà bác quen biết, để làm sao chúng ta những cái gì tốt thì chúng ta cũng mách bảo cho cộng đồng để cùng biết và cùng hưởng những cái gì tốt nhất của cái giải pháp này có thể đem lại.
5: Vâng,
0: xin được cảm ơn những sự tư vấn rất là chi tiết và cụ thể của chuyên gia, và một lần nữa thì cũng xin được cảm ơn bác Thưởng đã đến với chương trình ngày hôm nay chia sẻ câu chuyện của mình. Cảm ơn bác và xin chào bác ạ. Kim Yến hiểu rằng hiện nay trên thị trường có rất nhiều giải pháp sản phẩm sinh lý không rõ nguồn gốc, thật giả lẫn lộn, khiến cho quý vị hoang mang khi lựa chọn. Với sản phẩm tinh giác của chương trình ngày hôm nay thì quý vị hoàn toàn có thể tin tưởng. Kings Up được sản xuất và phân phối bởi công ty dược phẩm Thái Minh, một công ty uy tín với rất nhiều sản phẩm nổi tiếng trên thị trường như là Vương Bảo, Hương Thảo Đan, Tràng Phục Linh. Và hiện nay Kings Up đã được phân phối tại hơn 12.000 nhà thuốc và chuỗi nhà thuốc lớn trên toàn quốc. Quý vị có thể mua Kings Up tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Tuy nhiên chỉ khi gọi điện về tổng đài 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình và đặt mua, quý vị mới được hưởng ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay chỉ có trong chương trình ngày hôm nay. Mua 2 tặng 4. Quý vị mua 2 lọ Kings Up 120 viên sẽ được tặng ngay 3 lọ Kings Up 15 viên trị giá 510.000 đồng và một hộp tam sâm đan đại bổ trị giá là 560.000 đồng với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.070.000 đồng, lớn nhất từ trước đến nay. Tam sâm đan Thái Minh là sự kết hợp của 3 loại thảo dược quý như là đẳng sâm, đan sâm và cát sâm. Chỉ riêng quà tặng tam sâm đan đã là 560.000 đồng. Dùng kinh sắc kết hợp với tam sâm đan giúp các anh gấp đôi sinh lực, đạt đỉnh phong độ, thăng hoa hạnh phúc. Chỉ có duy nhất 30 suất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài điện cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình. Và đây là cơ hội duy nhất để quý vị nhận gấp đôi, gấp 3 số tiền mình bỏ ra đấy ạ. Vì vậy các suất ưu đãi sẽ hết rất nhanh, quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài điện cước 1800 1178 để giành lấy ưu đãi may mắn này. Hiện tại chỉ còn 2 suất quà cuối cùng cho 2 khách hàng nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1178. Vì vậy quý vị hãy tận dụng cơ hội chỉ có trong ngày hôm nay quý vị nhé.
2: Kings Up với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Otolodin từ Sa Sang Tử và Damilip, ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo cao ba bệnh dâm dương hoắt. Kings Up dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kings Up. Kings Up mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Vâng, vậy là chương trình đã đi về những phút cuối cùng rồi và chúng tôi cũng không còn đủ thời gian để giải đáp hết các thắc mắc của quý vị mà cuộc gọi về vẫn còn đang không ngừng đổ chuông. Tuy nhiên thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi, nên Kim Yến xin phép được kết nối lại với quý vị vào chương trình lần sau. Ngay cả khi thời lượng chương trình kết thúc thì tư vấn viên của chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng trực tổng đài 1800 1178 để tư vấn cho quý vị. Quý vị nếu có những thắc mắc có thể gọi về tổng đài 1800 1178 để đặt câu hỏi. Các dược sĩ của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và giải đáp. Và một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn đã đến với chương trình ngày hôm nay ạ. Và cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng Kings Up. Cảm ơn quý vị.
6: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
7: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
8: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
7: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
8: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
7: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
8: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
7: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ. Ngày 30 tháng 7 hàng năm được Liên Hợp Quốc chọn làm Ngày Thế giới phòng chống mua bán người. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, mỗi năm trên thế giới có 800.000 đến 1 triệu người bị mua bán, gần 25 triệu nạn nhân mua bán người với mục đích lao động cưỡng bức, nô lệ tình dục, buôn bán nội tạng.
8: Với chủ đề Mắc kẹt sau bẫy lừa đảo, Ngày Thế giới phòng chống mua bán người năm nay tập trung vào việc nhận biết tội phạm có tổ chức, đặc biệt là các đường dây tội phạm xuyên quốc gia lợi dụng công nghệ cao để lừa ép buộc nạn nhân tham gia vào các hoạt động tội phạm trực tuyến.
7: Việt Nam cũng lấy ngày 30 tháng 7 là ngày toàn dân phòng chống mua bán người, nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về nguy cơ, phương thức hoạt động của tội phạm mua bán người, chủ động phát hiện, ngăn chặn triệt để các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.
8: Cương quyết đấu tranh với các đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao, mua bán người trong nước, đưa qua biên giới, đồng thời giải cứu, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nạn nhân bị mua bán.
7: Phòng chống mua bán người là trách nhiệm của mỗi cá nhân và toàn xã hội.
9: Không dưới 5 lần, nhưng mà em vẫn không nhớ. Mỗi lần em dùng em vẫn hơi thấy băn khoăn một chút và em lại trả lại.
10: Cái việc chính tả với em thì rất là quan trọng. Nhắn tin các kiểu mà sao chính tả thì ngại lắm.
11: Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam.
12: Cổ xí thì cổ có nghĩa là động từ đánh trống. Chữ xí có nghĩa là thổi các nhạc cụ hơi. Cho nên dùng chữ cổ xí tức là ý xì thì mới là chính xác.
13: Tiếng Việt còn, nước Việt còn.
11: Chương trình Tiếng Việt vui, không gian để người trẻ thử thách cùng tiếng Việt.
13: Chương trình sẽ được phát sóng vào 6:30 và 16:05 Chủ nhật của tuần thứ ba hàng tháng trên sóng VOV2.
11: Nghe bản podcast trên Việt Nam tôi vov2.vn và nền tảng Spotify VOV2 Cuộc sống muôn màu.

0: mảnh đất hình chữ S, nơi hứng chịu biết bao cuộc chiến tranh dai dẳng và vô cùng khốc liệt.
1: Hình ảnh những người mẹ nén giọt nước mắt tiễn đưa đứa con thương yêu của mình ra mặt trận với một niềm tin chiến thắng.
0: Có những người con mãi mãi không trở về.
1: Các anh nằm lại để đất nước được độc lập tự do.
0: Sự hy sinh cao cả ấy đã trở thành ngọn đuốc thiêng cháy mãi trong tâm hồn những thế hệ người Việt.
1: Ngày 27 tháng 7, để mỗi người dân Việt Nam khắc sâu ghi nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có người thân đã cống hiến xương máu cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang tích cực triển khai với tinh thần quyết liệt để sớm đưa các anh về với quê hương, về với vòng tay ấm áp của gia đình và đồng đội.

0: Bạn đến với chương trình Nhịp đập thể thao trên sóng VOV2. World Cup 2026 đã khép lại với một kết cục mà có lẽ nhiều người cũng dự đoán ngay từ đầu giải. Tây Ban Nha vô địch thế giới lần thứ hai, Argentina cúi đầu trong tủi hổ và Lionel Messi lặng lẽ tháo đôi giày Last Tango, chia tay đấu trường lớn nhất hành tinh. Trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các tin thể thao nổi bật, chuyên mục gương mặt thể thao chia sẻ câu chuyện về Rodri, tiền vệ được bầu chọn quả bóng vàng 2026 từ chiếc đầu gối tan vỡ tháng 9 năm 2024. Đến đỉnh thế giới đêm 19 tháng 7 năm 2026 tại sân MetLife. Tiếp đó là dư âm vang vọng của World Cup với chiếc thẻ đỏ gây tranh cãi của Bruno Embolo trong trận tứ kết Argentina gặp Thụy Sĩ và bóng tối nghi vấn bao trùm vai trò của VAR tại giải đấu năm nay. Trước hết, chúng ta cùng đến với mục sự kiện thể thao ngay sau đây.
1: Sự kiện thể thao.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo bảng xếp hạng mới nhất vừa được FIFA công bố, đội tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí thứ 99 thế giới, đạt 1.227,2 điểm nhờ chiến thắng 4-0 trước Myanmar ở trận giao hữu quốc tế vừa qua. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik tiếp tục giữ vị trí thứ hai tại khu vực Đông Nam Á sau đội tuyển Thái Lan hạng 94. Việc giữ vững chỗ đứng trong top 100 mang lại lợi thế lớn cho đội tuyển Việt Nam khi phân nhóm hạt giống ở các giải đấu tới. Trên cục diện thế giới, chức vô địch World Cup 2026 đã đưa đội tuyển Tây Ban Nha vươn lên chiếm ngôi số 1, đẩy Argentina xuống vị trí thứ 2, trong khi đội tuyển Pháp xếp thứ 3. Sau khi hoàn tất thủ tục thanh lý hợp đồng với Quảng Nam, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc chính thức đặt bút ký bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2029 với câu lạc bộ Công an Hà Nội. Sự cam kết lâu dài này khẳng định niềm tin lớn từ đội bóng ngành công an dành cho chân sút sinh năm 2004. Cập bến Công an Hà Nội từ sau mùa giải 2023-2024, Đình Bắc đã có sự tiến bộ vượt bậc, nổi bật là 10 bàn thắng ở lượt về V-League 2025-2026, góp công lớn đưa đội nhà đến ngôi vô địch. Ở tuổi 22, anh tiếp tục được kỳ vọng là trụ cột quan trọng của cả câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Đội tuyển bắn súng Việt Nam với 17 xạ thủ đang có mặt tại Hàng Châu, Trung Quốc để tham dự Cúp Thế giới 2026. Tâm điểm chú ý dồn vào xạ thủ Phạm Quang Huy khi anh trở lại trường bắn Hàng Châu, nơi từng ghi dấu mốc lịch sử với tấm huy chương vàng ASEAN 19 ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam. Là nhân tố trọng điểm chuẩn bị cho ASEAN 20, Quang Huy đã liên tục cọ sát tại các giải quốc tế lớn từ đầu năm tới nay nhằm duy trì sự ổn định. Giải đấu lần này được xem là thước đo chuyên môn quan trọng giúp ban huấn luyện đánh giá chính xác phong độ của Quang Huy cùng các đồng đội trước khi bước vào chiến dịch lớn tiếp theo. Cùng với bắn súng, đấu kiếm Việt Nam cũng đang bước vào tranh tài ở giải đấu lớn nhất trong năm khi cử 3 tuyển thủ tham dự giải vô địch thế giới 2026 tại Hồng Kông, Trung Quốc. 3 đại diện Việt Nam góp mặt gồm Nguyễn Xuân Lợi, nội dung kiếm chém nam, Nguyễn Phước Đến, kiếm ba cạnh nam và Trần Thị Thúy Trinh, kiếm ba cạnh nữ. Dù đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ hàng trăm kiếm thủ hàng đầu thế giới, giải đấu là cơ hội quý giá giúp các vận động viên tích lũy điểm số chuyên môn và cọ sát đỉnh cao nhằm chuẩn bị tốt nhất cho ASEAN 20 vào tháng 9 tới. Đội tuyển quần vợt Việt Nam vừa trở về sau khi hoàn thành mục tiêu trụ hạng thành công tại giải quần vợt Davis Cup 2026 nhóm 3 khu vực châu Á, châu Đại Dương. Đòn quyết định giúp tuyển Việt Nam chính thức ở lại nhóm 3 là chiến thắng 2-0 trước Uzbekistan trong trận playoff diễn ra tại Malaysia. Đánh giá về hành trình vừa qua, tay vợt Vũ Hà Minh Đức chia sẻ.
3: Em cảm thấy cũng rất là vui và mừng cho các đồng đội của em. Khi mà có bạn lần đầu tiên ra trận đấu mà cũng thi đấu được rất là tốt nên là em thấy rất là mừng và đội cũng đã hoàn thành được cái nhiệm vụ mà đội đề ra.
2: Dù chịu nhiều áp lực và đối mặt với không ít khó khăn trong giai đoạn khởi đầu, các tay vợt Việt Nam đã nhanh chóng xốc lại tinh thần để tạo nên bước ngoặt ở những lượt trận quyết định. Đội trưởng Nguyễn Phi Anh Vũ cho biết.
4: Các bạn cũng đã cố gắng thể hiện qua từng trận đấu. Tuy là những trận đầu là hơi chệch choạc vì chưa có cảm giác tốt, nhưng mà qua những trận 3 và trận 4, và đặc biệt là ở trận tranh hạng thì các bạn thể hiện quá xuất sắc.
2: Khép lại giải đấu, Liên đoàn Quần vợt Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh các giải trẻ trong nước nhằm chú trọng công tác đào tạo, chuẩn bị lực lượng kế cận chất lượng cho tương lai. Giải vô địch trẻ vô địch các nhóm tuổi thể dục dụng cụ quốc gia 2026 vừa kết thúc tại Hà Nội. Giải năm nay ghi nhận điểm mới khi mở rộng đối tượng thi đấu xuống các lứa tuổi rất nhỏ như U4, U5. Việc tiếp cận thi đấu từ sớm giúp các em tích lũy khối lượng vận động và hoàn thiện kỹ thuật tốt hơn. Ông Bùi Trung Thiện, phụ trách môn thể dục, Cục Thể dục Thể thao, đánh giá.
5: Tập trung vào càng trẻ càng nhỏ thì cái lượng vận động sau này nó càng lớn thì cái độ ổn định và kỹ thuật động tác sẽ tốt hơn. Kỳ vọng thì tương lai là chúng ta sẽ có một lứa tuổi trẻ mà đã có nhiều năm tập luyện thì nó sẽ tích lũy được cái

0: Thứ nhất là về kỹ thuật, thứ hai là tâm lý thi đấu. Bởi vì chúng ta thi đấu từ nhỏ thì sau này chúng ta phát triển lên thì khả năng thi đấu sẽ tốt hơn.
1: Giải đấu khép lại nhưng mở ra tương lai hứa hẹn cho thể dục dụng cụ Việt Nam. Sự đầu tư bài bản từ ngành thể thao cùng sự đồng hành của các gia đình sẽ là nền tảng vững chắc để nuôi dưỡng những nhà vô địch trong tương lai.
2: Gương mặt thể thao.
3: Gương mặt thể thao.
4: Có những khoảnh khắc trong bóng đá mà người ta phải mất nhiều năm mới thực sự hiểu được ý nghĩa của chúng. Khoảnh khắc Rodri nâng chiếc quả bóng vàng World Cup tại sân MetLife vào đêm 19 tháng 7 năm 2026 sau khi dẫn dắt Tây Ban Nha vô địch thế giới lần thứ hai là một trong số đó.
5: Chưa đầy 2 năm trước, trong trận gặp Arsenal tại Ngoại hạng Anh tháng 9 2024, tiền vệ người Tây Ban Nha của Manchester City gục xuống sân với chấn thương đứt dây chằng chéo trước đầu gối phải. Giới chuyên môn nín thở, nhiều người hoài nghi liệu một cầu thủ ở độ tuổi 30 có thể trở lại đỉnh cao sau loại chấn thương tàn khốc đó hay không. Huấn luyện viên Pep Guardiola thì không hoài nghi. Ông khẳng định ở World Cup sẽ là Rodri tốt nhất và mùa giải tới cũng sẽ là Rodri tốt nhất. Câu nói ấy khi đó nghe như lời an ủi. Nhìn lại bây giờ, nó là lời tiên tri. Con đường trở lại không phải trải hoa hồng. Rodri tái xuất tại FIFA Club World Cup vào tháng 6 2025, chỉ 8 tháng sau chấn thương, thực hiện 4 lần ra sân. Quyết định đó gây tranh cãi ngay trong nội bộ Manchester City khi các chuyên gia y tế lo ngại cầu thủ đang vội vã hơn mức cần thiết. Aymeric Laporte, đồng đội thân thiết của Rodri, phát biểu:
6: Chúng tôi biết Argentina là đội rất thực dụng và sẵn sàng sử dụng mọi chiêu trò. Nhưng khi Rodri ở giữa sân, mọi thứ đều được kiểm soát. Anh ấy đọc trận đấu giỏi hơn bất kỳ ai tôi từng chơi cùng. Đó là lý do chúng tôi tự tin.
5: Tại World Cup 2026, Rodri lập kỷ lục chưa từng có trong lịch sử giải đấu 756 đường truyền thành công. Con số cao nhất của bất kỳ cầu thủ nào trong một kỳ World Cup. Tỷ lệ chuyền bóng chính xác của anh tại Ngoại hạng Anh trong 7 mùa gần nhất đạt 91.8, với trung bình 108.7 lần chạm bóng mỗi trận. Đây là những con số vượt xa bất kỳ tiền vệ nào trong mùa giải vừa qua. Nhưng thống kê chỉ kể một phần câu chuyện. Pablo Zabaleta, thành viên nhóm nghiên cứu kỹ thuật của FIFA tại World Cup 2026, nhận định trong trận bán kết gặp Pháp:
6: Rodri đọc trận đấu cực kỳ tốt. Anh ấy luôn biết khi nào cần pressing. Vị trí của anh luôn hoàn hảo để phản pressing và lấy lại bóng ngay lập tức. Đó là nguyên tắc cốt lõi của bóng đá Tây Ban Nha. Và Rodri là người thực thi tốt nhất.
5: Rodri thống trị toàn bộ tuyến giữa. Deschamps đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho Kylian Mbappe và các cộng sự tấn công. Nhưng không ai chuẩn bị đủ cho một Rodri đang trong phong độ đỉnh cao. Và trong trận chung kết, Argentina, đội bóng vô địch thế giới 2022 với Messi ở hàng công, không có lấy một cú sút vào khung thành suốt 90 phút chính thức. Thierry Henry, cựu danh thủ người Pháp và hiện là bình luận viên phân tích cao cấp cho Fox Sports tại World Cup 2026, mô tả:
6: Khi bạn đối đầu với lối chơi kiểu này, bạn cảm thấy như cái đầu đang chìm dưới nước. Bạn cảm thấy ngạt thở hoàn toàn. Rodri là trung tâm của tất cả. Anh ấy không để đối thủ có không gian, không có thời gian, không có cơ hội để thở. Đó là bóng đá cấp độ cao nhất.
5: Điều khiến Rodri trở nên đặc biệt không chỉ là kỹ thuật. Đó là mối quan hệ bền chặt với huấn luyện viên trưởng Luis de la Fuente, người đã dẫn dắt anh từ đội tuyển U19 Tây Ban Nha năm 2015, cùng nhau vô địch giải U19 châu Âu cùng năm đó. Sợi dây liên kết ấy tạo ra một sự tin tưởng tuyệt đối, thứ hiếm có trong bóng đá quốc tế. Toni Kroos, cựu tiền vệ của Real Madrid và đội tuyển Đức, chia sẻ:
6: Tây Ban Nha đã đảm bảo rằng bóng đá là người chiến thắng tối thượng trong đêm nay. Rodri không chỉ là cầu thủ xuất sắc nhất giải, anh ấy là bằng chứng rằng kiên nhẫn, trí tuệ và hệ thống tập thể có thể đánh bại bất kỳ ngôi sao cá nhân nào, dù ngôi sao đó là Messi đi chăng nữa.
5: Trước World Cup, Pep Guardiola đã dự đoán Tây Ban Nha trở thành một đế chế bóng đá.
6: Rodri là minh chứng hoàn hảo cho triết lý bóng đá Tây Ban Nha. Không phải một ngôi sao cá nhân tỏa sáng đơn độc, mà là một bánh răng hoàn hảo trong một cỗ máy vận hành xuất sắc. Anh ấy làm cho cả đội chơi hay hơn, và đó mới là định nghĩa thực sự của một cầu thủ vĩ đại.
7: Tây Ban Nha trở thành một đế chế bóng đá
5: không phải xây dựng trong một đêm mà là kết quả của hai thập kỷ phát triển hệ thống, đào tạo con người và kiên định triết lý. Và ở trung tâm của đế chế ấy,
7: đêm 19 tháng 7 năm 2026,
5: là một người đàn ông 30 tuổi từng gục xuống sân với chiếc đầu gối tan vỡ, nay đứng trên đỉnh thế giới với quả bóng vàng trên tay.

0: World Cup 2026 đã khép lại, nhưng đây đó dư âm của các trận đấu vẫn còn để lại nhiều day dứt. Một trong số đó là trận tứ kết giữa Argentina và Thụy Sĩ. Điều gì xảy ra nếu không có chiếc thẻ đỏ gây tranh cãi của tiền đạo Breu Embolo? Trong một trận đấu mà Thụy Sĩ đang chơi đầy hưng phấn sau bàn gỡ hòa 1-1, quyết định của trọng tài sau khi tham khảo công nghệ hỗ trợ Video VAR đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện.
1: Tình huống dẫn đến thẻ vàng thứ hai cho Embolo xảy ra ở khu vực giữa sân, cách rất xa khung thành. Nhiều chuyên gia đặt dấu hỏi về tính xác thực của việc Embolo cố tình lừa trọng tài. Ông Bjorn Kuipers, cựu trọng tài FIFA người Hà Lan, chia sẻ:
2: Embolo thực sự muốn lừa trọng tài hay chỉ là phản xạ tránh va chạm? Khả năng cầu thủ nhìn thấy đối phương lao vào nên chủ động nhấc chân để tránh va chạm là hoàn toàn hợp lý. Khi chạy ở tốc độ cao, phản xạ ấy có thể khiến cầu thủ mất thăng bằng. Video không hề chứng minh được một cách tuyệt đối rằng Embolo cố tình diễn.
1: Tinh thần nguyên bản của VAR là sửa chữa những sai lầm rõ ràng, nhưng trong pha bóng này, sự rõ ràng là điều xa xỉ. Việc đảo ngược quyết định trên sân để rút thẻ đỏ trong một tình huống nhạy cảm đã khiến Vieira bị chỉ trích là thay thế một nhận định chủ quan bằng một nhận định chủ quan khác. Ông Pierluigi Collina, chủ tịch Ủy ban Trọng tài FIFA, nhận định:
2: Công nghệ không thay thế trọng tài mà chỉ sửa những sai lầm rõ ràng. Nhưng trong pha bóng của Embolo, điều gì là rõ ràng? Không có va chạm, đúng, nhưng không có va chạm khác hoàn toàn với việc cố tình lừa trọng tài. Nếu vẫn tồn tại nhiều cách diễn giải, tại sao VAR lại đủ tự tin để đảo ngược hoàn toàn quyết định trên sân?
1: Thời điểm chiếc thẻ đỏ xuất hiện cũng là yếu tố khiến dư luận nghi ngờ. Argentina vốn đã gặp nhiều tranh cãi trong các trận đấu trước, đặc biệt là trận gặp Ai Cập. Sự trùng hợp này khiến người ta đặt câu hỏi về tính khách quan dành cho Lionel Messi và đồng đội. Ông Graham Paul, cựu trọng tài ngoại hạng Anh, phân tích:
2: Trước Thụy Sĩ, Ai Cập cũng từng cho rằng họ bị xử ép trong trận gặp Argentina. Một bàn thắng bị hủy, một tình huống Salah cho rằng xứng đáng được hưởng penalty. Những tranh cãi nối tiếp nhau khiến niềm tin vào sự tuyệt đối khách quan của công tác trọng tài giảm đi đáng kể. Lại là một quyết định mang tính bước ngoặt, lại là Argentina hưởng lợi.
1: Không thể phủ nhận Messi là gương mặt đại diện lớn nhất của World Cup và việc anh đi sâu vào giải đấu mang lại giá trị truyền thông khổng lồ. Dù chưa có bằng chứng về một âm mưu dàn xếp, nhưng mọi quyết định có lợi cho Argentina đều bị soi xét dưới kính hiển vi. Ông Mark Clattenburg, cựu trọng tài quốc tế, bình luận:
2: Messi là gương mặt lớn nhất của World Cup. Một kỳ World Cup có Messi vào bán kết, chung kết hay thậm chí vô địch luôn tạo ra giá trị truyền thông, lượng người xem và doanh thu vượt xa rất nhiều kịch bản khác. Đó là lợi ích rất rõ ràng. Tuy nhiên, có lợi ích không đồng nghĩa đã tồn tại một âm mưu. Nhưng chính vì Messi là Messi, mọi quyết định có lợi cho Argentina sẽ luôn bị soi dưới kính hiển vi.
1: Quyết định rút thẻ vàng thứ hai cho Embolo, dù có thể đúng luật nhưng lại thiếu đi tinh thần bóng đá. Nó đẩy một đội bóng đang thăng hoa vào thế thiếu người, làm mất đi sự cân bằng vốn có của một trận tứ kết đỉnh cao. Khi một quyết định không đủ sức thuyết phục lại vô tình mở đường cho Argentina tiến gần hơn tới chức vô địch, người hâm mộ có quyền đặt câu hỏi về vai trò thực sự của VAR. Liệu công nghệ này đang bảo vệ sự công bằng hay chính nó đang tạo ra những tranh cãi lớn nhất trong lịch sử giải đấu? Câu hỏi này có lẽ sẽ còn ám ảnh trong một thời gian dài.
0: Tới đây thời lượng của chương trình đã hết. Thành Lương xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.

0: Nam Phương và Hồng Nhung xin chào các thính giả của trang Văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
1: Các bạn thân mến, Giang trưng bày sách văn học chủ đề về chiến tranh cách mạng và người lính trưng bày tại Bảo tàng Hà Nội đã thu hút được sự tham quan của đông đảo độc giả nói chung và các bạn trẻ nói riêng.
0: Những cuốn tiểu thuyết như Những trang viết về Điện Biên của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng, Hòn đất của nhà văn Anh Đức, Người mẹ cầm súng của nhà văn Nguyễn Thi, Người thầy cầm súng của nhà văn Hà Bắc, Nhật ký của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm, Mãi mãi tuổi 20 của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc được bài trí trang trọng, gợi cho chúng ta niềm tự hào về truyền thống yêu nước của thế hệ ông cha trong công cuộc xây dựng và bảo vệ nền độc lập tự do của dân tộc.
1: Bài cảm nhận, trang sử anh hùng gửi vào trang viết của phóng viên Dương Hà sau đây sẽ giúp chúng ta hình dung rõ hơn về gian trưng bày này, cùng ý nghĩa của những tác phẩm văn học đi cùng năm tháng.
2: Lật dở từng trang viết, dường như đã bị ố vàng cùng thời gian. Nhiều bạn trẻ luôn cố gắng nhẹ nhàng như đang nâng niu từng chiến công của thế hệ ông cha trong công cuộc bảo vệ nền độc lập tự do của đất nước. Nếu như tiểu thuyết Những trang viết về Điện Biên của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng kể về công cuộc tái thiết Điện Biên của các chiến sĩ sư đoàn 316, 4 năm sau ngày giải phóng. Thông qua đó, độc giả hiểu hơn về chiến thắng chấn động địa cầu, về những con người lao động, kiến thiết quên mình. Thì ở tiểu thuyết Hòn đất của nhà văn Anh Đức đã phản ánh kịp thời hiện thực cách mạng miền Nam trong giai đoạn chiến tranh đặc biệt. Nhà văn vừa nêu được những phẩm chất tiêu biểu của người chiến sĩ giải phóng miền Nam, vừa mô tả được tính cách của con người Nam Bộ, nghĩa khí, bộc trực, nhân ái. Một số tác phẩm nhật ký của anh hùng liệt sĩ như Đặng Thùy Trâm, Nguyễn Văn Thạc được trưng bày như những nhân chứng sống về thời tuổi trẻ khi đất nước lâm nguy. Bạn Phạm Lương Huy, sinh viên năm thứ hai Trường Đại học Kinh tế Hà Nội, dừng chân khá lâu ở gian trưng bày. Không chỉ là các câu chuyện về trận đánh, trận thắng, mà ở đó còn là tình người, tình quân dân cá nước được nhiều tiểu thuyết khai thác.
3: Khi mà học tại trường cấp 2 thì em có được học tác phẩm Đồng chí của Chính Hữu, Quê hương anh nước mặn đồng chua, Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá, Anh với tôi đôi người xa lạ, Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau, Súng bên súng, đầu sát bên đầu, Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỷ. Khi được nhìn thấy tác phẩm này trong gian hàng thì em đã rất là xúc động. Em đã nhớ về những lời mà ngày xưa cô giáo đã dạy về bài thơ. Những cảm xúc của em nó ùa về. Mình cảm nhận được là những gì mà ông cha ta đã phải trải qua trong quá trình đấu tranh để bảo vệ nền hòa bình của đất nước.
2: Bạn Phạm Khánh Huyền, sinh viên năm nhất Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, tham quan gian trưng bày sách trong một tình cảm rất đặc biệt. Đó là ông nội của bạn, từng là chiến sĩ đặc công, có hơn 7 năm chiến đấu ở chiến trường Đông Nam Bộ. Vì thế, khi lật dở trang viết về người lính, Khánh Huyền cảm thấy gần gũi như những câu chuyện mà ông nội từng kể về đồng đội của ông năm xưa.
4: Khi em đi qua gian hàng thì em cảm thấy rất là tự hào. Và em cũng là một người khá thích văn học nên em muốn tìm hiểu thêm về gian hàng văn học quân đội. Em đã thấy trưng bày tác phẩm Người mẹ cầm súng của tác giả Nguyễn Thi. Bên cạnh đó thì em còn ấn tượng với tác phẩm là Màu áo lính trong chống giặc Covid của thời hiện nay, cũng được khắc họa vào trong gian hàng văn học quân đội, và tác phẩm Khoảnh khắc của chiến tranh của tác giả Vũ Kim Cuông. Gian hàng rất là phong phú và nhiều tác phẩm độc đáo thì em cảm thấy rõ hơn về thời chiến tranh và tinh thần bất khuất can đảm của người lính. Bản thân em là một người trẻ, khi tham quan những gian hàng như này em cảm thấy rất tự hào và sẽ luôn cố gắng để phát huy truyền thống tốt đẹp của cha ông.
2: Lê Minh Tuấn, một chiến sĩ công vụ trẻ đang thực hiện nhiệm vụ ở Thư viện quân đội, hàng ngày trực tiếp hỗ trợ bạn đọc tra cứu và tìm chọn các cuốn sách. Hôm nay, anh cũng tới gian trưng bày để tiếp tục hỗ trợ độc giả. Lê Minh Tuấn rất vui được là cầu nối để những cuốn sách có giá trị đến với đông đảo độc giả trẻ hôm nay.
5: Em có nhiệm vụ là trong gian hàng sách trưng bày cho người dân xem. Gian hàng gồm các cuốn sách về các đại tướng trong quân đội nhân dân Việt Nam. Ví dụ,

0: Đại tướng Lê Trọng Tấn, Đại tướng Hoàng Văn Thái, Đại tướng Văn Tiến Dũng, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Thông qua những cuốn sách này, người dân biết được ông cha ta đã vất vả cố gắng như nào để giành được độc lập. Em tiếp tục noi gương phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết dân tộc của ông cha ta ngày xưa. Em rất tự hào về được đứng ở cái gian hàng trưng bày sách này.
1: Người lính Cụ Hồ đã bước vào không gian nghệ thuật của thơ văn với những vất vả của chiến tranh, những đau đớn của sự hy sinh, nhưng cũng thật vinh quang và kiêu hãnh trong ngày chiến thắng. Văn học đã thổi bùng lên ngọn lửa của niềm tự hào, khơi dậy ý chí dân tộc và lan tỏa tinh thần yêu nước mãnh liệt như cách thể hiện lòng biết ơn cho sự tận hiến sáng ngời của người lính cách mạng Việt Nam. Hình ảnh của những người lính cùng bom đạn chiến tranh dù đã lùi xa vào quá khứ, nhưng khi đọc lại những trang văn này, thế hệ trẻ sẽ phần nào hình dung được sự tàn khốc về thời lửa đạn. Và chiến công của họ luôn là mạch nguồn, là đề tài bất tận để người cầm bút, đặc biệt là các bạn trẻ, khai thác đưa vào tác phẩm, để những trang sử hào hùng về truyền thống yêu nước luôn được tiếp nối và lan tỏa.

0: Các bạn ạ, cuốn nhật ký Mãi mãi tuổi 20 của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc do nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành luôn nhận được sự đón đọc của đông đảo độc giả ở các lứa tuổi.
1: Tác phẩm gồm 240 trang viết tay của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc viết trong khoảng thời gian 8 tháng trước ngày anh vào chiến trường Quảng Trị. Lật dở từng trang viết, bạn sẽ được hình dung rõ hơn về những đêm gác trên đường hành quân, trên tàu Nam Tiến. Giữa khói lửa chiến tranh, từng dòng chữ vẫn chan chứa tình yêu cuộc sống của người lính trẻ.
0: Đoạn trích chúng mình nghe sau đây đã gói ghém những tâm tư của một thế hệ luôn khát khao được cống hiến cho Tổ quốc, quê hương.
2: Nhiều lúc mình cũng không ngờ nổi rằng mình đã đến đây. Không ngờ rằng trên mũ là một ngôi sao, trên cổ áo là quân hàm đỏ. Cuộc đời bộ đội đến với mình tự nhiên quá, bình thản quá, và cũng đột ngột quá. Thế là thế nào? Cách đây ít lâu mình còn là sinh viên, bây giờ thì xa vời lắm rồi. Những ngày cắp sách lên giảng đường, nghe thầy đường, thầy đạo, không biết bao giờ mình sẽ trở lại những ngày như thế, hay chẳng còn bao giờ nữa. Có thể lắm. Mình đã lớn rồi, học bao lâu mà đã làm được gì đâu, đã sống được gì đâu. Chỉ còm cõi vì trang sách, gầy xác đi vì mộng mị hão huyền. 28 ngày trong quân ngũ, mình hiểu được nhiều điều có ích, sống được nhiều ngày có ý nghĩa. Dọc đường hành quân, có dịp xem lại lòng mình, soát lại lòng mình. Mình bắt đầu sống có trách nhiệm từ đâu? Từ lúc nào? Có lẽ từ mùng 9 tháng 3 năm 1971, tháng 3 của hoa nhãn ban trưa, của hoa sấu và của hoa bằng lăng nước. Những người bạn thân yêu của mình đã lần lượt đi học xa hết cả rồi, mỗi người mỗi phương. Các bạn đã đi lên phương Bắc, còn mình sẽ đi về phương Nam. Đêm Hà Bắc thật thanh bình. Thèm quá. Nghe một tiếng thì thào của cánh gió trên đồi Bạch Đàn. Mình đã sống trên 20 ngày bên hồ cá Yên Duyên, Yên Sở. Ở đó có những đường cây đẹp tuyệt. Mình đã chụp tấm ảnh bộ đội đầu tiên dưới một gốc dừa, sau lưng là hồ cá. Hoàng hôn thong thả thay màu nước, và ngôi sao Hôm trầm tư, kiều hãnh đã mọc trên trời. Cuộc đời bộ đội đâu dễ dàng như thế. Mình đã khóc, nước mắt ràn rụa khi các bạn tiễn mình đi, khi buổi lễ kết thúc, khi bài quốc ca rung bầu không khí trong lành trên trường tổng hợp. Bản nhạc này đây, bao lần mình đã nghe, đã cúi đầu suy nghĩ, nhưng hôm nay mới thực hiểu

thực cảm một điều giản dị. Bài quốc ca của ta, của ta. Khóc, không phải vì hèn yếu, không phải vì buồn bã, mà vì xúc động. Vì buổi chia tay này thiêng liêng quá. Những người bạn thân yêu nhất của mình không thể tiễn mình đi được. Và bàn tay ấy, đôi mắt ấy, giọng nói ấy. Lên xe rồi, xe nổ máy, xe Việt Nam sản xuất. Tiếng động cơ như tiếng tim mình vậy. Nghẹn thắt vì một cảm giác khó tả. Mình ngước nhìn lần cuối cùng cánh cửa sổ, nơi hàng ngày mình bò ra, nhìn xuống lòng đường, khoảng trời nhỏ của riêng mình đó. Một hôm nào, những hôm nào mình mong chờ nhìn thấy bạn của mình đạp xe qua, để mình gọi. Bây giờ là chia tay. Xe lăn bánh, êm ru, xe đi êm mà bọn mình xô vào nhau, chen nhau thò tay ra cửa. Ngoài kia là những khuôn mặt gần gũi. Tuy có người chẳng bao giờ mình trò chuyện, chẳng bao giờ mình nghĩ rằng có họ sống trên đời. Ở đâu khuôn mặt thân yêu ấy? Bạn đi mình không gặp được. Xe ơi, lao nhanh hơn, cho ta chóng tới gia đình lớn, nơi ta gửi gắm cả thời thanh xuân.

0: Tháng 7 rồi lại nhớ đến các anh. Tuổi thanh xuân hiến dâng cho Tổ quốc. Dòng thơ như nghèn nghẹn khi tác giả Đào Mạnh Thạch sáng tác bài thơ Tháng 7 rồi lại nhớ các anh.
1: Tác phẩm đã nói hộ cảm xúc của thế hệ sau, luôn ghi nhớ công ơn của bậc cha anh đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của dân tộc.
2: Tháng 7 rồi lại nhớ đến các anh, tuổi thanh xuân hiến dâng cho Tổ quốc. Bởi chiến tranh làm con tim sôi sục, lúc ra đi không có hẹn ngày về. Tháng 7 rồi đất nước lại gọi tên, đất Quảng Trị máu loang dòng Thạch Hãn. Khu thành cổ hoang tàn trong bom đạn, khóe mi cay tiếng nức nghẹn trong lòng. Tháng 7 rồi dâng tặng những nén hương để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Thác linh thiêng hãy an lòng yên nghỉ, gió rì rầm trên đồi tím hoa sim.
1: Các bạn thân mến, những sáng tác thơ văn về chủ đề Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 luôn mang đến cho chúng ta niềm xúc động, xen lẫn sự tự hào về thế hệ cha ông đã chiến đấu quên mình vì Tổ quốc, quê hương.
0: Thế hệ trẻ chúng ta nguyện sẽ sống, học tập, lao động thật xứng đáng với những gì mà chúng ta đang được hưởng hôm nay.
1: Trang Văn học nghệ thuật Tuổi mới lớn xin dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau. Thân ái, chào, tạm biệt.
3: Mời các bạn nghe buổi phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Bạn thân mến, có những tháng trong năm không chỉ được đánh dấu bằng thời gian mà còn được khắc ghi trong ký ức và trái tim của mỗi người dân Việt Nam. Tháng 7 là một tháng như thế. Đây là tháng của lòng biết ơn và sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, những người có công với cách mạng, đã hiến dâng tuổi xuân, xương máu vì độc lập tự do của Tổ quốc. Đồng thời cũng là tháng gợi nhắc về những dấu mốc lịch sử vẻ vang, những cống hiến to lớn của các thế hệ đi trước trên hành trình dựng xây và bảo vệ đất nước. Với ý nghĩa đó, chương trình văn nghệ hôm nay xin gửi đến các bạn những nội dung chính sau. Bút ký, một thương binh như con thuyền vượt cạn. Trò chuyện với nhà văn nhà biên kịch Đoàn Tuấn về sáng tác văn học đề tài chiến tranh hậu chiến, thương binh liệt sĩ và người có công với đất nước.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
2: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
0: Các bạn thân mến, nhà văn thương binh nặng Nguyễn Tùng Lâm sinh năm 1945, hiện đang sinh sống tại Cẩm Phả, Quảng Ninh. Lên đường vào Nam chiến đấu, ông là lính vận tải biên chế ở đoàn 559 bộ đội Trường Sơn. Với thương tật đầy mình, trở về địa phương đúng thời điểm cả nước khó khăn, nhìn vợ con thiếu đói, ông không thể ngồi yên. Vậy là ông tập tễnh với đôi chân giả đi khắp nơi tìm hiểu cây trồng để tự trồng cây trong vườn nhà mình. Đắm đuối với chữ nghĩa đã đẩy ông nhanh chóng tìm đến với văn chương khi ở cái tuổi đã không còn nhiều sức lực của thương binh 1/4. Và những trang sách, những câu thơ, những chuyện ngắn đã nâng bước chân ông bước qua khỏi sự nghiệt ngã, thách đố của số phận. Cứ thế đã dần làm nên cái tên Tùng Lâm khá đầy đặn trong hoạt động sáng tác văn học, không chỉ ở địa phương mà cả nước. Nhà văn Tùng Lâm là một con người không chỉ quả cảm, xông pha ở chiến trường, mà còn quả cảm bước qua sự khốc liệt ở đời thường để vượt lên chính mình, vượt lên điều kiện sức khỏe có hạn để cống hiến cho đời những trang văn hồn hậu và lạc quan. Bút ký, một thương binh như con thuyền vượt cạn của nhà văn Thi Nga phác thảo đôi nét về nhà văn thương binh này. Mời các bạn cùng nghe.

Sau một thời gian dài dưỡng bệnh tại trạm điều dưỡng quân y, anh trở về nhà. Từ trên xe bước xuống, đôi nạng gỗ vết chân tròn đã thay chân phải của anh. Thấy anh về, mẹ anh Hùng mừng lắm, nhưng niềm vui chưa được bao lâu, nỗi buồn đã ập đến. Bà nhớ lại hình ảnh của anh trước khi đi bộ đội, một thanh niên khỏe mạnh nhanh nhẹn, một cơ bắp cuồn cuộn, giờ về thương tật đầy mình. Bà động viên anh, như thế cũng là may, còn hơn bao anh em không biết tung tích, không một nấm mồ. Bà con nghe tin anh về kéo đến đông lắm, đặc biệt những gia đình có con cùng đi chiến trường đã hòa bình nhưng chưa thấy về. Họ đến mừng cho anh, nhưng cũng buồn cho con cái và người thân của họ. Họ chỉ cần một tia hy vọng, dù tia hy vọng ấy mong manh một phần nghìn. Họ hỏi, anh có lần nào gặp anh A, anh B, và nếu hy sinh thì hy sinh ở chiến trường nào? Chỉ một tin thế thôi cũng cho họ hy vọng. Một ngày kia, con em họ sẽ được trở về. Những ngày mải tiếp mọi người đến hỏi thăm, mọi việc gia đình tạm thời gác lại, nhưng câu chuyện chiến trường chưa qua, hoàn cảnh gia đình bi đát lại đang réo gọi. Đêm đêm, nỗi buồn cứ quấn chặt lấy anh như dây leo. Một mẹ già, một con nhỏ, một căn nhà siêu vẹo, một thương binh 1/4. Bốn phía như bốn mũi tấn công dồn vào một điểm. Đó là anh. Những năm sau giải phóng miền Nam, cả nước đều khó khăn. Thương binh dù nặng cũng không một đồng trợ cấp như bây giờ. Ba người sống qua ngày nhờ vào đồng tiền bán rau của mẹ già. Hoàn cảnh kinh tế khó khăn, muốn làm thêm nhưng việc gì để phù hợp với anh? Muốn đến chỗ bạn bè chơi cho khuây khỏa, nhưng anh đến họ còn phải đi làm, lại lững thững chống nạn về. Ngồi yên một chỗ không xong, anh như con lật đật ra đường quốc lộ, thấy mọi người đi xe đạp và ước giá như mình cũng đi được xe đạp như mọi người. Niềm vui vừa nhen nhóm đã bị dập tắt ngay tức khắc. Anh nhìn xuống, một bên chân gửi lại chiến trường, toàn thân giặt dẹo, chỉ sơ sảnh chiếc nạng là anh đổ cành bất kỳ lúc nào. Nhưng trong cuộc đời con người, dù có mất nhưng không thể mất tất cả. Hòn tên mũi đạn hình như trông thấy hoàn cảnh của anh nên đã né tránh. Hai cánh tay còn lành lặn làm mái chèo, một chân làm trụ cột, một bên mắt sáng làm tọa độ ngắm. Cứ thế, anh lái con tàu mang tên Tùng Lâm đi bất cứ nơi đâu. Anh là Tùng Lâm, một cái tên mang một loài cây rất mạnh mẽ. Dù phong ba bão táp vẫn cứng cáp, thế rồi anh mua một chiếc xe cũ. Ban đầu không quen, ngã liên khúc. Thấy anh vật lộn với chiếc xe, mọi người qua đường có những câu nói không mấy làm vui. Hai chân còn chưa hơn ai, một chân thì làm trò trống gì? Chính những lời nói ấy, anh càng phải cố gắng. Anh đã từng là lính, lái xe Trường Sơn. Dù dốc cao hay vực thẳm, dù bom đạn chiêu chiếu trên đầu vẫn không chùn bước, thì cớ gì lại đầu hàng chiếc xe đạp? Chỉ hơn một tháng tập luyện, anh đã thành thạo. Lần đầu tiên Tùng Lâm đạp xe đến nhà một anh bạn cùng cảnh thương binh, cụt một chân đến đầu gối. Chỉ có những người cùng cảnh ngộ mới đồng cảm và sẻ chia. Vừa đến ngõ, Tùng Lâm không dám lên tiếng, mà đứng xa, quan sát. Thấy anh bạn kê một chân cụt lên tấm ván cho bằng với chiếc chân lành, tay cầm xẻng sắn đất đào ao, từng xẻng đất cứ thế hất lên bờ. Bỗng dưng, anh thấy tinh thần mình phấn chấn, mình đã tìm được quý nhân. Quan sát một lúc, Tùng Lâm hắng giọng. Anh bạn khi ấy mới biết có khách đến chơi. Sợ anh lên xuống khó khăn, Tùng Lâm đứng trên bờ. Câu chuyện cứ thế, từ dưới ao hất lên, từ trên bờ vọng xuống như thể tung bóng chuyền. Anh bạn kể, ngoài đào ao, anh còn lên rừng tìm cây vạn tuế về ươm khắp vườn, bán cho khách Trung Quốc. Đôi khi con người ta vượt lên chính mình, một phần là do tác động của bên ngoài, và một nửa là của bản thân cộng lại mà thành. Sau lần ấy, Tùng Lâm suy nghĩ, chả lẽ mình lại thua anh bạn kia? 5 giờ sáng, vũ khí anh mang đi chiến đấu là một chiếc xe đạp thống nhất cũ, một bình tông nước và một tinh thần cao độ. Đến chân núi,
Anh giấu xe đạp vào nơi khuất nẻo. Đã từng là người lính, anh thường có suy nghĩ, kẻ địch bao giờ cũng ẩn nấp ở chỗ khuất, vì vậy chỉ những thứ quý hiếm mới có ở trên vách núi dựng đứng kia. Anh như con tắc kè, ngược lên hết núi nọ đến núi kia. Thoạt đầu, anh chỉ đi tìm cây vạn tuế hoặc lan rừng về ươm, ai mua thì bán. Sau này, anh phát hiện cây thuốc nam như hà thủ ô, kim ngân, cây rau ráu, cây mã kích, bán cất cho mấy bà lan ở chợ Cẩm Đông. Chưa về, mẹ anh thấy con đổ một đống cây xuống sân, mồ hôi như tắm, mặt mũi xây xát, quần áo tả tơi bởi gai nhọn và đá cào. Bà vừa khóc vừa van xin. Con là thương binh, không phải người lành lặn. Nhỡ trượt chân thì mẹ biết trông cậy vào ai? Anh cười khà khà, một nụ cười vô tư của một người lính sinh ra để chiến đấu thì không sợ bất cứ điều gì. Cuối cùng, anh đã thuyết phục được mẹ. Mọi thứ cứ dắt díu nhau, cái nọ liên quan đến cái kia. Tiền bán cây vạn tuế, tiền bán cây thuốc nam. Từ ấy, cuộc sống mẹ con, bà cháu cũng tạm ổn so với lúc trước. Một thời gian sau, anh mua vôi mua cát về tự đóng gạch. Chỉ trong mấy năm, anh đã xây được căn nhà hiên tây, máng thượng, thay cho căn nhà ọp ẹp, rột nát. Gặp Tùng Lâm trong chương trình khai bút đầu năm hoặc tổng kết hội văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh, tôi thường chủ động. Em chào anh. Vẫn điệu cười kha kha, anh kèm theo câu hỏi cũ. Ai đấy nhỉ? Nghe giọng quen quen. Tôi đùa xem anh có nhận ra không? Đố anh biết. Bất chợt, anh như reo lên. À, nhận ra rồi, em gái thuốc Lào, đồng hương Vĩnh Bảo. Nghe xong câu nói, lòng tôi bỗng lâng lâng. Một đặc sản quê hương mặc dù chẳng báo bổ gì, nhưng nhiều người mê mẩn. Nhờ có thương hiệu thuốc Lào mà anh em chúng tôi dễ nhận ra nhau. Tôi biết Tùng Lâm trước khi anh ra mắt tập tiểu thuyết Ngã Rẽ vào năm 2017. Hôm ấy sớm chớp đùng đùng, tôi đang chần chừ, nhưng nghĩ mình được mời là một vinh dự và một trách nhiệm. Nếu mọi người không đi thì không sao, nhưng mình là đồng hương, dẫu thiếu nhiều người, nhưng không thể thiếu đồng hương. Tư tưởng thông suốt, tôi ra đường đón xe. Lần ấy vào giữa tháng 7 âm lịch, ông Ngâu bà Ngâu gặp nhau nên mưa kéo dài hàng tuần. Trước khi mời anh đã thông báo, không được ai đóng góp gì. Anh phóng khoáng mạnh mẽ cả trong từng lời nói và trang viết. Đến nơi tôi chủ động ra chào. Nhận ra tiếng tôi, Tùng Lâm mừng lắm. Anh bắt tay cùng câu nóng sốt. Anh rất cảm kích, em đã không quản đường xá xa xôi đội mưa đến với anh. Một cái bắt tay, tác phong của người lính, một cái bắt tay hồ hởi của tình đồng hương, một cái bắt tay của đồng đội mang tên văn học nghệ thuật. Tiếng anh cười giòn như tiếng điếu rít, hòa lẫn tiếng mưa. Ngoài sân, mưa vẫn như trêu ngươi, nhưng các ghế trong hội trường đã ngồi kín chỗ. Tùng Lâm là nhân vật đặc biệt của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh. Mỗi lần hội họp, tôi chủ động ngồi gần Tùng Lâm để khai thác. Khi mắt còn sáng, anh viết được 2 tập thơ, 2 tập truyện ngắn và 1 tập bút ký. Sau này nghe tin một bên mắt hỏng, một bên chỉ còn 3/10. Bằng cách nào anh viết thêm được 2 tập tiểu thuyết? Anh vẫn cười khà khà và giọng nói vặn hết công suất. Viết được bằng ấy tập định nghỉ, nhưng hôm gặp mặt đồng đội lái xe Trường Sơn, họ động viên mình cố, mình hứa viết tất cả các đồng đội, người còn, người mất, cho vào tiểu thuyết. Cung đường tình yêu ra đời trong hoàn cảnh đặc biệt như thế. Ngoài sự động viên, họ còn hỗ trợ kinh phí để giúp mình hoàn thành tác phẩm. Mình chứng kiến giặc Mỹ giải bom, chứng kiến các đồng đội hy sinh. Không viết, mình như có tội với họ. Khi các câu chuyện, các tình tiết đã có sẵn ở trong đầu, thì chỉ việc sắp xếp các con chữ liên kết với nhau. Nhiều người mắt tinh, nhìn màn hình còn mờ. Bằng cách nào anh nhìn thấy chữ và chuột vi tính? Lắm lúc bất lực, trong đầu các tình tiết đang dắt nhau ra, như con chuột máy tính bị lạc, đành phải tắt máy thì chuột mới hiện ra. Có đoạn đang tuôn trào bỗng dưng bị phân tán, lúc sau mới lôi được nó ra. Như trong chiến đấu, mình phải biết địch biết ta mà ứng phó. Khi ấy, chữ trên màn hình vi tính phải phóng to 200 lần mới nhìn rõ mục tiêu. Viết để ghim nỗi đau quá khứ, để quên đi nỗi đau hiện tại. Những lúc trái gió trở trời,
Viết thường trỗi dậy hành hạ tra tấn không cho ngủ. Nếu như không viết thì mình chắc chỉ suốt ngày kêu rên. Viết cũng là cách em nỗi đau xuống. Sau này tuổi càng cao, mắt mỗi ngày càng mờ dần, thao tác cũng lâu. Thấy vậy, bà Hạnh thương hại, ngồi đánh máy giúp. Mình chỉ việc đọc các tình tiết. Tùng Lâm, một thương binh nhiều tài lẻ, yêu văn nghệ, mê văn học, chả thế mà anh ám giải ba chuyện ngắn, cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về đề tài giao thông vận tải do Bộ Giao thông Vận tải và Nhà văn Việt Nam phát động năm 2014-2015, giải ba văn nghệ Hạ Long năm 2020, hai giải ba Võ Huy Tâm năm 2015 và 2022, giải nhì 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh 2023. Ngoài làm thơ viết văn, Tùng Lâm còn có máu văn nghệ. Năm 2000, anh thành lập câu lạc bộ ca hát tại khu 3A, phường Quang Hanh. Tùng Lâm cái gì cũng biết, một tí, từ đánh trống, đánh đàn, hát hò, biên đạo, làm thơ, viết văn, anh chiến tuốt. Tùng Lâm sinh năm 1945. Trước khi đi bộ đội, anh đã lấy vợ và có một con trai. Sau giải phóng miền Nam, biết tin anh đang điều trị vết thương ở trại điều dưỡng, vợ anh đến thăm, thấy anh băng bó từ đầu đến chân. Sau lần ấy, chị đã bỏ anh đi lấy chồng biệt xứ, để lại cho anh đứa con trai còn nhỏ. Tưởng như hòa bình, những người lính được yên bình, nhưng thường ngày anh vẫn đang kiên cường chống chọi chiến đấu với thương tật. Hiện tại mắt anh không nhìn rõ bạn bè, chỉ nhận ra tiếng. Anh kể, ngoài vết thương bom phang qua đùi, còn một viên bom bi trong đầu, một viên trong ngực trái. Bác sĩ khuyên không nên mổ, sẽ ảnh hưởng tới tim và não. Tất cả chúng như con quái vật tra tấn hành hạ anh ban đêm, nên anh phải ngủ ban ngày. Anh may mắn có một số bạn bè yêu quý, mỗi khi hội họp hoặc lên nhận giải thưởng. Còn có một người phụ nữ tên là Hạnh đang âm thầm ghé vai cho anh vị. Những lúc anh đi, anh đứng, khi trái gió trở trời và thực phẩm làm sẵn, đóng từng túi, cất trong tủ lạnh, anh chỉ việc đem ra nấu ăn, mặn hay nhạt, anh nấu bằng cảm tính.

0: các bạn đang nghe chương trình Văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam phát sóng lúc 8 giờ và 18 giờ 30 trên sóng FM 96,5 MHz. Chương trình xin được tiếp nối với chuyên mục quen thuộc.
1: Chuyên mục Tiếng Nói Văn nghệ sĩ.
0: Thưa các bạn, nhà văn, nhà biên kịch Đoàn Tuấn trong lĩnh vực điện ảnh được công chúng biết đến qua các bộ phim như Chiếc Chìa Khóa Vàng, Đường Thư, Chuyện Tình Trong Ngõ Hẹp, Sống Cùng Lịch Sử, Truyền Thuyết Về Quán Tiên. Còn trong lĩnh vực văn chương, Đoàn Tuấn chỉ chuyên tâm viết để trả món nợ ân tình với đồng đội cũ đã một thời cầm súng vì đất bên ngoài tổ quốc. Sau hai tập ký, Những Người Không Gặp Lại, Muốn Linh Cảm và hai tiểu thuyết 102 Ngày Trước Tuổi 20, Mùa Chinh Chiến Ấy, nhà văn, nhà biên kịch Đoàn Tuấn ở tuổi ngoài 60 tiếp tục kể về những người lính tình nguyện Việt Nam làm nghĩa vụ quốc tế trên đất bạn Campuchia với cuốn sách Lời Nguyện Cầu Cho Những Linh Hồn Phiêu Dạt. Nhà văn, nhà biên kịch Đoàn Tuấn chia sẻ với chúng ta về những điều thôi thúc ông viết những cuốn sách đề tài chiến tranh, hậu chiến, thương binh liệt sĩ và người có công với đất nước nói riêng, cũng như trách nhiệm của các nhà văn khi viết về đề tài này nói chung. Mời các bạn cùng nghe.
2: Lời Nguyện Cầu Cho Những Linh Hồn Phiêu Dạt có phải là tiếp nối cho cuốn sách Mùa Chinh Chiến Ấy hay là nó kể một câu chuyện khác ạ, thưa nhà văn?
3: Đúng là nó là sự tiếp nối của Mùa Chinh Chiến Ấy. Vì trong Mùa Chinh Chiến Ấy thì chúng tôi kể chuyện người lính ở chiến trường. Thì ở trong câu chuyện này, sau chiến trường có những câu chuyện gì khác xảy ra? Có một người đồng đội của tôi, sau khi trở về, anh ấy còn rất nhiều cái nỗi băn khoăn ở chiến trường. Là mình đã có lần bỏ đồng đội lại chiến trường và đến lúc trở lại tìm xác thì không thấy đâu nữa. Thì anh ấy muốn trở lại Campuchia để cầu siêu cho những cái người đồng đội bị mất tích ở chiến trường như vậy. Tiếp theo nữa thì mình kể tiếp câu chuyện về những người mẹ hoặc là những câu chuyện đồng đội tôi ở chiến trường hy sinh rất dũng cảm, rất đau đớn. Thì những cái chấn thương tâm lý đó ảnh hưởng thế nào đến người mẹ, người con ở hậu phương này? Hoặc là những cái người đồng đội tôi hy sinh ở chiến trường, tôi biết trong này là dưới nấm mộ kia không chỉ có một người. Thì đấy là những cái sang chấn tâm lý mà chúng ta chưa nói tới. Và đồng đội của tôi họ trở về thì họ bị lỡ nhiều cuộc sống rồi, nhưng họ vẫn sống bằng cái trái tim người lính, bằng bản lĩnh người lính rất đẹp. Có những người đồng đội của tôi là anh đi làm cửu vạn ở Quảng Ninh đấy, thấy một người gọi là khiêng hàng lên tàu rất nặng, trượt chân ngã xuống sông, nhưng anh không biết bơi, anh vẫn cứ lao xuống cứu người ta. Thế đấy là cái vẻ đẹp gọi là lương thiện, bản năng bẩm sinh. Hôm nay có rất nhiều những câu chuyện đồng đội tôi như vậy. Mà tôi phải có nhiệm vụ là kể ra cho mọi người biết là ôi những người lính trở về họ sống đẹp ra sao. Và sau chiến tranh ấy có những dư chấn như thế này, nhưng con người ấy có sức bền bỉ vẫn vượt qua được.
2: Nghĩa là cuốn tiểu thuyết này là nó có hai tuyến nhân vật và viết theo kiểu là đồng hiện giữa quá khứ hiện tại đan xen ở, thưa nhà văn.
3: Đúng rồi, câu chuyện này ấy tức là hai cái tuyến nhân vật ấy là cầu siêu cho những người chết và đi thăm những người sống, thì nó cứ quyện vào nhau như vậy. Và những người sống, người chết ấy, nó luôn hiện hữu. Thì những người đồng đội mất đi,

0: rồi vẫn nhìn chúng tôi ứng xử như thế nào với gia đình họ. Rất nhiều đồng đội của tôi trở về, họ lẫn vào đất và cỏ cây cuộc sống này. Làm sao đấy để họ kể câu chuyện của họ cho chúng ta biết là ôi, chiến tranh là thế này đây, và họ trở về như thế này đây. Và đằng sau lưng họ ấy có những cái vẻ đẹp của những bà mẹ, sức bền của những người con. Và cái cuộc sống này ấy, cái đất đai non sông này bền vững được là do những cái giọt máu của từng người lính rơi xuống, có sức bền chịu đựng của từng bà mẹ, có sức gọi là cần lao nhẫn nại của từng người vợ và từng người em, người con, thế hệ này nối thế hệ khác để gìn giữ cho non sông này, giang sơn gấm phóc này mãi mãi bình yên và bền vững.
1: Có một thực tế là những cuốn sách viết về chiến trường ca biên giới Tây Nam, tôi thấy thường thường ấy là những cựu chiến binh đã từng cầm súng viết mà ít có những cái bút trẻ ngày hôm nay.
0: Cái văn chương là chuyện riêng từng người, còn muốn viết về cái chiến tranh ấy thì anh phải có thực tế, tức là anh phải chạm vào khẩu súng, chạm vào mảnh đất và chạm vào cả phía đối phương thì anh có đủ cảm xúc để viết một tác phẩm về chiến tranh thật sự. Anh nghĩ làm sao ấy, cho phía bên này đọc được, phía bên kia cũng phải đọc được. Cho nên là cái gọi là thế hệ thì anh ta phải có một cái quan điểm và cái nhìn một cách gọi là rộng mở và chân thực về chiến tranh, may ra mới viết được.
1: Đó là về chiến tranh cách mạng. Thế còn cái đề tài về thương binh liệt sĩ,
0: tôi nói với sinh viên là trong mỗi làng của các em có bao nhiêu người đi bộ đội, trong dòng họ nhà các em có bao nhiêu người hy sinh trong chiến tranh, không ai biết. Trong cái ngõ nhà các em ấy có bao nhiêu gia đình có bằng tổ quốc ghi công, không ai biết. Thì tức là thế này này, ngay cuộc sống bên cạnh của mình, dưới chân mình mà mình không để ý đến, thế mình để ý đến đâu, để ý như thế nào? Tức là không phải họ khó viết mà họ không quan tâm. Thì tôi nghĩ là cái cuộc sống hiện nay ấy, những cái người không viết được ấy, đừng nghĩ là họ nhà văn, nhà veo gì cả. Họ chỉ là những cái người gọi là vô cảm sống trong cuộc đời này thôi. Tôi lấy ví dụ tác giả cái cuốn gọi là Chân Trần Chí Thép, người Mỹ John Stewart. Ông này là có một người cha là đại tá thủy quân lục chiến Mỹ, từng ra lệnh giải chất độc da cam ở Việt Nam. Và một người anh trai tham chiến ở Việt Nam cũng chết vì chất độc da cam. Bạn biết là ông sang Việt Nam bao nhiêu lần không? 50 lần. Lần nào sang Việt Nam cũng gặp bà Bùi Thị Mè. Bà Bùi Thị Mè là một người miền Nam có 3 con trai hy sinh trong chiến tranh. Và tác giả Chân Trần Chí Thép này đã từng cúi xuống hôn bàn tay bà Bùi Thị Mè, cảm phục cái tấm lòng của cái người mẹ Việt Nam đã có 3 con hy sinh. Thì tôi nghĩ đấy là những cái việc rất cụ thể mà nhà văn nào ở đâu nói được không. Thì tôi nghĩ là chúng ta làm cái nghề gì, chúng ta phải nên trân trọng cái nghề đó và đối xử với cái nghề đó bằng cả trái tim mình, thì chúng ta may ra mới được một chút gọi là hoa thơm trái ngọt gì đó.
1: Xin chân thành cảm ơn nhà văn Đoàn Tuấn. Chúc anh càng ngày càng có nhiều sức khỏe và dồi dào năng lượng sáng tạo ạ.
2: Vừa rồi là cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình và nhà văn nhà biên kịch Đoàn Tuấn về sáng tác văn học đề tài chiến tranh hậu chiến, thương binh liệt sĩ và người có công với đất nước. Ít phút còn lại của chương trình, mời các bạn nghe nội dung chính trong tạp chí Văn nghệ Quân đội số ra gần đây.
3: Phần văn xuôi với những chuyện ngắn ấn tượng. Chuyện ngắn Trăng đổ thành sơn của Nguyệt Chu mang đậm không khí lịch sử trên nền trận đánh thành Sơn Tây năm 1883. Tác giả không chỉ tái hiện sự bi tráng của một thời loạn lạc mà còn khắc họa vẻ đẹp đau đớn của tình yêu, lòng trung nghĩa và thân phận con người giữa chiến tranh. Hình tượng Nguyệt hiện lên vừa dữ dội vừa mong manh như biểu tượng cho vẻ đẹp bất khuất của người phụ nữ Việt Nam. Đặc biệt, chuyện tạo ám ảnh bởi không khí lịch sử và huyền thoại hòa vào nhau bảng làng. Câu chuyện về sự mất còn của một thành trì đồng hiện cùng sự bi ca về những con người đã yêu, đã sống trong cơn biến động của lịch sử. Chuyện ngắn Hai Phát Súng của Hà Minh Hưng với những chất liệu văn hóa Mông như lễ cúng rừng, tiếng khèn đưa ma đến tín niệm về thần rừng và nghiệp chướng. A Sung hiện lên như một phận người dữ dội mà đau đớn, bị giằng xé giữa bản năng săn bắn, truyền đời và phần thiện lương sâu kín. Những trang viết về cái chết của cha mẹ A Sung như lời cảnh báo về sự trả giá trước thiên nhiên. Chuyện mang thông điệp về bảo vệ rừng từ chính những mất mát và nỗi cô độc của con người giữa núi rừng. Chuyện ngắn Tri Kỷ của nhà văn Y Nguyên giàu tính nhân văn về tình bạn vượt qua chiến tuyến và định kiến lịch sử. Qua mối giao chi giữa bác Bảy Tâm và ba của nhân vật tôi,

0: tác giả gợi lên vẻ đẹp của lòng, nghĩa khí, sự tử tế và niềm tin giữa con người với nhau sau chiến tranh. Chuyện hấp dẫn bởi giọng kể mộc mạc, đậm chất Nam Bộ, đối thoại tự nhiên mà thấm thía. Những chi tiết đời thường giản dị lại mang sức lay động sâu xa về nhân cách và đạo lý làm người, khép lại bằng dư vị ấm áp, tri kỷ khiến người đọc thêm tin vào những tình cảm chân thành còn hiện hữu giữa cuộc đời. Bút ký Hành trình của lòng biết ơn của Như Bình là hành trình đi vào chiều sâu sự hy sinh và lòng yêu nước của những người lính hôm nay. Tác phẩm ấn tượng bởi những chi tiết chân thực, giàu sức gợi về đời sống của người lính, những cuộc chia ly lặng lẽ, những con người trẻ tuổi gửi thanh xuân nơi đầu sóng ngọn gió. Trường Sa không chỉ là một vùng chủ quyền thiêng liêng mà còn là nơi kết tinh của lòng biết ơn, trách nhiệm và tình người. Giữa mênh mông sóng gió và gian lao, tác giả nhìn thấy những mạch ngầm âm thầm nối đất liền với đảo xa bằng tình yêu tổ quốc. Bút ký Con Giềng của Thạch Phạm dung dị mà lay động, viết về tình đồng đội và lòng trắc ẩn giữa những năm tháng biên giới khó khăn. Hình ảnh con chó nhỏ từ chỗ bị ghét bỏ dần trở thành người lính gác trung thành đã được khắc họa tự nhiên, chân thật và giàu cảm xúc. Không chỉ kể chuyện về một con vật, tác giả còn gợi lên đời sống thiếu thốn, khốc liệt mà ấm áp của người lính nơi biên viễn. Phần thơ có sự góp mặt của tác giả Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Thị Kim Tuyến, Nguyễn Nhật Huy, Ngô Mậu Tình, Trần Ngọc Mỹ, Lê Thành Nghị, Vương Huy. Hình ảnh người lính hôm nay được khắc họa qua nhiều góc nhìn, đặc biệt ở góc nhìn của nghệ thuật thi ca. Hình ảnh ấy đã trở thành biểu tượng vừa bình dị, vừa lớn lao, gắn bó với dân tộc, đất nước. Chuyên mục Thơ trong những tập thơ là bài viết Từ hạt lúa lấm lem đến linh hồn quê xứ của Lê Trọng Nghĩa, giới thiệu tập thơ Đảnh lễ mùa màng của Nhiên Đăng. Chuyên mục Văn học nước ngoài giới thiệu truyện ngắn Ban công của Tôn Tần do Mạnh Hào dịch từ bản tiếng Anh. Phần bình luận văn nghệ nổi bật bài viết Chất thơ của vạn vật của Bảo Lộc, giàu chiều sâu, nhìn thơ như con đường khám phá, chất thơ của tồn tại, ẩn trong mọi sự vật và đời sống. Tác giả cho thấy vạn vật đều mang khả năng bước vào giấc mơ và thơ chính là nghệ thuật đánh thức phần nguyên sơ ấy của thế giới. Bài viết hấp dẫn ở cách kết nối thơ ca với triết học, phân tâm học và ngôn ngữ học, mở ra một cách nhìn tinh tế và gợi mở. Bên cạnh đó là những bài viết về các tác giả, tác phẩm ấn tượng, các vấn đề đáng quan tâm của văn học nghệ thuật hôm nay.
1: Các bạn thân mến, chương trình văn nghệ hôm nay do biên tập viên Nguyễn Vũ Hà thực hiện đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
2: Giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
3: âm thanh chân thực, sống động,
2: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
3: những vở diễn đi cùng năm tháng.
2: VOV2,
3: điểm hẹn giải trí không giới hạn.
4: Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Các bạn thân mến, niềm vui của đơn vị là đón ngày Tết độc lập ở cơ quan. Anh em đi đánh cá về liên hoan rôm rả. Nghe bản tin và chỉ thị của Thủ tướng Phạm Văn Đồng bàn luận về cuộc kháng chiến thần kỳ của dân tộc, củng cố thêm lòng quyết tâm chiến đấu và chiến thắng. Niềm vui nữa đến với nhân vật tôi là gặp lại những đồng nghiệp trong tiểu ban văn nghệ là nhà báo Xuân Quý, nhà thơ Bùi Minh Quốc, Dương Hương Ly. Gặp nhau mừng tuổi và xúc động, động viên nhau hoàn thành bài vở, tin tức để kịp đưa tin ra Bắc. Mấy ngày sau đó, nhân vật tôi bị sốt rét. 10 ngày vật lộn với những cơn sốt rét rừng kinh khủng khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Vừa qua cơn đau chân vì bị trông cắm, nay lại sốt rét, thêm cái đói hoành hành từng ngày. Nếu không dũng cảm và kiên trì thì khó lòng vượt qua được. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn cùng theo dõi những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Bê Trọc của nhà văn Phạm Việt Long, tác phẩm đoạt giải B của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam dành cho Văn Xuôi năm 1999.

khi con đi thì cô Trung có gửi lên cho mẹ 30 đồng và cái bút máy nắp vàng của con rồi. Và tất cả đồ dùng con gửi về, mẹ nhận đủ rồi. Bố mẹ và cả gia đình rất thương con về bước trưởng thành của con quá vất vả. Nhưng mẹ nghĩ đấy cũng là sự yêu cầu của con và cũng hợp với thanh niên thời đại này. Bố con về nhà lúc nào cũng nhớ đến con và cứ nhắc đến con luôn. Mẹ thì hàng ngày nhìn lên ảnh con mà không sao cầm được nước mắt. Mẹ nhớ bồn chồn cả người vì trước con còn ở Sơn La, tuy xa nhưng còn có hy vọng con được về chơi hay nghỉ phép. Nhưng bây giờ thì không biết là thời gian nào mới gặp lại con được. Hôm bố mẹ mới đi Hà Nội về thì nhận được thư của con vào đầu tháng 12. Cả nhà mừng quá. Khi đọc thư con, các em con và bố xúm quanh lại nghe thư. Mẹ đọc, mẹ không sao đọc được vì quá xúc động. Và cũng thương con quá, nhất là em Thủy và Lan, nó cứ ngó mặt mẹ. Nhưng dù sao, bố mẹ và các em con cũng mừng là con đã vượt được chặng đường nguy hiểm và đã vào đến nơi an toàn. Thế là cả nhà mừng rồi. Còn việc ở trong ấy ra thế nào thì đấy là số phận may rủi thôi con à. Ở nhà thì mẹ lo cho con lắm lắm. Còn các con em ở nhà học vẫn tốt. Em Ngọc được khen là học sinh toàn diện, vừa được Bình mua cái xe đạp Liên Xô con. Mẹ mua cho em và hiện nay tạm để cho Việt đi, còn xe của con thì để cho Phúc dùng. Để em học thêm văn hóa, sang năm thì em Ngọc cũng phải đi học xa rồi. Còn anh Đức con thì vừa rồi gửi cho bố cái đài lại không đủ giấy tờ. Thành ra họ lại phải giữ lại và trả lại anh. Thế có chán không cơ chứ? Trên nhà cụ bà, cậu Hiến vẫn bình thường. Cậu Hiến mới về công tác qua Hà Nội, mẹ cũng gặp. Hồi này, ngoài này tạm yên ổn. Do đó trường mình có mấy trăm học sinh học ngắn hạn được về trường Mễ Trì học. Còn trường thì vẫn ở khu sơ tán, bố mẹ cũng vẫn ở sơ tán. Về phần con ở trong ấy, hết sức giữ gìn sức khỏe và nhất nhất con làm gì hoặc đi đâu là phải hết sức thận trọng. Cẩn thận đấy con à, mẹ lo cho con lắm đấy. Con cố gắng năng viết thư cho nhà đỡ sốt ruột. Như thế là thư của con gửi hơn 3 tháng là nhanh đấy con ạ. Chỉ cần con viết ít chữ thôi cũng đủ rồi. Còn việc con đi thì mẹ có hỏi chị Sáu về vấn đề quyền lợi của gia đình. Nhưng chị Sáu bảo chả có gì cả vì con chưa có gia đình riêng và chỉ có mỗi cái thẻ để đi khám bệnh thôi. Thôi nhá, mẹ muốn viết rất nhiều nhưng sợ thư nặng quá còn để bố và các em viết nữa. Cuối thư, mẹ chúc con mạnh khỏe, tiến bộ để ngày thống nhất gia đình được đoàn tụ vui vẻ. Mẹ của con. T107 BC13 tháng 9 đến mùng 8 tháng 12 năm 1968. Con yêu dấu của bố mẹ. Bố đã nhận được lá thư đầu tiên con gửi từ địa điểm công tác mới. Mẹ đọc thư, bố và các em chăm chú ngồi nghe mừng mừng thương thương. Mừng vì con đã vượt qua mọi khó khăn nguy hiểm. Thương con nhiều lắm. Chuyện nhà mẹ đã nói rồi. Nói chung, bình yên, khỏe mạnh. Các em đều học tốt cả. Ngoài này, từ khi giặc Mỹ buộc phải ngừng ném bom miền Bắc, mọi người ra sức làm việc, đẩy mạnh công tác các mặt, đồng thời không ngừng nâng cao cảnh giác. Tình cảm đối với miền Nam càng thắm thiết con ạ. Có con hoạt động bên trong, cả gia đình thấy thắm thiết tình cảm Bắc Nam ruột thịt. Có thể nói, không ngày nào gia đình không nghĩ tới miền Nam, tới đứa con yêu dấu đang sống và chiến đấu trong sự chăm sóc nuôi dưỡng của đồng bào miền Nam. Mong con ra sức phấn đấu, đạt nhiều kết quả trong công tác, xứng đáng là thanh niên của thế hệ Hồ Chí Minh. Con hết sức chú ý tu dưỡng vươn lên đảng nhé. Hoàn cảnh chiến đấu trong đó là điều kiện khách quan thuận lợi để con phấn đấu tốt.
đồng thời con hết sức chú ý giữ gìn sức khỏe. Mỗi lần nhớ con, bố lại đem ảnh con ra xem, nhớ lại hồi con còn bé. Con là đứa con yêu quý nhất của bố trong các đứa con yêu dấu của gia đình. Bố yêu con, thương con, nhớ con nhiều lắm. Bố mong thư con, mong con khỏe mạnh, mong được tin con phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ cách mạng. Bố mẹ ở nhà ra sức công tác với tinh thần tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Tin thắng trận dồn dập làm nức lòng mọi người. Mong con góp phần xứng đáng cho thắng lợi đó. Mong đến ngày thống nhất gặp con, đứa con yêu quý đã được tôi luyện trong khói lửa. Bố của con. Ngày 25 tháng 12 năm 1968. Đúng Noel, bọn tôi nghỉ ngơi để hôm sau kéo quân về. Chiều đó, anh em kiếm được một con gà ít nếp làm bữa liên hoan nhỏ. Tôi nhớ lại cách đây đúng một năm, tôi đến thăm Phúc, đứa em trai kể tôi. Những ngày ấy thật ấm cúng, hai anh em chụp ảnh, phóng ảnh và đi bắn chim rất say mê. Tôi cũng nhớ đến cô Trung, em ruột mẹ tôi. Gian phòng của cô nhỏ bé, lúc nào cũng tràn ngập ánh sáng và rất ấm cúng. Trước lúc ra đi, tôi thường đến nhà cô và được cô hết sức chiều chuộng. Những bữa ăn, cô dọn cho tôi những món tôi ưa thích nhất. Bánh mì nóng hổi, giòn tan, mơ, pate, rau xà lách trộn giấm. Cô đùm bọc tôi với tình thương yêu của người mẹ. Hôm tiễn tôi đi lên trại 105 tập trung, cô khóc làm cho tôi vô cùng xúc động. Tôi nhớ người mẹ hiền hậu, người cha nghiêm nghị, lũ em ngoan ngoãn của tôi. Trong lá thư viết cho tôi, cha tôi đã viết lên những lời đầy tình cảm, chan chứa yêu thương. Ông quý tôi nhất nhà, song không hay biểu lộ tình cảm đó và đối với tôi rất nghiêm khắc. Giờ đây khi xa tôi, khi tôi đã mạnh bạo bước vào đời, ông mới nói rõ tình cảm đó. Ông ước mong gặp tôi một lần nữa trước khi tôi đi bê. Song lúc đó gia đình tôi sơ tán tận Hà Bắc, tôi tập trung tại Hòa Bình không thể về thăm, nên ông không được gặp tôi. Ông kể lại, khi tôi ra đi, đêm đến gia đình không ai ngủ được, mẹ tôi nói, thôi, từ nay đứa con duy nhất biết chăm lo việc gia đình đã đi xa. Ngọc, đứa em gái thứ năm nói, từ nhỏ anh Long đã dũng cảm rồi. Diệp, đứa em gái thứ sáu nói, anh Long học giỏi và rất giỏi văn ấy, Diệp cũng muốn học theo anh. Bé Lan, đứa em gái thứ bảy nói, Lan rất thích hát cho anh nghe và thích anh dạy hát cho. Còn bé Út Thủy thì bảo, anh Long đúng là anh của Thủy, anh chụp cho Thủy nhiều ảnh rất đẹp. Tôi hình dung rõ một một từng đứa em của tôi, đứa nào cũng rất đáng yêu. Phúc có tài câu cá, bắt ếch và chỉ thích rèn giũa những con dao cái nhẫn. Cậu ta đã trở thành công nhân nguội. Phúc lầm lì ít nói, song đối với anh rất tận tình. Cậu ta biểu hiện bằng tình cảm chứ không biểu hiện bằng lời nói. Việt đang học lớp 10, học văn khá và rất thích đi làm công tác như tôi. Ngọc cũng lầm lì, hiền như cục đất và rất chăm việc gia đình, học giỏi và ngoan ngoãn. Ngọc làm bánh bao rất khéo. Hôm tôi về nhà, được ăn bữa bánh bao do chính tay Ngọc làm rất ngon. Diệp mảnh khảnh, nhí nhảnh hay múa hát. Diệp bộc lộ những cá tính rất độc đáo và tỏ ra có năng khiếu về văn. Tôi thường mong muốn được kèm cặp Diệp, hướng nó đi sâu vào con đường văn học. Lan béo tròn, mắt đen láy, tính tình lì xì, nhưng rất hay hát và hát rất hay, rất đúng nhạc. Lan thường ngồi hát cho tôi nghe suốt buổi, theo yêu cầu của thính giả. Lan có đức tính rất đáng yêu là biết chăm sóc bé Thủy một cách tận tình. Lan thường dẫn Thủy đi học, và có khi Thủy dỗi không đi thì Lan dỗ dành rất ngon ngọt và kiên trì. Còn cô Út Thủy thì rất nũng nịu hay hờn dỗi và đã biểu hiện tính cẩn thận. Tôi nhớ
Có lần tôi mở cửa tủ và quên không đóng lại. Thủy im lặng đến và nhẹ nhàng đóng lại rất cẩn thận. Lũ em mỗi khi thấy tôi về là chạy ùa ra đón, níu lấy tôi, và Thủy bao giờ cũng giang tay ra đòi anh bế. Có những ngày chủ nhật, anh em quây quần bên nhau đàn hát rất vui vẻ. Tôi nhớ cha mẹ tôi rất hòa thuận và chăm sóc tôi rất chu đáo. Hồi công tác ở Hải Dương, chủ nhật tôi thường hay về nhà. Lần nào mẹ tôi cũng mua gà, vịt, gạo nếp để bồi dưỡng cho tôi. Có thời gian tôi bận quá không về nhà được, bố mẹ tôi trông mong hoài. Con ngan mẹ tôi mua để chủ nhật liên hoan cứ được để dành suốt mấy tuần lễ. Khi tôi về thì con ngan đã nặng thêm 4-5 lạng, lúc ấy mẹ tôi mới thịt nó. Gia đình tôi sinh hoạt ấm cúng hòa thuận và được bà con rất quý mến. Tôi nhớ bà ngoại, bà trẻ tôi đã từng tần tảo nuôi anh em chúng tôi từ nhỏ để cha tôi yên tâm đi kháng chiến. Hai bà luôn luôn sống vất vả, nghèo nàn, lận đận, song chăm sóc con cháu rất chu đáo với tình cảm đằm thắm. Tôi quặn thắt lòng nghĩ đến cụ ngoại đã quá cố. Người lúc nào cũng vất vả. Có lần giã giò để bán nuôi chúng tôi, cụ bị giã phải tay. Bàn tay người dập nát đẫm máu, song người không hề kêu rên. Tôi nhớ rất rõ hình ảnh cụ tôi người bé nhỏ, đội thúng bánh dày giò chả ngược xuôi trên con đường dốc đỏ Miếu Cô, chợ Tam Cờ ở Tuyên Quang để bán lấy tiền nuôi bọn tôi. Tôi thường lon ton chạy theo người trong những buổi chạy chợ đó. Tôi nhớ cô Tuyết tôi tính tình hiền lành hay làm và không may bị giặc Mỹ sát hại. Gia đình bên ngoại tôi rất nghèo, song sống đùm bọc nhau và rất giàu lòng thương người. Anh em bộ đội đi ngang đường ghé nghỉ nhờ hoặc ở chiến khu với cha tôi về đều được săn sóc rất chu đáo. Điều đặc biệt trong họ hàng nhà tôi bên ngoại là rất nghèo nhưng rất gắn bó với bố mẹ tôi, với chúng tôi. Còn bên nội, trừ bà và ông nội tôi quá cố từ lâu, thì giàu có hơn, song hơi xa chúng tôi. Gia đình bên ngoại tôi đều sống ở vùng tự do, tham gia kháng chiến. Còn họ hàng bên nội phần lớn sống ở vùng địch kiểm soát, buôn bán để sinh sống. Sáng 26 tháng 12 năm 1968, chúng tôi ra về, trên lưng mỗi người nặng một bao gạo. Tối hôm sau, bọn tôi ghé vào một đơn vị bộ đội nghỉ nhờ. Ở đây cũng thiếu gạo, anh em ăn toàn sắn. Có một anh bộ đội trẻ bị phù phổi, thở phì phò, và sầm tối đó thì tắt thở. Chúng tôi nằm gần nơi để sát anh, thấy lạnh ngắt. Người đồng chí ơi, anh quê ở đâu? Hẳn cũng có một gia đình ấm cúng ở hậu phương đang ngóng chờ anh. Đau lòng quá, song làm sao khác được. Cuộc kháng chiến này ác liệt quá, gian khổ quá. Đòi hỏi chúng ta phải hy sinh mọi quyền lợi cá nhân, kể cả sự sống của bản thân mình. Chuyến đi đầy vất vả. Lúc này, địch đổ biệt kích lung tung và cho máy bay bám giết hành lang của ta. Do vậy, phải đi rất khẩn trương. Chạy, chạy và chạy. Chạy qua bãi trống, chạy vượt đường xe, chạy vượt những khu rừng tan hoang vì bom B-52, trơ trụi vì hóa chất độc. Lội qua sông cũng phải chạy. Khi chạy qua một khu rừng trống trải vì bọn Mỹ mới giải hóa chất độc, cây cối không còn một nhành lá. Tôi vấp ngã tới 2 lần. Bao gạo nặng trịch đè dúi lưng dúi cổ xuống. Xong phải

bọn biệt kích mới nổ mìn Claymore, mìn định hướng, chúng tôi gọi tắt là mìn Mo, ở đội 6, nơi chúng tôi sẽ đi qua. Nhưng không thể dừng lại được. Thời giờ là vàng ngọc. Chúng tôi lặng lẽ tìm vào nơi đó. Ở một gốc cây kề bên đường, đất bị toác ra vì mìn nổ. Bên triền núi đầy vỏ đồ hộp do biện kích vứt lại. Rồi cũng qua nơi đó một cách an toàn. Con đường chúng tôi đi nay trở về đã khác hẳn. Bom B-57 dài dọc theo đường lấp cả lối đi. Chúng tôi ngửi thấy mùi thối nồng nặc xông ra từ trong bìa rừng. Chắc là có anh nào bị thương bỏ vào đó và chết tại đó. Cơ quan lại rời về A-9. Chúng tôi mang gạo về đó. Thư gia đình. Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 1968. Con thân yêu của bố mẹ. Con ơi con, hàng ngày bố mẹ hướng về miền Nam trông chờ tin tức, chờ tin con, chờ tin thắng trận. Thư con gửi tháng 8 năm 1968 đã đến tay bố mẹ, đến tay cô Trung và các bà. Đọc thư con, lòng của mẹ hồi hộp. Các em con đều im lặng ngồi nghe. Mẹ rơm rớm nước mắt, phần thì thương con gặp nhiều khó khăn nguy hiểm, phần thấy mình lại được vinh dự có con tham gia tiền tuyến, bỏ công nuôi dưỡng con từ nhỏ tới lớn. Bây giờ, bố kể chuyện gia đình con nghe. Gia đình ta vẫn bình yên, bố mẹ đều cố gắng làm việc, như hồi con còn ở ngoài này về thăm gia đình. Các em con ngày một lớn, ngày một ngoan thêm. Việt đang phấn đấu để cuối năm đỗ lớp 10 và vào đại học. Ngọc cũng đang phấn đấu học hết lớp 7 để vào được lớp 8 cấp 3. Việt phấn đấu tương đối tốt, đặc biệt từ khi cậu ta được vào đoàn. Ngọc cố gắng cả hai mặt, học tập và đạo đức. Ngọc là học sinh xuất sắc và là cháu ngoan Bác Hồ, được đi họp ở huyện 2 lần. Diệp vẫn nhí nhảnh như trước, học khá, rất mê đi xe đạp. Mẹ mới mua chiếc xe đạp thiếu nhi Liên Xô cho Việt đi học. Ngọc, Diệp, Lan tập đi cả ngày. Còn chiếc xe đạp thống nhất của con, mẹ đã nhận được rồi và em Phúc đang dùng. Bố kể tiếp các em con. Lan học giỏi, tương đối toàn diện, thường được xếp thứ 3, thứ 4 trong lớp. Thủy đang học lớp 1, em học cũng khá và có triển vọng. Mẹ con vẫn làm việc như cũ và vẫn bận cả ngày giặt giũ cho các em bé, nấu cơm nuôi gà, vân vân. Bố vẫn vậy, vẫn gắng đem hết sức mình ra để cống hiến cho cách mạng. Có điều con, bố cảm thấy cũng yếu hơn trước vì tuổi đã 53 rồi. Tuy vậy, bố vẫn cố gắng vượt mọi khó khăn mệt nhọc để hoàn thành nhiệm vụ cách mạng. Con đã phấn đấu rất nhiều. Bố đọc thư con cũng hình dung được, con bố đã vượt được bao khó khăn nguy hiểm, con bố đã bước đầu thể hiện được chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Bố cảm thấy như con đang mở đầu một bản anh hùng ca. Con à, cố gắng lên nữa. Bố mong con đem hết nghị lực, ý chí và quyết tâm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cách mạng đã giao phó cho con. Viết thư cho con, bố nhớ con lắm. Hình dung lại cả lúc con còn thơ ấu quấn quýt với bố. Hình dung lại hiện nay con đã trưởng thành và đang gắng sức cống hiến thật nhiều cho cách mạng. Con ơi, nhớ con lắm lắm. Mong con hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, ngày càng được gần đảng và mong ngày thống nhất được gặp con. Bố Phạm Đức Hóa. Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 1968. Anh Long mến thương. Nhận được thư của anh đã gần một tuần rồi. Hôm nay nhân tiện có người vào chỗ anh công tác, em tranh thủ viết thư tới anh đây. Đọc thư anh, em mới hiểu hết được cuộc sống đầy gian khổ và mạo hiểm của anh. Thiếu thốn tất cả từ vật chất đến tình cảm. Song em tin rằng, với anh, một người giàu nghị lực, mạo hiểm và tràn đầy sức sống, anh sẽ vượt qua được tất cả những khó khăn trên và tạo cho nó trở thành một cuộc sống bình thường như những thói quen thường ngày của mình vậy. Viết thư cho anh

vào ngày Noel, ngày mà cách đây mới có một năm anh đến thăm em và chụp ảnh cho em ở trường mới. Một năm trôi đi rồi, thế nhưng những hình ảnh ấy nó vẫn luôn luôn gợi lại trong trí nhớ của em tưởng như bình thường mà lại chứa đựng đầy tình thương. Anh yêu quý, cuộc sống hiện tại của em vẫn trôi đi một cách bình thường. Những ngày chủ nhật được nghỉ, em thường xuống cô Trung chơi. Hôm vừa rồi, em có tranh thủ về qua nhà chơi. Các em đều khỏe và học giỏi cả. Đặc biệt có cô Ngọc học giỏi nên được phiếu mua chiếc xe Liên Xô nhỏ. Bố mẹ đã mua cho các em rồi. Các em cũng nhắc tới anh luôn đấy. Em hiện giờ vẫn công tác tại trường, không phải đi sơ tán nữa. Em cũng đang tranh thủ bắt đầu học thêm bổ túc văn hóa. Trong năm tới, em có thể sẽ được tăng lên bậc 2. Hiện tại, em đang chuẩn bị để thử nghề. Anh Đức hiện nay cũng đang đi thực tập. Cũng lâu rồi, em không nhận được thư của anh ấy, nên cũng không rõ tình hình. Anh mến thương, vào công tác trong ấy, chắc anh bận nhiều lắm có phải không? Lúc nào rỗi, anh có hay đàn hát cho nó vui không? Cuộc sống mới đến với anh chắc sẽ có nhiều nguy hiểm hơn. Song cũng như bố, mỗi lần nhắc đến anh hay kể chuyện về anh cho các bác, các chú nghe. Bố rất vui sướng và tự hào có một người con như anh, biết hy sinh lợi ích riêng của mình vì lợi ích chung của Tổ quốc. Em tin rằng anh sẽ làm được tất cả những gì mà anh muốn đấy. Thôi, em tạm dừng bút ở đây nhé. Ước gì có một ngày nào cả gia đình mình sẽ sum họp và cùng chụp chung một tấm ảnh nhỉ. Chúc anh đạt được nhiều thành tích trong công tác và chiến đấu. Ôm hôn anh nhiều lần. Em của anh, Phúc.

0: Các bạn vừa nghe những trang tiếp theo của tiểu thuyết Bê Trọc của nhà văn Phạm Việt Long. Diễn biến câu chuyện tiếp theo ra sao? Mời các bạn đón nghe tiểu thuyết Bê Trọc của nhà văn Phạm Việt Long trong buổi đọc truyện dài kỳ ngày mai. Chương trình do biên tập viên Vân Khánh thực hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.
1: Thông tin tòa án.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 14, thành phố Hồ Chí Minh đang thụ lý việc tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa nguyên đơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong TPBank với bị đơn bà Nguyễn Thị Thúy Oanh, sinh năm 1984, nơi cư trú ấp Tiến Thành, xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là xã Bình Giã, thành phố Hồ Chí Minh. Nay tòa án yêu cầu bà Oanh có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 14, thành phố Hồ Chí Minh để tham gia phiên tòa xét xử lần 1 vào lúc 13 giờ ngày 31 tháng 7 năm 2026, lần 2 vào lúc 7 giờ ngày 20 tháng 8 năm 2026. Nếu bà Nguyễn Thị Thúy Oanh không có mặt theo thời gian địa điểm đã định, Tòa án Nhân dân khu vực 14 thành phố Hồ Chí Minh sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 3 Tây Ninh thông báo cho ông Nguyễn Văn Trung, sinh năm 1979, địa chỉ thường trú ấp Cây Xanh, xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp, được biết tòa án đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng vay tài sản do nguyên đơn là bà Phạm Thị Ngọc Thanh khởi kiện yêu cầu tòa án tuyên buộc ông Nguyễn Văn Trung, ông Huỳnh Quốc Cường, bà Nguyễn Thị Hòa phải có trách nhiệm liên đới trả cho bà Thanh tổng số tiền còn nợ gốc và lãi tính đến ngày 26 tháng 11 năm 2025 là 1 tỷ 334 triệu đồng và tiền lãi phát sinh kể từ ngày 27 tháng 11 năm 2025 theo lãi suất 20% một năm cho đến khi trả nợ xong khoản nợ. Nay tòa án triệu tập ông Nguyễn Văn Trung đến trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 3 Tây Ninh vào các thời gian cụ thể như sau: vào lúc 14 giờ ngày 4 tháng 8 năm 2026 để trình bày và tham gia tố tụng tại phiên tòa xét xử vụ án lần 1 và lần 2 vào lúc 14 giờ ngày 24 tháng 8 năm 2026. Hết hạn thông báo như trên, nếu ông Nguyễn Văn Trung không có mặt thì Tòa án Nhân dân khu vực 3 Tây Ninh sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 4 Thanh Hóa đang thụ lý việc ly hôn tranh chấp nuôi con chung giữa nguyên đơn chị Hoàng Thị Thắm, sinh năm 1983, bị đơn anh Hoàng Ngọc Đạt, sinh năm 1993, địa chỉ thôn Phú Vinh, xã Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Nay tòa án yêu cầu anh Đạt có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 4 Thanh Hóa để tham gia tự khai và tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ vào hồi 14 giờ ngày 13 tháng 8 năm 2026, tham gia phiên tòa sơ thẩm lần 1 vào hồi 8 giờ ngày 3 tháng 9 năm 2026, lần 2 vào hồi 8 giờ ngày 21 tháng 9 năm 2026.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 10 Hải Phòng đang giải quyết vụ việc tranh chấp về thừa kế tài sản giữa nguyên đơn là bà Vũ Thị Hiền, sinh năm 1965, địa chỉ thôn Dưỡng Mông, xã An Thành, thành phố Hải Phòng. Bị đơn là bà Nguyễn Thị Lan, sinh năm 1972, anh Vũ Văn Khải, sinh năm 2001, đều địa chỉ tại thôn Văn Thọ, xã Kim Thành, thành phố Hải Phòng. Những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: chị Vũ Thị Phượng, sinh năm 1992, nguyên quán thôn Văn Thọ, xã Kim Thành, thành phố Hải Phòng. Chị Vũ Thị Tươi, sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú xóm Ngọc Giá, thôn Minh Tiến, xã Kim Thành, thành phố Hải Phòng, tạm trú tại số nhà 101 ngõ 97, khu Sơn Đông, phường Nam Sơn, tỉnh Bắc Ninh, đều là con đẻ của ông Vũ Văn Nhã và bà Nguyễn Thị Lan. Nay tòa án thông báo cho các đương sự có tên nêu trên có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 10 Hải Phòng để làm bản tự khai. Tòa án sẽ tiến hành lấy lời khai vào lúc 8 giờ ngày 23 tháng 7 năm 2026, tham gia xem xét thẩm định tại chỗ và định giá tài sản vào lúc 8 giờ 30 ngày 28 tháng 7 năm 2026. Tham gia phiên họp công khai chứng cứ và hòa giải vào lúc 8 giờ 30 ngày 14 tháng 8 năm 2026. Tham gia phiên tòa xét xử vụ án lần 1 vào lúc 8 giờ 30 ngày 4 tháng 9 năm 2026, lần 2 vào lúc 8 giờ 30 ngày 22 tháng 9 năm 2026. Nếu bà Lan, chị Phượng, anh Khải, chị Tươi không có mặt theo thông báo trên thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
4: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Cái Nắm Tay Vội Vàng của tác giả Phạm Ngọc Dương do các nghệ sĩ diễn viên hát kịch Việt Nam trình diễn.
1: Với người lính, khoảnh khắc khó quên trong chiến tranh không chỉ có chiến công của những trận đánh mà còn là giờ phút lắng sâu của sinh ly tử biệt, nỗi đau khi mất đi một người đồng đội thân thiết, hay chứng kiến cuộc chia ly của cặp đôi mới vừa cảm mến đã lại phải rời xa, sẽ làm nhức nhối trái tim họ không kém gì những viên đạn găm trên thân thể. Trong giờ phút ngắn ngủi mà thiêng liêng ấy, họ ao ước biết bao về ngày đoàn tụ, được ăn bữa cơm gia đình, sống một cuộc đời giản dị, bình yên. Người chiến sĩ ngã xuống, giấc mơ ngày nào của họ bỗng chốc cũng bay theo những đống tàn tro. Thế hệ sau, mỗi khi lật dở lại chiến thắng của cha anh mình, thường không quên tưởng niệm, nhắc nhớ sự hy sinh đó với tất cả lòng biết ơn và mến trọng.
2: Tại căn cứ của ta, khoảng cuối giờ chiều, Long Minh nhận nhiệm vụ gác vòng ngoài.
3: Bên đó có động tĩnh gì không?
4: Không anh ạ.
3: Sao đêm nay im lặng thế nhỉ? Im lặng đến lạ thường.
4: Có gì đâu anh, chúng nó càn quét cả ngày thì cũng phải có lúc nghỉ chứ ạ.
3: Dù sao thì chúng ta cũng phải đề cao cảnh giác, kẻ địch có thể đánh úp ta bất cứ lúc nào.
4: Anh yên tâm, có tiểu đội hóa học ở đây thì chúng nó chẳng làm gì được đâu. Anh thấy đấy, mấy hôm nay chúng nó ngày đêm càn quét mà có đánh trúng mục tiêu đâu.
3: Bom rơi đạn lạc, biết làm sao được.
4: Mặt trời xuống núi đẹp quá anh nhỉ.
3: Phải cảm nhận được như thế mới tốt. Giống như ca sĩ, trước khi lên sân khấu, người ta thường tự nhủ rằng hãy hát như chưa bao giờ được hát, và hát như đây là lần cuối cùng của đời mình. Mà thôi, mỗi người một quan điểm, mọi thứ không tiêu cực như chú nghĩ đâu.
4: Anh này,
3: hả?
4: Lúc chuẩn bị

0: chân dung cơ.
1: À. Thì chụp một cái để người nhà làm kỷ niệm. Mỗi khi mẹ nhớ con, anh nhớ em, hay là ai nhớ người yêu thì mang ra mà ngắm cho đỡ nhớ, có gì đâu.
0: Thế hả anh? Thế nhưng cũng có người bảo với em rằng...
1: Mà thôi, không nói chuyện đó nữa. Chú bảo có chuyện gì muốn tâm sự với em cơ mà.
0: À, vâng, cứ mãi nói lung tung em quên mất.
1: Cuộc kháng chiến trường kỳ, còn giặc là còn đánh. Đánh bao giờ hết giặc mới thôi, chú hiểu chưa?
0: Em hiểu mà anh. Ước mơ của em là được cầm súng giết giặc. Dẫu có hy sinh, thì với em đó là niềm tự hào, chẳng có gì phải ân hận. Nhưng cứ nghĩ đến chốn quê nhà, lòng em lại quặn lại.
1: Em tưởng chỉ mình em có nhiều người chờ đợi. Anh đây này, nhưng biết làm sao được, chiến tranh là thế mà.
0: Lại một câu nói quen thuộc và nhàm chán. Em thấy mệt mỏi rồi. Anh đã từng nghe câu mọi cuộc chiến tranh đều là phi nghĩa chưa?
1: Anh đã từng nghe.
0: Thế anh thấy sao?
1: Nó chỉ đúng một phần nào thôi.
0: Em thì thấy nó đúng hết. Anh thấy nó sai ở chỗ nào?
1: Câu nói đó chỉ đúng cho các cuộc nội chiến như thời Tam Quốc ở bên Tàu chẳng hạn. Ai cũng đứng lên phất cờ khởi nghĩa, mượn cớ vì dân, vì nước. Nhưng thực chất là muốn xưng hùng, xưng bá. Còn chúng ta khác. Chúng ta chiến đấu là để giành độc lập tự do cho Tổ quốc, cho làng xóm, quê hương, cho người thân và cho cả chính chúng ta nữa. Thì sao gọi là phi nghĩa được?
0: Dạ vâng, em hiểu rồi. À, anh này.
1: Sao?
0: Em có món này.
1: Hả? Đi gác mà còn dám cầm theo điếu hả? Này, các thủ trưởng nhìn thấy là chú xong đời đấy nhá.
0: Em chỉ mang bên mình thôi, chứ em có hút đâu.
1: Cái điếu này có gì đặc biệt?
0: Nó vô cùng đặc biệt đấy anh ạ.
1: À, anh biết rồi. Người yêu tặng phải không?
0: Dạ không ạ. Em làm gì có người yêu mà con gái ai người ta tặng điếu bao giờ.
1: Không được người yêu tặng thì ai tặng chú? Khai thật đi. Này, có phải là cô Liêm Văn Thư không? Hả?
0: Kìa anh, làm gì có chuyện đó. Em với Liên chỉ là bạn thôi.
1: Ừ, chỉ là bạn thôi.
0: Vâng, chỉ là bạn, không hơn không kém.
1: Thế thì hay rồi.
0: Hay cái gì ạ?
1: Này, hay là chú giới thiệu cho anh nhé.
0: Cái gì? Này, anh mà dám động vào đấy á, thì em một mất một còn với anh luôn đi.
1: Thế mà bảo không phải người yêu.
0: Thì cô ấy đã đồng ý đâu.
1: Thế cô ấy bảo sao?
0: Cô ấy bảo hòa bình rồi tính.
1: Đấy, thế là có hy vọng rồi có gì nữa. Anh hỏi thật nhá, cái điếu này có phải là cô ấy tặng không?
0: Dạ, không phải ạ.
1: Này, thế ai tặng chú?
0: Dạ, của anh trai em tặng ạ.
1: Cái gì? Anh trai tặng à? Này, anh trai chú cũng thật lạ đấy. Tặng thằng em cái gì chả tặng, lại đi tặng cái điếu. Nó bé tí lại còn điếu đều nữa chứ. Sao máy bay thiếu gì? Sao không bịt thêm bạc vào cho nó chắc chắn? Anh em mình hành quân thế này, chẳng mấy chốc mà vỡ đâu. Đúng nè.
0: Thôi!
1: Anh chỉ đùa một tí cho vui thôi mà. Làm gì mà chú quát ầm lên thế?
0: Em xin lỗi, nhưng em không kìm nén được cảm xúc ạ.
1: Có chuyện gì vậy Minh?
0: Anh trai em chưa kịp tặng cho em.
1: Sao thế?
0: Vì anh của em đã hy sinh rồi. Người ta trả lại cho gia đình em cái điếu này, cùng với chiếc ba lô và một tờ giấy báo tử.
1: Minh, anh xin lỗi. Anh thật vô tâm.
0: Em ôm kỷ vật này như một lời nhắc nhở. Phải trả thù cho anh, trả thù cho quê hương đất nước. Ngày em lên đường,

0: khóc, không muốn cho đi. Thầy u em nói, tao chỉ xin được có hai anh em mày. Anh mày, nó đã ở lại chiến trường mãi mãi không về. Còn mày, mày có mệnh hệ nào nữa thì làm sao thầy u sống được. Em quỳ xuống xin với thầy u em, và em hứa rằng nhất định hòa bình, rồi con sẽ trở về với thầy u. Thầy u đừng lo lắng. Chính vì vậy anh em mình nhất định phải trở về anh ạ.
1: Minh, anh hứa, anh hứa sẽ bảo vệ em cho đến ngày hòa bình, dù có phải hy sinh tính mạng, rồi em sẽ được gặp lại thầy u thôi.
0: Dạ vâng, em cảm ơn anh.
2: Dạ, em chào thủ trưởng ạ.
0: Chào thủ trưởng ạ.
3: Sao, có chuyện gì mà hai đồng chí hứa hẹn nhau có vẻ nghiêm trọng thế?
0: Dạ.
3: Thôi, các đồng chí cứ ngồi xuống, chúng ta cứ tâm sự như những người bạn.
0: Dạ, chúng em đâu dám ạ. Anh là tiểu đội trưởng, chúng em phải biết phận mình chứ ạ.
3: Kìa, sao đồng chí lại có vẻ nghiêm trọng thế? Chúng ta tuy có khác nhau về cấp bậc, nhưng tất cả những điều đó chỉ phục vụ một mục đích duy nhất, đó là chiến đấu để giành lại non sông đất nước. Hòa bình rồi, ta lại trở thành những người bạn, những người anh em. Vừa rồi đồng chí nói chữ bổn phận là quá khách sáo với tôi rồi đấy nhá.
0: Dạ, thì em có sao nói vậy. Dạ, mong anh bỏ qua cho ạ.
3: Có gì đâu mà bỏ qua. Đồng chí lại nói thế rồi. Chúng ta là những người lính, chỉ thế là đủ rồi. Mà thôi, vừa rồi hai đồng chí hẹn thề gì với nhau mà nghiêm trọng thế, cho tôi chia sẻ với nào.
2: Dạ, báo cáo tiểu đội trưởng.
3: Đây, lại báo cáo rồi. Đây đâu phải là cuộc họp mà đồng chí cứ báo cáo lên báo cáo xuống như thế.
2: Dạ thưa anh, em quen mồm ạ, anh thông cảm.
3: Thôi được rồi, có điều gì đồng chí cứ nói đi.
0: Dạ thưa anh Long hứa bảo vệ em cho đến ngày toàn thắng, để em được đoàn tụ với gia đình. Anh trai em đã hy sinh rồi, còn lại mình em mà có mệnh hệ nào thì thầy u em làm sao sống nổi.
3: Ôi, lời hứa danh dự của một người lính bảo toàn tính mạng cho đồng đội của mình, còn điều gì cao cả hơn thế nữa nào. Minh,
0: dạ.
3: Cố lên em. Em còn trẻ, chưa hiểu được sự khắc nghiệt của chiến tranh, bản ý chí căm thù mà em cầm súng giết giặc. Nhưng còn bao nhiêu điều nữa mà chúng ta không lường trước được đâu.
0: Dạ vâng, anh nói đúng ạ.
3: Cả anh nữa, anh sẽ dùng tính mạng này để bảo vệ em cho đến ngày toàn thắng.
0: Tiểu đội trưởng ơi, em muốn khóc quá. Cho em khóc một chút có được không ạ?
3: Kìa, Minh, sao lại phải khóc?
0: Đã lâu lắm rồi em mới được cảm giác được chở che bao bọc như thế này. Dạ, em quả là người may mắn ạ.
3: Giữa những lời ác nghiệt như thế này, chúng ta càng phải yêu thương đùm bọc lấy nhau. Dẫu sao thì đồng chí còn hạnh phúc hơn tôi, trốn quê nhà còn có người chờ đợi. Còn tôi thì...
2: Thưa anh, sao anh lại nói vậy? Quê hương, gia đình, làng xóm của anh ở đâu? Sao lại không có người chờ đợi?
3: Nghe thầy chùa kể lại, giữa những năm thủ đô đi sơ tán, thầy trụ trì thấy một đứa trẻ đứng trước cổng chùa, người mang về nuôi. Năm tôi 18 tuổi, đúng đợt tuyển quân, tôi xin nhà chùa lên đường nhập ngũ. Thầy trụ trì đồng ý. Tôi ở trong quân ngũ từ đó đến giờ. Mà thôi, những chuyện buồn đó ta gạt sang một bên. Bây giờ tôi hỏi hai đồng chí nhé.
0: Chúng em nghe đấy ạ.
2: Chúng em nghe ạ.
3: Thì hòa bình rồi, hai đồng chí dự tính gì chưa?
0: Dạ, em sẽ lấy vợ.
3: Lấy vợ? Tất nhiên rồi, hòa bình rồi thì phải lấy vợ chứ. Rồi sinh cho thầy u một đứa cháu. Ôi, ai cũng ước mơ như thế. Nào, thế anh hỏi thật nhá.
0: Dạ vâng, anh cứ hỏi đi ạ.
3: Nhưng cậu phải trả lời thật lòng đấy nhá.
0: Quân lệnh như sơn, tiểu đội trưởng hỏi gì em xin khai hết ạ.
3: Tôi không hỏi cậu với tư cách tiểu đội trưởng, mà tôi hỏi với tư cách là một người anh thôi.
0: Vâng, anh hỏi gì em cũng xin khai hết ạ.
3: Tốt, tốt lắm. Thế đã có cô dâu chưa mà đòi lấy vợ?
0: Em có rồi.
3: Có rồi?
0: Vâng, Liên chứ con.
3: Liên à? Liên, Liên nào nhỉ?
2: Dạ, báo cáo anh, Liên Văn Thư, chứ còn Liên nào nữa.
0: Em hứa rồi, anh lại còn nói
4: toạc lên thế. Nhỡ đơn vị kỷ luật thì sao ạ?
3: Thôi. Hai đồng chí không phải giấu nữa. Tôi đã nghe thấy cả rồi. Nhưng thích thì cứ để trong lòng thôi nhá. Thắng giặc rồi muốn yêu, cưới xin gì thì tùy chú. Còn bây giờ tất cả phải xông lên. Các chú hiểu chưa?
4: Dạ. Em hiểu ạ. Đấy là em cứ nói quá lên đấy chứ. Dạ. Chắc gì Liên đã đồng ý ạ.
3: Ừ, phải có niềm tin chứ. Hòa bình rồi, anh sẽ làm chủ hôn cho hai em.
4: Ui ôi, thế thì còn gì bằng ạ. Anh ơi, em cảm ơn anh trước ạ.
3: Nào, thế còn Long?
2: Dạ.
3: Em đã có dự tính gì chưa?
2: Dạ, hòa bình rồi, em sẽ lập lại cho thầy U em cái nhà.
3: Ừ.
2: Mỗi mùa mưa đến, không biết cơm ăn nào là cực khổ. Ngồi trong nhà mà cứ ngỡ đang ở ngoài ao anh ạ. Ờ, còn một điều quan trọng nữa là...
3: Quan trọng tức là cũng lấy vợ chứ gì?
2: Dạ, đúng ạ. Đúng là không điều gì qua được mắt anh ạ.
3: Ai cũng vậy mà. Chỉ mong không còn bóng giặc để xây dựng một mái ấm cho riêng mình.
2: Dạ, thế còn anh? Anh có dự định gì chưa?
3: Dự định của anh à?
2: Dạ.
3: Có lẽ tôi sẽ ở trong quân ngũ đến hết đời. Với lại tôi còn nơi nào để đi đến đâu. Từ lâu tôi đã xác định đây chính là ngôi nhà của mình rồi.
4: Hay là tiểu đội trưởng về quê em?
2: Tiểu đội trưởng về quê em đi ạ.
3: Có chứ, tôi sẽ thăm gia đình của các em. Tôi chúc cho những dự định của chúng ta sớm thành hiện thực.
2: Dạ.
3: Nhất định là như thế, ngày đó sẽ không còn xa nữa đâu. Dạ, các đồng chí ạ.
5: Quyết thắng.
6: Đồng chí Minh có thư nhá.
4: Ờ, anh Minh đây. Thư gì thế em?
6: Thư gì thì anh tự mở ra, chứ làm sao mà em... À, làm sao mà tôi biết được?
3: Anh em nghe có vẻ mùi mẫn gớm nhỉ?
6: Dạ, em chào tiểu đội trưởng ạ.
3: Này, thế là lộ hết rồi đấy nhá.
6: Dạ, em có gì đâu mà lộ ạ. Em chỉ nhầm một tí thôi.
3: Một tí thôi cũng đủ để chết người ta rồi. Một tí thôi cũng đủ để tôi kỷ luật hai đồng chí rồi đấy nhá.
6: Dạ, báo cáo anh, em đâu dám vượt qua giới hạn cho phép đâu ạ.
3: Tôi chỉ đùa vậy thôi. Tôi đã dặn cậu Minh rồi. Cứ từ từ, hòa bình rồi hãy tính.
4: Báo cáo. Rõ.
3: Thôi, đồng chí Liên cứ làm nhiệm vụ. Tôi phải đi có chút việc.
6: Báo cáo. Rõ.
2: Em chào tiểu đội trưởng ạ.
4: Dạ, chào thủ trưởng
6: ạ. Dạ, chào thủ trưởng ạ. Anh Minh.
4: Anh đây.
6: Anh lại nói sằng nói bậy gì với tiểu đội trưởng rồi phải không?
4: Anh có nói gì đâu.
6: Thế làm sao mà...
2: Ở đây là chiến trường, chứ không phải nơi để anh chị tán tỉnh nhau. Chỉ được phép xưng hô tôi với đồng chí, chứ không được xưng anh với em. Hai đồng chí rõ chưa?
6: À vâng ạ, tôi quên. Vừa nãy tôi chỉ nhỡ mồm thôi ạ.
4: Kiểu anh...
2: Tôi đã nói rồi, ở đây không được phép xưng anh với em. Bây giờ hai đồng chí cứ bàn tiếp công việc. Tôi sẽ đứng đây canh cho hai đồng chí thảo luận. Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ ném lựu đạn khói che cho hai đồng chí, được không?
4: Anh ơi, anh cấp bậc cao hơn em, ai dám để cho anh canh gác cho bọn em nói chuyện nữa.
6: Dạ đúng đấy anh ạ. Với lại em cũng chẳng có chuyện gì để nói với anh, à để nói với đồng chí Minh đâu ạ.
2: Không có chuyện gì cũng phải nói, hiểu chưa?
6: Thế là thế nào ạ? Em không hiểu ạ.
2: Không hiểu cũng phải nói.
4: Long.
2: Hả?
4: Dạ anh bảo.
2: Gì?
4: Thôi em xin anh. Anh đừng đùa nữa. Anh sang bên kia gác đi.
2: Không, tôi không thể rời vị trí được.
4: Kìa anh. Đây. Ngày mai đánh lớn rồi đấy. Biết đâu em không còn cơ hội nói chuyện với Liên thì sao? Anh sang bên kia gác của em với. Em xin anh ấy.
2: Này, xin chưa?
4: Dạ em xin anh ạ.
2: Ừ, được. Xin thì cho nhé. Đồng chí Liên tiếp tục ở lại bàn công việc với đồng chí Minh. Tôi còn phải sang bên kia canh gác.
6: Dạ thôi ạ. À. Em cũng xin phép em đi luôn đây ạ.
2: Này.
5: Nghiêm!
2: Tôi ra lệnh cho đồng chí phải ở đây bàn tiếp công việc với đồng chí Minh. Nghiêm cấm! Không được xưng hô! Anh với em, nghe chưa?
6: Dạ.
2: Không, không dạ vâng gì hết. Cứ thế mà làm.
4: Dạ.
2: Cố lên nhá. Lần này mà không nên cơm cháo gì, đừng trách tôi.
4: Em biết rồi. Thôi, anh đi đi.
6: Thôi, xin phép đồng chí, tôi phải đi làm việc đây.
4: Khoan đã, Liên.
6: Có việc gì thế hả đồng chí?
4: À,

0: Thư ai gửi cho tôi thế?
1: Anh đang cầm thư mà anh lại hỏi tôi là ai gửi cho anh thì làm sao mà tôi biết được.
0: Tôi đang cầm mà tôi lại quên mất. Liên này, mà trong thư nói gì thế?
1: Anh hỏi hay thế. Tôi có bóc thư của anh ra đọc đâu mà tôi biết là trong thư nói gì.
0: Tôi làm sao này? Gặp Liên mà tôi còn run hơn là gặp quân địch nữa ấy.
1: Sao? Trông tôi dữ dằn như thế à?
0: Không không không không không à, Liên hiền dịu nết na, ăn nói nhẹ nhàng, làm sao mà dữ dằn được.
1: Thế sao anh bảo gặp tôi là anh run hơn cả gặp quân địch?
0: Không hiểu sao tâm trạng tôi lúc này nó lại thế. Tôi có sao thì nói vậy thôi.
1: Thế thì tôi sẽ đi cho anh đỡ run nhá.
0: Đừng đừng đừng Liên ơi, Liên mà đi là tôi ngất đấy.
1: Anh nói gì? Tôi không hiểu.
0: Gặp nhau bao lần mà tôi vẫn chưa biết Liên quê ở đâu.
1: Tôi ở Hà Nội.
0: Ủa, con gái Tràng An có khác. Thế nhà Liên có gần Hồ Gươm không?
1: Nhà tôi cách Hồ Gươm khoảng 1 cây số.
0: Thế là sát Hồ Gươm rồi. Hồ Gươm đẹp lắm phải không hả Liên?
1: Đúng, rất đẹp ạ.
0: Này, ở giữa hồ có một cái tháp, đúng không Liên?
1: Vâng.
0: Còn có cả ông rùa nữa.
1: Vâng.
0: Liên hay vâng nhỉ?
1: Sao ạ?
0: À không, ý tôi hỏi là ông rùa to lắm có phải không?
1: Vâng, to lắm ạ. Anh gặp tôi chỉ để hỏi chuyện Hồ Gươm với ông rùa thôi ạ.
0: Không, tôi định nói nhiều mà bây giờ lại quên hết rồi.
1: Anh quên hết rồi thì tôi đi vậy.
0: Từ từ đã Liên, con đã.
1: Thế còn chuyện gì nữa, thưa đồng chí Minh?
0: À, Liên đi xem bói bao giờ chưa?
1: Tôi chưa bao giờ đi xem bói cả.
0: Tôi biết xem bói đấy. Để tôi xem cho Liên nhé.
1: Anh xem bằng cách nào?
0: Liên cứ đưa tay đấy.
1: Anh cầm tay tôi xem á?
0: Ừ, phải cầm tay mới xem được chứ.
1: Không được, nhỡ đâu các thủ trưởng nhìn thấy thì sao?
0: Tí thôi, làm sao các thủ trưởng nhìn thấy được?
1: Tí cũng không được.
0: Ngày mai đánh lớn rồi. Tiểu đội hóa học bọn tôi phải phối hợp với trung đoàn đặc công. Chúng tôi có nhiệm vụ ném lựu đạn khói, làm khuất tầm nhìn của địch, rồi ẩn trong đó hạ máy bay địch. Trận này sẽ rất ác liệt. Liên cho tôi xem bói một lần thôi, biết đâu.
1: Thôi, anh đừng nói nữa. Các anh nhất định phải chiến thắng trở về. Tôi sẽ chờ để được anh xem bói đấy.
0: Thì Liên cứ tạm ứng một lần được không?
1: Vâng. Vậy thì anh xem đi.
2: Minh.
0: Dạ.
2: Báo tất cả tiểu đội vào vị trí chiến đấu, chuẩn bị sang phương án 2 tập kích địch khi đã bị lộ. Đồng chí Liên, vào ngay nơi ẩn nấp, không còn thời gian nữa.
1: Rõ.
2: Minh, thả khói bảo vệ cứ điểm. Máy bay địch kia rồi. Minh, lùi lại để xử lý nó.
0: Không, anh lùi lại đi. Để em.
2: Minh, có kiểu. Minh. Trời ơi, em trúng đạn rồi. Các đồng chí, hãy đưa Minh vào lán y tế ngay.
0: Rõ. Tôi muốn giữ mãi khoảnh khắc này.
2: Không được Minh, em phải vào lán y tế ngay. Các đồng chí mau làm nhiệm vụ.
0: Rồi. Không được.
2: Minh, tỉnh lại đi em. Mở mắt ra nhìn anh, nhìn đồng đội đây này.
0: Anh
2: ơi.
0: Sao em có cảm giác buồn ngủ thế này?
2: Mình không được. Không được, không thể ngủ vào lúc này được. Cuộc chiến còn dài, các mục tiêu đang chờ làn khói kỳ diệu của chúng ta. Anh sẽ đưa em vào lán y tế. Đi nào.
0: Đi. Không. Em muốn nghỉ một lát.
2: Em sẽ nghỉ ở đó cho mau khỏe lại.
0: Anh
2: đây. Từ từ nào. Đây, áo anh đây, em mặc vào.
1: Đồng chí ấy cần mặc cái áo của tôi. Chỉ có cái áo của tôi mới làm cho đồng chí ấy ấm lại.
0: Cảm ơn Linh.
1: Đồng chí. À không, anh đã cảm thấy ấm hơn chưa?
0: Chỉ cần nhìn thấy Liên là tôi đã ấm lại rồi. Liên có cần tôi xem bói nữa không?
1: Có chứ. Em đã giữ đúng lời hứa. Thắng trận này

0: Em sẽ để anh xem bói.
1: Kiều Liên, sao Liên lại khóc?
0: Em vui mừng vì được anh xem bói mà. Em,
1: thì ra là vậy.
0: Anh xem đi, nhanh lên.
1: Sao Liên vội thế?
0: Em không vội, chỉ là em nóng lòng muốn được anh xem bói thôi mà. Anh xem ngay đi.
1: Đây là giây phút hồi hộp nhất của đời tôi. Liên, hãy để tôi nhắn. Tôi nhắn cho thầy U tôi mấy lời. Anh Long.
2: Anh đây, anh đây Minh.
1: Nhờ anh nhắn với thầy U em rằng con trai của thầy U đã chiến đấu rất ngoan cường.
2: Em yên tâm,
1: con trai của thầy U rất đáng tự hào. U hy vọng ở em nhiều lắm. U em nói khi nào hòa bình rồi, U sẽ mua cho mày cái xe công nông chở gạch, ngày cũng kiếm được vài đồng.
2: Chắc chắn rồi em.
1: Rồi thì phải lấy vợ, cho U một đứa bé để U bế. Anh nhắn với thầy U em như thế nhá.
2: Không được Minh ơi. Tất cả những điều này em phải tự nói, anh không thể giúp được em đâu.
1: Em xin anh đi.
2: Ok, Minh,
1: anh
2: Minh.
1: Hứa với em đi.
2: Được, anh hứa, cú lên em.
1: Em cảm ơn anh.
0: Anh ơi, xem bói cho em đi, nhanh lên, xem bói giúp em.
1: Đây là cái nắm tay vội vàng nhất của đời tôi. Liên. Đưa tay.
2: Ok.
0: Minh. Anh Minh.
2: Minh. Minh.
3: Minh ơi, anh đến muộn rồi. Anh đã không giữ trọn lời hứa với em. Ác nghiệt quá. Sao chúng ta cứ phải chịu mất mát hy sinh, trong khi chúng ta chỉ có một khát khao duy nhất, đó là được sống trong hòa bình. Như người mẹ chờ con, chờ đến bao giờ? Ôi, những cái nắm tay vội vàng cho cả sự bắt đầu và kết thúc.
2: Mình,
3: ở nơi nào đó em hãy yên nghỉ. Món quà lớn nhất dành tặng cho em, đó là ngày toàn thắng. Mình, vĩnh biệt em. Các đồng chí, nghiêm!

Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện truyền thanh Cái nắm tay vội vàng của tác giả Phạm Ngọc Dương do các nghệ sĩ, diễn viên nhà hát kịch Việt Nam trình diễn. Chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay xin dừng tại đây. Tạm biệt quý vị và các bạn.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

Diệu Linh xin chào tất cả thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, mùa hè luôn là khoảng thời gian mà các bạn học sinh mong chờ sau một năm học dài. Với chủ đề Mùa hè rực rỡ, chúng ta sẽ cùng đến với những tâm sự dễ thương được gửi về chương trình Những Lá Thư Nhỏ hôm nay. Mở đầu chương trình là lá thư của bạn Minh Nhật ở Hà Nội gửi tới nhóm bạn thân. Hè này, chắc tụi mình không gặp nhau nhiều như hồi đi học nữa. Nhưng tớ thấy rất vui vì năm nay tụi mình thân hơn rất nhiều. Mỗi đứa một tính mà chơi với nhau vẫn rất hợp. Hẹn các cậu một ngày gần nhất nha. Và Minh Nhật muốn gửi tặng nhóm bạn ca khúc Chúng Mình Khác Nhau Thật Đó do nghệ sĩ Moon Trần Tân Anh sáng tác và thể hiện. Xin mời các bạn cùng thưởng thức.

Vừa rồi là ca khúc Chúng Mình Khác Nhau Thật Đó. Các bạn thân mến, mùa hè cũng là lúc nhiều bạn bắt đầu thử những điều mới. Và lá thư tiếp theo đến từ Gia Linh ở Hải Phòng, gửi tới chị gái. Thư viết: Chị Hà ơi, hè này em đăng ký học nhảy, dù trước giờ em khá ngại đám đông. Em không biết mình có thể làm được không, nhưng em vẫn muốn thử một lần. Một tinh thần tuyệt vời đúng không nào? Và ca khúc Gia Linh muốn gửi tới chương trình là ca khúc Better Up. Xin mời âm nhạc.

Chúng ta vừa nghe ca khúc Better Up của Baby Monster. Tiếp nối chương trình là lá thư của Khánh Vi ở Đà Nẵng gửi cho người bạn của mình. Chi ơi, hè này lớp mình chuẩn bị đi du lịch ở Đà Lạt đó. Tớ háo hức lắm nên ngày nào cũng lên mạng xem quán ăn với chỗ chụp ảnh đẹp. Cậu ở bên đó đi du lịch cũng có thể gửi cho tớ xem với nha. Tớ muốn chúng mình cùng chia sẻ những hình ảnh đáng nhớ của mùa hè. Sau đây cũng là ca khúc Khánh Vi muốn gửi tới chương trình, ca khúc mang tên I See the Light.

Chúng ta vừa nghe ca khúc I See the Light. Tiếp theo là lá thư của chị Thu Phương ở thành phố Hồ Chí Minh gửi tới cho con gái của mình. Mùa hè năm nay chắc chắn sẽ là một dấu mốc đặc biệt của con. Con đã quyết định lựa chọn một ngôi trường mới mà con luôn mong muốn, nhưng cũng đồng nghĩa với việc con sẽ bắt đầu cuộc sống xa nhà. Mẹ vừa tự hào, vừa hơi xao xuyến vì thấy con lớn nhanh quá. Chỉ mong sau này, dù đi đâu, con vẫn luôn giữ được sự dịu dàng, niềm háo hức với những điều mới mẻ phía trước. Cùng với lời nhắn thì chị Thu Phương muốn gửi tặng con mình ca khúc A Little Dream of Me. Và bây giờ xin mời âm nhạc.

Vừa rồi là ca khúc A Little Dream of Me với sự thể hiện của hai nghệ sĩ Thảo Tâm và Công Dương. Tiếp nối chương trình là lá thư của Mai Anh ở

Chúng ta vừa nghe ca khúc Vỗ tay của ca sĩ Phương Ly, và lá thư tiếp theo trong chương trình hôm nay là lá thư của bạn Hoài Nam ở Nghệ An gửi cho chính mình trong tương lai. Mình hy vọng sau này mình sẽ vẫn nhớ mùa hè năm nay, lúc còn nghe nhạc, đi chơi với bạn bè và tin rằng phía trước còn rất nhiều điều đang chờ đón. Hoài Nam muốn gửi tới chương trình ca khúc Khi em lớn của ca sĩ Orange và ca sĩ Hoàng Dũng. Xin mời các bạn cùng thưởng thức.

0: Vừa rồi là ca khúc Khi Em Lớn. Các bạn thân mến, mỗi mùa hè đi qua sẽ để lại những điều thật tuyệt vời và đáng nhớ. Có thể là một người bạn mới, một chuyến đi đầu tiên hay đơn giản chỉ là cảm giác mình đã lớn thêm một chút. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng những lá thư nhỏ hôm nay. Diệu Linh xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
1: Làn sóng nghệ thuật.
2: Làn sóng nghệ thuật.
3: Làn sóng nghệ thuật.
4: Biên tập viên Ngọc Hà và Đoàn Hùng xin kính chào quý vị và các bạn.
5: Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, nhiều chương trình hoạt động nghệ thuật diễn ra tại nhiều địa phương. Đây là những hoạt động ý nghĩa nhằm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, đồng thời lan tỏa thông điệp về lòng biết ơn, tình yêu Tổ quốc và khát vọng tiếp nối những giá trị mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp.
4: Thông tin này sẽ mở đầu cho chương trình Làn sóng nghệ thuật hôm nay.
1: Lướt sóng.
6: Lướt sóng.
7: Bộ phim điện ảnh lịch sử Thanh Âm Vượt Đại Dương sẽ công chiếu toàn quốc từ ngày 24 tháng 7. Đây là bộ phim điện ảnh đề tài chiến tranh cách mạng do nhà nước đặt hàng sản xuất. Thanh Âm Vượt Đại Dương do hai đạo diễn Đào Duy Phúc và Nguyễn Mạnh Hà thực hiện, dựa trên kịch bản của biên kịch Đào Thùy Trang, được nghiên cứu và hoàn thiện trong suốt 10 năm. Phim lấy cảm hứng từ những người tù chính trị kiên trung tại nhà tù Côn Đảo, khắc họa hành trình đấu tranh đầy gian khổ nhưng giàu ý chí và niềm tin vào độc lập tự do của dân tộc. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên nhiều thế hệ, gồm nghệ sĩ nhân dân Bùi Bài Bình, nghệ sĩ ưu tú Đặng Tất Bình cùng các diễn viên Nguyễn Thủy Dương, Nguyễn Quang Thuận, Nguyễn Vĩnh Sương và một số diễn viên quốc tế. Đại tá nhạc sĩ Đào Mạnh Tiến, nguyên cán bộ Tổng cục An ninh chia sẻ cảm nhận sau khi xem suất chiếu ra mắt tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia.
8: Bộ phim đã không chỉ nói lên cái tình yêu nước, không chỉ nói lên cái sự hy sinh của các chiến sĩ cách mạng, mà đó có tình yêu của đôi đứa. Và đặc biệt cái thanh âm, cái âm nhạc đấy, nó vượt qua không gian, vượt qua thời gian, mà đi vào lòng người hơn. Và ở đó nó là cái sự tỏa sáng của một tinh thần yêu nước. Cái sự hy sinh của các chiến sĩ cách mạng đấy, thì chúng ta càng thấy cái giá trị của hòa bình hôm nay.
7: Bộ phim về đề tài chiến tranh cách mạng Thanh Âm Vượt Đại Dương cũng đánh dấu bước chuyển mới của dòng phim do nhà nước đặt hàng, là tác phẩm đầu tiên áp dụng nghị định số 189 của Chính phủ quy định về phát hành phổ biến phim phục vụ nhiệm vụ chính trị. Bộ phim sẽ được phát hành tại một số cụm rạp thương mại lớn trên cả nước. Đạo diễn Đào Duy Phúc cho rằng:
9: bộ phim được Bộ Văn hóa và Cục Điện ảnh lựa chọn để công chiếu rộng rãi, bộ phim đầu tiên sau nghị định 189, và tôi cũng mong rằng sau phim này thì rất nhiều những bộ phim khác, những bộ phim đặt hàng của nhà nước đến được với đông đảo khán giả.
4: Dự án nghệ thuật Huyền thoại tuổi thanh xuân sẽ có những suất diễn miễn phí cho khán giả trong 3 ngày từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 7 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Vở diễn tái hiện câu chuyện xảy ra tại ngã ba Đồng Lộc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, mang đến những giờ phút xúc động về lớp người trẻ tràn đầy lý tưởng cống hiến. Đạo diễn Lê Quý Dương cho biết:
10: chúng tôi đã chuyển hơn 500 tấn đất ở tại chiến trường ngã ba Đồng Lộc năm xưa về Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, và trong một cái không gian khán phòng thì chúng tôi đã set up tạo dựng nên được một cái bối cảnh như thật ở chiến trường. Ngoài cái giá trị tri ân thì vở diễn cũng đem đến một cái tinh thần thời đại rất là lớn ở trong cái bối cảnh của đất nước chúng ta hiện

0: đây.
1: Khán giả và du khách tới thăm bảo tàng sẽ cảm nhận sâu sắc câu chuyện cảm động và thiêng liêng của 10 cô gái thanh niên xung phong anh hùng tại ngã ba Đồng Lộc. Theo bà Nguyễn Thị Tuyết, Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, chương trình được ấp ủ trong nhiều năm với mong muốn làm phong phú hơn các hoạt động của bảo tàng trong thực hiện sứ mệnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử của phụ nữ Việt Nam tới công chúng.
2: Chương trình giúp giá trị lịch sử trở nên gần gũi và sâu sắc hơn. Nếu được sự đón nhận của công chúng, bảo tàng sẽ nghiên cứu, tổ chức thường xuyên hơn để công chúng được trải nghiệm lịch sử theo cách gần gũi, sinh động và giàu cảm xúc.
3: Đêm nhạc đặc biệt Vành Hoa Lửa do Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam tổ chức diễn ra vào ngày 26 tháng 7 tại Không gian Văn hóa Việt, 79 Hàng Trống, Hà Nội. Chương trình được dàn dựng như một hành trình trở về với những ký ức thiêng liêng của dân tộc. Thông qua âm nhạc, thơ ca và nghệ thuật biểu diễn, chương trình khơi dậy những ký ức thiêng liêng về một thời hoa lửa, để mỗi khán giả, đặc biệt là thế hệ trẻ thêm thấu hiểu giá trị của hòa bình hôm nay. Đêm nhạc quy tụ nhiều nghệ sĩ được đông đảo công chúng yêu mến như nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ, nghệ sĩ ưu tú Việt Hoàn, ca sĩ Mỹ Linh, Duyên Quỳnh tham gia thể hiện hai bài hát Lá Đỏ và Đất Nước. Nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ chia sẻ:
0: bài hát này tôi cũng đã từng hát ở trên đường Trường Sơn khi trước khi giải phóng hoàn toàn miền Nam và thống nhất đất nước. Bài hát ca ngợi những cô gái thanh niên xung phong. Thế còn bài hát thứ hai là bài hát Đất Nước. Đây là một bài ca về đất nước rất là đẹp.
4: Hỏi nhanh một vị khách.
5: Hỏi nhanh một vị khách.
6: Thưa quý vị và các bạn, tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ đang diễn ra trong phạm vi cả nước, chiếu phim miễn phí phục vụ cựu chiến binh, người có công và gia đình chính sách, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên cùng đông đảo người dân.
7: Điểm nhấn đặc biệt của tuần phim năm nay là lần đầu tiên toàn bộ hệ thống rạp chiếu phim thương mại trên cả nước cùng chung tay tham gia một chương trình chiếu phim miễn phí quy mô quốc gia, phục vụ nhiệm vụ chính trị và công tác tri ân người có công với cách mạng.
6: Phóng viên Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 có cuộc trò chuyện với ông Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh về điểm mới trong tuần phim năm nay.
7: Thưa ông, việc tổ chức đợt chiếu phim miễn phí trên phạm vi toàn quốc trong bối cảnh hiện nay sẽ có ý nghĩa như thế nào ạ?
8: Chúng ta đang sống trong cái chiến dịch 500 ngày đêm tìm và quy tập mộ liệt sĩ. Với ngày 27 tháng 7 hàng năm thì đó là một ngày mà theo đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam thì tất cả chúng ta đều hướng tới những người có công, gia đình người có công như là tri ân anh hùng liệt sĩ. Thì riêng trong cái nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 thì trong đấy đã nêu rất rõ hướng tới việc thu hẹp cái khoảng cách hưởng thụ văn hóa của người dân. Một trong những điểm đặc sắc của điện ảnh đó là khi chúng ta trải nghiệm ở trong cụm rạp thì mới thấy hết được cái hay của điện ảnh. Chính vì thế mà chúng tôi phối hợp với toàn bộ là 100% các nhà phổ biến phim đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam để tham gia chiếu phục vụ người có công, gia đình người có công như các cựu chiến binh, toàn thể nhân dân.
7: Một điểm mới rất đáng chú ý của tuần phim năm nay đó là sự phối hợp giữa Cục Điện ảnh với các doanh nghiệp phát hành phổ biến phim. Sự chung tay của các doanh nghiệp đã tạo nên những thay đổi gì trong việc đưa điện ảnh cách mạng đến gần hơn với đông đảo công chúng, thưa ông?
8: Có được cái điểm mới này đó là sự chung tay của 14 các nhà phổ biến và phát hành phim. Họ sẵn sàng tham gia phổ biến như vậy thì tính ra là 1.140 suất chiếu trong thời diễn ra trong 3 ngày. Thông qua đấy thể hiện rằng là với ngành điện ảnh thì sẵn sàng tham gia thực hiện cái sứ mệnh của mình là trách nhiệm xã hội cũng như là cầu nối được quá khứ để với những thế hệ hiện tại để hiểu được những cái giá trị của cha ông chúng ta đã đi qua để khơi dậy cái lòng yêu nước cho thế hệ trẻ.
7: Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh tập trung rất là nhiều cụm rạp, vậy để hàng trăm suất chiếu diễn ra đồng bộ trong một thời gian ngắn như vậy thì Cục Điện ảnh đã phối hợp với các địa phương và doanh nghiệp ra sao để nâng cao hiệu quả của chương trình?
8: Chúng tôi thống nhất với các đơn vị 30 cụm ở Hà Nội và 57 ở Thành phố Hồ Chí Minh để đảm bảo được người dân xem một cách thuận tiện cũng như rằng là không quá tải thì chúng tôi đã thống nhất với Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hà Nội, Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chủ động thông tin đến tất cả cấp phường để có cái thông tin như vậy cũng như rằng là bên Viettel 360 nhắn tin nhắn hướng dẫn người ta xem là đến địa điểm nào thuận tiện nhất cho mình. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng như Cục Điện ảnh sẽ tham gia điều tiết cũng như là kiểm tra đánh giá hỗ trợ các cụm rạp để làm sao đảm bảo hiệu quả.
7: Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện. Thưa quý vị và các bạn, chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, mỗi văn nghệ sĩ hôm nay đều có thể trở thành một kênh truyền thông có sức lan tỏa mạnh mẽ. Trong kỷ nguyên số, mạng xã hội không chỉ là nơi quảng bá tác phẩm, kết nối công chúng, mà còn là không gian hình thành dư luận, lan tỏa giá trị, định hình nhận thức.
6: Bởi vậy, cùng với quyền tự do sáng tạo, trách nhiệm xã hội của người nghệ sĩ cũng trở nên lớn lao hơn bao giờ hết. Mỗi tác phẩm được chia sẻ

0: mỗi phát ngôn được đăng tải đều có thể góp phần bồi đắp niềm tin, nuôi dưỡng tình yêu quê hương đất nước và lan tỏa những giá trị tích cực.
1: Không gian mạng mở ra cơ hội chưa từng có để nghệ thuật đến gần công chúng. Nhiều nghệ sĩ lựa chọn những cách làm mới để đưa lịch sử, văn hóa truyền thống và hình ảnh đất nước đến với người trẻ thông qua các nền tảng số. Những MV về lịch sử, các dự án âm nhạc dân gian đương đại, triển lãm trực tuyến hay những video giới thiệu di sản thu hút hàng triệu lượt xem, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc và sự quan tâm đến các giá trị văn hóa Việt Nam. Ở chiều ngược lại, mạng xã hội cũng đặt ra không ít thách thức, thuật toán, ưu tiên nội dung gây tranh cãi khiến thông tin thiếu kiểm chứng, phát ngôn cực đoan hay những cách nhìn phiến diện về lịch sử văn hóa và có thể lan truyền rất nhanh. Trong bối cảnh đó, tiếng nói của văn nghệ sĩ càng có sức ảnh hưởng lớn đối với công chúng. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng:
2: Tôi nghĩ là một tác phẩm hay về lòng yêu nước, về tình người, về lịch sử dân tộc, về khát vọng phát triển đất nước ấy, thì có sức cảm hóa sâu sắc. Chính vì thế nên là văn nghệ sĩ cần phải giữ bản lĩnh chính trị này, đạo đức nghề nghiệp này và trách nhiệm công dân. Đồng thời thì phải không ngừng đổi mới cái ngôn ngữ nghệ thuật để những giá trị truyền thống ấy, có thể đến được với công chúng trẻ một cách tự nhiên.
1: Văn nghệ sĩ là những người có khả năng tạo ảnh hưởng rộng rãi khi họ chia sẻ những giá trị tích cực, truyền cảm hứng về lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam. Đó cũng là cách góp phần củng cố niềm tin xã hội và tăng sức đề kháng trước các thông tin sai lệch. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên lĩnh vực văn học nghệ thuật không chỉ là những phản bác những quan điểm sai trái, quan trọng hơn là sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, phản ánh chân thực đời sống, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, lan tỏa tinh thần nhân văn và bản sắc văn hóa dân tộc. Họa sĩ trẻ Chu Nhật Quang cho rằng:
3: Tôi nghĩ điều quan trọng nhất mỗi người còn cần có được sự tỉnh táo để tiếp nhận và kiểm chứng được thông tin. Với tôi thì thay vì dành thời gian để phản ứng trước những thông tin tiêu cực thì tôi lựa chọn tập trung vào việc sáng tạo những giá trị tích cực thông qua nghệ thuật. Tôi muốn hội họa khơi gợi cho người xem về cái niềm tự hào, cội nguồn, bản sắc dân tộc và tình yêu đối với quê hương đất nước.
1: Trong các văn kiện của Đảng, văn học nghệ thuật được xác định là một lĩnh vực đặc biệt quan trọng của văn hóa, có nhiệm vụ góp phần xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, bồi đắp lý tưởng, nhân cách và khát vọng cống hiến. Trong bối cảnh chuyển đổi số, vai trò ấy càng được đặt rõ nét khi mạng xã hội trở thành môi trường tiếp nhận thông tin chủ yếu của nhiều tầng lớp công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc mỗi nghệ sĩ cần thận trọng hơn trong phát ngôn, tôn trọng sự thật, kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ và sử dụng sức ảnh hưởng của mình để lan tỏa những giá trị tích cực. Đó cũng là quan điểm của Nguyễn Quốc Hoàng Anh, giám đốc dự án Lên Ngàn.
4: Trong cái thời đại số ấy, thì ảnh hưởng của nghệ sĩ có thể lan tỏa rất là nhanh. Thì vậy thì những cái phát ngôn, hình ảnh, cách sử dụng tư liệu, ứng xử với khán giả và cả cách dùng công nghệ mới như là AI thì đều cần cái sự minh bạch và trách nhiệm. Người nghệ sĩ cần giữ được hai cái điều, đó là cái sự tự do của những người làm sáng tạo và cái sự tử tế của một công dân.
1: Trong dòng chảy thông tin không ngừng của mạng xã hội, chính những giá trị chân thiện mỹ sẽ góp phần bồi đắp niềm tin, củng cố bản lĩnh văn hóa và tăng sức đề kháng của cộng đồng trước những thông tin sai lệch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời đại số. Vì thế, không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan chức năng mà còn là trách nhiệm của mỗi văn nghệ sĩ bằng chính tài năng, nhân cách nghề nghiệp và sức sáng tạo của mình. Khi nghệ thuật hướng tới sự thật, cái đẹp và những giá trị nhân văn, đó cũng là lúc nghệ thuật góp phần xây dựng nền tảng tinh thần vững chắc cho xã hội, đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.
5: Tiếp theo là một số sự kiện nghệ thuật đáng chú ý.
1: Những năm gần đây, di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám từng bước triển khai nhiều giải pháp ứng dụng công nghệ nhằm đưa di sản đến gần hơn với công chúng bằng những trải nghiệm mới mẻ và hấp dẫn. Các chuyên gia cho rằng, số hóa di sản không đơn thuần là việc chuyển các hiện vật tư liệu sang dạng dữ liệu điện tử. Điều quan trọng hơn là tạo ra những phương thức tiếp cận mới, giúp người xem tương tác, khám phá và hiểu sâu hơn về các giá trị văn hóa thông qua nền tảng số. Một trong những ví dụ tiêu biểu đó là ấn phẩm Nghe Nơi Cửa Khổng Sân Trình của nhà nghiên cứu mỹ thuật tiến sĩ Trần Hậu Yên Thế. Đây là sản phẩm kết hợp giữa nghiên cứu mỹ thuật với công nghệ số, mang đến trải nghiệm đa phương tiện.
6: Là cuốn sách có một cái chiều không gian khác, tức là nó là những câu chuyện hình ảnh chuyển động, rồi là có giọng nói, có âm nhạc. Khi mà chúng tôi quét 3D và di chuyển vào thì cuốn sách này nó là một không gian nó rất là đa dạng.
1: Theo tiến sĩ Nguyễn Văn Tú, phó giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc Tử Giám, mục tiêu của chuyển đổi số không chỉ dừng ở việc lưu trữ dữ liệu, mà quan trọng hơn là phát huy giá trị của di tích thông qua nhiều hình thức trải nghiệm mới.
7: Giai đoạn tiếp theo của đây là chúng tôi sẽ số hóa toàn bộ di tích theo đúng yêu cầu của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng như là của Đảng và Nhà nước. Sau đó chúng tôi tạo ra lập một môi trường số riêng cho di tích với các cái công nghệ ứng dụng chuyển đổi số để cho du khách có thể hiểu kỹ hơn về di tích Văn miếu Quốc Tử Giám.
8: Tiết mục Đu Son của Liên đoàn Xiếc Việt Nam tiếp tục được mời tham dự Liên hoan Xiếc Quốc tế Almaty 2026 tại Kazakhstan diễn ra vào cuối tháng 7 này. Liên hoan xiếc quốc tế Almaty là một trong những sân chơi xiếc danh giá của khu vực Trung Á, quy tụ nghệ sĩ và các đoàn xiếc đến từ khoảng 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo nghệ sĩ nhân dân Tống Toàn Thắng, giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, đây cũng là đấu trường để các nghệ sĩ khẳng định bản lĩnh, đồng thời mở ra cơ hội để kết nối và đưa các tiết mục vươn xa trên thị trường quốc tế.
9: Cái cơ hội đi ra nước ngoài nó tạo ra cho chúng tôi những cái kinh nghiệm thực tế, những cái định hướng cũng như cái phương án để chúng ta phát triển xiếc Việt Nam để làm sao chúng ta có một màu sắc riêng và đưa nghệ thuật xiếc Việt Nam lên một tầm cao mới.
8: Đại diện Việt Nam tại Liên hoan xiếc quốc tế Almaty 2026 là tiết mục Đu Son của Liên đoàn Xiếc Việt Nam do hai nghệ sĩ Hồng Thúy và Phạm Hướng thể hiện. Phiên bản mới của Đu Son được đẩy lên nhanh hơn, điểm nhấn táo bạo nằm ở hai kỹ thuật mới được bổ sung, đặc biệt là màn kết khi hai nghệ sĩ treo, nâng đỡ và xoay trên không hoàn toàn bằng tóc với tốc độ cao.
10: Thông qua hình ảnh chiếc nón mang đậm đà bản sắc dân tộc của Việt Nam, chúng tôi đã có những tạo hình trên chiếc nón cũng như sự kết hợp qua các động tác kỹ thuật xoay trên không, kết hợp giữa vũ đạo và âm nhạc và chiếc nón lá để chúng tôi thể hiện các vũ đạo.
0: Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Làn sóng nghệ thuật hôm nay. Chương trình do biên tập viên Ngọc Hà, Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 chủ biên.
5: Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: Quý vị và các bạn thân mến, với sự đồng hành của nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo Chu Chí Thành, nguyên chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, chương trình Câu chuyện nghệ thuật hôm nay tiếp tục chủ đề Những bức ảnh sống mãi với thời gian. Chương trình cũng giới thiệu với quý vị và các bạn về họa sĩ Đại tá Lê Duy Ứng, người đã vẽ chân dung Bác Hồ bằng máu ở cửa ngõ Sài Gòn tháng 4 năm 1975. Thưa quý vị và các bạn, năm 1973, nhà báo nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành khi đó là phóng viên Thông tấn xã Việt Nam có mặt tại bờ bắc sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị để theo dõi sự kiện trao trả tù binh tại khu vực này sau khi Hiệp định Paris được ký kết. Bốn bức ảnh thoát khỏi ngục tù, nghẹn ngào đón mừng các chiến sĩ thắng lợi trở về, hạnh phúc của những người chiến thắng, những bước đi đầu tiên trên vùng giải phóng trong cụm tác phẩm Từ ngục tối thắng lợi trở về của nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành đã được trao tặng giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật vào năm 2012. Trong đó bức ảnh Hạnh phúc của những người chiến thắng ghi lại hình ảnh vợ chồng cán bộ quân giải phóng Nguyễn Minh Sang và Nguyễn Thị Hà, cán bộ hoạt động vùng địch hậu gặp lại nhau sau 13 năm bị cầm tù trong các trại giam của Mỹ Ngụy. Địch liên tục di chuyển tù nhân cách mạng từ nhà tù này sang trại giam khác và tình cờ chị Hà đã nhìn thấy chồng. Anh Sang bị địch cưa chân, tra tấn, dã man. Chị Hà phải nén nỗi đau trong lòng để bảo vệ bí mật cho cả hai người cũng như đồng đội. Tháng 3 năm 1973, anh Sang và chị Hà đều ở trong nhóm tù binh được trao trả. Nhà báo Chu Chí Thành biết thông tin trong danh sách mà địch trao trả có tên anh Sang, thế là ông tìm cách bám theo họ. Ông đã ghi lại cuộc hội ngộ bất ngờ đầy cảm động của người chồng thương binh và người vợ sau bao năm xa cách trong bức ảnh Hạnh phúc của những người chiến thắng. Bức ảnh này gây tiếng vang với bạn bè quốc tế tại triển lãm ở Berlin, Cộng hòa Dân chủ Đức trước đây, vào năm 1974. Mở đầu chương trình Câu chuyện nghệ thuật hôm nay, chúng ta cùng nghệ sĩ nhiếp ảnh nhà báo Chu Chí Thành tiếp tục thưởng thức những bức ảnh sống mãi với thời gian.
1: Thưa nhà báo nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành, ông đã chụp bộ ảnh hai người lính vào năm 1973 tại Quảng Trị. Vậy ông có thể cho biết cụ thể làm thế nào mà người chụp ảnh và người được chụp ảnh lại có dịp gặp lại nhau sau mấy chục năm?
2: Khi mà chúng ta kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước,

0: thì anh lính giải phóng có đến nhà tôi tâm sự, tìm mãi mới biết là tôi là tâm sự. Anh nói thật này là em sau đó được ra ngoài này học nghiệp vụ ở Tổng cục Hậu cần, rồi để được công tác và bây giờ em là thượng tá. Nhưng mà đúng là trong thời gian trước thì em rất ngại là anh đưa bức ảnh ra, vì người ta hiểu lầm thì rất khó cho em. Anh lính giải phóng trong ảnh là như vậy. Thì cuối cùng là anh ấy là người ở Hà Nội. Thế thì trên cơ sở đó ấy, thì báo Tiền Phong mới đưa tin về cái nhân vật này. Và họ cũng có ý là tìm cái nhân vật thứ hai là anh đến Sài Gòn.
1: À, vâng, hành trình đi tìm nhân vật trong bức ảnh của ông đã có sự giúp sức của các đồng nghiệp ở báo Tiền Phong. Ông có thể cho biết cụ thể như thế nào?
0: Chị Dương Phương Vinh là phụ trách cái phần văn xã của báo Tiền Phong này. Chị rất là tâm đắc và chị đã lật từng trang một trên Facebook để tìm xem là có tung tích gì về người lính này không. Thì rất may là chị tìm được cái trang Facebook của con trai anh lính Sài Gòn. Tức là anh ấy là Bùi Trọng Nghĩa mà con là Bùi Trọng Nhân. Bố là Nghĩa, con là Nhân. Thì lập tức là chị bay vào Sài Gòn và nhờ báo công an tìm đến địa điểm mà cháu Nhân nó đã nói đấy, là bố cháu còn sống. Cái chứng minh thư là số này, nhà hiện đang ở đâu. Thì chị đã đến tận nhà anh Bùi Trọng Nghĩa để hỏi. Và khi gặp nhau, chị có điện thoại và cho anh Nghĩa nói chuyện với tôi. Thế thì tôi phải nói là cái việc phát hiện này của báo Tiền Phong của chị Vinh này rất đáng giá. Sau khi chị làm luôn 4-5 bài về hai người lính này trên báo Tiền Phong, thì mọi người càng biết rõ thêm cái câu chuyện.
1: Sau đó thì ông đã trực tiếp gặp lại hai nhân vật trong bức ảnh nổi tiếng của mình khi mà tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ kỷ niệm, phải không ạ?
0: Đến cái khi mà kỷ niệm 45 năm ký hiệp định Paris đấy, thì như là tỉnh Quảng Trị, và cụ thể là đài truyền hình Quảng Trị có mời tôi và hai người lính này gặp nhau lại trên cái đất Quảng Trị máu lửa năm xưa, và chúng tôi đã ra lại cái điểm ở chốt Long Quang mà chúng tôi đã từng gặp trong một chụp ảnh đó. Và tôi cũng đã may mắn mà chiều theo ý của mọi người là chụp lại hai người lính này khoác vai nhau như thế nào
2: sau 15 năm đấy,
0: đúng không? Sau 45 năm. Vâng. Thế thì nói thực là làm báo là chúng ta phải cảnh giác, là cứ phải chụp nhưng mà xem là có đúng không.
1: Vâng, xin chân thành cảm ơn nhà báo nghệ sĩ nhiếp ảnh Chu Chí Thành, và chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề này trong các chương trình câu chuyện nghệ thuật lần sau.

0: Thưa quý vị và các bạn, bị thương và hỏng đôi mắt chỉ 2 ngày trước giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước năm 1975. Tưởng chừng mất hết hy vọng vào cuộc sống, nhưng được sự giúp đỡ của bạn bè, đồng đội và tình yêu chân thành của người vợ, họa sĩ Lê Duy Ứng, thương binh hạng 1/4 đã vượt lên số phận, nỗ lực không ngừng để tiếp tục sự nghiệp sáng tác và cho ra đời những tác phẩm hội họa, điêu khắc có giá trị, nghệ thuật. Qua phóng sự Ánh sáng tâm hồn không bao giờ tắt, quý vị và các bạn cùng gặp gỡ họa sĩ Lê Duy Ứng, tác giả bức tranh chân dung Bác Hồ nổi tiếng, được vẽ bằng máu của mình ngay khi ông vừa bị thương hỏng cả hai mắt ở cửa ngõ Sài Gòn tháng 4 năm 1975.
1: Năm 1971, đang là sinh viên năm thứ 3 Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội. Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, Lê Duy Ứng xếp bút nghiêng lên đường nhập ngũ. Với giá vẽ, bảng màu trên vai, Lê Duy Ứng tới nhiều chiến trường khác nhau làm nhiệm vụ ghi lại những giây phút ác liệt của chiến tranh. Sáng ngày 28 tháng 4 năm 1975, trong trận đánh căn cứ nước trong, cách cửa ngõ Sài Gòn 30 cây số, khi đang chụp ảnh, vẽ ký họa, ghi lại hình ảnh chiến đấu của bộ đội ta trên chiếc xe tăng 847 thuộc lữ đoàn 203, ông bị trúng đạn và hỏng cả hai mắt. Khi tỉnh dậy, mắt không nhìn thấy gì, nghĩ mình sẽ khó qua khỏi, nên ông muốn làm một việc gì đó thật ý nghĩa. Giữa sự sống và cái chết, ông nghĩ tới Bác Hồ, lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. Vậy là dưới làn bom đạn ác liệt, ông lần mò lấy giấy, dùng ngón tay làm bút, dùng máu từ vết thương ở mắt của mình.

0: vẽ bức chân dung Bác Hồ.
1: Lúc ấy mở hai mắt trong màn đêm, tôi nghĩ đến Bác Hồ là một người tất cả vì đất nước Việt Nam. Tôi vẽ cái vầng trán Bác Hồ là đầu tiên, sau đó đến vẽ đến râu rồi đến chân dung Bác Hồ. Xong rồi tôi vẽ cờ Tổ quốc, cờ Đảng bay phấp phới sau lưng và đề cái chữ là ánh sáng niềm tin, con nguyện cho người tuổi thanh xuân. Là vì tôi nghĩ rằng Bác Hồ là ánh sáng, là niềm tin của tôi. Hình ảnh tôi vẽ đó là nhiều chiến sĩ chứng kiến và là họ xông lên chiến đấu và trận đó chiến thắng.
0: Giai đoạn đầu khi đã hỏng cả đôi mắt, Lê Duy Ứng tỏ ra bi quan về tương lai. Nhưng với nghị lực sống phi thường và sự động viên của mọi người, ông tiếp tục sáng tác nghệ thuật. Không còn vẽ được, ông chuyển sang điêu khắc. Tác phẩm điêu khắc đầu tay của ông là bức tượng Bác Hồ cùng dòng thơ: hỏng mắt con tạc tượng người, niềm tin ánh sáng trọn đời trong con. Thời gian đó, ông cảm thấy vô cùng vinh dự và may mắn khi được Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến thăm và có những lời động viên quý giá. Từ đó, ông càng hăng say sáng tác. Mấy năm sau, ông được giáo sư bác sĩ Nguyễn Trọng Nhân cấy ghép thành công và mắt ông đã sáng trở lại. Đây là thời điểm ông sáng tác nhiều nhất. Ông vẽ về những người bác sĩ sau trận chiến, về những sinh hoạt đời thường của người lính. Đặc biệt, có nhiều tranh và tượng về Bác Hồ đã để lại dấu ấn trong ký ức người xem như tượng Bác Hồ trên đỉnh Trường Sơn, Bác Hồ với thiếu nhi, tội ác của Mỹ Ngụy với nhân dân Quảng Trị. Dù được chiêm ngưỡng các bức tranh này từ lâu, nhưng họa sĩ Trịnh Minh Hướng vẫn ấn tượng với những tác phẩm của họa sĩ Lê Duy Ứng.
2: Cách đây mười mấy năm rồi, tức là anh có triển lãm ở 45 Tràng Tiền, tôi có xem một cái vừa tranh vừa tượng. Lê Duy Ứng anh ấy đa dạng lắm, một họa sĩ có tài, nghị lực, tất cả là vì cái tình yêu đối với nghệ thuật, tình yêu và đất nước của anh rất là mạnh mẽ. Kể cả những lúc bị thương nhất thì anh cũng đã dùng ngay máu vẽ chân dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Một con người rất là giàu nghị lực thì anh mới làm được cái điều ấy.
0: Năm 1989, họa sĩ Lê Duy Ứng vẽ ký họa chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại phòng triển lãm tranh. Bức họa ông đem tặng, Đại tướng rất thích và treo giữa phòng khách trang trọng nhà mình. Đó chỉ là một trong số gần 1.000 bức tranh của ông vẽ về Đại tướng. Trong suốt cuộc đời mình, họa sĩ thương binh Lê Duy Ứng đã sáng tác hàng nghìn bức tranh, tượng, giành được 8 giải thưởng nghệ thuật trong và ngoài nước. Đặc biệt, họa sĩ Lê Duy Ứng còn sáng tác nhiều tác phẩm về đề tài quân đội nhân dân Việt Nam và được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Với những cống hiến của mình, ông đã nhận được nhiều huân chương, huy chương cao quý của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt, năm 2013, họa sĩ Lê Duy Ứng đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Nhiều năm qua, mắt họa sĩ Lê Duy Ứng mờ dần đi, không còn nhìn được nữa, chỉ có thể phân biệt sáng tối. Nhưng ông vẫn tiếp tục sáng tác nghệ thuật, say sưa tạc tượng, vẽ tranh chân dung Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, và dành thời gian đến nhiều nơi để nói chuyện lịch sử. Giúp ông có được những thành công như ngày hôm nay, cũng một phần nhờ người vợ hiền đã tần tảo hy sinh, làm chỗ dựa tinh thần cùng ông đi qua những sóng gió cuộc đời. Hàng ngày, trong ngôi nhà nhỏ, ông vẫn say mê miệt mài vẽ tranh, tạc tượng về Bác Hồ, về những người lính chiến trường, về sự đổi mới của đất nước.
1: Công việc của tôi thì bây giờ vẫn không ngừng ngơi, tay đục, tay bút. Tôi vẫn ngày ngày vẫn vẽ tranh, vẫn tạc tượng. Hiện nay tôi đang làm cái tượng Bài Cát ra trận và trong địa đạo Củ Chi, hai cái tượng đang làm bằng gỗ. Nhiều người cũng đến cũng rất là xúc động hai cái tượng lớn. Và tôi nghĩ rằng là mình luôn luôn vượt lên cái số phận của mình để làm đẹp cho đời bằng những cái tác phẩm mỹ thuật, bằng cái tài học của mình trong những cái năm mà mình theo học ở trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam.
0: Dù đôi mắt không còn nhìn được, nhưng những bức tranh của họa sĩ Lê Duy Ứng vẽ đều được đánh giá cao, bởi đó là những tác phẩm nghệ thuật được tạo ra bằng cả trái tim, tình cảm thiêng liêng của người lính. Với ông, dù đôi mắt không nhìn được, nhưng niềm tin ánh sáng tâm hồn không bao giờ tắt.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự Ánh sáng tâm hồn không bao giờ tắt, giới thiệu đại tá họa sĩ Lê Duy Ứng. Hàng nghìn tác phẩm điêu khắc hội họa là minh chứng cho nghị lực, niềm tin và sức sáng tạo nghệ thuật bền bỉ của người họa sĩ, thương binh. Năm 2013, họa sĩ đại tá Lê Duy Ứng vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Danh hiệu cao quý này ghi nhận những chiến công xuất sắc, lòng quả cảm của họa sĩ Đại tá Lê Duy Ứng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cũng như nghị lực phi thường và đóng góp của ông cho nền nghệ thuật cách mạng nước nhà. Khi nhận được tin mình được phong tặng danh hiệu cao quý, ông vô cùng xúc động và đã sáng tác một bài thơ, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các đồng đội đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc. Hay tin danh hiệu anh hùng, lặng đi khoảnh khắc tưởng dừng nhịp tim, biết bao đồng đội hy sinh để vun thành tích cho mình hôm nay. Danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều giải thưởng nghề nghiệp là phần thưởng xứng đáng, là động lực để ông tiếp tục đóng góp tác phẩm cho nền mỹ thuật nước nhà.

Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Câu chuyện nghệ thuật đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau. Thân ái, chào tạm biệt.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Ba mươi phút cùng VOV2.
3: Thanh Huyền và Thu Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn các bạn đã lựa chọn nghe khung giờ của 30 phút cùng VOV2. Lai Châu, bữa cơm ấm tình đồng bào và điểm tựa trong lũ Mường Than.
4: Bộ Y tế tổ chức hội thảo góp ý dự thảo đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2026-2035.
3: Nghị định mới của Chính phủ về hạ tầng văn hóa số, bước đi quan trọng nhằm kiến tạo nền tảng cho sự phát triển của văn hóa Việt Nam trên môi trường số.
4: Vậy, hạ tầng văn hóa số là gì? Liệu tư duy mới này có giúp mở ra không gian phát triển mới cho văn hóa Việt Nam? Cùng bàn luận trong chuyện hôm nay.
5: Nhặt nhanh,
6: điểm gọn.
4: Thưa quý vị và các bạn, hơn 1.000 người dân phải sơ tán khẩn cấp trong trận lũ quét lịch sử tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu, đang được bao bọc trong vòng tay của chính quyền và cộng đồng. Bên cạnh các chính sách vĩ mô như lệnh chi khẩn cấp 19 tỷ đồng để dựng nhà tạm, thì việc đảm bảo không một người dân nào bị đói khát tại các điểm sơ tán như ở xã Bắc Ta đang được thực hiện khoa học, tận tâm.
3: Những ngày qua, các lực lượng luôn duy trì 300 đến 400 suất, ngày cao điểm lên tới 800 suất ăn mỗi bữa phục vụ bà con. Khối lượng công việc khổng lồ này được cấp ủy, chính quyền xã Bắc Ta, địa phương giáp danh với rốn lũ Mường Than điều phối. Lực lượng nấu ăn được huy động từ các đoàn thể, nhà trường và người dân địa phương, phân công luân phiên theo từng ngày. Bên cạnh nguồn lực tại chỗ, chuỗi cung ứng khẩn cấp liên tục được tiếp sức bởi các tổ chức cá nhân khiến mỗi người dân đều cảm thấy ấm lòng.
7: Quan trọng nhất cứ những cái gì mà nó ngon nhất thì mình nấu, nhà mình như nào thì mình sẽ nấu cho họ như thế thôi. Làm sao mà đến cho bà con ăn cho nó thoải mái.
8: 4-5 nồi cơm điện như thế mà cắm một nhát thì không quá tải. Vẫn cố gắng chúng tôi phải phân bổ ngay đây. Trong khoảng thời gian là cân đối từ lúc nấu cho đến lúc được ăn thì chúng tôi sẽ chia ra làm khoảng 3 lần. Mỗi một lần cắm khoảng 3 nồi hoặc 2 nồi để làm sao mà cái nguồn điện đảm bảo nhất.
4: Vâng, chính sự điều hành bài bản của hệ thống chính trị cấp xã cùng tinh thần tương thân tương ái của cộng đồng đang giúp hàng nghìn người dân vùng lũ vững vàng đi qua những ngày giông bão. Không một ai bị bỏ lại phía sau, không một ai phải chịu đói.
3: Thưa quý vị, công tác lấy mẫu ADN đối với các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính đang được các ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp khẩn trương triển khai với tinh thần trách nhiệm cao nhất, khi trên toàn tỉnh hiện còn hơn 12.800 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin và hơn 9.400 phần mộ chỉ có một phần thông tin.
4: Theo đó, lực lượng chuyên môn vừa tiến hành lấy mẫu ADN đối với 184 phần mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Châu Thành, xã Phú Hữu và đang tiếp tục thực hiện với 1.348 phần mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tam Nông, xã Phú Thọ. Tỉnh đặt mục tiêu đến tháng 7 năm 2027 sẽ tìm kiếm, quy tập khoảng 370 hài cốt liệt sĩ. Riêng năm nay, phấn đấu quy tập khoảng 230 hài cốt.
3: Để hoàn thành mục tiêu này, Đồng Tháp yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc theo tinh thần 6 rõ. Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả. Cùng với đó, tỉnh đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số thông qua rà soát, chuẩn hóa, số hóa dữ liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ phục vụ tra cứu, đối chiếu thông tin, đẩy nhanh việc lấy mẫu hài cốt và thu thập mẫu sinh phẩm thân nhân để giám định ADN. Ông Huỳnh Văn Ly, cựu chiến binh ở xã Lương Hòa Lạc, tỉnh Đồng Tháp cho biết, rất đồng tình với chủ trương này vì đồng đội ông cũng có nhiều người đã hy sinh trong kháng chiến, đến nay vẫn chưa biết thông tin.
9: Họ không có tên tuổi gì ở đó hết trơn, để giờ mà vô danh thôi. Bây giờ đảng nhà nước phải làm để trả lại cái tên cho những anh liệt sĩ ở đó. Chủ trương nó quá đúng.
4: Xin chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, đến nay hơn 191.000 người hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng tại tỉnh Quảng Ninh đã nhận tiền qua tài khoản, đạt tỷ lệ 93%, vượt 0,4% so với chỉ tiêu được giao. Đây không chỉ là con số ấn tượng trong tiến trình chuyển đổi số, mà còn cho thấy sự thay đổi rõ nét trong thói quen tiếp cận các dịch vụ an sinh của người dân. Phản ánh của Vũ Miền, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc. Mỗi tháng, cứ đến ngày nhận lương hưu, bà Diêu Thị Nguyệt Thanh ở phường Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh lại nghe một âm thanh quen thuộc từ điện thoại, đó là tiếng chuông báo tiền đã được chuyển vào tài khoản. Không còn những buổi chờ đợi ở nhà văn hóa, không còn phải xếp hàng nhận tiền mặt bất kể nắng mưa như trước. Từ một thay đổi nhỏ trong cách chi trả, nhịp sống của hàng trăm nghìn người hưởng lương hưu, trợ cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đang trở nên thuận tiện và chủ động hơn.
2: Thí dụ như ở khu phố 6, thì là ngày mùng 4 thì bắt đầu chi trả lương, cán bộ hưu trí là xuống nhà văn hóa tập trung ở đấy để nhận lương hưu. Thế bây giờ mình cứ việc là ngồi ở nhà mà không phải là ở tại địa phương mà có thể ở khắp mọi nơi. Thí dụ như đi du lịch ở trong nước, ngoài nước thì cũng đều nghe tiếng tinh tinh ở tài khoản.
4: Sau hơn một năm triển khai đợt cao điểm, Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh phối hợp với các ngân hàng và chính quyền cơ sở xuống từng khu phố, nhà văn hóa, trực tiếp hỗ trợ người dân mở tài khoản, hướng dẫn sử dụng thẻ và các ứng dụng số. Cách làm cầm tay chỉ việc giúp nhiều người cao tuổi bớt e ngại công nghệ. Ông Trương Anh Đức, khu trưởng khu phố 8, phường Hà Tu cho biết.
6: Trong xóm chúng tôi bầu ra một cái bác xuống tận ngân hàng lấy cho 5-7 người về. Nhưng bác ấy cũng có tuổi rồi, nhiều cái lo lắng có thật. Thế nhưng sau khi có cái thẻ này thì cái đấy không còn nữa, bởi vì người ta trực tiếp đã được nhận thẻ và cái hệ số rủi ro gần như không còn. Khi thích thì người ta ra ngân hàng người ta rút, còn rất nhiều thuận lợi, rất tiện.
4: Cùng với chi trả không dùng tiền mặt, Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh cũng đẩy mạnh chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính. Hiện 70 trên 70 dịch vụ công trực tuyến của ngành được cung cấp toàn trình, trong đó 66 dịch vụ đã được tích hợp trên cổng dịch vụ công quốc gia. Ông Nguyễn Trọng Bình, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh cho biết.
10: Quan điểm của Bảo hiểm xã hội tỉnh vẫn lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Mục tiêu tiếp theo của chúng tôi là số hóa toàn diện quy trình, phấn đấu 100% người tham gia doanh nghiệp đều tiếp cận và sử dụng các hệ thống chuyển đổi số, dữ liệu số một cách nhanh chóng và chính xác.
4: Từ một khoản lương hưu được chuyển bằng tin nhắn trên điện thoại đến việc thực hiện các thủ tục ngay trên môi trường số, chuyển đổi số trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội đang được người dân cảm nhận bằng những tiện ích cụ thể. Khi sự thuận tiện, an toàn và minh bạch được khẳng định, nhận chế độ qua tài khoản không còn là một cuộc vận động mà đang dần trở thành lựa chọn tự nhiên trong đời sống người dân.
3: Thưa quý vị, sau 10 năm triển khai đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2025, tỷ số giới tính khi sinh ở nước ta đã có chuyển biến tích cực, song vẫn ở mức cao so với ngưỡng cân bằng tự nhiên. Điều này cho thấy kết quả đạt được chưa thực sự bền vững. Nhằm hoàn thiện các giải pháp kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh cho giai đoạn mới, sáng nay, Bộ Y tế tổ chức hội thảo góp ý dự thảo đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2026-2035 với sự tham gia của đại diện các bộ, ngành, địa phương, các chuyên gia và tổ chức quốc tế. Phóng viên VOV2 đưa tin.
11: Thời gian qua, mặc dù nước ta đã triển khai nhiều giải pháp, nhưng tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn ở mức cao. Có thời điểm, tỷ lệ này là 114,8 bé trai trên 100 bé gái, trong khi mức cân bằng tự nhiên chỉ khoảng 104-106 bé trai trên 100 bé gái. Do vậy, việc xây dựng đề án mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2026-2035 có ý nghĩa quan trọng đối với công tác dân số và sự phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Theo dự thảo đề án, đến năm 2030, phấn đấu đưa tỷ số giới tính khi sinh xuống dưới 108 bé trai trên 100 bé gái và đến năm 2035 xuống dưới 106 bé trai trên 100 bé gái. Phát biểu tại hội thảo, các đại biểu cho rằng trong bối cảnh tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn tồn tại, xu hướng kết hôn muộn, ngại sinh con ở giới trẻ ngày càng gia tăng, cùng với việc lạm dụng các kỹ thuật chẩn đoán giới tính thai nhi vẫn diễn ra phổ biến, việc đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên theo mục tiêu của đề án sẽ gặp nhiều khó khăn nếu không có các giải pháp đủ mạnh và đồng bộ. Theo các đại biểu, cần triển khai đồng bộ các giải pháp như tăng cường phối hợp liên ngành, bố trí đủ nguồn lực, đổi mới công tác truyền thông phù hợp với đặc thù từng địa phương, đồng thời phát huy vai trò của chính quyền cơ sở trong vận động, nâng cao nhận thức của người dân về bình đẳng giới và giá trị của trẻ em gái. Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế đã chỉ đạo một số giải pháp mà ngành dân số và các địa phương cần thực hiện thời gian tới.
12: Chúng ta phải đưa giải pháp về truyền thông để mà thay đổi hành vi nhận thức, khuyến khích đưa vào hương ước, quy ước, phát huy cái vai trò uy tín của già làng trưởng bản, của người cao tuổi. Các đồng chí phải tham mưu cho Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phải đưa cái chỉ tiêu này vào chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội hàng năm. Kiên quyết xử lý những cái việc mà thông báo, lựa chọn giới tính sai quy định.
11: Theo Bộ Y tế, toàn bộ ý kiến đóng góp tại hội thảo sẽ được ban soạn thảo tiếp thu, hoàn thiện dự thảo đề án để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trong tháng 9 tới. Khi được ban hành và triển khai đồng bộ, đề án được kỳ vọng sẽ góp phần đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên, bảo đảm cơ cấu dân số hợp lý, hạn chế nguy cơ dư thừa nam giới trong tương lai và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của đất nước.
4: Thưa quý vị, Cục Thuế vừa giới thiệu bộ tài liệu tuyên truyền thuế và hóa đơn điện tử trong thương mại điện tử và bán hàng đa kênh, những điểm mới và những nội dung người nộp thuế cần biết, cần thực hiện nhằm hỗ trợ người nộp thuế cập nhật kịp thời các quy định mới của pháp luật thuế có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm nay.
3: Bộ tài liệu được biên soạn trên cơ sở luật quản lý thuế cùng các nghị định, thông tư hướng dẫn mới, tập trung giới thiệu những quy định về quản lý thuế, hóa đơn điện tử đối với hoạt động thương mại điện tử và bán hàng đa kênh, đồng thời hướng dẫn người nộp thuế thực hiện đúng các quy định về đăng ký thuế, kê khai nộp thuế, lập và sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định của pháp luật.
4: Theo Cục Thuế, bộ tài liệu được đăng tải dưới dạng điện tử để người nộp thuế thuận tiện tra cứu. Người dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp có thể quét mã QR do Cục Thuế cung cấp để truy cập, nghiên cứu và khai thác tài liệu, góp phần nâng cao mức độ tuân thủ pháp luật thuế trong hoạt động kinh doanh trên môi trường số. Và thông tin này cũng đã kết thúc mục nhặt nhanh điểm gọn của chúng tôi ngày hôm nay.
13: Phúc lòng ơi, dán à.
14: Thông tin trung thực,
11: tiếp cận đa chiều.
14: 30 phút cùng VOV2.
11: Cuộc sống trong tay bạn.
15: Chuyện hôm nay.
3: Thưa quý vị và các bạn, ngày nay chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, chúng ta có thể tham quan một bảo tàng cách xa hàng nghìn km, nghe một làn điệu dân ca, xem một buổi biểu diễn nghệ thuật hay tìm hiểu về một di tích lịch sử mà không cần rời khỏi nhà. Không gian số đang từng ngày làm thay đổi cách con người tiếp cận và thụ hưởng văn hóa. Nhưng cũng chính trong không gian ấy đặt ra nhiều câu hỏi mới. Làm thế nào để những giá trị văn hóa Việt Nam không bị hòa lẫn giữa những dòng chảy thông tin toàn cầu? Làm thế nào để di sản không chỉ được lưu giữ mà còn trở thành nguồn lực cho sáng tạo, cho công nghiệp văn hóa và sức mạnh mềm của quốc gia? Làm thế nào để mỗi người dân, dù ở bất cứ đâu, đều có thể tiếp cận kho tàng văn hóa dân tộc một cách thuận tiện? Đó cũng chính là lý do Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 277/NĐ-CP về hạ tầng văn hóa số. Đây được coi là một bước đi quan trọng nhằm kiến tạo nền tảng cho sự phát triển của văn hóa Việt Nam trên môi trường số. Vậy hạ tầng văn hóa số là gì? Liệu tư duy mới này có giúp mở ra không gian phát triển mới cho văn hóa Việt Nam? Đây cũng là nội dung chúng tôi đề cập trong chuyên mục Chuyện hôm nay. Bây giờ xin được nhường lời cho biên tập viên Thu Hà và vị khách mời của chương trình.
4: Vâng, cảm ơn biên tập viên Thanh Huyền. Xin giới thiệu vị khách mời cùng tham gia bàn luận với chúng ta ngày hôm nay là ông Hoàng Quốc Việt, Tổng Giám đốc Vietshop Pro, đơn vị nhiều năm hoạt động về số hóa di sản.
16: Xin chào chị Thu Hà, xin chào thính giả của VOV2.
4: Vâng, rất là cảm ơn ông Hoàng Quốc Việt đã dành thời gian tham gia chương trình cùng VOV2. Thưa ông Hoàng Quốc Việt, đây là lần đầu tiên khái niệm hạ tầng văn hóa số được xác lập trong một văn bản pháp lý. Trước hết thì ông có thể giải thích một cách đơn giản nhất về hạ tầng văn hóa số. Nếu mà hạ tầng giao thông giúp con người đi lại, hạ tầng số giúp dữ liệu lưu thông, thì hạ tầng văn hóa số cần được hiểu như thế nào? Và khái niệm này thì có khác gì với chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, theo ông?
16: Dạ vâng, thưa quý vị khán thính giả, hạ tầng văn hóa số có thể hiểu là lớp nền tảng kỹ thuật, dữ liệu, nền tảng số và hệ thống công cụ chuyên ngành phục vụ cho việc bảo tồn, quản lý, sáng tạo, phân phối và thụ hưởng văn hóa trên môi trường số. Thì nói đơn giản, đây là có thể coi như là đường xá, kho bãi, tiêu chuẩn, nền tảng và công cụ của văn hóa trong không gian số. Ví dụ như là kho dữ liệu văn hóa số quốc gia, các cơ sở dữ liệu về di sản, nền tảng số dùng chung cho ngành văn hóa, rồi các cái hệ thống lưu trữ, chuẩn hóa, chia sẻ và khai thác dữ liệu văn hóa, cũng như các cái công cụ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, truy xuất nguồn gốc và quản trị dữ liệu văn hóa, vân vân, thì đây cấu thành cái hạ tầng về văn hóa số. Như vậy thì hạ tầng văn hóa số là gì và khái niệm này khác gì với chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa? Thì các bạn có thể hình dung như sau. Cái hạ tầng văn hóa số như là một cái nền để văn hóa tồn tại và vận hành trên môi trường số. Thế còn chuyển đổi số trong văn hóa thì nó là cái quá trình mà chúng ta sử dụng cái nền đó để đổi mới trong quản lý, sáng tạo, phân phối và thụ hưởng văn hóa. Lấy một cái ví dụ như là nếu một cái bảo tàng mà chúng ta xây dựng cái cơ sở dữ liệu về hiện vật, lưu trữ các cái dữ liệu 3D và kết nối dữ liệu với kho chung quốc gia, thì đó được coi là phần hạ tầng về văn hóa số. Nhưng mà khi mà chúng ta dùng cái dữ liệu đó để làm những cái chương trình như là tour tham quan ảo, bán vé trực tuyến hay cá nhân hóa trải nghiệm khách tham quan, phân tích hành vi người dùng, thì đó định nghĩa là chuyển đổi số trong văn hóa. Và như vậy thì chúng ta có thể coi là gì? Đó là hạ tầng văn hóa số là phương tiện nền tảng, còn chuyển đổi số văn hóa thì nó là cái quá trình và cái kết quả sử dụng cái phương tiện đó để đổi mới lĩnh vực văn hóa.
4: Và tại Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 đang diễn ra thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bên cạnh cái việc nhấn mạnh yêu cầu đưa khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo thực sự trở thành động lực phát triển thì ông cũng đã khẳng định là cần phải có những bước chuyển để tạo không gian phát triển mới. Theo ông thì nghị định về hạ tầng văn hóa số lần này có phải là một cái bước cụ thể hóa tinh thần này và bước đi này sẽ tạo ra một cái sự thay đổi căn bản như thế nào?
16: Theo tôi thì chúng ta có thể nói là có. Bởi vì cái nghị định về hạ tầng văn hóa số nó không phải là toàn bộ câu chuyện về đổi mới sáng tạo hay chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, nhưng nó là một bước thể chế hóa và cụ thể hóa rất rõ cái yêu cầu đưa cái khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và AI trở thành cái động lực phát triển trong ngành văn hóa. Và cái nghị định này lần đầu tiên đã xác lập cái khung pháp lý tương đối đầy đủ cho một loại hạ tầng chuyên ngành mới, đó chính là hạ tầng văn hóa. Thế thì vì sao chúng ta coi đây là một bước đi cụ thể hóa rất quan trọng? Thì theo quy định được công bố ấy, thì hạ tầng văn hóa số không chỉ là cái hệ thống công nghệ thông tin đơn lẻ, mà nó bao gồm đó là gì? Đó là cái hạ tầng số để phục vụ kết nối, truyền dẫn và xử lý và tính toán. Cái thứ hai đó là cái hạ tầng dữ liệu văn hóa số để làm gì? Để phục vụ cho việc tạo lập, thu thập, lưu trữ, phân tích, chia sẻ và quản trị dữ liệu văn hóa. Và bao gồm nữa đó là các cái nền tảng số, các hệ thống số và các công cụ để phục vụ lợi ích cho công cộng. Và như vậy cái điều này cho thấy cái tư duy phát triển văn hóa đang chuyển từ cách tiếp cận dựa chủ yếu vào cái cơ sở vật chất truyền thống, như là chúng ta là trước đây chúng ta chỉ coi các cái truyền thống như là nhà văn hóa, thư viện, bảo tàng, rạp hát vân vân, sang cái việc bổ sung một cái hạ tầng số chuyên ngành làm nền tảng cho cái việc quản lý, sáng tạo và phổ biến các giá trị văn hóa. Thế thì cái bước đi này thì có thể tạo ra những thay đổi căn bản nào? Thì chúng ta có thể thấy nó sẽ tạo ra những cái bước thay đổi rất căn bản. Thứ nhất đó là cái chuyển từ quản lý về cái hiện vật sang cái cách quản lý dữ liệu về văn hóa. Cái thứ hai đó là tạo cái nền tảng cho AI.

0: thì chúng ta có thể thấy rằng nếu trước đây mục tiêu chủ yếu, cái bước đi mới của nghị định này thì chúng ta đã hướng tới việc xây dựng toàn bộ cái kết cấu hạ tầng cho một hệ sinh thái văn hóa vận hành trên môi trường số. Và vì vậy thì chúng ta có thể xem cái nghị định này như là một sự chuyển từ tư duy ứng dụng công nghệ và văn hóa sang tư duy xây dựng nền tảng số cho sự phát triển dài hạn của văn hóa.
1: Vâng, như vậy là nghị định sẽ kỳ vọng là mở ra rất nhiều cái cơ hội cũng như là không gian mới, phải không ạ? Thưa quý vị và các bạn, như chia sẻ của ông Hoàng Quốc Việt thì có thể thấy là hạ tầng văn hóa số không đơn thuần là câu chuyện của công nghệ hay là chuyển đổi số, mà là một cách tiếp cận mới đối với sự phát triển văn hóa trong kỷ nguyên số. Nếu ví hạ tầng văn hóa số là nền móng cho ngôi nhà văn hóa Việt Nam trên không gian số, thì Nghị định 277 chính là bản thiết kế đầu tiên của nền móng ấy. Không chỉ định hướng việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, nghị định còn mở ra những cái điều kiện để văn hóa trở thành nguồn lực cho sáng tạo, cho công nghiệp văn hóa và sức mạnh mềm quốc gia.
2: Với 5 chương 20 điều, Nghị định 277/2026/NĐ-CP đặt nền móng ban đầu cho việc phát triển hạ tầng văn hóa số, chính thức khai sinh nhiều nội dung quan trọng cho phát triển văn hóa, sản phẩm dịch vụ văn hóa số và công tác quản lý nhà nước về văn hóa.
3: Nghị định quy định về phát triển nghiên cứu, sáng tạo, sản xuất, phân phối và khai thác sản phẩm dịch vụ văn hóa số dựa trên nền tảng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam, khai thác, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam.
2: Khuyến khích sử dụng sản phẩm dịch vụ văn hóa số do doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu, phát triển, sản xuất, cung cấp, phát triển hạ tầng văn hóa số, bảo đảm gắn liền với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và chủ động phòng ngừa các nguy cơ xâm phạm an ninh văn hóa trên môi trường số.
3: Nghị định về hạ tầng văn hóa số được kỳ vọng giải quyết những bài toán thực tế, tạo ra nền tảng để bảo tồn di sản trong bối cảnh biến đổi nhanh, mở rộng khả năng tiếp cận văn hóa, tạo nguyên liệu cho AI và kinh tế sáng tạo, thúc đẩy công nghiệp văn hóa, xây dựng thương hiệu quốc gia, tạo thị trường văn hóa số minh bạch, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và bảo đảm chủ quyền văn hóa trên không gian số.
1: Thưa ông Hoàng Quốc Việt, là có ý kiến cho rằng là nếu như chúng ta không xây dựng hạ tầng ngay từ bây giờ thì sau này dữ liệu văn hóa Việt Nam sẽ bị lệ thuộc. Là một người mà đã trực tiếp thực hiện nhiều công trình số hóa di sản thì ông có suy nghĩ như thế nào về ý kiến này?
0: Thì tôi cho rằng thì đây là một ý kiến mà rất đáng để suy ngẫm và có cơ sở ở góc độ chiến lược dữ liệu, dù cần tránh diễn đạt theo những cái hướng mà có thể hiểu theo hướng cái cực đoan. Thế thì chúng ta thấy là vì sao có lo ngại về sự lệ thuộc vào dữ liệu, thì chúng ta có thể thấy là trong kỷ nguyên số thì dữ liệu không còn chỉ là tài nguyên lưu trữ mà đã trở thành nguồn lực cho việc quản lý nhà nước, rồi phục vụ cho nghiên cứu, giáo dục, phát triển công nghiệp văn hóa và đặc biệt là sử dụng cho các nền tảng số và trí tuệ nhân tạo AI. Thế trong khi đó thì nghị định về hạ tầng số đã đặt trọng tâm vào việc xây dựng hạ tầng dữ liệu văn hóa số và cái cơ sở dữ liệu văn hóa hay là kho dữ liệu văn hóa quốc gia cũng như các cái nền tảng để phục vụ cho việc tạo lập này, lưu trữ, phân tích, chia sẻ và khai thác dữ liệu văn hóa. Thì nếu mà dữ liệu văn hóa chúng ta thấy là nếu mà không được tổ chức, chuẩn hóa và quản lý một cách chủ động ấy, thì chúng ta có thể thấy là về lâu dài thì việc khai thác, kết nối và sử dụng dữ liệu sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào các nền tảng, công nghệ hoặc các hệ sinh thái dữ liệu do cái bên khác kiểm soát. Và đây là một cái nhận định mà tôi nghĩ là mang tính chiến lược chứ không phải là điều mà nghị định trực tiếp khẳng định. Tuy nhiên ấy, điều đáng chú ý thì không chỉ là có dữ liệu mà chúng ta phải làm chủ được dữ liệu. Thế nghị định mới này thì chúng ta thấy là đã nhấn mạnh về các yêu cầu về như là chúng ta thấy có thể yêu cầu về cái hạ tầng dữ liệu văn hóa này, quản trị dữ liệu, các cái chuẩn dữ liệu dùng chung, rồi cái việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cũng như là truy xuất cái nguồn gốc của dữ liệu. Thế điều này thì cho thấy cái mục tiêu ấy, đơn thuần là không chỉ là số hóa dữ liệu mà ở đây là chúng ta hướng tới là xây dựng cái năng lực để quản lý và khai thác dữ liệu của chính cái ngành văn hóa. Thế thì trong cái bối cảnh mà bây giờ về AI hay cái vấn đề về chủ quyền thì tôi nghĩ là càng trở nên rất là quan trọng. Thì chúng ta thấy là một cái hệ thống AI thì hoạt động thì chắc chắn là phải dựa trên cái dữ liệu. Vì vậy ấy, thì về mặt nguyên tắc thì nếu mà cái quốc gia nào sở hữu một cái kho dữ liệu phong phú, có cấu trúc và khai thác tốt thì sẽ có lợi thế rất là

0: lớn trong cái việc là phát triển các ứng dụng AI cho ngôn ngữ, văn hóa và tri thức cho đất nước mình.
1: Và như vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng là sau khi mà nghị định được áp dụng ở trong cuộc sống thì sẽ tạo ra rất nhiều các cái thay đổi, phải không ạ? Thưa quý vị và các bạn, như phân tích của ông Hoàng Quốc Việt, chúng ta càng thấy rõ là nghị định 277 không chỉ đặt nền móng cho việc phát triển hạ tầng văn hóa số mà còn mở ra nhiều kỳ vọng về một không gian phát triển mới của văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên số. Và để có thêm góc nhìn từ một người mà nhiều năm nghiên cứu về chính sách văn hóa và công nghiệp văn hóa thì ngay bây giờ chúng tôi xin được kết nối điện thoại với Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội ạ. Vâng, xin chào ông Bùi Hoài Sơn ạ, rất là cảm ơn ông đã tham gia chương trình. Thưa ông, là một chuyên gia về lĩnh vực văn hóa thì ông có nhận định như thế nào về tác động của Nghị định 277 về hạ tầng văn hóa số, và ông có cho rằng là đó là một cái sự khai mở không gian mới để phát triển văn hóa hay không ạ?
2: Vâng, tôi cho rằng ấy, Nghị định 277 ấy, là một cái bước tiến rất là quan trọng trong tư duy phát triển văn hóa của chúng ta đấy. Cái điểm đáng chú ý nhất ấy, là nghị định không xem chuyển đổi số trong văn hóa là cái việc chỉ là số hóa một số những cái hiện vật hay là tài liệu hay là một số những cái chương trình nghệ thuật. Mà ở đây ấy, là đặt vấn đề xây dựng cả một cái hạ tầng văn hóa số tương đối là đồng bộ đấy. Như là các hạ tầng về công nghệ này, dữ liệu văn hóa này, nền tảng số này, công cụ số này và các cái thiết chế sáng tạo mới. Vì thế nên là tôi nghĩ là có thể nói đây là cái sự khai mở một cái không gian phát triển mới của văn hóa Việt Nam đấy. Trong cái không gian đấy thì di sản không chỉ được lưu giữ mà còn có thể trở thành dữ liệu, thì dữ liệu thì lại có thể trở thành tri thức, tài sản trí tuệ hay là sản phẩm sáng tạo và các giá trị kinh tế. Nghị định cũng tạo điều kiện để hình thành nên một cái thị trường văn hóa minh bạch hơn. Còn ở tầng ý nghĩa rộng hơn ấy, thì tôi thấy là hạ tầng văn hóa số ấy, thì còn giúp cho Việt Nam chúng ta chủ động kể câu chuyện của mình ở trên không gian số này, hay là xây dựng thương hiệu quốc gia và gia tăng sức mạnh mềm, cũng chính là một cái cách để bảo đảm cái chủ quyền văn hóa quốc gia.
1: Vâng, như vậy là Nghị định 277 mở ra rất nhiều không gian mới cho phát triển văn hóa. Vậy thì theo ông, để kiến tạo không gian văn hóa số thì yếu tố nào là quan trọng nhất ạ?
2: Vâng, theo tôi thì yếu tố quan trọng nhất vẫn là con người thôi. Nhưng phải là con người được đặt trong một cái hệ sinh thái, thể chế, dữ liệu và công nghệ đồng bộ. Bên cạnh con người thì tôi nghĩ là dữ liệu phải được xem là nền móng. Tôi thấy là không gian văn hóa số ấy phải là cái không gian mở, nhưng không thể là không gian vô chủ được. Mọi cái hoạt động khai thác tài nguyên văn hóa thì cần phải minh bạch này, có trách nhiệm này và đem lại lợi ích chính đáng cho nghệ sĩ, nghệ nhân, cộng đồng cũng như là nhà nước. Và cuối cùng ấy, tôi nghĩ là chúng ta cần có cái sự phối hợp thực chất giữa nhà nước, doanh nghiệp công nghệ, các cái trường đại học này, các cái thiết chế văn hóa và đội ngũ sáng tạo này. Và tôi cho rằng là đích đến không phải chỉ là có thật nhiều dữ liệu hay là nền tảng nữa, mà là xây dựng được một không gian số. Ở trong đó thì người Việt Nam nhận ra mình, tự hào về bản sắc của mình và có thể sáng tạo tương lai từ chính những giá trị của dân tộc.
1: Vâng, rất là cảm ơn ông đã chia sẻ cùng VOV2 ạ. Thưa ông Hoàng Quốc Việt, ông nghĩ như thế nào về ý kiến vừa rồi của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn ạ? Và theo ông thì hạ tầng văn hóa số sẽ tạo ra cơ hội như thế nào cho ngành công nghiệp văn hóa? Liệu cái hạ tầng văn hóa số có thể được coi là một cái đường cao tốc cho ngành công nghiệp này?
0: Vâng, thì tôi thấy là tôi rất đồng ý với cái ý kiến vừa rồi của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn. Thì tôi cho rằng ấy, có thể xem cái hạ tầng văn hóa số như là một cái dạng đường cao tốc của công nghiệp văn hóa. Thế thì chúng ta thấy là một ngành, bất kỳ một ngành công nghiệp nào ấy, muốn phát triển quy mô lớn ấy, thì luôn cần với hạ tầng. Thí dụ như công nghiệp chế tạo thì phải cần điện này, đường xá, logistics, rồi thương mại điện tử thì cần phải hạ tầng viễn thông, đúng không ạ? Thanh toán số, vân vân. Thế như vậy là theo nghĩa đó thì nếu dữ liệu văn hóa là một cái nguồn tài nguyên ấy, thì hạ tầng văn hóa số chính là cái hệ thống ở đường cao tốc giúp cái nguồn tài nguyên đó được lưu thông, khai thác và tạo ra cái giá trị. Thế thì chúng ta có thể thấy đó là một nghịch lý lâu nay ấy, thì ở Việt Nam chúng ta thì có một cái nguồn tài nguyên văn hóa rất là phong phú, nhưng mà cái việc khai thác vẫn còn nhiều cái phân tán. Thế thì khi mà cái dữ liệu về di sản, lịch sử, nghệ thuật và tri thức dân gian vân vân được số hóa, chuẩn hóa, kết nối tốt hơn ấy, thì chúng thì có thể trở thành cái nguồn nguyên liệu cho rất nhiều cái lĩnh vực, như là chúng ta thấy là như điện ảnh này, trò chơi điện tử, rồi du lịch văn hóa, thiết kế sáng tạo vân vân. Và chúng ta có thể thấy đó là nếu mà một doanh nghiệp muốn khai thác được cái tư liệu văn hóa thì thường hiện nay ấy, thì phải tìm kiếm dữ liệu từ rất nhiều nguồn khác nhau. Nhưng nếu hạ tầng văn hóa số mà được triển khai hiệu quả ấy, thì và được quản trị và kết nối tốt hơn

0: hơn ấy, thì cái chi phí cho cái tiếp cận cũng như là khai thác cái tài nguyên văn hóa này có thể giảm đi rất là đáng kể. Và chúng ta có thể thấy đó là như vậy thì theo tôi cái hạ tầng văn hóa số không phải là cái sản phẩm cuối cùng của công nghiệp văn hóa, nhưng mà nó sẽ rất là có thể nó sẽ trở thành một cái hạ tầng nền tảng, một cái đường cao tốc số giúp các ngành công nghiệp văn hóa cũng như là cái công nghiệp nội dung và kinh tế sáng tạo phát triển nhanh hơn, quy mô lớn hơn và bền vững hơn trong những năm tới cho đất nước.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, có thể nói nếu trước đây chúng ta nói nhiều đến chuyển đổi số trong quản lý kinh tế, trong giáo dục, thì hôm nay với Nghị định 277 NDCP, chúng ta có thêm một bước đi mới kiến tạo hạ tầng cho văn hóa trên môi trường số. Một hạ tầng không chỉ để lưu giữ ký ức mà còn để nuôi dưỡng sáng tạo, thúc đẩy công nghiệp văn hóa, xây dựng sức mạnh mềm quốc gia và để mỗi người Việt đều có thể tiếp cận, giữ gìn, lan tỏa những giá trị văn hóa dân tộc trong kỷ nguyên số. Hay nói cách khác, hạ tầng văn hóa số không chỉ là xây dựng cơ sở dữ liệu hay ứng dụng công nghệ mà cốt lõi là kiến tạo một không gian để văn hóa Việt được bảo tồn, sáng tạo và khẳng định bản sắc trong kỷ nguyên số. Một lần nữa xin cảm ơn ông Hoàng Quốc Việt đã tham gia chương trình cùng VOV2 ạ.
2: Vâng, 30 phút dành cho chương trình đến đây là hết. Những người thực hiện: Minh Tâm, Thanh Huyền, Thu Hà, Quyết Thắng, chỉ đạo sản xuất Trương Hồng Lan, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Tuyết Mai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

0: Ngày 30 tháng 7 hàng năm được Liên Hợp Quốc chọn làm Ngày Thế giới phòng chống mua bán người. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, mỗi năm trên thế giới có 800.000 đến 1 triệu người bị mua bán, gần 25 triệu nạn nhân mua bán người với mục đích lao động cưỡng bức, nô lệ tình dục, buôn bán nội tạng.
1: Với chủ đề Mắc kẹt sau bẫy lừa đảo, Ngày Thế giới phòng chống mua bán người năm nay tập trung vào việc nhận biết tội phạm có tổ chức, đặc biệt là các đường dây tội phạm xuyên quốc gia lợi dụng công nghệ cao để lừa ép buộc nạn nhân tham gia vào các hoạt động tội phạm trực tuyến.
0: Việt Nam cũng lấy ngày 30 tháng 7 là ngày toàn dân phòng chống mua bán người nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về nguy cơ phương thức hoạt động của tội phạm mua bán người, chủ động phát hiện, ngăn chặn triệt để các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.
1: Cương quyết đấu tranh với các đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao mua bán người trong nước đưa qua biên giới, đồng thời giải cứu, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nạn nhân bị mua bán.
0: Phòng chống mua bán người là trách nhiệm của mỗi cá nhân và toàn xã hội.
2: Em đã tra không dưới 5 lần nhưng mà em vẫn không nhớ. Mỗi lần em dùng em vẫn hơi thấy băn khoăn một chút và em lại tra lại.
3: Cái việc chính tả của em thì rất là quan trọng. Nhắn tin các kiểu mà sai chính tả thì ngại lắm.
4: Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam.
5: Cổ xí từ cổ có nghĩa là động từ đánh trống, chữ xí có nghĩa là thổi các nhạc cụ hơi, cho nên dùng chữ cổ xí tức là ý xì thì mới là chính xác.
6: Tiếng Việt còn, nước Việt còn.
4: Chương trình Tiếng Việt vui, không gian để người trẻ thử thách cùng tiếng Việt.
6: Chương trình sẽ được phát sóng vào 6:30 và 16:05 Chủ nhật của tuần thứ ba hàng tháng trên sóng VOV2.
4: Nghe bản podcast trên Việt Nam tôi VOV2.vn và nền tảng Spotify VOV2 Cuộc sống muôn màu.

0: mảnh đất hình chữ S, nơi hứng chịu biết bao cuộc chiến tranh dai dẳng và vô cùng khốc liệt.
1: Hình ảnh những người mẹ nén giọt nước mắt tiễn đưa đứa con thương yêu của mình ra mặt trận với một niềm tin chiến thắng.
0: Có những người con mãi mãi không trở về.
1: Các anh nằm lại để đất nước được độc lập tự do.
0: Sự hy sinh cao cả ấy đã trở thành ngọn đuốc thiêng cháy mãi trong tâm hồn những thế hệ người Việt.
1: Ngày 27 tháng 7, để mỗi người dân Việt Nam khắc sâu ghi nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có người thân đã cống hiến xương máu cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang tích cực triển khai với tinh thần quyết liệt để sớm đưa các anh về với quê hương, về với vòng tay ấm áp của gia đình và đồng đội.

0: các biên tập viên chương trình Đất nước ngàn năm xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về trạng nguyên Trần Văn Bảo, danh nhân khoa bảng thời nhà Mạc. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong mạch ngầm văn hóa đất học Nam Định xưa, nay là tỉnh Ninh Bình, trạng nguyên Trần Văn Bảo, còn có tài liệu ghi là Lê Minh Bảo, luôn được nhắc đến như một biểu tượng của ý chí kiệt xuất. Cùng với Lương Thế Vinh, Đào Sư Tích, Nguyễn Hiền và Vũ Tuấn Chiêu, ông đã viết nên một chương rực rỡ trong ngũ vị trạng nguyên lừng danh, để lại cho hậu thế những giai thoại độc đáo về tinh thần hiếu học. Sự nỗ lực bền bỉ và cốt cách thanh cao của ông đã trở thành tấm gương sáng ngời, tiếp thêm ngọn lửa hiếu học cho bao thế hệ học trò hôm nay.
1: Trạng nguyên Trần Văn Bảo sinh năm 1524, mất năm 1611, tại làng Cổ Trừ, Phủ Thiên Trường, Trấn Sơn Nam, nay thuộc phường Hồng Quang, tỉnh Ninh Bình. Năm thi Canh Tuất 1550, niên hiệu Cảnh Lịch thứ 3, đời Mạc Phúc Nguyên, ông đã thi đỗ trạng nguyên khi 27 tuổi. Trong cuộc đời làm quan, trạng nguyên Trần Văn Bảo từng giữ các chức vụ như Lại Bộ Thượng Thư, Nhập Thị Kinh Diên và từng đi sứ Trung Quốc đời Minh Thái Tông. Hơn 30 năm làm quan dưới triều Mạc, trạng nguyên Trần Văn Bảo đã đem hết sức lực, tài năng, trí tuệ giúp cho việc củng cố vương triều Mạc. Ông được phong tước Nghĩa Sơn Bá, Hồng Xuyên Hầu, Nghĩa Quận Công, được sử sách và người đời kính trọng gọi là Bậc Đức Nghiệp Chi Nho, nghĩa là toàn vẹn cả về đạo đức lẫn sự nghiệp.
0: Quý vị và các bạn thân mến, trong dòng chảy lịch sử khoa bảng nước nhà, trạng nguyên Trần Văn Bảo luôn được trân trọng như một biểu tượng sáng ngời của tinh thần hiếu học và ý chí vươn lên mạnh mẽ. Xuất thân từ vùng đất học giàu truyền thống, bằng tài năng xuất chúng và nỗ lực phi thường, ông đã xuất sắc để đỗ đạt cao, ghi danh vào hàng ngũ những trí thức kiệt xuất của dân tộc. Suốt cuộc đời cống hiến nơi chốn quan trường, trạng nguyên Trần Văn Bảo không chỉ khẳng định tài học uyên bác mà còn để lại những dấu ấn sâu đậm về một nhân cách chính trực, tận tụy vì dân, vì nước.
1: Mồ côi cha từ nhỏ, tuổi thơ của trạng nguyên Trần Văn Bảo là chuỗi ngày đói rét nhưng luôn gắn liền với bút nghiên. Trong một lần bị bạn xấu xé sách, vứt bút xuống dòng nước buốt giá, giọt nước mắt tiếc nuối của cậu bé đã làm động lòng của một cụ bà đi qua đường. Cảm phục tinh thần hiếu học của Trần Văn Bảo, cụ đã nhận cậu làm con nuôi, chăm bẵm như con đẻ. Được dưỡng dục bởi hai người mẹ, Trần Văn Bảo có thêm điểm tựa vững chắc để quyết chí theo đuổi con đường khoa bảng. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Sơn, nguyên viện trưởng Viện Văn học cho biết.
2: Thân sinh ông cũng là một cái người bậc quan của triều Lê, đã đạt đến tước Hán Quận Công, ngày xưa làm quan, nhưng ở trường hợp của gia đình ông quan này là nhà vẫn nghèo, cày thuê cung mướn. Thì có thể nói là cái ngưỡng vọng về người cha nó đã hun đúc cái ý chí và nghị lực của ông càng phải tăng lên nhiều.
1: Đỗ đệ nhất giáp tiến sĩ, cập đệ đệ nhất danh, tức là tiến sĩ, năm 27 tuổi. Trạng nguyên Trần Văn Bảo được vương triều Mạc trọng dụng triệu về kinh làm quan và giao giữ nhiều trọng trách lớn. Trên chặng đường này, ông đã đem hết sức lực, tài năng, trí tuệ để phụng sự, luôn trung quân, ái quốc, trọng dân. Đồng thời nhiều lần dâng sớ lên vua, chứng những việc quốc gia đại sự như về đê điều, trị thủy, ngoại giao, an dân, giáo dục, bồi dưỡng trọng dụng nhân tài. Trong sách Lịch triều hiến chương loại trí, nhà sử học Phan Huy Chú đã nhận xét rằng trạng nguyên Trần Văn Bảo là người có sử học, thành tài, uyên bác, cống hiến, tựa như chàng trình Nguyễn Bình Khiêm. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Sơn, nguyên viện trưởng Viện Văn học cho biết.
2: Tấm gương của Trần Văn Bảo thì nó thể hiện cái tiếng nói dũng cảm, một cái bản lĩnh của một cái người làm quan trong triều. Cái điều này được các nhà nho coi trọng. Thế và đây là ba lần góp ý trực tiếp cũng như là dâng sớ, trong đó chỉ rõ cái thực trạng của triều đình, của đất nước và những cái sai lầm đấy nó không thúc đẩy được cái tiến bộ xã hội mà vẫn giữ mãi một cái lề lối quản lý cũ. Thì đây chính là một cái nguồn sáng tư tưởng của Trần Văn Bảo.
1: Cuối đời vua Mạc Mậu Hợp, nhà vua và nhiều quan lớn triều đình chỉ mải ham vui hưởng lạc, không quan tâm đến việc triều chính an dân. Đặc biệt, lĩnh vực quốc sách là giáo dục, bồi dưỡng, trọng dụng nhân tài bị lãng quên. Trước nguy cơ này, trạng nguyên Trần Văn Bảo đã nhiều lần khẩn sớ tới nhà vua về những vấn đề nguy cấp nhằm giữ móng cho triều đại. Thế nhưng, ông tấu mà vua không thấu, ông trình mà vua không duyệt. Trước tình cảnh đó, trạng nguyên Trần Văn Bảo bất lực, không còn thiết tha với triều đình nhà Mạc nữa và đã cởi áo từ quan về ở ẩn dạy học, bày cho dân cách làm ăn. Khi nhà Lê Trung Hưng giành lại quyền lực, triều đình mới nhiều lần mời ông ra làm quan, nhưng giữ chọn khí tiết của người quân tử, trung thần không thờ hai chủ, ông đã từ chối và tạ thế vào năm 1611. Ông Phạm Văn Cử, ban kiến thiết đền thờ trạng nguyên Trần Văn Bảo tỉnh Ninh Bình cho biết.
3: Hàng năm nhân dân địa phương cùng với để bà con thập phương tổ chức lễ dâng hương vào cái ngày sinh của cụ để truyền lại cho các cái thế hệ trẻ có những cái học tập và phát huy cái truyền thống hiếu học của cụ, cũng như truyền các cái cảm hứng cho các cái thế hệ trẻ để tiếp tục vươn lên học tập để thành tài.
1: Nói gương theo con đường khoa bảng của Trạng Nguyên, nhiều hậu duệ của ông cũng đỗ đạt cao và làm quan trong triều. Trong đó, người con trai cả là Trần Đình Huyên đỗ để tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân khoa Binh Tuất 1586, làm quan đến chức công khoa đô cấp sự, giám sát công việc của Bộ Công. Người con trai thứ hai là Trần Văn Thịnh thi đỗ tứ trường Hương Cống khoa Mộ Tý 1588 và tam trường khoa Kỳ Sửu 1589, làm quan đến chức thượng thư. Còn người con trai út là Trần Ngọc Lâm cũng làm quan đến chức tri huyện. Cả ba người con của ông đều chuyên tâm vì nước, vì dân. Trải qua hơn 400 năm dâu bể, dù nhiều tư liệu sắc phong về ông đã bị mai một theo thời gian, nhưng tấm gương hiếu học và nhân cách cao đẹp của trạng nguyên Trần Văn Bảo vẫn sống mãi trong lòng người dân. Cô giáo Trương Thu Hiền và em Nguyễn Thu Thảo, trường Trung học Phổ thông Trần Văn Bảo, tỉnh Ninh Bình cho biết.
4: Trường Trung học Phổ thông Trần Văn Bảo được vinh dự mang tên Trạng Nguyên. Điều này đã khích lệ niềm tự hào đối với giáo viên và học sinh trong nhà trường để làm tốt hơn nữa sự nghiệp chồng người, cũng là khích lệ các em tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu, luyện đức, rèn tài để phụng sự cho quê hương đất nước.
5: Con học tập được từ cụ Trạng, tinh thần vượt khó, kiên định theo đuổi ước mơ và tri thức dù có hoàn cảnh khó khăn, hy sinh vì sự nghiệp lớn của dân tộc. Tất cả những điều đó như một tấm gương sáng, nhắc nhở con phải luôn cố gắng không ngừng.
1: Tấm gương vượt khó của Trạng Nguyên Trần Văn Bảo năm xưa vẫn luôn là bài học sâu sắc cho thế hệ trẻ hôm nay về khát vọng và nghị lực vươn lên. Danh tiếng và nhân cách của ông vẫn sẽ mãi là niềm tự hào, tựa như bức hoành phi, vạn cổ anh linh, lấp lánh giữa dòng đời.
6: Tiết mục Hỏi đáp lịch sử.
0: Thưa quý vị và các bạn, tuần qua chương trình nhận được câu hỏi của thính giả Phạm Văn Thanh ở tỉnh Ninh Bình muốn được tìm hiểu về việc quan tâm đến chủ quyền lãnh thổ quốc gia của nhà Hậu Lê. Về câu hỏi này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đức Nhuệ, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Sử học giải đáp.
7: Thời kỳ đấy, luật pháp được xây dựng, khoa cử giáo dục phát triển, cương vực lãnh thổ được mở rộng. Đặc biệt Lê Thánh Tông là người rất coi trọng đến cái chủ quyền độc lập lãnh thổ của quốc gia. Năm 1473 thì ông có nói một câu rất nổi tiếng là một tấc đất, một thước sông của tổ tiên để lại không được đem làm mồi nhử giặc. Trong suốt thời Lê, cái quá trình đấu tranh ngoại giao để giữ vững cái độc lập thì còn cái đấu tranh để bảo vệ cái lãnh thổ biên cương của đất nước. Cái sự phát triển của Đại Việt là phát triển đến đỉnh cao.
0: Bạn Nguyễn Mạnh Hảo ở tỉnh Tuyên Quang đề nghị chương trình cung cấp thông tin về ý nghĩa của hình tượng rồng trên các mảng trạm trong đình Chu Quyến thời Lê Trung Hưng. Về câu hỏi này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Triệu Thế Việt, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian cho biết.
8: Hình tượng rồng bấy giờ được gửi gắm nhiều cái tâm tư nói lên cái khát vọng cầu mưa. Rồng lúc bấy giờ trở thành Long Vương, phun mưa và các cái đầu gỗ của các con xà thì hóa thành rồng với một cái nghệ thuật chạm lộng làm cho không gian nội thất của đình làng ở đâu cũng nhìn thấy hình rồng. Đó là một sức sáng tạo. Ở đình Chu Quyến ấy, cái tầm vóc nó lớn hơn đình Tê Đằng rất nhiều. Cái hình rồng nó đi một bước xa hơn về mặt công nghệ thể hiện tay nghề thuộc về dân gian. Và bàn tay này là bàn tay của những người thợ đạt trình độ chế tác ở cung đình nhưng phục vụ cho đình làng mình.
0: Quý thính giả vừa nghe chương trình Đất nước ngàn năm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Chú Hiệp rất vui khi gặp lại những thính giả nhỏ tuổi của chương trình kể chuyện và hát ru. Các bé thân mến, đi picnic, dã ngoại là hoạt động đi chơi ngoài trời trong thời gian ngắn, thường là trong ngày, nơi mọi người mang theo đồ ăn để thưởng thức và thư giãn. Những chuyến picnic là cơ hội tuyệt vời để gia đình hoặc bạn bè thoát khỏi nhịp sống bận rộn, được vui chơi tại các không gian xanh như là công viên hay bãi biển. Phần đầu chương trình kể chuyện và hát ru hôm nay, các bé cùng nghe chuyện kể thiếu nhi có tên là Cuộc Picnic Ý Nghĩa.

Ngày học cuối tuần, thời tiết oi bức khiến các loài động vật trong trường ai nấy cũng than thở. Trong lớp của mèo con cũng vậy, mọi người đều cảm thấy ngột ngạt. Bỗng mèo con nói: "Ôi, xung quanh trường lớp mình toàn là đồi núi chọc, trông thật xấu xí, trời lại nóng khó chịu nữa." Vòi xám nghe thấy vậy, gật gật chiếc vòi. "Phải đấy, không khí thì ngày càng ô nhiễm nữa, cứ hít thở thôi cũng thấy khó chịu rồi." Ngày nào tớ đi học cũng nghe thấy tiếng còi xe ngoài đường inh ỏi, trời nóng nữa khiến tớ choáng váng hẳn các cậu ạ. Thỏ con than thở. Bỗng thầy giáo cáo nâu bước vào lớp. "Các em đừng lo lắng, để thay đổi không khí, mai là ngày cuối tuần, các em có muốn vào rừng chơi không?"

0: Cả lớp reo hò vui mừng. Ngày hôm sau, các bạn nhỏ dậy từ rất sớm để lên đường. Các bạn đi qua một dải cánh đồng trong sáng sớm, cả một cánh đồng hoa rộng lớn, nào là hoa trắng, hoa vàng, hoa tím. Cả khu rừng như mang bao màu sắc đẹp lạ thường. Thỏ con trầm trồ.
1: Ôi đẹp quá! Ước gì mình được ở đây!
0: Mèo con nói. Không khí ở đây thật trong lành, khác hẳn với chỗ mình ở. Gà con vỗ cánh nhẹ vươn lên.
1: Nơi này thật là yên tĩnh và dễ chịu, đầu mình cũng thấy thoải mái hơn trước.
0: Các bạn nhỏ chạy lại gần thầy cáo nói.
1: Thầy ơi, nơi đây vừa đẹp, vừa yên tĩnh, lại có nhiều hoa lá đẹp nữa. Sao có thể có nơi đẹp như vậy hả thầy?
0: Các em cứ bình tĩnh nhé. Đó là bí mật. Lát nữa, chúng mình hãy cùng tìm hiểu nhé. Thầy cáo chia sẻ. Chẳng mấy chốc, buổi họp bắt đầu. Các bạn nhỏ liền nhắc lại câu hỏi vừa nãy. Bỗng, một cây bàng lên tiếng. Lá của tôi có thể giữ lại bụi bẩn trong không khí và làm cho không khí trong sạch hơn. Cạnh đó lại là một cây trúc đứng và nói.
1: Tôi có thể nhả nước và không khí thông qua những lỗ nhỏ li ti trên lá, giúp cho không khí luôn mát mẻ và dễ chịu. Khi chúng tôi đứng gần nhau thì còn có khả năng cản trở âm thanh nữa.
0: Họ nhà hoa không chịu thua kém, bèn cử hoa hồng, hoa nhài và hoa lan trắng làm đại diện, giới thiệu tác dụng của mình.
1: Chúng tôi tỏa ra hương thơm, có khả năng giết chết những loài vi khuẩn có hại trong không khí, làm cho không khí trở nên trong lành.
0: Đúng lúc đó, có một tiếng thì thầm vang lên. Còn cả tôi nữa, chúng tôi có thể biết trước được nơi nào không khí bị ô nhiễm. Tên của chúng tôi là vật báo hiệu ô nhiễm không khí. Các bạn cùng nhìn. À, hóa ra đó là một cây thông, một cây ngô đồng và một cây đào.
1: Chúng tôi có thể hút khí oxit carbonic và nhả ra khí oxy. Chính vì thế mà khu rừng luôn đẹp đẽ, yên bình và không khí rất trong lành.
0: Các bạn nhỏ vui vẻ hò reo, thích thú. Thỏ con hào hứng nói.
1: Nếu chúng mình trồng các loại cây và hoa ở trường và ở nhà thì không khí ở đó cũng sẽ trở nên trong sạch. Những cánh đồi trọc cũng sẽ được phủ xanh.
0: Thầy cáo trả lời. Đúng, đúng rồi. Các em về nhà hãy trồng thật nhiều cây xanh và hoa nhé. Thầy sẽ về trường phát động phong trào trồng cây và hoa quanh trường. Các em có muốn tham gia không nào?
1: Các bạn nhỏ cùng hò reo. Có ạ, có ạ. Bọn em sẽ nhiệt tình tham gia.

0: Các bé vừa nghe chuyện kể thiếu nhi, cuộc picnic ý nghĩa. Các bạn nhỏ đã có chuyến đi chơi trong rừng thật thú vị. Các bạn biết được ý nghĩa của các loài cây xanh với cuộc sống của con người và muôn loài. Các bé ơi, đảo hoang là vùng đất trên biển hoặc hồ rộng lớn, tách biệt về thế giới hiện đại và không có người sinh sống. Tiếp theo chương trình, các bé cùng nghe chuyện kể có nhan đề là Đảo Hoang.
1: Bên cạnh Ngọc Hoàng có hai tiên nữ, một tiên nữ áo xanh và một tiên nữ áo tím. Hằng ngày, hai tiên nữ ở bên cạnh Ngọc Hoàng để tu luyện phép thuật và chăm sóc khu vườn trên thiên đình. Đến một ngày nọ, Hoàng thượng nghĩ rằng cần phải cho họ trải qua một số những thử thách khó khăn và khổ cực thì mới tu thành chính quả. Ngọc Hoàng gọi hai tiên nữ đến và phái họ xuống trần gian tu luyện, đồng thời nói thêm: "Ta cho hai ngươi, mỗi người một đảo hoang, hy vọng trong vòng một năm, các ngươi có thể biến đảo hoang thành một nơi đẹp đẽ. Sau một năm, các ngươi sẽ được trở về thiên đình." Hai tiên nữ nhận lệnh, lập tức đáp mây ngũ sắc, bay đến đảo hoang của mình. Trên hai đảo hoang đều tràn ngập hoa dại. Tiên nữ áo xanh nhìn thấy thế, vui mừng thầm nghĩ: "Cảm ơn Ngọc Hoàng, ở đây có những bông hoa dại thật xinh đẹp. Chỉ cần một năm cố gắng nỗ lực, con nhất định sẽ biến nơi này thành một vườn hoa đẹp nhất." Chính vì thế, nàng đi tìm các giống hoa, bắt đầu khai hoang đất và từng bước biến đảo hoang thành vườn hoa với nhiều loài hoa đủ màu thi nhau khoe sắc. Còn tiên nữ áo tím khi nhìn thấy bao nhiêu là hoa dại, lập tức nhăn nhó mặt mày oán thán: "Đúng là đũa mốc mà đòi chọc mâm son, đất đai hoang hóa thế này làm sao mà biến thành nơi đẹp đẽ được. Ngọc Hoàng đúng là đang làm khó mình." Nàng ủ rũ ngồi bệt xuống đất, thẫn thờ ngước nhìn lên bầu trời, suy nghĩ xem làm thế nào để sống qua một năm dài đằng đẵng. Nàng tự nhủ, dù sao thì mình cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ, nên nhân cơ hội này nghỉ ngơi một chút. Vì thế, nàng tìm một hang núi và vào đó ở, ngoài ăn và ngủ ra, chẳng làm bất cứ việc gì. Thời hạn một năm đã đến, Ngọc Hoàng đến quan sát công việc của hai nàng tiên như đã hẹn. Kết quả, hòn đảo của tiên nữ áo xanh ấm áp xanh tươi, nơi đâu cũng tràn ngập hoa tươi thơm ngát, tràn ngập sức sống. Còn hòn đảo của tiên nữ áo tím thì sao? Cảnh sắc còn hoang tàn hơn trước, nơi đâu cũng là cây dại, muông thú hành hành. Còn nàng thì nằm trong động đang ngủ ngáy khò khò, toàn thân lấm lem, bụi bẩn. Ngọc Hoàng thấy thế vô cùng phẫn nộ, phán: "Bây giờ trông ngươi có giống một tiên nữ không? Sau này, ngươi cứ ở đây thì hơn." Nói xong, ngài dẫn theo tiên nữ áo xanh bay về trời. Còn tiên nữ áo tím bị giáng xuống làm thường dân, không thể trở về thiên cung đẹp đẽ được nữa.
0: Các bé vừa nghe chuyện kể thiếu nhi có tên là Đảo Hoang. Tiên nữ áo xanh chăm chỉ chăm sóc hòn đảo hoang, khiến cây cối trên đảo xanh tươi đầy sức sống. Còn nàng tiên áo tím thì lười biếng, không chịu làm việc, chỉ ham ngủ, khiến hòn đảo ngày càng hoang tàn. Và nàng tiên áo tím đã bị Ngọc Hoàng trừng phạt vì thói hư tật xấu của mình. Chia tay hai nàng tiên, các bé làm quen với chú mực rất đặc biệt nhé.
2: Hôm nay, trong tiết học về ưu điểm của các loài, thầy giáo dạy bạn mực nhỏ rằng loài mực của chúng ta có một vũ khí bảo vệ rất lợi hại, đó chính là chất mực vừa đen vừa đặc. Nó sẽ giúp cho chúng ta có thể bảo vệ bản thân trước những kẻ thù độc ác. Chú mực nhỏ tinh nghịch đáp: "Em hiểu rồi ạ, hiểu rồi, khi nào về nhà em sẽ đi thử ngay ạ." Mực con trên đường về, dạo quanh khắp nơi, gặp một chú cá trắng, nó nghĩ: "Con cá này mở miệng to như thế, chắc chắn là muốn ăn thịt mình rồi." Thế là nó liền phóng ra chất mực đen xì vào chú cá trắng. Một lát sau, nó gặp một chú cá lạc, nó lại nghĩ: "Con cá lạc này dài như một sợi dây thừng, chắc là nó định cuốn cho mình chết ngạt đây mà." Thế là mực con lại phóng mực vào thân cá lạc. Sau đó, nó lại gặp một chú sao biển và một chú sứa trắng. Gặp ai, nó cũng phóng ra những làn đạn mực vào người đó. Sau đó, thừa cơ chạy mất. Đột nhiên, mực con phát hiện phía trước có một con cá mập. cá mập lao đến chỗ nó với tốc độ nhanh khủng khiếp. Lúc này, mực con mới cảm thấy sợ hãi và hiểu rằng kẻ địch thực sự đang đến rồi. Mực con cố gắng hết sức để phóng mực ra. Thế nhưng, mực con đã dùng hết đạn mực mất rồi. May thay, thầy giáo đã kịp thời bơi đến, phóng một loạt đạn mực vào người con cá mập để giải thoát cho mực con. Thầy giáo nói với mực con: lần sau, con không được thử mực của mình vào những nơi thật sự chưa cần thiết đâu nhé. Mực con hối hận nói với thầy: thưa thầy, sau này con không dám phóng mực lung tung nữa ạ. Sau đó, thầy giáo đưa mực con về tận nhà một cách an toàn. Các bé thân mến, trong thế giới tự nhiên, có rất nhiều loài động vật đã biết dùng những ưu điểm riêng của bản thân mình để chống lại kẻ địch và phòng thủ. Cũng giống như loài mực, chúng biết dùng chất mực đen của mình để trốn chạy kẻ thù.
0: Các bé vừa nghe chuyện kể thiếu nhi, điểm mạnh của mực con. Mỗi loài đều có ưu điểm riêng để sinh sống và phát triển. Chúng ta phải biết sử dụng ưu điểm của mình đúng lúc đúng chỗ thì mới hữu ích đấy các bé ạ. Chương trình kể chuyện và hát ru hôm nay xin dừng tại đây. Chú Hoàng Nghiệp xin chào tạm biệt các bé.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Chuyện thâm kín.
3: Chuyện thâm kín.
2: Chào quý vị thính giả của Chuyện Thầm Kín. Vân An rất vui được gặp lại quý vị trong khung giờ quen thuộc, nơi chúng ta sẽ cùng sẻ chia những câu chuyện về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục và hạnh phúc gia đình. Quý vị lưu ý, Chuyện Thầm Kín là chương trình dành cho người trưởng thành. Nếu dưới 18 tuổi, các bạn nên cân nhắc trước khi nghe. Và để đăng ký tham gia chương trình, quý vị có thể gọi điện đến số 0243 266-9595 hoặc 0243-266-9494 trong giờ hành chính hoặc gửi câu hỏi qua fanpage Chuyện Thầm Kín của VOV2. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và kết nối quý vị với các chuyên gia của chương trình.
1: Cho để tình yêu thêm sâu.
3: Cho để hạnh phúc bền lâu.
2: Thưa quý vị và các bạn, có một quan niệm khá phổ biến là khi tuổi tác tăng lên thì nhu cầu tình dục cũng dần mất đi, còn những thay đổi về sinh lý là điều phải chấp nhận. Thế nhưng thực tế không hẳn là như vậy. Tuổi tác có thể mang đến nhiều thay đổi về thể chất, nhưng nhu cầu được yêu thương, được chia sẻ và giữ gìn sự gắn bó với người bạn đời vẫn luôn hiện hữu ở nhiều người. Vậy làm thế nào để đời sống tình cảm và đời sống chăn gối ở người cao tuổi được duy trì phù hợp với sức khỏe? Đây cũng là nội dung mà Chuyện Thầm Kín hôm nay muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Và đồng hành cùng chương trình là bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Giám đốc Bệnh viện Nam Học và Hiếm Muộn Việt Bỉ. Xin được cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình hôm nay ạ.
3: Vâng, xin chào chị Vân An cùng thính giả VOV2.
2: Thưa bác sĩ, câu hỏi đầu tiên mà Vân An muốn hỏi bác sĩ và đây có lẽ cũng là cái câu hỏi mà rất là nhiều thính giả quan tâm, đó là nhu cầu tình dục ở người cao tuổi thì có phải là cái điều bình thường hay không? Và vì sao nhiều người vẫn còn cảm thấy e ngại khi mà nhắc đến cái vấn đề này ạ?
3: Vâng, cái câu chuyện tình dục của người lớn tuổi thì nó là nhu cầu đương nhiên thôi. Và chúng ta sẽ không cần phải nói thêm về các ý nghĩa về sức khỏe rồi các cái điều tốt mà chuyện tình dục của người lớn tuổi mang lại. Mà mục tiêu của ta là gì? Chúng ta biết được là với một cái sự phát triển của y học hiện nay thì cái tuổi đời của nam giới và nữ giới thì càng kéo dài. Khi mà tuổi đời kéo dài, sức khỏe toàn thân tốt thì cái chuyện hoạt động tình dục là chuyện đương nhiên. Và chúng ta sẽ kéo dài cái độ tuổi tình dục ra. Và nhiều trường hợp thì chúng tôi gặp trên Chuyện Thầm Kín thì những cái bệnh nhân hoặc là những cái bác mà trên 70, 80 tuổi, người ta vẫn có thể duy trì hoạt động tình dục bình thường và người ta vẫn có sức khỏe toàn thân tốt.
2: Vâng, và thưa bác sĩ, có thể thấy là một trong những cái rào cản lớn nhất với người cao tuổi đó là cái quan niệm cho rằng đến cái tuổi này rồi thì không cần cái nhu cầu gần gũi vợ chồng nữa. Dưới góc nhìn y khoa thì tuổi tác có thực sự là mất đi nhu cầu tình dục hay chỉ là khiến cho cơ thể chúng ta thay đổi theo một cách khác ạ?
3: Với góc nhìn y khoa thì cái sức khỏe toàn thân của chúng ta sẽ diễn biến giảm dần theo tuổi. Thì đương nhiên là khi mà sức khỏe toàn thân giảm dần thì cái những cái nhu cầu về hoạt động tình dục, nhu cầu về cái sự chia sẻ về tình dục thì cũng sẽ giảm dần theo năm tháng. Tuy nhiên thì nó không phải là mất hẳn mà nó sẽ duy trì theo cái sức khỏe toàn thân chúng ta. Và cái mục tiêu chúng ta khi mà chúng ta nói về cái chất lượng sống thì cái chuyện tình dục thì nó là một cái điểm mà rất là quan trọng. Và nếu mà chúng ta không có duy trì hoạt động tình dục thì cái chất lượng sống chúng ta nó rất là thấp. Vì thế nên là với xu hướng và quan điểm hiện nay thì chúng ta sẽ phải duy trì cái hoạt động tình dục tốt hơn. Và có thể là nếu mà giả sử cái xu hướng tình dục hiện tại mà chúng ta không thể đáp ứng được hoặc là khả năng cương chúng ta kém thì chúng ta sẽ có những cái định hướng để chúng ta hỗ trợ thêm để làm sao cho các bác có thể quan hệ tình dục kéo dài hơn và có thể duy trì cái đời sống lứa đôi hạnh phúc.
2: Khi bước vào cái quá trình lão hóa thì cơ thể nam giới cũng như là phụ nữ đều có rất là nhiều thay đổi về sinh lý. Vậy thì những cái thay đổi này có ảnh hưởng như thế nào đến đời sống chăn gối của người cao tuổi ạ?
3: Với nam giới lớn tuổi thì cái lượng hormone sinh dục nam giảm khá là nhiều. Thông thường là từ trên 40 tuổi thì nam giới đã bắt đầu có sự suy giảm cái lượng hormone sinh dục rồi. Thì thông thường là mỗi một năm thì sẽ giảm khoảng 1%. Khi mà cái lượng hormone sinh dục giảm thì cái nhu cầu sinh lý của người ta cũng giảm đi. Và các chức năng cơ thể của người ta cũng giảm đi. Tuy nhiên thì để mà duy trì một cuộc sống lứa đôi tốt thì thì chúng ta sẽ cần phải theo dõi cái chỉ số này và chúng ta có thể bổ sung để duy trì được cái sức khỏe toàn thân và duy trì hoạt động tình dục cho nam giới. Còn về nữ giới thì khi mà lớn tuổi thì cái triệu chứng tiền mãn kinh rồi mãn kinh xuất hiện, thì với những triệu chứng đấy thì làm cho cái cơ quan sinh dục nữ giới đáp ứng kém với cái hoạt động tình dục, hoặc là gây những triệu chứng khó chịu như khô rát âm đạo. Thì khi đó thì chúng ta cần phải có điều chỉnh để làm sao cho cái hoạt động tình dục của nữ giới tốt hơn.
2: Riêng với nam giới thì có một cái vấn đề cũng khá là phổ biến, đó là cái tình trạng suy giảm cái khả năng cương dương. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ rõ hơn là những cái nguyên nhân khiến cho nhiều quý ông lớn tuổi gặp cái khó khăn trong cái đời sống tình dục là như thế nào ạ?
3: Khi mà lớn tuổi thì cái triệu chứng đầu tiên mà chúng ta hay gặp về cái chuyện tình dục đó là cái chuyện mà giảm ham muốn tình dục hoặc là giảm cái khả năng cương của dương vật. Thì hai cái chuyện này nó thường là đi song hành với nhau. Thì nó liên quan đến hormone sinh dục như bác sĩ Mạnh vừa nói. Thì khi mà lượng hormone sinh dục giảm, cái ham muốn tình dục giảm đi, khả năng cương giảm đi, thì nó sẽ không thể duy trì được cái hoạt động tình dục tốt được. Khi mà lớn tuổi lên chúng ta mắc khá nhiều bệnh, mà mỗi một cái bệnh lý đó phải kéo theo là chúng ta phải dùng thuốc, chúng ta phải thay đổi lối sống, chúng ta phải giảm các cái dinh dưỡng. Thì những yếu tố đó thì nó lại làm ảnh hưởng đến cái sự chuyển hóa của hormone sinh dục nam và ảnh hưởng đến cái khả năng cương của dương vật. Thì tất cả những yếu tố đó thì nó tổng hợp lại là với nam giới càng lớn tuổi càng mắc nhiều bệnh lý thì cái nguy cơ ảnh hưởng đến cái hoạt động tình dục càng cao.
2: Và nhiều nam giới vẫn cho rằng rối loạn cương là cái điều tất yếu khi mà tuổi cao và họ đành chấp nhận sống chung với cái tình trạng này. Quan điểm này thì có đúng hay không, và hiện nay trong y học thì đã có những cái giải pháp như thế nào để có thể hỗ trợ người cao tuổi khi mà họ vẫn muốn có cái nhu cầu tình dục ạ?
3: Đúng là nó là một cái xu hướng tiến triển dần. Tuy nhiên thì đấy không phải là cái câu chuyện mà không có cách nào để điều trị hoặc là không có cách nào để hỗ trợ cái khả năng cương dương vật trở lại. Chúng ta có khá nhiều những phương pháp, từ đơn giản nhất là chúng ta dùng thuốc, điều chỉnh lối sống, chế độ ăn. Rồi đơn giản những phương pháp sâu hơn, ví dụ như chúng ta dùng các cái sóng xung kích hoặc là chúng ta dùng những cái vật hang nhân tạo để làm sao hỗ trợ cái khả năng cương nhân tạo. Thì đấy là tất cả những yếu tố mà chúng ta có thể hỗ trợ được nam giới có thể duy trì hoạt động tình dục tốt. Vì thế nên là bác sĩ Mạnh cũng khuyên các bác lớn tuổi là chúng ta cần phải có sự tham vấn từ chuyên gia y tế. Chúng ta đang có nhu cầu như thế nào và chúng ta cần thiết duy trì hoạt động tình dục như nào. Thì các chuyên gia y tế nói chung và các bác sĩ nam học nói riêng thì có thể là hỗ trợ để đáp ứng chúng ta những cái nhu cầu như vậy.
2: Trên thực tế thì không chỉ có nam giới đâu ạ, mà phụ nữ cũng trải qua rất là nhiều những cái thay đổi sau khi mà đến cái tuổi mãn kinh. Những cái vấn đề ví dụ như là suy giảm ham muốn, rồi là khô âm đạo hay là thay đổi tâm lý thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến đời sống vợ chồng ở trong cái giai đoạn này ạ?
3: Tôi thấy có hai cái vấn đề rất là nổi trội ở nữ giới trong độ tuổi tiền mãn kinh hoặc mãn kinh. Đó là câu chuyện về khô âm đạo và câu chuyện về thay đổi tâm lý. Thì câu chuyện về khô âm đạo thì rất hay gặp do cái lượng hormone sinh dục nữ, tức là estrogen suy giảm. Nên là cái môi trường âm đạo nó không phù hợp để duy trì cái hệ vi khuẩn trí trong âm đạo. Thì khi đó thì cái niêm mạc âm đạo nó sẽ mỏng dần và teo đi. Thì khi đó thì chúng ta tình dục thì nó gây đau và gây ra khô rát âm đạo. Thì cái này thì chúng ta có thể điều chỉnh rất là đơn giản thông qua dùng thuốc hoặc là thông qua bổ sung các hormone sinh dục

0: ngoài. Đấy là câu chuyện đầu tiên. Câu chuyện thứ hai là khi mà lượng estrogen suy giảm thì những cái triệu chứng tiền mãn kinh liên quan đến giấc ngủ, liên quan đến tâm lý cũng sẽ thay đổi rất nhiều. Nhiều trường hợp thì cáu gắt vô cớ, rồi những cơn nóng bừng ở nửa trên cơ thể, ví dụ như là tự nhiên thì mặt nóng bừng lên đó, thì đấy là những cái triệu chứng cực kỳ hay gặp của nữ giới. Thì khi mà thay đổi tính nết như vậy thì cái câu chuyện đáp ứng về tình dục, câu chuyện về cuộc sống lứa đôi cũng sẽ ảnh hưởng kéo theo rất nhiều.
1: Có rất là nhiều những cặp vợ chồng dù đã lớn tuổi nhưng mà vẫn giữ được cái sự gắn bó cũng như là gần gũi trong đời sống vợ chồng. Theo bác sĩ, cái đời sống tình dục phù hợp ở người cao tuổi có thể mang lại những cái lợi ích như thế nào cho họ về thể chất cũng như là về tinh thần ạ?
0: Nó sẽ đạt được cả các cái yếu tố, mục tiêu về thể chất và mục tiêu về tinh thần. Mục tiêu thể chất là chúng ta sẽ làm cho cơ thể chúng ta hoạt động trơn tru và nhuần nhuyễn hơn. Hệ thống nội tiết của cơ thể, ví dụ như là các hormone sinh dục, các cái chất trung gian hóa học thì đều được phóng thích khi chúng ta lên đỉnh hoặc là chúng ta có hoạt động tình dục. Thì khi đó thì cái cơ thể chúng ta sẽ hoạt động khá là tốt và trơn tru. Ngoài ra thì các cái hoạt động của các chức năng cơ quan khác, ví dụ như là hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ cơ xương khớp đều hoạt động gần như hết công suất. Thì khi đó thì cái hoạt động chuyển hóa của nam giới và nữ giới trong cái câu chuyện này thì cũng khá là tốt. Ngoài ra thì có câu chuyện liên quan đến tinh thần, tức là cả hai bên đều được rất là thoải mái về tinh thần, giải quyết những cái yếu tố nguy cơ liên quan đến cơ thể. Thì mọi thứ khi đó thì cái cuộc sống lứa đôi của chúng ta sẽ tốt hơn.
1: Khi mà ở cái độ tuổi của người cao tuổi như thế này thì rất là nhiều người thường mắc những cái bệnh lý như là tăng huyết áp hay là tim mạch hay là tiểu đường. Người cao tuổi cần phải lưu ý như thế nào để có thể có được một cái đời sống tình dục nó được an toàn và phù hợp với sức khỏe ạ?
0: Với một cái trường hợp mà chúng ta thấy là cần duy trì cái hoạt động tình dục, đánh giá xem là liệu cái tần suất này nó có hợp lý hay không, thì chúng ta cần phải cân nhắc giữa các yếu tố. Thứ nhất là sức khỏe toàn thân của cặp vợ chồng này như thế nào. Thứ hai nữa là các bệnh lý kèm theo mà mắc phải. Ví dụ như là những bệnh lý liên quan đến cao huyết áp, đái tháo đường. Những bệnh lý đấy thì nó có thể ảnh hưởng đến cái hoạt động tình dục của nam giới hoặc nữ giới. Thì khi đó chúng ta điều chỉnh cả hai cái yếu tố đấy thì chúng ta sẽ lựa chọn được một cái tần suất tình dục hợp lý cho cả đôi bên.
1: Ở cái độ tuổi này khi mà gặp những cái vấn đề trục trặc, những cái vấn đề trở ngại trong cái đời sống vợ chồng thì rất là nhiều người thường là ngại, không muốn chia sẻ, thậm chí là không muốn tìm đến bác sĩ. Theo bác sĩ, cái tâm lý e ngại này thì có ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe cũng như là chất lượng của cuộc sống của họ?
0: Cái câu chuyện này thì thực ra là khá là sai lầm, vì là chúng ta có những bác sĩ chuyên khoa, chúng ta có thể là có những câu hỏi để điều chỉnh, để đánh giá cái tình trạng hiện tại chúng ta. Sau đó thì chúng ta sẽ có những cái cách để chúng ta điều chỉnh các cái công việc của chúng ta, rồi điều chỉnh các cái thói quen sinh hoạt, rồi điều chỉnh cái thói quen tình dục, và có thể hỗ trợ cái hoạt động tình dục của chúng ta tốt hơn. Thì khi đó thì chúng ta sẽ có một cái đời sống tình dục rất là viên mãn. Và chính những cái câu chuyện mà chúng ta có bác sĩ theo dõi thì chúng ta sẽ biết được là liệu là chúng ta đang duy trì một cái thói quen sinh hoạt đúng hay sai. Rồi chúng ta có thể là đánh giá xem cái sức khỏe toàn thân chúng ta, chúng theo dõi xem cái chuyện tình dục đấy nó làm cho chúng ta, sức khỏe toàn thân chúng ta tốt lên như thế nào.
1: Và khi nào thì người cao tuổi nên chủ động tìm đến bác sĩ chuyên khoa để mà được tư vấn về cái sức khỏe tình dục ạ?
0: Chúng tôi là những cái chuyên gia về nam học ấy, thì chúng tôi khuyên cả nam giới và nữ giới thì trên 40 tuổi là chúng ta bắt đầu đi khám các cái vấn đề liên quan đến tình dục và vấn đề nam khoa, để chúng ta có những cái thông số để chúng ta theo dõi sau này. Ví dụ như là nam giới thì chúng ta sẽ đánh giá lượng hormone sinh dục và chúng ta đánh giá về tần suất tình dục của nam giới. Sau đó thì chúng ta cứ tái khám lại sau khoảng tầm 1 năm để chúng ta theo dõi cái lượng hormone sinh dục nó có thay đổi gì không, cái khả năng tình dục chúng ta như nào. Rồi từ đó thì chúng ta sẽ có một cái thông số rất là quan trọng để chúng ta theo dõi cái sức khỏe tình dục của nam giới và nữ giới.
1: Theo tôi được biết thì là hiện nay trên thị trường có rất là nhiều những cái sản phẩm được quảng cáo với những cái lời giới thiệu như là bổ sung sinh lực rồi là tăng cường phong độ tuổi già. Bác sĩ có khuyến cáo gì với người cao tuổi khi mà họ muốn sử dụng những cái sản phẩm này ạ?
0: Thực phẩm chức năng thì chúng ta không cần kê đơn. Tuy nhiên thì chúng tôi khuyến cáo ấy là tất cả những cái gì mà chúng ta đưa vào cơ thể, chúng ta cần có sự tham vấn từ các chuyên gia, và chúng tôi khuyên các bạn là nên hỏi ý kiến từ bác sĩ. Bác sĩ là người mà có khả năng để đánh giá được xem là cái liệu cái lượng thuốc đó hoặc là liệu mà lượng thực phẩm chức năng đó chúng ta có nên dùng hay không và dùng bao nhiêu lâu. Khi đó thì chúng ta sẽ có cả những cái yếu tố liên quan đến sức khỏe chúng ta nữa, thì chúng ta cùng theo dõi để chúng ta biết là hiện tại chúng ta dùng như thế có tốt hay không, và chúng ta nên dùng bao nhiêu lâu để duy trì cái sức khỏe của chúng ta.
1: Và bên cạnh cái yếu tố sức khỏe thì cái sự đồng hành và sẻ chia giữa hai vợ chồng cũng đóng một cái vai trò rất quan trọng. Theo bác sĩ, các cái cặp đôi lớn tuổi thì cần làm gì để có thể duy trì sự hòa hợp trong cái đời sống tình cảm ạ?
0: Với một cái cặp vợ chồng thì chúng ta cần phải có sự chia sẻ từ những cái chuyện rất là đơn giản, ví dụ như là cái vấn đề liên quan mà chúng tôi vừa nói trên đó, rất hay gặp, đó là câu chuyện về khô âm đạo. Một cái hoạt động tình dục mà chúng ta thấy là nó gây khó chịu thì chúng ta phải tìm nguyên nhân và chúng ta điều chỉnh nguyên nhân đấy để chúng ta mới duy trì được hoạt động tình dục tiếp theo. Thứ hai nữa là cái câu chuyện về tần suất tình dục. Thì nếu mà chúng ta thấy là cái tần suất tình dục chúng ta nó giảm dần mà chúng ta không biết là nguyên nhân từ đâu thì chúng ta cùng thảo luận với nhau để xem là nó có phải là yếu tố liên quan đến câu chuyện công việc chúng ta sao nhãng đi không, hay là chúng ta có bệnh lý gì và chúng ta cần phải đi khám. Thì khi đó thì chúng ta có sự thảo luận thì cái hoạt động tình dục chúng ta nó mới duy trì được liên tục và lâu dài.
1: À, cuối cùng thì bác sĩ có cái thông điệp gì muốn gửi tới các cái cặp đôi lớn tuổi đang gặp những cái trục trặc trong cái quan hệ vợ chồng nhưng mà lại ngại không muốn chia sẻ cùng ai ạ?
0: Khi mà chúng ta thấy là có bất thường thì bác sĩ khuyên là chúng ta nên khi đi khám chuyên khoa rồi. Tuy nhiên thì nếu mà với những cái cặp vợ chồng mà chúng ta thấy là cái câu chuyện mà đi khám chuyên khoa nó khó khăn thì chúng ta có thể là thảo luận với nhau để chúng ta sẽ tìm một cái hướng đi hợp lý. Thay đổi lối sống này, thay đổi các tần suất tình dục để nếu mà mọi thứ mà nó cải thiện tốt thì chúng ta sẽ không cần phải đi khám chuyên khoa nữa. Nhưng mà nếu mà chúng ta mà vẫn không thay đổi được thì chúng ta sẽ phải bắt buộc là chúng ta phải quay lại để đi khám chuyên khoa, để tìm bác sĩ để chúng ta có thể theo dõi và hỗ trợ chúng ta.
1: Thưa các bạn, qua những chia sẻ của bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, có thể thấy tuổi tác không phải là rào cản để mỗi người giữ gìn hạnh phúc và sự gắn kết với bạn đời. Điều quan trọng là hiểu đúng những thay đổi của cơ thể, chăm sóc sức khỏe, chia sẻ với người bạn đời và chủ động tìm đến bác sĩ khi gặp những khó khăn trong đời sống tình dục.
2: Chốn phòng the và những điều chưa biết.
3: Đã có chúng tôi thì thầm luôn bên bạn.
1: Còn bây giờ chúng tôi xin kết nối với cuộc gọi đầu tiên. Alo, chuyện thầm kín xin nghe ạ.
4: Alo.
1: Dạ vâng ạ, xin chào vị thính giả.
4: Gần một năm nay cứ chưa đến chợ hết tiền.
1: Dạ.
4: Mà thứ hai như là chỗ bà xã thì cứ tâm sự người ta cứ nằm với con không ạ. À? Bảo lên lúc lên lúc không.
1: Thế thì mình là có cái bệnh lý gì không ạ?
4: Tôi thì cả bị tôi bị huyết áp.
1: Năm nay là bác bao nhiêu tuổi rồi ạ?
4: Năm nay 56.
1: Thế còn bà xã nhà mình ạ?
4: Và
1: bây giờ thì bác sĩ Mạnh thì sẽ tư vấn và giải đáp giúp bác nhé.
0: Vâng, chào bác.
4: Vâng, chào bác.
0: Năm nay là 56 tuổi đúng không ạ?
4: Dạ.
0: Vâng. Rồi. Mình lấy vợ được bao nhiêu năm rồi bác?
4: Lấy vợ 24 năm.
0: À, 24 năm. À, thế là mình mới có cháu mới hay là như nào mà...
4: Có hai, cháu lớn năm nay 24 rồi.
0: À, cháu 24 tuổi. Nhưng mà cháu, vẫn ở với con à?
4: Đúng rồi, hai vợ chồng ở chung.
0: Vâng. Tức là con thì vẫn chưa đi ở riêng gì cả hoặc là chưa đi học đâu cả?
4: Chưa, nó đã học ra trường rồi.
0: À.
4: Chưa xin việc được.
0: Vâng, tức là mẹ thì vẫn ở với con và không quan tâm gì đến bố.
4: Nên không, là... tối nằm đi quan mà không lên được bố.
0: Dạ vâng. Chắc là mình phải xem có nguyên nhân gì không hay là chị ấy trốn.
4: Không, vâng. Không có nguyên nhân gì cả. Nhà cửa đàng hoàng, vợ vâng. Con để
0: thực ra thì bác sĩ trêu thế thôi vì là nó sẽ có một vài yếu tố mà liên quan đến cái tuổi mà tiền mãn kinh ấy. Dạ. Tức là khi mà mình hoạt động tình dục mà nó thấy khó chịu, đau hoặc là khó chịu thì người ta sẽ trốn. Hoặc là có một cái triệu chứng mà cái trường hợp như của bác ấy, tức là mình tình dục mà cái khả năng kiểm soát xuất tinh của mình không tốt ấy, thì tình dục nó xuất tinh quá nhanh thì người ta cũng không thích thú nữa. Thì người ta cũng có thể lảng tránh cái chuyện tình dục. Thì cái đấy thì mình cũng sẽ phải tính toán cái câu chuyện điều trị. Câu hỏi đầu tiên thì bác sĩ sẽ hỏi luôn là mình từ trước giờ mình có những triệu chứng của xuất tinh sớm đấy không hay là chỉ gần đây thôi?
4: Không, chỉ gần đây thôi.
0: Khoảng bao nhiêu tháng trở lại?
4: Khoảng 1 năm này đây.
0: Cái khả năng cương thì nó có thay đổi gì không ạ?
4: Bây giờ nó thay đổi. Bây giờ cứ nhiều lúc là tối hôm kia bà lên mà nằm mõm mãi thì mình ngon cứng tí không đưa vào được.
0: Tức là nó không tự cương.
4: Đúng rồi.
0: Và nếu mà kích thích nhiều thì nó xuất tinh ngay. Thì cái đấy là cái mà nó là một cái bệnh lý gốc của nó là rối loạn cương. Thì rối loạn cương thì nó gây ra xuất tinh sớm thứ phát. Tức là khi mà mình cương kém thì mình sẽ cố gắng kích thích nhiều hơn. Thì khi kích thích thì cái ngưỡng cảm giác của dương vật thì nó tăng lên và nó làm dễ tăng cái câu chuyện nhạy cảm và dễ xuất tinh. Thì cái đấy là gọi là bệnh lý thứ phát sau khi vấn đề rối loạn cương. Thì rối loạn cương thì nó có khá nhiều nguyên nhân, nhưng độ tuổi này của bác ấy thì nó có hai nguyên nhân chính, là một là liên quan đến cái sự suy giảm hormone sinh dục, tức là giảm testosterone. Và cái nguyên nhân thứ hai là có thể là do cái bệnh lý huyết áp của mình. bệnh lý huyết áp này dùng các cái thuốc để điều chỉnh huyết áp thì cũng sẽ bị ảnh hưởng.

0: lên. Nhưng mà khi mà mình không dùng thuốc nữa thì cái khả năng cương nó sẽ trở lại mức độ ban đầu. Khi mà đi khám thì bác sĩ sẽ có cái chỉ định để theo dõi định kỳ cho mình, thì mình cứ duy trì theo đơn thuốc của bác sĩ. Cái chuyện thứ hai ấy là chuyện khi mà mình bị tăng huyết áp thì nó không phải là khi mà anh bị tụt huyết áp thì anh sẽ bị rối loạn cương ngay, mà nó sẽ có một cái giai đoạn tiến triển và diễn biến. Thì thông thường là của anh là khoảng 2 năm bị huyết áp, thì thường thường là sau khoảng tầm một vài năm thì nó sẽ có những cái triệu chứng về cương. Lời khuyên của bác sĩ thì anh sắp xếp thời gian để đi khám để xem cái hormone sinh dục như nào, xem cái khả năng cương của dương vật thì nó có ảnh hưởng gì đến cái sức khỏe toàn thân của mình không. Rồi sau đó thì bác sĩ sẽ sắp xếp thời gian để điều chỉnh thuốc rồi theo dõi định kỳ cho anh. Thì đấy là định hướng của mình nhé. Thì khi mà cái khả năng cương nó tốt lên thì cái khả năng kiểm soát xuất tinh của anh nó sẽ tốt lên.
1: Là bây giờ lên tuyến tỉnh để khám lại phải không bác sĩ?
0: Dạ vâng, anh nên đi khám lại ở các cái cơ sở mà hiện tại anh đang khám ấy, thì người ta sẽ có biết được tình trạng của anh rồi. Rồi sau đó người ta sẽ theo dõi cho anh. Còn nếu anh lo lắng thì anh có thể lên bệnh viện tuyến trên để có thể khám.
2: Vâng, chắc là anh cũng đã nghe rõ những cái tư vấn, những cái chia sẻ của
1: Cảm
2: bác sĩ
1: ơn
2: Mạnh rồi
1: bác
2: đúng
1: sĩ
2: không ạ?
1: Mạnh và chờ bên chương trình nhé. Cảm
0: Dạ
1: ơn
0: vâng,
1: ạ.
0: chào anh ạ.
1: Thích sự thật nhiều khi buồn lắm mà nay mới dám tâm sự đấy.
2: Dạ vâng.
1: Nghe rất là nhiều gần nay mới dám tâm sự.
2: Dạ vâng. Vậy thì
1: Ok.
2: chúc anh là sau khi mà nghe những cái chia sẻ, những cái tư vấn của bác sĩ Mạnh thì cái đời sống vợ chồng của mình sẽ cải thiện tốt hơn anh nhé.
1: Rồi rồi, cảm ơn nhé. Cảm
2: Dạ
1: ơn chương trình nhiều nhé.
2: vâng.
1: Rồi,
2: Cảm ơn
1: chúc
2: anh đã đến với chương trình.
1: chương trình khỏe mạnh nhé.
2: Dạ
1: Cảm
2: vâng
1: ơn.
2: ạ. Và lúc này thì chuyện thầm kín sẽ lại tiếp tục dành thời gian để kết nối với một thính giả.
3: Alo.
2: Dạ vâng ạ, xin chào vị thính giả.
3: Bác sĩ Mạnh, tôi hỏi này, tôi năm nay 65 tuổi, vừa rồi đi khám thì tiền liệt tuyến là 35 gram, chỉ có ngày là đi đại tiểu nhiều thôi, còn đêm chỉ mần ăn thôi.
0: Vâng.
3: Tôi hỏi là 35 gram thì nó có ảnh hưởng gì đã đến cái chuyện chăn gối hay
0: Dạ
3: là
0: vâng.
3: đi?
0: Tức là bác đi khám thì thấy là tiền liệt tuyến người ta đo được kích thước là 35 gram.
3: Vâng.
0: Bác đang lo lắng là liệu là cái kích thước đó thì nó có ảnh hưởng gì đến hoạt động tình dục và ảnh hưởng
3: Vâng.
0: gì đến sức khỏe toàn thân của mình hay không.
3: Vâng.
0: Hiện tại thì bác chỉ đi tiểu ban ngày nhiều lần thôi, một ngày đi tiểu khoảng mấy lần bác?
3: Nếu mà cứ buồn tiểu cái đi luôn thì phải 8 lần.
0: Vâng, tức là bác lo lắng nên là cứ khi nào buồn tiểu là bác đi ngay.
3: Vâng.
0: Vâng, còn ban đêm thì ngủ quên nên là không nhớ ra là câu chuyện là buồn tiểu là đi, nên là chỉ dậy một đêm thôi.
3: Nếu mà cứ buồn tiểu cái đi luôn thì là
0: Vâng.
3: phải đến 8-9 lần, 5-6 lần
0: Rồi, bác
3: thôi.
0: sĩ hiểu rồi.
2: Dạ.
0: Còn ngoài ra thì khi đi tiểu xong thì mình có cảm giác hết nước tiểu
3: Thì con tiểu nó dắt
0: không? Vâng.
3: đôi vài giọt nước
0: Dạ.
3: tiểu.
0: Tức là sau khi tiểu xong thì còn sót vài giọt thì mình cố rặn thì nó ra nốt. Còn không có
3: Vâng.
0: triệu chứng gì khác. Thì thực
3: Vâng.
0: ra thì những cái triệu chứng liên quan đến tiền liệt tuyến của bác thì nó hầu như là không có.
3: Vâng.
0: Những cái triệu chứng liên quan đến tiểu khó này, tiểu không hết này,
3: Trước là tiểu khó
0: đó.
3: thì nó không phát
0: Ừ.
3: tốt như như
0: Vâng,
3: trước
0: tia
3: ạ.
0: tiểu thì bao giờ thì nó sẽ có, đến cái tuổi này thì nó sẽ hơi kém một tí. Thứ nhất là cái tiền liệt tuyến của mình 35 gram thì là kích thước lớn hơn bình thường. Thông thường là ngưỡng của người ta là để 30 gram trở xuống. Tuy nhiên thì kích thước nó chỉ là một cái phần để tham khảo thôi. Mình còn phải
3: Vâng.
0: tham khảo các triệu chứng lâm sàng của nó nữa. Ví dụ như là nó có những cái triệu chứng liên quan đến tiểu khó thì mình không không có hoặc là có rất ít thì mình sẽ theo dõi. Tiểu
3: Vâng.
0: không hết thì cũng là một yếu tố ảnh hưởng. Thì mình cũng sẽ có chỉ định điều trị khi mà có những triệu chứng này. Còn hiện tại
3: Vâng.
0: của bác thì mình chỉ cần theo dõi. Và thứ hai
3: Vâng.
0: nữa là mình sẽ uống nhiều nước lên một chút. Và thứ ba nữa là mình không đi tiểu ngay khi mà mình vừa thấy buồn tiểu. Thì cái đấy là
3: Vâng.
0: cái mà mình lưu ý. Vì là để mà khi mà mình có một cái cảm giác buồn tiểu ấy, thì sau khoảng 15 đến 20 phút thì cái bàng quang nó mới thực sự căng và nó mình đi tiểu thì nó sẽ tốt hơn. Và chứ mình mà cứ thấy buồn tiểu là mình đi tiểu ngay thì dần dần sau này thì bàng quang nó sẽ hẹp dần đi.
3: Xin chào bác sĩ, chào biên tập viên nhé.
2: Dạ,
0: Vâng,
2: vâng,
0: chào
2: cảm
0: bác
2: ơn
0: ạ.
2: bác đã tham gia chương trình. Thưa bác sĩ là có một thính giả cũng đã gửi câu hỏi qua trang fanpage của chương trình là như thế này ạ. Là năm nay em 27 tuổi, lúc bé thì em có mổ lệch lỗ tiểu thấp lúc 8 tuổi, nhưng mà dương vật lớn lên thì lại rất là bé, chỉ được khoảng 3 cm. Lúc cương thì được khoảng 7,5 cm. Sau này tìm hiểu thì mới biết là bệnh này dẫn đến thiếu hormone. Vậy thì bây giờ có cách nào để có thể cải thiện, hay là những cái người mà bị cái bệnh này thì có cách nào để có thể phát triển bình thường không ạ? Xin được nhờ bác sĩ Mạnh giải đáp giúp cho thính giả.
0: Thực sự thì một cái bệnh lý về lỗ tiểu lệch thấp thì nó sẽ có hai cái tổn thương chính. Đó là tổn thương liên quan niệu đạo. Tức là niệu đạo nó sẽ mở ra thấp hơn ở thân dương vật. Thì nó tùy vào cái thể trạng hoặc là thể bệnh thì chúng ta sẽ có chỉ định mổ khá là sớm hoặc là muộn hơn.

0: Cái tổn thương thứ hai là tổn thương gây cong gập dương vật, thì những cái giải sơ đó nó làm cho cái dương vật nó cong dưới, và trong quá trình mổ thì mình sẽ phải điều chỉnh cả hai vấn đề đấy, là một là mình sẽ phải dựng thẳng dương vật lên và tạo hình niệu đạo làm sao để cho cái dương vật, cái lỗ tiểu nó phải đi ra đầu dương vật, thì cái đấy là hai cái câu chuyện mình cần phải can thiệp. Thì với cái trường hợp của bạn ấy thì mình mổ khoảng tầm 8 tuổi thì nó cũng hơi muộn một chút, thông thường là mình sẽ mổ sớm hơn. Và cái câu chuyện thứ hai ấy là khi mổ thì mình sẽ đánh giá xem là cái dương vật nó dựng thẳng được không, khi cương lên như nào. Thì nếu mà cương không có kéo dựng thẳng lên được thì mình vẫn có thể chấp nhận cái chuyện đấy. Và câu chuyện tiếp theo nữa là với một cái kích thước dương vật nhỏ như vậy thì mà mình đã đến cái độ tuổi mà qua độ tuổi dậy thì rồi, thì cái khả năng mà điều trị nội khoa để cho dương vật nó tăng kích thước thì không có, thì mình sẽ phải tìm cách nào đó để mình làm tăng kích thước dương vật bằng cái cách phẫu thuật, ví dụ như là đặt một cái túi ở dưới da chẳng hạn, ví dụ như là đặt một cái miếng độn sinh học để làm sao cho tăng kích thước và chiều dài dương vật lên. Thì cái trường hợp đồng của bạn thì bạn sắp xếp thời gian đến các cơ sở nam khoa để mình có thể là đánh giá thực sự cái kích thước dương vật như nào, mình có nên can thiệp hay không, và can thiệp tới mức độ nào cho nó hợp lý. Vì là của bạn thì đã có một cái sẹo mổ cũ thì nó có khả năng là những cái da vùng đó thì nó cũng thiếu, ảnh hưởng đến kích thước khi chúng ta làm to dương vật.
1: À, thưa bác sĩ, và bây giờ cũng lại là một câu hỏi của một thính giả cũng đã gửi qua trang fanpage của chương trình là như thế này ạ. Tôi ở Hà Tĩnh, năm nay thì tôi đã 50 tuổi. Tôi muốn nhờ chương trình tư vấn giúp, đó là sức khỏe tình dục của tôi thì rất là tốt, nhưng mà có một nỗi là tôi lại bị động kinh, nên là bị hạn chế trong cái chuyện là chăn gối. Xin được hỏi bác sĩ là với cái tình trạng bệnh của tôi như thế này thì làm thế nào để có thể thỏa mãn được cái đời sống vợ chồng ạ?
0: Vâng, không rõ là cái tiền sử động kinh của bác như nào và đang điều trị như nào. Nhưng thông thường là nếu mà chúng ta mà thấy là những cơn động kinh nó rất là thưa, khoảng tầm trên một năm không có những cơn động kinh hoặc là những cơn co giật cục bộ, thì chúng ta có thể là điều chỉnh thuốc để làm giảm cái liều thuốc điều trị động kinh xuống để chúng ta có thể duy trì hoạt động tình dục và khả năng sinh sản. Thứ hai ý là câu chuyện thứ hai là câu chuyện mà liên quan đến động kinh thì nó có ảnh hưởng gì đến chuyện tình dục hay không, thì nó ảnh hưởng nhiều đến cái câu chuyện mà kiểm soát xuất tinh. Tức là nó có những trường hợp mà nó xuất tinh khá là muộn hoặc là khó xuất tinh, với những trường hợp mà mình đang điều trị thuốc chống động kinh hoặc là thuốc ức chế, thì khi đó thì chúng ta sẽ phải điều chỉnh làm sao để cho cái hoạt động tình dục của chúng ta nó ổn định và có thể duy trì khả năng cương dương vật. Nếu mà thông thường thì với độ tuổi 50 tuổi ấy, thì khả năng cương dương vật thì có thể nó sẽ kém đi, nên là mình sẽ phải cần điều chỉnh thêm cả thuốc lẫn hỗ trợ cương nữa. Nên là trường hợp của bác thì cũng sắp xếp thời gian đi khám các chuyên khoa về nam học, thì người ta sẽ điều chỉnh cho bác thông qua những cái chỉ số mà chúng tôi bác sĩ vừa nói, đánh giá xem cơn động kinh như nào, rồi điều chỉnh theo hormone sinh dục và điều chỉnh theo cái tần suất tình dục của mình.
1: Và bây giờ lại tiếp tục là một cái câu hỏi. Em năm nay 15 tuổi mà kinh không đều từ lúc mà học lớp 8 thì có sao không ạ?
0: Trường hợp của bạn thì cái kinh nguyệt không đều thì nó sẽ có khá nhiều nguyên nhân, và mình sẽ phải đánh giá xem là các nguyên nhân thực thể như nào. Và thông thường thì với mà mình vừa bắt đầu có kinh nguyệt ấy thì nó sẽ thay đổi hoặc là nó sẽ có thể là nó rối loạn trong vòng khoảng tầm 1 đến 2 năm đầu tiên. Sau đó thì cái hoạt động buồng trứng nó sẽ ổn định trở lại. Vì trường hợp của bạn thì thông tin đưa lại rất là hạn chế, nên là mình sẽ sắp xếp thời gian đi khám chuyên khoa để mình xem hoạt động nội tiết của buồng trứng như nào. Rồi ngoài ra thì mình sẽ đánh giá xem các cái vấn đề liên quan đến dinh dưỡng này, liên quan đến thói quen sống này, thói quen sinh hoạt, thì những yếu tố đấy thì nó đều ảnh hưởng đến cái hoạt động nội tiết của buồng trứng, nên là nó có thể ảnh hưởng đến cái chức năng kinh nguyệt của nữ giới. Thì khi đó thì bác sĩ sẽ tổng hợp lại các cái vấn đề đó.
1: Thưa các bạn, 30 phút đã trôi qua, chương trình Chuyện Thầm Kín xin dừng ở đây. Còn điều gì băn khoăn, muốn được tư vấn, các bạn hãy tiếp tục gọi điện đến chương trình theo số điện thoại 0243 266 9595 và 0243 266 9494 từ 17 giờ đến 19 giờ thứ năm hàng tuần. Còn nếu các bạn muốn nghe và tìm hiểu thêm về kiến thức sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, hãy nghe Chuyện Thầm Kín vào lúc 22 giờ các ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần trên sóng FM 96,5 MHz. Còn bây giờ, xin chào và chúc các bạn có một đêm ngon giấc.
2: mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công Lý đi à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
2: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
1: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Vân Dung, sao hồi này sắc mặt kém thế?
5: Em bị mỡ máu cao anh ạ.
4: Tưởng gì, cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe mỡ máu Tâm Bình đi.
5: Sản phẩm mới của dược Tâm Bình hả anh?
4: Đúng rồi, mỡ máu Tâm Bình có thành phần thảo dược như lá sen, rào cổ lam, nần vàng, atiso, không những hỗ trợ giảm mỡ máu và cholesterol mà còn giảm mỡ gan, giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ, thanh nhiệt, giải độc, bảo vệ gan nữa đấy.
5: Uầy, hay quá anh nhỉ.
4: Mỡ máu Tâm Bình dùng cho người mỡ máu cao, huyết áp cao do sơ vữa động mạch, người bị gan nhiễm mỡ đấy.
5: Thế thì em phải đi mua ngay mỡ máu Tâm Bình mới được.
6: Mỡ máu Tâm Bình hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan.
4: Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
7: Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Thưa quý vị và các bạn, trăng, món quà thiên nhiên quý giá giúp chữa lành vết thương về tinh thần của con người. Chẳng thế mà trăng được nhiều văn nghệ sĩ coi là người tình muôn thuở để gửi gắm nỗi niềm về nhân sinh và thế sự. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe thiên truyện khai thác xoáy sâu về vẻ đẹp của ánh trăng mang đầy chất liêu trai của tác giả Hoàng Anh Tuấn. Khi trăng gieo bóng xuống mặt đất.
1: Đêm ấy, tôi trở về sau bao năm, giữa ánh trăng khổng lồ treo lơ lửng bên kia mái ngói cũ. Ánh sáng ấy không chỉ rọi xuống sân mà như soi lại chính tôi. Người từng rời đi với đôi mắt trong veo, nay trở về với đôi mắt đã mỏi vì những lấp lóa của kiếp người. Sân nhà hoang lặng như nín thở, tiếng dế rúc dưới gốc cỏ khô nghe như tiếng thì thầm của ký ức đang lẩn khuất đâu đó trong từng thớ đất. Cỏ dại mọc chen qua những khe gạch cũ, như thể muốn che lại những dấu chân từng in hằn của tuổi nhỏ. Tôi từng nằm ngửa ngắm trăng, đếm sao và nghe tiếng mẹ rũ chăn trên hiên. Cây nhãn già vẫn đứng đó, thân cây sần sùi, rễ trồi lên mặt đất như những ngón tay già nua của ký ức bấu chặt lấy mảnh vườn năm cũ. Những vết sẹo trên thân cây gợi hình dáng bàn tay ai đó đã vuốt ve, đã cắt tỉa, đã chôn vùi dưới gốc bao mùa rụng quả. Dường như trong từng thớ gỗ kia vẫn còn giữ hơi ấm của những người đã khuất. Gió lùa qua, lá nhãn rung lên khe khẽ, nghe như tiếng ai gọi từ thuở xa xôi. Tôi bước chậm qua lớp sỏi trắng dưới chân, mỗi tiếng lạo xạo vang lên như gõ nhịp cho một bản nhạc cũ, bản nhạc của quê hương trong trí nhớ. Phía hiên nhà, một bóng người đứng trong làn sáng mỏng như tơ xương. Mẹ, dáng bà gầy, tấm áo nâu nhạt bạc màu thời gian. Giọng bà khe khẽ như một nốt nhạc bị quên lửng giữa bản nhạc dài của cuộc đời. Con về rồi à? Chỉ bốn chữ thôi mà tim tôi nghẹn lại. Âm thanh ấy như lùa qua lớp bụi của tháng năm, xuyên qua những ngày tôi lạc lõng giữa phố phường, tìm lại một chốn an nhiên đã tưởng chỉ còn trong mơ. Tôi không trả lời ngay. Ánh trăng loang xuống nền gạch, ngấm vào mái tóc bạc của mẹ và in lên mặt tôi thứ ánh sáng vừa xa lạ vừa thân quen. Tôi đứng đó thật lâu, nghe tiếng dế rúc hòa vào nhịp tim mình, nhịp của kẻ lữ khách vừa chạm lại ngưỡng cửa quê hương. Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng thấy mọi con đường tưởng đi qua đều chỉ là vòng tròn, và điểm

Khởi đầu chính là nơi duy nhất có thể quay về. Bên gốc nhãn, những chiếc rễ già cong queo vẫn ôm chặt lấy mảnh đất cũ. Tôi nhớ rõ lời bà nội năm ấy, đêm trước khi bà ra đi. Khi nào cây nhãn này ra bông đúng đêm rằm, thì biết rằng trăng vẫn còn thương đất, còn thương người. Bà nói rồi mỉm cười, nụ cười hiền như vầng trăng non treo đầu ngõ. Trong nụ cười ấy có ánh sáng của sông, của gió, của những lời ru đã hòa thành bụi trăng, rải khắp khu vườn. Rồi bà lặng lẽ khuất vào đêm, để lại mùi trầm thoang thoảng và một khoảng trời lặng như nước giếng. Giờ trở lại, hương hoa nhãn đêm nồng lên trong gió, như nhắc nhở có những thứ rời xa vẫn chờ ta bằng ký ức. Tôi ngước nhìn, thấy những chùm hoa li ti ẩn trong bóng trăng, mỏng manh mà kiên định, như hơi thở của bà vẫn còn đâu đó quanh vườn, len qua từng kẽ lá, từng hạt sương. Mẹ bước tới, tay run run chạm vào vai tôi. À, con gầy đi nhiều đó, ở thành phố chắc ăn toàn cơm nguội. Tôi bật cười khẽ. Ở thành phố, no mà vẫn thấy đói mẹ. Bà thở dài, ánh mắt nhìn xa, nơi vạt trăng đang rải mỏng trên cánh đồng khuya. Ừ, no mà trống rỗng là cái đói khổ nhất đời người đó. Gió trăng lướt qua sân, mơn man trên mái tóc bạc của mẹ, như bàn tay của thời gian đang vuốt ve ký ức. Trong ánh sáng ấy, khuôn mặt mẹ như tan đi một nửa, nửa ở trong trăng, nửa trong tôi. Gió lại nổi, tiếng lá nhãn xào xạc. Tôi thấy lòng mình run lên, không biết vì gió hay vì lời mẹ. Có lẽ chính trong khoảnh khắc ấy tôi hiểu rằng mọi cuộc trở về đều là một cuộc đối thoại âm thầm giữa người còn sống và những bóng hình đã khuất. Đêm sau, tôi theo mẹ ra giếng. Trăng tròn như chén nước đầy, lặng soi xuống mặt giếng. Nước trăng ngập mặt gầu, ánh bạc run rẩy trong lòng nước, soi bóng hai mẹ con như hai vệt thời gian chồng lên nhau. Một đã mòn dần bởi năm tháng, một đang trôi đi giữa bao lẫn lộn của cuộc đời. Mẹ cúi xuống múc nước rửa rau. Tiếng nước chảy loang loáng hòa vào tiếng dế, tiếng ếch thành một bản nhạc lặng lẽ của làng đêm. Giọng bà đều đều. Dạo ni nước sông lên, cá mòi theo về nhiều lắm. Thằng Tư nhà bên kéo được cả chục ký đem sang biếu mà mẹ không lấy. Già rồi, ăn chi mấy thứ đó. Những câu chuyện của mẹ trôi đi như dòng nước giếng cổ mát lạnh mà thăm thẳm. Tôi ngồi nghe, lòng bỗng dâng lên cái cảm giác kỳ lạ. Như thể từng tiếng nói của mẹ đang rơi xuống mặt nước, rồi tan ra thành những vòng trăng lăn tăn, lan dần đến tận đáy ký ức. Tôi nhìn những nếp nhăn trên bàn tay mẹ, thấy trong đó là cả một dòng sông khô cạn, nơi từng mùa nắng đã rút đi, từng mùa mưa đã lấp đầy, và từng lời ru đã ngấm vào da thịt. Mẹ, mẹ còn nhớ bà nội không? Tôi hỏi khẽ. Bà im lặng một lúc. Tiếng gió qua hàng cau sau vườn nghe như tiếng ai gọi từ cõi khác. Rồi mẹ nói, giọng chậm như sương rơi. Quên răng được con. Hồi còn sống, bà nội thương con lắm đó. Mỗi mùa nhãn ra bông, bà lại ngồi dưới gốc cây mà niệm. Bà bảo trăng và đất là vợ chồng. Trăng đi rồi sẽ trở lại, đất có đợi thì mới nở hoa. Tôi lặng lẽ, chợt thấy những lời mẹ nói không còn là lời kể, mà như tiếng vọng của chính đất trời. Cái triết lý dân dã ấy giản dị mà sâu thẳm, như thể mọi sự sống đều sinh ra từ một cuộc đợi chờ. Trăng đợi đất, đất đợi mưa, người đợi người. Mẹ cúi xuống múc thêm một gáo nước, dội lên thềm. Trăng vỡ ra thành muôn mảnh sáng li ti, bắn tung tóe khắp sân như những hạt sao rơi.
cả khoảng sân sáng lên và thấy bóng mình cùng bóng mẹ hòa làm một. Hai cái bóng đổ dài run rẩy chồng lên nhau như hai đời người cùng soi chung một kiếp trăng. Tôi thoáng nghĩ, có lẽ mỗi con người cũng chỉ là một mảnh trăng vỡ, đang kiếm tìm nửa còn lại của mình nơi ký ức này. Có người thì tìm thấy trong nụ cười mẹ, có người trong tiếng đất nứt khô, còn tôi trong mùi hoa nhãn đêm. Tôi ngẩng lên nhìn qua dàn bướm cũ, một vì sao lạc chợt xẹt ngang bầu trời, cả khu vườn như nín thở. Tôi nghe rõ tiếng đất thở khe khẽ mà sâu. Hóa ra đất cũng biết nói, chỉ là lâu nay ta sống ồn ào quá chẳng còn nghe nổi. Tự nhiên tôi nhớ thuở còn nhỏ, bà nội hay kể, dưới gốc nhãn có hồn người canh trăng. Tôi từng ngồi hàng giờ dưới gốc ấy nhìn lên bầu trời tưởng tượng, người canh trăng là bà, tay cầm nhành nhãn khô, mắt sáng như trăng non. Khi bà mất, người ta chôn cất bà trên triền đồi sau nhà, hướng về phía mặt trăng mọc. Bà bảo, tao muốn ngủ nơi trăng đầu tiên rọi tới. Tôi ngồi lặng rất lâu bên giếng, nghe gió thổi qua tán nhãn như những lời thầm thì của người đã khuất. Trong lòng, hai miền sáng tối va vào nhau. Một phần tôi muốn ở lại, được nghe tiếng mẹ giặt áo mỗi sớm, được hít mùi bồ kết từ mái tóc, được ngẩng đầu nhìn trăng như thuở nhỏ. Nhưng phần khác, phần đã quen với tiếng xe ánh đèn và sự cô đơn náo nhiệt của phố thị, lại rục rã, phải đi, phải tiếp tục cái guồng đời mà chính tôi không còn chắc mình muốn sống tiếp. Tôi tự hỏi, nếu ở lại, mình có đang trốn chạy không? Còn nếu đi, có phải đang phản bội điều thiêng liêng nhất, ký ức? Gió lùa qua tóc, mang theo mùi đất ẩm và hương hoa nhãn. Tôi nhắm mắt, tưởng như nghe giọng bà nội vọng về từ lòng đất. Ở mô có trăng, ở đó có đường về, con à... Câu nói ấy như sợi chỉ mảnh kéo tôi ra khỏi những ngổn ngang. Tôi hiểu rằng, đôi khi người ta không cần chọn ở hay là đi, mà chỉ cần biết nơi nào mình thuộc về. Nhưng để hiểu được điều đó, phải có một lần chạm đáy của nỗi nhớ, một lần thật sự sợ đánh mất quê hương trong chính lòng mình. Đêm ấy, tôi đi ra thăm mộ bà. Con đường đất vẫn gập ghềnh, cỏ may quệt vào ống quần nghe như bàn tay ai chạm khẽ. Gió nổi lên, mang theo hương nhãn hòa trong sương, lần khuất giữa những ngọn tre. Đêm như dày thêm, trăng như thấp xuống, gần đến mức tưởng có thể chạm tay vào được. Trước nấm mồ cũ, ánh trăng phủ lên lớp sáng mờ như tấm khăn liệm. Tôi quỳ xuống, mùi đất mới ẩm, lạnh nhưng yên bình. Nghe rõ tiếng gió vờn qua đám cỏ, tiếng lá nhãn rụng đều trên tóc. Mỗi chiếc lá rơi là một lời thì thầm. Bà vẫn ở đây. Bà ơi, con về rồi. Gió luồn qua tóc, qua cổ áo, qua trái tim. Trong hơi gió có mùi trầm, có mùi đất ẩm, và hình như có tiếng ai khe khẽ đáp. Ừ, ta biết. Tôi ngẩng lên. Giữa màng sáng mờ, tôi tưởng thấy bà tóc bạc phơ, tay cầm nhành nhãn khô, mắt cười hiền như thuở trước. Bà có nhớ con không? Tôi run giọng hỏi. Nhớ chứ. Con người có đi mô thì đất vẫn nhớ bước chân. Miễn là đừng quên đường về con à. Giọng bà lẫn trong gió, nghe như tiếng ru của đất mẹ, chậm rãi mà dịu dàng. Như thể mọi điều thiêng liêng nhất trên đời đều được cất trong cái bình vỡ mang tên ký ức. Tôi bật khóc, nước mắt rơi mà lòng nhẹ bẫng như chút được gánh nặng vô hình. Trong khoảnh khắc đó,
Tôi biết mình không chỉ đang nói chuyện với người đã khuất,

mà còn đang đối thoại với chính phần sâu nhất của mình, phần vẫn còn tin vào những điều kỳ diệu rằng đất có linh hồn, trăng có ký ức, và người nếu biết cúi đầu sẽ nghe được tiếng nói của cả hai. Sáng hôm sau, khi trăng vừa khuất, tiếng chim sẻ ríu ran trên mái ngói cũ. Hơi sương đọng trên lá nhãn long lanh như những giọt trăng sót lại. Mẹ pha trà, làn khói mỏng bốc lên, vẽ những vòng tròn chậm rãi trong không khí. Hương trà tỏa quyện cùng mùi bồ kết và hương hoa bưởi thoang thoảng từ mái tóc mẹ. Cái mùi gội đầu quen thuộc của thờ tôi còn bé. Mỗi sáng nghe tiếng mẹ xõa tóc bên thau nước, mái tóc đen nhánh buông xuống như là suối mùa thu vậy. Mùi hương ấy dường như có thể làm dịu mọi vết xước của đời, làm cho những ồn ào nơi phố thị trở nên nhỏ bé. Nó là mùi của ký ức, mùi của bình yên, mùi mà dù có đi khắp chân trời, tôi vẫn không thể nào quên được. Hôm qua, con ra thăm bà hả? Mẹ hỏi, giọng nhẹ như gió. Tôi gật đầu. Con nghe như bà nói chuyện. Mẹ cười khẽ, đôi mắt nheo lại. Ở đây, ai cũng nghe được cả, miễn là lòng có nhớ. Bên ngoài, nắng sớm vừa đổ xuống. Cây nhãn rung rinh, rắc lên sân những hạt sáng vàng. Những chùm hoa li ti rơi xuống thềm, tan vào sương sớm. Tôi nhìn thấy một sợi nắng lẻ loi đậu trên cành, sáng lên như sợi chỉ vàng ai khâu lại vết nứt của thời gian. Có lẽ chính ánh nắng đó là sợi chỉ vô hình nối giữa hai thế giới, người ở và người đi, quá khứ và hiện tại. Mùi trà, mùi hoa nhãn, mùi khói bếp quyện lại thành hương quê, thứ hương mà dù ở đâu, chỉ cần một lần chạm mũi là lòng người đã mềm ra. Một lát sau, đứa nhỏ con chị Quyên chạy sang. Nó lém lỉnh tay cầm quả nhãn còn xanh. Cậu coi, cây nhãn ra trái rồi đó. Nằm nì sớm ghê. Cây nhớ người mà ra trái sớm đó cháu. Nó cười khanh khách. Cậu nói nghe cứ như là bà nội. Bà hay nói, trăng thương đất thì cây mới sai. Tôi xoa đầu nó, mà lòng chợt nghẹn nghẹn. Câu nói ngây thơ của đứa trẻ như nhát gõ vào nỗi nhớ đã ngủ quên. Phải, chỉ khi người ta còn thương, đất mới còn trổ hoa. Bà nội tôi từng nói vậy, mà nay nghe lại từ miệng một đứa nhỏ. Như thể là ký ức đã hóa thành huyết mạch của đất này, chảy mãi không dừng. Buổi chiều, khi nắng đã đổ vàng trên bờ giếng, tôi giúp mẹ quét sân. Mùi rơm khô và tro bếp len trong gió, lẫn vào hương nhãn chín. Mẹ nói, đêm ni, trăng lại đẹp đó con à. Hay ngồi với mẹ một chút đi. Chúng tôi ngồi bên hiên, tiếng chổi vừa dừng, tiếng dế đã rả rích dưới chân tường. Từ xa, mùi khói đồng trôi về ngai ngái mà quen thuộc. Tôi kể cho mẹ nghe chuyện ở phố, nơi người ta đi như chạy, nói như hét, ăn vội, ngủ gấp, yêu rồi quên. Mẹ nghe rồi khẽ cười. Ở phố, người ta đuổi theo ánh đèn. Ở quê, người ta chỉ ngẩng đầu nhìn trăng. Hai thứ ánh sáng khác nhau lắm con à. Tôi im lặng. Câu nói của mẹ thấm dần như nước thấm vào đất. Tôi hiểu, ánh đèn ở phố chỉ chiếu ra ngoài, còn ánh trăng thì soi vào trong. Và chỉ nơi lòng người tĩnh, ánh sáng ấy mới ở lại lâu. Ngoài kia, trăng non dần lên, vén mây rải bạc xuống mái ngói, xuống hàng cau, xuống cả đôi mắt mẹ đã ngấm màu thời gian. Mọi vật như được tắm trong một thứ ánh sáng vừa thực vừa mơ, khiến ta không biết mình đang sống trong hiện tại hay là đang bước ngược vào quá khứ. Bỗng tiếng gọi vọng lại. Anh Chí phải không? Là Hòa, cô bạn thuở nhỏ, giờ là...

cô giáo ở trường làng. Cô bưng một rổ nhãn chín đặt xuống bàn. Em hái cho mẹ anh mấy quả đầu mùa đó. Hồi trước bà nội hay dặn, trái đầu tiên là để dành cho người xa quê trở về. Mẹ cười, giọng như hơi gió. Hòa vẫn tốt bụng như hồi nớ. Tôi nhìn Hòa, ánh trăng vẽ viền bạc quanh mái tóc, khiến gương mặt cô như sáng lên từ bên trong. Hương bưởi thoang thoảng từ mái tóc cô phả ra trong gió đêm. Cái mùi hương dịu nhẹ ấy khiến lòng tôi trao nghiêng, bởi nó giống hệt mùi tóc của những ngày tôi còn 15, khi Hòa và tôi cùng thả đèn xuống sông trong đêm rằm tháng 8. Ở đây, đêm mô trăng cũng tràn sâu. Hòa nói giọng chậm, nhưng thiếu người về nên là trăng buồn. Tôi bật cười khẽ. Răng biết trăng buồn, thì coi đó, hoa nhãn nở muộn hơn mấy năm trước. Trăng buồn thì cây cũng trễ mùa. Tôi nhìn cô, bỗng thấy trong mắt Hòa có ánh trăng đang tan. Thứ ánh sáng chỉ có ở những người giữ lại được lòng thương. Mọi thứ quanh tôi, cây nhãn, mái ngói, mùi bồ kết trong tóc mẹ, mùi hương bưởi trong tóc Hòa. Tất cả dường như hòa chung thành một dòng ký ức chảy lặng lẽ dịu dàng mà không bao giờ cạn. Trong khoảnh khắc, tôi thấy mình như cậu bé năm nào, ngồi nghe bà kể chuyện cổ tích, nghe gió chạm vào lá, nghe trăng rơi xuống mặt đất. Mọi âm thanh, mọi mùi hương, mọi tia sáng đều hóa thành giọng nói của bà nội, dịu, trầm và đầy thương nhớ. Đêm ấy, tôi lại ra vườn. Mẹ và Hòa cùng ngồi bên, không ai nói gì. Ánh trăng phủ lên ba cái bóng, một già, một trẻ, một đang trở về. Giao nhau dưới tán nhãn. Từ xa, tiếng ếch nhái, tiếng sông, tiếng gió hòa làm một. Trăng như một nhạc công lặng lẽ đang gảy lên khúc hòa tấu của những linh hồn còn thương nhớ nhau. Tôi khẽ nói, như nói với trăng, nói với bà nội. Bà ơi, con hiểu rồi, trăng đi mấy vòng cũng về lại. Người đi mấy năm, nếu còn nhớ thì đất vẫn thương. Một cơn gió thổi qua, những cánh hoa nhãn rơi xuống vai tôi, nhẹ như lời đáp. Mẹ khẽ cười. Thấy chưa, đất cũng biết nghe đấy. Hòa nhìn tôi giọng trầm. Thế có khi nào anh ở lại luôn đi? Phố đâu thương người như đất ni. Tôi nhìn quanh, sân gạch, giếng nước, mái nhà, cây nhãn, dòng sông. Tất cả bỗng sáng lên trong ánh trăng. Trong làn sáng ấy, tôi thấy có cả bóng bà nội, ánh mắt mẹ và nụ cười của Hòa. Ba thế hệ, ba nhịp đời, mà đều chung một mạch trăng, một hơi đất. Tôi đáp giọng khàn đi giữa đêm gió. Có khi nên ở lại thiệt. Ở lại để trăng còn gieo bóng xuống đất này, chờ để đất chống hoài. Trăng lặng lẽ trôi qua ngọn cau, soi xuống khu vườn như dải tấm lụa bạc. Tôi ngửa mặt nhìn lên, thấy bóng mình tan vào ánh sáng. Có lẽ trong giây phút ấy, tôi đã không còn là kẻ trở về, mà là một phần của đất, của trăng, của hơi thở quê nhà. Tôi bỗng hiểu, không phải tôi đang ở lại với đất, mà đất đang giữ lại phần người.

0: giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa chuyển tới quý vị và các bạn truyện ngắn Khi trăng gieo bóng xuống mặt đất của tác giả Hoàng Anh Tuấn. Sau đây, biên tập viên chương trình có đôi lời cảm bình về truyện ngắn.
1: Truyện ngắn tuy đã kết thúc nhưng lại mở ra chiều sâu suy tưởng với những con người nặng tình nghĩa với quê hương, nơi chôn nhau cất rốn, bởi ở đó gói trọn ký ức tươi xanh về một thời tuổi thơ luôn cựa quậy từng ngày. Điều bình dị ấy thêm một lần nữa được Hoàng Anh Tuấn khắc họa, đẽo gọt để tròn đầy, viên mãn hơn. Song song với nhân vật tôi thì còn có ánh trăng và cây nhãn được xem là cầu nối để nhân vật trở về với bản ngã bên trong của chính mình. Những cuộc đối thoại với trăng, với cây và với người bà đã khuất, từ đó hé lộ chiều sâu triết lý về sự sống cùng mối quan hệ giữa thiên nhiên và vạn vật xung quanh. Đó là về ánh trăng và đất, về trăng và người và trăng với tuổi thơ. Điều này đã được nhiều câu văn dài khâu nối giúp truyện ngắn liền mạch cả trong cảm xúc và lý trí, phảng phất chất liêu trai khi nhân vật tôi ngược thời gian để được trò chuyện cùng với bà bên gốc nhãn năm nào. Phần sau của tác phẩm dường như có sự thăng hoa khi con người là chủ thể. Đó là sự xuất hiện của người cháu và cô bạn gái thuở thiếu thời. Điều đó khiến nhân vật tôi nhìn thấy tương lai của mình trên mảnh đất quê hương. Sự bàng lảng, chảy trôi trong cảm xúc là chất xúc tác để mỗi người tìm về thế giới bên trong với những được, mất. Từ đó nhận ra đâu mới là nơi để chúng ta sống trọn vẹn và rực rỡ nhất có thể. Sau nhiều năm bôn ba nơi đèn hoa phố thị, thì cuối cùng mùi của ký ức, mùi của bình yên sẽ níu giữ bước chân con người quay trở về quê hương bản quán. Và khi ấy, người còn thương thì đất mới trổ hoa. Tác phẩm Ít lời thoại được dẫn dắt bởi cảm xúc thông qua câu chữ mượt mà, lớp lang khiến truyện ngắn có sự sâu đằm về mối quan hệ cộng sinh giữa con người và tự nhiên, giữa quá khứ và hiện tại để hướng tới một cuộc sống ấm áp, nhân văn, nơi ta thuộc về.
0: Ít phút còn lại của chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bài thơ Trăng khuya trên Hắc Hải của nhà thơ Xuân Diệu, qua giọng đọc của nghệ sĩ Minh Phúc. Tác phẩm không chỉ là bức tranh thiên nhiên tươi đẹp, mà còn là một lời tự tình thấm đẫm nhớ thương. Trong không gian bao la của biển đêm, thi sĩ đã vẽ nên một khoảnh khắc vừa cô đơn vừa ấm áp, nơi tình yêu trở thành ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn giữa trùng khơi bát ngát.

khuya không ngủ được ra ngồi, tựa bao lan ngắm trùng khơi một mình. Nếu như không có ân tình thì anh lành đến

anh truyền cho. Nếu anh tạ biển bây giờ thì trăng kia

0: lòng răng vàn trùng.
1: Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Dương Hà thực hiện xin dừng ở đây. Thân ái chào quý vị và các bạn.
2: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công Lý đi à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
2: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Ơi giời, chiếu tướng.
6: Trời ơi, chiếu chiếc cái gì, tôi đang chán đây này.
5: Ừ hay, sao mà chán?
6: Ừ thì cái chuyện vợ chồng nhỉ.
5: À hiểu rồi,
6: đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
3: Ui giời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
2: Viganam Tâm Bình, tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
9: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
8: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
9: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
10: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: Welcome to Middleton Hall.
2: Chào mừng các bạn đến với Middleton Hall, chương trình học tiếng Anh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện nhằm nâng cao kỹ năng tiếng Anh qua câu chuyện về cuộc sống xảy ra xung quanh một khách sạn ở nước Anh. Tên tôi là Cẩm Thi. Chúng ta sẽ tiếp tục phần 5 của câu chuyện, một ngày nghỉ. Maria đã bí mật mời chị gái của mình tên là Vicky đến khách sạn Middleton vì cô nghĩ rằng không còn có ai ở khách sạn, nhưng cô ấy đã nhầm. Đầu tiên, cô ấy phát hiện còn một vị khách tên là Charlie vẫn đang ở trong khách sạn do lỡ chuyến xe đi ra sân bay. Sau đó thì ông Sidwell đột ngột trở về khách sạn. Ông ấy gặp Vicky ở khu vực lễ tân và hỏi Maria cô gái ấy là ai. Maria không muốn nói thật với ông Sidwell nên cô đã nói rằng Vicky là cô Charlie. Nhưng ông Sidwell đã nghi ngờ. Và khi mang bữa trưa lên phòng cho cô Charlie, ông ấy có cảm giác có hai người chứ không phải một người ở trong phòng. Và đây là những gì đã diễn ra ở đoạn hội thoại cuối trong chương trình lần trước.
3: Is everything all right, Mr. Sitwell?
4: Ah, Maria, I was just explaining to Miss Charlie here. Ah! Oh, now she's closed the door.
3: She probably wants to have her lunch in peace. It must be very stressful missing a flight.
4: I don't know what is going on, but something is not right. Something is definitely not right.
3: What are you doing, Mr. Sitwell? Mr. Sitwell?
4: I'm going to stay here at the door and listen.
2: Vậy là ông Sitwell đang nghe trộm bên ngoài cửa phòng mà cô Charlie và Vicky ở bên trong. Maria muốn chắc chắn rằng ông Sidwell không nhận ra là đang có hai người ở trong phòng đó, nên cô ấy tự nhủ.
5: Oh, what am I going to do?
2: Ôi, mình sẽ làm gì nhỉ? Cô ấy chạy xuống nhà và quyết định gọi điện thoại cho hai người. Maria không thể gọi được cho Vicky vì cô này đang không cầm theo điện thoại. Do vậy, cô ấy đã gọi cho cô Charlie. Maria nói với cô ấy.
5: Now, you have to speak very, very quietly.
2: Bây giờ cô phải nói thật khẽ thôi. Hẳn là các bạn còn nhớ là cô Charlie nói tiếng Anh không tốt lắm. Và khi Maria bảo muốn nói chuyện với Vicky, cô Charlie đã không hiểu. Có hai câu hỏi dành cho các bạn. Cô Charlie nghĩ Vicky là ai? Và ở gần cuối đoạn hội thoại, Maria nói cô ấy sẽ làm gì? Chúng ta cùng tìm câu trả lời nhé.
3: Oh, what am I going to do? What am I going to do? Oh, yes, I know. I'll call her. Oh, she hasn't got a phone with her. Ah, but what about Miss Cholie?
6: Hello?
3: Miss Cholie, this is Maria. Now, you have to speak very, very quietly.
6: What?
3: You must speak quietly. Very, very quietly. Do you understand?
6: Quietly. Oh, quietly. Okay.
3: Now, can I talk to Vicky?
6: Vicky?
3: The other lady in the room. The other woman in the same room as you.
6: The manager?
3: No, not the manager. Vicky. Please, please. Vicky!
6: But she said she was the manager.
3: Well, she's not. She's my sister.
6: Sister!
3: Be quiet!
6: Sorry.
3: Now, can I speak to her? Please.
6: Okay. It's your sister.
7: Hello?
3: Vicky, you have to be very, very quiet. Mr. Sitwell is listening outside the room.
7: No.
3: Yes. He thinks something's not right.
7: So, what are we going to do?
3: You have to be as quiet as you can and stay where you are. I'm going to try to distract him.

0: Vậy cô Jolie nghĩ Vicky là ai? Cô ấy nghĩ Vicky là người quản lý khách sạn. Bởi vì chính Vicky nói với cô ấy như thế ở chương trình lần trước. Nhưng Maria nói,
1: She's not the manager, she's my sister.
0: Cô ấy không phải người quản lý, cô ấy là chị của tôi. Cô Jolie sau đó đưa điện thoại cho Vicky và Maria giải thích tình hình cho cô ấy. Maria nói,
1: You have to be very, very quiet. Mr. Sitwell is listening outside the room.
0: Chị phải thật yên lặng. Ông Sitwell đang nghe bên ngoài cửa phòng đấy. Và ở cuối đoạn hội thoại, Maria nói cô ấy sẽ làm gì? Cô ấy bảo Vicky,
1: I'm going to try to distract him.
0: Em sẽ làm ông ấy mất tập trung. Nhưng cô ấy có thành công không? Chúng ta sẽ biết sau ít phút nữa.
2: Đến với Middleton Hall, bạn sẽ có cơ hội nâng cao kỹ năng nghe nói tiếng Anh với người bản xứ.
0: Mở đầu đoạn hội thoại tiếp theo, Maria quay trở lại hành lang bên ngoài phòng số 6, nơi ông Sitwell đang nghe trộm ở ngoài cửa. Maria cố gắng nói với ông ấy, nhưng ông ấy bảo,
1: Will you please be quiet, Maria? I am sure there are two people in there.
0: Cô làm ơn trật tự được không, Maria? Tôi chắc chắn có hai người ở trong phòng đó. Rồi ông ấy nói với Maria,
1: Right, there is only one thing to do.
0: Đúng, duy chỉ có một cách để làm thôi. Và đây là hai câu hỏi dành cho các bạn. Ông Sitwell nói ông ấy sẽ làm gì? Và tại sao ông ấy lại không làm việc đó? Mời các bạn cùng nghe hội thoại.
3: Hello, Mr. Sitwell. Is everything all right?
1: I'm trying to listen.
3: I don't expect you'll hear anything.
1: Will you please be quiet, Maria? I am sure there are two people in there.
3: Oh, no. I don't think so.
1: Maria!
3: Well, I can't see how there can be two people in there.
1: I definitely heard them talking.
3: They were probably on the phone.
1: Right. There's only one thing to do. I am going in there.
3: Oh, no, Mr. Sitwell, no. I don't think that's a good idea at all.
1: And why is that, Maria?
3: Well, they might be changing or something. You know, getting ready for the journey.
1: They, Maria? They?
3: She. I mean she. Miss Jolie.
1: Really? Now, where are my keys? I think it's this one, isn't it?
4: Hello?
3: Mr. Sitwell?
1: Oh, what is it now, Maria?
3: There's someone at reception.
1: Well, go and see who it is.
3: But Mr. Sitwell, listen.
4: Hello?
3: He doesn't sound very friendly, does he?
1: No, he doesn't. I'd better go and deal with him myself, I suppose.
0: Vậy ông Sitwell nói ông ấy sẽ làm gì? Ông ấy bảo Maria,
1: I am going in there.
0: Tôi sẽ vào phòng. Maria cố gắng ngăn ông ấy lại. Cô nói,
1: Oh no, Mr. Sitwell, no, I don't think that's a good idea at all.
0: Ôi không, ông Sitwell, không, tôi không nghĩ rằng đó là một ý hay. Nhưng ông Sitwell đã quyết tâm và ông ấy lấy chìa khóa ra khỏi túi. Rồi tại sao ông ấy lại không đi vào phòng? Bởi vì ông ấy nghe thấy tiếng một người đàn ông đang quát lên ở quầy lễ tân. Lúc đầu Sitwell bảo Maria,
1: Go and see who it is.
0: Cô đi xem là ai? Nhưng Maria nói,
1: He doesn't sound very friendly.
0: Ông ta có vẻ không thân thiện lắm. Và thế là ông Sitwell đồng ý tự đi xuống tầng dưới xem có chuyện gì.
5: Middleton Hall, tiếng Anh chuẩn, nội dung hiệu quả và hấp dẫn. Chương trình do Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với Hội Đồng Anh thực hiện.
0: Ở khu vực lễ tân, Maria và ông Sitwell thấy một người đàn ông đang rất giận dữ. Người đàn ông đó nói,
1: Why don't you keep your dog under control?
0: Tại sao ông không trông giữ con chó? Ông Sitwell nói với ông ấy rằng họ không có chó. Dĩ nhiên, ông ấy không biết rằng Vicky mang con chó của cô ấy đến khách sạn và để nó ngủ ở ngoài sân trong lúc cô ấy đi bơi. Người đàn ông tiếp tục phàn nàn là con chó đang sủa rất ầm ĩ. Anh ta nói với Sitwell.
1: My wife and I were trying to enjoy our lunch in the garden next door. We couldn't hear ourselves think.
0: Vợ tôi và tôi đang thưởng thức bữa trưa ở vườn bên cạnh. Chúng tôi thậm chí không nghe thấy mình nói gì. Ông ấy nói rằng ông ấy đi ra vườn của khách sạn để xem có việc gì. Có hai câu hỏi dành cho các bạn. Con chó đã làm gì? Và ông Sitwell đồng ý làm gì? Mời các bạn cùng nghe hội thoại.
6: Good afternoon, sir.
7: Ah, at last. Where have you been?
6: Is there a problem?
7: There certainly is. Why don't you keep your dog under control?
6: We don't have a dog, sir.
7: Oh, yes, you do. He's been running round and round your garden for the last hour, barking, making a terrible noise. My wife and I were trying to enjoy our lunch in the garden next door. We couldn't hear ourselves think.
6: Well, I am sorry, sir, but as I say...
7: Anyway, I came over here to see what the problem was, and your dog chased our cat up a huge tree behind the garage. And that dog is now standing at the bottom of the tree, barking and barking and barking. I demand that you do something about it.
6: But as I have just told you, it is not our dog.
7: Then what is it doing in your hotel garden?
6: I have no idea. Do you, Maria?
3: No, Mr. Sitwell.
7: Well, I don't care whose dog it is. It's in your garden. I want you to do something about it.
6: Oh, very well. Come on, Maria. Let's go and see what this is all about.
0: Vậy con chó đã làm gì? Người đàn ông nói.
1: Your dog chased our cat up the huge tree behind the garage. And that dog is now standing at the bottom of the tree, barking and barking and barking.
0: Con chó của ông đuổi theo con mèo của chúng tôi lên một cái cây cao ở phía đằng gara. Và con chó đó bây giờ đang đứng ở gốc cây, sủa âm sủa ĩ lên. Ông Sitwell trả lời.
1: But as I have just told you, it is not our dog.
0: Nhưng tôi đã nói với ông rồi, đó không phải là chó của chúng tôi. Tuy nhiên, người đàn ông kia không muốn nghe. Và ông Sitwell đồng ý làm gì? Ông ấy nói.
1: Oh, very well. Come on, Maria. Let's go and see what this is all about.
0: Oh, hay lắm. Đi nào, Maria. Chúng ta đi xem có chuyện gì nào. Vậy họ sẽ làm gì với con chó ở trong vườn? Cô Charlie và Vicky thì thế nào? Ông Sitwell có tìm được ra sự thật không? Mời các bạn theo dõi chương trình lần sau để biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện Một Ngày Nghỉ. Bây giờ, mời các bạn nghe lại một phần câu chuyện ngày hôm nay.
6: Good afternoon, sir.
7: Ah, at last. Where have you been?
6: Is there a problem?
7: There certainly is. Why don't you keep your dog under control?
6: We don't have a dog, sir.
7: Oh, yes, you do. He's been running round and round your garden for the last hour, barking, making a terrible noise. My wife and I were trying to enjoy our lunch in the garden next door. We couldn't hear ourselves think.
6: Well, I am sorry, sir, but as I say...
7: Anyway, I came over here to see what the problem was, and your dog chased our cat up a huge tree behind the garage. And that dog is now standing at the bottom of the tree, barking and barking and barking. I demand that you do something about it.
6: But as I have just told you, it is not our dog.
7: Then what is it doing in your hotel garden?
6: I have no idea. Do you, Maria?
3: No, Mr. Sitwell.
7: Well, I don't care whose dog it is. It's in your garden. I want you to do something about it.
6: Oh, very well. Come on, Maria. Let's go and see what this is all about.
0: Bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Các bạn vừa nghe câu chuyện Khách sạn Milton Hall. Đây là chương trình học tiếng Anh của Đài Tiếng Nói Việt Nam được thực hiện với sự phối hợp của Hội đồng Anh. Đừng quên, các bạn có thể tìm thêm nguồn tài liệu học tiếng Anh tại địa chỉ learnenglish.britishcouncil.org. Xin chào và hẹn gặp lại trong buổi học tiếp theo.

0: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc.
1: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc. 学中国普通话节目.

0: Chào các bạn đến với chương trình Đến với Trung Quốc phần 2. Các bạn thân mến, ẩm thực của Trung Quốc vô cùng phong phú và đặc sắc, nổi tiếng khắp trong và ngoài nước. Trung Quốc có 8 phong cách ẩm thực với các hương vị đặc trưng khác nhau. Bài số 46 ngày hôm nay, Ba Ta Chai Xi, sẽ giới thiệu với các bạn nội dung này. Tham gia hướng dẫn bài học gồm có tôi, giảng viên Lê Phương Thảo và giảng viên Hàn Kiến Thanh. Trước tiên, mời các bạn nghe bài khóa.
1: Trung Quốc lịch sử lâu dài, địa quảng nhân đa, do vì khí hậu, vật sản và phong tục của khác biệt, các địa khu dân mình của ẩm thực thói quen và khẩu vị đặc điểm cũng không cùng nhau. Trải qua lịch đại lao động dân mình của sáng tạo, cải cách và phát triển, dần dần hình thành là đa chủng đa dạng,具有地方风味和特色的菜肴和菜系。其中具有全国声望的主要有八大菜系，那就是鲁菜、川菜、苏菜、浙菜、粤菜、湘菜、闽菜、徽菜等。下面介绍两种最有特色的菜系。川菜以麻辣为独有的特点，川菜比较接近大众，家常气息较浓，风味小吃更是有名。有人开玩笑说，到了四川喝牛奶也有辣味儿。因为牛呼吸带辣味儿的空气以后，产的牛奶都是辣的。川菜的名菜有宫保鸡丁、怪味鸡丁、麻婆豆腐等。汉语有一句话，吃在广州。这句话的意思是，广东的菜特别好吃，广东人懂吃，特别会吃，广东菜的种类也特别丰富。粤菜的特点是，不生不熟，不咸不淡，不少不多，制作精巧，烹调技术吸收了西餐的特长。中国各地区的民间菜肴因风味独特而具有诱人的魅力，要是能亲自到中国去品尝各地的风味菜肴，我们就能了解到中国饮食文化的一部分。
0: Trong bài học hôm nay có nội dung trọng điểm sau.
1: 吃在广州

0: 吃在广州，意思是广州的菜最有名。
1: 吃在广州，ý nói món ăn ở Quảng Châu nổi tiếng nhất.
0: 玩在苏州，意思是苏州的风景优美，是理想的旅游景点。
1: Ván tại Su Châu, ý nói phong cảnh Tô Châu tuyệt đẹp, là nơi vui chơi du lịch lý tưởng.
0: 川在杭州，意思是说杭州的丝绸很有名，是最理想的服装天地。
1: Chuan tại Hàng Châu, ý nói quần áo, tơ lụa Hàng Châu nổi tiếng, là nơi mua sắm quần áo lý tưởng.
0: 死在柳州是一种幽默的说法，意思是说在柳州死是最好的，因为那儿生产的棺材质量最好。
1: Sử tại Liễu Châu là cách nói hài hước, ý nói chết ở Liễu Châu là sướng nhất vì quan tài sản xuất ở đó đẹp nổi tiếng. Mời các bạn nghe lại.
0: 吃在广州，玩在苏州，穿在杭州，死在柳州。

0: Bây giờ, mời các bạn nghe chúng tôi điểm lại từng câu trong bài khóa.
1: Trung Quốc lịch sử lâu dài, địa quảng nhân đa.
0: Trung Quốc có lịch sử lâu đời, đất rộng người đông.
1: Do vì khí hậu, vật sản và phong tục của khác biệt, các địa khu dân mình của ẩm thực thói quen và khẩu vị đặc điểm cũng không cùng tương đồng.
0: Do khí hậu, sản vật và phong tục khác nhau, thói quen ăn uống và khẩu vị của dân cư các vùng cũng không hoàn toàn giống nhau.
1: Trải qua lịch đại lao động nhân dân của sáng tạo, cải cách và phát triển, dần dần hình thành đa dạng đa dạng, có hương vị địa phương và đặc sắc của các món ăn và
0: món. Nhờ sự sáng tạo, cải cách và phát triển của nhân dân lao động qua nhiều năm lịch sử, những món ăn và những phong cách ẩm thực đa dạng mang đậm sắc thái địa phương đã dần được hình thành.
1: 其中具有全国声望的主要有八大菜系，那就是鲁菜、川菜、苏菜、浙菜、粤菜、湘菜、闽菜、徽菜等。
0: Trong đó, 8 phong cách ẩm thực lớn nổi tiếng khắp cả nước là món ăn Sơn Đông, Tứ Xuyên, Giang Tô, Chiết Giang, Quảng Đông, Hồ Nam, Phúc Kiến và An Huy.
1: 下面介绍两种最有特色的菜系。
0: Dưới đây, xin giới thiệu với các bạn hai phong cách ẩm thực đặc sắc nhất.
1: 川菜以麻辣为独有的特点。
0: Món ăn Tứ Xuyên có đặc điểm nổi trội là tê, cay.
1: 川菜比较接近大众，家常气息较浓，风味小吃更是有名。
0: Món ăn Tứ Xuyên tương đối bình dân, đậm đà hương vị gia đình, các món ăn nhẹ đặc biệt nổi tiếng.
1: 有人开玩笑说，到了四川喝牛奶也有辣味儿，因为牛呼吸带辣味儿的空气以后，产的牛奶都是辣的。Có
0: người đã nói đùa rằng, đến Tứ Xuyên uống sữa cũng cay, vì bò Tứ Xuyên hít thở không khí có vị cay, tiết ra sữa cũng sẽ cay.
1: 川菜的名菜有宫保鸡丁、怪味鸡丁、麻婆豆腐等。
0: Tứ Xuyên có những món ăn nổi tiếng như thịt gà cung đình, thịt gà quái vị, đậu phụ cay.
1: 汉语有一句话，吃在广州。这句话的意思是，广东的菜特别好吃。
0: Tiếng Hán có câu ăn ở Quảng Châu. Ý câu này là món ăn Quảng Đông đặc biệt ngon.
1: 广东人懂吃，特别会吃，广东菜的种类也特别丰富。
0: Người Quảng Đông rất hiểu về ẩm thực, biết thưởng thức. Món ăn Quảng Đông cũng rất phong phú.
1: Nghệ thuật đặc điểm là không sống không sủ, không xiên không đạm, không đa không sảo, chế tạo tinh xảo, nấu nướng kỹ thuật, hấp thụ món ăn Tây.

0: Đặc điểm của món ăn Quảng Đông là không sống, không chín, không mặn, không nhạt, không thừa, không thiếu. Chế biến tinh xảo, kỹ thuật nấu ăn tiếp thu những ưu điểm của phương Tây.
1: Trung Quốc各地区的民间菜肴因风味独特而具有诱人的魅力。
0: Các món ăn dân gian Trung Quốc có sức hút đối với mọi người nhờ phong vị đặc sắc của chúng.
1: 要是能亲自到中国去品尝各地的风味菜肴，我们就能了解到中国饮食文化的一部分。
0: Nếu có thể đến Trung Quốc thưởng thức các món ăn đặc sản, chúng ta sẽ hiểu phần nào về văn hóa ẩm thực Trung Hoa. Bây giờ, mời các bạn nghe lại toàn bộ bài khóa một lần nữa.
1: Trung Quốc lịch sử lâu đời, địa quảng nhân đa. Do vì khí hậu, vật sản và phong tục của khác biệt, các địa khu dân mình của ẩm thực thói quen và khẩu vị đặc điểm cũng không giống nhau. Trải qua lịch đại lao động nhân mình của sáng tạo, cải cách và phát triển, dần dần hình thành đa dạng đa dạng, có phong vị địa phương và đặc sắc của các món ăn và các món ăn. 其中具有全国声望的主要有八大菜系，那就是鲁菜、川菜、苏菜、浙菜、粤菜、湘菜、闽菜、徽菜等。下面介绍两种最有特色的菜系。川菜以麻辣为独有的特点，川菜比较接近大众，家常气息较浓，风味小吃更是有名。有人开玩笑说，到了四川喝牛奶也有辣味儿。因为牛呼吸带辣味儿的空气以后，产的牛奶都是辣的。川菜的名菜有宫保鸡丁、怪味鸡丁、麻婆豆腐等。汉语有一句话，吃在广州。这句话的意思是广东的菜特别好吃，广东人懂吃，特别会吃，广东菜的种类也特别丰富。粤菜的特点是不生不熟，不咸不淡，不少不多，制作精巧，烹调技术吸收了西餐的特长。中国各地区的民间菜肴因风味独特而具有诱人的魅力。要是能亲自到中国去品尝各地的风味菜肴，我们就能了解到中国饮食文化的一部分。

0: Bây giờ, mời các bạn cùng chúng tôi luyện tập. Hãy dựa vào nội dung bài khóa, dịch các câu sau sang tiếng Trung Quốc. Các bạn hãy tự làm bài tập rồi so sánh với đáp án chúng tôi đưa ra sau tiếng píp nhé. 1. Món ăn tứ xuyên có đặc điểm nổi trội là tê, cay.
1: 川菜以麻辣为独有的特点.
0: 2. Người Quảng Đông rất hiểu về ẩm thực, biết thưởng thức. Món ăn Quảng Đông cũng rất phong phú.
1: 广东人懂吃，特别会吃，广东菜的种类也特别丰富.
0: Trước khi kết thúc bài học hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn hai câu nói nổi tiếng liên quan đến văn hóa ẩm thực của người Trung Quốc, đó là
1: 吃在脸上，穿在身上。吃在脸上，穿在身上.
0: Người ăn uống tốt, sắc mặt sẽ khỏe mạnh. Người ăn mặc cẩn thận, phong độ sẽ đàng hoàng.
1: 吃人家的嘴软，拿人家的手短. 吃人家的嘴软，拿人家的手短.
0: Nghĩa gần giống há miệng mắc quay của tiếng Việt. Mời các bạn nghe lại.
1: 吃在脸上，穿在身上。吃人家的嘴软，拿人家的手短。

0: Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.
1: 再会，谢谢收听。

Thanh Nga xin chào quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình hộp thư âm nhạc trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị thân mến, đã thư âm nhạc đầu tiên trong số phát sóng tuần này được gửi từ Quảng Trị của thính giả Văn Quang. Trong thư, bác tâm sự rằng bản thân từng là một cựu chiến binh tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ. Chính vì vậy mà mỗi năm tới dịp 27 tháng 7, bác lại bồi hồi xúc động nhớ về những người anh em đồng đội đã cùng mình vào sinh ra tử. Nhân đây bác muốn gửi tặng các thính giả ca khúc Hát Về Anh và nhờ chương trình tìm hiểu giúp ai là các

1983 tại Quảng Ninh trong chuyến đi lưu diễn phục vụ bộ đội tại Quảng Ninh. Nhạc sĩ đã cảm động trước tinh thần và sự hy sinh của những người lính. Đoạn đầu ca khúc Hát Về Anh được ông hoàn thiện sau 10 ngày sống cùng các chiến sĩ trong hoàn cảnh gian khó. Sau khi trở về thành phố Hồ Chí Minh vào những ngày giáp Tết âm lịch Giáp Tý năm 1984, chứng kiến cảnh nhộn nhịp sắm Tết của những người dân khiến nhạc sĩ lại miên man nghĩ tới những người lính nơi biên giới hải đảo, phòng phanh tấm áo. Từ suy nghĩ thương xót và biết ơn tấm lòng hy sinh của những chiến sĩ, đoạn sau của ca khúc Hát Về Anh nhanh chóng được ông hoàn thiện.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Hát về anh, sáng tác nhạc sĩ Thế Hiển do nghệ sĩ Mạnh Khang trình bày. Nối tiếp chương trình là bức thư âm nhạc của cô Thu Hà gửi từ Ninh Bình. Cô Hà muốn được nghe ca khúc Một đời người một rừng cây, sáng tác nhạc sĩ Trần Long Ẩn. Thông qua bài hát này, cô cũng muốn gửi lời chúc sức khỏe, lời tri ân tới các cựu chiến binh, thương binh và gia đình các liệt sĩ. Đồng thời cô cũng bày tỏ sự ấn tượng với phép so sánh đời người với rừng cây trong lời bài hát và thắc mắc nguồn cảm hứng nào đã giúp nhạc sĩ nảy ra cái thứ này. Thưa cô và quý thính giả, ca khúc Một đời người một rừng cây được nhạc sĩ Trần Long Ẩn viết vào khoảng năm 1980. Ý tưởng về bài hát nhen nhóm trong tâm trí nhạc sĩ từ câu nói của một người lãnh đạo khi chỉ vào rừng đước Cần Giờ như sau: các chú phải trồng gần thì cây đước mới lên được thẳng, mới hữu dụng, trồng xa quá thâm thấp, ung tùm vô dụng. Từ câu nói ấy nhạc sĩ đã viết: và tôi vẫn nhớ hoài một loài cây sống gần nhau thân mới thẳng, có một cây là có rừng, và rừng sẽ lên xanh rừng giữ đất quê hương. Chính nhạc sĩ Thế Hiển đã giải mã những câu hát của mình hướng tới lớp trẻ, là bộ đội ta ở những nơi gian khổ luôn chung sức giúp đỡ nhau. Ông mượn rừng cây để nói về cái đẹp của con người. Chính nhạc sĩ Trần Long Ẩn đã giải mã những câu hát của mình là hướng tới lớp trẻ, là bộ đội ta ở nơi gian khổ luôn chung sức giúp đỡ nhau. Ông mượn rừng cây để nói về cái đẹp của con người, về lực lượng bộ đội ở nơi biên giới Tây Nam những năm tháng đó.

Thưa quý vị, tiếp nối chương trình là ca khúc Cỏ Non Thành Cổ, một món quà âm nhạc của anh Hải Nam ở Thanh Hóa gửi tặng các thính giả đang nghe đài. Anh Hải Nam chia sẻ trong cuộc gọi tới khu tư âm nhạc: "Tôi đã may mắn có dịp được vào thăm thành cổ Quảng Trị và phải bật khóc xúc động, thương xót khi nghe thuyết minh về lịch sử anh dũng của ông cha ta. Vậy nên còn ít hôm nữa là ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7, tôi xin dành tặng ca khúc này cho các chiến sĩ và gia đình người có công với cách mạng. Bên cạnh đó, tôi cũng mong chương trình giải đáp giúp tôi vì sao tác giả lại chọn hình ảnh Cỏ Non Thành Cổ để đặt tên cho ca khúc." Nhạc sĩ Tân Huyền từng kể về hoàn cảnh sáng tác Cỏ Non Thành Cổ như sau: "Đầu xuân năm 1990, tôi cùng với các nhạc sĩ Thuận Yến, Huy Thục, Vũ Thanh đi vào Quảng Trị thâm nhập thực tế sáng tác theo lời mời của địa phương. Khi đó, thành cổ còn hoang sơ lắm, chưa có tượng đài, chưa có bảo tàng như bây giờ đâu, chỉ thấy toàn cỏ là cỏ. Tôi ở thành cổ Quảng Trị mấy hôm, có khi ngồi ngoài trời cả đêm mà vẫn chưa tìm ra thứ nào để viết. Bỗng một sáng sớm, tôi đang đi loanh quanh trong thành thì gặp nhà văn Nguyễn Quang Lập. Anh nói rằng: anh Huyền ơi, cỏ lên xanh đẹp thế này đấy, nhưng mỗi tấc đất dưới lớp cỏ xanh này đều thấm đẫm máu xương của các chiến sĩ ta đổ xuống. Có khi chỉ lật nhẹ lớp đất là có thể bắt gặp ngay hải cốt ở dưới." Mấy câu nói đó của nhà văn Nguyễn Quang Lập đã gây xúc động mạnh cho tôi, và cứ thế ca khúc Cỏ Non Thành Cổ của tôi ra đời. Và thưa quý vị, ít người biết rằng ca khúc này cũng ẩn chứa nỗi niềm riêng của chính nhạc sĩ Tân Huyền. Em trai ông đi bộ đội ở miền Nam, vì thế mà cứ chiều chiều là mẹ ông lại đứng tựa cửa ngóng trông con về. Nhưng xót xa thay, em trai nhạc sĩ đã không thể trở về nữa.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Hộp thư âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những ý kiến đóng góp và yêu cầu của quý vị và các bạn xin gửi thư về địa chỉ Hộp thư âm nhạc Ban Văn học Nghệ thuật âm nhạc VV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ, Hà Nội. Thưa quý vị, nếu quý vị yêu mến chương trình cũng như có những câu hỏi thắc mắc xoay quanh vấn đề âm nhạc cần được giải đáp, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 024-3939-3344 vào khung giờ từ 9 giờ đến 11 giờ thứ năm hàng tuần. Thưa quý vị, nối tiếp chương trình, chị Phương Thúy ở Hà Giang đã gửi về cho chương trình ca khúc Về đây đồng đội ơi, sáng tác nhạc sĩ Trương Quý Hải. Chia sẻ về lý do lựa chọn ca khúc này, chị Thúy bày tỏ mong muốn được gửi lời tri ân tới các thương binh liệt sĩ, các cựu chiến binh và gia đình chiến sĩ đã từng chiến đấu để bảo vệ quê hương đất nước. Ngay sau đây sẽ là ca khúc Về đây đồng đội ơi, sáng tác và trình bày nhạc sĩ Trương Quý Hải.

dốc núi

Thưa quý vị, chúng ta vừa nghe Về đây đồng đội ơi, sáng tác và trình bày nhạc sĩ Trương Quý Hải. Và nối tiếp chương trình là lá thư của cô Mai Phương, một thính giả ở tỉnh Hưng Yên. Trong thư, cô Mai Phương tâm sự rằng bản thân là vợ của một thương binh nên ca khúc Vết chân tròn trên cát rất chạm đến trái tim cô. Cô muốn gửi tặng các khúc này tới các thính giả đang nghe đài nhân dịp 27 tháng 7. Ngoài ra, cô Mai Phương cũng đặt câu hỏi cho chương trình. Tôi có đọc được thông tin bài hát này được sáng tác dựa trên nguyên mẫu có thật. Không biết thông tin này có chính xác không ạ? Và thưa cô, đúng như chia sẻ của cô Mai Phương, nhạc sĩ Trần Tiến tìm thấy cảm hứng sáng tác ca khúc này khi đang đi dọc bờ biển Tiền Hải Thái Bình cũ, nay là Hưng Yên. Ông đã tình cờ bắt gặp những dấu nạc in trên cát của một anh thương binh và cũng chính là một thầy giáo hàng ngày dùng nạc đi bộ đến trường làng để dạy học cho các em nhỏ. Hình ảnh này đã gây xúc động mạnh mẽ cho nhạc sĩ và thôi thúc ông sáng tác bài hát ngay trên đường trở về nhà trọ. Tuy nhiên, cho đến tận bây giờ, nhạc sĩ Trần Tiến vẫn chưa có cơ hội được gặp mặt người thương binh năm xưa.

sau chiến thắng lại trở về với đàn em thơ. Chiếc nạng gỗ và cái đàn guitar đã đưa anh đi khắp xóm làng, để lại trên bờ cát trắng những dấu chân tròn

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Vết chân tròn trên cát, sáng tác nhạc sĩ Trần Tiến do nghệ sĩ nhân dân Thái Bảo trình bày. Thưa quý vị, lá thư âm nhạc tiếp theo là của chú Vĩnh Hưng, một thính giả đến từ Hà Nội. Chú muốn gửi tặng các thính giả đang nghe đài bài hát Màu Hoa Đỏ, giai điệu quen thuộc mỗi dịp chiến tháng 7. Cùng với lá thư âm nhạc này, chú Nguyễn Hưng cũng mong muốn được tìm hiểu về cơ duyên kết nối nhạc sĩ Thân Yến phổ nhạc cho lời thơ của nhà thơ Nguyễn Đức Mậu để tạo nên ca khúc này. Thưa chú Hưng và quý khán giả, sinh thời nhạc sĩ Thuận Yến từng chia sẻ rằng ông thường qua văn phòng của tạp chí Văn nghệ Quân đội để ôn cố tri tân với bạn thơ của mình là nhà thơ Nguyễn Đức Mậu. Trong một lần ngồi ôn lại kỷ niệm khi còn ở chiến trường, nhạc sĩ và nhà thơ nhớ về những người anh em đã hy sinh do chính tay mình chôn cất, nhưng tới nay vẫn chưa tìm thấy hài cốt. Từ nỗi xót xa ấy, nhạc sĩ Thuận Yến đã bàn với nhà thơ Nguyễn Đức Mậu, người tìm tứ thơ, người phổ nhạc, như để trả nợ với tinh thần cho những người đồng đội chưa trở về. Bài hát được đặt tên là Màu Hoa Đỏ bởi vào những năm tháng đó, suốt dọc đường hành quân chỉ gặp màu đỏ rực rỡ của hoa chuối rừng, gợi lên không khí hào hùng, thôi thúc ý chí chiến đấu của anh em chiến sĩ. Và thưa quý vị, giai điệu ra diết này cũng chính là món quà tinh thần kết thúc chương trình của thư âm nhạc số phát sóng tuần này. Thế Nga xin cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chương trình trong những phút vừa qua. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ phát sóng tuần sau.

0: Ít phút còn lại đêm nay, chúng tôi giới thiệu nội dung các chương trình sẽ phát sóng ngày mai, thứ Tư ngày 22 tháng 7 trên VOV2.
1: 5 giờ 15 và 11 giờ 30, đàn bà 30 cộng, đàn bà tuổi 30 cộng, không sống để làm vừa lòng người khác.
0: 6 giờ và 16 giờ 30, Eva làm mẹ, biến chứng do vòng tránh thai và việc khám định kỳ.
1: 6 giờ 10 và 16 giờ 40, sức khỏe cộng đồng, lan tỏa giá trị nhân văn khi thực hiện khám sức khỏe miễn phí cho người dân.
0: 6 giờ 20 và 12 giờ 5 phút sống an toàn, Hà Nội nâng cao giải pháp an toàn giao thông.
1: 6 giờ 40 và 16 giờ 50 cầm tay chỉ luật, doanh nghiệp không tuân thủ thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy bị xử lý ra sao.
0: 6 giờ 50 và 10 giờ 5 phút chuyến đi kỳ thú chạm vào Bình Yên, Mường Cốc, xã Mỹ Đức, Hà Nội.
1: 7 giờ 15 và 12 giờ 15 nhịp sống văn hóa, nghị quyết 80 với những giải pháp đột phá về phát triển văn hóa.
0: 11 giờ diễn đàn VOV2 trực tiếp, những đề xuất tâm huyết để góp phần triển khai hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm.
1: 16 giờ 15 tìm hiểu các dân tộc Việt Nam, Bình Liêu, vùng đất của văn hóa Tày, Dao.
0: 17 giờ 30 phút cùng VOV2 trực tiếp, đổi mới mô hình phát triển đất nước, lấy con người làm trung tâm, mục tiêu và động lực.
1: 18 giờ nhịp đập thể thao Việt Nam chuẩn bị cho ASEAN 20.
0: 21 giờ 35 thực khách thông thái, xu hướng sử dụng thực phẩm theo mùa mang lại giá trị dinh dưỡng ra sao.
1: 22 giờ, bạn hẹn nào với chúng tôi, bạn trai giấu chuyện đã từng ly hôn, cô gái không biết có nên dừng lại hay cho anh một cơ hội.
0: Đêm đã về khuya, chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn sớm mai. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon.

0: chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc. Và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Mời các bạn tập thể dục buổi sáng.
2: Mời các bạn tập thể dục buổi sáng.

Động tác 1, vươn thở.

bấy thôi. Động tác 2, tay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 3, lươn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 4, bụng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 5, lưng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 6, vặn mình 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 7, chân 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 8, chân hông 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 9, phối hợp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 10,
thăng bằng. 6 7 8 9 10 11. Thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1 2 3 4.

Động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Chúc quý vị và các bạn một ngày mới làm việc hiệu quả. Hôm nay ngày 22 tháng 7, VOV2 đồng hành cùng quý thính giả với nhiều nội dung phong phú thiết thực.
3: Trước những áp lực phải trở thành người phụ nữ hoàn hảo trong gia đình và công việc, không ít phụ nữ tuổi 30 cộng dần quên mất nhu cầu và cảm xúc của chính mình. Làm thế nào để nói không, thiết lập ranh giới cá nhân và sống đúng với giá trị của bản thân? Nhà văn Hoàng Anh Tú chia sẻ.
4: Phụ nữ 30 cộng là phải biết đâu là cái giới hạn của mình, đâu là cái lúc mà chúng ta cần phải nói từ không. Cái từ không ấy chỉ mất 3 giây để chúng ta nói ra, nhưng nhiều khi là chúng ta phải mất đến 30 năm cuộc đời để chúng ta học cách nói không. Quá nhiều những người phụ nữ luôn luôn sợ mình không được hoàn hảo, sợ là mình làm chưa tốt, làm mẹ chưa tốt, làm vợ chưa tốt, làm nhân viên chưa tốt, dẫn đến chúng ta cứ phải cố, cứ phải trở thành người mẹ hoàn hảo, người vợ hoàn hảo, dẫn đến một cái chuyện chúng ta không còn là mình nữa. Chúng ta cố để mà chúng ta làm vừa lòng người này, làm mát lòng người kia, làm hài lòng người nọ, và cuối cùng thì chỉ có chúng ta là đắng lòng. Cho nên tôi vẫn mong rằng là mỗi người phụ nữ ở tuổi 30 hãy biết yêu bản thân mình nhiều hơn, biết dành nhiều thời gian hơn cho bản thân mình, làm vừa lòng cho bản thân mình trước khi cố gắng làm vừa lòng người khác.
3: Cùng nhà văn Hoàng Anh Tú bàn luận chủ đề Đàn bà tuổi 30 cộng không sống để làm vừa lòng người khác trong chương trình Đàn bà 30 cộng lúc 5:15 và 11:30.
2: Cách trung tâm Hà Nội khoảng 60 cây số, làng du lịch cộng đồng Mường Cốc, xã Mỹ Đức đang trở thành điểm đến mới với những trải nghiệm hấp dẫn. Chương trình chuyến đi kỳ thú lúc 6:50 và 10:05 mời quý vị và các bạn cùng theo chân phóng viên VOV2 đến với Mường Cốc để cảm nhận một hành trình không chỉ khám phá cảnh sắc mà còn chạm đến những giá trị văn hóa đang được gìn giữ và trao truyền qua từng nếp nhà, từng câu chuyện và từng trải nghiệm của người dân bản địa.
3: Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 80 về phát triển văn hóa Việt Nam, một văn kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện tư duy đổi mới trong phát triển văn hóa. Lần đầu tiên, xác định những định hướng, mục tiêu và giải pháp mang tính đột phá, đưa văn hóa trở thành một trụ cột của phát triển bền vững và động lực quan trọng trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Phóng sự trong chương trình Nhịp sống văn hóa lúc 7:15 và 12:15 đề cập vấn đề này.
2: Chương trình Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam lúc 16:15 mời quý vị và các bạn đến vùng đất Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh cùng trải nghiệm những nét văn hóa cộng đồng của người Sán Chỉ nơi đây.
3: Liên quan đến sức khỏe, biện pháp đặt vòng tránh thai từ lâu đã được nhiều người sử dụng nhờ hiệu quả tránh thai đạt khoảng 98%. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp với biện pháp này. Phóng sự trong chương trình Eva làm mẹ lúc 6:00 và 16:30 ghi nhận thực tế.
2: Tham gia an toàn giao thông không chỉ là trách nhiệm của mỗi người dân mà còn là yếu tố quan trọng góp phần xây dựng một xã hội văn minh, an toàn. Tại Hà Nội, cùng với sự vào cuộc của các lực lượng chức năng, nhiều trường học đã triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền giáo dục kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh. Đây cũng là nội dung trong chương trình Sống an toàn lúc 6:20 và 12:05.
3: Nhằm góp phần triển khai hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh và thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, mới đây, Trung tâm Tư vấn Pháp luật và Trợ giúp Pháp lý cho gia đình liệt sĩ, gọi tắt là Trung tâm Marin, đã đưa ra 5 đề xuất nhằm gỡ những nút thắt trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Những đề xuất này đã nhận được phản hồi tích cực từ Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Vậy nội dung của những đề xuất này là gì? Được đưa ra dựa trên cơ sở nào? Chương trình diễn đàn VOV2 trực tiếp lúc 11:00 bàn luận vấn đề này với khách mời là bà Ngô Thị Thúy Hằng, Giám đốc Trung tâm Marin.
2: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa có kết luận về những định hướng lớn trong xây dựng nghị quyết đổi mới mô hình phát triển Việt Nam. Một trong những quan điểm chỉ đạo đó là mô hình phát triển mới phải đặt con người ở vị trí trung tâm, là mục tiêu, động lực và chủ thể của phát triển. Mọi chính sách phát triển phải hướng đến nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, năng lực sáng tạo, phẩm giá, cơ hội phát triển và quyền thụ hưởng công bằng của nhân dân. Con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới phải có năng lực số, tư duy sáng tạo, khả năng học tập suốt đời, năng lực thích ứng nhanh với thay đổi, năng lực hợp tác trong môi trường toàn cầu, đạo đức số và tinh thần công dân số. Đổi mới mô hình phát triển đất nước, lấy con người làm trung tâm, mục tiêu và động lực là chủ đề của chương trình 30 phút cùng VOV2 trực tiếp lúc 17 giờ.
3: Thể thao Việt Nam chuẩn bị cho ASEAN 20 là nội dung trong chương trình Nhịp đập thể thao lúc 18 giờ.
2: Nhân vật của chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi đêm nay đang có tình yêu với người đàn ông hơn cô 4 tuổi, chín chắn và điềm đạm và có công việc ổn định với thu nhập tốt. Ở bên anh cô chẳng thiếu thứ gì từ tình cảm đến vật chất. Hơn nửa năm yêu nhau cô tưởng đã tìm được ý trung nhân. Vậy mà cô bàng hoàng phát hiện ra bạn trai đã giấu chuyện đã từng ly hôn. Cô không biết nên tiếp tục hay dừng lại mối tình này. Mời quý vị nghe thính giả gần xa chia sẻ với nhân vật lúc 22 giờ.
3: Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay trên cả nước. Tin do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cung cấp.
5: Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, tập trung ở vùng núi, trung du, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thành phố Huế, ngày nắng nóng, riêng phía Nam có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, phía Nam có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ, phía Nam từ 23 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, tập trung ở miền Đông, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có lúc có mưa rào và dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm hôm nay. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp các chương trình sẽ phát trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Đàn bà 30 cộng. Biên tập viên Diệu Linh xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta cùng gặp lại nhau trong chương trình Đàn bà 30 cộng hôm nay với vị khách mời quen thuộc, nhà báo, nhà văn Hoàng Anh Tú.
1: Xin gửi lời chào đến Diệu Linh cũng như gửi lời chào đến tất cả các thính giả đang theo dõi chương trình.
0: Quý vị và các bạn thân mến, có một câu nói rất hay rằng tuổi 20 là sống theo kỳ vọng của người khác, tuổi 30 cộng là bắt đầu học cách sống theo mong muốn của chính mình. Ở tuổi 30 cộng, nhiều người phụ nữ đã trải qua đủ những va vấp của cuộc sống. Họ từng cố gắng trở thành một con người hoàn hảo, một người vợ đảm đang, một người mẹ mẫu mực, một nhân viên tận tụy, đến mức đôi khi quên mất mình thực sự là ai. Thế nhưng cũng chính tuổi 30 cộng mang đến sự trưởng thành rất đặc biệt. Đó là khi người phụ nữ hiểu rằng không ai có thể làm hài lòng tất cả mọi người và hạnh phúc chỉ bắt đầu khi họ thôi sống để vừa lòng người khác. Chương trình hôm nay mời quý vị cùng lắng nghe chủ đề Đàn bà tuổi 30 cộng không còn sống để làm vừa lòng người khác. Trước hết thì theo anh Tú, vì sao rất nhiều phụ nữ trước tuổi 30 họ lại luôn có cái tâm lý muốn làm hài lòng người khác ạ? Từ gia đình này, đồng nghiệp cho đến bạn bè, họ thường ngại từ chối và luôn sợ bị đánh giá, đúng không anh?
1: Rõ ràng đấy là bởi vì cái văn hóa Á Đông của chúng ta đều cho rằng là đấy là người con thì phải nghe lời, phải nghe lời bố mẹ này. Khi là con gái thì phải nghe lời bố mẹ. Lớn lên khi mà có gia đình thì phải là cái người người vợ chăm chút gia đình, nuôi dưỡng gia đình, làm tất cả mọi thứ gọi là bổn phận của người làm vợ. Rồi là ở cơ quan thì cũng vậy. Tất cả họ đều sợ từ chối, sợ coi như là cái việc là nói không, bởi vì cái câu từ chối đó là đồng nghĩa việc là thể hiện một cái sự thất bại, thể hiện một cái sự kém cỏi. Đấy, rồi là bản thân họ thì họ cố gắng để trở thành một cái người vợ hoàn hảo, một người mẹ hoàn hảo, do là cái thiếu tự tin ở trong họ.
0: Dạ vâng.
2: Mùi vị cuộc sống.
0: Vâng, vậy với những người phụ nữ tuổi 30 cộng, họ nghĩ gì về cái việc sống cho chính mình? Mời quý vị và anh Hoàng Anh Tú cùng nghe những chia sẻ sau ạ.
3: Đối với bản thân tôi thì tôi từng nghĩ rằng phụ nữ là phải hy sinh thì mới được yêu thương. Tuy nhiên thì sau một thời gian từng trải và tuổi đời của tôi cũng già đi thì tôi nhận ra rằng nếu mà mình không yêu bản thân thì chẳng ai có thể làm điều đó thay mình được.
4: Trước đây thì tôi luôn cố làm hài lòng tất cả mọi người, và khi đi làm thì không dám từ chối việc, về nhà lại sợ bố mẹ buồn, sợ chồng phật ý. Sau cùng thì tôi nghĩ rồi, cuối cùng người mệt nhất lại là mình. Thế nên giờ tôi học cách nói không khi cần.
5: Tôi thì tôi nghĩ phụ nữ bây giờ họ có quyền sống theo cách mà họ muốn. Và tôi nghĩ nếu như người đàn ông họ yêu thương mình thật sự thì họ sẽ không bắt vợ họ phải hoàn hảo hoặc hy sinh mọi thứ.
0: Thưa anh thì có phải là khi những cái người phụ nữ mà bước sang cái tuổi 30 cộng thì họ bắt đầu thay đổi cái cách nhìn về cuộc sống và chính mình hơn không ạ?
1: Đấy cũng chính là cái tuổi mà người phụ nữ đã phải trải qua rất nhiều những dập vùi của xã hội.
0: Dạ.
1: Họ bắt đầu có cái tấm bản đồ cho chính bản thân mình. Họ đã bắt đầu biết được rằng là đâu là cái giới hạn. Còn trước đó thì họ không hề biết, đặc biệt là với cái văn hóa mà lúc nào cũng lời khen, là ban tặng lời khen cho cái gọi là cái sự làm vừa lòng người khác, dẫn đến một cái chuyện rằng là bản thân họ sẽ bị kiệt sức. Và sau tuổi 30 đó là cái lúc mà họ bắt đầu nhìn sâu vào trong bản thân mình và bắt đầu biết dừng lại, biết một chút tĩnh lặng để mà có thể rằng là nhìn lại bản thân mình nhiều hơn.
0: Vâng, thưa anh Tú thì có thể thấy là hiện nay trên các mạng xã hội xuất hiện nhiều chia sẻ của những người phụ nữ là sau những cái tuổi 30 cộng thì tôi không còn có cố gắng phải làm lòng vừa lòng tất cả mọi người nữa. Theo anh là vì sao cái tâm lý này lại trở nên phổ biến và lại xuất hiện trên mạng xã hội?
1: Là bởi vì họ cũng đã có sự tỉnh thức nhất định.
0: Dạ.
1: Họ cũng đã nhìn thấy những cái tấm gương của mẹ họ, của những người coi như là những người phụ nữ đi trước. trước khi mà chưa có được yêu bản thân mình. Ở trên mạng xã hội thì đương nhiên đâu đó chúng ta sẽ thấy rằng là sẽ có rất nhiều những cái gọi là tuyên ngôn, mà tuyên ngôn ở trên mạng xã hội thì nhiều khi rằng là không cần phải làm, chỉ cần là tuyên ngôn thôi, và có thể nó bắt trend. Tôi vẫn nghĩ rằng là cái quan trọng nhất của người phụ nữ đó là cái thức tỉnh và cái hành động cho bản thân mình, chứ không phải là những cái gọi là những cái tuyên ngôn như vậy. Khi mà chúng ta chỉ tuyên ngôn không thôi mà chúng ta không thực hiện ấy, thì nó lại càng khiến cho chúng ta bị gọi như xa lầy trong cái quan điểm về cái gọi là hy sinh, về cái gọi là bổn phận.
0: Nhiều người thì vẫn quan niệm rằng là phụ nữ thì phải biết hy sinh này, nhẫn nhịn, chiều lòng người khác thì mới được coi là người phụ nữ tốt. Thì theo anh thì liệu chính những cái định kiến ấy có khiến nhiều phụ nữ họ đánh mất bản thân không ạ?
1: Chắc chắn rồi. Những cái suy nghĩ đó, những cái định kiến đó là nó chính là cái thứ khiến cho người phụ nữ đánh mất đi bản thân của mình, quên mất là mình cũng được yêu thương, mà họ cứ phải hy sinh yêu thương người khác. Một cô bé cố gắng đạt điểm 10 để nhận được cái lời khen của bố mẹ, ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ để mà được nhận những lời khen. Ở cơ quan thì cũng vậy, cũng cố gắng để mà hy sinh bản thân mình để mà trở thành một nhân viên đạt KPI, một nhân viên tận tâm tận tụy. Rồi là lấy chồng, làm mẹ cũng vậy. Rõ ràng rằng là cái gọi là cái giáo dục của văn hóa Á Đông trước đây nó khiến cho những người phụ nữ sẽ cảm thấy là nếu mà mình không hy sinh thì mình không phải là phụ nữ, nếu mà mình không chịu đựng thì rõ ràng là mình sai, tất cả mọi thứ là mình phải thế này, mình phải thế kia. Và nhiều nhất mà chúng ta nhìn thấy và rất đau lòng đấy là nhiều cô con gái là nhìn mẹ mình để mà sống, và mẹ mình đã hy sinh như thế nào thì mình cũng hy sinh như vậy.
0: Vâng. Có một cái thực tế là nhiều phụ nữ luôn cảm thấy áy náy khi nói không hay là từ chối người khác. Theo anh là vì sao cái việc từ chối lại khó đến như vậy ạ?
1: Quá khó luôn.
0: Dạ.
1: Có những người chúng ta đều biết là một cái từ không ấy, nói ra chỉ mất tầm 3 giây thôi, nhưng để mà nói được cái từ không ý là nhiều người phụ nữ đã phải học đến 30 năm, bởi vì cái từ không ý nó như là một cái bản án ấy dành cho người phụ nữ, là nếu mà mình nói từ không có nghĩa là mình đã không đáp ứng được cái yêu cầu của người kia dành cho mình, và cho đến lúc kiệt sức rồi mà vẫn không nói được từ không, bởi vì mỗi khi nói ra từ không là chắc chắn là sẽ về áy náy mất cả đêm.
0: Dạ.

Chị Hoa Mai, nhân viên văn phòng tại Hà Nội, năm nay 33 tuổi. 10 năm đi làm, chị luôn được mọi người nhận xét là người nhiệt tình. Đồng nghiệp nhờ việc, chị nhận. Sếp giao thêm việc, chị không từ chối. Gia đình cần gì, chị luôn là người đứng ra lo liệu. Mọi người đều hài lòng, chỉ có chị là ngày càng mệt mỏi. Có thời điểm chị phải nhập viện vì kiệt sức. Trong những ngày nằm viện, chị nhận ra một điều rất đau lòng. Công việc rồi cũng có người thay thế, gia đình rồi cũng tự xoay sở, nhưng sức khỏe của mình thì không ai có thể sống thay. Sau lần đó chị bắt đầu thay đổi, chị học cách từ chối.

0: đang học mỗi ngày.
1: Vâng, thưa anh Tú, thì là không sống để làm vừa lòng người khác không có nghĩa là thờ ơ hay là vô trách nhiệm như anh vừa chia sẻ. Điều đó chỉ có nghĩa là biết đặt ra những cái ranh giới lành mạnh, biết rằng mình cũng cần được nghỉ ngơi, cần được yêu thương và được theo đuổi những cái điều khiến bản thân mình hạnh phúc. Những cái người phụ nữ tuổi 30 cộng hôm nay không còn chỉ được đánh giá bằng cái việc đã kết hôn hay chưa, hay là có bao nhiêu con hay kiếm được bao nhiêu tiền, đúng không thưa anh?
2: Cái câu chuyện của chị Hoa Mai nó là một ví dụ rất rõ ràng luôn cho một cái gọi là cái yêu bản thân. Và tôi tin chắc rằng là với các thính giả đang theo dõi chương trình thì hãy học cách của chị Hoa Mai, đó chính là cái chuyện update cho bản thân, làm cho bản thân mình trở nên giá trị hơn, làm cho bản thân mình trở nên tốt đẹp hơn. Bởi vì chỉ khi chúng ta tốt đẹp thì chúng ta mới chia sẻ được cái sự tốt đẹp cho mọi người. Cho nên rằng là điều quan trọng nhất là hãy làm cho mình hạnh phúc.
1: Theo cái quan điểm cá nhân của anh thôi ạ. Vâng, thì theo anh thì điều quý giá nhất mà người phụ nữ ở tuổi 30 có được là gì?
2: Tôi mong rằng là mọi phụ nữ tuổi 30 hãy có một điều, đó là hiểu bản thân mình và yêu bản thân mình. Hiểu bản thân mình để mà biết được rằng là đâu là cái giới hạn, biết được là mình cần phải làm gì, mình cần phải trân trọng bản thân mình ra sao. Thì tôi nghĩ rằng là đấy chính là cái điều quý giá nhất của người phụ nữ tuổi 30.
1: Vâng, thì hiện nay thì công nghệ số đã phát triển, thì có những cái cá nhân họ đăng những cái gia đình của họ lên mạng ấy ạ. Vâng, cũng khiến nhiều người phụ nữ họ cũng rất là dễ so sánh bản thân mình với người khác, đúng không ạ? Vâng, theo anh thì điều này nó sẽ tác động như thế nào đến cái tâm lý của những cái người phụ nữ tuổi 30 cộng ạ?
2: Tôi vẫn cứ hay nói rằng là đừng đem trailer của người khác ra để mà làm thành bộ phim cho bản thân mình. Bởi vì tất cả những gì mà họ chia sẻ lên ấy, đều là những cái thứ đẹp đẽ nhất của họ, là những cái thứ mà là kết quả của rất nhiều những cái nỗ lực mà họ đã trải qua. Cho nên rằng là cứ nhìn những cái lấp lánh ấy, không phải cái lấp lánh nào cũng là vàng đâu.
1: Dạ vâng. Cũng có ý kiến cho rằng là những người phụ nữ tuổi 30 cộng nên học cách thiết lập ranh giới cá nhân. Theo anh thì khái niệm này thì cần được hiểu như thế nào?
2: Ranh giới cá nhân không phải là chúng ta xây một bức tường và chúng ta phân chia rạch ròi. Tôi thấy nhiều người hiểu sai về cái ranh giới cá nhân này, cho rằng là đấy là việc này là chồng phải làm, việc kia là vợ phải làm. Ranh giới đặt ra cái kiểu như là cứ trục suốt kiểu như thế. Thậm chí rằng là ngay trong cơ quan nhiều khi cũng bảo là đấy là em chỉ làm thế này thôi, sếp trả em lương thế này cho nên em chỉ làm thế này thôi, và cho rằng đấy là mình ranh giới, đấy là mình biết tự bảo vệ mình. Nhưng mà sai rồi. Thực sự ra cái ranh giới bản thân ấy, nó như một cái hàng rào ấy, để nó vun trồng và nó làm cho cái ngôi nhà của chúng ta trở nên vững chãi hơn, chứ không phải là để ngăn cản chúng ta với những người xung quanh. Và cái ranh giới cá nhân ở đây đó có nghĩa là cái việc rằng là chúng ta hiểu rằng là cái trách nhiệm của chúng ta ở đâu, chúng ta biết cái sự hy sinh như thế nào gọi là hy sinh đúng đắn và hy sinh như thế nào gọi là một cái sự hy sinh độc hại. Khi mà chúng ta hiểu điều đó thì chắc chắn là chúng ta sẽ biết được cái xây dựng được cái ranh giới. Và một thứ nữa mà tôi nghĩ rằng là tôi cũng muốn nhân chương trình của chúng ta để tôi gửi gắm đến những người mẹ, là khi mà những người mẹ mà biết là xây dựng cái ranh giới cá nhân, biết dạy con cái ranh giới cá nhân, thì đồng nghĩa với việc là sẽ giúp cho con của mình lớn lên trong hạnh phúc, chứ không phải lớn lên trong một cái gọi là cái sự hy sinh một cách mù quáng. Cái ranh giới cá nhân nó cũng đem đến sự tôn trọng của người khác dành cho mình, đặc biệt tới người phụ nữ.
1: Vâng, nếu phải gửi gắm một cái thông điệp dành cho những người phụ nữ đàn bà 30 cộng đang cảm thấy mệt mỏi vì luôn phải cố gắng làm hay làm người khác, thì anh sẽ nói những cái điều gì ạ?
2: Tôi vẫn muốn nói rằng là thế là đủ rồi.
1: Dạ.
2: Chúng ta làm tất cả mọi thứ như vậy là đủ rồi. Chúng ta hãy dành cái phút cho bản thân mình đi, hãy yêu lấy bản thân mình đi, hãy mỗi ngày hãy dành cho những bản thân mình những cái khoảng thời gian để mà nhìn sâu vào mình, để mà vuốt ve bản thân, để mà yêu từng cm cơ thể của mình bằng cái sự chăm sóc cho cái sức khỏe tinh thần của mình cũng như sức khỏe thể xác của mình. Bởi vì chỉ khi mà bạn yêu bản thân đủ, bạn chăm sóc bản thân mình đủ, bạn làm cho mình trở thành một người phụ nữ hạnh phúc, thì lúc ý bạn mới có hạnh phúc để bạn chia sẻ được cho mọi người khác. Và phụ nữ 30 cộng rồi, không còn là những người phụ nữ 20 nữa, thì hãy như

0: như là một bóng mát để khiến cho tất cả mọi người đều muốn quay về, thay vì là như một bông hoa mà lúc nào cũng phải cố gắng tỏa hương, cố gắng để làm đẹp lòng người khác, để trở thành một vật trang trí trong những bữa tiệc của những người khác. Hãy là một bóng mát cho chính bản thân mình.
1: Dạ vâng. Thưa quý vị và các bạn, tuổi 30 cộng không phải là cột mốc để phụ nữ trở nên lạnh lùng hay là khép mình. Đó là lúc họ hiểu rằng cái sự tử tế không đồng nghĩa với việc phải làm hài lòng tất cả và yêu thương bản thân không phải là điều đáng xấu hổ. Biết nói không khi cần, biết dành thời gian cho chính mình, biết lựa chọn điều khiến mình bình yên cũng là cách để mỗi người phụ nữ sống trọn vẹn hơn với cuộc đời của mình. Một lần nữa xin cảm ơn nhà báo, nhà văn Hoàng Anh Tú đã tham gia chương trình. Đến đây thì thời gian dành cho chương trình Đàn bà 30 cộng hôm nay đã hết. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
2: Cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
3: Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe. Thưa quý vị, đau đầu kéo dài, mất ngủ triền miên hay là những cơn chóng mặt lúc đứng lên ngồi xuống là những triệu chứng rất thường gặp ở người cao tuổi. Không ít người cho rằng đây chỉ là biểu hiện tuổi già, mệt mỏi thông thường nên chủ quan bỏ qua, tự chịu đựng hoặc là tự ý dùng thuốc giảm đau, thuốc ngủ trong một thời gian dài. Tuy nhiên, theo các chuyên gia thì những dấu hiệu tưởng chừng đơn giản này lại là hồi chuông cảnh báo sớm của tình trạng thiếu máu lên não, tăng huyết áp, xơ vữa mạch máu, thậm chí là dấu hiệu cảnh báo đột quỵ nếu không được điều trị kịp thời. Vì vậy, trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề là đau đầu, mất ngủ, chóng mặt ở người cao tuổi, nguy cơ đột quỵ nếu không điều trị sớm, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về nguyên nhân gây ra tình trạng đau đầu, mất ngủ, chóng mặt và quan trọng nhất là những giải pháp để cải thiện tình trạng này, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống qua phần tham gia tư vấn của chuyên gia giàu kinh nghiệm. Và cùng đồng hành với chúng ta trong chủ đề lần này, xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa y học cổ truyền Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Bác sĩ đã có gần 30 năm kinh nghiệm trong việc điều trị và nghiên cứu các bệnh lý về thần kinh cùng nhiều đóng góp cho y học nước nhà. Lời đầu tiên thì xin chào và cũng xin cảm ơn chuyên gia đã tới của chúng tôi ngày hôm nay.
4: Xin chào quý vị, xin chào MC.
3: Vâng, và thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh, tinh hoa hội tụ từ ba vị sâm dân gian là đẳng sâm, đan sâm, cát sâm, giúp đại bổ nguyên khí, hoạt huyết, tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ điều hòa ổn định huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, tăng cường sức khỏe tim mạch và thần kinh, nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ, kéo dài tuổi thọ. Tam Sâm Đan Thái Minh dùng tốt cho các đối tượng như sau: người muốn tăng cường sức khỏe toàn diện, người suy nhược cơ thể hay mệt mỏi, ốm yếu, kém ăn, mất ngủ, sức đề kháng kém, người cao tuổi dễ gặp các bệnh lý tim mạch, huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, các bệnh lý về thần kinh, thiếu máu não với các biểu hiện như là đau đầu, mất ngủ, chóng mặt, người có nguy cơ cao bị đột quỵ, nhồi máu cơ tim hay là người sau tai biến. Đặc biệt là Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích là để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Siêu ưu đãi lớn, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4 là mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai, tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng. Đặc biệt chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng, nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1708. Quý vị lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay chấp lấy cơ hội mua sắm chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá thì siêu tiết kiệm. Xin nhắc lại, để nhận ưu đãi siêu hời từ Tam Sâm Đan Thái Minh, hãy gọi về tổng đài 1800 1708. Quý vị và các bạn nếu muốn được tư vấn, nhất là người cao tuổi, người mắc các bệnh lý như thiếu máu lên não với các biểu hiện như là đau đầu, mất ngủ, chóng mặt, người bị huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, người muốn nâng cao sức khỏe toàn diện, dự phòng đột quỵ, ngay bây giờ thì quý vị và các bạn có thể gọi đến tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn trong chương trình ngày hôm nay. Và xin nhắc lại số hotline là 1800 1708 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn trong chương trình ngày hôm nay. Và xin nhắc lại số hotline là 1800 1708. Chúng ta có thể thấy rằng thực tế thì tình trạng đau đầu, mất ngủ, chóng mặt rất nguy hiểm ở người cao tuổi và sẽ gây ra tình trạng đột quỵ nếu không điều trị sớm. Vậy làm thế nào để phòng ngừa và nâng cao sức đề kháng cho người cao tuổi? Hãy cùng tìm hiểu với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Vâng ạ, thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, sức khỏe của người cao tuổi theo thời gian cùng với sự lão hóa thì chắc chắn là sẽ đối mặt với rất nhiều những triệu chứng mệt mỏi gây suy nhược cơ thể. Trong đó thì tình trạng mất ngủ thường xuyên này, rồi đau đầu và xuất hiện những cơn chóng mặt khi đứng lên, ngồi xuống. Vậy thưa bác sĩ, những dấu hiệu này có phải là cảnh báo về những bệnh lý thần kinh nguy hiểm hay không? Và nguyên nhân là gì ạ?
4: Thưa quý vị, có thể nói khi chúng ta ở vào lứa tuổi những người cao tuổi, thì cái chuyện đôi khi chúng ta bị đau đầu, bị chóng mặt, bị mất ngủ, nếu như nó thoảng qua một vài ngày hoặc nó đơn lẻ thì nó không nguy hiểm lắm. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là gì? Nếu như nó tái đi, tái lại và đồng thời nó là tập hợp của đầy đủ tất cả các biểu hiện như vậy thì nó là một vấn đề rất nguy hiểm. Mà ở đây thì trên thực tế, người cao tuổi chúng ta nhiều khi là mắc phải tình trạng đó, chúng ta cứ cho rằng thôi đây là bệnh già, cứ mặc kệ nó thôi. Và sau đó chúng ta cũng không đi khám, chúng ta cũng không sử dụng thuốc, không dùng các biện pháp gì cả. Cho đến khi bắt đầu nó có các biến chứng thì chúng ta mới tá hỏa lên. Nhưng lúc đó thì quả thực ta đã quá muộn mất rồi. Thế thì thưa quý vị, cái việc mà chúng ta đau đầu, chóng mặt, mất ngủ nó là biểu hiện của cái gì? Thực chất nó là cái ngọn, nhưng mà cái gốc của vấn đề đó là cái tình trạng thiếu máu não mãn tính ở những người cao tuổi. Mà đây có thể nói là hầu như những người cao tuổi đều lâm vào tình trạng này. Chỉ có điều mức độ biểu hiện của nó nhiều hay ít, gọi là phức tạp hay không phức tạp mà thôi. Thế thì có những nguyên nhân nào mà có thể đưa đến cái tình trạng thiếu máu não mãn tính? Điều đầu tiên là chúng ta phải nói đến cái chuyện là vữa xơ động mạch. Vữa xơ động mạch nó là cái gì? Nó là cái tình trạng mà tạo thành những cái mảng mà sự kết tụ bởi các mỡ máu xấu cùng với một số chất khác, và nó hẹp làm hẹp lòng động mạch mà đưa máu lên nuôi não của chúng ta. Mà nguyên nhân của nó là gì? Thứ nhất là do quá trình lão hóa. Các nghiên cứu đều khẳng định rằng là những người từ 50 tuổi trở lên thì bắt đầu đã có dấu hiệu manh nha của vấn đề vữa xơ động mạch. Cái thứ hai là đến tầm tuổi mà chúng ta cao tuổi thì các bệnh lý nền, ví dụ như cao huyết áp, ví dụ như là rối loạn lipid máu, ví dụ đái tháo đường, đó chính là thủ phạm mà nó gây ra cái tình trạng tổn thương các nội mạc lòng động mạch, rồi là gây tích tụ các mỡ máu xấu và nó gây ra tình trạng vữa xơ động mạch. Đây là yếu tố quan trọng bậc nhất, mà nhất là những người có bệnh lý nền. Mà nếu như chúng ta không điều trị tốt, không tìm được những giải pháp có hiệu quả và an toàn thì chúng ta sẽ buộc phải đối diện với cái tình trạng gọi là đột quỵ não. Thế thì trước đó để báo hiệu tình trạng đột quỵ thì thưa quý vị, nó có rất nhiều dấu hiệu mà chúng ta phải cảnh giác. Ví dụ như thế này, tự nhiên chúng ta thấy chúng ta đau đầu đột ngột, đau dữ dội, đau một cách rất khó hiểu mà tất cả các thuốc giảm đau chúng ta uống vào thì nó cũng không giảm đau. Cái thứ hai là chúng ta bị chóng mặt, quay cuồng mà nó khác hẳn những cái lần chóng mặt khác. Cái thứ ba là tự nhiên chúng ta thấy là tê một nửa mặt hoặc tê một tay, một chân hoặc tê nửa người. Cái nữa là tự nhiên chúng ta thấy là yếu một tay hoặc yếu một chân, thậm chí yếu nửa người và thậm chí có người là yếu cả tứ chi. Thậm chí là gì, chúng ta ví dụ đang ngồi ăn cơm, chúng ta cầm bát cơm nó rơi xuống và chúng ta không biết, nhưng mà rồi chúng ta lại phục hồi bình thường. Hay nữa là gì, chúng ta rối loạn về ngôn ngữ, tự nhiên thấy khó nói không thành lời mà không biết tìm từ để diễn tả xem là cái mình định nói cho người khác mà khiến người khác cũng không hiểu mình nói gì. Rồi nữa là cái nhận thức cũng chúng ta cũng bị rối loạn, ví dụ như rối loạn về không gian và về thời gian. Nhiều người tự nhiên thấy rằng là quên mình ở đâu, hoặc là cũng không biết là lúc này là đang buổi sáng hay là buổi trưa hay là buổi chiều, vân vân. Thế thì tất cả những dấu hiệu đó nó báo hiệu rằng là chúng ta đã có dấu hiệu mà biểu hiện của tình trạng đột quỵ não, mà buộc lòng chúng ta phải đến các cơ sở y tế càng sớm thì càng tốt. Nếu không thì chúng ta sẽ rơi vào hai tình trạng. Thứ nhất là do mảng vữa xơ có thể nó vỡ ra, vâng, sau nó trôi đi đến một chỗ nào đó, nó tắc lại, nó bịt lấp cái động mạch của chúng ta. Hoặc giả là chúng ta hình thành một cái cục máu đông, nó làm tắc mạch đột ngột thì lập tức là chúng ta bị nhồi máu não. Còn trên cơ sở cái thành mạch của chúng ta bị vữa xơ thì nó giòn, nó dễ vỡ, tính đàn hồi nó kém, thì một cái cơn cao huyết áp đột ngột hoặc một căng thẳng thần kinh cực kỳ lớn nó làm cho động mạch của chúng ta bị vỡ ra thì gọi là xuất huyết não. Như vậy là gì? Hai tình trạng nhồi máu não tức là tắc mạch não và xuất huyết não thì đều là cái tình trạng mà gây ngừng đột ngột cái việc mà cung cấp máu và dưỡng chất đến cho các cái bộ phận não ở một vùng nào đó và khiến cho chúng ta hoặc là rơi vào tình trạng đột tử, hoặc là rơi vào tình trạng hôn mê, hoặc là tình trạng chúng ta bị liệt nửa người. Đấy gọi là đột quỵ não. Thế cho nên là có thể nói rằng là khi mà chúng ta bị đau đầu, chóng mặt, hoa mắt kéo dài thường xuyên thì tôi nghĩ rằng những người cao tuổi chúng ta nên đi khám càng sớm càng tốt. Và nhất là khi có những dấu hiệu mà tôi đã nói ở trên, cảnh báo cái chuyện là chúng ta có thể bị đột quỵ não đến nơi rồi, thì chúng ta phải đi đến bệnh viện càng sớm thì càng tốt. Đấy là điều mà chương trình hôm nay chúng tôi muốn nói đến. Rất mong các quý vị chúng ta lưu tâm theo dõi.
3: Vâng ạ, với những bệnh lý khá nguy hiểm mà chuyên gia có vừa chia sẻ, thì xin chuyên gia có đưa ra một vài những cái lưu ý gì cho người bệnh trong sinh hoạt và điều trị để khắc phục và cải thiện sức khỏe ạ?
4: Đương nhiên rồi, rõ ràng là đến cái tầm tuổi mà chúng ta cao tuổi mà chúng ta lại có những cái biểu hiện đau đầu, mất ngủ, chóng mặt thì chúng ta phải đi khám ngay, không ạ? Nhưng mà trước khi quá trình đi khám thì chúng ta phải thực hiện đồng bộ tất cả các yếu tố. Điều đầu tiên là chúng ta phải tìm hiểu xem là cái việc mà chúng ta có các triệu chứng như vậy, lý do nó là cái gì? Để chúng ta biết bệnh, không ạ? Chúng ta biết bệnh, chúng ta biết cơ chế của nó để chúng ta dự phòng và chúng ta có một cái niềm tin vào cái việc mà chúng ta tham gia vào vấn đề là chúng ta phòng cũng như là chữa bệnh, cũng như là chúng ta có một cái gọi là tư tưởng mang tính chất là tích cực. Chứ nhiều người

0: cho rằng thôi, già rồi chịu thế thôi, tức là ý nghĩ rất là tiêu cực. Cho đến khi chúng ta bị tai biến rồi thì lúc đó chúng ta mới buồn lòng. Cái thứ hai là vấn đề ăn uống. Có thể nói là người cao tuổi thì chúng ta ăn uống thường là thường thiếu chất và không cân bằng. Nhiều khi chỉ một tí cơm rồi là một vài miếng thịt thế là xong. Như thế không được. Chúng ta vẫn phải ăn đủ chất và cân bằng, đủ các chất dinh dưỡng, các nguyên tố vi lượng, các vitamin, đặc biệt chúng ta trọng dụng những đồ ăn thức uống có nhiều vitamin nhóm B, có nhiều omega 3. Đấy là những yếu tố mà nó rất cần thiết cho não bộ của chúng ta. Cái thứ ba là chúng ta phải rèn luyện thể lực. Tùy theo tuổi tác, tùy theo bệnh lý nền, tùy theo điều kiện, tùy theo sở thích mà chúng ta lựa chọn những cái môn tập nó khác nhau. Có những người thì chúng ta có thể đi bộ, phòng ạ, có thể bơi, có thể cầu lông, tennis, thậm chí có thể hoạt động rất là mạnh. Thế nhưng mà có những người thì chúng ta cao tuổi thì chúng ta lựa chọn những cái bộ môn cổ truyền. Tôi nói ví dụ như là tập yoga, khí công, dưỡng sinh, thái cực quyền, cân ma đặt kinh, ngồi thiền, vân vân. Lấy bổ làm chính, lấy công làm phụ. Cái đó cực kỳ quan trọng. Chúng ta đều biết rằng người Việt Nam chúng ta bao giờ cũng có một cái suy nghĩ thế này. Đến tầm tuổi nào đó là chúng ta tìm một thứ thảo dược nào đó có tác dụng bồi bổ. Các cụ ngày xưa nói là tứ đại danh dược phải không ạ? Sâm này, nhung này, quế này, phụ này. Trong đó đặc biệt là vấn đề dùng các cái loại sâm mang chất là dân gian. Thế thì có thể nói rằng là nhiều khi chúng ta cứ nghĩ rằng là phải dùng nhân sâm, nhưng tôi nghĩ rằng không hẳn là như thế, mà chúng ta chỉ dùng những cái loại sâm dân gian thôi thì nó cũng đã có tác dụng để nâng cao sức đề kháng, cũng như là hỗ trợ cùng với tân dược để mà giải quyết vấn đề bệnh lý, nghĩa là nó tác dụng là chữa bệnh. Thế thì thưa quý vị, có rất nhiều các cái dạng khác nhau, nhưng mà ở đây trong chương trình hôm nay thì tôi muốn nói đến một cái giải pháp sâm dân gian này á, ba thảo dược quý này chính là một cái gọi là vũ khí để chúng ta cùng với tân dược, hỗ trợ cùng tân dược. Thứ nhất là để giải quyết tất cả các triệu chứng mà chúng ta mắc phải, từ đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ. Cái thứ hai là gì? Dự phòng tích cực cái chuyện mà chúng ta bị thiếu máu não mãn tính, cũng như là dự phòng tích cực cái tình trạng chúng ta bị đột quỵ não. Còn nếu như chúng ta đã bị đột quỵ não thì đây chính là giải pháp hỗ trợ cùng với tân dược để nâng cao hiệu quả điều trị. Rất mong các quý vị chúng ta tiếp tục lưu tâm theo dõi ạ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia. Thưa quý vị, sản phẩm kết hợp tinh hoa từ bộ ba dược liệu quý đẳng sâm, đan sâm, cát sâm mà chuyên gia có vừa nhắc đến chính là sản phẩm tam sâm đan Thái Minh. Tam sâm đan Thái Minh, tinh hoa hội tụ từ ba vị sâm dân gian là đẳng sâm, đan sâm, cát sâm, giúp đại bổ nguyên khí, hoạt huyết, tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ điều hòa ổn định huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, tăng cường sức khỏe tim mạch và thần kinh, nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ, kéo dài tuổi thọ. Chỉ cần dùng 4 viên mỗi ngày, sử dụng đều đặn hàng ngày sẽ giúp tinh thần tỉnh táo, cơ thể khỏe mạnh, hỗ trợ cải thiện các bệnh lý như thiếu máu lên não, tim mạch, huyết áp cao, dự phòng nguy cơ tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim và cải thiện sức khỏe toàn diện ở người cao tuổi. Với thành phần bao gồm đẳng sâm giúp bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, tăng sức đề kháng, hỗ trợ hệ tiêu hóa, giúp ăn ngon, ngủ ngon. Đan sâm thì hỗ trợ tuần hoàn máu, bảo vệ tim mạch, điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ hình thành cục máu đông, hạn chế các cơn đau thắt ngực, ngăn ngừa đột quỵ. Còn cát sâm thì hỗ trợ giảm mỡ máu, đường huyết, tăng cường miễn dịch, hỗ trợ ngăn ngừa sự hình thành gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa và kéo dài tuổi thọ. Đặc biệt tam sâm đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Siêu ưu đãi lớn mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp tam sâm đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp tam sâm đan Thái Minh tặng 1 hộp tam sâm đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai, tổng giá trị quà tặng lên tới 1.040.000 đồng. Đặc biệt là chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về số tổng đài 1800 1708. Quý vị lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá lại siêu tiết kiệm. Xin nhắc lại, để nhận ưu đãi siêu hời từ tam sâm đan Thái Minh, hãy gọi về tổng đài 1800 1708. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh vấn đề hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ ở người cao tuổi. Nếu quý vị có câu hỏi liên quan đến vấn đề này nhưng chưa có thời gian đi thăm khám tại cơ sở y tế uy tín thì quý vị có thể dùng một số điện thoại bất kỳ và gọi về số tổng đài miễn cước 1800 1708 của chương trình ngày hôm nay để được nghe lời khuyên từ chuyên gia hoàn toàn miễn phí. Và thưa quý vị, chúng tôi được thông báo rằng đang có rất nhiều cuộc gọi muốn kết nối với chương trình, và không để quý vị chờ lâu hơn nữa, xin được nhiều bộ phận kỹ thuật kết nối với quý vị tiếp theo. Vâng ạ, xin chào cô ạ, xin mời cô giới thiệu đôi nét về bản thân mình được không ạ?
2: Tôi chào bác sĩ Toàn và MC.
0: Dạ vâng.
2: Tên tôi là Nguyễn Thị Xuyên.
0: Vâng.
2: Tôi ở Hà Nội. Tôi muốn hỏi bác sĩ hai vấn đề về của chồng tôi và của tôi ạ.
0: Dạ vâng.
2: Chồng tôi năm nay 82 tuổi, đặt máy tạo nhịp tim ở bệnh viện Bạch Mai trong
0: dạ
2: một
0: vâng.
2: thời gian
0: dạ vâng.
2: nghĩ và bị suy thận mãn giai đoạn 1 và 2.
0: Dạ.
2: Nó cứ nhớ quên quên.
0: Vâng.
2: Hàng ngày thì uống thuốc Tây y thì cũng quá nhiều. Thế vừa rồi thì tôi có nghe cái chương trình bác sĩ giới thiệu thì

0: muốn được kết nối nhưng mà chưa kết nối được thì tôi cũng mạo muội là tôi cũng đặt mua.
1: Dạ vâng.
0: Tôi đặt thì cũng đã uống rồi.
1: Vâng.
0: Thì tôi thấy là nó là rất tốt bác sĩ ạ.
1: Dạ vâng.
0: Tôi thấy là chồng tôi ấy thì là thấy nó khỏe lên.
1: Vâng.
0: Và ăn được ngủ được.
1: Vâng.
0: Chồng tôi thì không bị áp huyết cao và không bị tiểu đường. Bây giờ tôi nói đến của tôi là tôi năm nay 76 tuổi, hai vợ
1: vâng.
0: chồng cũng cao tuổi rồi đấy. Thì
1: vâng.
0: tiền sử của tôi là bị Bardado đến suy giáp mà tôi đã mổ cách đây 26 năm rồi.
1: Dạ vâng.
0: Vừa rồi là tôi cách đây 3 năm thì tôi bị rung nhĩ và
1: vâng.
0: cuồng nhĩ dẫn đến đột quỵ năm 2022.
1: Dạ vâng.
0: Cái lửa bực phải của tôi để lại cái di chứng. Thì tôi uống thuốc Tây y thì cũng quá nhiều.
1: Vâng.
0: Nhưng mà đi thì cả hai vợ chồng không bị huyết áp và không bị tiểu đường.
1: Dạ vâng.
0: Vừa rồi thì cứ hai ông bà uống, tôi mua thì cũng được hơn tháng rồi, kém một ngày nữa thì được một tháng thì ông nhà tôi là uống luôn.
1: Dạ vâng.
0: Thế còn phụ nữ mới uống được có khoảng độ 20 ngày thôi.
1: Dạ vâng.
0: Thì tôi thấy thì này là nó quá tốt bác sĩ ạ. Tôi thấy là trước mắt là tôi thấy người nó đỡ mệt. Tôi vẫn kết hợp uống thuốc Tây y.
1: Dạ vâng.
0: Nhưng uống cái này vào thì tôi uống thì tôi thấy người nó đỡ mệt và các cái huyệt là lửa người bên phải của tôi bị đột quỵ đấy. Thì tôi lắng nghe thấy cơ thể của tôi á, tôi thấy là nó dẫn truyền rất là tốt
1: vâng.
0: của lửa người phải đấy, mà tôi thấy là rất dễ chịu.
1: Dạ vâng.
0: Hôm nay là tôi thấy cái chương trình này nói lên thì tôi cảm thấy là rất tốt. Thì tôi muốn nói để tất cả những ai mà một là già mà bị các bệnh mãn tính và bị đột quỵ như tôi thì nên thay hướng mua các cái này thì khả năng là bệnh tật nó đỡ đi để sống được lâu hơn. Ông thì vẫn một ngày hai viên nhưng tôi bớt cái chống đông Tây y đi một phần. Thì tôi uống là buổi sáng một viên vì nhiều tôi đột quỵ tôi phải uống rất nhiều thuốc Tây y. Thì tôi uống một viên buổi sáng lúc 8 giờ và vì phải cách một tiếng. Thì tôi uống hai viên tan cân vào 4 giờ chiều. Thì tôi thấy là quá tốt bác sĩ.
1: Dạ vâng. Vâng, thế thì bây giờ thì cô có đặt câu hỏi cần gì tư vấn không ạ? Vâng.
0: Thế thì tôi bây giờ muốn hỏi bác sĩ cho tôi tư vấn là đan sâm thì tác dụng của nó gì và cát sâm và đẳng sâm thì tôi yên tâm mà tôi uống được lâu dài ạ.
1: Vâng, thưa cô là có thể nói là chương trình rất là mừng khi mà cả cô cả chú đều bị các bệnh lý mà nó liên quan đến tim mạch, liên quan đến tuần hoàn não. Của chú thì đặc biệt là vấn đề về tim và của cô thì là cả tim rồi là kết hợp cả đã bị tai biến mạch máu não rồi. Và cả hai ông bà thì đều sử dụng giải pháp sâm dân gian và đều thấy rằng là nó cải thiện cả sức khỏe về tim mạch cũng như là sức khỏe tổng thể. Đây là cái điều hoàn toàn có đó, bởi vì cái giải pháp này á nó hay ở cái chỗ thế này. Cái điều đầu tiên ấy là nó tăng cường cái sức đề kháng của những người cao tuổi, nhất là của cô năm nay 76, còn của chú 582 thì dù mình không có bệnh gì thì sử dụng nó cũng tốt rồi. Nó làm cho mình ăn ngon, ngủ yên, mình cảm giác là khỏe khoắn. Còn lại, cái thứ hai là nó còn có tác dụng là hỗ trợ để điều trị. Đặc biệt là với những người mà chúng ta có bệnh lý về tim mạch, nhất là những trường hợp chúng ta bị rung nhĩ mà nó lại đưa đến cái tình trạng các cục máu đông mà nó gây ra cái tình trạng đột quỵ não, thì có thể nói là trong cái giải pháp ba sâm dân gian này thì đan sâm nó là cái thứ mà nó để chống cục máu đông, nó làm tan cục máu đông và nó làm thông thoáng lòng mạch, nó tăng cường lưu thông tuần hoàn não, tuần hoàn tim, cho nên nó mới giải thích tại sao là cả cô cả chú uống thì thấy rằng là rất dễ chịu. Cái thứ hai là ở cô bây giờ thì cái nguy hiểm nhất là bị đột quỵ lần thứ hai. Vậy thì cái chuyện mà mình tìm ra một giải pháp nào đó để hỗ trợ cùng với thuốc Tây chống đông, chống cái chuyện hình thành các cái cục tắc mà gây nhồi máu não là cái điều rất quan trọng. Vâng. Thế thì Tây y thì người ta dùng aspirin, người ta dùng các cái thuốc mà để nó làm chống cái chuyện là chúng ta hình thành cục máu đông. Vâng. Thế còn cái việc mà cô sử dụng cái giải pháp ba loại sâm dân gian này á thì nó cũng hỗ trợ cùng các thuốc Tây để mà phòng chống các cục máu đông và nó phòng chống cái tình trạng hình thành cái sự phát triển của các mảng vữa xơ động mạch mà nó gây ra tai biến mạch máu não. Rất mong cô chú tiếp tục sử dụng càng dài thì càng tốt, bởi vì đây là giải pháp hoàn toàn từ thảo dược và được bào chế rất công phu, có hệ thống kiểm nghiệm, cho nên tính an toàn của nó rất cao. Nó không có tác dụng phụ mà nó chỉ tốt cho sức khỏe chung cũng như là sức khỏe tim mạch mà thôi. Rất mong cô tiếp tục sử dụng cái giải pháp này theo cái hướng như vậy và yên tâm rằng là nếu dùng càng dài bao nhiêu thì hiệu quả của nó càng bền vững bấy nhiêu.
0: Xin cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn.
1: Dạ vâng.
2: Vâng ạ, xin cảm ơn cuộc gọi vừa rồi của cô Xuyên ở Hà Nội. Và có thể thấy là như trường hợp nhà cô Xuyên thì là cả cô và chú ở hai độ tuổi khác nhau với những tình trạng bệnh cảnh khác nhau. Tuy nhiên là khi sử dụng sản phẩm Tan Xâm Nan Thái Minh thì đều mang lại hiệu quả vô cùng tích cực. Và hy vọng là với lời khuyên của bác sĩ thì cô và chú sẽ duy trì sử dụng sản phẩm này lâu dài để có thể là cải thiện hơn nữa sức khỏe của mình. Tan Xâm Nan Thái Minh, tinh hoa hội tụ từ ba vị sâm dân gian là đảng sâm, đan sâm, cát sâm, giúp đại bổ nguyên khí, hoạt huyết, tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ điều hòa ổn định huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, tăng cường sức khỏe tim mạch và thần kinh, nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ, kéo dài tuổi thọ. Chỉ cần dùng 4 viên mỗi ngày, sử dụng đều đặn hàng ngày sẽ giúp tinh thần tỉnh táo, cơ thể khỏe mạnh, hỗ trợ cải thiện các bệnh lý như thiếu máu lên não, tim mạch, huyết áp cao, dự phòng nguy cơ tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim và cải thiện sức khỏe toàn diện ở người cao tuổi. Với thành phần bao gồm đảng sâm giúp bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, tăng sức đề kháng, hỗ trợ hệ tiêu hóa, giúp ăn ngon, ngủ ngon. Đan sâm thì hỗ trợ tuần hoàn máu, bảo vệ tim mạch, điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ hình thành cục máu đông, hạn chế các cơn đau thắt ngực, ngăn ngừa đột quỵ. Còn cát sâm thì hỗ trợ giảm mỡ máu, đường huyết, tăng cường miễn dịch, hỗ trợ ngăn ngừa sự hình thành gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa và kéo dài tuổi thọ. Đặc biệt Tan Xâm Nan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Siêu ưu đãi lớn mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tan Xâm Nan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tan Xâm Nan Thái Minh tặng 1 hộp Tan Xâm Nan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai, tổng giá trị quà tặng lên tới 1.040.000 đồng. Đặc biệt là chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về số tổng đài 1800 1708. Quý vị lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá lại siêu tiết kiệm. Xin nhắc lại, để nhận ưu đãi siêu hời từ Tan Xâm Nan Thái Minh, hãy gọi về tổng đài 1800 1708. Và xin nhờ bộ phận kỹ thuật kết nối với quý vị tiếp theo.
3: Chào bác sĩ.
1: Dạ vâng, xin chào cô ạ.
3: Tôi tên là Nguyễn. 75 tuổi, hiện nay tôi đang ở cái thời gian bị đột quỵ. Tôi đột quỵ được như thế là gần được 2 tháng rồi.
1: Dạ vâng.
3: Tôi muốn hỏi bác sĩ một số việc là hiện nay bác sĩ bắt tôi phải uống thuốc máu máu để tránh tái phát mà.
1: Vâng.
3: Cho nên là tôi uống được Tan Xâm Nan đấy. Tôi còn nhiều bệnh khác, tôi còn nhiều bệnh nền nữa cơ. Tôi còn cả cái bệnh về nến nữa cơ, bệnh về nến này, bệnh máu mỡ này, bệnh huyết áp này, nói chung là nhiều bệnh xương khớp.
1: Thưa cô, là hoàn toàn có thể sử dụng được cái giải pháp mà ba sâm dân gian cô ạ. Vâng. Vì đây là một cái giải pháp, thứ nhất là tuổi cô cao, phòng ạ. Sức đề kháng nó suy yếu rồi, cho nên là bệnh tình nền nó rất nhiều. Từ vấn đề bị tai biến cho đến huyết áp, rồi mỡ máu, rồi vẩy nến, rồi chắc là cả xương khớp, rồi dạ dày linh tinh nữa. Cho nên tuổi này á, thì cái sức đề kháng nó suy giảm. Giải pháp ba sâm á, thì nó làm đầu tiên là nó nâng cao sức đề kháng. Nó rất tốt cho những người cao tuổi như cô. Mà khi sức đề kháng nó tốt ý, thì cái nó sẽ làm cho các bệnh lý nền, nó cũng đỡ, nó hoành hành. Nó đỡ gây ra các biến chứng. Cái thứ hai là sử dụng giải pháp này á, thì nó cũng hỗ trợ cho vấn đề là kết hợp cùng với thuốc Tây y để mà điều hòa huyết áp, điều hòa mỡ máu. Thế rồi nữa là bây giờ cô đang dùng thuốc chống đông Tây y thì cái đó là cô buộc lòng phải dùng, không được tự ý bỏ. Nhưng mà khi dùng giải pháp ba sâm kết hợp thì nó sẽ tăng cường cái tình trạng là gì? Là dự phòng các cục máu đông nó sẽ hình thành, mà nó là nguyên nhân gây nên cái tình trạng đột quỵ lần thứ hai, lần thứ ba. Thế cho nên là giải pháp ba sâm là rất phù hợp với cô. Thứ nhất, nhắc lại là nó nâng cao sức đề kháng. Cái thứ hai là hỗ trợ cùng tân dược để là ổn định các bệnh lý nền, trong đó có cả việc dùng thuốc chống đông. Chứ vấn đề là như thế, cho nên là chương trình rất mong là cô an tâm cô sử dụng. Giải pháp này hoàn toàn từ thảo dược, cho nên nó không có tác dụng phụ, không có tác dụng không mong muốn, và nó cũng không làm ảnh hưởng đến các thuốc tân dược điều trị bệnh lý nền. Chỉ có điều là khi sử dụng thì cô nhớ là uống cách các thuốc Tây ra 1 tiếng đồng hồ.
2: Vâng, với những tư vấn từ chuyên gia, mong rằng quý vị đã có câu trả lời cho riêng mình. Việc sử dụng sản phẩm Tan Xâm Nan Thái Minh, quý vị yên tâm sử dụng lâu dài vì sản phẩm đã được nghiên cứu chứng minh hầu như là không gây ra tác dụng phụ hay tương tác với các thuốc điều trị bệnh lý nền. Đặc biệt sử dụng lâu dài Tan Xâm Nan Thái Minh sẽ giúp quý vị hỗ trợ ngăn ngừa được nguy cơ tai biến, đột quỵ, tăng cường sức khỏe tim mạch, cải thiện tình trạng sức khỏe chung. Đặc biệt Tan Xâm Nan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Siêu ưu đãi lớn mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tan Xâm Nan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tan Xâm Nan Thái Minh tặng 1 hộp Tan Xâm Nan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai, tổng giá trị quà tặng lên tới 1.040.000 đồng. Đặc biệt là chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về số tổng đài 1800 1708. Quý vị lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá lại siêu tiết kiệm. Xin nhắc lại, để nhận ưu đãi siêu hời từ Tam Sâm Đan Thái Minh, hãy gọi về tổng đài 1800 1708. Vâng, vậy là chương trình đã đi về những phút cuối cùng rồi và chúng tôi cũng không còn đủ thời gian để giải đáp hết các thắc mắc của quý vị, mà cuộc gọi về của quý vị vẫn còn đang không ngừng đổ chuông. Quý vị có thể gọi tới tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708 để được tư vấn thêm về các giải pháp giúp hỗ trợ ngăn ngừa tai biến, đột quỵ, tăng cường sức khỏe tim mạch ở người cao tuổi và nhận phần quà ưu đãi hấp dẫn. Ngay cả khi chương trình kết thúc thì tư vấn của chúng tôi cũng luôn sẵn sàng trực tổng đài 1800 1708 để tư vấn cho quý vị. Thưa quý vị, qua chương trình ngày hôm nay, hy vọng rằng quý vị sẽ có thêm những thông tin hữu ích và tìm ra được một giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện, đó là Tam Sâm Đan Thái Minh, tinh hoa hội tụ từ 3 loại dược liệu quý: đẳng sâm, đan sâm, cát sâm. Kiên trì sử dụng Tam Sâm Đan Thái Minh đều đặn 4 viên một ngày sẽ giúp tinh thần thoải mái, cơ thể khỏe mạnh với 3 thành phần từ đan sâm, đẳng sâm, cát sâm, giúp cải thiện các bệnh lý như tim mạch, huyết áp, giúp tăng cường lưu thông máu, hỗ trợ dự phòng tai biến, đột quỵ, làm chậm lão hóa tế bào thần kinh, cải thiện trí nhớ, tăng sự tập trung. Mọi chi tiết liên quan đến sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh, xin mời quý vị hãy liên hệ tới tổng đài miễn cước 1800 1708. Xin nhắc lại, đường dây miễn cước của chúng tôi là 1800 1708 để có hướng dẫn cụ thể chi tiết nhất. Một lần nữa thì cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn với rất nhiều tư vấn hữu ích với người bệnh ngày hôm nay. Và cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Thông tin quảng cáo. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Ông Sang ơi!
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
10: Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 2025-2026 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
11: Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh sinh động thực tiễn, đời sống, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu trong xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết trong xã hội.
10: Tác phẩm dự thi gồm các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí của các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, cộng tác viên và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
11: Tác phẩm dự thi phải được đăng tải, phát sóng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại các cơ quan báo chí trên toàn quốc.
10: Địa chỉ nhận tác phẩm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. thời gian nhận tác phẩm từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026, tính theo dấu bưu điện.
11: Lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2026. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là thời điểm mùa mưa bão, người dân cần trang bị những kỹ năng gì để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình?
12: Thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống, cập nhật kịp thời cảnh báo từ chính quyền địa phương.
11: Chuẩn bị sẵn thực phẩm, nước uống, thuốc men, đèn pin, nạp đầy pin cho các thiết bị liên lạc.
12: Gia cố nhà cửa, kiểm tra điện nước, di chuyển người già trẻ nhỏ đến nơi an toàn khi tình huống khẩn cấp.
11: Không trú mưa bão dưới gốc cây hoặc gần các công trình xây dựng lâu năm và cả những công trình đang xây dựng.
12: Tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
11: Thời điểm 30 phút đến 1 tiếng trước khi bão vào, gió sẽ đổi hướng đột ngột và giật mạnh. Người dân cần chủ động phòng tránh sớm, không được chủ quan.
12: Hãy cùng nhau nâng cao cảnh giác, phòng tránh mưa bão để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

0: này đã được nhiều người sử dụng nhờ hiệu quả tránh thai đạt khoảng 98%. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp với biện pháp này.
1: 6 năm trước, sau 2 lần sinh con, chị Nguyễn Thùy Linh sống tại Hà Nội đã quyết định sử dụng biện pháp tránh thai để có sức khỏe và thời gian dành cho công việc và chăm sóc các con.
2: Em đẻ thường 2 lần, em cũng được các bác tư vấn các biện pháp, cũng có rất nhiều biện pháp. Thế nhưng mà em lại lựa chọn đặt vòng vì thứ nhất là chi phí phù hợp, thứ hai là em lại đẻ thường 2 lần. Thứ ba nữa là đặt vòng này là đặt vòng đồng thường, nó không ảnh hưởng gì đến nội tiết, nên là em lựa chọn đặt vòng.
1: Được các bác sĩ sản khoa tư vấn kỹ càng, chị Linh thực hiện đặt vòng tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Dù có lúc xuất hiện các triệu chứng bất thường, nhưng chị Linh vẫn kiên trì theo dõi.
2: Trong thời gian đặt vòng thì có thời gian đầu đặt ấy, thì có các cái triệu chứng ví dụ như là đau lưng, vuốt lưng hoặc là có các cái triệu chứng là đau bụng dưới. Nhưng mà mức độ thì em vẫn chịu đựng được và em cũng muốn để vòng một thời gian để xem mình có hợp hay không. Thì trong thời gian đầu thì kinh của em vẫn đều, đó là vòng kinh nó ngắn ngày hơn. Nhưng lượng kinh ra vẫn bình thường và không có hiện tượng song kinh. Và cái mức độ đau đấy thì cũng chỉ nhẹ thôi, nên em nghĩ là mình cứ thử đặt một vài tháng nữa theo dõi tiếp xem nó có ổn hay không. Thì trong thời gian em đặt thì em cũng thấy ổn và trong 6 năm nay rồi thì đặt vòng em thấy đối với em là hiệu quả.
1: Không ít phụ nữ đã sử dụng thành công phương pháp đặt vòng tránh thai. Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp đã phải thay đổi biện pháp tránh thai sau một thời gian đặt vòng, như chị Trần Thị Thanh sống tại phường Hà Đông, Hà Nội.
3: Sau khi em đặt vòng xong ấy thì mỗi lần đến kỳ kinh nguyệt em rất là đau bụng và cái thời gian nó ra máu kinh kéo dài 2 tuần. Và những cái thời gian đó ấy, thì hầu như là em chỉ có muốn nằm ở trên giường và ôm gối thôi, rất là khó chịu. Hoặc là em phải sử dụng thuốc giãn cơ bác sĩ kê cho em ấy, để cho nó giảm co bóp đi để em đỡ đau. Đến tháng thứ 5 thì nó ảnh hưởng đến cái vấn đề thiếu máu của em và lúc đấy thì bác sĩ đã tư vấn cho em một biện pháp khác.
1: Dù đặt vòng được coi là một biện pháp tránh thai hiệu quả, song trên thực tế, mỗi người sẽ có những sự lựa chọn khác nhau dựa trên nhu cầu và những yếu tố tác động đến sức khỏe.
4: Eva là mẹ.
5: Nghe để hạnh phúc thêm tràn đầy.
4: Nghe để yêu thương thêm trọn vẹn.
0: Đúng là biện pháp tránh thai nào cũng có những lợi ích và tác dụng phụ không mong muốn. Chính vì thế, để duy trì và phát huy hiệu quả của việc đặt vòng tránh thai, bác sĩ chuyên khoa 2 Vương Thị Như Quỳnh, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, cơ sở 3 sẽ giúp các mẹ hiểu rõ hơn tầm quan trọng của việc khám định kỳ sau khi thực hiện thủ thuật này.
6: Thưa bác sĩ, việc sử dụng vòng tránh thai được coi là một trong những biện pháp tránh thai hiệu quả. Tuy nhiên, sau khi đặt vòng tránh thai thì chúng ta có nên kiểm tra định kỳ hay không? Và vì sao lại cần thực hiện việc làm này thưa bác sĩ?
7: Vâng, để đảm bảo việc dụng cụ tử cung nằm đúng vị trí và phát huy được hiệu quả tránh thai tốt thì phụ nữ vẫn cần phải tái khám định kỳ. Thông thường thì chúng ta nên tái khám sau khoảng từ 4 đến 6 tuần kể từ khi tiến hành thủ thuật đặt vòng và sau đó thì tiến hành khám phụ khoa định kỳ từ 6 đến 12 tháng một lần hoặc khi có dấu hiệu bất thường. Và việc kiểm tra như vậy thì sẽ giúp phát hiện sớm các tình trạng như là dụng cụ tử cung lệch vị trí, tụt vòng hoặc là viêm nhiễm đường sinh dục dưới hoặc các cái biến chứng hiếm gặp khác như là thủng tử cung. Và nếu được phát hiện sớm thì hầu hết đều có thể xử trí hiệu quả hoặc hạn chế được ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản.
6: Và thực tế lâm sàng thì bác sĩ đã gặp các cái trường hợp nào bị sự cố không mong muốn do vòng tránh thai mang lại?
7: Trên thực tế lâm sàng khám chữa bệnh thì đa số thì phụ nữ đặt vòng đều an toàn. Tuy nhiên thì vẫn có một cái tỷ lệ rất là nhỏ có thể gặp các cái biến chứng dụng cụ tử cung bị lệch hoặc là tụt khỏi buồng tử cung và từ đó thì sẽ làm giảm cái hiệu quả tránh thai. Thứ hai, có thể gặp tình trạng rong kinh, đau bụng kéo dài sau khi đặt vòng. Thứ ba nữa, có thể gặp các viêm nhiễm của đường sinh dục dưới và hiếm gặp hơn đó là dụng cụ tử cung xuyên hoặc là làm thủng tử cung, di chuyển vào ổ bụng hoặc là ảnh hưởng đến các cơ quan lân cận.
6: Thủng tử cung do vòng tránh thai là một cái biến chứng có thể xảy ra và bác sĩ có thể chia sẻ thêm về cái biến chứng này và chúng ta có thể nhận biết thông qua những cái triệu chứng nào thưa bác sĩ?
7: Thủng tử cung thì nó là biến chứng rất hiếm ạ, với cái tỷ lệ khoảng 1 đến 2 trường hợp trên khoảng tầm 1.000 ca đặt vòng. Và biến chứng này thì thường xảy ra trong cái quá trình đặt vòng hoặc là có thể phát hiện khi mà chúng ta không quan sát thấy hình ảnh của dụng cụ tử cung xuất hiện ở trong buồng tử cung nữa. Và các cái triệu chứng của thủng tử cung thì bao gồm có thể gặp tình trạng đau bụng nhiều hoặc là đau kéo dài sau khi đặt vòng, hoặc là ra máu âm đạo bất thường, không sờ thấy dây vòng, hoặc là đau khi quan hệ tình dục, hoặc cũng có thể gặp

0: tình trạng vẫn mang thai khi mình đã tiến hành đặt vòng. Và trong một số trường hợp thì người bệnh gần như không có triệu chứng, hoặc là chỉ phát hiện được thông qua việc là mình siêu âm và chụp X-quang ạ. Còn ngoài thùng tử cung thì các cái chị em thì cũng cần phải đi khám ngay nếu xuất hiện các cái triệu chứng, ví dụ như là có sốt, da khí hư mùi khó chịu, đau bụng dưới tăng dần. Thứ hai là cũng sẽ cần phải tái khám trong các trường hợp song kinh kéo dài hoặc là chảy máu nhiều, đau vùng chậu dữ dội hoặc là trễ kinh, hoặc có các dấu hiệu liên quan đến có thai. Và đây đều là những cái dấu hiệu cảnh báo cần các bác sĩ thăm khám và phát hiện để kịp thời xử trí.
1: Và bác sĩ có những cái lưu ý gì đối với chị em khi mà chúng ta đặt vòng tránh thai để đảm bảo sức khỏe và tăng hiệu quả tránh thai?
0: Để việc đặt vòng tránh thai đạt hiệu quả cao và an toàn thì chị em sẽ cần lưu ý một số điểm sau. Thứ nhất là thực hiện đặt vòng tại cơ sở y tế uy tín bởi các bác sĩ được đào tạo bởi các chuyên môn chuẩn chỉ. Thứ hai nữa là khám phụ khoa trước khi đặt để loại trừ các yếu tố viêm nhiễm đường sinh dục, mang thai hoặc là có các chống chỉ định đối với biện pháp đặt dụng cụ tử cung. Thứ ba đó là tuân thủ lịch tái khám theo hướng dẫn của bác sĩ. Và khách hàng thì có thể tự kiểm tra dây vòng của mình thông qua việc là sau mỗi kỳ kinh thì mình có thể kiểm tra được dây vòng. Cần phải giữ vệ sinh vùng kín và quan hệ tình dục an toàn để giảm thiểu nguy cơ viêm nhiễm đường sinh dục dưới. Và khi có các cái dấu hiệu bất thường như là đau bụng nhiều, sốt, da khí hư mùi khó chịu, không sờ thấy dây vòng hoặc có các dấu hiệu liên quan đến có thai thì sẽ cần phải đến cơ sở y tế ngay và tuyệt đối không xử lý tại nhà. Và chúng ta sẽ cần phải thăm khám gặp bác sĩ để có được những phát hiện và chẩn đoán xử trí kịp thời ạ.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn bác sĩ.
2: Eva bật mí.
3: Eva bật mí.
4: Các mẹ biết không, gần đây tôi mới đọc được thông tin là khi trẻ bị tiêu chảy, bổ sung kẽm sẽ giúp trẻ nhanh khỏi và phục hồi sớm hơn đấy. Tuy nhiên, trong thực tế thì chưa có nhiều bà mẹ chú ý đến điều này khi con mắc bệnh.
5: Bác sĩ cũng tiêm cho một tuần kháng sinh, cũng uống điện giải, em cũng không thấy nói đến kẽm.
6: Cho cháu đi khám ở viện, nhưng mà cũng không biết và không được dùng thêm hỗ trợ kẽm hay là cái gì. Không phải bác sĩ nào cũng khuyên dùng cái kẽm đấy đâu. Nếu như bác sĩ không khuyên thì em không biết được.
4: Nghe đến đây chắc nhiều mẹ sẽ thắc mắc, khi trẻ bị tiêu chảy thì bổ sung kẽm với liều lượng như thế nào và kéo dài bao lâu? Ngay sau đây mời các mẹ cùng nghe thạc sĩ bác sĩ Dương Thị Phượng, khoa dinh dưỡng và tiết chế, Bệnh viện Đại học Y Dược, cơ sở Linh Đàm, Đại học Quốc gia Hà Nội hướng dẫn.
7: Cái kẽm này nó giúp tham gia vào cái việc rút ngắn và làm giảm cái mức độ trầm trọng của tiêu chảy, đồng thời đáp ứng miễn dịch. Trẻ bị tiêu chảy như vậy sử dụng kẽm thì sẽ giúp ngăn chặn những cái đợt tiêu chảy mới trong vòng khoảng 2-3 tháng sau điều trị, đồng thời làm tăng cái tốc độ phục hồi của cái niêm mạc đường ruột. Thì chúng ta bổ sung càng sớm càng tốt ngay khi trẻ bắt đầu bị tiêu chảy. Đối với những trẻ mà dưới 6 tháng thì hiện tại chúng ta sẽ sử dụng liều là 10mg một ngày. Nó có hai chế phẩm, một là dưới dạng siro hoặc thứ hai là dưới dạng viên. Thì đối với những viên 20mg kẽm, đối với trẻ dưới 6 tháng là sử dụng 1/2 viên một ngày. Đối với dạng siro, chúng ta có sử dụng 5ml với 10mg kẽm và liên tục trong 14 ngày. Còn đối với những trẻ mà trên 6 tháng thì sử dụng liều gấp 2 lần.
4: Khi bị tiêu chảy, trẻ thường biếng ăn, trong khi vị kẽm lại tương đối khó uống. Làm sao để con chịu hợp tác và hấp thu kẽm tốt?
7: Chúng ta phải chú ý là cho trẻ uống kẽm xa bữa ăn ra. Thứ hai là đối với những trẻ nhỏ thì chúng ta có thể hòa tan cái viên thuốc với một cái lượng sữa nhỏ, hoặc là Orezon, hoặc là nước sạch vào thìa và cho trẻ uống. Không sử dụng cùng lúc kẽm với các cái viên chất khác như là sắt, như là canxi, vì nó sẽ làm giảm hấp thu của kẽm. Hấp thu kẽm thì nó sẽ tốt hơn ở dạng kẽm gluconat, hoặc là kẽm alanin, hoặc kẽm glycine. Việc hấp thu kẽm cũng sẽ tốt hơn khi chúng ta kèm thêm một cái chế độ có các hàm lượng đạm cao, tức là từ thịt cá, trứng, sữa. Nên bổ sung kèm theo với vitamin C.
4: Kẽm không chỉ cần thiết khi trẻ mắc bệnh tiêu chảy mà còn là vi chất đồng hành cùng sự phát triển mỗi ngày của con. Để chủ động phòng ngừa thiếu kẽm, bác sĩ Dương Thị Phượng khuyên các bố mẹ nên đa dạng hóa thực đơn hàng ngày. Những thực phẩm quen thuộc như hàu, chai, hến, thịt gia cầm, trứng, sữa hay các loại đậu đỗ đều là nguồn bổ sung kẽm dồi dào mà chúng ta không nên bỏ qua. Đến đây thời lượng của Eva làm mẹ cũng đã hết. Tạm biệt các mẹ.
2: Sức khỏe cộng đồng.
8: Sức khỏe cộng đồng.
9: Xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe cộng đồng trên kênh VOV2. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là sau nhiều năm chậm tiến độ, Hiện nay cả hai cơ sở của Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức tại tỉnh Ninh Bình đã đi vào hoạt động. Với quy mô và hệ thống trang thiết bị hiện đại, hai cơ sở này được kỳ vọng sẽ góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung ương, đồng thời tạo điều kiện để người dân ở tỉnh Ninh Bình và các tỉnh lân cận được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương. Ngay trong những ngày đầu tiên đi vào hoạt động, cả hai cơ sở đã thực hiện thành công nhiều ca phẫu thuật phức tạp, thể hiện rõ giá trị của việc đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần người dân.
10: Tại Bệnh viện Bạch Mai, cơ sở Ninh Bình, chưa đầy 24 giờ sau khi đi vào hoạt động, đã có 5 ca can thiệp tim mạch phức tạp được thực hiện thành công. Trong số đó có bệnh nhân 82 tuổi, mắc hội chứng mạch vành cấp, nhiều bệnh nền và từng đặt stent động mạch vành. Khoa phụ sản của bệnh viện cũng đón em bé đầu tiên chào đời an toàn. Liên tiếp những ngày sau đó, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã đón hàng nghìn bệnh nhân đến khám mỗi ngày, giúp người dân được tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao ngay gần nhà, thuận tiện hơn trong việc đi lại, tiết kiệm thời gian và chi phí, đặc biệt đối với người cao tuổi. Bà Nguyễn Thị Thơm, 81 tuổi, ở xã Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, chia sẻ.
11: Bác thấy là đi khám các khoa là rất là dễ dàng và nhanh nhẹn. Bây giờ thì bác cũng 81 rồi, có ốm thì lên đây khám thôi, đỡ phải đi xa.
10: Còn tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình, chỉ vài giờ sau khi đi vào hoạt động đã tiếp nhận cấp cứu cho 6 bệnh nhân bị tai nạn, trong đó có trường hợp của bệnh nhân VTT ở Thanh Hóa bị đa chấn thương sọ não nặng, vỡ lún hộp sọ, chấn thương cột sống ngực gây liệt tủy hoàn toàn. Trong số 6 bệnh nhân đầu tiên được cấp cứu và phẫu thuật tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình, có người thân của ông Nguyễn Văn Lẫm ở xã Liêm Hà, tỉnh Ninh Bình. Chia sẻ với phóng viên VOV2, ông cho biết.
12: Nếu có cơ sở gần này là chúng tôi phải đi xa thôi, phải đi Hà Nội, được hai cơ sở này quá là tiện cho dân.
10: Trong số những người đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình vào ngày đầu tiên khai trương, bà Bùi Thị Lựa, 79 tuổi, nhà ở gần bệnh viện cho biết. Bao nhiêu năm qua, vì không có điều kiện nên chưa lần nào bà lên Hà Nội khám bệnh. Bây giờ có bệnh viện ở gần nhà, bà rất phấn khởi.
13: Là chúng tôi bệnh tật ra đây khám mà nó gần, hay nó không phải đi xa. Vì cái hoàn cảnh của tôi thì ông hy sinh rồi, không đi được xa.
10: Những tín hiệu tích cực ngay trong những ngày đầu tiên bệnh viện đi vào hoạt động cho thấy nhu cầu rất lớn của người dân đối với dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương. Tiến sĩ bác sĩ Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, cơ sở của bệnh viện tại Ninh Bình được thiết kế theo chuẩn châu Âu, thiết bị máy móc được số hóa và tích hợp trí tuệ nhân tạo, được định hướng là một bệnh viện chuyên sâu tuyến cuối hiện đại, ngang tầm khu vực.
14: Giai đoạn tới, chúng tôi sẽ xây dựng cái bệnh viện phẫu thuật không dùng kháng sinh, sẽ triển khai kháng sinh dự phòng. Và khi mà triển khai được kháng sinh dự phòng, chất lượng thì lên và chi phí sẽ giảm đi rất nhiều.
10: Việc đưa hai cơ sở của Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức tại tỉnh Ninh Bình vào hoạt động sẽ góp phần giúp người dân địa phương và các tỉnh lân cận được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa bàn mình sinh sống, hiện thực hóa mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân theo tinh thần của Nghị quyết 72.
15: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
9: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, tại các địa phương trên cả nước đang triển khai chương trình khám sức khỏe miễn phí cho toàn dân, với mục tiêu không chỉ phát hiện bệnh sớm mà còn từng bước xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử cho mỗi người dân. Đây là một trong những chính sách an sinh quy mô lớn, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đồng thời từng bước hiện thực hóa mục tiêu chuyển từ chữa bệnh sang phòng bệnh, quản lý sức khỏe ngay từ cộng đồng. Tại Hà Nội, theo kế hoạch, thành phố dự kiến dành hơn 2.000 tỷ đồng để triển khai chương trình. Tiến sĩ Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, giá trị lớn nhất của chương trình không chỉ nằm ở việc người dân được khám miễn phí, mà còn là sự thay đổi trong tư duy chăm sóc sức khỏe.
16: Cái nhân văn quan trọng là thay đổi tư duy từ việc điều trị bệnh sang việc khám sức khỏe, sàng lọc, phát hiện sớm, quản lý sớm. Mỗi thành viên gia đình mà khỏe thì gia đình sẽ khỏe, thế và gia đình khỏe thì xã hội khỏe.
9: Chủ trương ấy đang dần trở thành hiện thực tại các phường, xã. Những ngày này, tại phường Hồng Hà, hàng nghìn người dân đã tới Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai cơ sở 2 để được khám sức khỏe miễn phí. Phóng viên VOV2 ghi nhận.
17: Ngay từ đầu giờ sáng, khu vực khám sức khỏe dành riêng cho người dân phường Hồng Hà tại Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai cơ sở 2 đã khá nhộn nhịp. Người dân được hướng dẫn làm thủ tục, lấy mẫu xét nghiệm, khám lâm sàng theo quy trình riêng, tách biệt hoàn toàn với khu khám chữa bệnh thông thường. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Ngọc Phan, phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hoè Nhai, mục tiêu lớn nhất không phải là khám được thật nhiều người trong một ngày, mà là mỗi người dân đều được đánh giá sức khỏe toàn diện và phát hiện sớm các nguy cơ bệnh tật.
18: Qua các chương trình khám sức khỏe định kỳ thì sẽ giúp cho người dân phát hiện sớm được những cái bệnh, ví dụ như tiểu đường, huyết áp, tim mạch, các cái bệnh thận. Thì nếu như được phát hiện sớm, cái kết quả điều trị nó sẽ rất là tốt, cũng như là nâng cao được cái tuổi thọ.
17: Chỉ trong một buổi sáng, các bác sĩ đã phát hiện nhiều trường hợp bị tăng huyết áp nhưng trước đó không biết mình bị mắc bệnh. Nhiều người lần đầu được tư vấn cụ thể về chế độ dinh dưỡng, cách sử dụng thuốc hay phương pháp theo dõi các bệnh mãn tính tại nhà. Bác sĩ Trần Thị Cúc, khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Hoè Nhai chia sẻ.
19: Các bác từ trước giờ chưa phát hiện tăng huyết áp, nhưng đợt này vào thì huyết áp tương đối cao. Có những bác đến lớn 200, có những bác thì mỡ máu nhẹ, chưa biết kiêng như thế nào. Số bác thì thoái hóa cột sống thắt lưng, nhưng lại chưa từng đi khám mà toàn tự dùng thuốc giảm đau chống viêm, như thế là rất nguy hiểm cho vấn đề dạ dày của các bác. Sau cái qua buổi này thì các bác chắc chắn là sẽ có cái cách nhìn tốt hơn về huyết áp, tiểu đường và sẽ lên đi khám sức khỏe định kỳ hơn.
17: Với nhiều người cao tuổi ở phường Hồng Hà, đây không đơn thuần là một buổi khám bệnh miễn phí mà còn là cơ hội để hiểu rõ hơn về tình trạng sức khỏe của mình. Bà Nguyễn Thị Mai, người dân phường Hồng Hà cho biết, qua xét nghiệm, bà biết rõ hơn tình trạng mỡ máu và được bác sĩ tư vấn hướng dẫn điều trị cũng như chế độ sinh hoạt phù hợp.
20: Cái này rất là tốt, rất là nhân văn mà đến được hết các tầng lớp nhân dân thì cũng là một cái cơ hội để phát hiện được bệnh cho những người mà có cái thói quen đi kiểm tra sức khỏe tổng thể.
17: Từ việc phát hiện sớm bệnh tật, nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe đến xây dựng cơ sở dữ liệu sức khỏe toàn dân, chương trình khám sức khỏe miễn phí của Hà Nội không chỉ là một chính sách an sinh mà còn là bước chuyển quan trọng hướng tới nền y tế dự phòng hiện đại, lấy người dân làm trung tâm và phòng bệnh là ưu tiên hàng đầu.
9: Thưa quý vị và các bạn, khám sức khỏe miễn phí không chỉ dừng lại ở việc phát hiện bệnh, mà quan trọng hơn là quản lý, theo dõi và chăm sóc sức khỏe người dân một cách liên tục. Vai trò này thuộc về hệ thống y tế cơ sở. Phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với bác sĩ Trịnh Thị Thu Hà, trưởng trạm y tế phường Hồng Hà, về quá trình phối hợp triển khai chương trình, cũng như những kết quả bước đầu đạt được.
21: Thưa bà có thể cho biết là trạm y tế thì đã phối hợp với bệnh viện Hoè Nhai tổ chức cái hoạt động khám sức khỏe miễn phí cho người dân như thế nào?
22: Ngay sau khi có kế hoạch của ủy ban nhân thành phố thì ủy ban nhân phường đã ngay lập tức xây dựng kế hoạch để triển khai cái khám sức khỏe toàn dân. Chúng tôi sẽ tổ chức cho nhóm người có công, người cao tuổi, người khuyết tật và các cái hộ nghèo, hộ cận nghèo thì chúng tôi sẽ ưu tiên khám ngay từ đầu, và đối với trẻ em chúng tôi sẽ khám từ mùng 1 tháng 7 cho đến tháng 9 là chúng tôi khám cho đối tượng từ 0 đến dưới 6 tuổi. Và chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai khám từ 6 cho đến dưới 18 tuổi. Và cái nhóm 5 của chúng tôi là trừ 4 cái nhóm trên ra thì đối tượng trên địa bàn phường chúng tôi sẽ tiếp tục mời khám từ tháng 9 cho đến tháng 11.
21: Như bà chia sẻ thì đằng sau hàng nghìn những lượt khám, ngoài cái việc là giúp cho cái việc là phát hiện sớm thì nó sẽ còn có những cái ý nghĩa như thế nào cho cộng đồng cũng như là xã hội về cái công tác chăm sóc sức khỏe?
22: Đối với thành phố tổ chức một cái chương trình khám này ạ, thì đúng là thực sự rất có lợi cho người dân, bởi vì đối với người dân của chúng đang quen có bệnh mới đi khám, còn bây giờ là đang khám để sàng lọc và để quản lý bệnh tật. Sau khi khám hàng ngày chúng tôi sẽ có một cái sàng lọc và cái báo cáo ngay về kết quả khám và các cái mô hình bệnh tật. Và đặc biệt đối với người dân thì cái mặt bệnh về không lây chúng tôi sẽ quản lý và theo dõi điều trị cho người dân.
21: Một cái hoạt động rất là ý nghĩa nữa đó chính là cái việc chúng ta triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử cũng như là cái việc quản lý sức khỏe của người dân trên cái không gian số. Thì bà có thể chia sẻ rõ hơn về cái hoạt động này thì sẽ được triển khai như thế nào trong cái thời gian tới?
22: Đối với cái về cả không gian số thì trong cái quá trình sàng lọc chúng tôi đã nhập liệu đối với các người dân trên địa bàn phường, và chúng tôi đảm bảo về 100% người dân trên địa bàn phường sẽ được nhập liệu vào hồ sơ sức khỏe điện tử. Và sau khi khám này chúng tôi cũng khám trên hệ thống và khám đến đâu chúng tôi cập nhật luôn đến đấy để chúng tôi tránh bỏ sót. Và đặc biệt là sau khi người dân đi khám thì mọi người dân đều được biết cái kết quả của mình và đều được theo dõi sức khỏe của mình trên cái hệ thống VNID, bởi vì là tất cả các cái kết quả khám đều được cập nhật trên hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử và liên thông với VNID.
21: Xin trân trọng cảm ơn bà.
9: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Sức khỏe cộng đồng trên kênh VOV2. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
23: Sống an toàn.
24: Sống an toàn.
25: Sống an toàn.
26: Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn khung giờ của Sống an toàn.
0: nhà trường tổ chức các sự kiện về an toàn giao thông vào những buổi thứ hai đầu tuần để giúp bọn em có thể hiểu rõ hơn. Đặc biệt là các bác bảo vệ thường xuyên nhắc nhở bọn em phải đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông ở trên đường.
1: Tham gia giao thông an toàn không chỉ là trách nhiệm của mỗi người dân mà còn là yếu tố quan trọng góp phần xây dựng một xã hội văn minh an toàn. Tại Hà Nội, cùng với sự vào cuộc của các lực lượng chức năng, nhiều trường học đã triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, giáo dục kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh. Đó cũng là nội dung chính của chương trình hôm nay.
4: Thưa quý vị và các bạn, còn vài tuần nữa thôi thì học sinh trên địa bàn Hà Nội sẽ bước vào năm học mới. Đây cũng là thời điểm các địa phương, nhà trường và lực lượng chức năng khẩn trương rà soát điều kiện đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại khu vực trường học, chuẩn bị các phương án phân tuyến, phân luồng, tuyên truyền nhằm hạn chế ùn tắc và phòng ngừa tai nạn giao thông ngay từ những ngày đầu năm học. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng hôm nay sẽ góp phần để mỗi học sinh có những hành trình đến trường an toàn hơn trong năm học mới.
3: Để chuẩn bị cho kỳ thi cuối cấp, hè này, Trần Minh Khang, lớp 12 ở Thanh Xuân, Hà Nội, luôn bận rộn với các buổi học thêm. Để chủ động và tiết kiệm thời gian đi lại, gần như ngày nào Khang cũng rong ruổi trên chiếc xe máy điện. Đường Hà Nội đông đúc xe cộ. Mới đầu, bố mẹ Khang cũng lo lắng khi con tự đi xe. Nhưng rồi, thấy con đi đường cẩn thận và đúng luật, bố mẹ Khang đã yên tâm hơn. Theo Khang, đây là kết quả của những buổi tuyên truyền luật an toàn giao thông của nhà trường.
0: Nhà trường tổ chức các sự kiện về an toàn giao thông vào những buổi thứ hai đầu tuần để giúp bọn em có thể hiểu rõ hơn. Đặc biệt là các bác bảo vệ thường xuyên nhắc nhở bọn em phải đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông ở trên đường. Việc tuyên truyền giúp em hiểu rõ hơn cũng như là tuân theo luật an toàn giao thông.
3: Đối với lứa tuổi học sinh, việc nâng cao ý thức, chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bởi học sinh chưa đủ tuổi, chưa qua trường lớp đào tạo, chưa nắm chắc các quy tắc, biển báo tham gia giao thông,

0: toàn giao thông.
1: Còn tại trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Huyên, xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội, nằm trên trục đường Nguyễn Viết Thứ, nơi có lưu lượng tham gia giao thông đông đúc. Bài toán đặt ra là làm sao vào đầu giờ, giờ cao điểm, cổng trường được thông thoáng, không bị ùn tắc giao thông và không có những tai nạn đáng tiếc xảy ra. Theo hiệu trưởng Trần Thị Mai Hương, để làm được điều này, nhà trường đã áp dụng nhiều biện pháp.
2: Tất cả những biển báo an toàn giao thông chúng tôi đều treo ở những gốc cây. Khi các con chăm sóc những công trình mang non thì các con nhìn thấy những cái biển báo đấy và các con học luôn luật giao thông đường bộ. Thứ hai nữa là nhà trường cũng muốn đẩy mạnh hơn cái phần chuyển đổi số, đó là đưa những camera AI thông minh vào trên các cái trục đường để cùng với nhà trường giám sát các bạn học sinh. Thứ hai nữa là chúng tôi sẽ tăng cường những cái bài học thực tế. Và bên cạnh những cái buổi tọa đàm, chúng tôi có thể cho học sinh nhập vai thành chú công an, đặt mình trong những cái tình huống mà vi phạm an toàn giao thông cụ thể để rút ra được bài học và rút ra được những cái cách xử lý.
3: Quý vị và các bạn thân mến, chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo an toàn giao thông trước thềm năm học mới là yêu cầu đặt ra đối với mỗi địa phương và nhà trường. Tuy nhiên, để các giải pháp phát huy hiệu quả, còn cần sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, lực lượng chức năng, nhà trường và các bậc phụ huynh. Vậy trên địa bàn xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội thì công tác này được thực hiện thế nào? Đâu là những giải pháp trọng tâm nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh ngay từ những ngày đầu đến trường? Phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Duy Cương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Đồng.
4: Thưa ông, hiện nay khi mà học sinh đang trong thời gian nghỉ hè và năm học mới đang đến gần, Ủy ban Nhân dân xã Sơn Đồng đã và đang triển khai những giải pháp gì để chuẩn bị bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực các trường học, đặc biệt là vào giờ cao điểm đưa đón học sinh?
5: Đối với đảm bảo an toàn giao thông tại các trường học ấy, thì hiện nay ngay từ đầu chính quyền địa phương hai cấp thì chúng tôi đã giao cho công an xã xây dựng báo cáo thường trực đảng ủy ra một cái nghị quyết. Từ nghị quyết đó thì chúng tôi cũng giao cho công an xã và xây dựng một cái kế hoạch. Cái này cũng là theo chỉ đạo của công an thành phố. Thì đối với công tác đảm bảo an toàn giao thông tại các nhà trường thì xã Sơn Đồng luôn xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, trực tiếp đến an toàn của học sinh. Chúng tôi đã và đang chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như xây dựng mô hình cổng trường an toàn giao thông. Cái này thì đang rất là hiệu quả. Tăng cường tuyên truyền, phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, lực lượng công an và các tổ chức đoàn thể trong việc phân luồng, hướng dẫn giao thông, đặc biệt là vào các giờ cao điểm, giờ tan học của các con. Bên cạnh đó thì xã cũng kiến nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm đầu tư, bổ sung hệ thống biển báo, hạ tầng giao thông khu vực trường học. Để trong trường hợp mà một số điểm nghẽn mà cao điểm quá thì chúng tôi sẽ huy động cả cái lực lượng đoàn thanh niên ra để hỗ trợ.
4: Ông đánh giá như thế nào về công tác phối hợp giữa Ủy ban Nhân dân xã với lực lượng công an và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn trong việc tuyên truyền hướng dẫn học sinh trong thời gian qua?
5: Hiện nay công tác phối hợp trên địa bàn xã Sơn Đồng trong cái vấn đề đảm bảo an toàn giao thông tại các trường học ấy, thì chúng tôi đánh giá là khá là tốt. Và hiện nay là bám sát chỉ đạo của thành phố, của công an thành phố thì hiện nay công an xã cũng đang triển khai rất là tốt liên quan đến cổng trường an toàn giao thông. Và trong cái thời gian vừa qua, kể từ khi chính quyền địa phương hai cấp đến nay thì chúng tôi chưa xảy ra một cái sự kiện gì liên quan đến mất trật tự cũng như là mất an toàn giao thông tại các điểm quanh trường học.
4: Ông có khuyến nghị gì gửi tới các bậc phụ huynh học sinh và người dân để cùng chung tay xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn xã?
5: Chúng tôi chỉ nhắc nhở các phụ huynh khi đón con, nhất là vào giờ cao điểm tan tầm, thì chúng ta hãy tuân thủ hướng dẫn của các lực lượng, của đoàn thanh niên. Và khi đón con thì chúng ta cũng phải chủ động sắp xếp vào những cái khu vực hoặc là những cái điểm đỗ xe phù hợp, xa khu vực trường học càng tốt. Và chúng ta có thể đi bộ để chúng ta đón con. Chứ cái chỗ mà đã là đông rồi thì chúng ta càng chen vào thì nó lại càng không ổn. Cái thứ hai là chấp hành nghiêm cái sự phân luồng của lực lượng.
4: Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi vừa rồi.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Cục Cảnh sát Giao thông, trong 6 tháng đầu năm 2026 thì toàn quốc xảy ra gần 7.800 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.877 người. Và riêng tại thành phố Hà Nội thì xảy ra 476 vụ tai nạn giao thông, làm 318 người tử vong và 254 người bị thương. Để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh khi tham gia giao thông, thì người dân cần tuân thủ các quy định về an toàn giao thông.
1: Người dân cần chủ động kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện, đặc biệt là hệ thống điện, đèn chiếu sáng, hệ thống

0: hãm, hệ thống lốp xe, hệ thống làm mát, bôi trơn động cơ để đảm bảo phương tiện hoạt động ổn định liên tục.
1: Tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, như nguyên tắc đi bên phải theo chiều đi của mình, lưu thông đúng phần đường, làn đường quy định, chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ.
0: Tuân thủ tốc độ, giữ khoảng cách, tín hiệu đèn giao thông, tuyệt đối không lạng lách, vượt ẩu hay thắng gấp. Khi đi ô tô, cần thắt dây đai an toàn đầy đủ, không để trẻ nhỏ ngồi phía trước, cùng hàng ghế với tài xế.
1: Tuyệt đối không lái xe sau khi đã sử dụng rượu, bia, ma túy hoặc các chất kích thích mà pháp luật cấm.
0: Tập trung khi lái xe, không sử dụng điện thoại và các thiết bị điện tử khác.
1: Luôn đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn và cài quai đúng cách khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy.
0: Khi tham gia giao thông trên tuyến đường ngang giao cắt đường sắt, luôn quan sát cả hai phía trước khi qua. Tuyệt đối không vượt khi có chuông báo hiệu đèn đỏ bật sáng hoặc khi bên kia đường đang kẹt xe, và luôn dừng lại cách đường ray tàu 5m nếu có tàu đang đến.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Sống An Toàn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
1: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Trước khi bắt đầu chương trình, mời các bạn nghe tình huống.
2: Trời nhẹ dần lên cao.
3: Nắng nóng thế này mà sao yêu đời thế?
2: Ui giời.
3: Lại còn vào hạ cơ.
2: Nắng nóng là đặc sản của mùa hè mà chị. Cứ để ý đến thời tiết thì chắc em stress mất ấy.
3: Em nói cũng đúng.
2: Quá đúng chứ.
3: Không thể để cái thời tiết thao túng mình được.
2: Đúng chị ạ.
3: Hay là mình rủ mọi người trang trí văn phòng theo chủ đề mùa hạ đi. Để mà tạo cái không khí tươi mới ấy.
2: Em thấy ý tưởng này hay đấy. Em đề xuất là trang trí theo phong cách bãi biển nhá.
3: Ok, được đấy.
1: Từ tình huống vừa rồi, có thể thấy hai đồng nghiệp đã sử dụng các từ hạ, hè trong cùng một ngữ cảnh. Tuy nhiên, liệu những từ này có hoàn toàn đồng nghĩa với nhau? Chúng khác nhau như thế nào về nguồn gốc, ý nghĩa và cách sử dụng trong tiếng Việt? Để hiểu rõ hơn về điều này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Phạm Văn Lam, Tổng thư ký Hội Ngôn ngữ học Việt Nam.
4: Thưa tiến sĩ Phạm Văn Lam, trong bốn mùa xuân hạ thu đông, mùa hạ lại có thêm một cái cách gọi quen thuộc là mùa hè. Liệu hè có phải là từ thuần Việt tương ứng với hạ hay không ạ?
5: Hạ và hè là tương ứng với nhau, đều dùng để gọi tên một mùa trong năm. Và nhiều người thì cho rằng là hè là từ thuần Việt và là biến âm của từ hạ, và còn từ hạ từ Hán Việt. Kỳ thực cả hạ và hè đều là từ Việt gốc Hán. Sự khác biệt giữa hai từ này nằm ở chỗ hè là một từ tiền Hán Việt hay còn được gọi cổ Hán Việt. Cách đọc xa xưa hơn những từ Hán Việt. Vì thế mà hiện nay cái từ hè chúng ta thấy quen thuộc hơn và nhiều người cho rằng từ thuần Việt là vì vậy. Thế còn hạ là một từ Hán Việt theo đúng nghĩa, và sự phân biệt giữa hè một từ tiền Hán Việt và từ hạ là một từ Hán Việt cũng giống như sự phân biệt giữa chè và trà, xe và xa. Một cái mà chúng ta cảm giác là một từ thuần Việt và một cái chúng ta biết rõ đấy là từ Hán Việt. Sự phân biệt đấy đã xuất hiện khá nhiều ở trong tiếng Việt hiện nay. Thì như vậy nếu bỏ qua sự phân biệt này thì trong một trường hợp nào đó, vì mục đích thực dụng, chúng ta có thể coi hè là một từ thuần Việt.
4: Nhắc đến mùa hạ thì chúng ta cũng thường nghe đến những cái khái niệm như là lập hạ hay là hạ chí. Hai thuật ngữ này thì có ý nghĩa gì và khác nhau ở điểm nào ạ, thưa tiến sĩ?
5: Hạ trong lập hạ và hạ chí đều nói về mùa hạ, hai trong số 24 tiết khí trong năm. Mùa hạ có 6 tiết khí là lập hạ, tiểu mãn, mang trùng, hạ chí, tiểu thử và đại thử. Lập hạ có nghĩa là bắt đầu mùa hạ, tiết khí thứ 7 mở đầu của mùa hạ, thường bắt đầu vào khoảng ngày mùng 5 hay mùng 6 tháng 5 dương. Thế còn hạ chí là tiết khí thứ 10, đánh dấu thời điểm giữa mùa hạ, thường bắt đầu vào ngày 21 hoặc 22 tháng 6 dương lịch.
4: Từ cái câu chuyện về nguồn gốc và ý nghĩa của từ ngữ thì có thể thấy là nhiều từ Hán Việt khi mà đi vào tiếng Việt cũng dễ gây băn khoăn. Chẳng hạn như là chúng ta quen với từ tiền có nghĩa là trước. Thế nhưng trong một số thành ngữ như tiên học lễ, hậu học văn thì lại dùng tiên. Vậy tiền và tiên có nguồn gốc và ý nghĩa ra sao ạ? Và chúng khác nhau như thế nào ạ?

0: Tiên và tiền trong tiếng Việt là một cặp từ nhiều khi khá phức tạp và khó phân biệt. Tiên và tiền đều là những từ Hán Việt. Tiên có nghĩa gốc là trước, và trước xét về mặt thời gian. Tiền cũng có nghĩa là trước, nhưng trước về mặt không gian. Thế tiền sau này cũng còn có nét nghĩa trước về mặt thời gian, là trước đây, trước kia, sớm hay ban đầu, gần giống như tiên. Ở câu chị vừa dẫn là tiên học lễ hậu văn thì tiên vẫn có nghĩa là trước, trước về mặt thời gian. Như vậy tiên học lễ hậu văn là trước thì học lễ, sau thì học văn, hay là học lễ trước, học văn sau. Như vậy tiên đây là trước thì trước thời gian.
1: Một cặp từ khác cũng thường được sử dụng trong các văn bản và truyền thông là thẩm tra và thẩm định. Hai khái niệm này thì có thể phân biệt như thế nào ạ, thưa tiến sĩ?
0: Thẩm tra và thẩm định cũng là hai từ gần gũi nhau. Sự khác biệt giữa chúng chủ yếu do cái chữ tra và định, quyết định. Thẩm tra là xem xét, kiểm tra kỹ lưỡng xem có đúng hoặc chính xác hay không, như trong từ thẩm tra lý lịch. Còn thẩm định là xem xét kỹ lưỡng và đưa ra sự đánh giá hay sự quyết định, như trong thẩm định tác phẩm.
1: Vâng, một cặp từ cũng rất hay gây tranh luận là thập niên và thập kỷ. Tiến sĩ có thể giúp thính giả chương trình phân tích hai cái cách gọi này giống và khác nhau ở điểm nào ạ?
0: Cả thập niên và thập kỷ là từ Hán Việt dùng để chỉ khoảng thời gian 10 năm. Hiện nay từ thập niên có xu hướng được sử dụng phổ biến hơn và dễ hiểu hơn là từ thập kỷ. Niên và kỷ đều có nghĩa là năm. Người Việt dễ dàng hiểu niên là năm hơn kỷ, vì niên được sử dụng để cấu tạo nhiều từ có ý nghĩa chỉ thời gian hơn, chẳng hạn như thâm niên, thanh niên, tráng niên, cao niên, đồng niên, niên hiệu, niên hạn, niên khóa, niên biểu, niên lịch, niên giám, niên luận, vạn niên, niên vụ, niên độ, vân vân. Trong những ví dụ này thì không thể thay kỷ vào được. Kỷ ngoài nghĩa là năm còn có thể được sử dụng để chỉ một khoảng thời gian 10 năm hoặc 12 năm, cũng có thể là một khoảng thời gian rất dài. Ví dụ như các cái thời đại trong cổ sinh vật học người ta nói đều dùng từ kỷ. Như vậy nếu muốn nói một khoảng thời gian 10 năm thì ta nên nói thập niên để cho dễ hiểu và tránh gây nhầm lẫn.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn tiến sĩ về cuộc trao đổi vừa rồi ạ.
2: Đi tìm điển tích.
3: Thưa quý vị và các bạn, tục ngữ ông nói gà, bà nói vịt có xuất xứ như thế nào? Chúng ta cùng nghe câu chuyện về điển tích của tục ngữ này trong cuốn Đi tìm điển tích thành ngữ của tác giả Tiêu Hà Minh do nhà xuất bản Thông Tấn phát hành.
4: Ngày xưa, năm nào trời cũng là mưa lớn, lụt lội. Các trận hồng thủy làm cho dân tình điêu đứng khổ sở. Dân chúng cho rằng lụt lội là cường bạo đại vương gây nên, mới bàn nhau xây một cái tháp cao lên tận trời để hỏi tội trời. Tại sao để ông cường bạo đại vương nhiễu nhương làm khổ dân lành? Tháp xây gần đến nhà trời, đại vương sợ quá mới cho thần mách bảo thượng đế là người nổi loạn xây tháp bắc thang lên làm phản, hỏi tội trời. Trời sợ quá bảo: "Ngươi có cách gì giúp ta không?" Thần cường bạo đại vương thưa: "Chỉ có cách là ngăn chặn ngay việc xây tháp bắc thang của lũ người lại." Trời bảo: "Bằng cách nào?" Ông cường bạo đại vương liền tâu: "Muôn tâu thánh thượng, trời cho người tiếng nói, họ hiểu ý nghĩa của nhau, bảo nhau hiệp lực lại, phản lại trời. Bây giờ trời rút tiếng nói của người lại, cho họ mỗi người nói một thứ tiếng khác nhau. Vậy là họ không bảo nhau được, kẻ nói đằng này, người hiểu đằng kia, líu lô, đố mà xây được tháp." Trời nghe theo, xóa tiếng nói cũ của người, rồi truyền luôn cho mỗi người một thứ tiếng nói khác nhau. Thế là tiếng nói của người lại líu la, líu lô, chẳng ra làm sao cả. Việc xây tháp đang gần đến đích thì công việc bị đình đốn ngay lại. Thần thủ công mới làm một mâm cỗ mời thần vật liệu, mong thần giúp sức cho xong tháp. Khi thần vật liệu đến, thủ công gọi người đầu bếp đem gà đến cúng, thì người này đem một con vịt lại. Thần tức giận bảo: "Ta cần gà, cớ sao lại mang vịt?" Mấy người đầu bếp sợ quá nhưng chẳng nghe thấy cái gì. Kẻ thì đem thịt, người thì đem rế, người thì đem nồi. Cuối cùng tiệc không thành mà tháp cũng không xong. Thành thử sau này người đời mới có câu: "Ông nói gà, bà nói vịt. Ông nói thịt, bà bảo xôi. Ông bảo nồi, bà bảo rế." Và từ bấy đến giờ, tiếng nói người cũng mỗi nơi một khác.

0: Từ câu chuyện vừa rồi có thể thấy, hiệp lực mà không hiểu ngôn ngữ của nhau thì khó thành công. Khác gì mỗi người một phách, chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Ông nói gà, bà nói vịt, còn bộc lộ ở sự lộn xộn, không có người chỉ huy, không ai chịu nghe ai. Thế nên thành ngữ trên còn gần với nghĩa bóng, năm cha ba mẹ là vậy. Các bạn vừa nghe chương trình Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau.
1: Cầm tay chỉ luật.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn quốc xảy ra hơn 1.500 vụ cháy, làm chết 49 người, 51 người bị thương, thiệt hại khoảng 574 tỷ đồng. Trong đó có 138 vụ cháy xảy ra tại các cơ sở công nghiệp, nhà kho, nhà máy.
1: Ngày 26 tháng 5, tại công ty Hàn Việt Halocom ở khu công nghiệp Thụy Vân, phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ xảy ra hỏa hoạn. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Phú Thọ đã điều động 6 xe chữa cháy cùng trên 50 cán bộ chiến sĩ cùng các trang thiết bị chữa cháy hiện đại đã tham gia chữa cháy. Sau 2 tiếng đồng hồ, đám cháy được khống chế. Sáng 4 tháng 6, đám cháy đã bùng phát dữ dội tại khu vực nhà xưởng của công ty sản xuất sơn đóng tàu tại phường An Phú, thành phố Hồ Chí Minh, khiến nhiều công nhân và người dân xung quanh hoảng hốt. Sau gần 1 giờ nỗ lực, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Gần đây nhất, ngày 13 tháng 7 đã xảy ra vụ cháy tại tầng 2 nhà kho của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tự động hóa máy giày Toàn Thịnh Việt Nam thuộc khu công nghiệp Tây Bắc Ga đóng tại phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa. Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, kèm theo cột khói đen bốc lên dữ dội. Công an tỉnh Thanh Hóa huy động gần 200 cán bộ chiến sĩ cùng nhiều phương tiện chữa cháy. Sau hơn 2 tiếng, đám cháy được dập tắt.
0: Theo quy định tại luật phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn năm 2025, người đứng đầu doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm ra sao cho công tác phòng cháy chữa cháy tại cơ sở? Nếu vi phạm, hình phạt được quy định như thế nào? Trong chương trình hôm nay, luật sư Nguyễn Hữu Toại, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hữu Toại, đoàn luật sư thành phố Hà Nội sẽ cho biết cụ thể về nội dung này.
2: Xin cảm ơn luật sư Nguyễn Hữu Toại đã tham gia chương trình Cầm tay chỉ luật của chúng tôi. Thưa luật sư, theo quy định của pháp luật thì các cơ sở kinh doanh hoặc là cơ sở sản xuất phải có trách nhiệm như thế nào trong công tác phòng cháy và chữa cháy ạ?
3: Theo quy định của luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, người đứng đầu cơ sở có trách nhiệm sau đây. Thứ nhất là tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý. Thứ hai là thành lập, duy trì hoạt động đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cơ sở hoặc là đội phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ chuyên ngành theo quy định tại Điều 37 của Luật Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, hoặc là phân công người thực hiện nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ thuộc phạm vi quản lý. Thứ ba là ban hành hoặc là tham mưu người có thẩm quyền ban hành nội quy phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Thứ tư, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc, giám sát các cơ quan tổ chức cá nhân thuộc phạm vi quản lý về việc thực hiện quy định, nội quy, biện pháp, yêu cầu và duy trì điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, xây dựng tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ theo quy định của pháp luật, trang bị, duy trì tính năng sử dụng của phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, tổ chức chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, khắc phục hậu quả do cháy, tai nạn, sự cố gây ra.
2: Trong công tác phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn thì vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở rất là quan trọng. Vậy thì nếu không đảm bảo những yêu cầu mà luật sư vừa nêu thì họ sẽ bị xử lý như thế nào?
3: Theo quy định tại Nghị định 106 năm 2025, nếu người đứng đầu cơ sở không tuân thủ các cái quy định nêu trên thì sẽ bị xử phạt hành chính. Chẳng hạn là phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với hành vi không đủ tài liệu trong cái hồ sơ về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 7 triệu đồng đối với hành vi không lập hồ sơ về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, hoặc là phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi không thành lập đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chuyên ngành. Như vậy thì đối với các cái quy định liên quan đến trách nhiệm

0: cơ sở mà không thực hiện hoặc là thực hiện không đúng, không đầy đủ là cơ sở để xem xét xử lý theo quy định tại Nghị định 106 năm 2025.
1: Khi nào thì người để xảy ra cháy sẽ bị xử lý hình sự, thưa luật sư?
0: Việc xử lý trách nhiệm hình sự đặt ra khi có đủ yếu tố cấu thành tội phạm và có căn cứ xác định người có hành vi vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy hoặc là các cái quy định về an toàn có lỗi vô ý hoặc là lỗi cố ý gây ra hậu quả nghiêm trọng theo quy định của Bộ luật hình sự. Hiện nay thì Bộ luật hình sự quy định tại điều 33 năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017 về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy thì mức hình phạt được phân rõ dựa vào cái hậu quả thực tế.
1: Phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 2 đến 5 năm, áp dụng nếu làm chết một người, gây thương tích tổn hại sức khỏe cho một người với tỷ lệ 61% trở lên, gây thương tích cho từ 2 người trở lên với tổng tỷ lệ từ 61% đến 121% hoặc gây thiệt hại về tài sản từ 100 triệu đến dưới 500 triệu đồng. Phạt tù từ 5 năm đến 8 năm nếu làm chết 2 người, gây thương tích cho từ 2 người trở lên với tổng tỷ lệ từ 122% đến 149% hoặc gây thiệt hại về tài sản từ 500 triệu đồng đến dưới 1,5 tỷ đồng. Phạt tù từ 7 năm đến 12 năm áp dụng khi hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 3 người trở lên, gây thương tích cho từ 3 người trở lên với tổng tỷ lệ từ 150% trở lên hoặc gây thiệt hại về tài sản từ 1,5 tỷ đồng trở lên. Ngay cả khi chưa gây ra hậu quả, nhưng hành vi vi phạm có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả thảm khốc nếu không được ngăn chặn kịp thời, người vi phạm vẫn có thể bị phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm.
2: Một trong những yêu cầu trong quy định về phòng cháy chữa cháy như luật sư vừa cho biết là doanh nghiệp phải thành lập đội phòng cháy chữa cháy cơ sở. Việc này có phải là bắt buộc hay không? Hay chỉ là ở những doanh nghiệp có nguy cơ xảy cháy cao thì mới phải thành lập lực lượng này ạ?
0: Không phải mọi doanh nghiệp đều phải bắt buộc thành lập đội phòng cháy chữa cháy cơ sở theo cùng một mô hình. Pháp luật quy định những cơ sở thuộc danh mục quản lý về phòng cháy chữa cháy hoặc là có yêu cầu đặc thù về an toàn phòng cháy nổ thì phải thành lập lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở và bố trí số lượng thành viên phù hợp với quy mô tính chất hoạt động. Căn cứ vào khoản 2 điều 20 Nghị định số 105 năm 2025 Nghị định của Chính phủ hướng dẫn luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2024 quy định về thành lập tổ chức hoạt động lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cơ sở thì cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy trừ cơ sở quy định tại khoản 1 của Nghị định số 105 có từ 20 người thường xuyên làm việc trở lên phải thành lập đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cơ sở. Việc thành lập và duy trì hoạt động đội phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ cơ sở do người đứng đầu cơ sở thực hiện. Cơ sở có dưới 20 người thường xuyên làm việc tại cơ sở thì không yêu cầu thành lập đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cơ sở, nhưng mà phải phân công người thực hiện nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ bằng văn bản. Như vậy thì theo quy định, cơ sở từ 20 người làm việc thường xuyên trở lên thì phải thành lập đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cơ sở.
2: Ngoài việc chịu trách nhiệm hình sự thì người đứng đầu doanh nghiệp có phải chịu trách nhiệm về bồi thường thiệt hại khi để xảy cháy nổ hay không, thưa luật sư?
0: Trách nhiệm hình sự và trách nhiệm bồi thường thiệt hại là hai trách nhiệm pháp lý độc lập và có thể được áp dụng đồng thời. Theo quy định của Bộ luật dân sự, nếu hành vi vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản của tổ chức cá nhân khác thì người gây thiệt hại hoặc là tổ chức có trách nhiệm quản lý phải bồi thường toàn bộ thiệt hại theo quy định. Trong trường hợp người đứng đầu doanh nghiệp có lỗi trong việc tổ chức quản lý không thực hiện các cái biện pháp bảo đảm an toàn dẫn đến cháy nổ thì ngoài trách nhiệm hành chính hoặc là hình sự thì có thể phải bồi thường thiệt hại hoặc là cùng với doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ bồi thường theo quy định của pháp luật. Căn cứ về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng quy định tại Bộ luật dân sự ấy, thì cá nhân hoặc là pháp nhân có hành vi vi phạm lơ là trong quản lý dẫn đến cháy nổ phải bồi thường toàn bộ cái thiệt hại phát sinh cho bên bị thiệt hại, bao gồm công nhân viên, các cái hộ dân và doanh nghiệp liên kề. Các khoản bồi thường cụ thể bao gồm các cái giá trị về tài sản hàng hóa, nhà xưởng bị hư hỏng hoặc là hủy hoại, chi phí cấp cứu, điều trị, tiền thuốc men và thu nhập bị mất trong quá trình điều trị của người bị thương, chi phí mai táng, tiền cấp dưỡng cho người mà nạn nhân đang có nghĩa vụ cấp dưỡng trong trường hợp có người tử vong, một khoản tiền bồi đắp về tinh thần cho nạn nhân hoặc là gia đình của họ theo quy định pháp luật.
2: Vâng, xin cảm ơn luật sư Nguyễn Hữu Toại về những thông tin trao đổi vừa rồi.
3: Quý vị và các bạn thân mến, khi xây dựng phương án chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, doanh nghiệp phải thực hiện theo đúng quy định tại Luật Phòng cháy chữa cháy 2025, trong đó có các nội dung tính chất đặc điểm nguy hiểm về cháy nổ, tai nạn, sự cố, sơ đồ thể hiện đường, lối thoát nạn, vị trí trụ, bể, điểm, bến để xe chữa cháy, máy bơm chữa cháy, lấy nước chữa cháy, vị trí bố trí phương tiện, thiết bị báo cháy, chữa cháy theo từng khu vực, hạng mục công trình trong cơ sở, số điện thoại của cơ quan cần thông báo khi có tình huống cháy và một số nội dung khác. Chương trình Cầm tay chỉ luật hôm nay xin dừng tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
4: Chuyến đi kỳ thú.
5: Chuyến đi kỳ thú.
4: Chuyến đi kỳ thú.
6: Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Chuyến đi kỳ thú trên sóng VOV2 tần số FM 96.5 MHz. Một số thông tin du lịch đáng chú ý sẽ mở đầu chương trình ngày hôm nay.
7: Thưa quý vị và các bạn, phường Sơn Tây, thành phố Hà Nội đang triển khai nhiều giải pháp nhằm đưa làng cổ Đường Lâm trở thành làng du lịch tốt nhất thế giới do Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc vinh danh trước năm 2030. Theo đó, địa phương tập trung bảo tồn giá trị di sản, phát huy bản sắc văn hóa xứ Đoài gắn với phát triển du lịch bền vững, nâng cao chất lượng dịch vụ, hạ tầng và trải nghiệm cho du khách. Ông Hà Ngọc Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Sơn Tây, Hà Nội cho biết.
8: Theo quy hoạch đến năm 2065 thì cũng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì Sơn Tây là một trong những vùng phát triển về kinh tế du lịch, trong đó định hướng phát triển hình thành tour tuyến cụ thể, nữa là có cái liên kết vùng, đặc biệt là liên kết với các cái địa bàn địa phương lân cận như là Đoài Phương, Tùng Thiện, rồi thì các cái xã phường xa hơn thuộc địa bàn trước đây của Ba Vì và của Phúc Thọ để kết nối tour tuyến du lịch vùng. Chúng tôi cũng đã đẩy mạnh cái việc phát triển du lịch tại cộng đồng, đặc biệt là định hướng cho nhân dân chủ động xây dựng các cái định hướng phát triển, các cái không gian sáng tạo, từng bước là chuyển từ cái việc phát triển các cái loại hình nông nghiệp sang phát triển du lịch dịch vụ.
6: Quý vị và các bạn thân mến, nhằm làm phong phú thêm trải nghiệm của khách du lịch khi đến thủ đô, Sở Du lịch Hà Nội đã tổ chức đoàn khảo sát xây dựng sản phẩm kết nối đền Ngọc Sơn và hồ Hoàn Kiếm với Thăng Long, Tứ Trấn. Theo đó thì mỗi điểm đến được thiết kế theo chủ đề giúp khách du lịch tìm hiểu những giá trị lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng đặc sắc của Thăng Long, mang đến những trải nghiệm đậm chất Hà Nội cho du khách. Anh Quang Huy, Phó Giám đốc Công ty Du lịch Xin Chào Việt Nam, đơn vị tham gia khảo sát sản phẩm, cho biết.
9: Tôi thì thấy rằng là cái việc tổ chức lại tuyến du lịch Tứ Trấn Thăng Long kết nối với đền Ngọc Sơn không chỉ là để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực mà nó là đang hướng tới xây dựng một cái hệ sinh thái sản phẩm du lịch di sản, trong đó di tích giữ một cái vai trò hạt nhân. Vì thế, việc nâng cấp sản phẩm du lịch Tứ Trấn Thăng Long sẽ mang đến một cái câu chuyện trải nghiệm rất là hấp dẫn cho du khách để mà chúng ta có thể giữ chân họ tìm hiểu văn hóa Hà Nội lâu hơn.
10: Đi đâu, xem gì, ăn gì?
7: Quý vị và các bạn thân mến, không cần đi quá xa để tìm một không gian xanh mát, bình yên, nơi du khách có thể hòa mình vào thiên nhiên và trải nghiệm những nét văn hóa bản địa đặc sắc. Cách trung tâm Hà Nội khoảng 60 cây số, làng du lịch cộng đồng Mường Cốc, xã Mỹ Đức đang trở thành điểm đến mới của du lịch cộng đồng thủ đô với những trải nghiệm gần gũi, mộc mạc và đậm đà bản sắc văn hóa Mường.
6: Vậy điều gì làm nên sức hút của du lịch cộng đồng Mường Cốc khiến ngày càng nhiều du khách lựa chọn nơi đây cho những chuyến nghỉ ngắn cuối tuần? Mời quý vị và các bạn nghe chia sẻ của một số du khách đã ghé thăm nơi đây.
11: Có 3 cái khu vực đầm sen rất nổi tiếng và thậm chí có cái khu vực Thung Cấm, nơi có thể được so sánh với vịnh Hạ Long trên cạn, và Thung Cánh được định danh là cái tiêu chí 5.0, tức là khi du khách đến đây, du khách có thể cảm nhận được là không điện thoại, không rác thải, môi trường trong lành.
12: Đến đây thì mình thấy thiên nhiên ở đây thì rất là hoang sơ ấy, rất là đẹp, và nếu mà có dịp thì chắc chắn là mình và gia đình sẽ quay trở lại đây một lần nữa.
13: Rất là ấn tượng đầu tiên là bởi vì mọi thứ nó đều hoang sơ, và đặc biệt là về ẩm thực ở đây thì phải nói là rất là lạ. Tôi ấn tượng với mâm cỗ lá của họ. Và ấn tượng hơn nữa mà rất nhiều nơi mà họ chưa làm được, đó là mỗi một món ăn họ giới thiệu cái câu chuyện của món ăn. Nó khiến cho mình cảm thấy cái món ăn nó ý nghĩa và nó giá trị hơn.
14: Người dân ở đây rất thân thiện, đáng mến. Họ chào đón chúng tôi nên tôi cảm thấy rất dễ hòa đồng với họ. Còn việc nấu ăn thì hoàn toàn khác biệt so với ở đất nước tôi. Chúng tôi được nấu ăn bằng bếp củi, được hướng dẫn cách làm món ăn, vừa nấu nướng vừa trò chuyện với chủ nhà rất vui vì họ nói tiếng Anh rất tốt. Tôi đã đi du lịch ở nhiều nơi nhưng chưa có nơi nào như ở nơi đây, hoàn toàn không tiện nghi hiện đại nhưng rất tuyệt.
5: Đây là một tour rất hay. Tôi rất thích cánh đồng lúa, những ngôi nhà nhỏ.

0: những con bò, lợn tự do kiếm ăn. Ở đất nước chúng tôi không có khung cảnh như thế này. Đến thăm ngôi làng này, tôi thấy khá là thú vị vì được nhìn thấy những đồ thủ công thêu tay rất tỉ mỉ và thấy mọi người mặc những trang phục rất là đẹp. Tôi chưa có thời gian ở đây lâu, nhưng tôi thấy người dân ở đây khá là thân thiện. Tôi rất thích chỗ này.
1: Quý vị và các bạn thân mến, những cảm nhận của du khách mà chúng ta vừa nghe cũng là lý do để ngày càng nhiều du khách tìm về Mường Cốc và để hiểu sức hấp dẫn của vùng đất này. Thì mời quý vị và các bạn cùng theo chân phóng viên VOVI đến với Mường Cốc để cảm nhận một hành trình không chỉ khám phá cảnh sắc mà còn chạm đến những giá trị văn hóa đang được gìn giữ trong từng nếp nhà, từng câu chuyện và từng trải nghiệm của người dân bản địa.
2: Giữa không gian tĩnh lặng của núi rừng, tiếng cồng chiêng của đồng bào Mường ngân lên, lúc trầm hùng, lúc da diết, như lời chào dành cho những vị khách phương xa. Thanh âm ấy không chỉ đánh thức ký ức về một miền văn hóa lâu đời, mà còn mở ra hành trình khám phá Mường Cốc, điểm đến du lịch cộng đồng mới của Hà Nội, nơi thiên nhiên và bản sắc văn hóa vẫn được gìn giữ vẹn nguyên. Ông Phạm Trọng Của, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Đức cho biết.
3: Khu vực Mường Cốc thì được thiên nhiên ban tặng cho cái cảnh quan tự nhiên núi non hồ nước rất là đẹp. Thế và đặc biệt ở đây thì còn lưu giữ được các cái phong tục, các cái văn hóa truyền thống thể hiện qua các trang phục cũng như là các công cụ, dụng cụ và ngôn ngữ thì cũng được lưu truyền.
2: Không có những khu nghỉ dưỡng sang trọng hay dịch vụ giải trí hiện đại, sức hút của Mường Cốc nằm ở chính sự nguyên sơ. Ở đây, mỗi ngôi nhà sàn, mỗi hàng rào tre, mỗi bếp lửa đều kể một câu chuyện về văn hóa Mường đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Chị Nguyễn Hải Yến, chủ farmstay Gió Núi cho biết.
4: Sinh ra và lớn lên ở Mường Cốc thì tôi nghĩ rằng là những cái nếp nhà sàn, những tiếng cồng chiêng hoặc những chiếc cối đá cũ kỹ và những món ăn truyền thống hoặc là những câu chuyện của cha ông mình chính là những giá trị vô cùng quý giá mà không phải nơi nào cũng còn giữ gìn được đâu ạ. Mỗi lần mà tôi nhìn thấy du khách say mê lắng nghe những câu chuyện của người Mường rồi họ thích thú bên những chiếc cối đá cũ kỹ thì tôi mới thấy rằng trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ và trao đi những giá trị ấy cho những thế hệ mai sau. Chúng tôi luôn mong muốn xây dựng một không gian để du khách có thể sống chậm lại, được chạm vào thiên nhiên, được trải nghiệm văn hóa Mường một cách chân thực nhất.
2: Với 18 hành trình trải nghiệm đa dạng và định hướng trở thành điểm đến net zero của Hà Nội, Mường Cốc mang đến cho du khách nhiều lựa chọn để khám phá thiên nhiên và văn hóa bản địa theo cách gần gũi nhất. Tại đây, du khách có thể hóa thân thành người Mường trong chương trình Một Ngày Làm Người Mường, khoác lên mình trang phục truyền thống, học những câu giao tiếp bằng tiếng Mường, cùng người dân chế biến các món ăn đặc trưng, thưởng thức tiếng cồng chiêng, làn điệu dân ca mộc mạc và tìm hiểu nếp sống của đồng bào. Bên cạnh đó là những cung đường đạp xe, trekking, xuyên qua núi đồi, đồng ruộng và bản làng giúp mỗi chuyến đi không chỉ là hành trình khám phá mà còn là dịp để thư giãn, tái tạo năng lượng và cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp bình yên của vùng đất Mường Cốc. Chị Nguyễn Thu Hà, du khách Hà Nội chia sẻ.
5: Điều mà khiến tôi thích nhất khi đến với Mường Cốc đó là cái cảm giác yên bình và gần gũi. Mặc dù là khách nhưng mà người dân ở đây đón tiếp tôi giống như là kiểu người trong nhà ấy. Ở đây thì tôi được mặc trang phục Mường này, học cách đồ xôi, nướng cá và được nghe những tiếng cồng chiêng ở giữa sân nhà sàn. Đối với tôi thì đây là những trải nghiệm thú vị, khác hẳn với cái việc mà đến chỉ để chụp ảnh rồi đi về.
2: Khi màn đêm buông xuống, khoảng sân trước nhà sàn trở nên rộn ràng hơn với những thanh âm cồng chiêng. Trong ánh lửa bập bùng, những điệu múa truyền thống được tái hiện không phải như một màn biểu diễn đơn thuần, mà là nét sinh hoạt văn hóa vốn gắn bó với đời sống của người Mường. Những trải nghiệm giản dị ấy lại trở thành điều níu chân du khách. Chị Linh Chi và Hồng Nga, du khách chia sẻ cảm nhận.
6: Tôi thấy điều làm nên sức hút đặc biệt của Mường Cốc là mỗi một trải nghiệm ở đây thì đều được bắt đầu từ chính con người nơi đây. Người dân ở đây thì họ không chỉ đón tiếp du khách mà họ còn tự trở thành những cái đại sứ văn hóa để họ kể được những câu chuyện về bản Mường này, về nếp sống của họ mà họ đã dày công gìn giữ suốt bao nhiêu thế hệ qua. Và đến đây tôi với tư cách là một du khách thì tôi cảm thấy là tôi không thể đứng ngoài để quan sát được mà tôi đã hòa tan vào nhịp sống của cộng đồng. Và tôi nghĩ rằng đây chính là một cái nơi mà du khách đang tìm kiếm những cái trải nghiệm chân thực thay vì những cái dịch vụ mà được dàn dựng.
7: Trải nghiệm thì ví dụ như là tham gia các cái chương trình văn nghệ như là nhảy sạp này, rồi múa hát cùng với bà con nhân dân ở địa phương. Ở đây thì có một cái điều cũng rất là đặc biệt là người dân ở đây rất là mến khách. Khi mà du khách mà có một cái yêu cầu gì đấy là trong cái khả năng là bà con sẵn sàng giúp đỡ.
2: Giữa nhịp sống hàng ngày hối hả, đôi khi điều du khách tìm kiếm không phải là những công trình đồ sộ hay dịch vụ xa hoa, mà đơn giản là một nơi để hòa mình vào thiên nhiên, hít thở không khí trong lành, lắng nghe tiếng chiêng mường vang vọng giữa núi đồi và cảm nhận sự chân thành của những người dân bản địa.
8: Đến đây, thời gian dành cho chuyến đi hôm nay cũng đã hết. Xin chào, tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo trên sóng VOV2 và trên trang web vov2.vn.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Dạ dày biểu tình ăn sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
4: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Mugonil, sản phẩm thảo dược cường hóa cho người bệnh dạ dày. Mua Mugonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Mugonil miễn phí. Mugonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796, chịu trách nhiệm về sản phẩm. Công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể.
3: Xuất khẩu cà phê với thương hiệu riêng của mình đến với thế giới là một ước mơ mà hầu hết những doanh nhân kinh doanh cà phê tại Việt Nam đều mơ ước. Và khách mời của chương trình Doanh Nhân Kể hôm nay là doanh nhân Nguyễn Ngọc Luật, nhà sáng lập và CEO của thương hiệu cà phê Mít Mùa. Một thương hiệu cà phê của một doanh nghiệp vừa và nhỏ nhưng đã xuất khẩu được sản phẩm đến với hơn 8 quốc gia trên thế giới. Và thương hiệu cà phê Mít Mùa cũng đã bán được trên nền tảng e-commerce số 1 thế giới là Amazon. Chúng tôi xin được bắt đầu cuộc trò chuyện hôm nay với doanh nhân Nguyễn Ngọc Luân với những câu chuyện thăng trầm của anh và những bài học trong quá trình đưa thương hiệu cà phê Việt Nam của mình ra thế giới. Xin chào anh Nguyễn Ngọc Luân.
4: Vâng, xin chào anh Nguyễn Trần Quang và xin chào quý khán giả của chương trình.
3: Câu hỏi đầu tiên có lẽ là câu chuyện cà phê Mít Mùa được bắt đầu như thế nào?
4: Dạ vâng, thực ra thì đối với tôi thì khởi nghiệp không phải là từ sản phẩm như hiện nay, mà cách đây hơn 10 năm chúng tôi đã khởi nghiệp ở những cái lĩnh vực khác. Thương hiệu Mít Mùa và cũng là một cái cà phê nông sản này thì cũng là rất là tình cờ. Khi đó là tôi đang là một chủ tịch của Doanh Nhân Sài Gòn ASEAN và tôi cũng đã dẫn một số các đối tác nước ngoài, trong đó có Hàn Quốc và Nhật Bản về Việt Nam để tìm những cái nguồn nguyên liệu của Việt Nam để xuất khẩu đi về nước họ để chế biến. Khi mà chúng tôi dẫn các đối tác nước ngoài đi đến những cái vùng nguyên liệu như vậy, thấy được rằng là nguyên liệu của Việt Nam chúng ta đang bị bỏ đi, ví dụ như thanh long thì cho bỏ. Họ cũng đã đưa cho tôi những cái ý kiến là tại sao chúng tôi là không thể sản xuất được, chúng tôi không trồng được mà chúng tôi phải đi mua của các bạn, nhưng mà các bạn thì đang bỏ đi. Thì chính vì những cái điều này mà tôi phải suy nghĩ, cũng là cái động lực cho tôi khi mà họ đã đưa ra những cái câu hỏi cho tôi và chúng tôi bắt đầu nghiên cứu. Và chính từ những cái câu chuyện ra được những cái sản phẩm bằng những cái nguyên liệu từ nông sản của Việt Nam chúng ta ra, và chúng tôi mới chọn một cái thương hiệu Mít Mùa. Mít Mùa có nghĩa là sự gặp nhau, và gặp nhau ở đây thì tất cả mọi vấn đề được gặp nhau và được giải quyết và được đàm phán hay là